înseamnă că putem hotărâ și unirea de plină înainte de întrunirea conferinței. Ce fel de zi va fi aceasta, Elena? Toți nerăbdători. Și eu, deși nu vreau să se vadă, sunt mai nerăbdător decât

0: suntem aici o mulțime de deputați, și moldoveni, și munteni. Ne-am adunat fără să ne ceară nimeni. Înseamnă că în fiecare dintre noi există aceeași frământare.
1: Mă întreb dacă nu cumva amânarea continuă a conferinței ascunde o reavoință sau un eltir.
2: Până și Costache Negri, trimestrul nostru la Constantinopol, până și el optează pentru un gest hotărât din partea noastră, dacă poarta mai tărăgânează lucrurile.
1: Bine, Bode,
3: înălțimea voastră!
0: Măria ta, te așteptam.
4: Aici, pe coridoare? Oh, dar ce văd? Și muntenii sunt aici, și moldovenii.
0: Măria ta.
4: Domnilor deputați, mă bucură sosirea dumneavoastră. Mă gândeam să vă cer eu această întâlnire. Cred că vă gândiți exact la ceea ce mă gândesc eu.
1: Alteță, așteptăm hotărârea domniei voastre.
2: Tot poporul o așteaptă. Și moldoveni și munteni.
0: Așa e.
2: Au trecut aproape 2 ani de când am jucat Hora Unirii, îmbătați de fericire, cu lacrimi în ochi. Dar istoria se cere de săvârșită, Maria ta.
4: Și cine să o facă dacă nu noi?
0: Noi
4: gândim la fel, domnilor deputați. A fost, după cum știți prea bine, unul dintre cei care recomandau răbdare în această privință, Chibzuia la îndelungă. A trebuit ca de la unirea principatelor sub un singur domn să demonstrăm forța națiunii și, în același timp, să ne demonstrăm înțelepciunea politică. Forța fără înțelepciune și dibăcie nu valorează absolut nimic. S-ar putea întâmpla ca poporul nostru să mai treacă în secolele care vin prin împrejurări asemănătoare, dar sunt sigur că totdeauna se vor găsi bărbați care să judece profund înainte de a alege natura replicii.
0: Înălțimea voastră știe totdeauna să ne dea încredere.
4: La rândul meu, am neapărat nevoie să capăt încredere de la dumneavoastră. Am recomandat răbdarea pentru a nu ne expune existența unor intervenții brutale. Răbdarea a luat sfârșit, domnilor deputați. Cred că va fi nevoie să ne proclamăm singuri unirea deplină.
1: Cât mai grabnic, Alteță.
0: Să ne ducem până la capăt ideea unei ședințe comune a celor două camere.
4: De acord. Și să nu uităm nici avantajele, nici dezavantajele, pentru că există și dezavantaje.
2: Separarea continuă între provinciile noastre este un dezavantaj mult mai evident decât altele, Maria ta.
4: Contactele noastre diplomatice ne-au asigurat sprijinul unora dintre puteri. Când putem întruni camerele?
1: Grabnic!
0: Deputații sunt gata să vină aici la prima chemare a înălțimii voastre.
2: Votul va fi unanim, vă asigur.
0: Absolut.
4: Atunci, dacă întârziata conferință a puterilor garante nu se pronunță favorabil asupra unirii noastre depline, o vom face noi înșine. Să se redacteze proclamația către popor. Să se întocmească scrisorile către sultan și către alții. Și să li se aducă la cunoștință că unele motive grave ne-au determinat să decidem înaintea altora asupra destinului nostru.
1: Deci nimic în taină, Alteță?
4: Bineînțeles, nimic în taină. Atitudinea noastră trebuie să fie cât mai repede cunoscută și de cât mai mulți.

În unele zile aș vrea grozav să ne întâlnim la mânjina cea primitoare, noi toți cei de odinioară, și să cântăm murmurat, ținându-ne de după umeri. E greu, Costache Negri, nu-i așa? E greu acolo la Constantinopol. Am primit scrisorile dumitale și îmi dau seama ce muncă diplomatică trebuie să susții. Te văd de aici, te urmăresc și te admir, Costache Negri, ambasador al sufletului românesc la Constantinopol.

0: Voiesc a da libertatea celor 5 milioane de români. Fiecare zi mă învață ceva. În fiecare zi îmi dau seama că am ceva în plus față de ieri. Îi cunosc pe români din ce în ce mai bine și cred că românii mă cunosc din ce în ce mai bine pe mine. Nu eram om de stat și iată, devin om de stat pentru că țara mea impune și împrejurările mea impun și viitorul mea impune. Hei, hei, cum te cheamă, prietene, care privești încoace? Mă cauți și eu te caut. Sunt omul tău de stat, numai al tău și pentru tine.
1: Ce este?
2: Atenție! Un mesaj din partea domnului Negri de la Constantinopol.
1: Izbânda noastră, nu-i așa?
2: Da, alteță, firmanul semnat de poartă și de puterile care am.
3: Hei, păduri românești și câmpuri și ape și flori! Hei, oameni, sunt zile, vedeți voi, când trebuie neapărat să chiui românește, să se convace Camerele Unite!

Domnilor, acțiunea noastră a întregului popor român, insistența și tăria noastră au dat roadele așteptate. Autoritatea internațională a urmat cursul voinței noastre. Nimic nu a putut întuneca lumina forței noastre naționale. Nimic nu a putut contrazice idealul nostru. În alta parte, precum și toate puterile garante, au aderat la unirea principatelor. Unirea este îndeplinită. Naționalitatea română este întemeiată. Acest fapt măreț, dorit de generațiile trecute, aclamat de corpurile legiuitoare, chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut și s-a înscris în dactinile națiunilor. În zilele de 5 și 24 ianuarie, ați depus toată a voastră încredere în alesul națiunii. Ați întrunit speranțele voastre într-un singur domn. Alesul vostru vă dă astăzi o singură rugăciune.

0: fel de zi va fi astăzi, Alexandre?
1: Astăzi? Lasă-l pe astăzi, Elena. Astăzi va fi o zi frumoasă, cu muncă multă, cu întrebări și cu răspunsuri. Dar lasă-l pe astăzi. Caută-l pe mâine. Nu te uita la mine. Nu vorbeam de acest mâine al nostru. El n-are importanță. Noi ne vom topi și ne vom scurge cu istoria odată. Dacă vom merita, va mai ști cineva de noi. Iar dacă nu, caută-l pe mâine cel mare și spune-mi, te rog, dacă e întotdeauna cum îl văd eu.
0: Poate un pic mai frumos.
1: Îți mulțumesc, Elena. Ești bună și blândă și calmă. Și nu uiți niciodată că sunt un bărbat credincios țării și poporului meu.
0: Nu uit, Alexandre.
1: Sunt unele zile în care mă obsedează câte un cântec, ore întregi, orice aș face, oriunde m-aș duce, ca acum. Îl aud susurat ca un gând, ca o apă, ca un vânt. Să ți-l cânt?
0: Îl știu. Ascultă-l tu. L-ascult și eu.

0: Ați ascultat Alexandru Ioan Cuza. Scenariu radiofonic de Andy Andrieș. Distribuția a fost următoarea: Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Cozorici, Mihail Cogălnicianu, Coradu Negreanu, Elena, Adela Mărculescu, Costache Negri, Matei Gheorghiu, Dimitrie Bolintineanu, Costel Constantinescu, Ibrahim, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, locotenentul Stoienescu, Costel Constantin, mama, Victoria Mierlescu, artistă emerită, busuioc, Mihai Mereuță, soldatul, Alexandru Arșinel, plas, Boris Olinescu. În alte roluri, Cornel Elefterescu, Carol Cron, Mihai Niculescu, Paul Nadolski, Gheorghe Pufulete, Victor Ianculescu, Lucian Constantinescu, Victor Marinescu, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Filipiciu bătrân, ridică-te și ia poziția reglementară.
1: Pe loc, Grigoros.
2: Apreț.
1: Așa. Superiorii tăi vor să spună câteva vorbe.
3: Dumnezeule, speram că fi dat. Fiți îngăduitori.
0: Ți-ar conveni, așa. Otto, câți ani ziceai că împlinește?
1: Păi, asta, stai să vedem. După câte mi-aduc aminte, parcă vreo 56.
0: Numai atât? Dar arată rău, sărat.
4: Iată, uite, măi, voi ăștia, tinerilor și frumoșilor. Vă închipuiți că...
0: Lasă. Mai bine, dragă Robi, ia aminte că ți-am descifrat ieri horoscopul. Dar îmi cunoști înzestrările și în acest sens, nu?
3: Dar se poate, o lume întreagă ți-l admire.
0: Mersi. Deci, fiind născut în zodia săgetătorului, ești un om în care nu te poți încrede.
1: Da.
0: Șovăitor, o biată trestie în bătaia vântului.
4: Stai,
0: că n-am terminat. Așadar, pentru că ai un nefericit caracter, aflându-te în pericol mare și prin influxul planetei Jupiter, și deoarece Otto și cu mine îți ținem loc de părinți,
3: tăticule, mămico,
0: iată, sunt primul care îți dăruiesc ceva să te ocrotească. Ia această amuletă. E de pe vremea peregrinărilor mele prin America de Sud. Mi-a dăruit-o descendenta incașilor. Avea sânge albastru, platfus, păduci și darul de a prezice viitor.
3: Mulțumesc, doctor, mulțumesc.
1: Bun, asta e împotriva marilor nefericiri, dar... Împotriva mizerii de toate zilele, ia uite, ha? 6 sticle de rum de la Otto.
3: Nu se poate.
1: Sticle de licoarea are de 2 ori vârsta ta.
3: De unde ai făcut rost de romul ăsta? Ia spune-le.
1: Eu că m-am descurcat. Și ți-o poveste lungă. E prea încurcată pentru tine. Mai bine, spune-mi, ce simți tu la cei 30 de ani?
0: Ia să auzim.
3: Ce să zic, nimic deosebit. Parcă aș avea 16 și totodată 50.
0: Și consider că asta nu e nimic deosebit. E apogeul. E culmea tot ce există. Cu această senzație ai învins în mod suveran timpul și trăiești de două ori.
3: Crezi? În fond, pentru cum am trăit și trăim, o viață ne e prea de ajuns.
0: Drăcie, dar pare cam melancolic omul nostru. Ce zici, Otto? Suspect. Ia să-mi spui repede ce scria în hârtiuța pe care te-ai grăbit să o mototolești când am intrat. Hai, repede. Ia, las-o. Ia să vedem ce scrie aici, nu? Te pomenești că e testamentul unui viitor sinucigaș.
3: Serios.
0: Păi ce-ți închipui, că glumesc? Ia să vedem. Hopa. 1917. Flandra. Atac cu gaze și era ziua mea de naștere. Kestel a fost rănit, Middendorf a murit, masca lui avea un defect de fabricație. 1918, ziua mea de naștere, sunt internat în spitalul militar, o amărâtă deschisă în umăr, dar Josef Stoll zace lângă mine cu picioarele retezate. Se desparte greu de viață.
1: Din nou acasă, revoluție, foamete. Soldații luptă împotriva soldaților. Frumos spus, să știi. 1920, puci. Köster și Lenz arestați. Maica mea internată în spital, cancer în ultimul stadiu. 1921, vagabond prin Bavaria. 22, muncitor în Turingia la căile ferate. 1923, eram șeful serviciului de publicitate al unei fabrici de cauciuc. Exact, inflație, câștig 2 milioane de mărci pe lună. Aici, de ce te-ai oprit?
0: Cum te-ai oprit tocmai când ai ajuns miliardar?
3: N-avea niciun rost să mai continui bilanțul. Prea se învălmășeau multe neîmpliniri, prea multe mizerie nepătate pretutindeni. Câte bucurie voi în ceilalți ani, e număr pe degete.
4: Șansa mea a fost că v-am reîntâlnit și am putut deschide împreună atelierul ăsta de reparații auto.
0: Măi, băiete, măi Robi, mă. Ia tu țigara asta, hai, prinde-o. Așa. Și ascultă-mă. Privește cu atenție în jur și o să-ți dai seama că acum, în anul ăsta nenorocit, 1934, de fapt, e cazul să fii măcar mulțumit. De ce? Păi ai scăpat teafăr, ești tânăr, robust, avem de lucru, ne descurcăm greu, e adevărat, dar supraviețuim. departe când atâția alții... Ascultă sfatul moșului. Nu te mai uita în ochii morți.
1: Moșule, lasă-l, dragă. O să-și revină eu, nu?
4: Da.
1: Acum zic că putem trece liniștiți la treabă și să ungem măruntaiele cadiacului nostru.
0: Da, eu zic altceva. Ca să pornim mai cu spor, aș zice să rupem mai întâi gâtul uneia din fiolele astea drăgălași.
1: Da, nu, stai. Să hotărească Robi, nu? Ale lui sunt.
0: Ce zici, Robi?
4: Să hotărească eu. Abe, treacă de la mine.
0: Păi și-a, mă, generosule. Ia să desfacem noi. Otto, ia apropie năsucul tău aici. Apropie năsucul de sticlă. Sfinte Haralambie. Oh, ce miros, ce parfum.
4: Grozav,
0: Otto, e grozav. Măi, copii, mă, e păcat să o bem în cojmelia asta întunecată. Știi ce? Ieșim din oraș, cinăm undeva și luăm și sticla cu noi, o bem în mijlocul naturii, sub cerul liber.
4: Știi că nu gândește prost, nu?
1: Hai! Atunci, cadiacul mai poate aștepta, ha? Și așa nu știm cine vrea să-l cumpere pe primul rând.
0: Găsim noi până la urmă în burtă verde. Acum gata, îmbarcarea în monstrul Carl și să nu mai pierdem vremea.
1: Monstrul Carl, ce să zic?
4: Gottfried, cum poți să spui astfel despre această drăgălașă înghebară între o mașină de cusut? E adevărat, ceva mai mare și o motocicletă cârbuită.
1: Râdeți, măi, dar o să-l vedeți cum aleargă săptămâna viitoare pe pista de curse.
4: Să vedem, să vedem.
1: Chiar mă întreb dacă mai merita să vă prim cu el.
0: Iată-ne pre noi, păcătoși și neștiutori.
4: Ce invidioși.
1: Vă iert. Uite, sunt într-un moment de generozitate. Nu, aveți grijă să nu uitați sticla. Asta nu e important.

0: Ce ziceți?
1: Cum vi se pare motorașul?
2: Grăzav, grăzav, cine și-ar putea închipui ce se aude sub capota asta pricăjită?
3: Aici e tot șpilul. Ia să vedem dacă găsim vreun fraier de care să ne batem joc.
2: Uite, nu-s poate bine tare.
1: Un buic.
0: Bă, da, ferghezuit mai e. Numai e nichel și lac.
2: Hai că-i faină nașinață.
3: Da, și cu coană de lângă mustăcioză. Ce cuzurare,
2: nu
3: ha?
2: Nu prea are, nu prea are, adevărat. Că n-are loc de loc.
3: Chiar așa. Amărâta noastră de curcitură îndrăznește să meargă înaintea seniorului.
1: Ce? Ia să-l lăsăm să treacă.
2: Lasă să zâmbește, mustăcioză.
3: Triumfător. Uite la el, ne face și cu mâna. Otto, Otto, ăsta își bate joc de noi, ce aștept?
1: Ușurel, ușurel, lasă-l să se mai îndepărteze puțin.
3: Bine gândit, să-l lăsăm o leacă să fie important.
1: E de ajuns acum? Hai să accelerăm.
2: Așa, ne apropiem.
3: Așa,
2: ne apropiem.
3: Ia.
2: Opa, ia. Accelerează și el.
3: Nu lăsa.
2: Nu merge rău, nu merge.
3: Degeaba. Adio, adio, s-a isprăvit cu el.
1: Acum îl depășim. Ia, fiți atenți la fața lui.
2: Nu-i bine să creadă, se ține stres de volan. Dacă mai împinge mult în accelerație, pariez că iese cu piciorul prin podea.
3: Până aici s-a fost, amice. Adio.
1: Adio. Păi, copii, da, mi s-a făcut o foame. Știu că aici e un restaurant cu o grădină, eh? Ce ziceți, mergeți?
2: Măi, în cap e vorba, nu de asta am plecat.
3: Păi, cum adică, să rămână românul nebăut? Să poate, haide!
2: Haide! Haide.

0: A fiilor, vă spun eu ultimul romantic de prin partea locului. Oamenii trebuie învățați să venereze puterea creatoare ce se ascunde mai întotdeauna sub mântuirii și modestii. Să apreciem, deci, cum se cuvine valoarea educativă a lui Carl la monstru.
1: Am întrebat de mașina
2: ta. Iertați-mă, mă numesc Kester
3: Otto. Iar acești doi domni? Lenz?
1: Nu, Bindi.
4: Eu sunt Patricia Holman, Pet pentru prieteni.
0: Încântați.
3: Domnilor, vă pusese mă întreba.
0: Da, am reținut, domnule Binding, am reținut. Eu zic să-l lămurim, băieți, ce ziceți?
2: Da, să-l lămurim.
5: Asimă, dacă ne roagă așa de frumos.
0: Da. Otto, te rog, arată domnului mașina.
3: Dar aș vrea să o văd, trebuie să fie afurițit de rapidă. M-a scos din cursă cât ai zice pește.
2: Da, domnule, veniți cu mine.
3: Da.
5: Scuzați-ne, vă rog, pentru ce s-a petrecut adică.
4: Oh, Doamne, dar n-ați comis o crimă, nu?
5: Da, sigur că n-am comis, dar nici n-a fost ceva cinstit. Mașina asta din geoviteză de aproximativ 200 de kilometri la oră.
4: 200?
0: Da. Mai precis, 192 de kilometri, 500 de metri, cronometru.
4: Iar noi credeam că abia ajunge la 60, 70.
5: Da, e adevărat, n-aveți de unde știi. A fost o glumă, dar domnul Binding s-a cam supărat pe mine.
4: Pentru moment. Trebuie însă să știi să și pierzi. Altfel cum am mai putea trăi, nu?
5: E adevărat. Da. Minunată vreme.
0: Splendidă. Da, și atât de blândă.
5: Chiar neobișnuit de blândă.
0: Mere coapte. Se pare că l-a ficat. Se servesc și mere coapte. O delicatesă.
5: Incontestabil. Da.
3: Domnule, acum am lămurit. Interesantă soluția cu carburatorul. Cea mai interesantă. Și restul de lucrat ca o bijuterie. Ce mai? Jos pălăria.
2: Ce zic, băieți? Ce zic? Domnul se pricepe la mașină.
3: E o pasiune.
0: Cam costisitoare, domnule.
3: Nu te contrazic, dar când te descurci, binișor, ce zici, pe?
4: Oh, da, Rudolf, nu-ți merge rău, într-adevăr?
3: Așa e. Domnul, ce zice să cinăm împreună pentru împăcare? Vă invit.
0: Păi, nu, tocmai știți ce gustam ce după cum ați văzut, sărbătoream ziua de naștere a junelui.
4: Oh, da?
3: La mulți ani, tineri!
4: La mulți ani!
5: Mulțumesc foarte mult!
3: Insist atunci! Vă rog să nu mă refuzați! O să ne simțim bine pe onoarea mea! Mai vorbim și despre mașini?
2: Bine, domnule!
0: Bine, facă-se voia, domnule!
3: Bravo! Începem cu whisky?
0: Ce ziceți, whisky băieți? Să fie! Treacă de la noi, nu, băieți?

0: Pet, bula mea, Pet, vezi tu ce oameni am întâlnit? Așa dintr-o întâmplare stupidă. Și Carl al vostru. Ah, dice mașină, cum m-ați păcărit. Nu vă port. Deloc, deloc. Eu vă iubesc, mă înțelegeți? Domnule Custer, acum pentru că suntem prieteni, așa e?
1: Da, sigur.
0: Vino să te îmbrățișez. Dacă și dumneata mă iubești, hai, vindem mașină. Acum, pe loc. Uite, uite un cec. Dumneata pui suma și eu semnez. Vrei?
2: Rodiu, e termină tipul.
3: Rodolf, te rog, e termină.
0: Nu, nu, nu, fără Carl niciodată. Nu, fără Carl.
4: Domnule, v-am spus că peste o săptămână particip cu el la curse. Dar spuneați că v-ar interesa Cadillac.
0: Da, da, da, Cadillac, adevărat. Ce mașini fac americanii?
2: Ei,
0: da, neapărat vă vizitez. Ne înțelegem.
2: Până mâine uită. Mai mult ca sigur.
0: Domnule Căsă, încă o pigătură din romul ăsta ne mai pune.
4: Da, cu plăcere, da, uitați-vă sticla e coadă.
0: Nu-i nimic, nu-i nimic, atunci nu dau eu încă un rând de whisky. De adio.
5: Domnule Brindley, eu zic totul să plec. Domnișoara are dreptate, e foarte târziu, e obosită.
0: Da, da, bine, bine, bine. Dacă așa vrea toată lumea, da, mașina unde am lăsat?
4: Vă conducem noi, Gottfried. Hai să vă sprijinim puțin. Da, mergem.
0: Nu, nu, nu, nu, merg singur. Merg singur, ei drăgi.
5: Nu, nu, lăsați așa, e mai bine.
4: Păi,
5: mai
4: aici așa lunge nișor, așa.
0: Așa. El ne vine un coaci și ia banii ăștia, așa și ăștia. Hai, Pet!
2: Credeți că o să poată conduce?
3: Nu știu, cred că da.
2: Poate ar fi totuși mai bine ca unul din noi să meargă cu dumneavoastră. Eu, de pildă.
3: A, nu, nu, mulțumesc, se descurcă el. De fapt, conduce mult mai bine după ce bea.
2: Mai bine și probabil mai puțin prudent.
3: Nu, împotriva.
2: Dacă spuneți, totuși îmi permit, îmi permit să vă dau mâine un telefon. Ca să aflu cum ați ajuns.
3: Știu eu.
2: Ca participanți la chef avem o anumită răspundere.
5: Mai ales eu, cu romul.
3: Proxy, dacă vreți, vezi 2796.
2: 96, au notat.
0: Haide, pe!
2: La revedere!
3: Da, da, da!
0: Haide! Gata! Decolăm! Ha! La revedere! Ne mai vedem noi!
6: La revedere, la revedere! Bun, drum bun!
2: Drum bun, drum bun. Doamne, mă cam plictisisem de tipul ăsta.
1: Și eu.
2: Aha. Te gândești la fata, așa e?
1: No.
2: Cum nu, mă? Cum nu, băiete, măi? O splendoare de fata.
1: Nu-mi dau seama, Gottfried. Sau, n-am privit-o cu atenție.
2: Ce vorbești? Dar atunci, la ce mai trăiești tu, puire, pe lumea asta? Ia spune, a?
1: Asta aș vrea să știu și eu. Încă de mult.
2: Ți-ar conveni, firește. Rostul vieții nu e chiar așa ușor de aflat, tinere. Da, dacă te străduiești și niște, poate vei afla vreodată.
4: Hai, lăsați filozofia oameni. Hai, hai să o luăm din loc. Ne ajunge, mâine avem de tras.
1: Haide.

0: Aici îți place?
1: Mm-hmm. Mai mult decât în cofetăria de unde am plecat.
0: Păi dumneata ai propus să ne întâlnim acolo.
1: Mi-a dat altceva prin minte.
0: Noi venim foarte des aici. Seara, bomba asta se transformă într-un cămin.
1: Da? Nu e totuși cam trist?
0: Trist, nu știu. Corespunde epocii noastre. Ce ai vrea să bei?
1: Poate un martini sec.
0: Oh, asta e specialitatea lui Fred.
1: Da?
0: Fred!
2: Da?
0: Te rog, un martini sec. Iar mie, care obicei?
2: Îndată!
3: Salut, Răvi!
0: Salut, Valentin! În camera din război am moștenit ceva avere și o dă pe gât. Ca să sărbătorească, susține fericirea de a fi scăpat teafă. Și are o memorie înfiorătoare pentru tot ce însemna război. Noi ceilalți am uitat multe, el își amintește însă fiecare zi, fiecare oră.
3: Răvi!
2: Da,
3: Răvi!
0: Da, Valentin!
3: 31 iunie 1917, Robi!
0: Ce spuneam?
3: Tratatul de Veneza! 200 de morți! Să aduce aminte! Noroc, Robi!
0: L-am avut, Valentin, noroc!
3: Fred! Fred, te rog o sticlă de șampanie pentru camaradul meu de arme! Cea mai bună!
0: Imediat!
3: Cea mai bună, Fred!
0: Mulțumesc, bătrâne! E singur om din câți cunosc care a reușit să convertească o mare nenorocire într-o mică fericire.
1: Extraordinar!
2: Comanda dumneavoastră! Și campania!
0: Mulțumesc, mulțumesc, da! Adevărul este că Valentin nu mai știe ce să facă cu viața lui. Iată de ce se bucură de simplu fapt că mai trăiește.
1: Înțeleg, înțeleg foarte bine.
0: N-ar trebui să înțelegești mult, prea tânără, ca să poți pricepe.
1: Prea tânără? Sună cam ciudat din gura dumitale.
0: De ce?
1: Oricum, după mine nu ești niciodată prea tânăr. Mai curând, mereu prea bătrân.
0: Aici este vorba și de suferință. Ori dumneata, îmi dau seama, faci parte dintr-o lume căreia nu-i prea lipsesc satisfacțiile.
1: Pe când dumneata?
0: Pe când eu? Eu sunt un student ratat care locuiește într-o pensiune împreună cu încă 6 chiriași și care îmi câștig existența undeva spre periferia cinstitei noastre societăți, făcând pe mecanicul, adesea pe taximetristul și uneori și pe nisipul de automobile. Ah, era să uit. În unele seri cânt și aici, la pianul de colo.
1: Da?
0: Cam dezacordat el, dar clienții localului sunt îngăduitori, așa că merge.
1: Dar știi să faci o mulțime de lucruri. Eu găsesc că e minunat. Eu nu mă pot lăuda cu asta.
0: Nu ai fost nevoită. Vezi? Ne-am întors atunci din război și eu și Otto și Gottfried și atâția alții ca noi tineri și fără credință ca mineri într-o galerie prăbușită. Eram entuziaști și ne închipuiam că putem înlătura minciunea și egoismul, abilitatea, putere și inerția sufletească vinovate de ceea ce se întâmplase. Și ce s-a ales din năzuința noastră? Totul s-a năruit, totul a fost falsificat. Celor care nu și-au putut uita speranțele nu le-a mai rămas decât neputința, disperarea, indiferența și alcoolul. Marile vise s-au spulberat, a triumfat corupția și mizeria. Simțul de conservare însă te obligă să înveți să supraviețuiești.
3: 14 august! Răbi! Răbi!
2: Noroc!
3: Noroc!
2: Noroc!
1: Totuși ai câștigat ceva neprețuit. Te poți bizui pe dumneata.
0: Și pe prieteni, da. Nu e puțin lucru. Cu Otto și Gottfried e altceva. Am sunt ca niște frați. Am trecut împreună prin multe. Dar mai am mulți prieteni, oameni pe omorul cărora să te poți sprijini. Poate îi vei cunoaște vreodată. E timp să renunțăm la dumneata, nu crezi?
1: Ba da, de acord.
0: Bun, e în regulă. Încă un martini?
1: Tu ce bei, Robi?
0: Rom.
1: Nu cred să aibă gust bun.
0: O să spun drept de mult, nu mai știu dacă are vreun gust.
1: E, atunci comandăm și mie un rom.
0: De acord, da. Dar nu romul ăsta. Pentru început e prea tare, îți mărturisesc, eu am început să-l cam simt.
1: Hai, trebuie să plecăm.
0: Nu, nici vorbă, am experiență. Îți promit că ajungi acasă.
1: E încurajator.
0: Fet, vreau să te mai privesc. Vreau să te mai aud. Cum să spun, e chiar atât de greu de înțeles?
1: Robi.
0: Mai rămânem, da?
1: Sigur.
0: Bravo.
3: Fred, un cocktail Bacar.
2: Imediat.

0: Robi! Robi la sală și dă drumul la motor. Așa. Acum să vedem cum merge. Da, mult mai bine, de tare și ușor. Cred că ar trebui micșorată și presiunea pneurilor.
1: Imediat.
0: Măsoară! Așa, așa. E bine, da?
1: E bine.
0: Or, mai trebuie pus puțin ulei în cutia de viteze și am cam terminat. Ia un coace, Robi!
1: Da.
0: Ha? Ia uite, ce zici?
2: N-arată rău.
1: E adevărat, e adevărat, să vedem sâmbătă în cursă. Aud că Brau Miller s-a jurat că o să vă întreagă pe toți cu un tur de pistă.
0: Mă, e și cam laudă și el, da? Să știi că are o mașină nouă și e un pilot bun.
2: Măi, oameni buni, măi, fraților, măi, voi v-ați uitat la bătrânul nostru prun de lângă pompa de benzină?
1: Parcă, nu știu, adică n-am fost atent.
0: Nici eu.
2: Ei, băi, cu adevărat, rămân ultimul romantic.
3: Păi, să nu vedeți voi că amărâtul ăsta de copac toată iarna desfrunzit

0: Ne reduc impozitul cu 10%.
1: 10%? Oh. Bravo, Godfrey!
2: Poate mă mai întrebați dacă nu cumva am uitat să aduc și ceva de mâncare.
3: Păi chiar, mi-e dat
0: foame. Fiți liniștiți, copii, totul e rezolvat.
4: Profund recunoscători suntem. Dar poate te grăbești să desfaci pachetele alea.
0: Ar trebui mai întâi să-l inspectez pe Carl, să văd dacă meritați bunătățile astea pe care le-am adus. Poftim, crnăciori afumați, scrumbi, brânză și bere.
1: Grozav, bun gând ai avut, Godfrey.
4: Hai că te iertăm pentru toate păcatele.
1: Te iertăm. Să ne fie de bine.
4: Să ne fie.
1: Drept să spun, am mâncat cât o ceată de țărani. Veniți de la tânăra.
0: Stați, că mai am ceva aici. Ce? Mai am o surpriză. Ia uite, o sticlă de coniac și una de gin. Marfă luată la negru. Dar merită.
1: Risipitorule, unde-l mai bag coniac?
0: Băi, fraților, hai cu ele sub prun.
1: Hai sub prun.
0: Ia ajută-mă, Robi, să cinstim sărbătoarea copacului înflorit.
1: Hai să mergem. Hai. Mie pune-mi coniac.
4: Eu am două bere, mi-ajunge, nu mai beau.
0: Fie, nu vrei nimic, de ce nu vrei?
4: Pentru că nu mai am chef de blestematele astea de chiohanuri.
2: Ce-ți veni așa dintr-o dată? Măi, Otto, dragă Otto, lui prâslea al nostru i-a sărit o doagă.
1: Păi, lăsă-l, doamne, dacă nu vrea, nu vrea. Hai, noroc, Godfrey, și Doamne ajută.
0: Noroc. Tică bine e. Liniște, mireazmă proaspătă. Uite și luna mare și roșie. Fericire, ce mai fericire.
4: Ia spune-mi, Godfrey, tu ești expert în materie de dragoste, nu-i așa?
0: Expert? Auzi-o, expert. Sunt maestru la acest capitol, tine.
4: Bun. Aș vrea atunci să știu dacă întotdeauna te porți prostește când iubești.
0: Cum adică prostește?
4: Ei, tu dai cu gura, spui nerozi, încerci să pari important, cinic, vrei să șochezi. Poți părea ridicol, nu?
0: Naivule, ține minte, niciodată nu poți părea ridicol în ochii unei femei dacă știe că ești îndrăgostit de ea. Ferește-te însă de un singur lucru. Nu fi practic, nu fi rezonabil.
4: Otto, tu ce spui?
1: Eu ce spun? Eu spun ce a zis Godfrey, cam așa. Eu mă duc în atelier, îl mai verific pe cară.
0: Da, Otto, venim și noi, Otto, venim.
4: Ai văzut vreodată beat lângă o femeie?
0: Adesea.
4: Și?
0: Vrei să spui dacă mi s-a întâmplat să fac vreo gafă?
4: Exact.
0: Iar dacă și tu ai căzut în belea, fii atent, copile, nicio scuză, nicio vorbă, trimite flori. Fără vreun rând, doar flori. Ele acoperă totul, chiar și mormintele.
4: Bun, am reținut. Acum aș bea ceva.
0: E de aici. Robi, mie mi-a venit o idee. Ce-ar fi să ne ocupăm de fata aceea lui Binding?
4: Ce vrei să spun?
0: Exact ceea ce am spus. Dar de ce te holbezi așa la mine?
4: Da, nu mă holbezi deloc.
0: Ba bine că nu. Dar cum o chema? Pet și mai cum?
4: Nu știu, de unde să știu eu. Aha. Nu știu,
0: habar nu. Dar telefonul ei îl ai, da? L-ai notat?
4: Da, cred că... Dragul știe, bă, îmi găfie hârtiuța aia. Cred că am pierdut-o.
0: Ai pierdut-o? Jalnic diletant ești. Caut-o bine.
4: Degeaba, am pierdut-o când s-o
0: gata. Vai, odată mi se încrucișează calea cu o femeie de excepție și atunci salci asta plângătoare îi pierde telefonul.
4: Nu știi că nu mi s-a părut așa de grozavă.
0: Zău? Na, pentru că ești un nărod. Pianistule de duzină, te-ai uitat la ochii ei? Desigur că nu. Nu te-ai uitat decât la paharul cu rom.
4: Hai, tacă-ți botul.
0: Și mâinile înguste și lungi de creolă. Sfinte Sisoi, în sfârșit, o femeie așa cum se cuvine. Frumoasă, naturală. Și ce-i mai important, care

0: creaz, o atmosferă. Știi tu măcar ce înseamnă atmosferă?
1: Dă-i la ce bun să mai vorbesc eu cu tine. Atmosfera ta e aburul Romului.
2: Încetează odată, o răzdau cu cana asta, da?
0: Bine, bine, gata, gata, gata. Tac. Pentru că ești în stare să o faci.
1: Și este știut, sunt adeptul non-violenței. Numai că reacția dumitale, dragă tinere, să spun pe șleau, îmi pare suspect.
3: Hei, hei, hei, au, au, decât să mă certați, mai bine ați venit să-mi dați o mână de ajutor. Hai că l-am urcat pe Carl pe rampă, eh? Haideți.
2: Odo, Odo, nu-mi zingă.
3: Da, spune.
2: Vreau să te rog ceva. Hai, în favoare.
4: Hai, spune, spune.
2: Odo, am nevoie de mâine seară de cadiac. Ce?
1: Vă să zic că nu m-am înșelat. Dar mărturisește-mi cu mâna pe inimă. Ai învățat cumva să iei curbele?
2: Știi ce?
1: Că avem impresia că știi să mergi numai pe drum drept. Și asta dacă altul ține volanul.
2: Las-o baltă, Gottfried.
4: Să știi, Robi, mașina nu e asigurată.
1: A, e asta, îți uitam să vă spun ce e mai important. Frank, agentul de la administrație, mi-a promis că luni vine cu un client pentru cadiac. Se pare că are parale serioase.
4: Să zic că fără 7000 nu dăm. Ce-a spus cine?
1: Blumenthal îl cheamă. Uh-huh. E maher prin confecții.
2: Da, am auzit de el. Otto, îți promit, îți promit. Nu o să-i se întâmple nimic mașinii. Otto, o să mă târâs ca un melc și o să claxonez ca un autobuz. Fac doar câțiva kilometri prin oraș, te rog.
4: Gottfried, ce zici?
1: Poți să-l refuzi? Dă-i jucărie. Robi, ce-o spune mod solemn? Sunt sigur că tu te duci la o vedere.
2: Da, și eu sunt foarte sigur că ai tras destul la măsa.
1: Nu te înșel, fiule. Sunt mai limpede decât un cristal de Murano, așa. Și pentru că, de fapt, îmi ești drag, îți spun, du-te cu conștiința împăcată, Robi. În dragoste e necesară o anumită doză de naivitate. Tu o ai. Și asta înseamnă, asta înseamnă puritate. Păstrează-o, păstrează-o, e un dar dumnezeiesc. Dacă ai pierdut-o odată, n-o mai poți redobândi nicicând.

0: sunt așa de bucuroasă să ies la aer. Toată ziua am stat în casă.
1: Deci nu mi-ai spus asta mai devreme. Dacă îmi telefonai.
0: Chiar ai la dispoziție atâta timp?
1: Nu, dar aș fi putut să mă eliberez.
0: Vai, aerul este încântător, miroase a primăvară, ce grozav.
1: Dacă vrei, băcină, putem să ieșim din oraș, o luăm spre pădure. Doar avem mașină, nu?
0: E frumoasă.
1: E un Cadillac.
0: Ah, e mașina de care îi vorbeați lui Binding atunci, nu?
1: Exact, acum e în perfectă stare. Deci, unde dorește doamna să cineze? Poate la Royal?
0: E, de ce tocmai la Royal?
1: Mărturisesc în neștiință mea tinerească, nu-mi trezeresc alte posibilități. Superba dumneavoastră rochie de seară și acest Cadillac mă creează niște obligații. Cât, nu?
0: Obligațiile sunt întotdeauna agasante. La Royal oamenii sunt picticoși și snobi. Hai mai bine să mergem în altă parte, da? Fără etichetă, bun?
1: Bine, bine, dacă nu ți-e teamă, mergem la Alfons.
0: Alfons? Îmi place cum sună.
1: Alfons are o berărie, e prietenul nostru.
0: Asta e o garanție extraordinară. Mergem la Alfons, bine?

0: Robi, eu nu știu dacă mă mai pot scula de pe scaun. De mult n-am mai mâncat cu asemenea poftă.
1: Ce drept, Alfons a întrecut pe sine. Pasiunea lui însă rămân coruri.
0: Coruri?
1: Are o colecție de discuri formidabilă. Nu-l interesează niciun alt fel de muzică decât corurile. Uite-l că vine.
2: Ei, a fost bun?
1: Ca la mama acasă.
2: Și părerea doamnei?
0: Cele mai bune cotlete din viața mea.
2: Vă mulțumesc. Aș mai îndrăzni să o întreb pe doamna ce părere are de noul meu disc. În cinstea dumneavoastră l-am pus.
1: Ala-i cucerit pe Alfons.
0: Este splendid. Trubadurul, nu-i așa? Corul călugărilor.
1: Bravo, Pet.
2: Întocmai, doamna se pricepe. O imprimare rară, clasă mare.
0: Așa e.
1: Îți mulțumesc, Alfons, pentru tot. Îți mulțumim. A fost nemaipomenit. Acum ar trebui să plecăm, Pet.
0: Da, s-a făcut târziu. Vom mai veni, domnule Alfons, negreșit.
2: Între prieteni, doamna, mi se spune simplu. Alfons.
0: Iar mie, Pet. Atunci, pe curând, Alfons.
2: Dar bine, pe curând. Pe curând, Robi. Te rog, dui lui Gottfried sticla asta de la chiul de chimen, vechi de 5 ani, ca să-l pedepsesc, că m-a cam uitat.
1: Cu plăcere.
0: La revedere, Alfons.
2: La revedere.
0: Mi-a fost doar o clipă, era foarte cald înăuntru.
1: Sigur, ești îmbrăcată prea subțire, serile sunt încă rugoroase. Hai, în mașină e cald. Am și o pătrulă, să te învelesc cu ea. E mai bine?
0: Da.
1: Nu e prea târziu? Poate te așteaptă cineva acasă.
0: Nu mă așteaptă nimeni acasă, Robi.
1: Atunci vrei să ne plimbăm puțin?
0: Oh, de-abia aștept. Încotro o luăm.
1: Știu eu un drum mărginit de liliac. I-am florit acum.

0: Dacă aș avea o mașină, m-aș plimba așa, încet, încet, în fiecare seară, prin locurile astea. Aluneci ușor într-un decor aproape ireal. Ești treaz și totodată parcă visezi.
1: Mâine după amiază putem ajunge până la pădure. Știu un mic han pe acolo. Iar dacă seara va fi și luna, îți închipui ce priveliște vei admira.
0: Oh, dacă aș fi știut, ce păcat. Știi, mâine după masă trebuie să mă duc în altă parte și...
1: Și nu poți amâna?
0: Nu, nu, nu pot. E ceva asemănător unei afaceri.
1: Atunci...
0: Da, să știi că îmi pare foarte rău. E interesul meu, iar Binding...
1: Binding? Continuezi cu Binding?
0: Cu el și cu încă cineva la fel de important. Ți-am spus, e o problemă financiară chiar foarte serioasă, îți închipui, nu?
1: Nu, nu îmi pot închipui.
0: Dar putem să ne vedem poi mâine seara, dacă vrei.
1: Nu o să am timp.
0: Sau în altă zi, săptămâna viitoare?
1: O să fie dificil. Am primit astăzi o comandă urgentă și foarte probabil vom fi obligați să lucrăm întreaga săptămână până noaptea târziu.
0: Da. Da, da, înțeleg. Cred că e timpul să ne întoarcem, Robi.
1: Da, e târziu.

0: revedere,
1: doamne. Rămâi cu mine. Îți doresc succes. Distracție plăcută.
0: Ce copil. O, doamne. Ce copil ești.
1: Da. Ca să nu spui că mă socotești cam prostuț, nu-i așa?
0: Nu ești prea departe de adevăr. Dar știi, nu-mi pare rău că s-a întâmplat așa. Am aflat ceva. Și pentru asta meriți un sărut. Revedere.
1: Sfinte Dumnezeule, m-a sărutat. Chiar m-a sărutat.

0: Alo?
1: Îndrăznesc să te întreb. Te-ai întors de mult de la misterioasa dumitare întrevedere?
0: Aproape de o oră.
1: Ah, dacă aș fi știut.
0: Nu s-ar fi schimbat nimic. Sunt în pas și am puțină febră.
1: Febră?
0: Nu, nimic serios. Ce ai făcut în seara asta?
1: Ce să fac? M-am întreținut cu proprietăreasa mea, doamna Zalewski, și cu Frida, servitoarea ei asupra situației politice mondiale.
0: Da?
1: Dar tu ai reușit să rezolvi problema financiară?
0: Sper să reușesc.
1: Da. Spuneți-mi, vă rog, nu aveți printre cunoștințele dumneavoastră pe cineva cu numele de Robert?
0: Robert? Nu cred.
1: Păcat. Mi-ar fi plăcut să aud cum îi pronunțați numele. Nu vreți să încercați totuși, doar așa, în glumă, de pildă, Robert e un prost.
0: Robert e un copil.
1: Ei, dar pronunțați minunat. Și acum să încercăm să spunem Robi. Deci Robi e...
0: Robi e un tânăr care bea strașnic și e puțin cam gelos, încolo fermecător.
1: Mersi.
0: Și acum iartă-mă, te rog, trebuie să dorm. Am luat un somnifer și mi se învârte capul.
1: Stai încă o clipă. Mâine concurează Otto în cea mai importantă cursă a mașinilor sport. L-am aranjat pe Carl ca pe o mireasă. Sper să nu ne dezamăgească. Ce zici? Vin să te iau? O să fii porbonerul nostru. Hai, nu poți să refuzi.
0: O, dar nici n-am de gând. Presupun că vor fi o mulțime de bărbați, așa că... Cum îți închipui că am să pierd un asemenea prilej?
1: Îți faci iluzii, distinse doamnă. Cu mine vei veni, cu mine vei pleca. Te avertizez.
0: Dacă mă gândesc bine, cred că perspectiva nici nu e dintre cele mai rele. Noapte bună, Robi.
1: La 10 sunt la tine. Somn ușor.
0: Noapte bună.

0: unde ai un prenume englezesc?
1: Mama era englezoaică și ea se numea tot așa, Pat.
0: Aha, am înțeles. Să închinăm pentru o bună și lungă camaraderie.
1: Da, da.
0: Și te rog, te rog, te implor, lasă-mă să-ți fac corzuretul. Acum, imediat îți fac o schiță. Întoarce-te puțin spre schimb.
1: Așa?
0: Bine, bine, exact.
2: Ascultă, Ferdinand, adune corp funerar. Nu te atinge de oameni.
1: Robi.
2: De fapt, doamnă, ca să știi, este prin excelență un peisagist. Dar chiar un om de înaltă clasă.
0: Îți mulțumesc, Robi.
2: Numai că asemenea tablouri acum...
0: Cine mai înțelege astăzi adevărata artă, doamne?
2: Și atunci Ferdinand, care ar fi trebuit de mult să moară de foame, și-a descoperit o specialitate. Pictează după fotografii portrete uimitor de vii ale celor duși pe cealaltă lume. Iar cum se găsesc întotdeauna rude ale defunților, pline de pietate, iată că Ferdinand...
0: Și încă binișor, recunosc, îndeplinind și o operă creștinească, Ușurarea cugetelor. Și altceva este pietatea decât conștiința vinovăției.
1: Mă rog, nu,
0: da,
1: stai, că nu e
0: da, scumpă doamnă, vedeți, eu consider că stâlpii societății sunt aviditatea, frica și corupția. Prin urmare, iubită
2: doamnă, Ferdinand Grau, lasă sticluța aia și filozofia de două parale și mai ales nu uita că în privința acestei doamne sunt extrem de sensibil.
0: Bine, atunci s-o cruț, băiete, noroc, prieteni!
2: Noroc, noroc! Ascultă, Robi, tu stai aici, noi ne muncim cu pneurile lui Carl. Hai repede că...
3: Dar ce-mi văd vieții mei ochi, neașteptată și nesperată apariție. O magie frumoasă, doamnă.
1: Mă bucur foarte mult să vă revăd.
3: Nu cumva prezența dumneavoastră o datorăm existenței prea zbuciumate a tânărului de cor.
1: Ah, nu, vă înșelați, vă înșelați.
3: În acest caz, surpriza capătă proporții gigantice.
1: Da, de ce?
2: Eu nu luam seamă. Cine știe ce răutăți în stare să spună subofițer Lenz? Ești invidios și o să-i păcat.
3: Recunosc. Dar, scumpă doamnă, considerați cumplita mea invidie ca un luminos omage pe care vi-l depun prea plecat la picioare.
1: Oh, mulțumesc!
2: Hai, subofițer, vino-ți și cu stângul înainte, marș! Datoria ne așteaptă, ne întoarcem repede, pe.
1: Bine.
3: Te-ai descurcat, băiete, n-am ce zice, te-ai descurcat binișor, pălăria jos.
2: Învățăm, maestră.
4: Godfrey, Robi! Hai niciodată, frate, că începe cursa!
2: Gata,
4: să zic,
2: ce mai
4: e? Acum te vezi și tu ce mai ai de făcut? Reglașul am terminat, pleurile sunt bune acum. Ce am de făcut? Aveți însă grijă la panourile indicatoare ca să știu cum stau în timpul cursei.
3: Gata, băiete, o să fim pe fază, sunt pregătite.
2: Ferește-te de spărgătorul meu de lungi, Otto. Dacă fugirea o să reziste, astăzi ești un om pierdut.
5: Carlo, să te pună pe fugă, Teo, degeaba de la...
2: Ferească Dumnezeu de o pană, Otto, cu amărâtul ăsta de utilaj pe care l-avem, nu prea văd cu ce te-am putea ajuta.
4: Oricum, dacă se prăbușește Carlo... Nu ajunge niciun atelier întreg.
6: Atențiune, mașinile să se prezinte la start.
7: E, asta e. Doamne, ajută. Și să încine scopul.

0: Antepenultim, bestia arată din nou start.
1: Nu-i nimic, nu-i nimic, doar știu de marajul e cum trebuie slab. Carul pornește încet, dar apoi e irezistibil.
2: Da, uite, uite, uite, uite, câștigă terenul!
1: Ce n-a spus el?
3: Hai, Ionco, hai ieși din curbă cu mic avans! Așa, băiete, hai!
1: S-a venat mult în manevra asta! Avansul la curbă e specialitatea lui Otto!
0: Așa, așa, Otto, așa!
1: Așa, Otto!
0: S-a apropiat de mașina a treia!
3: Da, da,
0: o să-mi treacă în turul următor!
3: Da, dar vreau mi-le din frunt!
1: Alei, din rata! Dar cu altceva nu știi să zici, până la final ai tăcut! Zic să încercăm să ieși destindem puțin atacând Rodinos, ha? Rozit! 15 iulie, Robi! Bombardamentul ce l-a cumplit de pe marna ți-a bucerit.
4: Acum ce ai găsit, prozit?
0: Bet, vei și tu o înghițitură, nu?
2: O să râdeți, dar eu nu știu încă să beau din sticlă.
0: La funele educației moderne. Ia căpăcelul ăsta.
2: Mulțumesc! Hai,
0: noroc!
2: Noroc! Să câștige carne!
0: Să te audă, zi!
1: Pe ultimul tur, uite-i vin!
3: Oh, calde în poziția treia!
1: Da, dar tot Brown Müller-i în frunte!
0: E fetist! Parla că rezerve, simt! Numai să-l țină cauciucurile!
1: Ultimul tur!
0: Simt, sunt șuturi! Acum ori niciodată!
1: Atenție la curbă, Otto!
0: Intră în curbă cu viteză maximă!
1: Riscă totul!
3: E o nebunie!
1: Nu era pe ba nu! A redresat! V-am spus că nimeni nu-l întrece în chestia asta!
2: Doamne, doamne, doamne! Hai, domnul, te rog!
1: De urmă, urmă, l-a ajuns pe
2: urmă! Doamne, Manuel, și-n trecut! La depășitura!
0: Fraților!
2: Ura!
0: Se apropie de Brown Müller!
3: Doamne, Dumnezeule Sfinte, Eustaciu, nu ne lăsa!
1: Ne-i bătai unde!
2: Hai, hai, Carl, te rog, încă puțin!
0: Înghite-l pe spărgătorul de nuci!
3: Așa, așa!
1: Ura! L-am trecut în bot!
2: Alfons!
0: În persoană!
2: Am câștigat, Alfons!
0: Grozav! Grozav! În cazul ăsta am sosit prea târziu, nu-i așa?
5: Nu-i niciodată prea târziu, Alfons!
0: Vreau să vă aduc câte ceva de gustat.
5: Inimă de aur!
2: Hai, Dumnezeule, este pentru un regiment întreg aici!
0: Asta nu poți ști decât după! Uite și două sunt de curachiu de
1: echipament! Asta așteptat!
0: Ceva special?
3: Grozav!
5: Iată-l și pe Otto!
1: Otto!
5: Bă, învingătorule, vină în coajă să te îmbrăzișeme, rogule! O recunoști pe Pet? A? E invitata lui Robi.
6: Ca să vezi, cu adevărat o surpriză să te reîntâlnesc printre noi.
0: Bravo, Robi.
7: Mulțumesc.
3: Și zici că ăsta e premium? Pocalul ăsta suflat cu argint. E de un prost gust înfiorător. Vă spun eu, un artist, ascultați-mă pe mine.
7: Ca mare dreptate.
6: Iau, și nici un șvanț.
8: Mai sunt și ceva bani gheață.
3: Așa, da, asta schimbă lucrurile. Se întrezărește o seară de toată frumusețea, băieți.
6: La mine?
5: Bineînțeles, chestie de onoare.
6: Păi ce mai așteptăm?
1: Chiar așa, să nu pierdem ștatul.
6: Hai, hai.

0: puțin. Ceața asta.
1: Vrei să intrăm într-o cafea?
0: Nu vreau din nou într-un local. Hai să facem câțiva pași, da?
1: Hai vine lângă mine. Așa. Altfel ceața mi te va lua. Obosită?
0: O, da. După asemenea zi. Dar a fost extraordinar.
1: Și tu ai fost extraordinar. Toți te îndrăgesc.
0: Am fost singura femeie printre voi. Știi, e frumoasă prietenia între bărbați. E, nu știu cum să spun așa, adevărată.
1: Așa.
0: Robi, simți un parfum? Pe undeva, pe aproape trebuie să fie un tufiș de dafne. Vai, ce minunat.
1: Da. De acolo vine, de dincolo de peruză.
0: Da.
1: E un miros foarte distinct.
0: Au florit. Vai, în curând vor miresma întregul oraș. Robi, trebuie să mă iubești mult. Mult, Robi. Nu știu ce m-aș face fără dragostea ta.
1: Pat.
0: Robi, iubitule, să nu mă părăsești, auzi. Te rog. Să nu mă părăsești.
1: Pat, fată frumoasă. Doamne, ce s-a întâmplat? Ce cu tine? De ce ești înspăimântată? Sunt aici cu tine, Pat. Și sunt fericit. Cum să te părăsesc?
0: Strânge-mă. Tare de tot așa. Altfel cad. Mi-e teamă, Robi. Și mi-e fric. E foarte, foarte fric.
1: Păi, am ajuns, uite blocul tău. Numai câțiva pași încă și...
0: Și vom urca împreună, Robi. Da.
1: Păi, iubito. Da, nu. Nu vine să cred că tu și cu mine, că e posibil.
0: Taci, dragul meu.
1: Nu știu ce.
0: Trebuie să fim acolo împreună, da. Ai promis, Robi. Ai promis să nu mă părăsești. Să fim împreună mereu, da.
1: Vino, Pat.

0: apropii. Trezește-te, dragul meu. E târziu, hai, hai.
1: Pat, nu vreau să mă trezesc. E totul încă adevărat?
0: Mai ai vreo îndoială?
1: Știu și eu. Poate pentru că dimineața visurile pierd.
0: E, da, dar nu întotdeauna. Și ca să vezi că eu am dreptate, poftim.
2: Domnul este servit la pat.
1: Oh, nu, fie, Pat. Asta e ca un film. Găbțiori de servit, porțelanuri, platou de argint, șervețele, cutie cu țigări. Pat, gândește-te că sunt obișnuit să mănânc pe pervazul ferestre, pe o hârtie pătată cu grăsime, cu fidela mea spirtier alături. Așa că iartă pe cel ce locuiește într-o tristă cameră mobilată dacă în tulburarea lui varsă o ceașă.
2: A, nu, asta nu ți-a îngăduit. Mândria ta de specialist în motoare nu ți-o permite. Trebuie să vin de mânatic. Cafea sau ceai?
1: E, poftim, am de ales?
2: E, în privința asta, da. Deci, ce dorește domnul? Cafea sau ceai?
1: Cafea, doar cafea.
0: Cozonac sau sandvișuri?
1: A, și una și alta, Pet. Trebuie să profit de asemenea ocazie.
2: Da, poftim atunci.
1: Nu chiar așa, destul mi-a umplut farfuria cu vârf. Gândește-te că fostului caporal Lohkamp i s-a propovăduit atâția ani cumpătarea.
2: Pe care fostul caporal Lohkamp o aplică, mai cu seamă, în privința băuturii.
1: Ba, și în privința confortului, sincer vorbind. M-am dezobișnuit de el. Pe când la tine toate lucrurile astea care ne înconjoară sunt curate, strălucitoare, se armonizează perfect cu tine.
0: E doar o întâmplare care am. Înainte locuința a aparținut mamei. După moarte i-am vândut apartamentul. Acum sunt chiriașă. Și va trebui să mă mut curând, e cam scump.
1: E frumos aici.
0: Poate. Dar a fost un timp când nu mai speram să ies din casa asta.
1: Ce spui?
0: Mm-hmm. În adolescență. Se pare că am crescut prea repede. Și de unde hrană normală sau medicament în timpul războiului? Tata pierise pe front, mama rămăsese cu o piată pensie. A trebuit să stau în pat aproape un an.
1: Un an?
0: Mie mi s-a părut o veșnicie.
1: Cred și eu.
0: Atunci am înțeles ce prețioasă e viața. Ce înseamnă să te agăți de ea. Uite, ca Valentin, care nu dorește decât să trăiască. Pur și simplu. Să trăiască. Să se bucure de orice fleacă. Restul e indiferent. Cu riscul chiar de a fi socotit ușuratic, superficial. Poate ca și mine.
1: Mai degrabă zic că superficial ar fi cel ce v-ar judeca așa. Ne știm prin ce ați trecut.
0: Poate. Dar oricum am senzația adesea că trișez.
1: Mi-am închipuit eu.
0: Robi, tu glumești, dar uite.
1: Închipuit eu.
0: Uite, ar fi trebuit de mult să mă mut într-o altă locuință mai ieftină, să am o slujbă, să câștig. Am amânat însă mereu. Am vrut să trăiesc un timp după fantezia mea. Și așa am și făcut.
1: Doamne, doamne, dacă putea acum să vezi ce figură îndârjită ai. Ești adorată, Pet.
0: Adevărul este că mi s-a spus că e irresponsabil ce fac. Că mai bine să economisesc bruma de bani pe care o mai am și să-mi caut de lucru, să-mi fac o situație, mă rog, în fine. Numai că eu vreau să fiu despovărată de griji și fericită. Să fac ce-mi trăsnește prin cap. Gândește-te, mama murise, eu zăcusem atât.
1: Înțeleg foarte bine.
0: Câteodată mi-a fost tare frică. Așa, intram în panică. Ce se va întâmpla mâine, îmi spuneam. Dar de acum, gata. Totul se aranjează. Curând încep să lucrez.
1: Ei! Mm-hmm. Dar asta e o veste. Și ce te-ai hotărât să faci?
0: Ți-am spus că m-am întâlnit cu Binding și cu încă cineva acum câteva zile, da?
1: Da.
0: Era doctorul Max Matușait, directorul magazinelor de gramofan Electrola.
1: Oho.
0: Mi-au propus să mă angajez ca vânzătoare cu cunoștințe muzicale.
1: Mai bine că nu ca femeie de serviciu. Altceva nu i-a putut da prin cap lui Binding.
0: Ba da, da. N-am fost eu de acord.
1: Nici eu nu l-aș sfătui să încerce.
0: Astăzi la 11 Matușait mă așteaptă pentru un fel de probă. Să-mi arate și unde o să lucrez și...
1: Și când e vorba să începi?
0: La 1 august.
1: Ei, bun, mai e până atunci. Poate că găsim altceva. Săptămâna viitoare ne-a chemat Grau, suntem invitații lui. Vin și băieții, o să ne sfătuim. Povestea asta, nu știu cum să spun, dar nu-mi prea place.
0: Dar de ce, Robi? Mie îmi surâde. Cinstit. Nu prea știu să fac nimic deosebit. Robi, nu știu, dar totul e mult mai simplu pentru mine de când ai apărut tu.
1: Cu toate păcatele mele?
0: A, cu toate.
1: Deși poate că trișez și eu.
0: Deși...
1: Pet, iubito.
3: E timpul să plec, nu-i așa? Întâlnirea ta de afaceri.
0: Nu. Robi. Nu.
1: Pet.
0: Încă nu.

0: Domnilor, să închinăm acest pahar în cinstea purității și a frumoasei și singurei noastre muze.
1: Mulțumesc.
2: Solem și limba. Gata, a atins gradul obișnuit de beție.
3: Da, asta cam așa. Ce-o fi zicând fata asta?
2: Lasă-o mai încet cu paharul, lasă-o.
0: Copii, beți și voi doi ăștia tineri. Beți și salvați-vă. Ați înțeles? Salvați-vă!
4: O să ne străduim, Ferdinand, o să ne străduim.
0: Și sperați să împătrâniți în pace. Sperați și gândiți-vă că...
2: Cea mai periculoasă boală a omenirii, Ferdinand, e gândirea.
4: Opa, Samatoli și Gottfried, e de rău pe ați să o ștergem englezește?
2: O boală incurabilă, incurabilă, gândire.
0: Dacă ar fi unica, ai fi nemuritor, mă. Ne părăsești, mică floare de lotus, purtată pe valurile neliniștii.
1: Sunt obosită, Ferdinand, iartă-mă. Dar săptămâna asta, să știți, promit, vin neapărat să-ți vizitez atelierul.
5: Ai curajul ăsta?
1: De ce nu, Valentin? Cu robii alături?
0: Bine, bine, fie, îl accept și pe el. Robi, robi, cât de fericit trebuie să fii. Vă binecuvântez.
1: Mulțumim, Ferdinand.
0: Toarnă sub ofițerele.
2: La ordin.
0: Și acum... acum să ne scufundăm în amintirile noastre. Numai ale noastre, Valentin.
5: Ei, Marna, 14 aprilie, începe canonada. Franțuzii, atacă la baionetă. Rezistăm, abia mai rezistăm.

0: atunci preferea să te întorci la ei.
1: De ce?
0: Așa, nu vreau să renunț la ceva de dragul meu. La camara zitei.
1: Ce idee. Mâine îi văd din nou.
0: Dar știi bine la ce mă refer. Înainte era mai mult timp cu ei împreună.
1: Pentru că nu existai tu, dragostea mea.
0: Ai nevoie de camarazii tăi, Robin.
1: Și de tine ai nevoie, Bert. Oare mă iubești?
0: Deloc. Dar tu mă iubești?
1: Ești gând. Totuși o amintire aș vrea să-ți rămână de la mine. Ia să ne uităm prin vitrinele astea.
0: Ia.
1: E, ce-ai zice de blana aceea? E, ce părere
0: ai? Ai gusturi alese. Vulpe canadiană e splendidă.
1: Doar spune-mi dacă o vrei.
0: O vreau. Da, știi cât costă o asemenea blană, iubitule?
1: Habar n-am și nici nu mă interesează. Prefer să-mi imaginez că pot să-ți dăruiesc tot ce vreau.
0: Dar nu vreau, nu vreau o asemenea blană, Robi. Nu, uite.
1: Ba da și o mea avea. Să nu mai vorbim despre asta. Am hotărât. Mâine trimit pe cineva după ea. Gata.
0: Mulțumesc, dragule. Acum e rândul tău. Fracul ia să rog necesar la tine. Și jobenul de acolo, ha? Chiar cum ți-a arătat cu jobenul?
1: Excelent. Aș arăta ca un coșar. Ție să-ți mai trebuie ceva la blană. Două sau trei rochii de seară ca acelea.
0: Ala, sunt întâmplătoare, e adevărat. Pe astea chiar nu pot să le refuz.
1: Nu, vină. Dacă începi un lucru, trebuie să-l și termin. Vezi brățara aceea, de smarald?
0: Care aia în vai este...
1: Și cele două inele și cerceii de platină, să nu mai vezi un bărbat. Smaraldele ți se potrivesc de minune.
0: E, da, atunci am să-ți ofer și eu, uite, ceasul ăla de aur și perlele pentru pământ.
1: Și eu, întregul magazin!
0: Ajunge, iubitule. Mai cumpărăm dacă de ceva, așa, valize de pildă. Și mergem la o agenție de voiaj. Și plecăm departe de acest oraș. De ploaia asta, de frisul ăsta. În sud, nu?
1: Poate la tropici, în mările sudului.
0: Da. Gata, asta este. Eu am reușit stabilit itinerariul.
1: Ia să te auzi.
0: America. Vizităm Kansas și Texas. Și New York. Și San Francisco.
1: Oh, bun.
0: Și Hawaii. Hawaii. Apoi mai departe, în America de Sud.
1: Așa,
0: Mexic, Canalul Panama, Buenos Aires și ne întoarcem prin Rio de Janeiro. N-are pe unde decât prin Rio.
1: Bine gândit, așa o să facem. Da?
0: Robi, de ce nu suntem bogați?
1: Chiar. De ce? A fi bogat azi e adevărată meserie, Pet, și nu una prea ușoară.
0: Atunci, Robi, stai puțin. Poate că e mai bine să ne închipuim că am fost bogați, nu? Și că am pierdut totul, nu?
1: E o idee.
0: Adică ai dat faliment acum o săptămână și a trebuit să vinzi totul, casa, bijuteriile, mașinile, ce zici?
1: Știi că e verosimil în vremurile astea?
0: Vino, sărmani faliți, mergem acum în mica ta cameră de pensiune și ne istorisim isprăv din înfloritoarele vremuri apuse.
1: Excelentă idee! Și te avertizez că la o ceașcă de cafea avem de discutat despre o anume călătorie, o călătorie adevărată.
0: O călătorie?
1: Da.
0: Unde?
1: La mare.
0: La mare?
1: Iar la sud, dar ți-am spus, amănuntele le discutăm la o ceașcă de cafea.
0: Robi, iubitule, dar asta este chiar o surpriză. Te rog, mai spunem acum câte ceva. La mare, da?
1: În garajul nostru i-a reparat unui client o mașină care trebuie livrată peste două săptămâni.
0: Aha.
1: Undeva pe lângă Hamburg. Băi, ți spun că... ar fi bine să mă duc eu și m-am gândit să profităm.
0: Robi!
1: Am de la Gottfried și adresa unei pensiuni. Dacă o să fie și vremea bună, stau câteva zile.
0: Trebuie să fie, Robi! Vai, dar ce veste mi-ai dat!
1: Înțeleg, deci că vii cu mine și nu mă abandonezi și ne știe căror sirene.
0: Una ți-ajunge, Robi, eu.
1: E un punct de vedere. Deocamdată eu zic să ne grăbim. Hai, se răcește cafeaua. Subiecte mai găsim noi de discutat.

0: stai prea mult în apă pentru gimnastic. Și arde și soarele astea.
1: Așa este, e foarte cald. Dar tu de ce nu mai intri în apă? E adevărat, e cam rece puțin.
0: Ne-ajunge pe ziua de asta. Eu sunt un cumpătat, n-ai observat?
1: A, așa este, uitasem chipzuința personificată.
0: Lăsați mă, ironia și mai bine poftește încoace să te șterge.
1: La ordin. Ce bine.
0: Așa, uite-te și prin soarele. Ia pune-ți halatul și pălăria. Așa, să nu-mi faci vreo isolație. Bun.
1: Ce bine mă simt. Știi ce, Robi? Hai să nu ne mai gândim la nimic, da? Dar absolut la nimic, decât la noi, la soare, la vacanță și la mare.
0: De acord, Pet. Totuși, masa de prânz propun să o includem pe lista gândurilor noastre.
1: A, da, subscriu. Mai ales că doamna Müller m-a anunțat în mod solemn că ne prefară cam bule.
0: Mama,
1: știi ce bune?
0: Mama, de când visez un asemenea pește în farfurie? Pe ce mai așteptăm? Că e aproape 12, pe la 4 vreau să-i duc clientului mașină. Pe seară...
1: Mai facem o baie, da?
0: Numai dacă tragi după masă un pui de somn zdravă, ca un copil cu minte, ce ar trebui să fii?
1: Promit.

0: ce bună a fost. Strajnic am mâncat.
1: Ai avut o foame de lup.
0: În schimb, tu de-abia te atingi de mâncare. Și cu tine ești cam palidă.
1: Nu știu, e ciudat, sunt ușor amețită. Și parcă mi-e și frig.
0: Și e cald, slavă Domnului. Ai fi soană.
1: Gata.
0: Vezi, ți-am spus că...
1: Da, te rog. Tu nu înțelegi că după atâta timp am simțit nevoia să uit. Că trebuie să fiu cum... Îmi tot recomandă doctorii, rezonabilă.
0: Iartă-mă, dar lasă, cred că am un remediu sigur. Și uitați-mi de pachetul ăsta.
1: Ce e?
0: Păi nu prea știu, dar după greutate bănuiesc.
1: O lătiță,
0: mi-a dat o lență înainte de plecare. E poftim. Două sticle de rom.
1: Nu, una de coniac și vin de port.
0: Oh, și încă rom St. James. Poți să debiri pe băieți. Poftim și gustă. Medicament universal garantat.
1: Grozav. Acum mă simt parcă mai bine, ai avut dreptate.
0: Încă tremur. Și cu tine, ți-e foarte frig?
1: Nu-i nimic, mă bag în pat, mă veresc cu pătura și-mi trece. Patul e refugiul meu, din păcate.
0: Eu rămân cu tine, duc mașina mâine.
1: Nu, Robi, ai promis. Reprezinți doar o firmă serioasă, nu? Îmi revinai să vezi. Și o să facem baie în mare, da? Pe seara când te întorci, da?
0: Dar am stabilit.
1: Sunt într-adevăr foarte obosită, Robi. O toropeală. E foarte grav?
0: Da, de unde ce să fie grav? E un început de insolație. Până mă întorc, gata, ți-a trecut. Hai, înfăfălește-te bine. Așa, pune și pătura asta. Și trage un somn bun.
1: Să nu întârzi, da? Ca să putem să facem baie, da? Să notăm. Poate o să fie și lună, nu?
0: Somnul și-a iubit-o. Mă întoar repede.

0: Madame! Domnule Loh, cam bine că ați venit! Doamna!
1: Ce s-a întâmplat?
0: La vreo oră după ce ați plecat, am auzit gemete din camera dumneavoastră. Ce? M-am dus, da, și doamna, Dumnezeule, era plină de sânge.
1: Sânge?
0: Da, valuri, valuri se scurgeau din gură. Am chemat doctorul, noroc că stă alături. E cu dânsa, veniți, vă rog!
1: Pet! Pet!
2: Vă rog, vă rog! Sunteți soțul?
1: Da!
2: O hemoptizie. Cum de-ați putut să o aduceți aici? Doar știați că suferă de plămâni.
1: Nu știam, adică da, în sfârșit. Dar ce importanță mai are asta acum?
2: Sper să se oprească hemoragia. I-am pus gheață pe piept și i-am făcut o injecție. Însă cam tot ce pot să-i fac aici. Sunt prinși amândoi plămânii. Dar îmi lipsesc datele evoluției bolii și ale tratamentului urmat. Să încercăm să luăm legătura cu profesorul Jaffe.
1: Jaffe?
2: Da, da, profesorul la care se trata soția dumneavoastră. Atât a mai apucat să-mi spună doamna. Nu-l cunoașteți?
1: Ah, ba da, ba da.
2: Poate reușiți să-l și aduceți. Ar fi ideal. Încercați orice. Situația este foarte gravă. Faceți tot posibilul să-l găsiți. Grăbiți-vă, vă rog.
0: Telefonul e lângă bucătărie.
1: Da, știu, știu, mă duc. Mă duc.
2: Ați stat mult, l-ați găsit?
1: Nu, dar am dat de auto. Cum e, doctore? E,
2: cred că deocamdată emoragia s-a oprit. Poate reîncepe însă oricând. Dar cine e acest Otto?
1: Scuzați-mă, Otto Köster e prietenul meu. Împreună cu Gottfried, un alt prieten, îl caută pe profesorul Jaffe. Nu era la clinică.
2: Oh, păcat.
1: Otto și Gottfried o să-l găsească, fiți sigur. Trebuie să fie Jaffe sau unul din prietenii mei. Mă duc,
2: nu, mă, duc sau... mă duc eu, mă duc eu. Dacă e profesorul Jaffe, eu trebuie să vorbesc cu el. Vă rog, rămâneți aici. Da, aveți bine. Grijă să nu se miște. Mă întorc imediat.
1: Bine. Pat, suntem cu toți aici. Avem noi grijă. Nu să ți se întâmple nimic. Nu se poate să ți se întâmple ceva. Profesorul vorbește în clipa asta la telefon. Ne spune ce trebuie să facem. Sunt sigur că o să vină aici, chiar el. O să te îngrijească, Pet. Pentru Dumnezeu, de ce nu mi-ai spus că mai ești încă bolnavă? Nu, nu, nu, să nu te sperie, iubito. Picul ăsta de sânge nu-i grav. Uite, Gottfried și Otto l-au găsit pe profesor. Prietenii noștri. Acum totul e bine, Pet. Curaj, curaj, iubito. Trebuie să ne întoarcem acolo, în camera noastră. Doar așa am hotărât. Îți aduce aminte? Fusesem la Alfons. Mare minune să nu ne întâlnim cu doamna Zalewski sau cu Frida.
3: S-au culcat. E destul de târziu. Vai, Robi, ai lăsat fereastra deschisă. Ce plăcut e.
2: Găsești într-adevăr că e plăcut?
3: Mm-hmm. În ce în ce mai plăcut. Am întrecit locul ăsta.
2: Bineînțeles, eu nu am niciun merit.
3: Bineînțeles. Copacii care înconjoară casa și toate florile astea, ca o uriașă grădină.
2: Apleacă-te puțin peste pervaz.
3: Unde acolo?
2: Vezi, da, în stânga. Terasa aceea splendidă, acoperită, ține de camera de alături. Dacă ai locui acolo, nici măcar nu ți-ar mai trebui costum pentru băile de soare.
3: Dacă aș locui acolo?
2: Camera se eliberează peste câteva zile. Aranjez eu să...
3: Crezi că ar fi bine să fim tot timpul împreună atât de aproape unul de celălalt?
2: Să zicem, aproape tot timpul. Dar oricum recunoaște când ne-am revedea, n-ar mai trebui să stăm prin localuri sau să ne despărțim la tine atât de repede.
3: Robi, cum te ți-a venit ideea asta tocmai acum?
2: Ba, mă gândesc de mult, dar îți spun acum pentru că simt că e un moment hotăritor. În ultimele săptămâni am văzut cât de minunat este când suntem împreună. Nu mai pot să suport întâlnirile astea fugare. Vreau să mă bucur mai mult de tine. Da, te vreau pur și simplu pe tine și numai pe tine.
1: Și niciodată n-am să mă satur de tine. Poți să râzi de mine.
3: Să râd?
1: Da, pentru că tot spun vreau. La urma urmei, trebuie să vrei și tu.
3: Știi că te-ai schimbat, Robi?
1: Da, de unde?
3: Ba da, ba da. Vrei. Nu mai eziți, nu mai pui atâtea întrebări. Pur și simplu, vrei.
1: Degeaba, dacă tu...
3: Dar și eu vreau, Robi.
1: Adevărat.
3: Sigur că da, iubitule.
1: E, drage, mi-am închipuit că o să fie mult mai greu.
3: Dar depinde numai de tine.
1: Aproape că încep și eu să cred.
3: Auzi, cred că e o privighetoare. O, Doamne, Doamne, cât sunt fericită.
1: Și grosav de obosită, recunoaște.
3: Da.
1: Ar trebui să rămâi chiar de azi. Mâine aducem lucrurile.
3: Azi? Nu, iubitule.
1: Aș vrea să rămâi. Atunci te conduc.
3: Robi, iubitule, tu nu poți să-ți dai seama

0: și drag camarad.
1: Robi, ce bine că existi și că te am.
0: Pat, iubito, în curând o să te faci bine.
1: Chiar mâine, nu?
0: Chiar mâine, nu. Dar în câteva zile. Atunci ai să te poți scula și o să plecăm acasă. Nu trebuia să venim aici. Aerul e prea tare pentru tine.
1: Ba nu, ba nu. Doar nu sunt bolnavă. N-a fost decât un accident.
0: Da, da, sigur, doar un accident.
1: Nu. Și știi și tu că nu e adevărat. Sunt bolnavă de...
0: Taci, Pet, te rog.
1: Ție nu trebuie să-ți fie frică de boala asta. Eu numai pe tine te am.
0: Dumnezeule, Pet, pentru asta nu mi-ai spus niciodată nimic. Cum ți-ai putut închipui că eu te-aș putea părăsi? Cum? Nu mai plânge, te rog. Liniștește-te. Totul va fi bine, hai să vezi, iubita mea.
1: Să nu pleci, Robi, te rog.
2: A fost profesorul, a fost prietenul dumneavoastră, Gottfried Lenz.
3: Mm-hmm. Și ce v-a spus?
2: Că au pornit cu o mașină spre noi de o jumătate de oră, Kester și profesorul.
3: Otto, îți mulțumesc.
2: Spunea că în două ore vor fi aici, numai că eu cunosc bine drumul. Îl știți și dumneavoastră, e foarte întortocheat și e noapte.
4: Da, da, a început să și plouă, asta e.
2: Oricum, în mai puțin de 3 ore și jumătate, nu au cum să facă.
3: Doctore, pot să contez pe Otto dacă Gottfried a spus 2 ore, atunci în 2 ore sunt aici.
2: Totuși e imposibil, credeți-mă. Da, în sfârșit. E, doamna respiră mai regulat. Da, și pulsul e mai bun. Doarme.
0: Ce palidă e.
2: A pierdut mult sânge.
4: Iată, doamne. Așa de frumoasă și așa de tânără.
3: O să împlinească 100 de ani, de ce bocești?
0: Iertați-mă, doamna Müller.
4: Lăsați că vă înțeleg ce...
0: E o nedreptate strigătoare la cer.
3: Milioane de oameni sunt sănătoși. De ce tocmai ea? De ce?
2: Cine poate răspunde la întrebarea asta?
0: Așa e. Nimeni nu poate să dea un răspuns la nenorocire și moarte. Și nici măcar nu poate face ceva împotriva lor.
2: Domnule Lohkamp, ar fi mai bine, cred, să vă odihniți. Rămân eu cu doamna.
0: Nu, vă rog, rămân eu. Cu siguranță profesorul va avea nevoie de ajutorul dumneavoastră și trebuie să fiți odihnit.
2: Da, bine. Atunci mă duc să beau un ceai.
4: Poftiți cu mine.
2: Fiți însă, vă rog, foarte atent la respirație. Dacă apare o schimbare cât de mică, mă chemați imediat, da?
0: Am înțeles.
2: Să mergem, doamna Müller.
4: Poftiți, vă rog, domnule doctor, pe aici.
0: Pet, draga mea, iubita mea.
1: Ui, de noua mea pălărie, am transformat-o. Iubitule, îți place?
0: Stai întâi să te sărut. Dar e o pălărie absolut senzațională.
1: Dar nici nu te uiți măcar. I-am tăiat borul din spate, iar pe cel din față, uite, l-am modificat. Vezi?
0: Da, văd foarte bine. E o pălărie în fața căreia modistele pariziene ar păli de invidie.
1: Doamne, Robi, n-ai habar de chestiile astea. Observ măcar din când în când ce am pe mine.
0: Observ fiecare amănunt. Nimic nu-mi scapă.
1: Stai, atunci spunem cu ce eram îmbrăcată de pildă aseară.
0: Ieri, ia să vedem.
1: Nu, că degeaba tot nu știi. Mă așteptam la asta. De altfel, tu nu știi aproape nimic despre mine.
0: E adevărat, dar tocmai aici e șpilul. Cu cât oamenii știu mai mult unul despre celălalt, cu atât se înțeleg mai puțin.
1: Ceea ce spui nu e adevărat decât pe jumătate.
0: Și nu e mai bine așa? Noi, bieți muritori ce suntem, facem și așa destule prostii numai cu jumătăți de adevăruri. Cu adevăruri întregi, nici n-am putea trăi.

0: Ce-i cu tine? Liniștește-te. Adu-ți aminte de prietenii noștri.
1: Diana întoarsă din pădure, vino să te strâng la piept. Oh,
2: mă sufoci, Ferdinand, și-mi strigi cu chipul de dragă a fir. Costinoc.
3: Oamenii exaltați sunt lipsiți de tact. Doamna se află în compania doi domni. Probabil când vă ne-ai observat gorila dezlănțuită.
1: Romanticii nu pot fi niciodată decât o suită, niciodată o companie. Zeiță bună și putezătoare a vânătorii, cu arcul argintiu, de ce nu mă faci sclavul tău? Ți-aș accepta prea supus lumii.
2: Știu și eu să mă mai gândesc și îți transmit părerea mea prin
1: obi. O, zei, fiți martori deznădejdii unui viet bătrân.
4: Lasă, Ferdinand, uite acum îți prepar cocktail ăla care îți place atât așa, că rețetă numai eu o știu. Și-ți revii, îți garantez.
1: Tu să taci, fiule, tu nu mai aparții marelui nostru ordin. Ne-ai trădat.
3: Uite că știrea asta n-am citit-o în ziarele de dimineață, dar poate apare în cele de seară.
1: Hai, lasă, lasă. Da, fermecătoare zăiță. Și Robi se numără printre membrii de vază ai nobilei noastre confrerii. Ordinul celor nefericiți sau chiar disperați, mereu sortiți eșecului, al celor cu aspirații zadarnice sau mistuiți de o dragoste fără speranță. Ori el și cu tine, ce să mai vorbim, tristețea mă copleșește.
4: Ferdinand, să știi că plâng, uite, mă căiesc.
3: Și pe mine mă înduioșă.
1: Iubesc, Pedro, de aceea iubesc, că sunt sensibili, au într-o câtva suflete de artiști. Și cine se înțeleagă mai bine decât un artist autentic?

0: locuiești aici.
1: Da, iubito. De ce nu mai dormi? Trebuie să te odihnești. Este cel mai important lucru acum. În curând o să vină profesorul Jaffe. Hai să vezi, totul va fi bine ca mai înainte.
0: Visat așa de frumos. Noi doi și Ferdinand și Gottfried. Aira și Valentin. Da, undeva în colțul barului. Prietenii noștri. Viața noastră. Viața.
1: Pat, de ce plângi? Te rog, îți face rău. Nu mai plânge.
0: Trece, trece imediat. Și e mai bine dacă nu mă privești.
1: De ce să nu te privesc? Ești așa de frumoasă.
0: Ce bine că mi-o spui. Deși știu că nu-i adevărat.
1: Ba da, Pat, ba da, ba da, ba da, ba da, ba da. Îți șterg și lacrimile, uite. Hai zâmbit, hai zâmbit. Așa, așa, așa. Cum îți spunea Ferdinand, să duce aminte? Zeița Diana.
0: Da. Acum, o biată zeiță.
1: Dar trebuie să fie curajoasă, să nu se resemneze.
0: Mi-e frică, Robi. Mereu mi-a fost frică. O frică groaznică. De clipa de pe urmă.
1: Ce-ți trece prin minte, Doamne? Suntem împreună, iubito, și mai avem încă mulți ani înaintea noastră.
0: Da, da, da, da, ai dreptate. Robi, ajută-mă să mă sprijin de pe

0: mare, Doamne, ce bucurie! Robbie, acum chiar mă simt minunat. O imensă ușurare mă învăluie, parcă niciodată n-aș fi suferit. Nu mă mai doare nimic.
1: Bert, Bert.
0: O pieri și spaimele. Robbie, trebuie să sărbătorim asta. Să nu spui că e o nebunie. Aș bea o picătură de Porto.
1: Nu, nu. Nu e nebunie. Dacă vrei tu. Pentru noi, Pat.
0: Da, iubitule. Pentru toate clipele frumoase pe care le-am trăit.
2: Ce faceți? Și fereastra e deschisă, domnule, nu? Doamne, vă distrugeți.
0: Nu, nu, nu-l certați, eu am insistat. Vedeți, nu, nu mai am deloc temperatură și nici nu mai sufoc.
2: Da, și pulsul s-a ameliorat.
0: Da.
2: Totuși trebuie să vă gândiți că oricând poate surveni o schimbare, mai ales dacă...
0: Nu, nu mai are nicio importanță, domnule doctor. Acum mă simt foarte bine. Știu, sunt doar câteva clipe de răgaz, dar le vreau numai pentru mine și pentru el. După aceea... Domnule doctor, dumneavoastră trebuie să mă înțelegeți.
2: Da, doamnă, vă înțeleg.
0: Robbie.
1: Iubito.
0: Dragul meu, când ești nevoit să stai în pat atâta timp, te gândești la o mulțime de lucruri. Și unele lucruri pe care altfel nici nu le luai în seamă apar deodată ciudate. De ce când ne iubim atât, totuși unul dintre noi trebuie să moară?
1: Să nu mai spui niciodată cuvântul ăsta. Să nu mai spui niciodată. Încă departe de noi, foarte departe.
0: Robbie, dacă n-ar fi fost dat ca noi să întocmim lumea, ar fi fost mult mai frumoasă, nu-i așa? Măcar dacă am ști ce urmează după, vezi, te ascult, nu rostesc cuvântul. Crezi că există ceva după?
1: Există. E atât de prost întocmită lumea asta încât trebuie să se continue prin ceva mai bun.
0: Da, atunci e bine. Robbie, deschide.

0: n'y a pas le choix.
1: Oh. L'amour.
0: Probabil Budapest, aveți?
2: Da.
0: Muzică de țigani.
2: Splendid. Doamne,
3: iarăși plângi.
2: Când aud Paris, Praga, Roma, Budapesta.
3: Liniștește-te.
2: Și eu aș fi fericită să mă mai pot coborî o dată din pat. Vino lângă mine.
3: Și cu tine îți fie greu. Și mâinile, ele sunt mici. Îl chem pe doctor.
2: Nu, n-are rost.
3: Îl chem pe doctor.
2: Robi, nu-i nimic, nu-i nimic așa. Pe umărul tău, cu capul. Robi, a fost frumoasă povestea noastră.

0: Da, iubito.
1: Dar prea scurt.
0: O să plecăm.
1: Mult
0: de aici.
1: Prea scurt.
0: O să plecăm de aici, ascultă-mă ce spun, o să plecăm.
1: Robi, sunt tare tristă. Știu că ție ți este mult mai greu decât mie. Da, iubitule, eu însă nu te părăsesc.
0: Te iubesc, Beth, te iubesc. Trebuie să trăiești, înțelegi? Trebuie să trăiești.
1: Ține-mă strâns. Așa, așa, Ruby.
0: Da, Beth.
1: Ceasul tău ce zgomot face. Prea repede merge. Prea repede.
0: Uite, îl scot și l-am. Gata, acum timpul stă în loc. I-am oprit goana. Acum nu mai există decât noi doi. Tu și cu mine. Nimeni. Nimeni altcineva.
1: Dragostea mea.
0: Încercatul meu camarad. Iubitul și curajosul meu camarad. Așa. Odihnește-te. Dormi. Oh. Dar ăsta, ăsta e bătrânul Carl.
2: Doctore! Doctore!
3: Da, sunt aici, domnule Lohka.
2: Auziți? V-am spus că ne putem bizui pe Otto. S-a ținut de cuvânt prietenul nostru. Pet! A venit Otto și profesorul Jaffe. Ți-am spus doar că totul va fi bine. Ți-am spus! Hai, încă puțin, rezistă.
3: Domnule Lohkamp, soția dumneavoastră...
2: Da.
0: Pet, a fost soția mea.
3: Soția dumneavoastră nu ne mai poate auzi.

0: Ați ascultat Trei camarazi de Erich Maria Remarque. Dramatizare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Pet, Adina Popescu; Robi, Gelu Nițu; Lenz, Corrado Negreanu; Otto, Boris Petrov; Valentin, Ștefan Velniciuc; Grau, Liviu Crăciun; doamna Müller, Elena Nica Dumitrescu; doctorul, George Oancea; Binding, Nicolae Pomoje; Alfons, Nicolae Călugărița. În alte roluri, Petre Dinuliu și Dan Bobe. Redactor, Mircea Popescu. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Iancu Iulian. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

60 de kilometri la oră. Comedie de Nicolae Iordano. Traducere și adaptare radiofonică de Alecu Popovici.

0: Vă e frică?
1: Deloc! Vine un autobuz!
0: Da, n-are importanță! Fii atentă să vezi ce o să se întâmple acum! L-am luat! Dacă vă e frică, spuneți-mi!
1: Nu mi-e frică!
0: Încă 20 de kilometri, mergem cu 70!
1: Eu credeam că mergem cu 100!
0: Asta e maximum, altfel zboară acul!
1: Ce zboară arcul?
0: Acul, zboară acul, acul!
1: Să văd și eu!
0: Nu mișca, o să ne răsturnăm! La viraje, țineți-vă mai bine de mine!
1: Păi nu mă țin,
0: nu de umeri, mai jos, de mijloc, altfel zbori!
1: Mi-a zburat pălăria!
0: S-a murdărit?
1: Puțin.
0: Urcă-te. Așa, prinde-mă de mijloc. Solid, ca să nu te pierd pe drum.
1: Ne cam clătinăm? Ce s-a întâmplat?
2: Cauciucul.
1: Ce?
0: Hai, coboară.
1: De ce?
0: Pană de cauciuc. Uite, cel din spate.
1: Și acum?
0: Fără panică, falsă alarmă, ne descurcăm noi. Să scot ușa.
1: Cât e ceasul?
0: Dacă întârzi, o să opresc o mașină să te ia.
1: Nu-i nevoie, o să aștept.
0: În jumătate de oră sunt gata.
1: Bine. De ajutat pot să vă ajut cu ceva?
0: No, nu-i nevoie, scot singur roata.
1: Bine.
0: Dăm o piatră.
1: O piatră? Asta e bună?
0: Nu, mai mare, te rog.
1: Da, asta?
0: Așa, da. S-o ia, dracu, parcă e o lipitoare. Aha.
1: Se deșurubează?
0: Ce poate să facă altceva decât să se deșurubeze?
1: De când o ai?
0: De 2 luni.
1: Iava?
0: Nu se vede.
1: Și cât prinde?
0: 70.
1: Și apă unde o să găsim?
0: La ce? Se sete?
1: Nu mi-e sete, pentru cauciuc, să vedem unde-i găurit.
0: Asta să-l scot întâi, că pe urmă o vedem noi.
1: Se scoate greu.
0: Uite ce, dacă te grăbești, opresc o mașină.
1: Nu, aștept până termin. Ce? Te-ai lovit la deget?
0: Nu.
1: Hai, de pus să văd de unde.
0: Uite, stai pe un bolovan și vezi-ți de treaba dumitale, știi?
1: Dar eu n-am nicio treabă.
0: Număr mașinile, statistic, matematic. Atâtea Opel-uri, atâtea Moscovici-uri, atâtea Trabant-uri, atâtea Dacia, atâtea Renault-uri. După o jumătate de oră îmi spui rezultatul.
1: Nu cumva ești de la controlul circulației?
0: Ba da.
1: Să număr și motoretele.
0: Și?
1: Și raportezi peste o jumătate de oră. Numai că e inutil.
0: De ce?
1: Uite așa, peste o jumătate de oră n-o să fie gata cauciucul.
0: De ce?
1: N-aveți petice calde și vulcanizator?
0: Ce? Ce ți-a spus?
1: Eu văd.
0: De unde știi tu?
1: Opa, suntem tu.
0: Mă rog, cum doriți.
1: Odată când călătoream cu o mașină, am avut o pană de cauciuc și el mă... Adică vreau să spun că unchiul meu... A scos petice calde și vulcanizator și l-a lipit.
0: Sigur, unchiul avea petice și era îmbrăcat impecabil.
1: De unde știi?
0: Sunt telepat.
1: Da, n-ai ghicit. Era în costum sport.
0: Unchiul tău e cu 3 ani mai mare decât tine?
1: Cu 4, de unde știi? Da, ești telepat. Numai că și eu sunt telepată.
0: Da? Și ce ghicești?
1: În viața ta n-ai scos un cauciuc și habar n-ai cum se lipește o anvelopă.
0: Uite ce, gata, alegeți un Opel și ștergi-o de aici.
1: Nu mai spune. Dacă voiam un Opel, îmi alegeam de la început un Opel. Dacă vrei să știu, am plecat cu motostopul.
0: Nu vreau să știu nimic, ajunge cât mi-ai turuit. Urcă-te într-un Opel și gata, să nu te mai văd.
1: Întâmplător această șosea dumneavoastră?
0: Da.
1: Că a căzut probabil din buzunar. Păstrați-vă șoseaua dacă e a dumneavoastră.
0: Cumva întâmplător v-a bătut prea mult soarele în cap? Ar trebui să-ți desfaci rochia și să ți se facă respirație artificială printr-o ușoară apăsare a regiunii pectorale.
1: Nici măcar un cauciuc nu știi cum se scoate.
0: Uite ce, stai acolo și taci.
1: Stau și tac.
0: Așa. Ce?
1: Scuză-mă că râd. Era să o răstorn.
0: Cine râde la urmă?
1: E proverb, l-am învățat într-a 8-a.
0: A, ești în clasa 8-a?
1: Ai ghicit și tu într-a 6-a.
0: Da, și tu ai ghicit.
1: Ești student?
0: Sunt medic. Tu? Eu?
1: Păi ai o mutră de puști.
0: Am 26 de ani.
1: Aolea, da, bătrân mai ești.
0: Da, un babalâg, nu? Hai, vino să mă ajut să ridic roata.
1: Bine.
0: Tu câți ani ai?
1: Femeile nu se întreabă de vârstă niciodată.
0: Tu ești femeie?
1: Te ciudă că nu poți să te descurci fără mine.
0: Nu mi-e ciudă, constat. Câți?
1: 19.
0: Întâmplător nu te cheamă Margareta?
1: Nu, Maria. Pe tine te cheamă Sasha?
0: Nu.
1: Minți.
0: Cine ți-a spus?
1: Păi adineori ne-am trecut o mașină și un bărbat a strigat din ea: bravo, Sasha, dă-i înainte.
2: Am uitat cârligele.
1: Care cârlige?
0: Dacă nu știi, mai bine taci.
1: Te apuci de împletit.
0: Uite ce, nu-mi bate capul, caută-ți un Opel și...
1: Și șterge-o de aici. Știu, nu ești prea original. Numai că eu am să rămân până la capăt. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Tot o zicală dintre 8-a. Mie îmi lipsesc cârligele și ea tot dă înainte cu cunoștințele de clasa 8-a.
1: Și mie ce fel de cârlige?
0: Cârligele cu care se scot cauciucurile.
1: Vreau să-ți spui leviere.
2: Ce?
1: Aoleu, habar n-ai de mototehnică.
0: A, după tine cârligele se numesc leviere.
1: Păi
0: da,
1: sigur.
0: Da. Tu știi ce este un levier? Tu ai văzut vreodată un levier?
1: Înțelege că am văzut.
0: Sigur, probabil când unchiul a avut pană, a luat un levier și a început să scoată cauciucul.
1: Nu. Ia să-ți văd instrumentele. Ia. Păi asta-i tot? Păi tu nici măcar cheie fixă de 20 nu ai. Unde ții instrumentele?
0: Le-a luat puștul proprietăresei pentru bicicletă. Azi de dimineață își lipea învelopa și...
1: Păi de ce? Când pornești la drum trebuie să prevezi toate eventualitățile.
0: Mă rog, am să încerc cu celelalte instrumente.
1: Păi astea sunt instrumente chirurgicale.
0: Da.
1: Pentru operații?
0: Da.
1: Și ai făcut vreodată vreo operație?
0: Da. Tu ce crezi?
1: Pe mine m-a operat de apendicită, grozavă operație. Toată noaptea m-a durut. M-a durut și când m-a perforat. Știi ce semn mare mi-a rămas?
2: Știu.
1: De unde știi?
2: Se vede.
1: Dacă vrei să știi, nu ești deloc spiritual.
0: Nu merge. Instrumentele astea sunt în fier călit.
1: Da, nu merge.
0: Da, poate că merge, dar nu vreau să risc. Dacă se strică ceva, s-a dus pe gârlă noua sala de operație.
1: Ești chirurg?
0: Nu, dar voi organiza o sală de operație la baraj.
1: Unde?
0: La baraj.
1: Lucrez la baraj?
0: De 3 ani.
1: Ascultă, întâmplător, nu ești un idealist?
0: Nu, internist.
1: Aha. Atunci rămâi aici și taci.
0: La unde pleci?
1: Treaba mea. Vreau să opresc o mașină, un Opel.
0: Drum bun și cale bătută.
1: Iată și omul meu.
0: Ascultă, dacă vrei să oprești o mașină pentru mine, ai greșit adresa.
1: Nu, îmi aștept Opelul meu, vreau să mă urc.
0: Bine.
1: Hei, stop. Dacă nu văd, vreau să vă întreb.
3: Și o brasnică pe deasupra, dă-te la o parte.
4: Poate fata se grăbește să ajungă undeva.
3: Ei, atunciurco, eu pot să stau și în spate, nu?
1: În niciun caz, eu să stau la mijloc.
3: Pornești sau cobor? Cobor?
0: Mi se pare că nu s-a mers.
1: Nu a mers. Moscvici, model vechi. Ăsta precis o să oprească. Vă rog, veniți puțin. Avem o pană de cauciuc.
5: Așa? Da, unde e cauciuc?
1: Uitați acolo.
5: Dar cum s-a întâmplat? Da?
1: Noi mergeam așa și deodată pot.
5: Ei, ce o grijă, îi venim noi de hac. Da. Unde sunt sculele?
1: Păi asta e buba, că n-avem scule.
5: Cum?
1: Soțul meu le-a uitat acasă, altfel până acum ar fi lipit anvelopa de 100 de ori. Aveți leviere?
5: Păi cine pleacă la drum fără leviere?
1: Așa-i.
5: Păi nu, prima treabă când pornești la drum e să verifici trusa. Tată! Tată!
6: Hei!
5: Adu levierele să scot cauciucul.
6: Da. Poftim.
5: Mulțumesc. Așa, dăm cauciucul acum.
7: Fetițiu.
1: Poftim.
7: Ești de pe aici?
1: Nu, moșule, sunt din capitală.
7: Atunci stai să te întreb. Îl cunoști pe Dobre?
1: Care Dobre?
7: Îi se spune Cafegiu.
1: Cafegiu? Da, îl cunosc.
7: Adevărat?
1: Da, sigur că-l cunosc.
7: Dacă-l cunoști, atunci spune-mi, cum mai arată?
1: Cum mai arată?
7: Păi
1: arată așa, cam de vârsta dumitale.
7: Adevărat? Eu mă zic că-l cunoști.
1: Da,
7: ce mai lucrează?
1: Nu de lucra... E pensionar.
8: Daniele! Ce faceți acolo? Copilul a început să plângă.
7: Bunica, chestia cu copilul e un pretext. N-are încredere în mine.
1: Și pe bună dreptate.
7: Ai, cine știe dacă e așa sau nu e așa. Bătrânico, ia scoate-l puțin pe copil la aer. O să se sufoce de mirosul acela de benzină.
8: E cum nu? Să-l scot. Să răcească iau. Abia de o săptămână l-a lăsat gripa.
1: Nu mai spun.
8: Îi spun, mamă, și lasă-mă să-i pun muștar. Da. Nu se poate, o să-l tratez pure după sistemul nou. Tu ai copil?
1: Acum sunt în luna a treia.
8: În a treia? Da. Asta e bine. Dar de ce ai pornit cu trotineta asta? Nu e bine?
7: Tu când erai în luna a opta, ai săpat singură toată via.
8: Asta e treaba mea. Tu m-ai întrebat atunci, atunci să mă fi întrebat.
7: Parcă pe tine te poate întreba omul. Hai, drăsia, dracule.
5: Așa se ciorolesc. Nu pot trăi fără să se certe. Mamă, o să-mi fugă nevasta din cauza ta, așa să știi. Ia, hai, hai, hai, băiete, hai să vedem acum unde s-a spart cauciucul. Da.
8: O să fugă, da? Cum nu? O să fugă ea, dar nu din cauza mea, ci din a ta. Din cauza că ai nebunit după mașina asta.
7: Da, cum ați place să te plimbi cu mașina,
8: da, da,
7: nu?
8: Da,
5: e iute, iute, dar bună. Hai, hai zâmbește, mama. Hai, nu mai sta îmbufnat.
8: Da, da, îți arăt eu zâmbet. Hai, termină și ce ai de făcut și dă drumul mașinii ca să mergem. Copilul o să plânge, o să răcească, da.
5: Ia, ia spune, tu unde lucrezi?
6: La baraj.
5: Aha.
6: A, ai fost acolo?
5: Nu. Ia, cât consumă motoreta?
6: Păi, nu știu încă.
5: Nouă nouță, bine întreținută, îmi place, da? Eu sunt muncitor sudor. Dacă ți se desface tabla, cheamă-mă. Acum mă apuc de mașină să o repar. O să-i trag o vopsea și o fac ca nouă, auzi? Și când o crește băiatul, amândoi în mașină. Și dacă ai poftă de pește, poftim la baltă.
7: Uite, peticul.
5: Păi, numai unul? Am sfeclit-o. Da, nu, nu-i nimic, o să încercăm. Ia, să căutăm spărtura, ia, vină încă.
7: Veniți la umbră, că soarele ne plumește.
5: Nevastă, nevastă, avem apă în mașină?
9: Avem puțin.
5: Tată, tată,
7: da?
5: Toarnă puțină apă într-o cănuță și apă.
9: Dar pentru ce trebuie apă?
5: E, păi nu putem găsi unde-i spărtura. Gata,
8: nu
5: mai...
8: Eu nu dau apa copilului.
5: Numai jumătate.
8: E păcat să lași din apa copilului.
9: Putem lăsa o jumătate de sticlă, nu vă luați după bunica.
6: Nu, nu, vă rog, n-aș accepta niciodată.
1: Da. Soțul dumneavoastră se pricepe la lipit cauciucuri exact cât se pricepe și al meu.
9: Conduce mașina pentru prima dată, nu știe nimic, dar vrea să ajute, așa e el.
8: Iartă-mă, petico, da, și tu vei deveni mamă? Te-a dezgărcine sau? Iartă-mă, uite apă.
1: Nu, nu, nu, vă rog, nu-i nevoie. Cum se poate să luăm apa copilului?
8: Hei, ia-o, ia-o. Și tu ai să ai un copil. E, cum o să mă lăsăm în mijlocul drumului?
1: Nu, zău, nu ne trebuie, pe cuvânt, nu ne trebuie deloc.
6: Nu, vă rog foarte mult, luați-vă apa.
9: Unde locuiți?
1: Putem să venim într-o zi în vizită cu mașina.
10: Nu, acum noi suntem în concediu, nu o să ne găsim.
9: La revedere.
10: La revedere.
6: La revedere.
5: La revedere. Luați cel puțin petecele astea. Uite, poftim aici și din pici.
6: Am
5: dres-o și eu mai mult de o grămadă.
10: Dar eu zic să porniți odată că plinge copilul. Da,
5: important e că ne-am cunoscut. Să ne vizitați?
10: Da?
5: Cartierul Vest, alia 16, blocul 71, intrarea de etaj 5, apartament 39. Ați reținut? E simplu.
6: Da, e simplu.
5: Ia, ia, lua, ia petic. Ia, ia. La revedere!
6: La revedere! La revedere!
10: Simpatic!
2: De ce comedia a fost asta?
1: Ia, ascultă, nu cumva îți închipui că vreau să mă mări cu tine. Te rog, te rog, eu sunt din capitală și pe deasupra am și o droaie de iubiți. Aolui, ora 3 și pe post să mă snopească în bătaie că am întârziat. Hai, te rog, spune-mi să-mi aleg un Opel și să dispar.
6: Pe tine nici nu mă mai ocup, ființa ta nu mă interesează. Îmi ești total indiferent.
1: Ia te uite, nu te mai interesează.
6: Da.
1: Tu crezi că ești interesant cu barajul tău. Ceilalți muncesc, iar tu prin pește și te umpli în pene.
6: Iar tu îți expui picioarele prin baruri și bei banii lui taică-tău.
1: Dacă beau, beau din banii mei și nu-i treaba ta.
6: De unde banii tăi?
1: Îi câștig.
6: La pronosport?
1: Nu-i treaba ta.
6: Aha, clar.
1: Ce clar?
6: Mi-e clar din ce lucruri certate cu morala scoți tu banii.
1: Hai spune, spune mai departe.
6: Dar de fapt asta-i treaba ta, ce?
1: Se necază, așa-i?
6: Da.
1: Adio! Dă-te cu capul tău de medii de hrăitoare asta pleznită, carierist ce ești. Fugi după câștiguri, sperțarule. Drumul spre capitală trece pe la baraj. Tu la care baraj lucrezi? Unde există baraj aici, eroare medicală ce ești?
6: Ascultă!
1: Nu ești în stare să lipești o anvelopă și n-aș veni la tine nici să-mi faci o pedicură. Rămâi aici și caută-ți cârlige și să-ți pui cauciucul la loc singur. Eu am plecat! Hei! Stop!
11: Cu ce vă pot fi de folos, domnișoară? Poftiți, urcați!
1: Vă grăbiți?
11: De ce?
1: Așa, un băiat are o pană de cauciuc și n-are petice calde și vulcanizator.
11: Da, dar da. Dumneavoastră ce-i sunteți?
1: Eu nimic, de ce?
11: E, așa pur și simplu întreb.
1: Vă grăbiți?
11: Da, dumneavoastră.
1: Da.
11: E, atunci să-i lăsăm materialele și să vă conduc eu, hm? Încotro.
1: Spre oraș.
11: Și eu merg într-acolo.
1: Da, da, da. Numai că el nu se pricepe la lipit.
11: E, explic eu, nu e complicat. De unde sunteți?
1: Are vreo importanță?
11: De ce nu?
1: Dar dumneavoastră de unde sunteți?
11: Știi că îmi place.
1: Serios?
11: Pantalonii de pe tine sunt de la valută?
1: Natural.
11: Cu dolari?
1: Nu, cu mărci vezi germane. De la un prieten din Germania Federală. Bon.
11: Bon. Bon. Dar cămașa?
1: Ha, de-a noastră. Autohtonă de export. O scăzi niște cămăși la elegant, mama mia.
11: Da. Mai mărci?
1: Vezi, germanul a întins-o. Sunt în căutare altuia.
11: Pot să te ajut, să știi.
1: Și de unde până unde, mă rog, atâta bunăvoință?
11: Din cauza că mi-ești simpatică.
1: A? Așa se poate. Dați-mi peticile și vulcanizatorul.
11: Gata.
12: Ce-i băieți, cauciucul? Ei, se întâmplă, se întâmplă. Lasă-mă să te explic cum se face treaba asta, că mă grăbesc, știi?
11: Scuze-mă că se repesc fata, dar pe motorete două persoane stau cam înghesuite. Da, și cauciucul din spate, dă-l încoace.
6: Ia, hai, vedeți-vă de treabă, cine v-a chemat?
11: Mi se pare că domnul e gelos.
1: Haide, nu fii prost, ia peticile și vulcanizatorul.
6: Mă, ești aici? Hai, cară-te!
11: Ascultă, ascultă, să nu vorbești în felul ăsta, că, știi, nu știu dacă mă înțelegi.
6: Uite ce, nu vorbesc cu dumneata. Urcă o mașină și vorbește cu ea cum dorești.
1: Ce te interesează pe tine cum o să vorbim noi?
6: Dacă vreți, vorbi și în patagoneză și lăsați-mă în pace.
11: Ia, ascultă, tu să știi că eu...
6: Că?
11: Deci, nu știu dacă mă înțelegi.
6: Hai, asta n-a terenul.
11: Dacă crezi că o să murdăresc mâinile cu tine, te înșel.
6: Ia, hai, murdărește-le.
11: Tu să știi că... Dă-ți numele și adresa, am să te învăț eu minte, huliganțe. Știi tu cine sunt eu?
6: Scrie, baraj, cabinetul medical. Hai, șterge-o, amândoi.
11: Am scris, să mergem. Am să nu învăț eu minte.
6: Hai și tu, fetiță, un timp, de ce aștepți? Un combinezon tot scos de la el.
1: Scot, exact, adio.
6: Da.

0: Ce s-a întâmplat, șefule?
1: Cauciucul, sergente! Armata a sosit la timp.
0: Dacă nu aș fi grăbit să ajung la unitate, l-aș fi lipit. Dacă întârzi, mă paște carcera.
1: Sigur. Ești ageamiu în mototehnică.
0: Sunt sergent. Unde ai făcut armata?
2: Pe litoral.
0: Ah, și eu am fost acolo primul an. Ce armă ești?
2: Cercetaș. Am fost cu termen redus ca student.
0: Aha. Ce contingent ești?
2: Bătrân, 44.
0: Nu ești prea bătrân. Eu sunt 51. Am o fată în capitală. Eu sunt de la țară. Ah, dacă știi ce-mi scrie.
2: Ce?
0: Uite, stai că am să-și citesc. Așa. Dragă Sasha. Sasha sunt eu.
2: Și eu sunt Sasha.
0: Ei, același nume. Ia uite ce întâmplare. Ascultă atunci. Dragă Sasha, mi-e tare dor de tine. Da, asta nu e interesant. Mama îmi citește scrisorile. Peste asta am să trec. La uzină, brigada... Iată, ieri Mimi s-a măritat. I-au dat 3 zile concediu pentru căsătorie. Se dă concediu 3 zile și așa mai departe. Zici.
1: Dar tu, generale, nu te-ai hotărât să te căsătorești?
0: Ce să spun, Sasha, m-am hotărât. Numai că n-am terminat liceul și mama ei nici nu vrea să audă despre așa ceva. Da. Iar ea e laborantă la Petrochim. Asta e, șefule, cine n-a învățat la timp, acum o să-și bată capul la seral.
2: Da.
0: Așa spune și maiorul nostru. Ține la mine și din cauza că știu să cânt la chitară. Citești și multe poezii? Tu ce lucrezi?
2: Eu medic.
0: Sunteți medic?
2: Da. Dar de ce ai trecut la sânteți?
0: M-am speriat de firmă.
2: Asta e, Sasha.
0: Acum ce să fac? Câte vrute și nevrute am înșerat. Uite, până acum puteam lipi 10 cauciucuri.
2: Mă bagă la arest, asta e sigur.
1: Hai, tizule!
2: Asta e mai mult ca sigur, nu mă bagă la arest.
0: Dar dacă ai nevoie de ceva, gata, spune.
3: N-am petice.
0: Am eu. Ai ăsta vulcanizator?
3: N-am.
0: Proastă treabă. Să ți-l dau pe al meu.
3: Ai două?
0: Nu, unul. Dar am să mă descurc.
1: Lasă, nu mai peticile. Găsesc eu vulcanizator. Lasă.
0: Tizule, tare ești încăpățânat. Ia peticile. Ia atent. Se pun pe gaură cu partea asta.
3: Așa,
0: aprinzi o țigară, aprinzi și fosforul și-l lași. După 5-10 minute, e gata.
1: Îți mulțumesc, generale.
0: N-ai pentru ce. Raportez. Permite să plec?
1: Permit.
0: Executarea. La revedere.
1: La revedere.
0: Am coasești de chestia aia. Ce spui?
3: Păi, tu știi mai bine, nu?
0: Dacă te invii la nuntă, o să vii?
3: Dacă-s liber, vin, sigur că vin.
0: Că n-ai să vii, sunt sigur. Dar, totuși, poate că o să ne mai vedem vreodată pe
1: lumea. O să ne vedem, desigur.
0: Hai, vindecă-i pe oameni și nu-ți fie teamă. Odată ce te păzim noi cu arma în mână, nu-i niciun pericol. La revedere, tizule!
1: La revedere!

0: Timp cu ea, te uită la noi, cum mai mergem cu pălăria peste înșeană cu un cal putere. E, hai, hai, nu te spăra. Hai, încărcăm motocicleta. Dă semnalul de oprire. Hai, opașa.
1: Moșule, de ce nu-ți vezi de drum?
0: E, dar ești supărăcios. Și eu sunt supărăcios, dar nici așa. Mie tot să-mi spun moșu. Și el, e tot moșu, faceți cunoștință.
1: Câți ani are?
0: Carlos s-a născut acum 8 ani. De atunci mai trebuie o cai, pe când acum și ne mai consideră calul un animal nobil.
1: Dar mă, de când ești la cai?
0: De la început, de la înființarea fermei. Nu-mi vezi piciorul? E, m-am olojit o leacă în timpul războiului. De atunci, la cai. Dacă vrei să urcăm motocicleta lângă Zarzavat, între Șeapă și Spanacai, nu mi-e spre oraș?
1: Spre oraș și de acolo la baraj.
0: La baraj? La da. Care baraj?
1: La Orizont.
0: Există un asemenea baraj?
1: Uf, nu există, nu există.
0: Hai, hai, nu te supăra.
1: Dar nu și te ziarele.
0: Citesc.
1: Nu se vede.
0: E, dar nu te supăra, de acum să știu.
1: Dar ați auzit până acum? Noi o să vă dăm apă.
0: Ba să zic că de la voi așteptăm noi apă.
1: Când vom termina totul va fi apă din belșug.
0: Așa, așa, așa, așa.
1: Înțelegi?
0: Auzi, fiul meu lucrează la oraș acolo și-a făcut apartament cu baie, cu apă caldă. Vine tată, îmi spune să faci o baie, că n-ai făcut baie de anul trecut. Să dezbracă moșul, să așează în cadă, învârtește robinetul. Ei, nu curge, dacă nu curge, nu curge. Ei, uite așa, tocmai când nu te aștepți, odată disoprește apa. Păcat i-am spus de invitați, care va să zică, ei așteaptă apa voastră.
1: Da.
0: Și tu și lucrezi acolo?
1: Eu sunt medic.
0: Va să zică doctor?
1: Da.
0: Atunci stai, te întreb. Anul trecut m-a durut aici.
1: Unde?
0: Uite, nu acolo, aici, aici. Aici, aici, în stânga.
1: Da.
0: Eu, în afară de picior, n-am alt meteșuc. Și nici nu merg la doctor. Nu merg. Dar odată m-au apucat niște dureri, niște crize de baba în strigă. Haide, moșule! Haide în oraș la doctor! Doctor, doctor. Și așa, bani pentru treaba asta tot nu-ți cer. Mi-am făcut analize. Nisip la linic. De atunci baba nu-mi dă voie să beau țuică. Acum odată și ești doctor. Ai să mă refuz dacă îți fac cinste cu o țuică?
1: Nu, n-am să te refuz.
0: Ia, poftim.
1: Dar și mata?
0: Păi, nu-i voie.
1: Din când în când și câte puțin, se poate.
0: Și eu fac așa. Acum, doctorule, care va să zică, cum să spun eu ție, nisipul ăsta trebuie să fie adunat de la vinul de anul trecut. Când s-a terminat butoiul, m-am uitat în fundul lui, știe să bez, nisip. Și încă destul, care va să zic, odată cu vinul, eu am băut și nisip. Deci ea s-a adunat arinic. Ia, ajută-mă, acum să urcăm motocicleta.
1: Nu, nu-i nevoie, moșu. Lasă, că am să-mi lipesc cauciucul și o pornesc. Nu rămân în oraș, merg direct la baraj.
0: Da, tu știi mai bine. Ia de aici, mă crec tiba roșu. Uite și castraveți, ia că ai un ardei, uite.
1: Nu-i nevoie.
0: Ia, uite, ai și brânză și pâine, ia și puțin ghiudem. Nu-i de cal. Să-ți lași și puțină țuică. Rămâi cu bine, doctorule.
1: Cu bine, moșule.
0: Hai, moșule, haide. Mi se pare că te-a pucat lenea.

0: Poftim, ți-am adus petice.
1: A, nu, nu, nu, am făcut rost între timp. Și de ce ești așa de ciufulită?
0: Așa. Mi-e foame.
1: Poftim, mănâncă.
0: Nu ești prea politicos. Dacă crezi că m-am întors din cauza ta, te înșeli.
1: Nici nu mă gândesc.
0: Am să gust ceva și am să opresc un autobuz.
1: Ai trecut la autobuze?
0: Da.
1: Lucrez cu colective?
0: A potit spre o pădurice. Eu am strigat, dar nu era nimeni în jur. L-am zguriat și au rămas niște semne bine ca unghii lungi. Mi-am pierdut și jacheta. Dacă te plictisesc, plec.
1: Hai, ia puțin, vedem.
0: Nu vreau.
1: Unde lucrezi?
0: Sunt vânzătoare la magazin Universal. Acum ești mulțumit?
1: La ce raion?
0: La ciorapi.
1: Eram sigur. După picioare. Bine, și acum de ce mi-orăi?
0: Din cauza jachetei.
1: Lasă, când terminăm de lipit cauciucul, mergem să o căutăm.
0: Dar n-ai vulcanizator.
1: N-am. Ascultă, parcă te grăbeai.
0: De fapt nu mă grăbeam chiar așa de mult.
1: Unde te duci?
0: În oraș.
1: De ce?
0: Așa, în viliceatură, sunt în concediu. Am adunat câteva sute și vreau să le cheltuiesc.
1: Hai, scuză-mă pentru jignire.
0: Și tu să mă iei.
1: De ce?
0: Așa, pentru că te-am lăsat aici. Cine știe ce ți-ai închipuit?
1: Dar chiar de ce ai plecat cu el?
0: Dacă m-ai insultat și ai fost gelos.
1: Cine? Eu gelos?
0: Tu gelos.
1: Dar de unde până unde gelos?
0: Și eu mi-am zis la fel, știi? Din cauza că eu am un prieten, Pepo. Și vine să petrecem concediul împreună.
1: Dar dacă acest Pepo al tău ne vede împreună pe motoretă?
0: Păi nu, când ajungem în oraș, cobor la barieră.
1: O să cobori? Te-ai gândit la toate?
0: La toate.
1: Just. Ia să vedem acum unde vom găsi un vulcanizator. De unde luau peticele?
0: De la un soldat.
1: Cu camionul?
0: Cu camionul. Nu cumva tot de la el le lua și pe astea?
1: Ba da.
0: El mi-a spus că adineaur a dat două petici și că i-au mai rămas numai două. Dar dacă-s pentru mine...
1: Ascultă, și te-ai întors pe jos?
0: Da, de ce?
1: A, nu, nimic.
0: Știi, eu n-am mai călătorit până acum cu autostopul. Cine știe peste cine mai nimeream din nou, așa
1: da,
0: că...
1: Da, sigur, prudent din partea ta.
0: Nu-i așa?
1: Sigur.
0: Și pe urmă tu nu te pricepi deloc la mototehnică. Cum o să te las în mijlocul drumului?
1: Mersi.
0: N-ai pentru ce?
1: Câte ceas?
0: 4:30.
1: Și la câte ai întâlnire?
0: La 8.
1: A, mai ai timp.
0: Bereche.
1: Atunci așteaptă-mă aici, mă duc până la râu.
0: E departe?
1: 50 de kilometri.
0: Dă-ți sete?
1: Nu, pentru cauciuc. Să văd unde-i găurit.
0: Atunci mie mi-e sete.
1: Am să-ți aduc atunci apă.
0: Nu, n-ai în ce, mai bine vin cu tine.
1: Da, motoreta.
0: Așa e. Motoreta asta. Atunci umple boneta cu apă.
2: Maria, ce faci aici?
0: Nimic, Pepo.
2: Hai, urcă-te.
0: De ce?
2: Iar încep?
0: Eu încep, tu începi.
2: A cui era vla asta?
0: A unui doctor.
2: Doctor?
0: Da.
2: Și câți ani are doctorul ăsta?
0: 50.
2: De unde îl cunoști?
0: Ce te interesează pe tine?
2: Dar ce întrebare e asta? Haide, urcă-te.
0: Nu pot.
2: De ce?
0: Trebuie să păzesc motoreta.
2: Dar cine o să-mi fure un hârb pe asta?
0: Nu-i hârb.
2: Dar ce-i cu tine?
0: N-ai nimic.
2: Iar încep?
0: Am terminat.
2: Oh, figurile tale clasice.
0: Tu urcă-te și pleacă.
2: Bine, am să mă urc, dar să regreți. Am să mă duc și tu ai să mă tot cauți.
0: Fii liniștit, n-am să te tot caut.
2: Știi, pe plajă sirene câte vrei.
0: Tocmai de aceea, ce aștepți? Grăbește-te, găsește-ți altă pasageră.
2: Eu sunt la ea. V-a să zic că ea poate să se supere, dar eu nu.
0: Da.
2: S-a enervat din cauza unui cuvânt spus la întâmplare. Pleacă cu autostopul, iar eu gonesc ca un nebun să ajung. Și-a cu erabla asta, dacă îmi permiți să te întreb?
0: Nu e erablă, ți-am mai spus odată că nu.
2: Ba, e erablă.
0: Nu e erablă.
2: Și dacă îmi permiți să te întreb, de ce te-ai supărat? Spui?
0: Nu spun.
2: Te bade, te omor.
0: Încearcă.
2: Ești o... Din cauza ta eu... Ce mai vrei, ce mai vrei? Dar Magda, n-am lăsat-o din cauza ta. Dar examenele, 3 restanțe, din cauza ta. Nu-ți pasă ție de mine. Prostul ăla, a? Care prost? Nu te face că nu înțelegi. Micuțul mami, îngerașul impecabil, asta mă crezi. Dar tu te plimbi cu mașina prostului care sunt eu. Și porți jacheta prostului și...
0: Uite ce e. ia-ți banii de pe jos, atâta costă. Am pierdut împuțita ta de jachetă, n-a și pentru benzină.
2: Maria, ai nebunit?
0: Liniștește-i pe maică-ta și pe taică-tu, căsătorește-te cu Mada, cu diploma ei, și dacă vrei poți să te căsătorești chiar și cu taică-tu, că tot te trimite el în străinătate la specializare. Pleacă de aici!
2: Te iubesc, dacă vrei să știi. Pe tine și pe nimeni altcineva. Dar tu? Tu pe cine iubești? Doi bani nu dai pe mine, sunt un prost, nu-i așa? N-am dreptate?
0: Ba, ai dreptate. Ai dreptate, ce mai aștepți? Urcă-te și pleacă!
2: Vă să zic că totul s-a sfârșit?
0: S-a sfârșit.
2: Nu vorbești serios?
0: Absolut. Uite-l că vine.
2: Aha, ăsta e el.
0: Da.
2: Bine, eu.
0: Ia-ți banii de jos.
2: Te pocnesc.
1: Hei, unde te trezești? Vrei să o bați? Ia ține puțin asta.
2: E o fată dintr-o bucată, grozavă. Mă rog.

0: frumos.
1: Banii ăștia sunt ai lui?
0: Sunt ai mei.
2: De ce ai rupt?
0: Așa. Ce te interesează?
1: Mă rog, n-am spus că mă interesează.
0: Aici e spărtura?
3: Da.
0: Pe ăsta care a plecat acum, știi cum îl cheamă?
3: Pepo.
0: De unde știi?
3: Sunt telepat.
0: Peti, ce avem?
3: Da?
0: Știm și unde-i gaura, rămâne vulcanizatorul. Ți-l aduc?
1: Nu. Acum eu o să fiu ăla care stă pe șosea.
0: De ce?
1: Pentru ca să nu te răpească iar cineva.
0: De fapt, tu de ce m-ai luat cu tine?
1: Cum de ce? Nu făceai semn cu mâna?
0: Da, dacă era un bărbat, tot îl luai?
1: De bineînțeles.
0: Te străduiesc să par dezinteresat, marele idealist.
1: Ăsta e idealism?
0: Mă crezi proastă?
1: Din contră.
4: Scuzați, vă rețin doar o secundă.
0: N-am timp.
4: Vreau să vă dau jacheta, ați uitat în mașină.
1: Stai aici, mă duc eu.
0: Nu, asta e o treabă personală a mea.
4: Scuzați-mă pentru cele întâmplate. M-am greșit. Se întâmplă, înțelegeți, doar nu mai sunteți un copil. Pur și simplu m-am înșelat, înțelegeți, nu? Mă gândesc. Poftim jacheta. Mi-ați jucat o festă foarte bună. Ei, bravo. Cămașa, mărcile. Mare artistă sunteți. A, se înțelege. Acum cei omenesc. Mă înțelegeți, nu? Și mă gândesc. Acum am spus unde lucrez și numele meu de familie și... O să mă reclamați, o să-mi distrugeți familia, pot să fiu și pedepsit.
0: Poftim?
4: Vorbesc sincer. Acum dumneavoastră, asta se înțelege de la sine, o să procedați cum credeți de cuvință.
0: Poftim?
4: Vă rog să nu o faceți. Eu, înțelegeți, puteam să vă fiu și tată.
0: Evaporați-vă în secunda asta.
4: Se înțelege, dar...
0: Număr până la 5. Dacă spun 6, voi fi neînduplecată.
4: Mulțumesc. Vă sunt foarte recunoscător.
0: 1. 2. 3.
3: Nu pot să o pornesc.
0: În viteza a 4-a nici nu se poate. 4.
3: Mulțumesc.
0: 5.
1: Te felicit. L-ai aranjat bine.
0: Nu mă întreb de unde e jacheta?
1: Nu mă interesează.
0: Uite, am să-ți spun eu ca să știi. Jacheta asta mi-a dăruit-o Pepo, e clar?
1: Nu e clar, de ce strigi?
0: Eu am plecat cu ăla pentru o cămașă, nu? Iar acum am devenit conștientă și l-am alungat, nu? M-ai lămurit și m-ai prelucrat. Spune-mi direct, așa?
1: Nu e așa.
0: Nu e așa?
1: Nu e așa.
0: Dar dacă nu e așa, atunci de ce am luat jacheta asta de la Pepo? Spune-mi de ce. Așa e? De ce vorbesc cu el și nu cu tine, de exemplu? Din cauza că el are un Opel, nu e așa? Din cauza că apartamentul lor are 200 de metri pătrați, iar eu cu mama locuim amândouă într-o singură cameră, nu e așa? Așa e sau nu e așa? Așa e, dar nu e așa. Explică-mi cum e atunci dacă tu le știi pe toate. Știi, dar nu știi nimic.
1: Inerția.
0: Ce-ai spus?
1: Inerția.
0: Inerția.
2: Am auzit cuvântul ăsta? Așa, din mine n-o să iasă nimic. La universitate nu m-au primit. Mi-e rușine de colegile mele care vin să-și cumpere ciorapi de la mine. Eu vând ciorapi, dar pe mine îi duc regulat la remaiat. Așa-i?
0: Așa-i.
2: Așa-i.
1: Dragoste nu există. În cel de-al 7-lea deceniu al secolului nostru, dragostea e o prostie.
2: Îmi plăcea vânzătorul de la chimicale, dar el a fost detașat în provincie, așa-i?
0: Nu era la chimicale.
1: Tot aia.
2: La despărțire mi-a spus, după 3 ani voi fi cineva și mă vor chema în capitală.
0: Ca tine.
1: Ai plâns puțin, după aceea prietena ta s-a căsătorit cu un domn în vârstă, bine crescut și bine situat și ți-ai zis, de fapt eu sunt mai bine ca ea. Pepo e prost crescut, însă tot bine situat e și e tânăr.
0: Deci încetează.
1: După aceea ai scris celui din provincie o scrisoare foarte jignitoare în care l-ai numit carierist și ai mai scris că drumul spre capitală duce prin provincie. Erai sinceră?
0: Eu.
1: Nu erai sinceră, căutai doar un motiv ca să rup cu el, când de fapt îl iubeai. Așa a fost?
0: Uite ce.
1: Ce?
0: Eu nici n-am să încep să urlu.
1: Da?
0: Și nici n-am să-ți cad în genunchi ca să mă spovedesc.
1: Da.
0: Fiecare e egoist, însă nu fiecare o arată. Fiecare se gândește mai întâi la el.
1: Asta nu e adevărat.
0: Ba da, tu ești o excepție.
1: Mă rog, asta nu știu. Știu doar că profesiunea mea exclude egoismul. Vorbesc despre oamenii din jurul meu.
0: Hai,
2: Vino la baraj, o să vezi.
0: Foarte drăguț. O fată din capitală răsfățată merge pe un șantier și este reeducată. Am mai citit treaba asta, mersi.
1: Înseamnă că ești o egoistă.
0: Da.
1: Atunci de ce l-ai alungat?
0: Pe cine?
1: Și pe unul și pe altul.
0: Asta e treaba.
1: Nu, nu, nu. Răspunde dacă poți.
0: Noi fi judecători de instrucție.
5: Ce s-a întâmplat, tinerilor?
1: Nimic deosebit.
5: Vă pot ajuta cu ceva?
0: Nu, nu, nu, nu-i nevoie.
5: Dacă nu-i nevoie, la revedere, că sunt întârziat.
1: La revedere!
5: Cum așa la revedere? N-ai pană de cauciuc?
1: Am.
5: Atunci cum așa nu-i nevoie? Mâine poți să mi se întâmple mie. Tu n-ai să oprești?
1: Da, da, am să opresc.
5: Eu mă grăbesc, într-adevăr, dar în 20 de minute am să lipesc cauciucul.
0: Dar știți, noi nu prea avem bani.
5: Ascultă, micuțo, eu nu opresc pentru bani. Dacă ai bani, deprisos la 10 km e un service. Împingeți motoreta și gata, haideți.
1: Ascultă, ai vulcanizator?
5: Am, dar mai bine dăm cauciucul să-ți lipesc eu. Cu motocicleta asta de 6 ani de zile circulăm de pe un șantier pe altul. Uite-l pe ăsta de spate, trebuie să-l fi lipit de 20 de ori. E abonat la plezdituri.
1: Dăm vulcanizator, am să-l lipesc singur.
5: De acord, poftim.
1: Numai că trebuie să-ți-l plătesc.
5: Ce?
1: E, nu te supăra, dar am să-ți-l plătesc.
5: Eu când ți-o lipi una știu unde ai să te trezești. Vezi portofelul ăsta? Eu am 3.000 pe lună și n-am nevoie de banii voștri. Doar nu sunt capitalist.
1: Iar eu nu sunt cerșător.
5: Nu sunt capitalist.
1: Și eu nu sunt cerșător.
5: Doar nu sunt capitalist. Dă-mi-l imediat. Imediat să mi-l dai, auzi?
1: Iar, ce nu mi te mai lăuda cu banii tăi?
5: Eu mă laud. Eu, ascultă, nu mă provoca, dă-mi vulganizatorul.
1: Păi ce l-am dat?
5: Să mă insulte el pe mine? Tinerii din ziua de azi, nu-și văd lungul nasului.
1: Nu-i nimic de râs. Urăte!
0: Eu nu sunt cerșător, doar nu sunt capitalist. Eu nu sunt cerșător, doar nu sunt capitalist.
1: L-ai văzut pe egoistul tău? Fii atent, o să-ți plăznească fierea.
0: Dar ești medic, ai să-mi o coși? Cum îi spune fierii pe latină, știi?
1: Nu știu.
0: De unde să știi?
1: Sigur, eu sunt o eroare medicală, mi-ai spus-o, știu, știu, știu.
0: Hai, te rog frumos, nu te supăra pe
1: mine. Dar nu mi-ai spus așa?
0: De ce îmi strici dispoziția? Și pe urmă zici că nu ești egoist.
1: Ascultă, n-ai de gând să pleci?
0: Nu.
1: Și cât o să mai stai pe capul meu?
0: Până pornește motoreta.
1: De ce?
0: Așa.
1: Dacă te gonesc.
0: Nu poți.
1: Nu ești cam obraznică?
0: Noi cei din capitale suntem toți așa.
1: Tu mai ales.
0: Uite ce, să știi că nu pot să mă enervez. Am să stau aici și gata. Oh, uite că se reîntoarce prietenul nostru.
5: Ai să iei vulcanizatorul.
1: Am să-l iau dacă-ți lași adresa ca să-ți-l trimit înapoi.
5: Așa merge.
1: Ai o hârtie și un creion?
5: Noi nu lucrăm cu hârtie și creion. Adresa mea e ușor de ținut minte. Combinatul petrochimic, sunt brigadier.
1: Numai atât?
5: Atât, da, atacare.
1: A mea e mai ușoară. Barajul Orizont, medic.
5: Iar tu, fetiță, vorbește mai puțin. Ce-ți vine?
1: Soție.
5: Atunci, scuză-mă. Odată am pățit-o și eu așa ca tine. Cauciucul din spate. Deodată, hai la dreapta, hai la stânga și la pământ. Casca m-a salvat. Voi de ce nu purtați căști?
1: No, cu motoreta nu e necesar.
5: Să purtați căști? Noi, motocicliștii, murim pe șosele ca muștele. Mașina chiar de-i lovită are pereți. Ești apărat. Noi direct la pământ. Da, să spun drept, mașină nu vreau. Nu că n-am bani, am
0: 3.000 pe luni.
5: Așa, chiar și mai mult? Da, mașină nu vreau. Uite așa, vreau să mă bată vântul în față și începuse să mă povestesc. Hai la dreapta, hai la stânga, hai la pământ. Și era noapte, frățioare, orele 11. Pustiu, frig, fusese la țară, la bătrâni. Dau drumul la motor, aprind farul, scot cauciucul, rad, apăs peticul cu vulcanizatorul, bag mâna în buzunar, n-am chibrit. N-am chibrit, ce să mai... Cu ce s-a prind? Un nimic de chibrit. Se face 12, șoseaua pustie, niciun suflet de om. Proastă treabă. Mod să eu pe șosea, aștept, după un timp, faruri, o mașină. Mă ridic în fața ei, fac semn cu mâna, m-a luminat, m-a văzut și ce crezi? A trecut la un centimetru de mine tâmpitul. Dacă nu mă dădeam înapoi, m-ar fi călcat ca nimica. Eu îi cer ajutor, un băz de chibrit, el e gata să mă calce ca un câine pe șosea. Am strigat în urma lui, am înjurat. Să mă scuze nevasta ta, da. Și când m-au apucat dracii, am pus roata la loc și am împins toată noaptea, am împins 20 de kilometri la Sumen. De 3 ori au oprit alții după aceea, dar eu nu. Nu vreau ajutorul vostru, da. Strigam, turbasem, nu. Buna ca asta te face să urăști tot neam omenesc.
1: Lasă,
5: ce văd, îți spunea ca...
6: De fapt, tu știi cum se lipește?
1: Nu prea.
5: Ăsta va să zic că e peticul cald. Da. A prins cu țigara hârtiuțele astea și aștepți până se încălzește bine. O pui pe locul stabilit, da? Și strângi vulcanizatorul. Dacă mi-ai permite...

0: N-am mai spune. De când?
1: De 3 luni.
0: Din cauza lui?
1: Din cauza mamei. Aprinde fosforul. Aștept până arde complet. Ascultă, ai asistent la baraj?
0: Da, da, am o soră de caritate.
1: E tânără?
0: Nu, soția tehnicianului, al unui Ștefan. Acolo nu vin fete tinere. Acum, dacă am instrumentele, am să-mi amenajez o sală de operații.
1: Ascultă, cu ce să punem cauciucul înapoi? N-avem cârlige.
0: Vrei să spui leviere?
1: Ba nu, vreau să spun cârlige, cârlige.
0: Să spunem că și eu am învățat ceva de la tine. Da, tu.
1: Mă iei asistentă?
0: Nu.
1: E să nu crezi că o să mor de supărat.
0: Să-ți lași tu raionul de ciorap pentru un baraj prăpădit? Nu. No. Nu tu teatru, nu tu cafenele, biblioteca are 200 de volume. La club e o masă de ping-pong, 2 șahuri, mă rog, mai avem un magazin unde de 2 ori pe an se aduc bluze de nylon. Satul cel mai apropiat n-are nici 1000 de locuitori. Pește însă, ho-ho, cât vrei.
1: De ce? Tu să nu-mi faci mie propagandă, că eu tot nu vin.
0: Tu să vii? De unde până unde?
1: Cauciucul e gata, bagă-l înăuntru și să mergem că se noptează.
0: Ascultă, de fapt, unde trebuie să te duc?
1: O să mă lași pe șosea la intrarea în oraș. După aceea mă descurc eu și singură.
0: De ce pe șosea?
1: Așa.
0: Bine.
1: Vine o mașină.
0: La controlul circulației.
1: Nu, pană de cauciuc.
0: Noi nu suntem mașină de reparație.
1: Da, vă rog frumos, ne trebuiesc 2 leviere.
0: Ia te uite la ei. Misiunea noastră e ca noi să oprim mijloacele de transport, nu ele pe noi.
2: Da, da, da, dă-le din portbagaj. Vă dau 1 minut.
1: Știi ce, vă rog, ajutați-l, nu prea are experiență.
0: De când posedați mijlocul de transport?
1: De 2 luni.
0: Acte aveți?
3: Bineînțeles.
0: Puteți să le arătați?
3: Da, da, un moment, un moment să le caut.
2: Eu în timpul ăsta am să bag cauciucul la loc. De când stați aici?
1: De 4-5 ore.
2: Oh, oh, de ce?
1: Păi așa, că n-am avut nici petice calde, nici vulcanizator, nici instrumente și...
2: Da, da.
1: Mai întâi a oprit o familie, după aceea a oprit un... Pe urmă un soldat, pe urmă un nene cu căruță, vulcanizatorul mi l-a dat un brigadier.
3: Le-am uitat.
0: Bănuiam. Și-a uitat actele.
2: Cum deși le-a uitat?
0: Așa afirmă cetățeanul. Poate vrea să ne ducă.
3: A, nu, nu, nu, pe cuvânt de onoare că am acte, pe cuvânt de onoare că am.
0: Toți spun la fel, pe cuvânt de onoare. Unul a depășit o mașină în mod neregulamentar și era să omoare o femeie. Și el la fel, pe cuvânt, n-am pus picătură în gură. Dar balonașul s-a înverzit.
1: Nu, să știți, el știe să conducă foarte bine.
0: Dumneata, nu te amesteca. Montați mijlocul de transport, încuiați-l și lăsați-l aici. Am să vă întocmesc un act. Buletinul de identitate.
3: Da, da, poftim.
1: Vă rog foarte mult, stăm aici de 5 ceasuri și așteptăm să ne ajute cineva și dumneavoastră...
0: Asta nu mă interesează, există o lege și legea trebuie respectată.
2: Stai. Se poate să văd și eu buletinul de identitate?
3: Da,
0: poftiți. Am să aduc chitanțierul.
2: Stai, așteaptă puțin.
0: Cum i-am văzut, am înțeles că nu-i lucru curat la mijloc.
2: Unde lucrați?
3: La barajul Orizont, în medic.
2: Notează datele din buletinul de identitate. Da. Acum, veniți aici și țineți bine.
4: Bine, bine, nu așa, așa. Acum prindeți capătul roții de ștangă și apăsați în afară. Așa, gata.
2: Până în 3 zile vă prezentați la secția întâia cu actele.
0: Și procesul verbal?
2: Dacă nu le aduce, atunci îl facem. Nu i-ai luat datele.
0: Dar regulamentul?
2: Dacă vă oprește vreo altă mașină de-a noastră, treaba voastră. Eu vă cred. Merge bine motoreta?
3: Bine, bine, bine.
2: Și barajul?
3: Și el bine.
2: Apă o să avem în curând?
3: Sigur, peste 3 ani.
2: Păi, nu-i prea mult?
3: Dacă reușim cu stațiunea de purificare, poate că și după 2 ani și jumătate.
2: E, bravo, așa e mai bine. Nu cumva ați văzut o Volga albă cu numărul 4832?
3: Nu, a lovit pe cineva?
0: Nu, a fost furată. Și când o să-l prindem, tot așa o să spună. Pe cuvânt de onoare, mi-am uitat actele. Hai să spunem că voi nu mințiți. Dar cum să ghicești cine minte și cine spune adevărul?
3: Dar sigur, aveți dreptate.
0: Avem dreptate. Sigur că avem dreptate. Dar de aia se dau acte, pentru ca să le ai în permanență asupra ta. Ne-am înțeles?
3: Ne-am înțeles.
5: Pescărușu, Pescărușu, ai săgeata. Volga se îndreaptă spre voi. Pescărușu.
2: Haide, haide. Acum strângeți șurubul la roată și plecați.
0: Volga vine încoace. Capitalul nostru o sugărește.
2: Dați-i drum, hai, gata. La revedere.
3: La revedere. La revedere.

0: Bine că nu m-au pus să suflu un balon.
1: De ce ai băut?
0: Suică cu moșul.
1: Mergem?
2: Da, dăm piatra aia.
1: Da. Auzi?
2: Da.
1: Fii atent să nu-ți lovești din nou degetul. Nu ți se întâmplă să ai vreun drum prin capitală?
2: Peste vreo lună sau două. Stau 3-4 zile. De ce?
1: Așa, să vii să mă vezi.
2: Bine.
1: Tu unde locuiești acolo?
0: În sat.
1: Da?
0: Dar adesea dorm la ambulator.
1: Cine spală rufele?
0: Eu singur.
1: Tu? Unde mănânci?
0: La cantine. Dar nu-i rău, nu-i rău, nu. Da? De 4 ori pe săptămână avem carne. Bucătăreasa e bună, face niște sarmale. Să-ți lingi degetele.
2: Mi se pare că am strâns veriga prea tare. Trebuie slăbită.
1: Tu de unde ești?
2: De la oraș.
1: Ai părinți?
0: Am mamă și o soră studentă.
1: La ce?
0: Filologie.
1: Tu știi? Și eu vreau să urmez filologia la fără frecvență.
0: Da?
1: Am și parcurs materialul după conspecte de 2 ori. Am citit la literatură. Acum citesc a 3-a oară. Știu unde am ajuns? La romantism. Într-o zi poate cam să vin și eu în vizită la tine.
0: O să te plictisești?
1: Ia, scotă, nu cumva ți închipui că m-am îndrăgostit de tine.
0: Prostii, n-am atâta imaginație.
1: Știu că n-ai.
0: Și pe urmă, cum să spun eu, nu e recomandabil să fii. Eu nu sunt singur. Ar fi trebuit să spun de la început, dar m-am tot amânat, am... Uite așa.
1: Da, ești căsătorit.
0: Da.
1: Și de ce te jenezi? N-ai de ce să te jenezi.
0: Da.
1: Ce caracisești? Păcat că n-am oglindă să-ți arăt cât ești de caragios. Să știi că am să mă uitesc.
0: Ea stă cu mine.
1: Da, da,
0: noi ne
1: da.
0: Înțelegem foarte bine. Niciodată nu mi-a spus că e greu sau că... Nu, ea e profesoară în sat.
1: Da, îți spală halatele, îți gătește sarmale și tu îți lingi degetele.
0: Da.
1: Să așa, toți sunteți la fel. Când vedeți că se îngroașă gluma, ridicați flamura familiei. Mai rămâne să-mi zici: te rog să nu spui că te-am luat pe motoreta mea. E, Sasha. Cel puțin așa te cheamă, da? Sasha. De fapt, nici n-are nicio importanță. Motoreta e gata. Motoreta va porni din nou. Câți oameni te-a ajutat să o porniști? Însă eu voi lua autobuzul. Ah, uite că vine. La revedere, tovarășe motorist.
2: Stai!
1: La revedere, Sasha!
2: Stai, nu te sui! Lasă autobuzul, Maria! Stai! Dă-te jos!

0: Mai ești aici?
1: Da, soldatule. Și tu? Încă nu te-ai căsătorit?
2: Păi ea e departe, ce-ai uitat?
1: Da, adevărat.
2: Mi-ai promis că vii la nuntă și asta ai uitat.
0: Tizule, spune, te grăbești?
2: Mă grăbesc, de ce?
0: Să întorci, te rog. Înapoi?
2: Da.
1: E absolut necesar?
0: Foarte.
1: Se crei militar?
0: Nu, cât poți să faci pe oră?
1: Păi poți și 100, pe cine trebuie să ajung?
0: O fată.
1: Și unde e fata?
0: Într-un autobuz.
1: Ăla care a trecut la Dinauri?
0: Da.
1: Ce mai e rândit în 2 minute? Am și un avans de jumătate de oră. Dar să zic că nu întârzi la cazare. Ești nesurat?
0: Da. Și am spus că sunt căsătorit?
1: Prostule, când o să te căsătorești, o să spui invers. Știi de ce?
3: Autoapărare, nu?
1: Clar. Iar acum treci la atac. Fii atent. Urcă-te. Stai.
0: Ce?
1: Și motoreta?
0: N-are importanță. Stai să-mi iau geanta.
1: În cuio. Mi-am uitat și cheia.
0: Frumoasă motoreta era.
3: Aia mea? Frumoasă.

0: Ați ascultat Cu 60 de kilometri la oră de Nicolae Iordanov. Traducere și adaptare radiofonică de Alecu Popovici. Distribuția a fost următoarea: Maria, Mariana Mihuț; Sasha, Emil Hosu; bărbatul, Gheorghe Oprina; nevasta, Maria Grigor; bunicul, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit; bunica, Marga Chicoș; Petrov, Octavian Cotescu; soldatul, George Bănică; moșul, Carol Cron; Pepo, Lucian Muscurel; muncitorul, Dem Rădulescu; milițianul bătrân, Sandu Sticlaru; milițianul tânăr, Vasile Ichim; ea, Tamara Vasilache; el, Nicolae Crișu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Ion Vova.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: cutiială, taine nepătrunse.
1: Da, dar dumneavoastră ce doriți?
2: Fotografii pentru buletin.
1: Da, vă rog, imediat, le facem acum și mâine sunt gata.
2: Aulu, tocmai mâine?
1: Păi, dar când le vreți dumneavoastră?
2: Ieri.
1: Poftim?
2: Da, că ieri m-a amendat pentru că n-am preschimbat buletinul la timp.
3: Și zici că astea sunt fotografiile de la căsătoria mea?
1: Da, vă rog.
3: Și eu de ce am două capete?
1: E, probabil că ați mișcat.
3: Și ce dacă am mișcat? Trebuia să mă faci caracatiță?
1: Caracatița are mai multe brațe.
3: Aia e sepia, las că știu eu zoologie.
1: Nu, nu, în sepia nu lucrăm, numai alb și negru.
3: Și nici mireasa nu-mi place.
1: Eu ce să mai zic?
3: Nu-mi place cum a ieșit în poză.
1: Atunci nu mai luați.
3: Acum am luat-o, ce să mai, altă poză nu mai fac. Dar nu poți să-i scoți buchetul ăsta de flori de aici, că nu se vede rochia. Și am dat o groază de bani pe ea.
1: E, asta nu se poate.
3: Da, mai mică se poate?
1: Rochia?
3: Nu, fotografia.
1: Nu se poate.
3: Da, mai mare se poate?
1: Fotografia?
3: Nu, rochia, nu ți-am spus că am dat o groază de bani pe ea?
1: Nu se poate.
3: Da, în culori se poate?
1: Rochia?
3: Nu, fotografia, că rochia e albă, de mireață. Nu ți-am spus
1: că ai dat o groază de bani pe ea?
3: Așa, da.
1: În culori se poate?
3: Nu se poate.
1: Cum nu se poate?
3: Păi rochia e albă, eu sunt îmbrăcat în smoking, tot alb negru iese.
1: Omule, frate, hotărăște-te, ori e laie, ori bălaie.
3: Nu, e brunetă.
1: Nu mireasa.
3: Da cine? Că eu cu altcineva nu umblu.
1: Eu, așa, în general, fotografia în culori, 6x9, tablou, hotărăște-te, ori albă, ori neagră.
3: Sepia.
2: Glume? În alb și negru.
4: Instantanee satirice developate muzical într-un scenariu de Zeno Rădulescu și Neculai Modior.
5: Amintiri. Uite, vezi, fotografia asta e făcută când eram la grădiniță, pe bulevard, cu Machi și cu Gicu la o bere.
2: Pozează? Vocile?
4: Dem Rădulescu, Nicu Constantin, Rodica Sanda Țuțuianu, Monica Ghiuță, Ciupi Rădulescu, Ion Focșa, Lucica Zorini, Ana Vlădescu Aron, Mihai Stoenescu și Constantin Zărnescu.

0: Retușuri sonore.
1: Regia tehnico-muzicală.
2: Cel mai frumos cuvânt de dor.
1: Ion Barta și Mihai Roman.
3: Așa vă rog, acum nu mișcați, dumneata de acolo treci mai în față că nu te vezi. Așa, nu te da prea mult la margine că ești din poză. Așa, perfect, acum nu te mai vezi deloc.
4: Și veniți toți în jurul microfonului.
1: Regia artistică, Alexandru Darian.

0: Șeful meu a nebunit, m-a trecut la primă și de data asta.
1: Splendid! A. Înseamnă că o să-mi cumpăr rochea aia pe care am văzut-o eu ieri la Eva.
0: N-ai înțeles bine, dragă, șeful a nebunit.
1: Închipuiește-ți, dragă, le-am lăsat un bilet Ioneștilor când se trec să-i văd pe la prânz. Și când m-am dus la ei, nu erau acasă.
0: Înseamnă că au găsit biletul.

0: Vai, dragă, credul mai sunt bărbații.
1: Dar de ce spui asta?
0: Păi uite, soțul meu, de câte ori ne certăm și spun că plec la mama la Vaslui, el îmi dă bani de tren.
2: Măi, ce iepure blestemat! Am tras 4 focuri în el și tot mai fuge.
3: O fi surd, săracu.
4: De ce ați frânat așa brusc?
5: Mă scuzați, nu puteam merge mai departe, că aici e peretele garajului.
6: Vai, dragă, nu te-ai schimbat deloc?
0: Lasă, că nici tu nu arăți mai bine.

0: dragă de rochea aia nouă a Lizetei. Îți place?
1: Grozav, o îmbătrânește cu cel puțin 5 ani.
2: Au, șefule, clientul de acolo se plânge că a găsit un nac de cravată în papanaș.
3: De aur?
2: Nu.
3: Atunci trece-l în nota de plată cu preț obișnuit.
4: Ospătar,
2: da, vă rog,
4: vinul ăsta are apă în el.
2: Nu-i nimic, ca dumneavoastră să plătiți numai vinul.

0: Ce vrei să te faci tu când vei fi mare, puișor?
1: Medic!
0: Foarte bine, puișor, să ai grijă de sănătatea oamenilor. Uite, de pildă, medic cardiolog.
1: Nu, tanti, stomatolog.
0: Da, dar de ce stomatolog și nu cardiolog?
1: Pentru că omul are o singură inimă și 32 de dinți.

citind cu regularitate literatura științifică și științifico-fantastică sub semnatul Atanase Stocuț, am aflat următoarele. Clinicienii și fiziologii au stabilit că după ritmul diurn de activitate, oamenii se împart în ciocârlii și buvnițe. Cei din prima categorie, ciocârliile, se scoală ușor dimineața, sunt dioi în timpul zilei, iar seara adorm repede și profund. În schimb, cei din a doua categorie, buvnițele, intră în ritmul normal de activitate abia spre seară, iar dimineața coboară din pat cu mare greutate și în următoarele câteva ore sunt moleșiți. Lucrurile sunt explicate științific, făcându-se o incursiune în trecutul omenirii, când semenii noștri erau complet lipsiți de apărare în fața forțelor naturii și a animalelor de pradă. În triburile primitive, oamenii nu dormeau niciodată toți în același timp, ci întotdeauna rămâneau câțiva în stare de veghe, ca să facă destraje. Și pe bună dreptate, pentru că dacă toți ar fi dormit simultan, într-o bună zi ar fi putut să nu se mai trezească. Iar autorii cărților consultate de mine ajung la concluzia că buvnițele sunt, după toate probabilitățile, urmași ai străjilor din triburile primitive, descendenți ai celor datorită cărora specia umană a putut rezista în fața primejdioșilor dușmani nocturni. Rog ca cele de mai sus să fie considerate ca explicație la întârzierea mea cu 15 minute de astăzi.

0: bunicule, știi? Pe mine mă cheamă Matache, ca și pe dumneata.
1: Foarte frumos, nepoate.
0: Și acum e moda ca bunicii să cumpere mașină nepoților care le poartă numele.
1: Se poate, nepoate, asta. Dar eu sunt de modă veche.
2: I cannot marry you, my dame, 'cause I'm in love with another one.
3: Vai, niciodată n-am cântat atât de prost.
4: Deci ați mai cântat?

0: Da, draga mea. Aseară, în timp ce exersam, în timp ce făceam obișnuitele vocalize, un vecin a aruncat cu o piatră și mi-a spart geamul.
1: Oh, ce gest necugetat! Acum o să te audă și mai bine.
2: Ce fel de om era Gore?
3: Eh, ce să mai vorbim? Ce ți-ești cu viața asta, mă? Până mai ieri eram colegi, ne vedeam zilnic, glumeam, îl mai ajutam, mă mai ajuta, ne împărțeam supărările, bucuriile și astăzi, astăzi nu mai. Nu-l mai pot vedea, nu mai pot sta de vorbă cu el, așa cum stăteam altă dată.
2: De ce?
3: L-a făcut șef.
4: Mi s-a spus că stenografiați foarte bine.
0: Da, sper. Aproximativ 150 de cuvinte pe minut.
4: Aoleu, și cum o să scot eu atâtea cuvinte?

0: Taci, iubitule, taci, dragostea mea. Nani, nanio, dorul meu. Ah, cel mai înălțător sentiment e dragostea de mamă a bunici.
1: Lugu, lugu, lugu, lugu, lugu, lugu, lugu.
2: Are dreptate, mititelul că plânge. Trebuie să-l schimb.
3: Atunci ești unul care plânge mai puțin.

0: Luați loc, vă rog, luați loc. Despre ce e vorba?
1: Nu mai încape vorbă, sufăr.
0: Se poate, se poate. Bănuiesc că de aceea ați venit la consultație.
1: Da.
0: Și cum suferiți?
1: Puternic.
0: Ce vă doare?
1: Inima, doctor, inima. De când ai venit mata la circunscripția noastră? Așa. Și te văd trecând dimineața sau după masa, depinde de tură.
0: Cum?
1: Sau te văd plecând la prânz sau seara, la fel depinde de tură. A. Te rog să mă crezi că am palpitații.
0: Cum aveți palpitații din cauza mea? Eu ce pot să fac?
1: Să mă consulți, să mă asculți și să mă înțelegi.
0: Bine, dar nu înțeleg. Vă rog, așteaptă atâția pacienți. Ce doriți?
1: O consultație, un tratament, o ameliorare pentru inimă.
0: Pentru inimă.
1: Da.
0: Perfect. Vă dau atunci un bon de trimitere la policlinică. La policlinică, la doctorul Vasilescu. E medic cardiolog, adică de inimă.
1: Vasilescu, exact. Ăla vă treci urât. Poate fi doctor de inimă, e paradox.
0: O fi, cum spui dumneata, dar este un medic excelent. Să vă fac bonul.
1: Eu la dumneata am venit, la dumneata rămân.
0: Bine, dar eu nu pot face nimic, înțelege-mă.
1: Nu poți, poți face totul. Să nu te joci cu inima, e foarte grav.
0: Bine, dar eu sunt doctor de oase, nu de inimă.
1: De oase!
0: Da, de oase, reumatolog, pricep.
1: Pricep, vă să zic așa.
0: Exact. Ha.
1: Atunci te rog ceva, doctore,
0: da.
1: Să rămâi la circunscripția noastră.
0: Perfect.
1: Până fac primul reumatism.
0: Poftim?
1: Îmi promit.

0: Ce faci, Maisile? Mă, te aștept aici de două ore. Se poate să întârzi atât?
1: Ce să fac, mă, băiatule? Până mă scol, până pliez patul.
0: Două ore ca să pliezi un pat?
1: Da, că nu e pat pliant.
2: Ia dă tu mânuța Gigele să-ți dea tanti niște nuci.
3: Dă-le mai bine alu tăticu.
2: De ce? Ție nu-ți plac nucile?
3: Ba da, dar tata are mâna mai mare.
4: Vai, splendid arătați. Nu vă supărați, ce vârstă aveți?
2: Mă îndrept spre 40.
4: Din ce direcție?

0: este? Ce? Unde? Ce? Ce arde?
1: Acum vin din fața blocului. Se văd flăcări în apartamentul 42.
0: Da, eu stau în apartamentul 42.
1: Dumneata? Repede, pompierii, pompieri!
0: Da, stați, păi eu sunt pompier.
1: Cum, dumneata? Și tocmai la dumneata?
0: Da, mi-am luat de lucru acasă.

0: Spanghițitul meu, fugiu-te după doctor.
1: N-are rost, dragă, să dăm doctorului 100 de lei ca să recuperăm unul singur.
2: Știi că m-am decis, dragă, îți cumpăr mașină.
3: Să știi că faci o afacere excelentă. E într-o stare perfectă.
2: Da, dar nu te supăra, atunci nu înțeleg de ce o vinzi.
3: Mă costa imens.
2: Păi, zicea că e într-o stare perfectă. Te costau reparațiile?
3: Nu, contravențiile.
0: Solicit daune morale, onorată instanță.
4: Împotriva cui și de ce?
0: Împotriva prezentatorului spectacolului. Ascultați și dumneavoastră cum m-a anunțat. Și acum veți asculta cunoscuta arie a tinerei Julieta din opera Romeo și Julieta.
4: Și?
0: Cum și? Cuvântul tinerei nu era în text.
4: Așa, să vedem dosarul următor. Dumneata ești cu scandalul, nu?
5: Păi...
4: Ce păi? Spune cum a fost.
5: M-a amenințat onorată instanță. M-a amenințat că mă reclamă la servici.
4: Iar dumneata l-ai amenințat cu cuțitul.
5: Păi dacă în ziua aia eram răgușit.
6: Ionele, iarăși ai primit azi un 4, se poate? Sau nu înțelegi ce te întreabă profesorul?
7: Ba da, dar el nu înțelege ce răspund eu.
8: Soțul meu mă ajută uneori.
9: Azi ce-a făcut?
8: A rupt o filă din calendar.

0: Fantastică! Extraordinar, maestre! Dați-mi voie să vă felicit! Pictura dumneavoastră este formidabilă!
1: Vă mulțumesc!
0: Păi, aveți o manieră atât de personală, o amprentă inimitabilă! Spuneți-mi, cum ați reușit?

0: Atingeți o asemenea perfecțiune.
1: Nimic mai simplu. Țin pasul cu tehnica. Aplic în artă tehnologia cea mai avansată.
0: Da? Asta înseamnă că aveți cunoștințe vaste, nu numai în domeniul artelor, ci și în cel al științelor exacte.
1: Exact. Am ceva mai mult decât confrații mei de breaslă, căci înainte de a nu reuși la arte plastice, am căzut la politehnică.
0: Politehnica.
1: Dar vedeți bine, nu este totuși vocația mea. Mi-ar fi răpit prea mult timp, așa că m-am dedicat în exclusivitate acestei arte noi de care mă simțeam atras. Ciberpictura.
0: Ciberpictura? Ciberpictura. Ah, ce rezonanță nemaipomenită, ce eleganță a sunetelor. Are ceva comun cu vânătoarea?
1: Nu. Aceea e cu cine?
0: Cu cine ce?
1: Cu cinematica.
0: A, da, cinemateca.
1: Mă rog, ciberpictura e arta viitorului. Ea spațializează ideile artistului folosind cea mai modernă cucerire a tehnicii, computerul.
0: Maestre, sunteți uimitor. Și ce computer folosiți?
1: Unul care îmi rezolvă culorile incolor, în alb și negru.
0: Ideile dumneavoastră sunt într-adevăr geniale. Geniale. Dar critica, critica, cum a primit tablourile dumneavoastră?
1: Nu știți dumneavoastră cum e critica, că și în acest domeniu a trebuit să intervin cu tehnica.
0: Așa.
1: Am inventat ochiul robot. Ați auzit de el?
0: Nu.
1: Nici n-aveți cum, că n-a fost încă pus în practică. Dar când va fi, va scoate în evidență măestria pânzelor mele, dar să nu uit, a fost programat tot de mine.
0: Fenomenal, fenomenal, maestre, sunteți un geniu.
1: Vă rog, fac și eu ce pot.
0: Maestre, vă rog, maestre, să nu mă refuzați un autograf.
1: Cu multă plăcere. Îl vreți de mână sau computerizat?
0: N-aș îndrăzni să vă deranjez cu mașinăria, dar...
1: De ce nu? Un moment, vă rog, un moment. Așa, poftiți.
0: Bine, maestre, dar semnătura asta e a lui Grigorescu.
1: Dacă așa mă cheamă.
2: În mod

0: Păi și ce să zică soția ta că nu o să mă las mașină?
1: E, multe.
0: De pildă?
1: Atenție la stop, mai repede, mai încet, mai încoace, mai încolo. Vezi că e un tractor în față, vezi un camion din stânga, schimbă viteza, pune vrâna. Nu mai pune vrâna când înveți să conduci mașina.
2: Se pare că v-am făcut o vizită cam lungă.
3: A, nu, nu.
2: E timpul să plec. Nu vă deranjați să mă conduceți.
3: Vai, dar nu e niciun deranj, e o plăcere.

0: Vă rog să priviți acum. Nu acolo, în partea asta aici, uite, ăsta e. Este cel mai înalt munte din ținutul nostru.
1: Și probabil că există vreo legendă în legătură cu el, nu?
0: Câte vreți, să vă spun una. Într-o zi, doi îndrăgostiți au urcat pe munte. Și nu s-au mai întors.
1: Vai de mine! Și ce s-a întâmplat? Au căzut în vreo prăpastie?
0: Nu, au coborât pe partea cealaltă.

0: cheamă urgent salvarea. Am înghițit un buton de la manșetă.
1: Foarte bine, acum o să știu unde să-l cauți.
2: Vrei să joci în echipa noastră?
3: Aș vrea, dar habar n-am de fotbal.
2: Perfect, atunci o să fie arbitru.

0: E frumos să stai aici la bar.
1: Eu
0: să...
1: când stau la bar mă gândesc.
0: La ce?
1: Nu știu. Pentru că eu nu pot gândi dacă nu stau de vorbă.
0: Nici nu știi ce mult îmi place și mie să port o discuție. Să știi, poate să fie cât de grea.
1: Și eu tot așa, la fel. Cât de grea, dar să fie intelectuală.
0: Da, dar eu am și o condiție. Nihil sine die, cafeaua. Nu pot să discut decât cu cafeaua în față.
1: Da, cu caimac. Când caimac exaltează vitaminele.
0: Da, păi vitaminele exaltează. Exaltează mai mult ca sportul. Eu și bananele le mănânc cu coaje.
1: E bun și Gero Vitalu.
0: Gero, ce? A, nu, nu. Eu nu servesc, că nu sunt friguros. Știi, m-au învățat să dorm cu fereastra deschisă și dimineața și după masă.
1: Dar la film mergi?
0: Numai cu un bilet în plus, știi? Îl dau și intru și eu cu diferența.
1: Ai fost la Șatra?
0: Da, cum? De 3 ori. A 4-a oră l-am și văzut.
1: Și ce părere ți-a făcut?
0: Mare, nene, am plâns, cu toate că știam sfârșitul de la Tanța. Și tu?
1: Eu nu plâng. Mama zice că sunt căpățânat.
0: Bă, nu de asta zic. Zic de film.
1: E bun. E bun că mi-e astea colorate îmi place. Ca și ăla de mult cu Love Story, cu
0: la,
1: aia.
0: La.
1: Ce să-ți mai spun, dar eu să fiu sincer, pe mine nu m-a convins. Consider că ea nu trebuia să moară, domnule.
0: Nu,
1: am discutat și cu un vecin care a avut un caz.
0: Da, e doctor.
1: Nu, a avut un caz în familie. Zicea că dacă se lua toată povestea așa, din timp, nu se ajungea aici.
0: Păcat, mă, era frumoasă.
1: Deci s-a dus ce să mai așa e viața. Și unii trece prin ea fără preocupări. Uite, da. Eu nu pot, domnule, și câinele, cât așa. E de animal, și tot are cap. I-ai văzut? Au.
0: Da.
1: Au, am și eu unul. Am unul și știu că stai așa și te miri. Ce inteligent poate să fie, mă, înțelege tot. Poate n-ai să crezi, dar ai citit și sportul și poți să-i ceri orice face.
0: Extraordinar. Auzi, dacă îl trimiți la Debi după țigări, se duce?
1: Nu se duce.
0: Păi de ce?
1: Nu e de acord. Animal și tot pricepe că fumatul nu e sănătos.
0: Bă, și am o pisică extraordinară. Nu că mă laud, dar e nemaipomenită de inteligență. Ca o mai bună, ca un câine. Uite, de 3 ori am vândut unor puști. De fiecare dată s-a întors. A 4-a oră nu s-a mai întors. A venit alta.
1: Așa și eu. Și mie îmi place să călătoresc. Dar n-am fost niciodată cu avionul.
0: N-ai zburat?
1: Așa, din facultate în facultate.
0: Ai intrat?
1: Am vrut, dar îți fac greutăți. Auzi, ci că să dai examen.
0: De ce?
1: Păi așa, ce facem? Mai luăm o cafea sau ne reprofilăm pe Cico?
0: Un moment, mă, fii serios. Pe cine ai mai văzut vorbind discuții serioase la Cico?
1: E unii cică, da, adevărat, vorba e. Crezi că ăștia ne dau o cafea mică la 2 pahări?

0: Ascultă-mă pe mine. Dacă n-ai pentru revelator parafenile, endiamine sau diaminobenzene, ca și cum...
1: Ce vorbești? Parcă ortodioxil benzenul sau paraminofenolul sunt mai prejos?
0: Totuși, ca sulfatul de monometil de paraminofenol nu e niciun, am zis.
1: Bine, și dacă n-avem niciuna, nici alta, ce luăm?
0: Luăm o bere și mai stăm de vorbă să vedem cum facem totuși fotografiile alea, nu?
2: Fac poze colorate.
0: Nu colorate.
2: Fac poze colorate.
0: Nu! Am spus că nu colorate.
2: Fac poze minunate.
0: Nu, omule, nu! Nu vreau colorate. Mie îmi plac în alb și negru. Mie mi-a plăcut și...
3: Glume? În alb și negru.
4: Instantanee satirice developate muzical într-un scenariu de Zeno Rădulescu și Neculai Modior.
1: Vedeți, și fotografia asta e făcută la vânătoare de tigri.
3: Oh, dar sunteți un vânător pasionat?
1: Și încă cum?
3: Și mergeți și cu soția?
1: Uneori.
3: Ce-ți face dacă la o vânătoare soția dumneavoastră ar fi atacată de un tigru?
1: Treaba lui, el a atacat-o, el să se descurce. Eu mă duc.
3: Pozează. Vocile.
4: Dem Rădulescu, Nicu Constantin, Rodica Sanda Țuțuianu, Monica Ghiuță, Ciupi Rădulescu, Ion Focșa, Lucica Zorini, Ana Vlădescu-Aron, Mihai Stoenescu și Constantin Zărnescu.

0: frunzișor.
1: Retușuri sonore.
2: Regia tehnico-muzicală.
3: Cel mai frumos cuvânt de dor.
2: Ion Barta și Mihai Roman.
4: Gata, vă împoftiți acum, îmi facem o fotografie în grupa. Uite, cu toți așa la un loc, ca niște colegi buni ce suntem. O amintire toți așa, da, dar nu mă mai împinge pe mine dreapta, da. Și tu ce? Da, da, înțeleg că ești femeie, da. Cum să spun, n-ai văzut dacă tu ești pe afișa?
5: Da,
4: da, și ce dacă ai fost luna asta de dor la tele? Să fii tu gata la mijloc.
6: Aoleu, ridicați-l de jos. Fraților, suntem colegi, ce naiba. Eu stau la mijloc.
7: Liniște, liniște, vă rog, așezați-vă în ordine alfabetică.
2: Ramaia. Regia artistică, Alexandru Darian.
8: Poze colorate.
6: Ăsta are o idee fixă.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: așa. E, să vedem acum dacă suntem toți. Ionescu 1, Vasilescu 2, Georgescu 3.
1: Auzi, ce face Mitică? De cine numără?
2: Eu știu să ne întrebăm. Auzi, Mitică.
0: Mitică! Ia. De ce mă întrerupeți? Acum am încurcat. Trebuie să iau de la început. Vasilescu 1, Ionescu 2, Georgescu 3.
1: Bine, ori eram 1. Acum de ce mă pui 2? Nu e bine.
0: Păi nu e bine că iar mă întrerup și iar trebuie să iau de la capăt. Georgescu 1.
2: Georgescu nu era 1, Ionescu era 1.
1: Și m-a fost Vasilescu 1. Dacă...
0: Bine. Vasilescu 1, Ionescu 2.
1: De ce nu mă lași pe mine 1?
0: Fraților, vă rog, vă implor, nu mă mai încurcați.
1: Noi te încurcăm?
2: Noi te întrebăm ce?
1: Tu te încurci.
2: Da, și nici măcar nu spui ce faci.
0: Cum nu știți? De e foarte clar.
3: Era târziu și era toamnă.
4: Toamna se numără?
5: Vânătorii și pescarii.

0: de vânătoare, la undiță și la microfon
1: Ștefan Mihailescu Brăila, Vasilica Tastaman, Marin Moraru, Radu Zaharescu, Maria Bernachi, Alexandru Arșinel și...

0: diverse specialități. Ton, lin și alte sunete electronice oferite de regizorul muzical Mihai Roman și Geo Limbășanu.
1: Regie artistico-cinegetică Alexandru Darian.

0: asta e masa aranjată pentru banchetul pescarilor?
1: Da.
0: Da, da. Și de ce ați lăsat atâta loc între tacâmuri?
1: Ca să poată arăta fiecare ce pește mare a prins.

0: lucrezi basmele pe care ți le înșiră logotnicul tău când îți spune că se duce la pescuit. Ți-a adus vreodată un pește?
1: Nu.
0: Și atunci?
1: Tocmai de-aia îl cred.

0: unii pescari care prind raci cu mâna.
1: Exact.
0: Îngrozitor! Dacă m-ar atinge o asemenea vietate, aș muri de frică.
1: Ați murit numai la primul rac. Pe urmă, v-ați obișnui încetul cu încetul.

0: E ceva pește în lacul ăsta?
1: Habar n-am. Pescuiesc aici doar de o săptămână. Dar de ce mă întreb?
2: Săptămâna trecută am prins aici un somn de 30 de kilograme.
3: Eu luna trecută am scăpat aici un felinar în apă. După o săptămână, ce crezi că prind în undiță? Felinarul care mai ardea încă.
2: Ascultă, pare atât de nătâng ca să cred așa ceva?
3: Bine, atunci taie tu vreo 20 de kilograme din somnul ăla și sting și eu felinarul.

0: haideți să vedem dacă suntem toți. Ionescu 1, Vasilescu 2, Georgescu 3, Fănică 4. Unde e Fănică?
1: Care e Fănică?
0: Păi câți Fănică sunt cu noi?
1: Niciunul. Nu întrebai tu unde?
0: Și unde e?
2: S-a dus pe la nașul său să-i ducă în dar niște vânat.
3: Aoleo, fine, mă sper, ia-și bătutea norocul. De unde a apărut?
4: Din Travaina, șicule, că viu de la gară. Că a fost treabă la București, tu m-ai zis ei, ia-ți trai pe la nașul.
3: Ce face nășica?
4: Ce să facă, muncește.
3: Păi da, asta e, toți muncim, fiecare cu treaba noastră.
4: Da.
3: Și nășicei amici?
4: E, cu școala, nu știm cu școala.
3: Trebuie să înveți, nașule, că fără învățătură ca și noi, dacă nu învățăm.
2: Așa e, fine, așa e.
4: Zi, veniți cu treburi prin București.
3: Perfect cum, vreau că merg la hotel, știi? Că tocmai mă gândeam, dacă nu găsesc pe nașul sau dacă nu poate, că nu totdeauna are o casă liberă, nu e la nașul liber.
4: Sigur, fine, că e chiar perioada de examene. Și de, copiii trebuie să învețe.
3: Vorba mea, tale, fine, toți am învățat. Lasă, nașule, că nu-i supărare de aia. Nu se poate, nu se poate, dar trebuie vorbind. Mie nici nu-mi pare rău decât de damigeana aia de vin, că e curat cu lacrima.
4: Auzi, dar tot mi-e venea acum în minte.
3: Ce-ți veni, nășicule?
4: Păi ei bag pe copii într-o cameră și facem o treabă. Stai la noi, auzi. Ce zici, fine?
3: Dacă zici matal...
4: Mergem la hotel, luăm damigiana...
3: Luăm pe dracu, nașule.
4: De ce, fine?
3: Ia că așa, că nu știi matale, ce pății, cum le temate.
4: Nu, nu, ce pățiși, fine?
3: Când ajung la București, mă dau jos pe peron și încade topul de la damigian.
4: Așa.
3: Norocul meu că altfel mă făceam de râs. Îl ridic fără să vreau, îl duc la nas, când ce să vezi?
4: O fi fost răzgău, fine. Bată-te să te bată, las că-i pus gela.
3: Dar de unde, nașule? Că îngrabă toanta de Elisaveta cu știi?
4: Da,
3: am pus damigiana cu gaz în loc de acum.
4: Fine, ce naiba și fine, dacă nu băgă de seamă.
3: Așa că mă supărai rău de tot, mă supărai.
4: Parcă eu nu mă supărai și mă supărai și cu dragii ăștia de copii. Că dacă nu-i las pe fiecare una de-aia lui, nu mai învață ăștia câte zilișoare ori avea. Că de-i las împreună să bat ca chiori și s-au dus naibii examele. Că nici în bucătărie nu e loc din cauza...
3: Asta, nașul, nu-ți face grijă. Nu se poate, nu se poate.
4: Nu se poate.
3: Păi stă la hotel și gata. Mi-era frică de iepurile ăla.
4: Da, care iepure, fine?
3: Unde vop kilograme, că știm, dar iepurii mei...
4: Cum să nu știu, fine, au carne rouă, nu altceva. Și se așa veni și cu iepurile.
3: Da, nu era nevoie, fine, zău.
4: Că, la urma urmii, nu s-or bate copiii, nu s-or bate treaba lor. O să stea într-o odaie și gata, că n-o fi foc. Om lua iepurile de la hotel și...
3: Te vezi, Andanaua dracului, nașule?
4: Cu ce, fine?
3: Că ce mi-am zis? Îl duc lui nașul, îl duc. Nu m-am gândit bine, nașule?
4: M-am gândit foarte bine, fine.
3: Nu ce mă gândi, ia să scot iepurile înțe la fereastră să mai prind aer, să iau de aer, așa, știi? Și cum zici, ei, deschid fereastra, scoală aer și o dată zbăr,
4: nu,
3: scapă de mână tocmai pe la grivina.
4: Ce naiba, fine, n-ai putut să ții un iepure?
3: N-am putut, am trebuit să-l țin, dar nu mai
4: ești. Tocmai acum că vine și soacră mea, că mă gândesc unde să mai cul și pe aia, că mă bate gândul să iau mai bine o cameră la hotel, așa cum ai făcut și data. Că acolo te bate nimeni la cap. Nici copii, nici noi care ne sculă cu noaptea în cap.
3: Lasă, nașule, cu ăsta și la hotel, că nu-i mare. Dar am zis ei, să te duci numai cu nepurile la nașul, nu faci. Și mă sfătui cu Elisaveta, că știi.
4: Mă știu, știu.
3: Așa. Și luai niște pește. Știi din de la cum îl prind eu pește.
4: Știu, fine, cum să nu știu. Aur, nu altceva. Auzi, de-aia ziceam, o să culcăm copiii cu nevastă mea și cu soacra mea și noi doi să ne culcăm într-o odaie. Că n-are rost să stai la hotel Tamanacu.
3: Lasă, nașule, că ne facem loc. Bună voință să fie.
4: Aia! Slavă Domnului, berechet!
3: Că mai făcut una nefăcută.
4: Da, ce mai făcut și vine?
3: Zăpăcelea mea cu iepurile, uite-ai peștele în tren.
4: Tu ce naiba vine de ești așa de căscat? Mă rog, zic, ne înghesuim noi cu ne înghesuim. Dar de duci și dai mă telegramă că vine,
3: vine.
4: Așa face asta,
3: da.
4: Și nu știu zău, că am o casă de nu te poți învârti în ea, da. Ce crezi că e la hotel? Acolo cameră mare, baie, serviciu. La mine când trecem unul pe lângă altul ne lipim de zid, uite așa, ca să ne facem loc. Strâmt, fine, foarte strâmt.
3: Lasă, nașule, ce să faci? Că tocmai când ajuns la tren mă pomeni cu Elisaveta mea că fuge.
4: Iar?
3: Știi cum fuge ea? Mi-a dus 100 de ouă pentru nășica, proaspetețele bei nu altă.
2: Vezi, fina săraca, tot ea că de-aia zic până vine taică, nu ar mai fi vreme. Că cea în telegramă că nu știe sigur când vine, așa că o-mi face ce o-mi face.
3: E bine și așa, nașule.
2: Da.
3: Și cum zice, când mă dai eu înapoi speriat de iepurile care mi-a scăpat de mână, că-l pe testă, cu s-a dus mai bine.
4: Lasă-mă-n pace, fine, că parcă vine mămăligă.
3: Ceasul rău, nașul, ceasul rău.
4: De-o mai scoasești cu ceasul rău, astea-s misticisme. Auzi, ceasul rău. Că taică-mi întotdeauna spune că vine singur. Și când coro mai aduce cu el, ba câte o soră, ba câte o mătușe. Că de-aia zic, ce n-aș da eu să stau la hotel? Ca acasă nici nu vine să mă mai duc.
3: E greu la hotel, nașule, e greu.
4: Greu, fine, greu, dar ce să-i faci, așa-i viața. Acum, nu, sănătate și spor la treabă.
3: N-aș fane. Aș trece să o văd până și
4: ce să o mai vezi, las-o acolo, că ai și ce vedea. E ocupat, are treabă, muncește mult, vine să culcă, are nevoie de liniște. Aha. Auzi, mai bine scrie-i. Aha. Scrie-i, finezoașa. Aha. Scrie-i și ți-o scrie și noi o ilustrată.
3: Apoi să ne vedem cu bine.
4: Așa.

0: de ce am venit, dragul meu?
1: Ca să vezi și tu cum mă străduiesc. Ia.
0: Te străduiești?
1: Da, să ajung vânător. Fac exerciții de tras cu arma.
0: Unde?
1: La... Tir muzical.
0: Vedem îndemânarea. Agerimea ochiului.
1: Mai
0: spia de ochitor și venător.
1: Păi asta se știe că e, da.
0: Ce tragi?
1: Păi uite, păpușa aia de acolo. Un albă ca zăpada, să vezi ce o cheam. Uite, o vezi?
0: Nu e albă ca zăpada.
1: A, nu e albă ca zăpada?
0: E ce? Pinocchio.
1: A, Pinocchio, da,
0: da, mă rog.
1: Pinocchio. Dar de unde știi?
0: Așa susține Celentano.
1: Celentano? Ia să vedem. Stai că l-am ochit. Gata.

0: Ai văzut ce ochi torsit? Ei, să vezi și mai departe. Uite o roșie.
1: E un trandafir.
0: E un trandafir ca o roșie. Gata, l-am luat, foc. Am luat trandafir.
1: Ai luat un buchet întreg oferit de Freddy Breck.

0: atent, îmi ții pușca aia, nu o întoarce spre mine să nu se descarce.
1: O încarc la loc.
0: Ei, ce faci? Continui antrenamentul de tir?
1: Păi sigur, mai ales că până acum totul merge bine.

0: imagine din Singapore.
1: O văd.
0: În imagine ești un turn.
1: Păi, un turn, sigur, îl văd, ăla, turn.
0: În vârful turnului.
1: Îl văd, îl văd.
0: În vârful turnului e un punct negru.
1: Un punct, este.
0: Acela trebuie ochit.
1: De cine?
0: De tine.
1: Uitați, vrei să supere Inovii Angelii?

0: ultima țintă.
1: E, bun, atunci plecă.
0: Nu ultima țintă.
1: Ce? Care?
0: O urare.
1: E, urează-l să o ochez.
0: Urările sunt transmise de Gary Glitter.
1: Un moment să verificăm. Gata. Păi ce ochitor sunt.

0: Deci Ionescu 1, Vasilescu 2, Georgescu 3, Ambrozie 4. Unde e Ambrozie?
1: La Epi.
2: Nu ca noi, aici la Lișițe.
1: La Baltă.
2: În apă.
1: Și cu cizme sparte.
2: Că mai degrabă prindem lipitori decât Lișițe.
1: Da, e frumos.
2: Că suntem vânători.
0: Adică Ionescu 1, Vasilescu 2, Georgescu 3.

0: pășnit. Și spre neagră arătură, într-o clipă s-a ivit un măgar miniatură. Din căpiță sare pleavă, sar gunoaie dintr-un snop, pușca scoate fum pe țeavă și pocnește ca un dop.
1: A căzut.
2: Ba nu.
0: Din goană, mic, elastic și urgent, lângă o tufă de sânzeană, a făcut un compliment. Spre porumb acum s-a bate. Un scalete zăpăcit îl întreabă:
3: ce, frate?
2: Sunt teribil de grăbit.
0: Alungat ca de furtună cu picioare de lăcustă, se destinde și se adună peste o miliște îngustă. Ca o minge se prevale, se coboară și se suie prin hârtoapele din vale.
2: Uite-l, nu e! Uite-l, nu e!
0: Liniștea coboară iarăși peste țarnile moarte.
4: L-ai scăpat,
0: zice un tovarăș.
2: Ne-a sărit cam de departe.

0: scos duh, abia s-aude țipăt jalnic de prigori. Cu ciubote mari și ude, stau la masă vânătorii. Toți cu pușca lângă geantă, guralivi și orășeni, pun o pată discordantă pe căpița de strujeni. Și e frig și toți în viață. Și din când în când nu strică începând de dimineață cât un strop de secărică.
1: Într-o toamnă,
0: zice unul,
1: la un capăt de răzvăr, m-am oprit să scot tutunul. Când e jos de la picior, fără vește, văd că sare un șoldan cât un vițel și stârnește în goana mare, alți vreo șapte după el. Trag cu ploaie grămadă fără să țintesc deloc. Cine s-a așteptat să-mi cadă patru iepuri dintr-un foc?
2: Astea sunt invenții pure. Mie mi s-a întâmplat la o goană într-o pădure un mister adevărat. Nici nu mă ajuzasem bine, stam cu poșca subțioară, cât odată lângă mine s-o oprește o căprioară. Stă și ascultă imobil, dar eu atunci mă știți cum sunt. M-a cuprins un fel de milă. Am oftat și am tras în vânt. Când văzu că umplutura trece fără să o atingă, ea și-a întins la pușcă gura.
3: Ce a făcut?
2: Și-a început așa să lingă.
4: Ia-o-s colo, ce curaj!
5: Ăsta și-a întrecut părechea.
0: Buruienile din preajmă trag și ele cu urechea. Un măceș de două șcape zice în taină unui spin.
6: Dumneata, ești mai aproape. Ia-l de mânecă puțin.

pescuitul este un sport tare plăcut. Modul de desfășurare al acestui sport este următorul. Cetățeanul își cumpără ustensilele de pescuit, compuse dintr-un băț, o sfoară și un cârlig, plus un dop de plută legat de sfoară. Astfel echipat, cetățeanul pornește spre gârlă. Se postează pe mal, agață o râmă de cârlig și îl aruncă în râu. Și așteaptă. Dopul plutește pe apă, iar râma sub apă. Dopul plutește pe apă, râma atârnă sub apă, iar cetățeanul, adică pescarul, stă și se uită. Se uită, ba spre dop, să vadă dacă nu se zbate, fiindcă dacă se zbate, înseamnă că un pește cochetează cu viermele. Ba spre mal, să vadă dacă nu-l vede pasnicul. În acest timp, râma atârnă în apă și pentru a o admira în această poziție penibilă, se adună în jurul ei o groază de peștișori. Apoi vine un pește mare și înghite peștișorii, după care scoate capul din apă și îi râde în nas pescarului. Treaba asta continuă astfel câteva ceasuri în șir, după care peștele cel mare apucă un peștișor pricăjit și îl agață de cârlig, numai pentru ca pescarul să mai vină și a doua zi. Povestea se repetă câteva săptămâni în șir. Apoi, într-o bună zi, peștelui mare îi vine o idee. Înghite cârligul și zmucește brusc de el. Cârligul trage sfoara, sfoara de băț, bățul de cetățean, iar cetățeanul cade în apă. Cetățeanul trage o gură de apă și mai trage și un urlet. Ajutor! Ajutor! La care pasnicul începe și el să pescuiască. Îl pescuiește pe cetățean, îl duce pe mal și îl culcă în nisip. Cetățeanul scuipă toată apa pe care a înghițit-o, se freacă la ochi și se uită îngrijorat de jur împrejur să vadă dacă mai are un undița și dacă pasnicul care l-a salvat nu i-a furat din plasă peștișorii pe care el i-a prins cu atâta trudă și talent. Cu această ocazie vede în fine, după atât amar de vreme, plăcuța cu anunțul: pescuitul interzis. Amendă 100 de lei.

0: Așa, e, acum e clar. Ionescu 1, Vasilescu 2, Georgescu 3, Ilarie 4. Unde e Ilarie?
1: Adineaur era aici.
2: Nu avea unde să plece.
1: Uite lângă salcămăla.
0: Așa, e, deci Ilarie, Ilarie? Ce Ilarie?
1: Economist.
0: Lasă asta, cât e?
2: E mult, că e mare, are vreo 92, ai 93 de kilograme.
0: Nu asta, al câtelea e?
1: E singur, nu mai are, frate.
0: Nu, al câtelea l-am numărat eu.
2: Al treilea.
1: Ba, al patrulea.
2: Nu, al treilea.
0: Am înțeles, dar te-o luăm de la început. Deci Ionescu 1, Vasilescu 2, Georgescu 3, Ilarie.

0: Și cum vă spuneam, da? Săptămâna trecută am împușcat într-o dimineață 99 de iepuri.
1: 99? De ce nu spui 100?
0: E, asta e, să trec mincinos pentru un amăr de iepuri.
2: Ce mai face Petrache, dragă? Era un pasionat vânător de iepuri.
3: A, i-a slăbit vederea.
2: Da, și, și?
4: Acum vânează elefanți.
5: Dragul meu, tu ai vânat iepurele asta?
0: Da, eu.
5: Și ce e cu eticheta asta pe care scrie 85?
0: Ei, 85. E distanța de la care am tras.
6: Vai, ce cățel frumos duceți în brațe. Știți, tare aș dori să fiu eu în locul lui.
7: Nu e recomandabil, îl duc să-i tai coada.
1: Nu știu ce să fac cu câinele meu, e garantat pentru aret. Știe să stea la pândă, știe să aducă vânatul, știe să aducă vânatul, dar fuge că dau de pușcă.
3: Încearcă cu preaștie.

0: Ia să vedeți ce câine deștept am eu. Bubi, Bubi, ești un câine cult? Bravo. Știi și limbi străine? Perfecte. Ia spune-ne și nouă o vorbă într-o limbă străină.
1: Miau.

0: O duminică, o zi întreagă, la pescuit, ce minunat. Hotărâsem să mă întâlnesc cu prietenii la Vila Brăduleț, pe malul lacului de acumulare, în care se găseau păstrăvi cu duiumul. Cobor din tren și în fața mea văd o plăcuță galbenă, spre Vila Brăduleț, 3 km. Ma, noroc că, înainte de a face primul pas, mi-a apărut în față prietenul meu vânător.
1: Unde ai pornit pe drumul ăsta, nefericitule? Vrei să te sinucizi? Hai cu mine, hai cu mine că te scot eu pe scurtătură. Să vezi, în 10 minute ajungem sus.
0: Și am pornit-o în jos. După vreo 4 ore de mers, îl aud.
1: A furisit stejar.
0: Care stejar?
1: Stejarul despicat de trăsnet care trebuia să se afle la începutul cărării.
0: Ce cu el?
1: Nu se află.
0: Nu cumva ai greșit drumul?
1: Cine, eu? Ha, se cunoaște că nu mă cunoști. În 10 minute ieșim la viroagă.
0: Care viroagă?
1: A caprelor.
0: N-am mers 10 minute, am mers 3 ore. Și n-am ajuns la viroaga caprelor. Am ajuns la plăcuța galbene pe care scria spre Vila Brăduleț, 3 km. Lângă plăcuță, 4 băieți și 2 fete.
1: Ce-i cu voi? Mergem la Vila Brăduleț. Păi nu pe acolo, frate dragă. Haideți cu mine, hai veniți încoace că vă scot eu pe scurtătură.
0: Pe la 12 noaptea s-a pornit ploaia. Miercuri s-a înseninat. În fruntea noastră mărșăluiește neobosit cap de coloană prietenul meu vânătorul. La sfârșitul săptămânii, una din fetele din grup s-a măritat cu unul din băieți. După nuntă, am ajuns cu toții la viroaga caprelor. După încă 2 zile, trecând iar din întâmplare pe la plăcuța galbenă, am mai coptat încă 4 excursioniști. Și când te gândești că și ei, nenorociții, dacă nu ne întâlneau pe noi, erau cât pe aici să o pornească pe drumul acela chinuitor de 3 km.
2: Post scriptum.
0: La ora când ascultați aceste vorbe, prietenul meu a descoperit un al doilea stejar trăsnit. Crede că acesta e cel veritabil. Așa că, dacă nu ne mănâncă urșii, în cel mai scurt timp vom ajunge la Vila Brăduleț. Și nu pe îngrozitorul drum de 3 km, ci de-a dreptul, prin scurtătura. Singurul lucru care ne liniștește oarecum pe prietenul meu e că, de vreo 2 zile, la orizont, se vede marea.

0: Deci încă o dată, Ionescu 1, Vasilescu 2.
1: Mai pune și pe altul 1, să nu se spune că umbli cu favoritism.
0: Iar m-ai încurcat, unde am rămas?
1: Vasilescu.
0: Și Vasilescu unde am rămas?
1: Pe locul 2.
0: Ești sigur? Mai bine mai numărăm o dată. Deci Ionescu 1, Vasilescu 2, Ciocerii.

E frumos să cânti, dar mai frumos e să stai pe malul lacului, în ploaie, în vânt, în frig, și seara să constați că ai pierdut și trenul.

Sunt atâtea festivaluri de muzică ușoară și niciun festival al pescarilor. S-ar putea da și acolo premii multe, muline, cârlige și dopuri.

0: Mă rog, mitică, arată stică.
1: Dar ce te uiți așa, ce cauți?
0: Dragă, mi s-a spus că pe aici, pe undeva, e un birou pentru declararea câinilor.
1: Ce câini?
0: Cum ce câini? Câinii mei, ce n-ai citit decizia? Cei ce au mai mult de un câine trebuie să-i declare la un birou de la secția veterinară. Ori eu am trei: lordul meu de vânătoare, Parizachie, foxul sârmos al nevestinii, și Tololoi, ciobănescul din curte. Așa că scriu foxul ca să scap de gura nevestinii și ciobănescul ca să-l scap de hingheri. Mi s-a spus că pe aici, pe undeva, e un birou.
2: Da, da, mi se pare că știu. O iei înainte, dai primul colț la dreapta și a doua stradă la stânga. Hai să vezi o clădire mare, acolo e. Noroc.
0: Noroc. Da, vă zic că primul colț la stânga și a doua clădire la dreapta. Al doilea colț la stânga și prima clădire la dreapta.

0: Ce zici? Merge?
1: Da, cred că e o lucrare muzicală reușită, da? Motivul popular e bine ales, știi? Tratarea destul de susținută. Parcă trecerea aceea din si bemol, ar trebui dublată. Adică știi, în loc de da, să vin așa. Bom bom ba. Știi?
0: Aha. Stai puțin. Da, să știi că ai dreptate.
1: Și la ce titlu v-ați fixat?
0: Cred că cel mai indicat e Rapsodia ciobănească.
1: Da, o să placă și apoi rapsodii nu prea s-au scris în ultimul timp.
0: Ce să-i face? Acum e la modă shake cu ieri cu... Astea sunt mai ușoare.
1: Nu e adevărat. Uite, și eu compun un shake. E destul de greu, chestie de inspirație, dragă.
0: Atunci te rog să mă scrii și pe mine pentru audiție cu ciobănescul meu. La revedere.
1: Ce ciobănesc?
2: Ciobănesc, aici e. Bună ziua, tovarășe.
1: Bună ziua dumneavoastră.
2: Am și eu un fox și am venit să-l...
1: Un fox? Bravo, luați loc, vă să zic că aveți un fox. Ce fel, lent?
2: Nu, sermos.
1: Sermos? N-am auzit încă. E ceva nou?
2: Nu prea, că l-am de vreo 3 ani.
1: Da? Și de ce ați venit cu el tocmai acum?
2: Păi e decizia.
1: Va veni greu să vă decideți, da? Așa e la început. În sfârșit, să-l vedem. E armonizat?
2: Nu, mai mult corcitură.
1: E pe note?
2: Nu, pe lanț.
1: Înțeleg, adică e legat-o.
2: Da, legat, dar nu tot timpul. Da. Noaptea îi dăm drumul.
1: Mă rog, se poate vedea?
2: Păi nu l-am adus.
1: Atunci fredonați-l puțin.
2: Cum adică?
1: Adică cântați-l.
2: Păi știți, eu de obicei îl fluier.
1: Mă rog, foarte bine, fluierați-l. Foarte interesant motivul. Original și bine dezvoltat, dar coda, cum e coda?
2: Coda?
1: Coda, vă rog.
2: Coada? Păi coada n-are. I-a tăiat-o nevastă mea.
1: Cred că n-a procedat bine, nu se poate fox fără codă. Ar fi mai bine să-i o puneți la loc.
2: Da. Ce să fac? Să-i o pun la loc? Păi cum să-i o pun la loc? Nu se poate, tovarăși.
1: Trebuie să se poată, că fără codă, să știi că nu merge.
2: Asta e, cum să nu meargă? Mie îmi spui, merge perfect. Încă să-l vezi ce vioie.
1: Bine, dacă e vioie, înseamnă că are ritm. Dar cuvintele, cuvinte aveți?
2: Ca să fiu sincer, n-am cuvinte să vă spui cât țiu la el.
1: Normal, dacă e al dumitale.
2: Nu, că nu e al meu, e al nevestimii. Eu nu umblu cu așa ceva să mă tai. Eu am unul ciobănesc.
1: Ciobănesc? Ai și dumneata unul, ce, de ce nu spui? E din folclor.
2: Nu, din Bolintin.
1: Vreau să spun, l-a sculesc personal.
2: Nu, mi l-a adus nașul, că ține stână.
1: Perfect, înseamnă că are specific.
2: Da, picioarele, culoarea, tot.
1: Și cum îi spune?
2: Tololoi.
1: Tololoi cu 4 picioare sau Tololoi cu 3 picioare?
2: Cu 4, tovarăși, nu poți să fie cu 3. Că doar e 4 piedi.
1: Ca uhăi bade. Atunci e bine, e bun.
2: E bun, cred și eu că e bun, că e rău al dracului.
1: Și l-a mai auzit cineva?
2: Cum să nu, tot cartierul, până la bariera vergului.
1: Va să zic că prinde?
2: Și încă cum, unde prinde, rupe.
1: Bravo, dar ceva strigături are?
2: Ai? Are, sigur, are. Șopăiel, șotololoi, tiba șarlă.
1: Șarlă? Asta pare mai mult franțuzesc, e un neologism.
2: Da, de unde ne-i? Că e un ciobănesc curat, nu spus ei.
1: Mă rog, nu vă contrazic. Eu mă pricep mai mult la shake.
2: Cum adică?
1: Asta e ultima modă, știți? Da. Adică deslănțuire totală.
2: Adică rupe lanțul?
1: O grozăvie, am acum unul turbat, nu altceva.
2: Turbat? Fii atent ce faci cu el, frate.
1: Da, lovitură, îl simt aici în sânge.
2: Aoleu!
1: Fără grijă, de voi mușca din fructele succesului.
2: Aoleu, dacă și muște, gata. Am plecat. Fug! Zbor! Uite unde era să-l aduc pe Tololoi.
1: Mai dumne!

0: Pentru ultima dată, Ionescu 1, Vasilescu 2, Georgescu 3. Georgescu 3? Alo, ce faci? Am zis Georgescu 3.
1: Și
0: nu mă mai întrerupi?
1: Nu.
0: De ce?
1: Sunt preocupat, mă gândesc.
0: La ce?
1: Am prins noi astăzi pești de 10 kg.
0: Da.
1: Iepuri, vulpi, mistreți. Și n-am prins măcar un râs.
0: Ce făceam cu el?
1: N-ai idee ce bun era râsul în emisiunea.
2: Era târziu și era toamnă.
3: Toamna se numără?
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vânătorii și pescarii.

0: La armă de vânătoare, la undiță și la microfon,
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, Vasilica Tastaman, Marin Moraru, Radu Zaharescu, Maria Bernachi, Alexandru Arșinel și Constantin Vâltăreț.
0: Diverse specialități, ton, lin și alte sunete electronice oferite de regizorul muzical Mihai Roman și Geo Limbășanu.
1: Regie artistico-cinegetică, Alexandru Darian.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: haide, dragă, haide, ce facem?
1: Gata, toată lumea prezentă? Gata. Liniște, liniște, să stric catalogul. Gata. Miara.
0: Aici, aici.
1: Gigel.
2: Prezent.
1: Elvira.
2: Sunt aici.
1: Alecu.
3: A, prezent.
1: Costel. Costel? Costel? Unde e Costel? Aoleo, eu sunt Costel, da, prezent, prezent. Grifei? Am înțeles, am înțeles, gata, ești prezent, gata,
2: dar pe mine m-ai uitat, Costele.
1: Se poate, mamă, soacră. Acum încep să faci inventarul bagajelor. Rucsacul numărul 1.
0: La mine.
1: Rucsacul numărul 2.
2: Prezent.
1: Sacoșa mare și cea mică.
2: Aici.
3: Aici, aici.
1: Aoleo, Alecule, să nu uităm țigările și tablele, mă.
3: Le-am luat, se putea să le uit, doar mergem să ne destindem și noi în mijlocul naturii.
1: E, deci totul e pregătit.
3: Da, da, da, da.
1: Atunci, pe locuri, fiți gata? Plecăm!
4: În excursie plecăm, sus pe munte să urcăm!
1: Totul e să nu uităm...
4: Veselie!

0: Draga mea, dar nu te înțeleg. Avem câteva zile de vacanță, am pornit-o spre munte, mai avem câțiva kilometri și Sinaia va fi a noastră. Timpul este splendid. De ce ești tristă,
1: dragă? Nu sunt tristă, mă gândeam numai că am uitat acasă bigudiurile, portofelul tău cu bani și am uitat mai ales agenda verde.
0: Aoleu, și banii?
1: Da.
0: Dar ce-i cu agenda verde?
1: E, cum ce-i? Ai uitat că acolo e adresa lui Popescu, șeful tău?
0: E, na, că nici pe munte nu poți scăpa de el.
1: Mai ales pe munte, că doar i-ai promis.
0: Ce?
1: Că o să-i trimiți.
0: Te pomenești că ilustrate.
1: Sigur, și încă din...
2: Ilustrate?
3: Din teleferic.
4: Good morning.
5: Buongiorno.
6: Goedemorgen.
7: Bonjour.
0: Din teleferic? Asta e bună. Și aici, în mijlocul naturii, să fiu obligat să creez? Și pentru cine?
1: Lasă, dragă, nu te impacienta, că o să găsești vederi gata scrise.
2: Ilustrate, completate și expediate umoristic de...
3: Rodica Tot și Costin Georgescu.

0: Și mă rog, de ce trebuie să-i trimit șefului meu o vedere tocmai cu telefericul?
1: Ei, dar e foarte simplu. În primul rând, pentru că precis numai din asta se găsesc. Și mai ales, iar vrei să rămâi tu ultimul? I-am văzut eu, știi tu pe cine, când le-au scris și le-au semnat.
2: Ilustrate din teleferic, expediate de...
3: Ileana Stana Ionescu,
2: Horia Căciulescu,
3: Constantin Băltărețu,
2: Janin Stavarache,
3: Cornel Vulpe,
2: Alexandru Arșinel,
3: Paula Rădulescu,
2: Nae Lăzărescu.
0: Atunci se schimbă povestea. O să-i trimis și eu șefului meu o vedere pe care o voi semna, citeți, așa să se vadă că vine de la
3: Radu Zaharescu.
0: Alecule,
4: da.
0: Sper că n-ai uitat să iei casetofonul.
4: Fii fără grijare, cine să ne facă muzica?
0: Cine, nevestele?
4: Nu, drag, am luat cu noi un ghid tehnico-muzical.
3: Mihai Roman.
0: Ane, totule să nu se rătăcească pe vreo cărare. Și te rog să fii bună să-mi spui, dacă tot vrei să scriu ilustratele astea, cine se va ocupa de expedierea lor? Tot eu?
1: Ia, nicio grijă, avem mesagerul nostru.
2: Va expedia cât mai artistic ilustratele redactorul
3: Manole Pavel Dan.
0: Aoleo, el e? Atunci sunt sigur că n-o să mai primească șeful meu ilustrata.

0: Ce strălucește soarele. Și am plecat de acasă fără ochelari. Dragă, nu știi cumva unde am pus?
1: Nu știu.
0: Extraordinar, voi femeile nu țineți minte nimic.
2: Eu

0: Premunte sau la mare,
1: un sfat e lucru mare.
0: Totul e să nu uitați,
1: acceleratul să-l luați.
2: Și deodată, dintre dealuri, se desprinde larg un zvon, depărtat și monoton, ca un murmur lung de ape revărsate peste mal. Crește în lungă mai aproape, umple văile vecine de răsunet mare. Vine!
1: Vine, băiatul!
2: Fulger negru, trăsnet lung, dus pe aripi de furtună, zguduind pământul tune, zările de-abia ajung. Parcă zboară, parcă înoată, scuipă foc, înghite drum și într-un val vârtej de fum taie în lung pădurea toată.
3: Cine-i? Ce-i? Ce-a fost pe aici?
2: Ce lipesc cu glasuri mici, cinteze și pitulici. Doar un pui de pițigoi într-un vârf de fac pitic stă cu penele vâlvoi și făcând pe supăratul.
1: Ce să fie? Nu-i nimic! A trecut acceleratul!

0: și vin.
1: Alo?
2: Alo, da, vreau.
1: Agenția de voiaj?
2: Da, agenția.
1: Aș solicita un bilet în circuit, se poate?
2: Nimic mai simplu, ce rută?
1: Păi aș vrea așa, București,
2: da.
1: Iași,
2: da.
1: Cluj, Craiova, da. Și din nou acasă la București,
2: da. Dacă doriți un circuit, atunci cercul dă pe la Oradea. Pe la Cluj e mai mult un trapez. Dacă socotim unghiul ascuțit dintre Iași și Cluj și cel obtus dintre Craiova și București, așa? Deci în acest caz trapezul are ca bază mare distanță dintre București și Iași. Iar dacă baza mare plus baza mică mulții cu 2...
1: Alo!
2: Da, vă rog.
1: Păi dumneata face o adevărată demonstrație de matematică. Am impresia că locul dumitare nu e la informații.
2: Ați ghicit, chiar așa e. Dar decât la scorțenii de sus...
1: Mă rog, dar despre legături.
2: A, dacă e vorba de legături, încercați după amiază.
1: De ce?
2: E în tură colega mea care a terminat chimia. Se pricepe la tot felul de legături, indiferent de reacții.

0: spun, dragă, că nopțile polare durează 3 luni.
1: Oare cât o fi costând acolo o cameră de hotel?
2: Aici e cazarea.
3: Ați nimerit cum nu se poate mai bine. Spuneți-mi numai cum doriți să fiți cazat. Mai aproape de pădure, de cantină sau mai aproape de casa?
2: Mai aproape.

0: Măjicuță, mai adevărat că în excursie ne simțim cu toții mai liberi, așa, dar nici chiar așa, nu? Tu când cu Lia, când cu Emilia, ieri ai urcat la cotă cu Mimi, astăzi te-ai dus cu Violeta, ce ai de gând, mă, băiatule, ce ai de gând?
1: Să mă împac cu Lidia.
2: Tu știi la pârâul rece potecuța aceea chiar în stânga cabanei, aia care coboară spre izvor?
3: O știu, o știu, toată, aștept să o revăd.
2: Oh, câte amintiri frumoase nu mă leagă și pe mine de ea. Știi, în fiecare an, eu și cu logodnicul meu ne-am înscris inițialele pe cât un pom.
3: Vai tu, ce romantic!
2: Oh, dacă o să vezi un M și un L, eu și Lucian le-am făcut acum 3 ani. În vara următoare au apărut altele, un M și un C, adică Mioara și Cornel. Mai jos, pe un brad mai pirpiriu, un M și un V.
3: Mioara și...
2: și Vasile. Astea au fost anul trecut.
4: Anul ăsta s-a dus varietatea. O să fie tot un M și un V.
3: Ei, bravo, tu în sfârșit, iată de căsătorită. Și mie nu mi-ai spus nimic.
2: Da, de unde, dragă? V-ul de anul ăsta e de la Viorel.

0: Vivi.
1: Următorul candidat, vă rog.
2: Eu.
1: Dumneavoastră?
2: Da. Vreau să devin inspector coordonator de turism.
1: Inspector, poate ghid de turism.
2: Așa îi spune? Numai ghid? Mă rog, fie și numai ghid.
1: Să înțeleg, deci, că v-ați prezentat la examen.
2: Întocmai.
1: V-ați pregătit?
2: Perfect.
1: Atunci vă rog să trageți un bilet.
2: Indiferent care?
1: Desigur.
2: Am înțeles. Asta e bun?
1: Păi, să vedem, dați-mi-l.
2: Poftim.
1: Așa, să vedem cum sună prima întrebare. Enumerați câteva monumente istorice din capital. Perfect, vă ascult.
2: Păi ce trebuie să spun?
1: Numiți câteva monumente, câteva clădiri mai importante.
2: Și să le spun aici?
1: Firește, ca și cum ați însoțit un grup de turiști. Închipuiți-vă că treceți cu autocarul prin piața universității. Ia spuneți-ne, ce vedeți acolo?
2: Acolo? Lume multă care așteaptă să vină troleibuzele.
1: Nu m-ați înțeles. E vorba, mai bine zis, eu mă refeream la cele 4 statui. Ce știți despre ele?
2: Păi acolo i-am dat prima întâlnire lui Mimi, la coada calului tare.
1: E clar, m-am lămurit.
2: Și eu, că nici nu i-am mai telefonat atunci.
1: Da, mă rog, să mergem mai departe.
2: Da, s-o luăm pe Magheru, știți, că au mai multe restaurante.
1: Mă rog, spuneți-mi, câte etaje are Intercontinentalul?
2: Păi da, să tot aibă vreo 10, a?
1: 10?
2: E, hai, 12.
1: 12?
2: Atunci fie 15.
1: Are cu 10 mai mult.
2: Perfect, 15 ale mele cu 10 ale dumneavoastră fac exact 25. A?
1: Să presupunem că însoțiți un grup de turiști la mare pentru a preveni îmbolnăvirea cuiva. Ce întreprindeți? Sau mai concret, ce faceți pentru ca nimeni să nu facă insolație?
2: Păi nu-i las la soare, îi țin toată ziua la umbră.
1: Dacă din motive obiective nu puteți respecta programul inițial, să zicem că muzeul înscris în programul unei zile e închis sau că un spectacol de teatru a fost amânat, ce faceți în timpul liber rămas la dispoziție cu turiștii?
2: Îi duc la o bere.
1: M-am lămurit? Sunteți liber.
2: Gata?
1: Gata.
2: Asta e tot? Păi dacă știam că așa puține întrebări îmi puneți, nu mai studiați.

0: Pe o stâncă neagră, lângă un vechi castel, unde curge în vale un râu mititel.
1: Ce zici, dragule, ce castel impunător! Oh, oh, oh. Din teleferic părea mult mai mic.
2: Da, e foarte măreț. Are și o legendă interesantă.
1: Serios?
2: Da. Ceva așa cu un cavaler rătăcitor și o dragoste neîmpărtășită.
1: Ah, foarte emoționant. Da. Ia, uite și un ghid. Dacă nu vă supărați, de când e castelul?
3: De pe vremea cavalerului rătăcitor.
2: Vezi, vezi ce ți-am spus eu.
1: Există și o legendă?
3: Da, așa se zice.
2: Eu unul am auzit că nopțile fără lună bântuie aici o fantomă.
3: Imposibil, da? În viața mea n-am văzut nicio fantomă, deși locuiesc în acest castel de mai bine de 400 de ani.

0: păzea că trece în goană, aleargă, vâjie ca vântul și dacă n-ai urechi normale, te face una cu pământul.
1: Dacă sunteți amabil, mă lași și pe mine până la Brașov.
2: Îmi pare rău, eu merg numai până la Ploiești.
1: Nu-i nimic, mai departe mă descurc și singur. Am permis de conducere.
3: Ai văzut, dragule?
4: Ce?
3: 2 luni te-ai gândit până să cumperi mașina, iar mie mi-ai cerut mâna numai după 3 zile.
4: Vezi, draga mea, cumpărarea unei mașini, o treabă serioasă.

0: Ce minunat lucru e să ai o mașină. De curând ne-am cumpărat și noi o mașină, de ocazie. Am găsit-o în ziar la Aștept Provincia. Nu spun ce mare noroc am avut. Câteva minute, dacă mai întârziam, gata, o lua altul. Și așa frumoasă, ca nouă. Și merge, merge, ceas, nu altceva. Eh, acum că avem mașină, suntem mai optimiști. Au început să ne placă excursiile. Uite, chiar acum, dis de dimineață, plecăm la munte. Să ne umplem plămânii cu ozon. Să ne zbeguim pe creste, cum îi place lui Costel să spună. Cu mașina, evident. Dar uite că m-am luat cu vorba și Costel mă fie așteptând jos cu bagajele. Deloc nu-i place când nu respectăm întru totul programul excursiei.
1: Auzi, dragă?
0: Da, dragă. Da,
1: n-ai văzut tu cumva șurupelnița aia mare cu mâner negru?
0: Stai, nu știu
1: ce are carburatorul, dragă. Cred că s-a înfundat vreun jigler. În câteva minute e gata. Până atunci, caută și mie altă cămașă, că asta s-a murdărit nițel la manșete.
0: Am căutat altă cămașă, am spălat-o pe cea murdară, am verificat încă o dată bagajele pe care urma să le luăm cu noi și apoi...
1: Gata!
0: Bravo!
1: Gata, carburatorul!
0: Bravo!
1: Ce să pune el cu mine? Mai am încă ceva la Delco, știi? Păcăne, păcăne aprinderea. În câteva minute e gata. O fac să meargă ca un ceas. Dar până una alta, scoate tu, dragă, din sacoșele alea ceva de mâncare, că mi s-a făcut foame. Și te rog, nu te enerva. Nu te enerva. Până termin eu Delco, uite și tu la televizor, că la ora asta este un program muzical.
0: S-a terminat și programul muzical, a trecut și Telexul și cam pe la Tom și Jerry.
1: Ura! Ura, am găsit defecțiunea.
0: Ai găsit-o.
1: Păi ce cu mine se pune? Nu m-am lăsat până... Merge ca un ceas. Ca un ceas și mai. A, uite că e ora prânzului. Hai, hai să mâncăm. Scoate tu, dragă, ceva. Ce luasem la noi? Știi că... Și după aceea, până termin eu de montat pompa de benzină, că e una de altii, știi? Fostul proprietar o adaptase. Până atunci zic, spală și tu vesela, mai verifică ce luăm cu noi, după care dornițel și diseară, dacă termin eu pompa, mergem să mâncăm o fripturică la restaurantul Piatra Craiului, că oricum tot munte, nu?

0: Ajungem în vârful muntelui.
1: Nu mai pot, simt că-mi vine rău.
0: Ia, uite că am ajuns. Ia privește. Ce frumos este jos în vale, nu?
1: Păi dacă e atât de frumos în vale, de ce n-am mai urcat?

0: Costele, Costele!
1: Ce, dragă?
0: Nu te apropii așa mult de margine. Poți cădea în prăpastie, dragă.
1: N-avea nicio grijă, priveliște atât de frumoasă. Uite și telefericul.
0: Mă rog, dacă nu vrei să mă asculți, cel puțin dă-mi mie geanta cu mâncare.

0: Apropo de teleferic, ai cumpărat ilustrate, Costele?
1: Aoleu, am uitat.
0: Păi vezi, suntem la jumătatea excursiei și tu ai și uitat că i-ai promis șefului tău câteva.
2: Ilustrate
3: din teleferic.
4: Good morning.
5: Buongiorno.
0: Goeiemorgen.
6: Bonjour.
2: Ilustrate, completate și expediate umoristic de
3: Rodica Tot și Costin Georgescu.
1: Uite, știi ce zic eu? Mm. De cât să-i trimit ilustrat asta cu
0: Ce-o
1: fi aici? Parcă e un brad, da?
0: Parcă.
1: Și cu o veveriță, da?
0: Nu, lasă,
1: mai bine ne fotografiem amândoi lângă cabina telefericului,
0: da.
1: Și dacă iese și creasta aia din spate, atunci precis îl dăm gata. He? Ce zici?
0: E o idee.
1: Așa facem. Maestre fotograf! Maestre!
7: Da, bro.
1: În cât timp faci fotografiile la minut?
7: Păi cam în 3 zile.
1: Mersi, peste 3 zile mă vede Popescu în relief și nu în fotografie.

0: Duminica am prins un crab, fără exagerare, de un metru.
1: Și cu exagerare?
2: Îmi pare rău, dar acum trebuie să plătiți amendă pentru crabul pe care l-ați pescuit. E sezon interzis.
3: Dar eu n-am nicio vină, nici n-am avut intenția să-l pescuiesc. El e de vină. Din lăcomie a smuls viermele de pe cârlic imediat cum am aruncat undița în apă. Știe că e sezon interzis și n-are voie să înghită bomeala, dar a făcut-o din adins. Dovadă că în sezonul de pescuit nici prin gând nu i-a dat să muște din bomeală. Și atunci am hotărât mai bine să-l scot pe nerușina din apă și să-l las să noate în găleată până termin eu de pescuit.

0: Ce apă curată, cristal, nu alta. Se vede totul până la fund. Fie-ți milă de mine, peștișorule. Ce peștișor care pe puțin 2 kg? Hai, mă, nu fii canalie. Dă-te mai încolo, că te prinzi în cârlic și mă nenorocești, mă. Da, mă nenorocești, fiindcă șeful stă numai la câțiva metri de mine și nu prinde nimic. Hai, înoată, înoată mai încolo. Du-te de aici, Hai, mă, spre undița aia frumoasă din import, spre mulineta aia de șef de secție. Așa, băiatule. Eu n-am nevoie de tine, mă, eu am nevoie de șef, de un șef care să mă iubească, de un șef care să pescuiască. Pleacă de aici, fii înțelegător, n-auzi?
1: Aoleu, uite ce priviri furioase mi-aruncă. În clipa asta îmi semnează transferul, ți-o jur, mă, și asta numai din cauza ta, mă. Nu-ată mai încolo, bestie.
0: Hai, uite că-mi face semne. Ați spus ceva? Să trag repede undiți afară? Mușcă?
1: Nu mușcă, doar nu e rechin, e un fleac acolo, un peștișor blând ca un mielușel. E, nici nu merită, lasă în apă să mai crească.
0: Cât ați spus?
1: Vi s-a părut?
0: Dacă n-a fost iluzie optică, a fost o cismă, un ciot de salce, ce vă, eu în viața mea n-am prins. Dar ce faci? Ce faceți? Plecați?
1: Păcat, dacă mai aveați un pic de răbdare, venea el și peștele cel mare, cum a stat 5 ore, mai putea sta încă una, două. Înțeleg.
0: Dar vă duceți în partea cealaltă, unde și-a întins undița Vasilescu. Sigur, poate că o fi locul mai norocos. Poate că o fi Vasilescu mai breaz.
1: E, poftim, a plecat șeful.
0: Acum, unde te ascunzi, bestie, că numai tu l-ai gonit? Unde ești? Te-ai dat la fund, ai? Acum când sunt la durere, mă las singur. Ți-a luat coada la plimbare și cu șeful supărat și fără pește, ai? Mai rămâne să-mi facă și nevasta scandal acasă, că nu mi-e de ajuns să mă întorc cu traista goală, monstrule.

0: Prima dragoste nu se poate uita. De exemplu, eu mă simt foarte bine la munte, pe poteci, pe cărări, dar parcă tot mai mult mă atrage marea, plaja cu nisipul auriu.
1: E, plaja, privești ce-ai tot privi mereu priveliși noi, culori de vraje, parcă din cer un curcubeu a coborât direct pe plajă. Iar când un bun rămas îți iei și în urma ta rămâne marea, pe piele porți amprenta ei și în suflet caldă neuitarea.

0: Ei, cui trimitem ilustrata?
1: Prima s-ar cuveni să o trimiți șefului tău?
2: Șefului meu? Nu i-am trimis niciodată vreo vedere.
1: Foarte rău, de asta nu te-a avut nici el în vedere. N-ai fost atent cu el, asta e.
2: Mă rog, și ce să-i scriu?
1: Ceva frumos, odihnitor?
2: Nu e bine. O să-și aduc aminte că eu mă odihnesc și el muncește.
1: Bine, atunci scrie ceva simplu, obișnuit. De pildă, salutări de la mare.
2: Salutări? Ce idee! Asta se scrie rudelor, prietenilor sau celor de același grad. Vrei să creadă că tind să-i iau locul?
1: Da, înțeleg. Vrei să par modest. În cazul acesta, comunică-i scurt. De aici, de la Marea Albastră, cu gândul sunt doar la instituția noastră.
2: E, bravo. Vrei să mă cheme urgent din concediu. Și apoi când aude de versuri, face alergie.
1: Dar dacă îi scrie doar atât, cele mai bune urări de sănătate al dumneavoastră...
2: Nu știi ce suspicios e. Vrei să creadă că fac vreo aluzie la tensiunea lui?
1: Înlocuim sănătate cu fericirea. Vă urează multă fericire al dumneavoastră.
2: Să creadă că fac vreo aluzie la familie. Adică de unde știu eu că trebuie să fie mai fericit decât este, nu?
1: Dar dacă îi scrie doar atât, la mulți ani.
2: Și ziua lui e în octombrie.
1: La mulți ani poți să urezi oricând, nu se supără nimeni.
2: Da. Dar el o să creadă că n-am știut când e ziua lui și nu o să-mi o ierte niciodată.
1: Da, poate că ai dreptate. Scrie doar așa. O urare de la mare și de la dumneavoastră.
2: Nu e bine. Nu e bine să-i aduc aminte că am plecat vara la mare când, la sugestia lui, trebuia să plec în noiembrie.
1: Dar ce fel de șef e ăsta, dragă, dacă nu-i poți trimite nicio vedere?
2: Foarte bine. Nu-i mai trimitem nicio vedere.
1: Ba, dimpotrivă, o trimitem, dar anonimă.
2: Cum adică?
1: Adică nu o semnăm și nu o trimitem lui, ci la direcție.
2: Salutări de la mare la direcție?
1: Da, dar fără salutări.

0: crezi că singura soluție ca să scap de șeful ăsta ar fi transferul la altă întreprindere?
1: Ba da.
0: Da, dar uite că nu și-l cere.

0: clipă stai. Eh, ce părere aveți, nu-i așa că poemul e minunat? Numai un geniu putea să scrie în zilele noastre o asemenea capodoperă.
1: Fără îndoială, da, însă cu condiția să nu fi scris înainte Goethe.
0: Cine?
2: Gândește de o clipă, nu hotărâ în clipă.
1: Și vă rog să nu uitați că noi nu edităm decât nume cunoscute.
0: Perfect, pe mine mă cheamă Ionescu.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Dumneavoastră ne-ați adus o povestire în care era vorba de o excursie.
0: Aveți într-adevăr o memorie formidabilă. V-am adus-o anul trecut și mi-a spus că nu mai e de actualitate, da. Că sumarul cu teme de excursie s-a completat.
1: Da?

0: Îmi aduc aminte.
1: Da, de aceea mi-am permis să vin și anul ăsta. Mă gândeam că poate prind totuși un loc.
0: Tot în excursie?
1: Tot în...
0: De fapt, noi am vrea să vă propunem altceva. Da. De ce să ne avântăm într-o excursie pe poteci necunoscute? Știți cum e, te poți rătăci foarte ușor. Da. Mai bine să o luăm pe un drum marcat. Sigur, critica literară va spune că e un drum bătătorit. Mă rog, poate, dar mai bine unul bătătorit decât unul pe care cine știe poți să cazi într-o râmbă. Da. Spuneți, vă rog, cunoașteți acest text?
1: Stai să mă uit. Scufița roșie, da, e de Charles Perrault.
0: N-are importanța cui e. E clasic. Acum e al nostru. Vrem să-l publicăm. Mi se pare foarte potrivit. Este educat și mai are o mare calitate. E scurt.
1: Bine, dar eu n-am...
0: Tocmai, dumneavoastră aveți talent, aveți umor și veți înțelege ce vrem noi. Noi vrem să publicăm nu un text care merge așa, cum să vă spun eu, în general, ci unul potrivit cu sezonul în care vrem să-l publicăm.
1: Da, da.
0: Cred că ați înțeles, nu? Dumneavoastră, am văzut, cunoaște și problematica excursiilor și a celor care vor să cunoască fauna și flora și așa mai departe și așa mai departe. În ce privește drepturile, nu vă faceți nicio grijă. Vă vom plăti cu autor, cu ăsta, cum îi zice?
1: Charles Perrault.
0: Exact, exact.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, ați venit cu schița.
1: Cu scufița, mă rog, cu varianta adaptată.
0: Foarte bine, foarte bine, vă ascult.
1: Da, să...
0: Da.
1: A fost odată ca niciodată o fetiță care avea o bunică.
0: E bine.
1: Fetița locuia la oraș, iar bunica ei la țară.
0: Excelent.
1: Pentru că fetița o iubea foarte mult pe bunica ei, asta îi oferea fericitul prilej ca la fiecare sfârșit de săptămână să facă o excursie în satul din apropiere.
0: Minunat!
1: Chiar de cu seară, fetița își pregătea rucsacul în care punea pe lângă bunătățile pe care le ducea bunicii toate cele trebuincioase unei excursii reușite. Un cort impermeabil, o pătură, o busolă, un scaunel pliant tip doina.
0: Astea nu sunt cele ce se recomandă pentru cei care au autoturism?
1: Ba da, tocmai asta este ideea. O excursie plăcută cu tot confortul poate fi făcută cu orice mijloace de locomoție.
0: Ah, bravo, bravo, excelent.
1: Mai departe, scufița pleacă și se întâlnește pe drum cu
0: lupul.
1: Formidabil, de unde știți, într-adevăr? Încotro, scufiță, întreabă amabil lupul.
0: Ah, da.
1: E, la bunica, vrajă, spune lupul. Știți, am păstrat ceva și din partea asta educativă, că lupul e personaj negativ.
0: Foarte bine, foarte bine.
1: Vrajă, spune lupul,
0: da.
1: Parcă eu nu știu că tu faci excursii la fiecare sfârșit de săptămână. Numai că de data asta te-ai întâlnit cu lupul și hap.
0: A înghițit-o.
1: De unde știți? Așa e, a înghițit-o.
0: Și cu rucsacul ce s-a întâmplat?
1: E, aici, aici. Oamenii au găsit rucsacul, așa. Au înțeles ce s-a petrecut, l-au prins pe lup și încolo. E ca în textul clasic.
0: Da, da, da, nu e bine.
1: Nu e bine?
0: Nu, nu, de adaptat ați adaptat-o bine, dar nu suficient, știți?
1: Da.
0: Nu vă dați seama că în forma asta nu încurajăm deloc excursiile. Îi și speriem pe copii cu lupul și nici părinții nu-i vor mai lăsa să plece.
1: Da, aveți dreptate. Atunci vor pleca în grup organizat.
0: Nu. Și dacă lupul vine și el cu un grup, nu e bine. Mai lucrați.
1: Bine.
0: Mai lucrați. Dar să ne aduceți repede ca să prindem sezonul.
1: Da, da. Bună ziua, a venit schița cu scufița.
0: Bună ziua, ați rezolvat?
1: Bineînțeles, așa cum mi-ați cerut. La început am insistat mai mult pe pregătirea excursiei.
0: Da.
1: Am dat mai multe detalii, ba am inclus chiar și mai multe trasee care duc la...
0: Bunica.
1: Exact.
0: Perfect, și în felul acesta scufița alege un traseu unde nu se mai întâlnește cu lupul.
1: Ba nu, se întâlnește aici, da. E și noutatea. Ce faci, lupule? Îl întreabă curajoasă scufița.
0: Așa.
1: Am plecat în excursie, îi răspunde vesel lupul. Într-adevăr, și lupul avea un rucsac în spate, un aparat fotografic la piept și o pălărie tiroleză în vârful capului.
0: Excelent, excelent. Și nu mai mănâncă.
1: Nu, de mâncat nu mănâncă, pentru că așa cum îi explică lupul scufiței,
0: așa?
1: La motelul Stânișoara se poate lua un prânz excelent și au și bere.
0: Formidabil. La Stânișoara? Unde vine asta?
1: Nu, asta e o chestiune de imaginație.
0: Ha, bravo. Și cum se termină?
1: Rău, că așa cum mergeau ei unul lângă altul, pe cărare în pădure, cine credeți că le iese în cale?
0: Bunica!
1: Nu, le iese în cale vânătorul.
0: Da.
1: Și niciuna, nici două pune pușca la ochi și poc, poc, îl împușcă pe lup.
0: Păi de ce?
1: Vânătorul știa varianta veche a lui Perrault.
0: Aha, da. Și atunci cum se termină?
1: Excelent, exact în acel moment iese de după un copac.
0: Bun. bunica.
1: Nu, brigadierul Silvi, care de mult pusese ochii pe vânătorul acela, care nu avea voie să împuște lup vara. Și iar de o amendă zdravănă. Scufița ajunge cu bine la...
0: La bunica.
1: Nu, la cabană. V-am spus că, spre deosebire de Pero, am ales altă variantă. Iar lupul se duce împreună cu vânătorul și se înscriu în asociația... Prietenii naturii.
0: Excelent, excelent. Ați adaptat-o perfect. O să o publicăm. Sigur, trebuie să o mai citească și Năsturel, că știți, dânsul răspunde de numărul cu excursiile. Da. Mai treceți pe aici. Mai treceți să vă spunem dacă mai e ceva.
1: Da. Am venit, vă salut.
0: Vă salut.
1: Spunea să trec dacă mai e ceva.
0: Da, mai e ceva.
1: Mai...
0: Trebuie să o mai adaptați puțin. Știți, Năsturel mi-a explicat că tot numărul se intitulează Ilustrate din teleferic și vă roagă foarte mult să vedeți cum faceți ca toată povestea asta să se petreacă în teleferic.
1: În teleferic.
0: Da, fiți atent, fiți atent că în teleferic nu e voie nici cu lup, nici cu pușcă și n-au voie să meargă nici copiii însoțiți.
1: Dar nu e nicio problemă. E foarte clar. Bunica.

0: Măi, Naie, mă. Mă închipuiește-ți ce emoție.
1: Ce ți s-a întâmplat?
0: Ieri, așteptând telefericul, mi-am revăzut după 20 de ani prima iubire.
1: Ia auzi, și cum arăta?
0: Mă, nu s-a schimbat deloc. Da, deloc.
1: Serios?
0: Serios, tocmai de aceea nu m-am căsătorit cu ea atunci.

0: Un moment, un moment, vă rog, un moment. Tu ești dragă.
1: Deschide, dragă, dar de când sun? Ajută-mă puțin, uite ce de pachete am. Ce făceai?
0: Citeam ziarul, ce sun?
1: Ai venit de mult?
0: De jumătate de oră, da. Dar tu unde ai fost toată ziua?
1: Cum unde? La serviciu, ca și tine.
0: Dar te-am sunat mereu și nu te-am găsit. Mi s-a spus că ești la direcția planificării.
1: Exact. Am luat și mere și drojdie de bere.
0: Ai cumpărat mere la direcția planificării?
1: De ce te prefaci? Ai uitat cum am convenit? La direcția planificării înseamnă la piață.
0: Da, înțeleg. Ce căutat tu la Ministerul Minelor?
1: Cum ce? M-am coafat. Nu plecăm în excursie, vrei să merg așa ca o mătură?
0: Puteai să-ți previi colegele că atunci când te caută soțul să spună unde ești cu adevărat. Când te-am sunat a treia oară era să rășin.
1: De ce?
0: Mi s-a spus că ești la spital.
1: Păi nu m-ai trimis tu să-ți scot pantalonii de la curățat?
0: De la spital?
1: Nu, dragă, de la Nufăru, nu înțelegi?
0: Nu, mă scoți din pepe. Dar așa zis un institut de endocrinologie, ce înseamnă la tine?
1: Endocrinologie. Asta înseamnă croitoreasă.
0: Formidabil. Va să zic că acolo la voi toți aleargă după treburi personale în orele de birou.
1: Nu toți, dar unii aleargă.
0: Alal funcționari. V-ar arăta vouă șeful nostru. La noi domnește disciplina, dragă. Există un registru unde fiecare scrie unde pleacă, cu ce treabă și pentru cât timp. Semnează, citeți și răspunde.
1: Să fiți sănătoși. Și în definitiv, de ce spui că m-ai căutat toată dimineața? Ce problemă urgentă aveai cu mine?
0: Găsisem pe Lipscal la magazinul Cabana un cor de două persoane cu saci de dormit cu toți. Vreau să le vezi și tu.
1: Pe Lipscal ai fost?
0: Da.
1: Ia, uite, și în registrul vostru ce ai scris?
0: Cum ce? Am scris că sunt plecat pe teren în inspecție.
1: Ce inspecție? Ce teren?
0: De fotbal, dragă. Ce ai uitat că în fiecare miercuri dimineață mă duc pe Giule să-i văd pe băieți la antrenament?

0: E gata, gata, gata, copii, e timpul să ne întoarcem, gata.
1: A, uite-l și pe Dorel. Ce ai pățit de ăștia așa de disperat?
2: Păi cum să nu fiu? Știți voi ce-am pățit?
0: Ce ai pățit?
2: M-am rătăcit. De 6 ore caut un salvamont.
1: Pentru ce?
2: Cum pentru ce? Ca să mă salveze.
3: Nu vă supărați.
4: Nu?
3: Mă tot gândesc de la începutul excursiei. Cam cât cântărește muntele acesta din fața noastră?
4: Cu sau fără teleferic?
5: V-au fost expediate?
4: Nemai rămânând nimic. Ilustrate?
5: Din teleferic.
6: Good morning!
7: Buongiorno!
8: Goeiemorge!
9: Bonjour!
4: Ilustrate, completate și expediate umoristic de
5: Rodica Tot și Costin Georgescu.
10: Dragul meu, trebuie să mărturisesc că m-am simțit excelent. Și la anul tot tu vei stabili locul unde ne vom petrece concediu, da?
6: Da, iubito, eu stabilesc și tu hotărăști.
5: Au hotărât să fie împreună și în alte excursii radiofonice
4: Ileana Stana Ionescu,
5: Horia Căciulescu,
4: Constantin Bălterețu,
5: Janin Stavarache,
4: Cornel Vulpe,
5: Alexandru Arșinel,
4: Paula Rădulescu,
5: Nae Lăzărescu
4: și Radu Zaharescu.
10: Dragă, săptămâna trecută în Făgăraș am văzut un urs de exact 634 de kilograme.
3: Vai de mine, tu și nu v-ați speriat?
10: Deloc, eram în mașină și la traversa josea.
3: Păi atunci de unde știi că avea exact 634 de kilograme?
10: Pentru că Popeasca de la 3 susține că a văzut unul de 633 de kilograme.
4: Exagerări tehnico-muzicale de sezon
5: Mihai Roman.
4: A fost ghidul artistic al excursiei redactorul
5: Manole Pavel Dan.
10: Ah, scumpule, acum când mă despart de natură, aș vrea să cuprind și să rețin totul dintr-o privire. Muntele, brazii, izvorul. Uite chiar și păsărica aceea. Auzi?
6: Da, da.
10: Ah, ascultă ce frumos cântă. Câtă bucurie e în trilurile ei.
6: Crezi și eu, dar ea nu se înghesuie în troleibuz, n-o dor dinții, nu are acasă soacră, la birou nu șef, la urma urmei, de ce n-ar cânta?

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: mai ridicat. Și mai strâns, mai strâns, mai strâns, mai strâns. Și cutele mari.
1: Da.
0: Materialie. Da. Că mama ia întotdeauna mai mult. Să ajungă dacă îmi schimb ideea și vreau o mânică mai bogată sau o jupă mai lungă. Da, și lucrăm în casă. Nu-ți stai din economie și nici nu-și oprește croitorea sa de bluză sau de rochiță de copil. Mi-a și spus dimineața când a plecat să fiu atentă cum croiești.
1: Da, domnișoară.
0: Iartă-mă, nu se gândea la dumneata. Că te cunoaște și știe că nu pui mâna, dar așa, în principiu.
1: Nu mă supăr, domnișoară. Câte nume mie dat să aud, prin câte case umblu, sunt învățată. Mai sus mâna, da, să iau o pensă în talie. Da. Mai ține?
0: Nu, cred că o să fie frumoasă. Așa să fie cea mai frumoasă din ban. O termin până de seară. Pe la 8 să fie gata, da? Ca să mă aranjez și la 10 să fim acolo.
1: Da.
0: Trece să mă ia cu trăsura deschisă. L-ai văzut?
1: Nu, dar am auzit că are situație și e un băiat superb. Fericită sunteți, domnișoară. Dacă vi e dat și vă place, luați-vă și trăiți cu sănătate și cu voie bună până la adânci bătrâneță.
0: Mersi, ești drăguță. Mă aștept una. Că tata nu mă dă până când nu iau bacaloreat. Să am liceul făcut.
1: Un an trece repede. Sunteți logodiți?
0: Ca și de seară la petrecere, după ce se scot măștile, anunță tata logodna. Să vezi ce ochi au să facă fetele colegele mele. Că nu le-am suflat o vorbă. Dumneata ai fost logodită, domnișoară?
1: Nu. Nu m-a plăcut nimeni.
0: Dar de ce? Adică fetele mai că dumneata cu suflet, că nu sunt mărite, să n-ai de noroc.
1: Eu sunt o urâtă fără.
0: Și nu ți-a plăcut niciun băiat? Nici o dragoste?
1: Nu. M-am obișnuit. Lucrez mult, lucrez. Lucram și atunci, ca să deprind meseria mai repede. Am uitat.
0: Și seara ce făceai? Nu te duceai în oraș?
1: Lucram câteodată și duminica. Seara cădeam de oboseală. Mă sculam de vreme și plecam pe la casă, la cusut. Când să mă mai văd cu băieții, dacă s-ar fi găsit vreunul? Am prins o nace, domnișoară. Am să o scot ca să o însăilez, da? Așa.
0: Dar e sigură că e gata până la 8?
1: Da.
0: Să te ajut și eu la însăilat?
1: Nu e nevoie, domnișoară, mulțumesc. N-aveți nicio grijă, până seara e gata.
0: Și masca?
1: Și o vreți lup cu dantelă, da?
0: Da, neagră. Adică și dantela.
1: Sigur.
0: Să vezi că îmi trimite crin, simbolic. Adică ești albă și cu minte ca un crin.
1: Și frumoasă. Crin vă trimite. Au mirosul tare, dar se poartă.
0: Te amețesc dacă îi lași noaptea în cameră? Mă mai scoate pe balcon ca să nu ne doară capul.
1: Sunt îmbătători.
0: Să-ți fac un ceai? Hai că mi-a lăsat mama în bucătărie și cești și zahăr și biscuiți, că nici eu n-am băut.
1: Mulțumesc, nu refuz.
0: Imediat. Ca să nu te plictisești, am să dau drumul la radio, vrei?
1: Nu mă plictisesc. Chiar dacă mă plictisesc, mai fredonez și eu câte o melodie. Dar dați-i drumul, că e frumos.
0: E frumoasă și de fanfară. Ai observat că primăvara se dă mai mult muzică de fanfară?
1: Bulerul înalt pe gât, înalt și cu borul sus.
0: Da, înalt.
1: E drept, aveți gât subțire și lung, frumos.

0: Te-a mai închis și mai înalt. E mai distins.
1: Mulțumesc. Și se și poartă.
0: Mai greu pentru cine are gât scurt și gros. Cum sunt eu cu a fată? Se vede și guler, nu?
1: Să mai probăm jupa, doamnă. Cade bine.
0: Mai dă-i drumul în talie, nu mult. Nu.
1: Nu, nu, o idee nu mai ajunge. Așa.
0: Nu m-am îngrășat, nu?
1: Nu.
0: Țin regim. Mă supraveghează și el să nu mănânc dulciuri, ci că îngrașă.
1: Da, îngrașă.
0: Și beata maică-mea, Dumnezeu să o ierte, îmi tot spunea să mă feresc de dulciuri. Dar m-am obișnuit din cauza copiilor. Că băiatului nu-i plăceau nici de frică și s-a luat și fetița după el. Nu mâncau nici prăjituri, nici bomboane. Se debilitau, dragă domnișoară, așa că ca să imbiu am început să mănânc și uite, uite că am rămas cu obiceiul.
1: E, ce vreți, doamnă, copii de casă bună. Cocoliți, crescuți bine, răsfățați.
0: A, nu, nu, nu, nu, eu nu. Tai căsule, mai caută în coarne. Eu îi țin din scurt, la joacă după ce și-au făcut lecții.
1: Foarte bine.
0: Da, ce ai eu că se răcește. Vara-i bun fierbinte, răcorește.
1: Să termin de prin stivul, doamnă, îl beau eu. Între două cusături iau un dițitură.
0: El că e veritabil. Are bărbatul meu o relație și face rost.
1: Aha.
0: Cu mizeria asta de război. Restricții în sus, în jos. Nu tu unt, nu tu portocale, nu tu nimic. Și ceaiul surogat.
1: Așa.
0: Și cafeaua. Ah, eu nu fac lux, nu vezi? O rochie și asta la 2-3 ani. Că nu ieși. El e mai toată ziua ocupat cu comisiile de incorporare. Nici nu dă pe acasă. Seara când vine e obosit. Știu că munta bine, sau un loto cu copiii sâmbătă seara. După baie și ne culcăm. Și duminica unde să te duci? Numai soldați și servitoare peste tot. Cui se iardă de vizite?
1: Adevărat, pe nici eu nu prea mai am așa de lucru. Cine-și face azi rochii noi? Transformări, asta mai găsesc. Și puține șale. Că femeile s-au obișnuit cu economii să-și tragă singure la mașină. Își prefac rochiile de seară în capoate. Capoatele în fuste și fustele în cârpe de bucătărie. Ce ne mai știe azi de viață, de petreceri, război?
0: Actrițe, că astea au bani, trăiesc bine.
1: Da?
0: Le întreține ofițerii care vin de pe front și le au de la ăia care pleacă.
1: Dar mai și mor.
0: Ei, război. O lume întreagă suferă. Toată lumea.
2: Ați ascultat un program de muzică variată. Transmitem știrile de la ora 12.
1: Iar comunicate.
0: Îl închid, că nu mai vreau să aud. Sau caut alt post.
1: Falsul nemuritor.
0: Vremuri bune dinainte de război.
1: Alo,
0: e 12 și vin copiii de la școală. Mă duc să le pun masa. Trage dumneata jupa la mașină, că da, ne mâncăm mai târziu. Da. După ce hrănesc pe flămânzi.
1: Nu mi-e foame, doamnă. Știți că eu când lucrez...
0: Știu, domnișoară. Dar oricum să te țin de mâncată la mine în casă?

0: fir roșu?
1: Ați spus ceva?
0: Ziceam cu trandafir roșu!
1: Ne-aud!
0: Eee! Îți dau de mașini!
1: Spuneți!
0: Cu trandafir roșu în dreapta!
1: A, la centură, sigur! Da mare!
2: Am unul rămas de la rochea fetei de la Logodnă.
1: Îl știu, de mătase vișiniu.
2: Nu. Ăla era de la tăierașul meu gri. Nu-l mai am, de la primul război. Nu, drag, al fetii. Nu-l știi?
1: Nu-l știu.
2: Roșu pal, catifea. N-o se mai face azi catifea ca asta.
1: No. Păi la ce? A se poartă scurt, băiețește. Stofe ecosez, pulovere, pantof trotăr. Nu merge.
2: Altă modă.
1: Da.
2: Nici frac, numai lăutare. Abia am putut să-l vând pe nimic. Nu-l puteam înmormânta în frac. Și așa, în pantalon răiaci cu veston negru, mai... să fie demodat. În haine de stradă, croială modernă închise, zicea băiatul. El s-a opus. Pentru că taică-su a fost în pas cu vremea.
1: Ce să facem, doamnă? O moarte are omul. A trăit bine și a murit de moarte bună, la vreme.
2: E, ce ești dumneata, domnișoară? Singură cuc. Nu știi ce e aia, durerea unei soții, o suferință unei mame. Nici n-am apucat să dezbrac doliu după bărbați. Ca un munte înalt, voinic, frumos. Murau fetele după el. Și el, nu măicuță, nu te părăsesc, nu mă însor. Aici rămân, nu te teme, că nu pune una mâna pe mine. Întâi să-mi trăiesc viața. Oh, ce băiat de viață era. Și ce moarte, Dumnezeule, ce moarte. Nici loc de mormânt să n-aibă.
1: Adevărat, avionul e periculos. Viteză mare. Sus ești singur. De ce n-a sărit cu parașuta? Că toți au. N-a mai avut timp.
2: Ce parașuta. El încerca aparatele noi. A explodat. Mi-au dat ca amintire o așche de metal.
1: Aolea.
2: Niște bucățele de metal. Atât au mai găsit.
1: Cel puțin n-a suferit. N-a suferit, zic.
2: El nu. Dar noi, familia. Eu și cu fata am pensia de pe urma lui, că era mai mare și am ales-o pe asta. Cel puțin, bine că m-au lăsat să aleg.
1: Păi da, că nu se ajunge. Viața-i scumpă. Unde-i fermoarul?
2: Pe masă.
1: Nu-i.
2: E, caută-l, bine că ți l-am dat. Caută-l printre petici.
1: Nu-l găsesc. Nu țin minte să mi-l fi dat.
2: Nu-mi place, domnișoară. Că mă orbești de la obraz.
1: Vai, doamne.
2: Ce crezi, că uit de la mână până la gură? Ți l-am dat precis. Parcă văd cum l-am scos din cutia asta și... uite. Aveai dreptate. Nu te supăra, sunt cam nervoasă. În cauza ploii. În plouă mă cuprind un fel de neliniște. Îmi ciocăne în creier picăturile. Nervii.
1: Vă cred, doamnă, nu mă supăr, sunt învățată. Clienții au toane. De ce să mă supăr? Eu văd ale mele, doamnă.
2: Mai răsuflă și dumneata puțin. Toată ziua cocoșată pe mașină cu centimetru după gât, cu degetarul. Îl scos vreodată?
1: Da, când mă culc, uneori îl uit. Că m-am obișnuit cu el pe deget.
2: Ca mine cu ceasul. Dacă nu l-am la mână, nici nu pot să adorm. Când se strică și îl dau la reparat, Dorm cu unul vechi, fără arc, rămas nevândut, că nu era de aur.
1: Da. Dar piepții plisați până sus, nu?
2: Da.
1: Așa,
2: da.
1: Des.
2: Nu mai port broșe în piept. Am vândut bijuteriile toate. Ca să o îmbrac pe fată elegant și când o fi, s-o pot mărita cum se cadă. Face și facultate. I-am păstrat ei un lanț și un medalion mic.
1: Se poartă mai sobru acum. Și jabou de dantele e drăguț și vă vine bine, doamnă.
2: Nu e așa? Mai am o camee.
1: O puneți la guler?
2: Da, deasupra jaboului. Și cam obosit de stat în picioare.
1: Pantofii cu toguri, doamne.
2: Mă cam strâng puțin.
1: S-au umflat picioarele.
2: De alergătură. Toată ziua încolo, încoace. Nu mai sunt nici eu chiar așa tânără. Numai dumneata nu îmbătrânești, domnișoare. De când te știu, neschimbat.
1: Eu m-am născut, domnișoară, bătrână. Sunt și eu mai obosită ca altă dată.
2: Muncești mult. Rochi. Taioare, bluze, fustă, preface. Mai distrează-te.
1: Am mult de lucru și nu pot să refuz clientele. Acum toamna e sezon. Obosesc, dar am trece.
2: Hai să cazi în picioare într-o zi.
1: Nu cad. Sunt vânjoasă, mă mai țin. Corsajul e gata. Să-l trag.
2: Pe toate să ne îngrop.
3: Sună, cine-o fi?
4: Imediat!
3: Să pun ceva pe mine, dragă, nu știu ce...
1: Luați asta, doamnă, luați.
4: Viu!

0: recomandată, doamnă.
1: Din țară?
0: Nu, din străinătate.
1: De la fată.
0: Semnați aici.
1: Unde?
0: Aici. Unde pun eu degetul?
1: N-am ochelarii, n-am ochelarii.
0: Ei, lăsați, pentru o semnătură. Aici, aici unde țin eu degetul.
1: E de la fată. Stai așa, stai. Stai să-ți dau un păhărel.
0: Sărut mâna, lăsați.
1: Nu,
0: am mai luat și mai am și poște.
1: Stai, imediat. Băi, ești domnișoară, vin imediat, un moment.
2: Nu vă grăbiți, că eu am ce face și singură.
0: Sărut mâna și noroc. Să vă trăiască.
1: Bine.
2: Da, e plecată de mult?
3: De 4 ani.
2: Oh.
3: Interesele lui bărbatul.
2: De ce nu vă duceți și dumneavoastră, doamnă?
3: Nu suport drumul.
2: E, cu avionul faceți numai câteva ceasuri.
3: Nu cu avionul, nu. Mi-aduc aminte de băiat. Și cu vaporul durează.
2: Nici așa singură nu e bine.
3: Are viața ei, bărbatul ei. Nu-și văd capul de treburi. Îmi scrie.
2: Citiți.
3: Dragă mamă, o știu de mult să-ți fac o surpriză. Dolofan. Sunt nepoțelul tău. A născut un băiat.
2: Nu știați că e însărcinată?
3: Nu. Adică, ba da. A vrut să-mi fac o surpriză.
2: V-a făcut-o?
3: Sigur că da. Un băiat. Peste câteva luni, la congres, la anul, când mai crește, toți împreună. Și eu acum obosită. Spuneți că în săptămâna viitoare mai pe larg. Crăciun fericit. Te sărutăm. A ta. Îmi scrie mai pe larg săptămâna viitoare. Că era obosită, vititică. Îți dai și din alta seama. O naștere nu-i glumă. Și în puterea iernii.
2: Dar ce are a face? Iarnă, vară, nu-i tot una?
3: Ce tot vorbești? Iarna e mai greu. Abar n-ai ce înseamnă durerile facerii iarnă.
2: Nu știu. Îmi închipui.
3: Așa e, de unde să știi?
2: Da, de unde? Nu. Dar cu metodele moderne.
3: Tot e greu. Orice metode. Știu eu ce m-am chinuit cu ei. Și eu i-am născut într-un anotimp bun, prin aprilie.
2: E tânără, are să mai facă alții, într-o vară sau într-o primăvară.
3: Cel mai bine e primăvara.
2: Toată lumea face primăvara?
3: E, ce copilării spui? Sigur că nu. Și în timpul anului, dar face. Numai dumneata nu.
2: Eu n-am fost măritată?
3: E, parcă numai decât măritată. Ia spune-mi, domnișoară, ai avut de-a face, sigur că ai avut de-a face, nu se poate, cu vreun bărbat?
2: Nu.
3: A, niciodată?
2: Niciodată?
3: Fugi de acolo că nu cred.
2: Mă rog.
3: Chiar niciodată? Atunci ești... Ești chiar, domnișoară?
2: Gata, am terminat-o. Îmbrăcați-o să vedem cum vine, doamne.
3: Mai bine mă duc dincolo la oglinda mare.
2: Vă rog.
3: Până atunci, strânge peticele și fă puțină ordine.
2: Da.
3: Eu sunt cam obosită și fata care îmi face curat vine abia poi mâine.
2: Da, strâng eu, doamnă, tot, n-aveți grijă. Ce de aceea.

0: Iarăși sunt la modă formele.
1: Și talia mai lărguță,
0: mai comodă.
1: Javu!
0: Îl prindem acum, doamnă, îl prindem.
1: Drăguță, închide mâna ta fermoară.
0: Da.
1: Ți-am adus un păhărel de lichior.
0: Mulțumesc, doamne. Vă strânge?
1: Nu, da. Dar parcă e prea lungă.
0: Vi se pare, sunteți în papuci.
1: Dacă nu mai pot băga picioarele în pantofi. Mi s-au umflat și mă dor. Nici sandalele nu le mai pot suporta.
0: Da, la vârsta dumneavoastră.
1: La vârsta mea.
0: Nu vă supărați, dar...
1: Știu.
0: Asta este ce...
1: Știu. Nu cred să mai apuc altă roche. Dar da, ce crezi? Am să mai fac una.
0: Dacă vi se pare, doamnă, lungă, o mai luăm înăuntru.
1: Mai ia din timp. Se târăște și mă împiedic.
0: S-o scoatem.
1: Nu mai am timp. Cât e ceasul?
0: Aproape 8.
1: Ei, nu-ți spun, eu nu mai am timp. La 7:30 aterizam, la 10 băiatul e aici. Și vreau să mă odihnesc puțin, să arăt bine.
0: Arătați bine, ca o doamnă distinsă. Sunteți o bunică frumoasă.
1: Crezi că o să-i plac și ei?
0: Sigur.
1: Vine să mi-o prezinte. Au căsătorit de curând și vrea să o cunosc. În fotografie e foarte frumoasă. Și el e un băiat frumos, cu situație.
0: Fericită sunteți, doamnă.
1: Mersi. Ești drăguță, domnișoară. Terminăm TV-ul și ți arăt fotografia.
0: E gata numai decât.
1: Haide-i zor, dă-i zor.
0: Da.
1: Înzilează, numai că ține. Nu pot să mai stau în picioare. Am obosit.
0: Reumatismul.
1: Aoleu. Și vremea. Acum primăvara e mai rece. Se întunecă și mai repede ca altă dată. S-au scurtat anotimpurile. Pe vremuri țineau mai mult. Și erau cum trebuie. Vara, iarna cu ninsoare, toamna.
0: Termin, doamne, imediat. Puteți să vă așezați.
1: Ai strâns acele șațele de pe jos?
0: Sigur.
1: Să vezi? Că-mi trimite flori, crin, de la aeroport. Cum a sosit ea și expediat. Trec pe la hotel să se schimbe.
0: N-au să locuiască aici?
1: N-au vrut să mă deranjeze. Dacă ieși în seara, se întorc mai târziu. O să vină să mă vadă în fiecare zi.
0: Cât o să stea?
1: Vreo 2 săptămâni.
0: Gata. Să închid mașina și plec și eu.
1: Mulțumesc. Te-ai ținut de vorbă. La 8 ai terminat. Nu ești obosită?
0: Mai vrei un păhărel de lichior? Nu, doamnă, nu vă mai deranjați. Mă duc în antreu să mă îmbrac.
1: E drăguță. Și schimbă postul la radio. Dar e vorbărie. Caută unul cu muzică.
2: E bine aici?
1: E bine, mi-mi place, dar lasă-l mai încet. Dumitale, îți place?
2: Mie-mi place tot ce se dă la radio.
1: Și când vorbește?
2: Și?
1: Nu ești pretențioasă.
2: Sunt modestă, da.
1: Ești o femeie de treabă, domnișoară.
2: A sunat. Deschide dumneata și vezi cine e. Da, doamne.
3: Era? Un buchet pentru doamna...
2: Da, aici.
3: Da, semnați, vă rog, de primire.
2: Da.
3: Mulțumesc, bună seara.
2: Bună seara. Crin, doamnă!
1: Ți-am spus! spus eu.
0: Ați avut dreptate. Poftiți buchetul.
1: Pune dacă vrei în vasul de acolo și ia de pe scrin plicul.
0: Mulțumesc.
1: Nu-i numer?
0: Nu-i nevoie, doamnă. Bună seara.
1: Mă iers că nu te conduc. Știi drum. Bună seara.
4: Domnișoară, domnișoară, ai terminat lucrul la doamnă?
5: L-am terminat, domnule.
4: Vici la mine mâine?
5: Da, un taier sau?
4: Porochii de

0: Ați ascultat Rochia de Romulus Vulpescu. Distribuția a fost următoarea: clienta, Ileana Predescu, artistă emerită; croitoreasa, Eugenia Popovici, artistă emerită; în alte roluri, Nicolae Efrim, Gabriela Marinescu, Alexandru Geană; regia tehnică, inginer Flavia Cosma; regia muzicală, Livio Belegante; regia artistică, Dan Puican.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Un cuib de nobili. Dramatizare după romanul lui Ivan Sergeevici Turgeniev. În distribuție Mircea Albulescu, Valeria Seciu, Clodi Bertola, Fori Eterle, Victoria Mierlescu, Stella Popescu, Virgil Ogășanu, Alexandru Repan. Regia artistică Dan Cuican.
2: Într-un amor de primăvară prin anul 1842, în salonul elegant al Mariei Kalitina s-au adunat ai casei Maria Dimitrievna, Marfa Timofeevna, copii, și ca de obicei încep să sosească și musafirii.
3: Sergei Petrovici Gedenovski.
4: Omagile mele, Maria Dimitrievna. Omagile mele, Marfa Timofeevna.
5: Bine ai venit.
6: Ce face Elisabeta Mihailovna?
5: Liza, e bine, e în grădină.
4: Da, Elena Mihailovna?
5: Lenașca e și ea în grădină. Ia spune, ce noutăți ne aduci?
4: Una senzațională. A sosit la Vrețchi Feodor Ivanovici.
5: Fedea! A venit Fedea! Dar nu cumva, e o scorneală de-a dumitale.
4: Deloc, l-am văzut chiar eu personal. M-am și mirat, un altul în locul lui nu s-ar mai fi arătat în lume. I-ar fi rușine.
5: De rușine? Dar pentru ce, mă rog? Ce prostii sunt astea? Omul să

0: întors în țară. Și unde voiai să se ducă? Cu ce e el vinovat de cele întâmplate? Ia spune.
1: Atunci când soția n-are o comportare așa cum trebuie, vinovat e numai soțul, dacă îmi dați voie.
0: Tu spui astea fiindcă n-ai fost niciodată însurat. Îl cunosc eu foarte bine pe Fedea. Singura vină pe care o are e că prea și-a răsfățat nevasta. Dar adevărul e că s-a însurat din dragoste. Și din căsătoriile astea făcute din dragoste nu iese mai niciodată nimic. Și cu asta basta. Dacă mai ai de bârfit, uite, poți să bârfești pe cine vrei, chiar și pe mine. Vă las și mă duc în camera mea.
2: Nu trebuie să te superi. Așa face Marfa Timoveevna întotdeauna.
1: Vârsta, ce să-i faci?
2: Și zici că l-ai văzut pe Fyodor Ivanovich? E sănătos? Vesel?
1: Vesel.
2: Și de soția lui n-ai auzit nimic? Dar pe unde e?
1: Despre ea se spune că ar avea fel de fel de relații suspecte cu artiști, cu muzicanți. Nu mai are pic de rușine.
2: Păcat, mare păcat. Fyodor Ivanovich mi-e mare cum rudă, nepot de-al doilea. Ce-i Lonișca?
3: Mamă, Vladimir Mihailovici vine la noi călare.
2: Panși?
3: Da.
1: Omagile mele lui la Mihailovna.
3: Mulțumesc, Sergei Petrovici. Dacă ați zice cal minunat are. Adineauri era lângă portiță cu Liza și ne-a spus că o să vie călare sub balconul nostru. Pe cal îl cheamă Orlando. Mă duc să-l privesc, mama? Îmi dai voi?
2: Da. E un tânăr minunat, acest Panșin.
1: Da, și la Petersburg e foarte bine văzut. La 27 de ani, Kammer Juncker. Funcția lui de la Ministerul de Interne e una dintre cele mai alese. Iată-l ca și sosit.
4: Ziua, Maria Dimitrievna!
2: Bine ai venit, Panșin!
4: Ah, și dumneata era aici, Sergei Petrovici.
2: Liza, Lenoșca! Unde sunteți? Veniți încoace!
4: Pe domnișoarele le-am întâlnit la porțile grădinii.
1: Omagile mele superbe, Elisabeta Mihailovna.
3: Bună ziua, Sergei Petrovici.
4: Știi, Liza, n-am putut procura de nicăieri de pe aici uvertura la Oberon. Am scris însă la Moscova și peste o săptămână o vei avea. Apropo, ieri am compus o romanță și cuvintele sunt tot ale mele. Să vă cânt acum sau mai târziu?
2: De ce mai târziu? Mai bine acum.
4: Dacă țineți?
3: Da. Liza, iată, uite cine a venit și s-a oprit în ușa. Lem, profesorul nostru Libian.

0: inimaginabil. Oh, dragul meu lemn, erai aici, nici n-am bănit. Nu m-aș fi încumetat pentru nimic în lume să cânt romanța mea în prezența dumitale. Știu că nu ești deloc amator de muzică mai ușoară.
1: Dar n-am apucat să aud nimic. Până ziua, doamnă.
2: Păcat, superb. Și poezia și muzica superbe.
3: Admirabilă, felicitările mele.
0: Mulțumesc, mulțumesc.
3: Dumneavoastră, monsieur Lem, ați venit pentru lecția de muzică a Lizii, nu?
1: Nu, pentru lecția cu Elena Mihailovna.
3: Așa, foarte bine. Lenorțca, du-te sus cu domnul Lem.
0: Iar după lecție te rog să nu pleci, Cristofor Fedorovici. O să cânt cu Elisaveta Mihailovna la patru mâini sonata de Beethoven. Elisaveta Mihailovna mi-a arătat cantata pe care ați dedicat-o. E o lucrare admirabilă, admirabilă. Chiar și vinieta pe care ați desenat-o pe prima pagină e minunată. Iar dedicația este foarte mișcătoare, numai pentru tine.
1: Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Mă scuzați, trebuie să urc la lecție. Să mergem, Elena Mihailovna.
3: Da, Serghei Petrovici cu mine, ne ducem să facem câțiva pași prin parc. Da? Mergi, Serghei Petrovici, da?
2: Cu multă plăcere, Maria Dumnezeu. După dumneata.
0: Eliza, Eliza, ce-i cu dumneata? Ești supărată?
4: De ce nu te-ai ținut de cuvânt? Ți-am arătat cantata lui Lem numai cu condiția să ne vorbești mult despre asta.
0: Iartă-mă, Liza, fără să vreau, crede-mă.
4: L-a jignit și pe el și pe mine.
0: Ai dreptate, ai dreptate și te rog să mă ierți. Vine o poartă veșnică mea nechisuință. Din pricina ei toți mă socotesc rău și egoist. Uite și aici, în casă. Mama dumitale ține la mine, e o femeie bună. Dumneata, nu știu încă ce părere ai despre mine, în schimb. Mătușa dumitale, Marfa Timofeevna, nu mă poate suferi, nu-i așa?
4: Da, nu ești pe plac.
0: Dar dumitale?
4: Eu?
0: Elisaveta Mihailovna, ce rost mai au cuvintele? Dumneata, nu știi ce mă atrage aici în casa asta? De ce vin atât de des? Nu-mi spui nimic.
4: Nu știu ce să spun. Eu...
1: Scuzați.
0: Încotro, domnule Lem.
1: Vă duc acasă, mă. Vă doare capul.
0: Da.
1: Nici lecția n-am terminat-o.
4: Nu te super, Panșin. Du-te puțin pe terasă. Vreau să vorbesc ceva cu Cristofor Fedorovici.
0: Mă rog, cu plăcere.
4: Cristofor Fedorovici, te rog să mă asculți. Sunt foarte vinovată în fața dumitale. Te rog, iartă-mă. I-am arătat lui Vladimir Nicolaevici cantata pe care mi-ai dedicat-o. Eram încredințată că el o va aprecia și într-adevăr, i-a plăcut foarte mult.
1: Dar nu-i nimic, nu. Dar nu vezi că el nu poate înțelege nimic? E un diletant.
4: Nu,
1: și atâta tot.
4: Nu, ești nedrept cu el. Înțelege destul de bine.
1: Dacă cuiva îi place ceva, atunci îi place și lui. Și dacă e mulțumit, altceva nu-i mai trebuie. Cât despre supărare. De ce să fiu supărat? Eu și cantata mea suntem niște proști bătrâni. Este puțin rușine, dar nu-i nimic.
4: Te rog, iartă-mă, Cristofor Fedorovici.
1: Nu-i nimic. Dumneata, ești o fată bună. Nu-i nimic. La revedere.
5: Ah, iată, a venit cineva la dumneavoastră. La revedere.
4: La revedere, Cristofor Fedorovici. Mă scuzați, domnule.
6: Nu mă recunoști, nu-i așa? Eu te-am recunoscut din prima clipă, cu toate că au trecut mai bine de 8 ani de când te-am văzut ultima oară. Erai pe atunci o copilă. Eu sunt Lavretsky.
4: Fedor Ivanovici!
6: Mama dumitale acasă, pot să o văd?
4: Mama va fi foarte fericită!
6: Dumneata ești Elisaveta Mihailovna, nu?
4: Da, Liza.
6: Liza, exact, îmi amintesc foarte bine. Pe vremea aceea te duceam bomboane, nu?
4: Iată și pe mama.
3: Nu mă înșel. Lavretsky.
4: Bine ai venit, dragul meu nepot. Ce fericită sunt că te văd.
6: Bine te-am găsit, bine te-am găsit.
3: Ia loc, te rog. Dă-mi voi să te prezint. Mai întâi fica mea, Liza.
6: M-am prezentat singur, Elisaveta Mihailovna.
3: Monsieur Panșin, Vladimir Nicolaevici.
0: Încântat,
6: încântat.
3: Serghei Petrovici Gădinovski.
2: Consilier de stat.
6: Încântat.
3: Stai, te rog. Doamne, te privesc și nu-mi vine să cred. Ia spune, cât e de când nu ne-am văzut? De unde vii acum? Dar unde ai lăsat-o pe... voiam să spun, ai venit pentru multă vreme la noi?
6: Vin de la Berlin și mâine vreau să plec la țară, probabil pentru mai multă vreme.
3: Aha. Te stabilești la Lavrichi?
6: Nu la Lavrichi. Am o moșioară la vreo 25 de kilometri de aici, acolo mă duc. M-am hotărât să locuiesc la țară, e cel mai nimerit, cred.
0: Aveți cumva de gând să vă ocupați agricultură?
6: Da, așa am de gând.
2: E foarte rentabilă.
3: Marfa Timofeevna, cine e oaspete pe nostru?
7: Marfa Timofeevna! Chiar el! Vino, vino să te îmbrățișez! Ia să te văd! Ce bine arăți! Ai mai îmbătrânit și tu!
6: Marfa Timofeevna!
7: Dar arăți foarte bine! Dar ce-mi tot săruți mâinile! Sărută-mă pe obraz dacă zbârciturile astea nu ți se par prea urâte!
6: Marfa Timofeevna!
7: Nici n-ai întrebat de mine, nu-i așa? N-ai întrebat dacă mătușa ta mai trăiește și te-ai născut doar în brațele mele, strângale. Să știi, ai făcut foarte bine că te-ai întors. Da, Maria Dimitrievna, da, nu-l poftești să ia loc, nu-l tratezi cu nimic, măcar un pahar de ceai, dragul meu. Doamne, vine cine știe de unde și nu-i dați măcar un pahar de ceai? Liza, ce-ai rămas așa împietrită? Hai, du-te și pregătește. Când erai mic, mi-aduc aminte că erai tare mâncăcios. Liza, n-auzi?
4: Da, mătușică.
0: Respectele mele, Marfa Timofeevna.
7: Te rog să mă ierți, domnule, dar de bucurie nici nu te-am observat. Fedea, și acum ea spune ce ai de gând. Stai la noi?
6: Plec mâine, mătușică.
7: Dar unde?
6: La moșie, la Vasilievskaya.
7: Mâine?
6: Mâine.
7: Dacă vrei să pleci mâine, du-te cu Dumnezeu. Tu știi mai bine ce ai de făcut. Dar nici prin minte nu mi-a trecut că o să te mai văd. Nu pentru că m-aș fi gândit să mor. Că tot mai am eu vreo 10 ani de trăit. Noi pestovii trăim mult. Dar mi-era de tine. Cine știe cât mai aveai de gând să rătăcești prin străinătăți? Bine ai făcut că te-ai întors.
4: Am spus să pregătească ceaiul, mătușică.
7: Bravo.
4: Pe mine vreau să mă iertați, domnilor. M-am câte ceva de rostuit prin gospodărie, da? Vino cu mine, Liza.
7: Da. Așa.
0: Până atunci, Serghei Petrovici, hai să facem și noi o plimbare prin parc până ce se servește ceaiul.
2: Să mergem, dacă vrei.
6: Mătușică, cine e panșina asta?
7: Maria Dimitrievna vrea să și-l facă gine. Și-a găsit pe cine.
6: Nu-ți place?
7: Mie?
6: Dar Liza ce spune?
7: Mi se pare că ei cam place. Dar Dumnezeu știe ce-o fi în sufletul fetei. Fetea, hai, povestește.
6: Ce să povestesc?
7: De când te-ai despărțit de soția ta?
6: De 4 ani.
7: Și unde e ea acum?
6: Tot în străinătate, dar unde nu mă interesează.
7: Da, cum a fost? Te-ați luat-o care încotro?
6: Mătușică, n-am vorbit cu nimeni niciodată nimic despre asta și nici nu merită să-mi amintesc.
7: Dar mie poți să-mi spui. Sunt doar bătrâna ta, mătușe, singura rudă apropiată pe care o mai ai. Mi-aduc aminte ultima oară că ai stat cu soția ta o vară întreagă la Lavrichi.
6: Da, am plecat apoi la Petersburg unde am rămas 2 ani.
7: Ai avut vreun serviciu acolo?
6: Nu, am vrut să-mi termin studiile.
7: Ei, dar soția ta ce studia în vremea asta?
6: Ea? Nu studia nimic. Și-a făcut un cerc de cunoștințe destul de numeros, ducea o viață mondenă, lipsită de griji.
7: Și pe urmă?
6: Pe urmă, vara am plecat în Elveția și de acolo ne-am stabilit la Paris, în iarnă.
7: Și acolo s-a sfârșit.
6: Da. La Paris, Varvara a început să ducă o viață ușuratică. Au apărut cunoștințe noi, mai întâi ruși, pe urmă franțuși. Fiecare din ei aducea cu sine alți prieteni. În felul ăsta, Madame Lavretsky a devenit în scurtă vreme cunoscută în regulii Paris. Ziariști, artiști, dansatori s-au cuibărit ca furnicile în locuința noastră. Zilnic, aproape, apăreau în gazete articole despre frumusețea soției mele, despre așa. Toaletele ei.
7: Așa, așa.
6: Eu ocupam timpul cu traduceri, mă duceam la conferințe, speram ca peste câteva luni să devin tată. Și deodată, ca din senin, nu pot să-mi amintesc fără să mă cutremur.
7: Spune, spune!
6: Într-o zi, în lipsa Varvarei Pavlovna, am intrat în camere și am găsit pe jos, rătăcit probabil, un bilet împăturit cu grijă.
7: Da.
6: L-am ridicat mașinal și l-am citit. Era o trivială scrisoare de dragoste prin care soția mea era chiamată la o întâlnire.
7: Fii.
6: Am înțeles că legătura dura de multă vreme. Am crezut că nebunesc. Oh. Am început să plâng ca un copil.
7: Dragul meu, Fii.
6: Îmi iubeam soția, mătușică. Și credeam orbește în ea. Lovitura a venit ca un trăsnet. După 3 zile am plecat. I-am trimis soției mele o scrisoare în care i-am pus și biletul acela. I-am scris că nu mai pot vedea și că îi fixez o rentă de 15.000 de franci pe an. Asta a fost tot. Mai târziu am aflat că eram tatăl unei fetițe.
7: Și pe unde ai rătăcit 4 ani?
6: Am trăit într-un mic orașel din Italia. Numele Varvarei Pavlovna se lăfăia ca și mai înainte prin paginile ziarilor. Devenise o vedetă. Firește, între timp m-am liniștit, am reînceput chiar să lucrez, dar nu cu râvnă de mai înainte. În sfârșit, toate astea au trecut, dar de atunci totul mi-a devenit egal. Eram indiferent la orice s-ar fi întâmplat.
7: Și acum pleci la țară. Și când ne mai vedem, Fedea?
6: Mătușică, cât de curând, da? Nu plec așa de departe.
7: Dragul meu, dar nu stai să-ți bei ceaiul?
6: Nu, mulțumesc, mătușică.
7: Stai să-i chem și pe ceilalți. Stai, Fedea.
8: Maria Dimitrievna, mai lasă puțin gospodăria aia ta și vino de ți-a rămas bun, pleacă, Fedea! Liza!
9: Da, venim! Pleci, dragul meu?
6: Da.
9: E cum se poate? Și ceaiul?
6: Nu pot, iartă-mă, am câteva treburi urgente în oraș.
9: Atunci la revedere și toate bune. Mai treci pe la noi.
6: Deocamdată am să vă rog să mă vizitați dumneavoastră pe mine peste vreo 2 săptămâni când o să mă instalez. O să luați puțin aer de țară și o să vă puteți întoarce în aceeași zi, de acord? De acord, Elisabeta Mihailovna.
4: Nu știu, cum spune mama?
6: Poate într-o duminică.
4: Poate. Vom mai vedea că...
9: În fine, dacă o să fim sănătoși...
6: Vă rog să-mi faceți plăcerea. Și dumneata, mătușică Marfa.
7: Mie o să-mi fie mai greu să-mi plimb boasele astea bătrâne. Da, dar o să mai vedem.
6: Bine, mai trec eu pe aici și mai vorbim. Rămâneți cu bine.
7: Da, și să n-ai nicio grijă. Liza nu va fi a lui Panșe.
6: Dar nu sunt de fel îngrijorat, mătușică. Rămâneți cu bine, noapte bună.
7: Hei, Liza,
4: da.
7: Unde te gândești?
4: Mă gândeam cât am bătrânit, Fedor Ivanovici.

0: de o săptămână, Lavretski făcură îndoială în casă și pe moșia de la Vasilievska. Începu apoi să ducă o viață de moșier și de sihastru. Își gospodărea moșia cu multă grijă și stăruință, străbătea călare împrejurimile, citea. În a treia săptămână se duse la familia Kalitin și petrecu seara cu ei. Era acolo și profesorul Lem. Acesta îi plăcu foarte mult lui Lavretski. În seara aceea Panșin lipsea. Liza cânta de data asta singură și foarte corect. Lem era înviorat, bine dispus, făcea pe dirijorul. La miezul nopții Lavretski îl conduse pe Lem acasă și rămase la el până la 3 dimineața. Lem vorbea mult, ochii se făcuseră mari, strălucitori. De multă vreme nimeni nu se interesase de soarta lui și iată că acum Lavretski îl înrăgise. Peste câteva zile chiar îl luă cu el la moșie.
1: Maestre, vei fi nevoit să scrii într-o zi o cantată solemnă.
2: Cu ce prilej?
1: Cu prilejul căsătoriei domnului Panșin cu Liza. N-ai băgat de seamă ce curte îi făcea alaltăieri? Am impresia că între ei totul e hotărât.
2: Asta nu se va întâmpla.
1: De ce?
2: Pentru că nu se poate. Dar știu eu, în lumea asta totul e cu putință.
1: Ce rău găsești dumneata în această căsătorie?
2: Totul. Toate sunt rele. Toate. Elisabeta Mihailovna e o fată înțeleaptă, serioasă, cu sentimente înalte, iar el un diletant și nimic mai mult.
1: Îmbrezea că ea îl iubește.
2: Nu iubește, nu. Madame Kalitin îi spune mereu că e un tânăr cum se cade și ea o ascultă pe Madame Kalitin fiindcă e încă o copilă, cu toți cei 19 ani ai ei. Dar ea nu poate fi îndrăgostită decât de ceva frumos și sufletul lui... Nu e frumos.
1: Scumpe maestre, după cum vorbești de aprins, îmi vine să cred că și dumneata ești îndrăgostit de verișoara mea.
2: Te rog să nu faci asemenea glume cu mine. Eu nu sunt nebun. Înaintea mea se deschide întunericul bătrâneții și nu un viitor trandafiriu.
1: Te rog să mă ierți. N-am vrut să te supăr. Bine, spune-mi, iată, totul acum e pus în ordine aici, grădina e în plină floare. N-ar fi bine să o invităm aici pentru o zi împreună cu maică-sa și cu bătrâna-i mătușa? Ce zici? Ți-ar face plăcere?
2: Poftește-te. Mm-hmm.
1: Și pe Panșin?
2: De el n-avem nevoie.
1: Atunci, poimine, plec la oraș să le aduc.
0: După două zile, Lavretski se duse la familia Kalitin. Îi găsi pe toți, dar nu le împărtăși de îndată gândul cu care venise. Voia să vorbească mai întâi cu Liza și întâmplarea îl ajută.
3: Și eu te așteptam, parcă Fyodor Ivanovici. Dar acum nu știu, mi-e greu să-ți vorbesc.
1: Vorbește-mi, Liza. Spune-ți tot gândul.
3: Vezi, mă, ești atât de bun. Te rog să mă ierți. Poate nici n-ar fi trebuit să îndrăznesc să-ți vorbesc despre asta. Dar cum ai putut? De ce te despărți de soția dumitale?
1: Ar fi bine să nu atingi această rană. Cu toate că mâinile dumitale sunt gingașe, o să mă doare totuși.
3: Da, știu. Ea e vinovată față de dumneata. Să știi că nu vreau să o dezvinovățesc. Dar cum poți desface ceea ce ai unit odată pentru totdeauna?
1: Elisabeta Mihailovna, părerile noastre în privința asta sunt prea deosebite. Nu o să ne înțelegem.
3: Trebuie să-i ierți dacă vrei să fii iertat.
1: S-o iert? Dumneata, nici nu trebuie să-i rostești numele. Ești prea curată și nu ești în stare să înțelegi o astfel de ființă.
3: De ce o jignești? Doar dumneata ai părăsit-o.
1: Am spus ce fel de ființă este. De ce nu vrei să înțelegi, să știi?
3: Dar cum atunci? De ce te-ai căsătorit cu dânsa?
1: De ce? Pentru că eram tânăr, fără experiență, m-am înșelat. Ție îți doresc să faci o căsătorie mai fericită.
3: Nu. S-ar putea să fiu și eu tot așa de nefericită. Dar atunci va trebui să mă resemnesc.
1: Nu înțelege, Elisabeta Mihailovna.
3: Nu te supăra, nu, iartă-mă, dar... A venit mama.
4: Aici erați?
3: Da. Vă lasă. Acum trebuie...
0: Rămâi, te rog, un moment. Am să vă fac mamei dumitale și dumitale o mare rugăminte. Vă rog să mă vizitați în noua mea locuință. Mi-am procurat un pian, lemn este și el imitatul meu. Liliacul îmi florește, veți putea respira aerul curat de la țară și vă veți putea întoarce în aceeași zi, a? De acord?
3: Da, dacă am să mă simt bine.
0: Vă rog, vă rog să nu spuneți nu. Dragă verișoară, te rog, nu lăsa frumusețea dumitale să fie rugată așa de mult. Eu o pot face dacă vrei.
3: Poate veni cu noi și Vladimir Nicolaevici Pamșin?
0: Da, bineînțeles că da. Bineînțeles, numai că ar fi poate mai bine să fim numai noi, familia.
3: Da. Atunci, cum vă e voia?
0: Prin urmare, vă aștept împreună cu Lem.
4: Întoarcerea sa acasă, Lavreschi fu întâmpinat în prag de fostul său coleg de universitate, Mihalevici, care venise să-l vadă în lipsa lui și l-așteptase cu răbdare. Luară împreună ceaiul și-și depănară amintiri plăcute din vremea studenției.
0: E, și acum? Ce faci, dragul meu?
5: E, ce să fac? E abia o lună de când am intrat funcționar la birou particular al unui concesionar bogat.
0: Oh.
5: Am aflat de întoarcerea ta, am avut o zi liberă și m-am hotărât să viu să te văd.
0: Ai auzit cele ce mi s-au întâmplat, nu?
5: Da, da, da, am auzit, frate, dar cine putea să-și închipe una ca asta? Cred că nu-ți face nicio plăcere să redeschidem un subiect penibil ca asta.
0: Da.
5: Da, eu, frate dragă, plec mâine și te rog să mă ierți că în seara asta o să ne culcăm mai târziu.
0: Da?
5: Ce să fac? Vreau să știu neapărat ce-i cu tine, ce ai devenit, ce învățături ai primit de la viață.
0: Eu...
5: Să știi că în ceea ce mă privește m-am schimbat mult, valurile vieții m-au lovit cele drept, dar în chestiunile esențiale am rămas neschimbat. Cred ca și mai înainte în bunătate și în adevăr. Din când în când scriu și versuri, sunt lipsite de poezie, dar pline de adevăr. Ah, uite, stai. Astea sunt ultimele mele versuri.
0: Da.
5: Ca un copil întreg m-am dăruit acestor noi și calde simțăminte, am ars tot ce înainte am slăvit, slăvind tot ce arsesem înainte.
0: Găsesc versurile foarte bune și mărturisesc că mă entuziasmează mai mult poezia de nimeni decât adevărul conținut.
5: Cum asta?
0: Ai rămas același exaltat. Din tine se desprinde veșnicul clocot al studentului de altă dată.
5: Dar tu de ce ne-ai rămas? Ia spune-mi, cine ești tu? Un dezamăgit?
0: Cum dezamăgit? Așa arată dezamăgit, iau o mutră ca a mea. Sunt gălbejit și bolnav, iar eu, dacă vrei, te ridic într-o mână.
5: Da, dacă nu ești un dezamăgit, ești un sceptic și cu atât mai rău.
0: Da.
5: Ia spune-mi, cine îți dă dreptul să fii sceptic? Cine?
0: Ce? Nu cine.
5: Mă rog, admitem că n-ai avut noroc în viață. Asta, să știi însă, că a fost vina ta.
0: Cum adică?
5: Da. Tu te-ai născut cu o inimă pasionată, iubitoare. Uite, ai fost ținut aproape forțat de parte de femei. Da. Sigur că era fatal ca prima femeie care ți-a ieșit în cale să te înșele.
0: Și pe tine te-am înșelat, nu?
5: Da, mă rog, admitem și asta.
0: Ei, vezi.
5: Eu am fost numai o unealtă a destinului. M-am exprimat greșit, iartă-mă, aici nu e vorba de soartă. Uite, vezi, vechea mea obișnuință de a nu mă exprima corect. Și ce dovedește asta?
0: Ce dovedește? Că m-am scrântit din copilărie.
5: Păi, te îndreaptă scrânteala, de-aia ești om, ești bărbat. Ai destulă energie. Socos că e îngăduit să ridici un fapt, ca să zic așa, intim la nivelul unei legi generale?
0: Nu este vorba.
5: Să lei drept o regulă indiscutabilă?
0: Ce fel de regulă? Nu înțeleg.
5: Ești un egoist. Asta ești. Căutai numai desfătare. Desfătarea ta proprie. Căutai numai fericirea ta în viață. Uite, ai vrut să trăiești numai pentru tine.
0: Nu înțeleg, cum desfătare
5: proprie? Da, și ai fost înșelat. Totul s-a sfărâmat sub picioarele tale, pentru că nu ai credință, n-ai căldura inimii.
0: Spune, nici acum n-am dreptul să-ți spun că ești un fanatic.
5: Nu-mi pare rău, n-am meritat cu nimic această titulatură înaltă. Acum am descoperit însă ce ești. Nu ești nici sceptic, nici dezamăgit, ci un pier de vară. Da, un pier de vară învederat, un pier de vară conștient, un naiv. Un pier de vară naiv stă după sobă, nu face nimic pentru că nu știe să facă nimic și nici nu se gândește la nimic. Anume că tu ești un om. Un om care gândește și zace. Ai putea să faci ceva și totuși nu faci nimic. Stai cu burta plină în sus și spui: așa trebuie. Vreau să zic că trebuie să stau, pentru că tot ce fac cu oamenii e o prostie și un fleac care nu duce la nimic.
1: Iartă-mă că te întrerup. Spune-mi, de unde știi că stau degeaba?
5: Voi toți din tagma voastră sunteți niște pierd de vară cu capul tobă de lecturi și folosiți nenorocitele voastre de cunoștințe pentru a justifica trândăvia voastră rușinoasă, inactivitatea voastră condamnabilă.
1: Stai.
5: Unii chiar se mândresc spunându-și: iată, noi cei inteligenți stăm degeaba, iar cei proști își bat capul. Da,
1: bine,
5: da.
1: Bine, să zicem să lucrez, să fac ceva, dar da. Mai bine spunem ce să fac și nu mai certa.
5: Uite ce vrea. Asta trebuie să o știe singur fiecare, nobil moșier. Nu știe ce să facă, niciun crez în viață, fiindcă alminte rai știi.
1: Ne dăm cel puțin răgaz ca să mă orientez.
5: Nici o clipă de răgaz. Moartea nu așteaptă și nici viața nu trebuie să aștepte. Ia spune, când a venit acestor pierd de vară ideea să aștepte, să ceară răgaz? La noi, acum, în Rusia, aici. Când orice om, fiecare în parte, are îndatoriri și răspunde față de popor, față de el însuși. Noi dormim, iar timpul zboară și noi dormim.
1: De ce crezi tu că noi...
5: Să știi că te vei prăbuși crunt dacă nu te vei trezi la vreme. Ocupă-te măcar de starea țăranilor tăi de pe moșie. Eu unul sunt mulțumit așa cum sunt. Eu m-am purificat în ghiena nenorocirilor și acum sunt un om fericit ca păsările cerului, ca un crin pe câmp.
1: În orice caz, un crin negru.
5: Nu mai face cu mine pe aristocratul. Mai bine mulțumește lui Dumnezeu că în vinele tale curge sânge cinstit de plebeu. Sau poate că ai nevoie de o ființă curată, îngerească, să te smulgă din nesimțire.
1: Nu, mulțumesc, sunt sătul de aceste ființe îngerești.
5: Nu mai spune, cinicule. Și acum hai să ne culcăm, că s-a făcut târziu. Însă ține minte vorbele mele. Progresul, umanitatea. Gândește-te la ele și caută. Vezi, nu trezesc ele oare niciun ecou în tine?
0: Noapte bună.

0: După două zile, Maria Dimitrievna își ținut făgăduiala și veni cu tot tineretul la Vasilievskaya, iar spre seară cu toții se duseră la pescuit. Așa cum se împărțiră în diferite puncte pe malul Eleșterului, Lavretsky se așeză lângă Liza.
1: Știi, Elisaveta Mihailovna, m-am gândit mult la dumneata, la ultima convorbire pe care am avut amândoi și cred că ești o fată nespus de bună.
2: N-am urmărit deloc.
1: Ești bună, ești... Eu sunt un necioplici, totuși simt că toată lumea trebuie să te iubească. Uite, de pildă, Lem, e pur și simplu îndrăgostit de dumneata. Și ceea ce e mai trist e că unui bătrân îi vine greu să îndure asemenea lovituri. Pe când de vreme se spune că Vladimir Nicolaevici Panșin a comus o romanță foarte reușită.
2: Da, da, nu-i mare lucru, dar e plăcută.
1: Dumneata, ce părere ai? E un muzicant bun?
2: Cred că are vocație pentru muzică. Dar până acum nu s-a ocupat îndeajuns de ea.
1: Așa? Da. Da, ca om, e bun?
2: Ce întrebare ciudată.
1: De ce e ciudată? Întreb ca un om venit de curând prin părțile astea, ca rudă.
2: Ca rudă?
1: Sigur, mi se pare că sunt chiar unchi.
2: Vladimir Nicolaevici are un suflet bun. E inteligent. Mama îl iubește foarte mult.
1: Dar dumneata?
2: E un om cum se cade. De ce să nu-l iubesc?
1: Atunci îți doresc mult noroc.
2: Te înșel, Fyodor Ivanovici, dacă ți închipui că nu se cunoaște. Dumitare, nu-ți place Vladimir Nicolaevici?
1: Nu-mi place, e adevărat.
2: De ce?
1: Mi se pare că e un om fără inimă.
2: Ești deprins să judeci oamenii cu asprime.
1: Nu, nu cred. De ce aș judeca aspre pe alții când singur am nevoie de îngăduință?
2: Și de ce ți se pare că Vladimir Nicolaevici n-are inimă?
1: Poate că eu am greșit, dar timpul va limpezi totul. Iartă-mă, la ce te gândești?
2: Nu, nu mă gândeam.
1: Pentru orice ai un răspuns clar și bine gândit.
2: Adevărat?
1: Da. Dumneata, ai gândurile dumitare proprii. Prezența dumitare mă umple și pe mine de vioiciune, mă întinerește.
2: Dar dumneata, dumneata ești bătrân. De ce? Hai să spunem că Lem, da, Lem e bătrân. La dumneata cuvântul ăsta sună foarte ciudat.
1: Acum două zile a fost pe la mine un prieten, un vechi prieten al meu din vremea studenției. Știi ce mi-a spus? Tu nu ești un dezamăgit sau un sceptic, ci pur și simplu un babalăc răutăcios. Și poate că alții văd întotdeauna mai bine. Mi-aduc aminte o strofă interesantă din versurile lui. Ca un copil întreg m-am dăruit acestor noi și calde simțăminte. Am ars tot ce înainte am slăvit, slăvind tot ce arsesem înainte. Ce spui de el?
3: Liza!
2: Da, aici, mama.
3: E timpul să plecăm spre casă.
2: Vin, mama. Trebuie să plecăm.
1: Da, imediat. Spune-mi, Elisaveta Mihailovna, nu e așa că suntem prieteni buni?
2: Da, Fyodor Ivanovici.

0: Lavretsky se oferi să-și petreacă musafirii până în jumătatea drumului și porni călare alături de cupeul Mariei Dimitrievna. Seara era caldă și senină. Lavretsky mergea la trap de partea unde se afla Liza, ținându-și mâna pe portiera cupeului. Din când în când, mâna fetei se rezema ușor de-a lui. Se simțea fericit. Era învăluit de căldura liniștită a nopții și nu-și lua ochii de la Liza. Îi asculta glasul tânăr, melodios, care vorbea despre lucruri simple și plăcute. Nici nu băga de seamă când trecuse vremea și cum ajunsese la jumătatea drumului. Și cum Maria Dimitrievna țipise în leganarea cupeului, își lua un șoaptă rămas bun de la Liza și porni înapoi spre casă. Câteva zile mai târziu, salonul Mariei Dimitrievna era plin de oaspeți. Abia izbuti Lavretsky să stea de vorbă cu Liza câteva minute în grădină, izolați de gălăgio și musafiri.
1: Când am ajuns aseară acasă, m-am apucat să răspunesc revistele și gazetele franțuzești care mi se trimit regulat, dar pe care rare ori le iau în seamă. Și iată că citesc într-un foileton că superba Madame Lavretsky a încetat pe neașteptate din viață.
2: A murit.
1: Citește și dumneata. Uite, am luat cu mine gazeta.
2: Îngrozitor. Dar poate totuși nu e adevărat.
1: Vreau să te rog să nu mai vorbești nimănui despre asta.
2: Da. Cum spune? Spune, nu ești mâhnit deloc?
1: Nici eu nu știu ce se petrece cu mine.
2: Bine, dumneata, iubit.
1: Am iubit-o.
2: Și moartea ei nu te mâhnește?
1: Pentru mine a murit de mult.
2: E un păcat mare să spui asta.
1: Crezi? Oricum ar fi, iată-mă liber.
2: Și la ce-ți folosește libertatea? Nu la asta ar fi trebuit să te gândești acum.
1: Elisabeta Mihailovna, am fost, crede-mă, și așa destul de năpăstuit. Am ispășit totul.
2: Asta n-ai de unde să o știi. Dar cu fetița dumitale, ce s-a întâmplat?
1: Nu te neliniști. Am scris peste tot. Viitorul fetiței mele este asigurat. Dumneata însă ai dreptate. Ce aș mai putea face cu libertatea? La ce mi-ar mai fi de folos? Dacă aș fi primit această veste cu 2 săptămâni înainte, aș fi fost poate mai îndurerat decât acum.
2: Dar ce s-a întâmplat în aceste 2 săptămâni?
1: Am cunoscut ce înseamnă un suflet curat și trecutul s-a îndepărtat și mai mult de mine. Sunt mulțumit că ți-am spus toate astea. M-am obișnuit să nu-ți ascund nimic și nădăjduiesc că și dumneata îmi răspunde cu aceeași încredere.
2: Da, în cazul ăsta ar fi trebuit...
1: Ce anume? Spune. Spune, te rog.
2: Poate că totuși n-ar fi bine. În sfârșit, am primit azi o scrisoare.
1: De la Panșin?
2: De unde știi?
1: Mi-am închipuit. Îți cere mâna?
2: Da.
1: Și? Ce i-ai răspuns?
2: Nici nu știu ce să răspund.
1: Cum asta? Doar îl iubești, nu?
2: Mama simpatizează mult și eu n-am nimic împotriva lui.
1: Așadar, eziți?
2: Poate că numai cuvintele dumitale sunt de vină. Ți-aduce aminte ce mi-ai spus ieri?
1: Copila mea, lasă această falsă înțelepciune la o parte și gândește-te numai că e strigătul inimii dumitale care nu vrea să se dăruiască fără dragoste. Nu-ți lua o răspundere așa de mare față de un bărbat pe care nu-l iubești și căruia nu vrei să-i aparții.
2: Dumneata vorbești așa, Fyodor Ivanovici. Dumneata te-ai căsătorit din dragoste și ori ai fost cu adevărat fericit. Fericirea nu atârnă numai de noi.
1: De noi, Liza, de noi, crede-mă. Numai dacă nu ne distrugem noi înșine viața.
2: Da, am dispărut cam mult din casă. Să nu se observe. Hai să intrăm. Vino. Vino, Fyodor Ivanovici.
1: Un cuvânt numai. Te rog, nu lua o hotărâre pripită. Mai așteaptă. Gândește-te la ceea ce ți-am spus. Chiar dacă nu mai crede și dacă te-ai hotărât la o căsătorie din rațiune, nici atunci nu trebuie să te căsătorești cu Panșin. El nu poate fi soțul dumitale. Îmi făgăduiești?
2: Da. Nu. Nu știu. Te rog, lasă-mă.
1: De ce-ți tremură?
2: Taci. Taci, te rog. Păcat că n-ai fost acum câteva minute aici, Fyodor Ivanovich. Vladimir Nikolaevich ne-a uimit pur și simplu. I-am descoperit un nou talent. Citește minunat versul. Da, mi-a declamat Meditație de Lermontov. Câtă însuflețire, câtă...
3: Ei, ce vreți? Eu nu sunt un admirator al lui Pușkin, dar poezia lui Lermontov mă subjugă. Cu toate că nu împărtășesc multe din vederile lui. Eu cred că sarcina scriitorului sau poetului este să biciuiască de lăsările și înapoierile țării noastre. Să nu-i cânte ditirambe, să arate exemplele culturii apusene și roadele ei, pentru că stăm pe loc. Și chiar dacă uneori ne mișcăm, o facem cu pași de broască țestoasă. Dacă aș avea eu putere în mâinile mele, aș transforma totul așa cum știu eu. Mi se spune că suntem tineri? O gogoriță! Adevărul este că nu avem spirit inventiv.
2: Oh, splendid! Tulburător!
3: Dumneata, Fyodor Ivanovich, ești un om deștept. Cred că ești de aceeași părere cu mine, nu?
1: Nu. Nu sunt în totul de acord cu dumneata. Dumneata susții, cu alte cuvinte, că noi trebuie să fim siliți să îmbrățișăm cultura apuseană.
3: Da?
1: Eu cred că adevărul e cu totul altul. Dați-ne posibilități largi să învățăm și fi sigur că nu o să mai rămânem în urma Europei. Judeci ca un om care nu-și cunoaște pământul, țara. Și nici nu e de minare. Dumneata n-ai avut de unde să cunoști așa ceva. Ce știi dumneata despre patria noastră? Ea e departe de cancelariile și departamentele în care trăiești și cu care n-are nimic comun.
3: Găsesc vederile dumitale destul de înapoiate. Mă rog, să zicem. Uite, dumneata, de pildă, te-ai întors în Rusia. Ce ai de gând să faci acum?
1: Să ar pământul. Și am să mă străduiesc să-l ar cât voi putea mai bine.
3: Da, intenția e lăudabilă. Dar trebuie să recunoști că nu fiecare e înzestrat pentru o asemenea viață.
2: Evident, evident. O fire poetică așa ca dumitale, fără îndoială, nu va putea face agricultură, nu? Și pe urmă, dumneata, Vladimir Nikolaevich, ești chemat să vezi lucrurile în mare.
3: Nici chiar așa, Maria Dimitrievna, nici chiar așa, e prea mult. Dar dumneata, Elisabeta Mihailovna,
2: da,
3: de partea cui ești?
2: Drept să spun, eu nu mă pricep.
3: Totuși, care e părerea dumitale?
2: E bine, nu știu, dar disprețul dumitale față de poporul nostru e oarecum jignitor.
3: Nu, dispreț nu. Dar nici nu înțeleg să închid ochii în fața faptului că suntem înapoiați. Nu te știam animat de atâta patriotism.
2: Totdeauna oamenii din jurul meu au fost aproape de inima mea. Cum să spun, totdeauna progresele lor m-au bucurat. În fine, nu știu cum să explic. Nu știu să mă exprim.
3: Da. Eu zic să lăsăm discuția asta. Ce spuneți, doamnelor și domnilor? Ce seară minunată!
2: Lisa, găsesc că e necuvincios să te arăți de partea unui om care nu-i decât ridicol.
3: Ce-ai spune, Maria Dimitrievna, de o partidă de pichet?
2: Cu plăcere! Cine mai joacă? Așa, Liza, mai bine cântă decât să-ți dai păreri. Fyodor Ivanovich,
1: poftim.
2: Să treci pe la mine într-o zi. Da, până una alta. Bravo, bine l-ai frecat pe deșteptul ăsta nostru.
1: Mulțumesc, Marfa Timofeevna. Vin cu plăcere.
2: Atește, atește.
0: În seara aceea la Vreschi a rămas până târziu la familia Calitin. Dar n-avea chef să se ducă acasă. Noaptea era senină și parfumată. Se despărți de ceilalți invitați care ieșiseră deodată și rătăci multă vreme pe străzi, apoi o loc pe poteca câmpului, apoi, fără să-și dea seama, se pomeni din nou în grădina Mariei Dimitrievna. La două ferestre ale catului de sus licăreau lumini. Una din ele era fereastra Lizei. Deodată lumina se stinse și peste câteva clipe Liza apăru în ușa terasei.
1: Liza? Liza?
2: Dumneata! Dumneata, aici!
1: N-avem de gând să vin. Nici eu nu știu cum am ajuns aici, în grădină. Te iubesc, Liza.
2: Taci! Taci, nu spune.
1: De ce? Pentru că și tu mă iubești, nu-i așa?
2: Fyodor Ivanovich, ridică-te, ridică-te. Doamne, ce se petrece cu noi? Mi-e frică.
1: Tu mă iubești, Liza, și vom putea fi fericiți.
2: Uite, nu trebuie. De ce m-ai sărutat?

jumătate de oră, Lavrețchi, cu inima plină de bucurie, fără nicio umbră de îndoială despre cele ce vor fi, pornise pe străzile orașelului. Muzica unui pian i-a atras atenția. Se opri și își dădu seama că se află în fața casei lui Lemn, bătrânul profesor de muzică al fetelor.

0: Lem!
1: Ah, dumneata ești?
0: Am auzit la dumneata o muzică minunată, Cristofor Fedorovici. Lasă-mă să intru.
1: Îți deschid îndată.
0: Cristofor Fedorovici, nu găsesc cuvinte. M-am oprit fermecat sub ferestrele dumitare. Ce muzică divină, ce sunete majestoase. Asta e o creație măreață, bătrânul meu prieten. Ești într-adevăr un mare muzicant. Dă-mi voie să te salut.
2: Fără sentimentalism.
0: Dar ce e cu dumneata? De ce plângi?
2: N-are face. O să-mi treacă. O să-mi treacă.
0: Dar ce s-a întâmplat?
2: M-am întristat așa puțin. Într-o singură clipă mi s-a perindat prin fața ochilor întreaga viață. Și ochii mei bătrâni și proști s-au înduioșat și au început să-l crimesc.
0: Nu trebuie, nu trebuie să-ți amintești de lucruri triste, Cristofor Fedorovici. Uite, eu am avut astăzi o zi așa de fericită. Iar seara asta e minunată și muzica lui tare divină. Simt că pe strunele inimii mele cântă cineva o melodie fermecată.
2: Înțeleg, înțeleg. Pe clapele bătrânului meu pian cântau degetele astea tremurând, în vreme ce de sufletul tău s-au apropiat niște mâini delicate. Muzica asta am compus-o eu pentru că sunt muzicant, dar cealaltă, aceea din sufletul tău, aceea a compus-o un compozitor genial.
0: Sunt fericit, Cristofor Fedorovici, înțelegi? Sunt fericit.
2: Oh, am auzit de foarte multe ori cuvântul ăsta, fericire. Dar ce e fericirea? Nu știu. Eu n-am cunoscut.
0: Cristofor,
2: cred că un om singur nu poate fi fericit. Altcineva trebuie să-i aducă fericirea și numai atunci. Eu am fost întotdeauna singur. Se vede că cei care împart fericirea au trecut pe lângă mine și nu l-au luat în seamă pe bietul muzicant.
0: Dar nici tu nu ești singur. Pianul ăsta nu este prietenul tău cel mai apropiat? Iată cine îți dă fericire.
2: Prieten?
0: Da.
2: Pianul nu-i decât o ladă de lemn lipsită de suflet. Tace, n-are inimă, n-are sentimente. Ce poate el să-mi spună? Auzi? Îi auzi vocea? Ce pot spune strunele lui? El n-are suflet. Pot exista prieteni lipsiți de suflet? Nu se poate.
0: Bine, dar numai cu câteva clipe mai înainte nu ți-a vorbit? Nu și-a deschis toate tainele lui?
2: Nu te înșeli. Acela era sufletul meu. Dacă n-ar fi degetele astea, dacă n-ar fi talentul lui Lem, la ce ar mai fi bun decât pentru lemnele pus pe foc? Atunci când degetele mele bătrâne lovesc clapele astea lipsite de suflet, da, atunci vorbește și el. Tot ce nu pot eu exprima prin cuvinte, tot ce păstrez eu închis aici în inimă, el e silit să vorbească. Când îi dau viață, când i-o dau din inimă, atunci în stare să vorbească într-o limbă pe care o înțeleg toate popoarele lumii. Da, da. Lucrul ăsta Lem poate să-l facă.
0: Și l-a făcut. Și toți vor înțelege sufletul lui minunat.
2: Toți? Nu. Muzica asta nu va fi ascultată de nimeni.
0: Ce?
2: Acum totul s-a sfârșit și muzica mea și viața. Totul merge pe foc. E, da. Hai mai bine să vorbim despre tine, om fericit. E ciudat.
0: Ce e ciudat?
2: E ciudat că ai venit la mine tocmai acum, în vreme ce eu știu totul.
0: Totul? Nu înțeleg.
2: N-ai auzit? N-ai auzit muzica? Oare nu ți-ai dat seama că știu tot?
0: Eu nu știu decât că sunt fericit. Nu mă pot duce acasă. Spune-mi, Cristofor Fedorovici, îmi dai voie să rămân noaptea asta aici?
2: Bineînțeles.
0: Mai cântă-mi odată compoziția ta dacă vrei.
2: Vreau. Hai, așa, stai aici. În noaptea asta nu o să ne mai culcăm. Vom sta împreună. O să-ți cânt muzica mea. Și mai știu eu pe cineva care nu doarme în noaptea asta. Nu ascultă muzică, nu cântă la pian, dar nici ea nu doarme. Și e bine așa. E foarte bine. Hai, hai să începem.

0: târziu, a doua zi, când Lavrețchi ajunse acasă. Primul lucru care îl izbi intrând în vestibul fu un miros violent de parfum pe care nu-l putuse suferi niciodată. Și peste tot locul cufere, geamantane. Fără să ia în seamă toate astea, cu gândul rătăcind prin amintirile nopții trecute, deschise ușa salonului. De pe divan se ridică și veni în întâmpinare o femeie îmbrăcată în negru. Abia atunci o recunoscu pe Varvara Pavlovna, soția lui.
1: Dumneata? Aici?
2: Fiodor, te rog, nu mă lunga. Știu, știu, sunt vinovată, foarte vinovată. Dar te rog, te rog să mă asculți. Trebuie să mă asculți. Mă chinuie remușcarea. De câte ori n-am vrut să-ți scriu, dar mă temeam de mânia ta. Am hotărât să rup cu trecutul, dar m-a fost așa de bolnav. M-am folosit de zvonurile care începuseră să circule despre moartea mea și am plecat fără să mă mai uit în urmă, fără să mă opresc nicăieri. Am alergat zi și noapte ca să ajung aici. Am aflat de la Moscova unde ești, crede-mă. Crede-mă, am vrut să mă omor și aș fi găsit în mine curajul. Dar gândul la fetița noastră m-a oprit. E și ea aici, bietul copil, obosit de drum, doarme alături. Hai să vezi. Ea cel puțin are nicio vină față de tine. Eu sunt așa de nefericită. Fiodor, pleci? Pleci, Fiodor Ivanovici? Ce cruzime. Fără niciun cuvânt.
1: Ce vrei să-ți spun?
2: Nimic, nimic. Îmi dau seama că n-am dreptul să-ți cer nimic. Nu sunt nebună să nădăjduiesc că mă vei ierta. Îndrăznesc doar să te rog, să-mi poruncești ce să fac. Voi asculta de porunca ta oricare ar fi ea, ca o sclavă.
1: N-am niciun drept să-ți poruncesc. Știu prea bine că între noi totul s-a sfârșit. Poți să trăiești acolo unde poftești. Și dacă cumva nu-ți ajung banii...
2: Te rog! Nu spune cuvinte atât de îngrozitoare. Îndură-te de mine, măcar de dragul acestui îngeraș. Privește-o, Fiodor. Uite-o. Uite ce senin doarme. Viața mea copilă.
1: În care melodramă poate fi găsit o scenă asemănătoare?
2: Îngerașul meu. Vroia așa de mult să-și vadă tată. Îmi dai voie să o trezesc?
1: E inutil. Mai târziu. Acum fii bună și ascultă-mă.
2: Da.
1: N-avem de ce să ne prefacem unul față de celălalt. Eu nu cred în lacrimile de mitare, chiar dacă ele sunt sincere. Ca să ne împăcăm e cu neputință. Nu-mi dau seama de ce ai venit aici. Probabil nu-ți ajung banii.
2: Mă jignești.
1: Oricum, din nenorocire ești încă soția mea. Nu te pot alunga. Și iată ce-ți propun. Dacă îți convine, poți pleca începând de mâine chiar la Lavrechi. Poți să rămâne acolo, să locuiești acolo, casa e destul de bună, iar eu, în afară de pensie, voi îngriji să nu-ți lipsească nimic. Ești de acord?
2: Lasă-mă să-ți mulțumesc. Lasă-mă să-ți mulțumesc cel puțin pentru generozitate.
1: Fără mulțumiri, te rog. E mai bine așa. Așadar?
2: Bine, chiar mâine voi pleca la Lavrechi.
1: Bine.
2: Fiodor.
1: Ce mai e?
2: Știu. Nu merit iertarea ta, dar să îndrăznesc, să sper, cu timpul.
1: Dumneata, Varvara Pavlovna, ești o femeie foarte abilă, dar nici eu nu sunt un prost. Îmi dau seama perfect că dumneata nu ai nevoie de iertarea mea. Eu te-am iertat de mult, dar între

0: ziua sosirii soției lui Lavretsky fu și pentru Liza tot atât de tristă și apăsătoare. Dis de dimineață, Panșin veni călare și-o rugă pe Liza să o hotărască în privința propunerii lui de căsătorie. Fata își luă inima în dinți și îi spuse că nu-i poate fi soție. Panșin se înclină scurt în fața ei și plecă. Mai târziu, când Liza intră la Maria Dimitrievna, o găsi pe aceasta plângând.
1: Nu mă așteptam la una ca asta din partea ta. Eram liniștită, eram așa de sigură când deodată a intrat la mine Vladimir Nicolaevici cu un cap.
2: Da.
1: Aproape nu l-am recunoscut. Dar ce s-a întâmplat? L-ai refuzat? Asta-i din cale afară.
2: N-am putut face altfel.
1: De ce mă omori? Ce găsești la el de nu-l vrei de soț? La Petersburg s-ar fi putut însura cu orice fată din cea mai aleasă societate. Și eu care nătăjduiam. Oh. Și de când, mă rog, ți-ai schimbat părerea despre el? De unde e hotărârea asta? Nu cumva te-ai sfătuit cu nerodul acela de nepotul meu? Ți-ai și găsit de la cine să primești sfaturi?
2: Dar și înainte îl rugasem pe Vladimir Nicolaevici să mă aștepte. Nu m-am gândit bine și m-am hotărât. Într-adevăr, eu nu sunt potrivită pentru el.
1: Oh, o să mă omor dacă nu te răzgândești, auzi? E așa de drăguț. Mi-a spus că o să mai treacă astăzi pe la mine. Probabil vrea să mai vorbească cu tine. Hai, mai gândește-te. Dar ce-i cu tine? De la o vreme nu-ți mai intră nimeni în voie. Tot îmbufnată și nemulțumită. Ah, ah, ce durere de cap! Trebuie să iau ceva.
3: Aici erai, copila mea? Foarte bine. Să stăm puțin de vorbă.
2: Da. Ce s-a întâmplat, mătușică Marfa?
3: Eu trebuie să te întreb ce s-a întâmplat. Sau mai bine zis, cine te-a învățat să stai întâlniri noaptea?
2: Mătușică,
3: te rog, să nu cumva să-ți treacă prin minte să-mi spui că nu e adevărat. Șurocica a văzut totul și mi-a spus.
2: Nici nu mă gândesc să-ți spun că nu e adevărat.
3: Foarte bine, foarte bine. Prin urmare, te-ai întâlnit asta noapte cu păcătosul la bătrâni, cu prefăcutul.
2: Nu, n-a fost așa, nu i-am dat întâlnire.
3: Da, atunci, acum?
2: Am coborât în salon să iau o carte. El era în grădină și m-a chemat.
3: Și tu, gata, te-ai și dus. Frumos îți șade, frumos.
1: Îl iubești?
2: Îl iubesc.
3: Auzi, iubești un om însurat, iubești un...
2: Mi-a spus că...
3: Și ce ți-a spus trâncarul? Ce?
2: Mi-a spus că soția lui a murit.
3: A murit?
2: Da.
3: Dumnezeu să o ierte. A fost o femeie cam ușuratică. Mă rog să nu vorbim de rău.
1: Ia te uită.
3: Așadar e văduv. Da, văd că iute de mână. Cu o nevastă a terminat și se așa apucă de alta. Și ce e în stare, mă rog, ce e în stare? Ia te uită, că e fădul. Va să zică pe Panșin l-ai lăsat cu buzele umflate. Bravo, bravo. Și zici că-l iubești?
2: Da, îl iubesc, mătușică.
3: Da, poate că-i numai așa, o toană, o fantezie.
2: Nu, mătușică, am hotărât pentru toată viața.
3: Nu mai spune. Și, mă rog, când ai avut vreme să hotărăști așa de repede? Doamne, m-ai amețit. Hai să ieșim la aer, să respir puțin.
2: Nu, aș vrea să rămân puțin singură, iartă-mă.
3: Bine, bine, rămâi, dar pe urmă vino sus la mine.
2: Da.
3: Fătul, auzi, de ce e în stare, tâncă?

0: Ești singură?
1: Elisabeta Mihailovna.
2: Da, domnule Lem. Mama e la ea în cameră și mătușica a ieșit pe terasă.
1: Trebuie să fim foarte precauți.
2: De ce?
1: O să vorbim încet. Am să-ți transmit ceva foarte important.
2: Mă sperii. Ce s-a întâmplat? Te-ai tulburat?
1: Am venit din partea lui. N-am putut să-l refuz pe acest nenorocit.
2: Din partea cui, Cristofor?

0: Fiodorovici, dar cine e nenorocit?
1: Foarte nenorocit. E vorba de Fiodor Ivanovici.
0: Dar ce s-a întâmplat? Vorbește pentru Dumnezeu.
1: M-a rugat să-ți transmit biletul ăsta.
0: Da, probabil s-a întâmplat ceva îngrozitor.
1: Te rog să-mi dai voie să-ți arăt mâna și să plec.
0: Bine, da. Mătușică! Mătușică!
2: Ce este? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
0: Ce s-a întâmplat? Și dumneata?
2: Ce s-a... Soția mea s-a întors. Trebuie să te văd. Ia copilul. Lizocica, ce e de făcut? Lizocica, cum să te liniștesc? Nici eu nu știu ce aș putea să-ți spun. Văd că te doare. Dar cum pot să te ajut? Cum? Uite că nu mă taie capul. Nu plânge, nu plânge, draga mea. Nu plânge.
0: Nu-i nimic. Nu-i nimic, Mătușica.
2: Dragă de...
0: Nu te neliniști, Mătușica.
2: Uite ce-a fost în stare. Lizocica mea, Lizocica.

0: se tulbură grozav când se anunță sosirea Varvarei Pavlovna. Nici nu știa dacă trebuia să o primească. Se temea să nu-l jignească pe Fedor Ivanovici. Până la urmă, curiozitatea ei fu mai tare.
1: Drept să-ți spun, nu mă așteptam. Sunt foarte fericită să te văd.
2: Mă bucur.
1: Cred că mă înțelegi, draga mea. Nu eu sunt cea mai nimerită să fiu judecător între voi.
2: Da. Soțul meu are întru totul dreptate. Numai eu sunt vinovată de cele petrecute.
1: Ai un sentiment care îți face cinste. Ai venit de mult? Te-ai văzut cu el?
2: N-am sosit ieri. L-am văzut pe Fyodor Ivanovici. Am vorbit cu el. El nu m-a iertat. N-a vrut nici măcar să mă asculte. Cu toate astea a fost foarte bun cu mine, foarte bun. Mi-a pus la dispoziție casa de la Lavrichi, în care se locuiesc.
1: E o moșie minunată.
2: Minunată, firește. Firește că îi voi îndeplini dorința și mă voi duce acolo imediat. Înainte de a pleca, însă, am crezut de datoria mea să trec să te văd.
1: Da, așa ai făcut foarte bine. Trebuie să fii adus din străinătate multe lucruri frumoase. Ah, ce mult aș vrea să le văd.
2: Toată garderoba mea stă la dispoziție, ca și mine de altfel. Te rog, te rog să dispui de mine ca de un bun al dumitale.
1: Dar de ce nu-ți scoți pălăria, mănușile?
2: Îmi dai voie?
1: Da, sigur. Te rog să consider că stăm de vorbă ca între rude.
2: Mulțumesc.
1: Și să lași deoparte eticheta. Am să-ți prezint pe fica mea.
2: Da?
3: Doamne.
1: Du-te sus, te rog, și anunță pe Marfa Timoveevna și pe Elisabeta Mihailovna că le aștept aici. Spune-le că a venit doamna Lavretsky.
3: Ca bine, doamnă.
2: Știi, la Paris se poartă foarte mult dantelele. Am vrut așa de mult să te aduc un flacon din cel mai modern parfum englezesc, dar n-am îndrăznit, draga mea. O să ți-l aduc data viitoare și o să fiu foarte fericită dacă ai să-l primești.
1: Ești foarte drăguță.
3: Marfa Timofeevna își cere scuze. Nu se simte tocmai bine, dar domnișoara vine imediat.
2: Bine, bine, te poți duce. Dar ce are Marfa Timofeevna?
1: În ultima vreme a fost cam suferindă.
4: Iată-o pe Liza.
2: Îmi dai voie să mă prezint, Elisabeta Mihailovna? Mama dumitale a fost foarte drăguță cu mine. Nedejduiesc că o să fii și dumneata tot atât de bună.
4: Da, doamnă.
2: Sper, Elisabeta Mihailovna, că nu se refuză să-mi faci o vizită la Lavrichi. Pe soțul meu probabil că-l cunoști mai bine, nu? E un om așa de bun. Dar aș vrea să mă cunoști și pe mine. Sunt sigură că vom fi prietene.
4: Mulțumesc, doamnă.
1: Dar știi ce m-am gândit, draga mea? O să încerc să te împac cu soțul tău.
2: Ai fi salvatoarea mea. Știi, eram și eu tânără, ușurată.
1: Nu o să încercăm. Hai, vină cu mine în camera mea. O să punem totul la cap.
2: Ești un înger de bunătate.
1: Hai să mergem. Pe aici. Un moment.
2: Da.
1: Sper că ți-a revenit Liza. Pancin o să vină probabil într-un moment într-altul. Ce răspuns ai să-i dai?
4: Același, mamă. Îmi e cu neputință altfel.
1: Bine.
4: Hai, draga mea, Varvara Pavlovna,
2: da.
4: Vino cu mine.
2: Da.

Liza! Liza! Lizocica, fetița mea, draga mea, fetița mea, Lizocica, mamă!

0: Liza îi răspunsese lui Lavreschi să vină să o vadă a doua zi seara. Înainte de a se duce, trecu pe acasă, unde însă nu găsi pe Varvara Pavlovna. Servitorii spuseră că era la familia Kalitin. Atunci se hotărâ să se ducă să o vadă pe Liza, dar să treacă direct în camera de sus a mătușii Marfa.
1: Bună seara, Marfa Timofeevna.
2: Ai venit, Fedea. Foarte bine, dragul meu. Ai venit direct la mine, n-ai trecut pe jos.
1: Nu, am întâlnit-o în grădină pe Șurocica și ea m-a condus aici prin intrarea din spate.
2: Foarte bine.
1: Jos sunt musafir și eu n-am vrut să dau ochii cu ei.
2: Bine ai făcut, Fedea. Nici eu nu m-am dus. Mă doare capul groaznic. Se vede că de cele petrecute aici ieri.
1: Da, ce-a fost ieri aici?
2: Petrecere mare. A fost panșină la cu aia ta. S-au înțeles fără multă bătaie de cap, ca și cum ar fi fost rude de când lumea.
1: Multă îndrăzneală trebuie să aibă femeia asta.
2: Aici nu e vorba de îndrăzneală. Eu zic că e mai mult calcul. Ia spune și tu, tu cum o duci? Ești sănătos?
1: Sănătos, mătucic.
2: Și altfel, ia spune, te-ai fi mirat că ți-a picat nevasta așa pe nepusă masă?
1: A fost într-adevăr ceva cu totul neașteptat.
2: Mai știi? Te gândeai poate că o fi murit cu...
1: Dar citisem în ziare, mătucic.
2: Așa.
1: Bună seara, Elisabeta Mihailovna.
3: Bună seara, Fedor Ivanovici.
2: Ce facă-i de jos?
3: S-au așezat să joace cărți.
2: Da, nu știi tu unde o fi șalul meu?
3: Mă duc să-l caut, mătușică.
2: Nu, stai tu aici, că mi-l găsesc eu și singură.
1: Iată în ce fel a trebuit să ne revedem.
3: Da, am fost foarte repede pedepsiți.
1: Pedepsiți? De ce ai fi tu pedepsită?
3: Acum totul s-a sfârșit.
1: Adevărat. Înainte de a fi început.
3: Trebuie să uităm totul. Sunt fericită că ai venit. Am vrut chiar să-ți scriu. Dar așa e mai bine. Trebuie să ne facem datoria, Fedor Ivanovici. Trebuie să te împaci cu soția ta.
1: Liza.
3: Te rog eu lucrul ăsta. Numai așa vei putea repara totul. O să te mai gândești. Și cred că o să faci asta pentru mine.
1: Liza, dar îmi cer imposibilul. Fac orice, dar nu-mi pot țili
3: inima. Nu, gândește-te la fetița ta. Fă-o pentru mine.
1: Bine. Să spunem că voi face toate astea și în felul ăsta îmi împlinesc datoria. Dar dumneata, datoria dumitale care?
3: Datoria mea mi-o cunosc.
1: Te măriți cu panșii?
3: Nu, asta nu.
1: Liza, ce fericiți puteam să fim.
3: Acum vezi și tu că fericirea nu depinde numai de noi.
2: Abia mi-am găsit șalul. Singura l-am pus acolo și am uitat de el. Ce e și cu bătrânețea asta? Și acum ia spune-mi ce ai de gând. Pleci la Lavrechi cu soția.
1: Cu ea, la Lavrechi? Nu știu.
2: Da, dar pe jos. Nu vrei să treci?
1: Astăzi, nu.
2: Cum crezi tu? Da, da, tu, Liza.
3: Da.
2: Tu ar trebui să cobori. Am uitat să dau de mâncare canarului. Mai stați voi puțin. Mă întorc în dată.
1: Liza?
3: Da.
1: Liza, acum ne despărțim pentru totdeauna. Dă mâna.
3: La ce bun. Știi doar foarte bine

0: avea o odaie mică numai pentru ea la catul de sus al casei mamei sale. Aici ajunse nevăzut de nimeni la Vreschi, în dimineața asta însorită de duminică.
1: Liza?
2: Dumneata! Nu trebuia să vii. Fedor Ivanovici, du-te!
1: Iartă-mă, Elisabeta Mihailovna. Nu m-am putut stăpâni. Trebuie să-ți spun. Am avut ieri o discuție cu Varvara Pavlovna și... așa cum ai dorit tu...
2: Da.
1: M-am împăcat cu ea. Ești mulțumit acum?
2: Da. Da, ai făcut foarte bine.
1: E pentru prima oară că vin la dumneata în cameră. Și desigur... și pentru ultima oară.
2: Fedor Ivanovici, am vrut să te rog să nu mai vii pe la noi. Să pleci cât mai repede. Poate că vreodată o să ne revedem. Cândva. Acum te rog. Te rog foarte mult.
1: Bine. Bine, Elisabeta Mihailovna. Liza? N-ai să-mi spui nimic?
2: Poate că vei mai auzi. Dar orice s-ar întâmpla, trebuie să uiți. Nu, nu, nu mă uita.
1: Liza,
2: amintește-ți de mine.
1: Să te uit.
2: Ajunge. Și acum adio. Pleacă.
1: Liza.
2: Adio. Adio.
1: Adio, dragă mea. Dragostea mea.

0: Văd că iar ți-ai rânduit lucrurile frumos în chilia ta.
1: Ce cuvânt minunat ai spus, mătușică.
0: Care cuvânt? Ce vrei să spui cu asta? Nu, dar e îngrozitor, dar e peste puterile mele. Dar nu mai pot să mă prefac, că nu mă de seamă nimic. Nu mai pot să văd cum pălești, cum te usuci, cum plângi.
1: Mătușică, ce-i cu dumneata, mătușică? Nu e nimic, liniștește-te, nu e
0: nimic. Asta să le-o spui altora, nu mie. Dar cine ședea de neaur în genunchi? Ale cui gene sunt umede de lacrimi? Nimic, parcă eu nu știu tot.
1: O să-mi treacă, mătușică.
0: O să-ți treacă?
1: Da, o să-mi treacă.
0: Doamne, Doamne Dumnezeule, chiar așa de mult îl iubești?
1: Toate astea au trecut, mătușică. Dacă ai vrea să mă ajuți.
0: Da, draga mea.
1: Hai, fi prietena mea.
0: Da.
1: Fi supărată pe mine. Ajută-mă. Înțelege-mă.
0: Dar ce s-a întâmplat? Lizuțica, nu mă speria. Te rog, spune repede ce s-a întâmplat.
1: Eu vreau... vreau să mă duc la mănăstire.
0: Lizuțica, vină-ți în fire, draga mea. Ce tot vorbești?
1: Da, m-am hotărât, mătușică. Totul s-a sfârșit.
0: Nu.
1: S-a sfârșit și viața mea în mijlocul vostru. Dar mi-am luat rămas bun de la toate. M-am închinat de la toate în casa asta. Nu, să nu mă oprești. Nu căuta să-mi schimbi hotărârea. Mai bine ajută-mă. Altfel am să plec singură.
0: Ești bolnavă, Lizuțica mea. Ai urez să chem un doctor?
1: Nu, nu, mătușică, nu ai urez. Asta e hotărârea mea neclintită și puternică. Așa trebuie.
0: Draga mea, tu nu știi ce fel de viață este în mănăstire. Au să te îmbraci în haine groase și aspre. O să umbli prin frig și n-ai să poți îndura toate astea. Lizuțica mea, lasă-mă cel puțin să mor în pace și uite, după aceea poți să faci tu tot ce vrei.
1: Mătușica mea, scumpa mea, nu plânge, liniștește-te. Nu pot altfel. Așa trebuie.
0: Uite, dacă n-ai pic de inimă, o să-ți găsesc eu leacul. O să spun tot mamei tale și să vedem atunci cum o să mergi tu împotriva voinții ei.
1: Nu-mi e teamă de nimic și nu mă spăimântă niciun fel de piedici. Am să mă îndeplinesc datoria. Așa trebuie.
0: Lizuțica mea dragă, Lizuțica.
1: Așa trebuie, bună mea mătușică. Așa trebuie.

0: trecut 8 ani de atunci. Era din nou primăvară și din nou înflorea liliacul. Casa Mariei Dimitrievna părea întinerită. Zidurile proaspăt văruite străluceau de curățenie. În fața porții se opri o trăsură prăfuită, din care coborâ un bărbat de vreo 45 de ani. Privi casa cu luarea minte, apoi intră în curte și urcă încet spre terasă. În sala de intrare nu îl întâmpină nimeni. Dar deodată se deschise ușa salonului și în prag se ivi o fată îmbujorată care îl privi mirată.
1: Cine sunteți dumneavoastră?
2: Eu sunt Lavretsky, Feodor Ivanovici.
3: Șura?
1: Da?
3: Șura, a venit cineva la noi?
1: Da. Bună seara, Feodor Ivanovici. Nu mă mai cunoașteți. Eu sunt Lenoșca.
2: Ce mare te-ai făcut, Elena Nicolaevna.
1: Iar eu sunt Șuroșca, de altă dată, vă mai amintiți?
2: Da, bineînțeles că da.
3: Dar de ce nu intrați?
1: Poftim, Feodor Ivanovici, dați-mi mie pardesiu și pălăria.
3: Luați loc.
2: Mulțumesc, mulțumesc. Totul s-a schimbat aici în casă. Și lucrurile și...
1: Și oamenii, Feodor Ivanovici.
3: Da, unii ne-au părăsit. Pe alții nu-i mai vedem cu ani.
2: Maria Dimitrievna?
1: A murit acum 6 ani. 2 ani după ce Liza s-a călugărit.
3: Asta știți, nu?
1: Marfa Timofeevna a murit și ea tot cam atunci.
2: Și Vladimir Nicolaevici, ce face?
1: Anșin? A avansat foarte mult și e pe cale să ajungă director.
3: I-a mai căzut din bogăția părului. Nu mai cântă, nu mai dansează, dar în taină și nu știu de nimeni.
1: Se ocupă cu literatura.
3: Fără cititori.
1: Pe Varvara Pavlovna n-am mai văzut-o.
2: Varvara Pavlovna trăiește la Paris.
3: Se spune că din cauza ei nu s-a mai căsătorit Panșura.
2: Nu, nu-i nimic. Nu-i nimic, Șurocica. Are dreptate. E la Paris încă de acum 8 ani. Eu m-am stabilit la țară și ea a plecat la Paris. Mi-am făcut o pensie ca să evit o nouă revenire. Mi se spune că am îmbătrânit și s-a cam îngrășat, dar totuși e drăguță și elegantă. Ah, da, da, de Mihalevici, știți ceva?
3: Da, mi-a vorbit de el un fost coleg de institut. Se pare că și-a aflat locul potrivit. E prim pedagog la o școală de stat. E foarte mulțumit de soarta lui și elevii l-adoră.
1: A murit și Cristofor Feodorovici Len, știți?
2: Nu. Bietul de el. Nu știți cumva dacă au rămas compozițiile muzicale de pe urma lui?
1: Nu știu, nu cred. Nu de mult am avut vești de la Liza. A început să o ducă mai bine cu sănătatea.
2: Da. E la aceeași mănăstire?
1: Da, tot acolo.
2: Vă scrie?
1: Nu, niciodată. Primim vești prin străini. Pe mine vă rog să mă iertați o clipă.
2: Șura, da? Spune-mi, pianul ăsta e același de atunci?
1: Da, același.
2: Eu nu știu cânta, dar mi-l amintesc pe bătrânul Lem, atingând clapele astea, cântând o compoziție a lui, în noaptea cea mai frumoasă a vieții mele.

0: că mă gândesc, mai ales acum, în încăperea asta unde de atâtea ori am stat lângă ea, chipul ei mi-apare și mai viu. Dorul după Liza e chinuitor, apăsător. Liza trăiește undeva departe, neștiute de nimeni. Mă gândesc la ea ca la o ființă vie și nu o recunosc pe fata pe care am iubit-o în năluca asta ștersă și pală, înveșmântată în haina monahală.
1: Și cum a trăit acești 8 ani cu gândul numai la ea?
0: Acești 8 ani au însemnat o cotitură în viața mea. Acea cotitură pe care mulți nu o încearcă, dar fără de care nu te poți socoti până la urmă un om cinstit. Am început prin a nu mă mai gândi la fericirea mea, la scopuri egoiste. E de ajuns să nu-ți pierzi credința în bine, puterea de voință și de muncă. Și eu am dreptul să fiu mulțumit. Am învățat să lucrez pământul și trudesc nu numai pentru mine. Pe cât mi-e cu putință, ocrotesc și îmbunătățesc traiul țăranilor.
1: Și pe Liza, nu v-ați dus să o vedeți niciodată?
0: Ba da, m-am dus odată mai demult. Sunt câțiva ani.
1: Și ați văzut-o?
0: Da. Era în curtea mănăstirii. A trecut chiar pe lângă mine. Nici nu m-a privit. Numai genele ei s-au zbătut ușor. Apoi și-a plecat și mai adânc fața slăbită. Iar mâinile împreunate, în jurul cărora se împletea lanțul mătălilor, s-au strâns și mai tare. Ce am gândit atunci, sau ce a gândit ea, sau ce am simțit amândoi, e greu să exprim în cuvinte. În viață sunt clipe, sentimente pe care le întrezărești numai. Și apoi treci mai departe.

0: Ați ascultat Un cuib de nobili, dramatizare după romanul lui Ivan Sergeevici Turgeniev. Distribuția a fost următoarea: Lavreschi Fyodor Ivanovici, Mircea Albulescu, Liza, Valeria Seciu, Maria Dimitrievna, Clodi Bertola, artistă emerită, Marfa Timofeevna, Victoria Mierlescu, artistă emerită, Cristofor Fyodorovici Lemn, Fori Eterle, artist emerit, Varvara Pavlovna, Stella Popescu, Mihalevici, Virgil Ogășanu, Vladimir Nicolaevici Panșin, Alexandru Epan, Sergei Petrovici Gedeonovski, Victor Strengaru, Lenoșca, Janin Stabarache, Șuroșca, Adina Popescu, Justin, Ileana Șerban, un fecior, Gheorghe Pufulete, povestitorul, Constantin Diplan, regia de studio, Crânguța Manea, regia muzicală, Nicolae Neagoe, regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic, regia artistică, Dan Puican.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: La muzica de Marguerite Duras. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian.

0: Amintesc totul atât de bine ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Era ultima seară pe care o mai petreceam la evreu. Petreceam. Asta un fel de vorbi. Evreu pe care îl adoram înainte nu mai îmi spune nimic. Terminasem de mult masa și intrasem în holul hotelului, căci trebuia să chem la telefon capitala. În hol nu era nimeni. Aș fi putut jura că-i părăsit dacă nu s-ar fi auzit de afară zgomotele străzii. Am ieșit din hol, m-am dus spre recepție și am întrebat-o pe doamna Lemaire. Doamnă, vă rog.
1: Poftim, domnule.
0: Sunteți sigură că pentru Paris nu e alt tren decât cel de 9 și 16 minute?
1: Sigur, domnule Nolet. Din păcate, la anul vom avea o cursă de avion de 3 ori pe săptămână, dar până atunci... Poftim cheia, domnule Nolet.
0: Mulțumesc, dar nu urc. Puteți să-mi cereți un număr la Paris?
1: Da, sigur.
0: Litre 8926.
1: Litre 8926. Foarte bine, domnule Nolet. Doriți să vă dau legătura în salon?
0: Da, dacă vreți.
1: Da.
0: Mulțumesc.
1: Alo? Alo? Aici Hotel de France Evreux. Vă rog, doresc litre 8926 cu ID. În cât timp? Da? Mersi. Mersi. Peste 5 minute, domnule Nolet.
0: Bine, doamna. Am să aștept în salon.
1: Rog.
0: M-am întors deci în salon și am așteptat în picioare lângă birou. Deodată, în liniștea salonului, s-a auzit zgomotul unor pași. M-am întors surprins să văd cine poate fi. Era ea. Dar ea nu m-a văzut. S-a îndreptat spre recepție și peste puțin timp am auzit-o pe doamna Lemaire spunându-i:
1: aveți o telegramă, doamnă, doamnă Roche.
2: Ah, da? O așteptam tocmai.
1: Da. Poftim și cheia dumneavoastră, doamnă Roche.
2: Nu, nu, mulțumesc, nu, nu urc. Am venit numai pentru telegrama asta. Am să ies iar să... vreau să fac un tur.
1: Da. E extraordinar cât de mult s-a schimbat această localitate. În spatele gării nu mai recunoști nimic.
2: Da? Și la... la Boissière?
1: La... la Boissière, da? Se pare că nu. Nu chiar atât. Trebuie să vă spun că nu e prea des și nici prea departe.
2: La revedere.
1: La revedere, doamnă Roche.
0: Bună seara.
2: Bună seara. Nu știam că locuiești aici.
0: Da, tot aici. Vreau să spun că dacă ai nevoie de mine...
2: Pentru ce?
0: Pentru mobilele acelea care se află în magazie. Pot să mă ocup eu de expedierea lor. Dacă poți să-ți scruți corvoada acesta.
2: Ce mobile? Da, da, da, da. Nu, mulțumesc. Că nu știu încă ce voi face. Nu știu dacă să le păstrez sau nu.
0: Da. Mai ești la ora asta?
2: Da, vreau să mă plimb puțin. Bună seara.
0: Bună seara.
1: Alo? Alo, litre 8926? Domnule Nolet, pentru dumneavoastră.
0: Da, vin acum.
3: Tu ești Michel?
0: Da. Cum merge?
3: Merge. S-a terminat?
0: Da.
3: Când?
0: Azi după amiază.
3: N-a fost penibil?
0: Drept să spun... nu, nu.
3: Ai revăzut-o?
0: Bineînțeles.
3: Atunci?
0: Nimic. Ce vrei să spun? Asta e viața, cum se spune. Așa e întotdeauna într-un divorț. Totdeauna e...
3: Ce?
0: E bine, să spunem, nu-i vesel, nu?
3: Ea s-a schimbat?
0: Da, firește. Da.
3: Mă iubești, Michel?
0: Da, te iubesc.
4: Mâine la 3:27 sunt în gare la Saint-Lazare.
3: Da. Te voi aștepta la ieșirea principală. E mai sigur.
4: Da.
3: Seara, dacă vrei, putem merge la cinema.
4: Dacă vrei.
3: O să-mi povestești cândva totul?
4: Nu cred. În sfârșit, cine știe, poate că într-o zi...
3: De ce nu? Iartă-mă, te rog.
4: Nu, nu, nu face nimic. Ce faci astă seară?
3: Nimic. Am stat culcată toată ziua. Unde locuiește ea?
4: Nu știu.
3: Ai luat masa?
4: Nu, mă așteptam să-ți telefonez înainte de a mă duce la masă. Aici e capătul lumii. La ora 9 toți dorm.
3: O să mă iei și pe mine într-o zi acolo?
4: De ce nu? Pe mâine.
3: Pe mâine, Michel.
4: M-am înapoiat în hol, care mi s-a părut și mai postiu ca înainte. Orologiu bătea ora 10, ca în vechile melodrame. Și tocmai în clipa aceea s-a înapoiat ea. S-a învârtit prin salon, așa cum face cineva care nu știe cum să-și omoare timpul. Și deodată a descoperit televizorul. L-a deschis și s-a așezat în fața lui, privind imaginea care se desfășura pe ecran. Era o emisiune de muzică ușoară.

0: Am stat nemișcat în spatele ei, privind-o câtva timp cu o emoție pe care o încerc până și astăzi, când nu-mi amintesc doar de ea. Nu știam ce să fac. În cele din urmă, m-am apropiat și m-am așezat chiar în spatele ei. Ea m-a simțit și s-a întors brusc cu fața spre mine.
1: Oh, tu ești...
0: De ce nu ne-am vorbit?
1: De ce ne-am vorbit?
0: Așa, n-avem nimic altceva de făcut.
1: Nimic nu-i mai terminat decât asta. Din toate câte se pot termina.
0: Chiar dacă am fi morți, crezi că până și moartea?
1: Nu știu. Poate că da. Până și moartea. Îți mulțumesc pentru mobile. M-am gândit. Nu le iau. M-ar încurca prea mult. Dar dacă tu le vrei...
0: Nu, nu, nu, nu, mulțumesc. Nu vreau nimic.
1: Păi, atunci ce facem?
0: Nu știu. Le lăsăm acolo.
1: Bine.
0: Vrei să bei ceva?
1: Da. De ce nu?
0: Mă duc să văd dacă ne pot servi ceva. Iartă-mă, dar cred că toată lumea doarme.
1: Nu-i nimic.
0: E de necrezut cât de mult s-a schimbat orașul. Ai văzut?
1: În partea dinspre la Boisier nu e chiar atât de mult.
0: Da. Ai fost înspre la Boisier?
1: Da, cum să nu. N-am mai revenit niciodată aici de la... Ai fost și tu, nu?
0: De unde știi?
1: Când am ajuns acolo, mi s-a părut tezăresc sus pe coastă. Dar nu eram sigur.
0: Da, am trecut prin fața casei. Spune, mi se pare că a fost vândută unor oameni foarte tineri.
1: Nu. Sau între timp s-o fi schimbat proprietarul. Dar nu cunoșteam pe cele două persoane care stăteau la masă.
0: Da, e o impresie cam ciudată. Sufragerie era tot acolo unde era. Chiar și televizorul era.
1: Nu vorbeau niciun cuvânt. E ciudat.
0: Ei au terminat casa pe care am început-o eu. Îți amintești?
1: Da, amintesc. Cum arată?
0: Bine, se pare că planul a fost respectat. Ar fi trebuit să vin să văd din când în când șantierul, dar n-am făcut-o. Nu era un semn.
1: Treburile tale merg tot așa de bine?
0: Da, mulțumitor. Am primit de curând două comenzi interesante.
1: Tot așa de mult te pasionează munca ta? Tot așa stai ore în șir, zile întregi în fața unei planșete?
0: Da, tot așa.
1: Bravo, bravo.
0: Mulțumesc. Mâine, fără îndoială, pleci cu trenul de 9 și 13 minute.
1: Nu, vine să mă ia.
0: Închipește-ți, nici nu știu măcar unde locuiești. Cineva m-a întrebat alaltăr despre tine și n-am știut ce să-i spun.
1: Deocamdată, nicăieri, cu adevărat.
0: De 2 ani nu mai știu nimic despre tine.
1: Mie, Valerie, îmi comunică din când în când vești despre tine.
0: O mai vezi?
1: Da. Mi-am schimbat complet părerea despre ea.
0: Da. Întrebam, ai să vii singură? Și îmi spuneam că vei fi însoțită.
1: Nu, vezi doar. Și tu ai venit singur.
0: Da, socoteam că nu merită o steneală.
1: Da, chiar, așa e.
0: Îți amintești când te-ai întors de la Paris? Te așteptam pe peronul gării.
1: Iată, mă simt nevoia să mă mișc cu tine.
0: Da,

0: Mă recăsătoresc în august.
1: Peste trei luni?
0: Păi da, după trecerea termenului legal. De idiot acest termen. Ce să faci?
1: Da.
0: După aceea vom pleca nord. Vreau să fiu liniștită. Știi, puțin cam târziu, îmi dau bine seama. E târziu ca să fiu liniștită, dar trebuie să mă grăbesc ca să recâștig timpul pierdut.
1: Acum crezi că uneori timpul nu mai poate fi pierdut?
0: E un fel de furpic. Dar nu m-am gândit niciodată la asta, să știi, niciodată nu m-am gândit. Tu ce ai de gând să faci?
1: Aproape același lucru ca și tine. Vreau să muncesc, să mă afirm în profesia mea. Doar asta a făcut să ne certăm de atâtea ori. Era geloasă pe meseria, pe profesia mea. Și se părea că o iubesc mai mult decât pe tine.
0: Te recăsătorești?
1: Nu știu încă. Nu te-ai schimbat deloc.
0: Îmbătrânit. Știu bine.
1: Nu vorbeam de... La față, da, te-ai schimbat puțin.
0: Cum?
1: Deosebi privirea. Cred eu, ai o privire foarte blândă. Și apoi cum te vede cineva, știi aproximativ ce vrei să spui.
0: Trebuie să fie foarte plicticos să știi dinainte.
1: Spre sfârșit, în ultimele luni, da, era foarte... Poate plicticoasă.
0: Uite, s-a făcut 11.
1: Extraordinar că putem vorbi așa. Să aduci aminte de ultimile luni? Familia ta nu contenea să-mi reproșeze că te-ai căsătorit cu un om aproape sărac. Asta doream să-i zbutesc în meseria mea, să le arăt ce pot. Lor care prețuiau numai banii.
0: Infernul.
1: Infernul, da.
0: Și că așa ceva nu trebuie să se întâmple decât o singură dată în viață. Nu crezi?
1: Ce?
0: Un asemenea infern.
1: Mă, cred. Sau atunci, în cazul acestei experiențe, acest lucru îngrozitor nu slujește la nimic?
0: Cred că te înșeli. Dacă se mai întâmplă vreodată așa ceva, să știi că m-am gândit deseori la asta, este pentru că tu n-ai găsit un alt mod de a...
1: Să scap de oboseală, de pildă. Sau de silă, sau de indiferență.
0: Așa, cred că da. Tu, nu crezi?
1: Poate.
0: Cât timp am rămas noi în hotelul acela? Înainte de a ne instala în casă? Nu mai știu. Nu mai știu cât timp au durat lucrările. 3 luni? Sau 6 luni?
1: 3 luni, să spun.
0: Ți se pare puțin... straniu că ți-amintești atât de greu.
1: La unele momente par mai bine luminate decât altele, dar cred că și ceea ce se află în dărătul acestor momente face de asemenea parte din memorie. Nu se știe niciodată.
0: Și există momente care sunt în plină lumină.
1: Da, infern, de pildă.
0: Da, da. Dar mai sunt și altele, de pildă.
1: Și le din tunel, unele împăcări, nu-i așa?
0: Da, da, da. Atunci când reușeai să înțelegi că nu puteam. Nu suportam să stau atât de mult singură. Și atunci plecam, mai ales seara. Mă duceam de cele mai multe ori la film. Ca și cum tu nu existai pentru mine. Uite, dacă fiecare poveste își are legea ei, și eu asta o cred, dacă fiecare pereche are felul ei profund, asta e ceva în care cred, noi n-ar fi trebuit să intrăm în casa aceea, să ne instalăm, ci mai degrabă să rămânem aici, în acest hotel.
1: Să trăiești așa la hotel,
0: da.
1: Să mergi la un hotel la altul,
0: da.
1: Ca niște oameni care se ascund, ca niște...
0: Da, da, da, poate, poate. De ce? Nu crezi?
1: Cred. Dar nu aveam niciun motiv să nu procedăm ca toată lumea. Eram tineri căsătoriți. Împotriva tuturor, a lumii, a societății, a familiei tale mai ales. Îți amintești? Îți reproșa că n-ai făcut o partidă.
0: E adevărat, dar mie nu mi-a păsat.
1: La început.
2: început eram ca toată lumea. Nu era niciun motiv în aparență să nu facem cum se face de obicei.
0: Așadar, în această privință am ajuns la același punct al drumului.
2: Mă întreb?
0: Eu? Poate.
2: Da, cred într-adevăr că am ajuns la același punct ca și alții. Uneori se produce divorțul, dar asta trebuie să fie o diferență neglijabilă,
0: deci,
2: poate.
0: Asta s-ar fi întâmplat, deci tot atât de bine și mai târziu.
2: Eram foarte tineri.
0: Acum, nu mai vrem atâtea necazuri. Nu mai vrem atâtea griji. Noi...
2: avem altceva de făcut.
0: Firește?
2: Ce?
0: Nimic. Dar fără îndoială ceva deosebit. Nu ocoleam niciun obstacol, nimic pentru un da, pentru un nu, plăteam cu nopți de insomnie, cu scene, scene, scene, drame. Și mai e ceva.
2: Ce?
0: Nimic, am vrut să spun că...
2: Na,
0: am vrut...
2: Ai vrut... Da?
0: Da. Să mor. Da.
2: Când?
0: Când ai cerut divorțul. Da, nu era serios de vreme ce, uite, sunt aici.
2: Nu știu.
0: Păi, nici n-aveai cum să știi. E o situație consumată. Silește, eu am cerut să nu ți se spună nimic.
2: Ai îngrozitor.
0: N-ai nimic, astea sunt idioții pe care le face toată lumea. Nu știu ce nevoie am avut.
2: Nu,
0: vorbesc despre asta.
2: Nu, iartă-mă.
0: Știi că Valerie mi-a vorbit despre ea.

0: Era un bărbat cu totul altfel decât tine. Adică înainte de toate era altul. De o parte erai tu, singur. Și de cealaltă toți bărbații, toți, pe care nu-i voi cunoaște niciodată. Tu mă înțelegi? Înțelegi perfect, nu? Eram sigură. Te cred că în clipa aceea eram chit.
1: Da, e adevărat, eram chit. E ciudat să auzi adevărul după 2 ani.
0: Nu, este interesant.
1: Nu știu niciodată ce s-a întâmplat când te-ai dus la Paris. Povestea pe care mi-ai spus atunci era, presupun, falsă.
0: Da, pentru că tu n-ai fi suportat adevărul. Acum, cu trecerea anilor, tu gândești altfel. Da, atunci, atunci nu l-ai fi suportat.
1: Da, nu suportam nimic.
0: Aproape nimic.
1: Cum, cum s-a întâmplat?
0: Să mai vorbim despre asta?
1: Nu, nu, acum de ce să ne lipsim de adevăr?
0: L-am întâlnit pe platforma unui autobuz.
1: Așa.
0: După aceea m-a așteptat mereu. O dată, de 2 ori. A treia oară m-a speriat. Era târziu. Era 1 noaptea. Asta e tot.
1: Pentru el ți-ai prelungit șederea la Paris?
0: Da.
1: Ai vrut să se întâmple așa sau s-a întâmplat fără voia ta?
0: Nu. Am vrut. Eram disperat. Simțeam că tu te-ai îndepărtat de mine și că te pierd. Și am făcut asta spre a regăsi primele momente. Prima oară. Asta e tot. Să știi că și tu ai procedat la fel. Ai vrut să regăsești acele momente pe care nimic, nimic nu le poate înlocui. Dar știi că gustul care îl capeți pentru aventuri de acest fel îți vine de la cineva?
1: Prefer ca tu să o fi vrut. Restul mi-e egal. Ai regăsit acele prime momente?
0: Da, le regăsești întotdeauna. Chiar și mai rău încă. Adică chiar un ceas e mine, știi, ca și mine. Știi foarte bine. Eu de aceea n-am mai vrut să revin. Nu pentru altceva.
1: Într-o după-amiază, câteva luni înainte celei călătorii, te-am văzut, tu nu știi, te-am văzut trecând chiar pe strada asta din fața hotelului și te-am urmărit. Era după-amiază. Plecasem de la birou ca să mă duc la șantier. Te-am văzut intrând într-un cinema.
0: Da.
1: Da, da, te-am urmărit. Am intrat în cinema, se juca un western pe care îl mai văzuse și cu mine. Erai singură și dai în primele rânduri. Nu te-ai întâlnit cu nimeni. Seara nu mi-ai pomenit nimic despre asta, iar eu nu te-am întrebat nimic. Era primăvară, acum 3 ani. Erai încă de pe atunci tristă câteodată. A doua zi după dejun te-am întrebat dacă trebuie să ieși. Mi-ai spus că nu și ai ieșit. Te-am urmărit iarăși. Te-ai dus la curse. Și de data asta erai singură. N-am bănuit niciodată așa ceva. Am început să sufăr.
0: Da. E adevărat, eu făceam lucruri dintre astea.
1: Și? Continui?
0: Da.
1: Și? Fără să spui nimic?
0: Da.
1: Am pus să te urmărească în toate zilele, timp de 1 săptămână.
0: Și n-ai descoperit pe nimeni.
1: Pe nimeni, într-adevăr. Ceea ce n-a împiedicat să se întâmple ce s-a întâmplat. Îngrozitor. Eram gelos pe tine de această reticență ta. Odată te-am urmărit cu automobilul. Erai tot singură. Erai superbă. Mergeai repede. Te-ai oprit lângă o pădure. Ai intrat în pădure. Nu te-am mai văzut. Am șovăit. Era cât pe aici să vin după tine și apoi am plecat. E una din acele amintiri care rămân în plină lumină despre care am vorbit adineaori.
0: Da, nu, nimic. Nu mi-am petrec timp în felul acesta. E cam uitat de plimbarea aceea.
1: Da.
0: Da, tu ar fi trebuit să vii după mine. Să mă însoțești.
1: Nu, mi-era teamă să nu te stingheresc. Mă gândeam că prefer să fii singură.
0: Păi da, uneori da, preferam.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu te apăr.
0: Dar nu mă apăr.

0: n-ai de ce să o faci. Nu asta mă intriga oarecum. Asta e tot.
1: Știi că, doar știi că ești curios. În fund, de ce n-am face așa ceva?
0: Firește, dar de ce să nu spui nimic?
1: Pentru că nu merită.
0: Na, nu e adevărat.
1: Nu am văzut niciodată utilitatea de a spune astfel de lucruri. N-am văzut. E extraordinar, totuși.
0: Seara, ai fi putut spune. Azi după amiază am fost la cinema.
1: Nu. Să știi, sunt lucruri pe care nu le faci la începutul unei iubiri. Atunci când începi să le faci, e mai bine să nu spui. Ai fi rău înțeles. Sau...
0: rău înțeles?
1: Da, să știi că sunt unele femei care plâng după amiaza pentru că dragostea lâncezește. Eu mă duc la cinema.

0: Ce număr?
1: 28.
0: Să duc imediat cheia. Poftim. De ce nu iei? Mâine vei fi foarte obosită. La ce oră vine?
1: Nu știu, nu știu exact. Înainte de 9.
0: La revedere.
1: La revedere. Am uitat cheia.
0: Poftim.
1: Ce s-a întâmplat atunci pe peronul gării?
0: Pe peronul gării am vrut să te ucid. Așteptam să cobor din tren și să te omor.
1: Da. De ce n-ai făcut-o?
0: Nu mai știu.
1: Minți.
0: Ce facem cu mobilele?
1: Nimic.
0: Nimic. Nimic nu spune nimic.
1: Da. Adevărat.
0: Ai vrut să se întâmple așa sau totul se datorește hazardului?
1: Mi-ai pus întrebarea asta.
0: Nu.
1: N-am vrut.
0: Și erai disperată?
1: Noutatea a înlăturat disperarea.
0: Într-o duminică după amiază lipseai de acasă. Nu știu unde erai. M-am plimbat prin oraș și am întâlnit o fată, o străină în trecere. Ne-am dus la hotel. A fost minunat. Nu iubeam pe această tânără fată. N-am mai revăzut-o niciodată. A fost minunat. Simplu.
1: Și era necesar?
0: Nu. Nu. De ce? Era minunat, dar nu era necesar.
1: Da.
0: Te iubeam. Stai, stai. Nu pleca încă.
1: De ce? Mai ai să-mi pui și alte întrebări?
2: Alo? Alo? Cine întreabă? Domnul Nole? Da, s-a înapoiat. Da, da, vă rog, așteptați o clipă, așteptați. Domnule Nole? Domnule Nole, sunteți acolo? Domnule Nole?
0: Da, sunt aici.
2: Vă rog, sunteți chemat.
0: Alo?
3: Dormeai?
0: Da.
3: Iată-mă. Nu m-am putut reține să te chem. Nu știu pentru ce. Eram neliniștită. Ce ai făcut?
0: Am fost la cinema. Pe urmă m-am hoinărit și după aceea m-am culcat.
3: Sunt atât de penibile poveștile acestea de divorț. Eram neliniștită. Iartă-mă.
0: Nu, nu, nu fi îngrijorată. E o prostie.
3: Știi, Michel, ai fi putut să nu te prezinți. Sentința ți s-ar fi comunicat. Ar fi fost același lucru. Asta se numește sentință în lipsă. E același lucru. M-auzi?
0: Da.
3: Nu vreau să te plictisesc, Michel, dar mi-a trecut prin minte o idee cu o forță teribilă și de aceea ți-am telefonat. Ca să te întreb pentru ce te-ai dus. Spune-mi ceva. Spune-mi ceva, altfel n-am să pot dormi restul nopții. Michel!
0: Da, s-o revăd.
3: Știam. Și?
0: Nimic.
3: Nimic. Ești sigur?
0: Da. Du-te de te culcă. Nu te mai îngrijora.
3: Ești sigur? Absolut sigur.
0: Da.
3: Fii totuși mâine dimineață.
0: Bineînțeles. Pe mâine. Noapte bună. Mi-ai cerut să-ți spun dacă mai am depus întrebări.
1: Da.
0: Nu suportam plecările, însingurările tale. Mi se părea o trădare, înțelegi?
1: Da, da. Valerin vorbea despre după-amiezile și nopțile târzii pe care le petreceai la șantier. Eu credeam că minte, că sunteți înțeleși.
0: Nu ți se părea nedrept din partea mea că-ți pretindeam să mă aștepți mereu la nesfârșit?
1: Nu, nu, nedrept.
0: Atunci cum?
1: Ceva deosebit. A început mai greu, a apoi din ce în ce mai ușor explicabil.
0: Știi, nici acum nu suport ideea că tu n-ai fi vrut să renunți la acel mod de viață. Înțelegi?
1: Da.
2: Alo. Alo. Cu cine? Doamna Roș? Da, așteptați o clipă. Așteptați. Domnule Nole. Domnule Nole, doamna Roș chemată urgent.
0: Da, e aici. Da. Du-te, ești chemată la telefon.
2: Doamna Roș, vreți să vorbiți de aici sau unul din cabină?
1: De aici.
2: Aici, poftiți, poftiți.
1: Alo?
4: Anita?
1: Da.
4: Iartă-mă, eram neliniștit. O spaimă, idiotă.
1: Da, unde ești?
4: Pe drum, într-un hotel sinistru, dar mai am aproape 100 de kilometri de făcut și nu o să te trezesc. Nu te neliniști. Anita?
1: Da, nu mă neliniștesc deloc.
4: Anita, te iubesc. Nu pot dormi, sunt atât de fericit că s-a terminat povestea asta cu divorțul. Tu nu poți să știi.
1: Jacques?
4: Ce este?
1: Vino.
4: Pornesc imediat.
0: Mai stai puțin, nu pleca încă. Înainte de a sosi celălalt bărbat, mai avem încă puțin timp.
1: Un ceas.
0: Ascultă, nu vrei să-mi spui tot ce s-a întâmplat?
1: Vrei să-ți povestesc fericirea alături de celălalt?
0: Da, oricât ar fi de groaznic.
1: Uite, nu merită osteneala să fim împreună. A să fim împreună sau să fim despărțiți de aici înainte? Nu merită osteneala să-i facem să sufere?
0: Nu pleca în nord. Rămâi aici. Nu pleca. Nu pleca. Sau voi veni să trăiesc unde vei fi și tu. Mă auzi? Puțin îmi pasă de ocupația mea. Voi merge în orașul unde vei fi și tu. Voi fi acolo ca să vă otrăvesc până ce...
1: Va reîncepe infernul.
0: Puțin îmi pasă de infern. Și ție de asemenea. Nici chiar tu nu te singhisești deloc. Rămâi aici. Rămâi aici să ne putem cel puțin întâlni chiar din întâmplare. Să nu fie cu totul imposibil. Altfel nu voi putea suporta. Îți voi da întâlniri departe, în provincie. Nimeni nu va ști niciodată.
1: Nu. Nu să vrei să o faci cu tot din adinsul, asta nu. Așa cum spuneai înainte, da. Dacă trebuie să ne reîntâlnim, asta să fie din întâmplare. Așa cum a fost și cu ei. Cu fata aceea tânără. Și vom vedea cum aranjează hazardul lucrurile. Nu, să știi că altfel, nu, niciodată. Nu, niciodată altfel decât din întâmplare.
0: Adică să aruncăm totul în aer din cauza acelui voiaș la Paris. Atunci când tu reveneai.
1: Trebuie să vină el.
0: Nu te pot părăsi.
1: Noi suntem despărțiți. Nu, să știi că niciodată altfel decât din întâmplare.
0: Dacă murim...
1: Chiar și în cazul acesta.
0: Dar nu înțeleg ce se întâmplă. Sfârșitul și începutul amestecate. Ce mijloc să folosim pentru ca tu și eu, legenda aceasta, să iasă din umbră?
1: Există această soluție. Să nu faci nimic. Să inventezi asta. Întâmplarea.
0: Să lași dragostea să crească în umbră, în taină.
1: Da?
0: Ca niște oameni care nu se pot întâlni prin forța împrejurărilor.
1: Da, da. Uite-te acum la mine. Sunt singura femeie care de azi încolo îți este interzisă.
0: Soția mea. Ne vom revedea?
1: Nu știu.
0: Dar dacă vreodată lucrul acesta se va întâmpla?
1: Nu știu.
0: Ce se întâmplă?
1: Când?
0: Acum. Începutul sau sfârșitul?
1: Cine știe?
0: Du-te afară și așteaptă pe bărbatul care vine.

fața mea mai frumoasă ca niciodată și mă privea. Cât am rămas așa în picioare, nemișcați. O clipă, un ceas, o veșnicie. Nu știu, nu puteam să-mi dau seama. Deodată mă înțeles că totu-i zadarnic, că nici eu, nici ea nu mai putem reveni înapoi fără să provocăm încă o dată suferință și disperare. Am luat atunci de braț și am dus-o până la ușă. Ea a șovăit o clipă, apoi iar eu am rămas nemișcat în fața ușii, privind-o mereu până ce a venit mașina să o ia. Apoi mașina a plecat. Atunci am ieșit și eu afară și am privit îndelung lumina roșie care fugea. Fugea. Până ce n-a mai fost decât un mic punct roșu. Apoi nimic. Nimic altceva decât întunericul orașului.

0: Ați ascultat La Muzica de Marguerite Duras, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: ea, Gina Patrichi; el, George Constantin; bătrâna, Elena Sereda; fata, Magdalena Cernat; bărbatul, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Olimpia Arghie.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Râuri calde ca și sara, apa-n arcuri o coboară, prăvălind o purpurie peste scările de stânci. În albastru adânc, în marea cerului cea liniștită, răpăd munții cu tărie fruntea lor încremenită.

0: Acolo, Dunărea bătrână, liberă, îndrăzneață, rostogorește ei valuri pe arcade negre, înalte. În adunării lungi valuri ce vuiesc, trece un pod.
1: Un gând de piatră, repezit din arc în arc. Valurile înfuriate izbind cu repeziciune arcurile neclintite. Valurile înfuriate izbind cu repeziciune arcurile neclintite.
2: Gem peste pod, mii de coifuri.
3: Trecea Romei grea mărire.
4: Soarele orbește de armelor lucire. Scuturi arzi,
5: scuturi arzi.
4: Soarele voiesc.
3: Trecea Romei grea mărire.
2: Fruntea ninsă se-ntreabă lumea și aceia smuritorii.
6: Unde stau carpații? Unde stau tăcuți ostașii Romei? Oare lumea? Cade Roma?
2: Cade Roma?
6: Cade Roma? Cade Roma? Împărații sori se încaier, surpă cerul pe pământ, strigă nouri Decebal.
7: Cezarul stă în mire. Ridicați semnele urbei și strigați cu un

0: auziți cum inima de oțel a Daciei se zbate cu putere? În van mă învingeți, în zadar înfiptați vulturul de aur, în pământul negru și sfânt al Daciei vechi. Victoria voastră din ce în ce mai mari puteri îmi dă. Azi, oastea noastră a învins Iasigii.
1: Cine mă știa? Cine știa că un trac se înalță să pună genunchiul pe fruntea uzurpatoarei armii? La soarta noastră popoare întregi privesc ca la o stea. Ieri încă slabi, astăzi grămădește evul întreg în brațul nostru fier.
2: Ieri încă inamic ți-am fost, o Decebal, și inamic ți voi fi cât o-i vedea genunchii plecându-ți la piciorul Romei. Azi însă, când decis ca ea să cadă, eu, fiu de rege din istoria mare a neamului meu vechi, o umbră îmi par și spada la piciorul tău depun. Genunchii plec și fruntea mea ceasură.
1: Ieri, străine, eu credeam, vlăstar de regi, ca Daciei coroanei ținta ta. Pe scoală, dar cine ar fi știut că în capul tău, în ochii tăi adânci, trăiesc gândiri nobile ca-ntr-al meu?
3: Rege Decebal, sosita Iaromir, prințul Iasig, ostaticul tău.
4: De măslobos, eu voi privi atunci război întreg, o luptă voinicească, unde puterele încercară-mi doi și unde eu concep că ești mai tare. Dar dacă prinsul tău, eu...
1: Vom vedea. Ești prins încă și nu ești. Dacă ai vrea, atunci de mult n-ai mai fi.
4: Pricep. Deși nu voi să o pricep, deși credința mea mă învață într-altfel. Se zice cum că zeii niciodată de plin necunoscuți ei nu rămân, că ei trăiesc azi între oameni, ca cezar, ca preoți, ca senatori, ieri în Olimp, azi pe pământ.
1: Oh, orbire!
4: De ce, ba? Vei ști cum se tratează la Roma tot războiul dintre noi. Copilăriile par. Astfel privesc. Când ți-o veni ție un legat, ți-o cere simplu să ne dai înapoi tot ce-i luat, să ne despăgubești. Traian va zâmbi, da, de aprigați mânie.
2: Nimic, nimic pe dânsii nu-i atinge.
4: Crezi tu că gloria lor proprie îi atinge? De ei sau nu e tot un alii. Ei știu că vine chiar dacă nocată. În asta nepăsare eternă aceeași, cred a vedea că steaua Romei stă.
2: Într-asta ei găsesc că sunt ca zeii. Ei nu știu ce-i mână. Ei nu știu ce-i bucuria pe acest pământ. Durerilor ce ne-ar ucide, ei surâd. La bucurii ce ne-ar înveseli, ei regi.
5: Unde ți-e jurământul, Decebal? Rege, nu vrei să dai înapoi ce ai luat de la Iasigi și să te ții de ce ai decis odată?
1: Roma vrea, Longinus. Dar să vedem acum dacă o-i binevoi și eu. A cugeta să văd dacă iubirea pentru Roma va învinge iubirea pentru biruință. Du-te de împacă pe imperator, Longinus. Spune că nu-i nimic și că mi-ar place să nu se amestece decât acolo unde se cade.
4: De ce, bal, pământul întreg n-are valoarea unui roman. Cu ei alături să mă lupt îmi place.
1: Adorați în ei zeimea voastră. Din ăști tirani faceți un ideal. Din ei, din slăbiciunea voastră. Iaromir, căpetenia Iasigilor, o state criești.
4: Îți place să te înșeli sau nu-i cunoști?
1: Te uiți cui îi vorbești? Lui Decebal, al Romei inamic neîmpăcat. Nu fă să uit ce eu respect în tine, nu prinsul, ci pe oaspetele meu.
4: Nu-s prinsul tău,
6: Pentru a mă prinde în luptă dreaptă ar fi trebuit război ca să declar romanilor.
2: Eu sunt amicul, sunt supusul lor.
6: Războiul tău chiar era o revoltă. Tu însuți la Traian ai genunchiat. Tu ai jurat amicilor amic, dușmanilor dușman să fii.
5: Unde ți-e jurământul?
1: Nu întoarce sufletul cu sus în jos. Și nu stârni mânia mea acum, Longinus. Nu sunt supusul lor. Nu voi să fiu. Dacă am jurat, ce-ți pasă că am jurat? Mai crunt, mai diabolic, mai tiran, astfel îi vezi urmând unul după altul umbre sinistre și rușina lumii. Tiberius, Caligula nebunul, Claudiu, acea jucărie de mucava și Nero. Aceasta-i Roma. E speranța voastră. Aceasta-i steaua ce vă duce nava.
5: Aceasta-i steaua ce ne duce nava. Poți tu să spui de imperatorul de azi ce-ai spus de alții? Dacă ai spune atunci în viață, tu nu l-ai văzut.
2: Imperatorul, în multe seamănă el ție, Decebal. Ca tine ridicat din popor, ca tine în fruntea oștilor supus.
1: Știi tu cine-s acei pe care-i aperi? Acei romani? Ei sunt tiranii lumei. Da. Ca amici vă leagă întâi de ei spre a vă bate apoi cu vergi de fier. Iaromir, ai fost vreodată în Roma? Văzut ai tu gladiatori romani, oameni ca ei, ca noi, ba chiar de-ai noștri, să vezi apoi acel popor de sculț ajuns nepăsător și schimbător și crud, că se adună să privească râzând cum ca animalele luptă între ei gladiatorii sclavi. Gladiatorii sclavi, ce adesea sunt feciori de regi, a căror singură nemurire a fost bravura, lupta. Jurământul meu. Aceasta este țara mea. Acesta e poporul meu. Aceasta e partea mea de nemurire. O alta nu doresc, o alta nu. Du-te, Longinus. Du-te de împacă pe imperator.
5: Prea bine, rege Decebal.
1: Nebun admirator. El uită că ai Romei vulturi i-am avut în mână.
3: Uită că pe Cornelius Fuscus l-ai învins.
7: Uită că Domitian s-a speriat de zmei dacii.
1: Ca Nerva chiar mie îmi plăti tribut. Însă trebuie să-l vin din nou odată. Odată numai. Și s-o stinge basmul despre menirea lor în asta lume. Nu știți voi ce însemnează asta. Când leul și-a înfipt gheara în tiranii. Leul codrilor fiva sfârșitul lor.
8: Taci, inimă. În curând ți stinge viața. Da, da, ți stinge viața. Dar cu moartea?
1: Ce zici, bătrâne? Cum pot să zici că moartea mă va stinge pe mine ce am 100 de vieți? Nu voi să mor ce mă înspăimânți. Tu ești copil, bătrâne. La mine, alți trimiși romani să nu mai vie.
8: Înserează și apune greul soare în văi de mituri. Cu un roș fir de jratec, culmi de munte sunt divite. Lunga lor fulgerătură, în senin ancremenit. Marea aerului caldă, stelele ce-ntârzi line, limba râurilor bând, ale codrilor suspine. glasul lumii, glasul mării se împreună în infinit.
3: Rege, principele ce le-a zis.
1: Pornim la război?
3: Ave vorbit.
1: Deși dușman, îți zic bine ai venit. Eu dușmanii nu-i urăsc, îi bat. Odată învinși, eu îi iubesc, principe. Nu cred că dorinți de glorie îmi presură pasul. O țintă am și la ei împlinire pe amici îi chem, pe inamici întorc.
6: Da, Decebal, ca tine, zice eu.
1: Se poate? Oare? Nici nu credeam vreodată că un sânge nobil, cum este cel dintr-al tău piept, ar fi putut să miște în sânuți alte simțiri decât ce le găsesc. Dar te-am văzut sinistru și adâncit, tăcut, purtat de o tainică durere și am crezut ce am crezut întâi. Credeți voi, romani, că va dura în veci puterea voastră? Nu. Pe cât v-ați suit, veți și cădea.
7: Cine vă dă acest drept în al cărui nume ați subjugat voi lumea?
5: Cu ce drept vă încărcați cu soarta lumii întregi?
1: Vai vouă când la ziua vă din urmă veți întreba de ce atâta vă mirați și nu veți găsi un alt răspuns decât spre a cădea cu atâta mai adânc.
7: Vai vouă, ce nici oameni nu sunteți, nici zei, ce amestecul de rele din amândouă aceste ființe.
5: Mândri sunteți ca zei, nu ca ei plini de îndurare.
7: Ca oamenii aveți o minte, însă inimi nu.
5: Doriți ce zeii doresc, numai putere.
1: Voi, oameni, nu sunteți. Zei nu sunteți. Ce sunteți, dar? Nici una, nici alta. Cum vreți ca oamenii să se plece vouă?
5: Dreptatea noastră e puterea noastră. Cu ea deodată vom cădea și noi.
1: O, Longinus, sosita iar. Voi sunteți tineri chiar la bătrânețe, iar noi în lume ne naștem bătrâni. Vă închipuiți că lumea e a voastră, însă noi n-o dăm.
5: Ah, neputința cea copilărească din voi vorbește, tinere popoare.
1: Voi purtați în vorbe dreptul, binele. Noi îl facem, acest bine și acest drept.
5: Voi căutați adevărul, noi puterea.
1: Căutați să învingeți lumea.
5: Am învins-o. Tot ce doriți voi, noi am și făcut.
1: Noi n-am dorit nimic. Noi am lucrat. De vom cădea? Eu nu zic vai de Roma, ci spun în gura mare vai de cei ce-or vesti-o. Vai.

0: Războiul. Mai ușor e globul cu națiile lui decât un fir de plavă ce e dus de vânt. Azi diluviu, mâine nemurire, o armonie care capăt n-are.
1: O, Doamne, niciun ochi nu vede aici.
2: O, țara mea, o, Dacia, unde mergi?
3: Nu cade Dacia.
4: Auziți, auziți cum inima de oțel a Daciei se zbate cu putere.
3: În zadar înfiptați vulturul de aur în pământul negru și sfânt al Daciei vechi.
2: Pământul și-a dat foc ție însuși, crudul, și arderea eternă suntem noi. Când se va arde acest pământ cu totul, când s-o negri cerimea cea albastră, când va începe ca să curgă sânge din stele și din soare, când ființa ne-o mântui, ne-o stinge.

0: Împăratul Romei.
1: Cum? Așa de iute, imperatore?
2: Ura aleargă repede, Decebal.
3: În asta lume turbur, crudă, cum a intrat de rece, liniștit, parcă e marmura. Gândești că o statuie, părăsind piedestalul, coboară în lumea noastră furtunoasă. Aceștia sunt romanii, indiferenți, întuplecați și mari. Cum mă privește cu ochii lui imobili, parcă împietresc, mă înfioară. Pe mine dochia mă înfioară.
1: Romanii nu mai sunt ce-au fost odată. Îmbătrâniți, ei n-au păstrat în ei decât plăcerea să-și distrugă regii. Coroana cea murdară de atâtea frunți ce-au purtat-o, câte înjosite, soldatul o vinde. Și în forum se târguiește titlul de tiran. Vă fie soarta lumii clătinate. Odată învins, voi trece peste dânsii.

Asupra giulgiului tău spânzur o coroană, deasupra morții tale istoria

0: Cezare.
1: Ce vrei, bătrâne?
0: Pacea pământului. Aceasta voiesc să o fac, da. Pot să-i dau eu pace.
1: Când eu n-o voiesc.
0: Timpul e moarte, spațiul e luptă și mișcarea suferință. Pământul nu ți-ajunge și cerul l-ați coborâ de-ați putea.
1: Și unul moare și celălalt.
0: Sunt profet, Cezare. Eu te bat cu dacii.
1: Aceasta-i toată înțelepciunea ta?
0: Toată înțelepciunea, da.
1: Toată prevederea, nu.
0: Poporul roman n-a încetat să creeze lumea. Cu căderea lui va începe originea popoarelor.
2: Lumea e în mâna voastră. Rostul lumii, nu.
0: Dochia are dreptate. Tu nu știi câte trăiri are această omenire arse de moliciunea năravurilor voastre. Din tine vorbește Roma, din mine efemeritatea. Am aflat aceste legi după care popoare se nasc, se înalță și mor.
2: Voi ați zugrăvit în istorie o icoană. Sunteți o icoană zugrăvită. Voi ați voit pământul și acum toți îl vor.
1: Ce pot să fac? Pământul îl gândesc în mantia sa de popoare.
0: Nu e popor cât de obscur care să nu-și creeze origini mari și să n-aspire la năruirea voastră. Au mai căzut și alții, voi cădea și eu. Eu stau pe loc de cad.
3: La zgomotul căderii lui se va mișca pământul. Din vârful Alpilor veți vedea fluvii de popoare venind spre voi. Iasma aceasta a măririi a tulburat sufletul popoarelor.
1: Nu dau nimic pe numele ce mi-l va da istoria, nimic pe glasul posterității, tot atât de nedrept, tot atât de dictat de ură și iubire ca și glasul prezentului.
0: N-am vorbit de asta. Eu voi pacea lumii.
1: Care e mijlocul, Decebal? Vorbește.
0: Îl știu și îl prea știu.
1: Atunci, de ce nu vrei să strigi? În tine văd acum semnul acestei vieți. Fă tu pace, Decebal.
0: Cum?
1: Cum?
0: Cu orice preț, spui tu.
1: Tu ești nebun, bătrâne. Sunt stăpân pe lume. Eu sunt spada Romei și nu pot să o văd nici căzută, dar nici ultragiată.
0: Și dacă ar cădea Roma, apoi?
1: Apoi îndreaptă-se ce s-o îndrepta. Să nu piară. Pe cât ea este, trebuie să o susțin.
0: Acesta e gândul tău. Tu dai vina pe omenire. Nu ai cugetul, nu ai voința să-i schimbi soarta. Ești un om comun, împărate.
1: Fie.
0: Nu vezi tu că în Roma începe a se observa putreziciunea voastră? Nu vezi tu că oamenii sunt sătui de durere?
1: De unde știi tu asta?
0: Pretutindenea a fost așa. Un singur lucru ar putea ține până ce deasupra acestui putregai va reînvia o durere nouă, va răsări un cer nou, o credință nouă peste zeii asfințiți, un rival și soarta vi-l dă. Cezare, dacă Roma ar fi slabă în acest moment când se decide viața unei noi lumi, atunci credința ar fi pierdută.
1: Nu e încă vremea ca această credință să se strecoare prin sufletul popoarelor, căci nu va răsuna în el decât sunetul gol. Egoismul lor tânăr va crește un păgânism mai rău și mai egoist decât cel de până azi.
0: Nu vezi viitorul înaintea ta? ura se va amplifica și va rupe lumea în două. De o parte Roma, de alta barbarii. Și Roma va cădea. Nu cel de față o decide. Sunt un om în mijlocul valului istoriei, imperatore. Pe când tu nu crezi nimica, te crezi orb dat unei fatalități. Oh, ce crud!
1: Crezi că pământul va pieri, că omenirea se va stinge. Eu o să aștept, dar n-a venit încă ziua de pe urmă. Moartea pământului sau pacea eternă?
0: Oh, nu, pacea eternă, ca aceea nu poți da, ci numai un semn, îndurarea.
3: Împărate, de nu vei vorbi oamenilor din inimă, imperiul va fi surd la a ta voce.
1: Voi face tot ce pot, dar rămân tot eu.
0: Deosebirea între noi aleasă, nu crezi?
1: Eu nu cred decât când văd. Ce să mai chinuiesc în van gândirea ca să aflu ce-i în dosul ăstei lumi. Pe ea o văd, pe ea o știu și-o voi. Și vrei tu ca pe acest temei eu, lumea, să n-o domnesc? De-a întreba ce vrea imperatorul, ți-aș spune surâzând, singur să știe, indiferent ce crudă-i astă lume, ea să trăiască trebuie, căci o vrea. Și ca să nu se mănânce unul pe altul, trebuie o pază, și aceea-s eu. Las să murmure, las să plângă, lasă să râdă chiar, numai să stea în pace. De n-o voiește, o voi învăța. Aceasta mi-e credința pe acest pământ. O alta n-am.
0: În această oră ai înnecat o mare. Îți dau cuvântul meu, imperator, unde dreptatea n-a fi ocară, va domni mila și îndurarea mea.
1: De ceva? Dar până acum? Romanii nu mai sunt ce au fost odată. Îmbătrâniți, ei n-au păstrat în ei decât plăcerea să-și distrugă regii.
0: Deasupra giurgiului tău spânzuri o coroană, deasupra morții tale e istoria, istoria daciei noastre scumpe.
1: Stinge-te, dar, tu vis al gloriei mele. E ca și cum ar fi murit ceva. În univers pare că Dumnezeu e mort.
0: E ca și cum ar fi murit ceva. În univers

0: disprețuit, veți și cădea.
1: Dreptatea noastră e puterea noastră. Cu ea deodată vom cădea și noi.
0: Voi, oameni, nu sunteți zei, nu sunteți ce sunteți, dar nici una, nici alta. Cum vă rogați dar dreptul de a supune? Cum vreți ca oamenii să se plece vouă?
1: Voi cereți vieții ce nu poate da. Nimic nu-i cerem noi și ne dă tot. Voi căutați adevărul. Noi, puterea.
0: Cătați să învingeți lumea, Cezar.
1: Am învins-o! Tot ce doriți voi, noi am și făcut.
0: Noi n-am dorit nimic, ci am lucrat. De vom cădea, eu nu zic, vai de Roma, ci spun în gura mare, vai de cei ce-or vesti-o,

0: Mai, războiul este gata! Puneți pe Dunăre un juc de lemn ca să mugească ca și bourii noștri acea bătrână și îndrăsneață mare!
1: Ostașii mei, ridicați semnele urmei și strigați: cu noi e Roma!
2: Cu noi e Roma!
3: Junii Daciei, constelații sângeroase, profetice, ați strălucit în fața Romei vechi. O lume tremure la arătarea voastră și marea și îndoiască amara-i spumă înaintea mândrei voastre fulgerări. Auzi, auzi răspunsul, romane, îmi vine să-ți sărut piciorul, Decebal. Ce mare ești, nemărginit de mare! Nu pot cuprinde nici mărirea ta și nici a Daciei mărire. O țară dă-mi ca să o ridic în cer, dă-mi un popor cu care să mă laud.
4: Încalecă și mișcă singur oamenii spre Dunăre. Repezi sunteți, dar mai repezi ne-ați găsi pe noi.
1: Noi nu suntem nici repezi, nici înceți. Suntem așa cum suntem. Salut, rege!
4: Moarte imperator!

sufletul, durerea mării. Sunt un copil, am ochii de copil, văd lucrurile altfel de cum sunt. De ce pal? Cât chin e în astă lume, viața ei este un spasm lung, totul e mărcinit, durerea nu. Un singur lucru e mai bun ca viața, pentru că nu-i nimic, nimic chiar, moartea. Cum nu suntem ca atunci pe când nici ființă nu era, nici neființă în marea aerului, în azurul stins. Nimic cuprinzător, nimic cuprins. Nu era moarte, nemurire, nu. Și fără suflet răsufla în sine un ce unic, ce poate nici n-a fost. Dar vai, un sâmbure în acel haos, mișcându-se rebel, a nimicit eterna pace. Și de atunci durere, numai durere este în astă lume. Unde este?

aceea, unde zeii. Nu existau nici oameni, nici pământ, pe când acea ființă neînțeleasă nu-și aruncase umbrele în lume, umbrele ce sunt moartea și nemurirea.

urât de orfani și vaiete de mame, ruinele fumânde și la urmele pașilor tăi tresărind universul, popoare rătăcind pe suprafața pământului cel dezolat, deșert. Tragedie, căci cei învinși au nu sunt frații

rat de la apus. Două vorbe că mi-au spus. Inima mea și-au supus. Era mândru și împărat și oștean împlătoșat. Era mândru și voinic. N-avea grijă de nimic. Deasupra giulgiului tău spânzură coroană.

această noapte, tu ai dispărut și eu am morții noapte. Eu, tu de cepal, eu te gândeam de fier.

Și în pădurile umbroase, unde stânca stă să cadă, unde râul se aruncă în spumoasa lui cascadă, în verdeața întunecoasă a copacilor de fag, unde podul cel de lemne pietrele stă să răstoarne, fuge dochia cu turme, cu berbeci cu aurite coarne, părui blond, ochi mari, albaștri, chipui gingaș, blând și drag. Iar Traian o urmărește prin potice năluite, arbori rupți îi stau în cale, stânci și pietre prăvălite, el aleargă atras de clopot și de-a buciumului zvon. O ajunge. Ea îl vede. L-arzătoarea lui privire împietrește. O vezi și astăzi într-acodrilor umbrire, a împăratului mari urme, le vezi și astăzi pe ceahlău.

0: Ați ascultat Decebal, fragmente dramatice de Mihai Eminescu, adaptare radiofonică de Liliana Zene. Distribuția a fost următoarea: Decebal, Mircea Albulescu; Cezarul, Ion Marinescu; Diuptareu, Fori Eterle, artist emerit; Iaromir, George Motoi; Străinul, Alexandru Repan; Dochia, Elena Bartoc; Longinus, Ion Caramitru. În alte roluri, George Oancea, Sorin Gheorghiu, Mihai Niculescu, Marina Belcescu, Cristina Radu, Ion Colomieț, Sorin Medelen. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: tinere, știi cumva care e locuința guvernatorului Mesinei?
1: Chiar casa în partea căreia m-ai întâlnit.
0: Se poate ști și cine-i seniorul care se apropie cu suită?
1: Guvernatorul însuși, senior Leonato. Iar femeile care îl însoțesc sunt frumoasa lui fică Hero și nepoata lui Beatrice.
2: Caut pe cineva, domnule.
0: Sunt trimisul lui domn Pedro de Aragon cu o scrisoare pentru senior Leonato.
3: Dă-mi scrisoare. Eu sunt Leonato.
0: Vă încredințez înălțimea voastră.
3: Aflu din această scrisoare că domn Pedro de Aragon sosește de seara la Messina.
0: Trebuie să fii foarte aproape. Nu era nici la 3 leghe când ne-am despărțit.
3: Cât gentil om ați pierdut în luptă?
0: Puțin din cei ce pot fi numiți astfel și niciunul de vază.
3: O victorie e de 2 ori mai mare când comandantul se întoarce cu oastea întreagă. După câte văd aici, domn Pedro i-a arătat multă prețuire unui tânăr florentin, Claudio.
0: Bine meritat. S-a dovedit a fi mai presus de făgăduințele vârstei lui, săvârșind sub înfățișar de miel fapte de leu.
3: Are aici în Messina un unchi care o să se bucure grozav de vestea asta.
0: I-am și înmânat niște scrisori și s-a bucurat atât de mult încât, pentru ca să nu-și dea pe față bucuria, a izbucnit în lacrimi.
3: Gingaș prinos al unei inimi calde. E mult mai bine să plângi de bucurie decât să te bucuri de lacrimi.
4: Spune-mi, te rog, signorul Benedict se întoarce de pe câmpul de luptă sau nu?
0: Da, și e bine dispus ca întotdeauna.
4: Și-a vestit prin trâmbițe sosirea la Messina și l-a provocat pe Cupidon la o întrecere cu săgeți ascuțite. Iar măscăriciul unchiului meu, citind provocarea, a iscălit cu numele de Cupidon, provocându-l la o întrecere cu săgeți boande. Spune-mi, te rog, pe câți a omorât pentru că am făgăduit să-i mănânc pe toți cei răpuși de el?
3: Zău nepoată, preji necruțătoare cu senior Benedict, dar nu o să se rămâne dator.
0: În această luptă a făcut mari sprâni.
4: Da, vi s-a dat hrană mucegăită și el v-a ajutat să o mâncați.
0: Ești un bun soldat, doamnă.
4: Un bun soldat pentru o doamnă, dar pentru un cavaler.
0: E înzestrat cu cele mai alese virtuți.
4: Un bărbat cu zestre, va să zică.
3: Domnule, să nu înțelegeți greșit pe nepoata mea. Între senior Benedict și dumneavoastră este un soi de război glumit. Nu s-a pomenit să se întâlnească fără să se înghimbe.
4: Din păcate, el nu câștigă niciodată. La ultima noastră harță, 4 din cele 5 daruri ale minții sale au dat bir cu fugiții. Și acum, goce aminte, omul e la cheremul unei singure femei. Cu cine mai e prieten acum? În fiecare lună are câte un nou frate de cruce.
0: E cu putință?
4: Te credă, schimbă credința după cum schimbă forma pălării. Mă rog, după ultimul calapod.
0: Vă, doamnă, că senior Benedict nu e trecut în cartea dumneavoastră de
4: azi? Nu. Și dacă ar fi, mi-aș pune pe foc biblioteca. Dar spune-mi, te rog, cine e acum prietenul lui? Nu cumva e un fanfaron tinerel, gata să meargă cu el până la porțile iadului?
0: De cele mai multe ori e însoțit de nobilul Claudio.
4: Cerule, dacă s-a molipsit de Benedictită, o să-l coste 1000 de lire ca să se vindece.
3: Nepoțică, tu nu mai să nebunești niciodată.
4: Oricum, nu înainte de a fi mai cald în ianuarie decât în luna lui cuptor.
0: Iată, vine domn Pedro împreună cu fratele său John și tovarășii să-i deduptă Claudio, Benedict și Baltazar.
5: Senior Leonardo, a ieșit singur în calea buclucului. Toată lumea ocolește paguba, iar dumneata o întâmpi.
3: Nu mi s-a mai întâmplat ca necazul să intre în casa mea sub înfățișarea înălțimii voastre. Pentru că după ce pleacă necazul rămâne mângâierea. Însă după ce plecați domnia voastră rămâne părerea de rău și fericirea își a rămas bună.
5: Ești prea curtenitor cu aspeții. Dacă nu greșesc, aceasta e fiica dumitale.
3: Așa îmi spunea mama ei.
6: Ați avut îndoieli, domnule guvernator, de vreme ce ați întrebat-o?
3: Nu, senior Benedict. Pentru că pe vremea aceea dumneata nu erai decât un copil.
5: Ți-a zis-o, Benedict. E adevărat, fiica seamănă cu tatăl. Fii fericită, domnișoară, te semeni cu un părinte vrednic de toată cinstea.
4: Vă mulțumesc în numele lui, senior.
6: Dar chiar dacă senior Leonato e tatăl ei, asta nu înseamnă că ea trebuie să-i poarte capul pe umeri. Cu toate că-i seamănă atât de mult.
4: Mă mir că mai vorbești, signor Benedic. Nimeni nu te ia în seamă.
6: Cum, domnișoară Zeflemea, mai trăiești?
4: E cu putință să moară Zeflemeaua când are o hrană atât de aleasă cum e signor Benedic. Curtenia însă se preschimbă în Zeflemea când dumneata dai ochi cu ea.
6: Atunci curtenie e taler cu două fețe. Un lucru însă e neîndoios. Mă iubesc toate doamnele, afară de dumneata. Și mi-ar părea tare bine să-mi șoptească inima că ea nu e chiar de piatră. Că uite zău, nu iubesc pe nimeni.
4: Trebuie să mulțumesc inimii mele de gheață când privința asta semăn cu dumneata. Prefer să-mi aud câinele lătrând la o cioară decât pe un bărbat făcându-mi jurăminte de dragoste.
6: Să dea Domnul să nu schimb gândul niciodată. În felul acesta, anumiți bărbați o să scape cu fețele nezgâriate.
4: Zgârieturile n-ar face pe-a dumitale de pildă mai urâtă decât este.
6: Așa dresor de papagal mai rar. Hai de zi mai departe, eu am să tac.
4: Totdeauna sfârșești cu o lovitură de cal nărăvaș. Te cunosc de mult.
5: Și ca
4: Hero,
5: să...
4: draga.
5: Nu, și ca să nu lungim vorba. Claudio, Benedic, bunul meu prieten Leonardo v-a poftit pe toți. I-am spus că voi rămâne aici cel puțin o lună. Iar dânsul se roagă ca o întâmplare oarecare să ne facă să stăm mai mult. Pot să jur că nu e fățarnic și că tot ce spune pornește din inimă.
3: Înălțimea ta, dacă juri, n-o să fii sperjur. Îngăduim să-ți urezi bun venit, domn Pedro. Deoarece te-ai împăcat cu fratele dumitale, domn John, mă închin prea supus în fața înălțimii voastre.
7: Nu-mi place să vorbesc mult, dar îți mulțumesc.
3: Vrea înălțimea ta să meargă înaintea noastră?
5: Dă mâna, Leonardo, să mergem împreună.
3: Să mergem. Benedic,
7: da.
3: Acum că am rămas numai noi doi, vreau să te întreb ceva. Te-ai uitat la fica lui senior Leonardo?
6: De uitat nu m-am uitat, Claudio, dar am văzut-o.
3: Nu e o tânără doamnă cât se poate de sfioasă?
6: Îmi cere, așa cum s-ar cuveni să facă un om cinstit, părerea sinceră? Sau vrei să-ți vorbesc după cum e obiceiul, ca un tiran declarat al sexului?
3: Nu. Judec-o cu dreaptă judecată, te rog.
6: Dar pot să spun doar atât. Dacă ar fi altfel decât este, ar fi urâtă. Dar fiind așa cum este, mie nu-mi place.
3: Îți închipui că glumesc. Spune-mi sincer, cum o găsești?
6: Ia uite cum îl interesează, vrei să o cumperi?
3: Poate oare o lume întreagă să cumpere un astfel de juvaier?
6: Hai de spune. Cum să afle omul în ce chei ești acordat ca să-ți cânte în strună?
3: În ochii mei e cea mai fermecătoare făptură pe care am văzut-o.
6: Văd încă foarte bine fără ochelari. Totuși nu zăresc așa ceva. Verișoara ei, dacă n-ar fi atât de apucată, o întrece în frumusețe. Dar n-ai de gând să te însori, nu-i așa?
3: Dar vrea Hero să fie soția mea. Aproape că nu m-aș mai încrede în mine, cu toate că am jurat altfel.
6: Să nu se afle oare bărbat pe lume care să nu-și poarte techiuza fără să fie bănuit că are și coarne de desubt? Dar la urma urmei, dacă vrei cu tot din adinsul să-ți bagi gâtul în jug, poartă-l sănătos și petrece-ți duminicile oftând. Iată, domn Pedro se întoarce să te caute.
5: Dar ce tot puneți la cale aici de nu intrați la Leonardo?
6: Aș dori ca înălțimea ta să mă silească să spun.
5: În numele ascultării ce mi-o datorezi, te silesc.
6: Auzi, Claudio? Mi s-a cerut să vorbesc în numele ascultării. E îndrăgostit de Hero, fica lui Leonardo.
5: Amin. Dacă o iubești, merită cu prisosință.
3: Înălțimea ta, spui așa ca să mă prinzi.
5: Spun ceea ce gândesc.
3: Că o iubesc, simt.
5: Că merită să fie iubită, știu.
6: Dar iată că eu nici nu simt că ar trebui iubită și că nici nu știu cum ar putea merita să fie iubită. Este o părere pentru care sunt gata să merg pe rug.
5: Ai fost veșnic un eretic încăpățânat în fața frumuseții.
3: Nu și-ar putea juca rolul cum trebuie dacă n-ar fi atât de încăpățânat.
6: Pentru că o femeie m-a zămislit, îi mulțumesc. Pentru că m-a crescut, îi aduc iarăși mulțumirile mele cele mai umile. Dar să mi se atârne cornuri de vânătoare în frunte sau să mi se lege goarna cu panglicuse nevăzute, să mă ierte femeile. Și pentru că nu vreau să le jignesc, neavând încredere în niciuna, o să-mi fac singur dreptate, îndoindu-mă de toate. Iar ca încheiere n-am să mă însor.
5: Bine, o să mai trăiesc și o să te văd galben la față de dragoste.
6: De furie, de boală sau de foame poate, dar nu de dragoste. Dacă înălțimea ta
0: va dovedi că am pierdut cândva mai mult sânge din pricina dragostei decât pot recâștiga prin băutură, să-mi scoț ochii cu pana unui scriitor de balade și să mă spânzur la ușa unui bordel în chip de cupid onor.
5: Foarte bine, foarte bine. Timpul o să ne arate. Vorba cântecului și taurul sălbatic intră în jug.
0: Taurul sălbatic, poate. Dar dacă Benedict, cel cu scaun la cap, îl va purta vreodată, zugrăviți-mi chipul în culorile cele mai țipătoare și cu litere de o șchioapă scrieți dedesubtul tabloului. Aici îl puteți vedea pe Benedict, bărbatul căsătorit.
5: Dacă Cupidon nu și-a risipit toate săgețile la Veneția, nu o să treacă mult și te vei cutremura.
0: Atunci aștept un cutremur de pământ.
5: Bine, bine, bine. O să te dai dumneata pe brazdă cu timpul. Până atunci, Benedict, fii bun și spune-i lui Leonato că nu vom lipsi de la cină. Omul s-a pregătit, nu glumă.
0: E aproape că mă simt în stare să-i aduc o astfel de solie. Așa că vă las.
8: Stăpâne,
5: da?
8: Poți să-mi faci un mare bine?
5: Cu dragă inimă. Să-mi spui doar cum. Și dragostea ce-ți port va învăța tot ce ar putea să-ți fie de folos.
8: Nu are Leonardo niciun fiu?
5: Nu. Hero-i singura moștenitoare. Ai îndrăgit-o, Claudio?
8: Stăpâne, când ai purces la luptă, o priveam ca un oștean îndrăgostit ce știe care trebuie mai aspre de făcut decât să-i dea iubirii sale ghes. Întors acum, războinicele gânduri s-au dus cu dușii, iar în locul lor dau buzna doruri cingașe și blânde, șoptindu-mi cât e de frumoasă Hero și dragă cât mi-a fost până am plecat.
5: Atunci, îndrăgostit cum pari, ești gata să mă zdrobești cu tomuri de cuvinte. Dacă iubești pe Hero, fii voios. Eu voi vorbi cu ea și tatăl ei și a ta va fi. Nu are pentru asta dorei să țești poveste măestrită?
8: Cât de frumos îi mai slujești iubirii și păsul meu îl deslușești pe chip. Voiam să o prefir printre cuvinte ca nu cumva să par că sunt pripit.
5: De ce să fie un pod mai lat ca râul? O boală ca să o cunoști întocmai și atunci o poți tămădui. Iubești, să-ți căutăm un ac pentru cojoc. Diseară-i un ospăț. În timpul lui, adăpostit de o mască oarecare, lui Hero am să-i spun că sunt Claudio. Îmi voi deschide inima la pieptui și voi robi auzul cu puterea și patima destăinuirii mele. Cu tatăl ei voi sta apoi de vorbă și până la urmă ea va fi a ta. Să punem asta în faptă chiar acum.
9: E Antonio, frățioare, ce-i cu tine?
10: Am unele vești ciudate la care nici n-ai visat. Bune, pe din afară sunt îmbietoare. Un om de-al meu a tras cu urechea la cele ce spuneau prințul și contele Claudio pe când se plimbau pe o alee tăinuită. Prințul i-a destăinuit lui Claudio că o iubește pe nepoata mea Hero, fiica ta, și care de gând să-i facă mărturisiri de seară în timpul unei dans. Și dacă ea îi va răspunde, fără să mai zăbovească o clipă, va sta de vorbă cu tine.
9: Ei, sănătos la minte, omul care ți-a spus-o și pe asta?
10: E un băiat isteț. Am să-l trimis să-l chem.
9: Nu. O să-mi spun că e un vis până când se va adeveri. Mai bine să o înștiințez pe fata mea ca să fie pregătită pentru răspuns dacă s-ar întâmpla să fie adevărat.
10: Da.
9: Du-te și vorbește cu ea.

0: La naiba, Don John, sunteți peste măsură de abătut.
1: Nemăsurată metristețea, Borachio.
0: Ar trebui să ascultați de glasul rațiunii.
1: Și dacă o ascult, ce strașnică fericire o să-mi aduc.
0: Dacă nu o vindecare bruscă, cel puțin o suferință răbdătoare, signori.
1: Mă mir că tu, născut în zodia lui Saturn, vrei să folosești un leac moral pentru un rău ucigător. Eu nu mă pot preface. Sunt trist când am temei, mănânc când am poftă și râd când sunt vesel.
0: Înțeleg, însă nu trebuie să vă trădați până în ziua când n-o să vă mai stingherească nimeni. V-ați ridicat de curând împotriva fratelui dumneavoastră și el v-a iertat. N-o să puteți prinde rădăcini de abinerea decât dacă nu vă pregătiți singur terenul, seniore.
1: Aș prefera să fiu măcești într-un gard viu decât un trandafir al milostivirii lui. Și se potrivește mai bine cu firea mea să mă disprețuiască toți decât să caut să mă port în așa fel încât să smulg dragostea cuiva. Denus, un lingușitor cinstit, nu se poate tăgădui că sunt un ticălos de bună credință. Dacă n-aș avea botniță, aș mușca. Dacă aș fi liber, aș face tot ce m-ar tăia capul. Deocamdată lasă-mă să fiu ceea ce sunt și nu căuta să mă schimbi.
0: N-ați putea găsi o întrebuințare nemulțumirii ce vă macină?
1: Numai ei găsesc o întrebuințare, pentru că numai de ea am parte. Dar ce mai e nou?
0: Vin de la un mare ospăț, seniore. Fratele dumneavoastră, prințul, e ospătat ca un rege. Pot să vă înștiințez și despre o căsătorie ce se pune la cale.
1: Ar putea sluji ca temei pentru uneltiri? Și cine este nebunul care vrea să se logodească pe vecie cu neliniște?
0: Mâna dreaptă a fratelui dumneavoastră.
1: Claudiu?
0: Chiar el.
1: Un domnișor faimos. Și cu cine? Asupra cui și-a oprit privirile?
0: Asupra lui Hero, fiica și moștenitoarea lui Leonato.
1: Așa. Precoce puișor de găină. Da. Și cum de-ai aflat?
0: Trebuia să mă îngrijesc de parfumarea unor camere. Și cum tocmai în miresmamă odaie mucegăite, se ivesc deodată prințul și Claudiu, mână în mână, discutând serios. M-am ascuns îndată în spatele unei tapiserii și de acolo am auzit cum s-au înțeles ca prințul să-i facă declarații de dragoste lui Hero. Și după ce o câștigă, să-i o dea conte lui Claudiu.
1: Așa. Vino. Să plecăm de aici.
0: Da.
1: Asta s-ar putea dovedi a fi un leac pentru supărarea mea. Tânărul ăsta a ajuns, se bucură de prăbușirea mea. Și dacă izbutesc să-i stau în cale într-un fel oarecare, mă voi socoti fericit. Ești un om de încredere, Borachio, și o să mă ajuți, nu-i așa?
0: Până la moarte, stăpâne.
1: Bine.
0: E, să mergem la marele ospăț.
1: Veselia lor e cu atât mai mare cu cât eu sunt mai mâhnit. Dacă bucătarul ar gândi cum gândesc eu. Să mergem să vedem ce-i de făcut.

0: trebuie să-i urmăm pe cei din față.
1: Dar tot ce e bun.
0: Firește, dacă ne vor duce la ceva rău, îi vom părăsi la dansul următor, nu?
2: Hotărât lucru, e timpul să intervin, Borachio. Fratele meu, în numele lui Claudio cel îndrăgostit de Hero, l-a luat pe tatălui deoparte ca să-i vorbească despre asta. Doamnele o urmează și n-a mai rămas decât o singură mască.
3: E Claudio. Îl recunosc după ținută, seniore.
2: Nu ești dumneata, senior Benedict?
4: Da, eu sunt.
2: Domnule, fratele meu, domn Pedro, ține foarte mult la prietenia dumitale. S-a îndrăgostit de Hero.
4: Domn Pedro?
2: Da, și vreau să te rog să-i abați gândurile în altă parte. Ea nu e de teapa lui. Ai putea să joci rolul unui om cinstit în această chestiune.
4: De unde știi că o iubește?
2: L-am auzit pe când îi jura dragoste.
4: Nu se poate.
3: Și eu l-am auzit. A jurat că o va lua în căsătorie chiar în seara aceasta.
2: Da. Haide să mergem la ospăț, Borachio.
3: Să mergem, senior.
4: Răspund la numele de Benedic, dar vestea o primesc în chip de Claudio. Așa e. Prințul catale sale. Prietenia e credincioasă în toate, afară doar de dragoste. De aceea îndrăgostiți-i păsul și-l spun singuri. Căci frumusețea e o vrăjitoare ce face din prieteni trădători. Aceasta se întâmplă atât de des și eu n-am bănuit. Adio, Hero.
5: Contele Claudio?
4: Chiar el.
5: Vrei să vii cu mine?
4: Unde?
5: Până sub salcea de acolo. E ceva care te privește, conte. Spune-mi, te rog, cum ai de gând să-ți porți cu nuna? În jurul gâtului, ca pe un lanț de cămătar? Sau sub braț, ca pe o eșarfă de locotenent? Într-un fel, trebuie să o porți, deoarece Pedro ți-a încățat-o pe Hero adumitale, hm?
4: Îi urez să se bucure de ea.
5: Bravo! Ai vorbit ca un negustor de vite. Ei, ți-ai închipuit că prințul o să-ți facă una asta?
4: Lasă-mă, te rog.
5: Biată pasăre rănită. Acum se duce să se ascundă în păpuriș. Și domnișoara asta, Beatricea mea, să nu mă recunoască. Măscăriciul prințului, ha? Nu se poate să mi se spună astfel, fiindcă sunt vesel. De firea răutăcioasă, otrăvită ca firea Beatricei, care își închipuie că lumea este ea și mă bârfește astfel. Dar o să mă răzbun și eu cum pot.
6: Domnule Hero, unde e contele Claudio? L-ai văzut?
5: Înălțimea ta, am jucat rolul doamnei bârfă. L-am găsit aici abătut ca o colibă de vânătoare într-un fund de codru. I-am spus și cred că n-am greșit că înălțimea ta a câștigat bunăvoința tinerei doamne. Da. Dar și eu mi-am propus să-l întovărășesc până la o salcie. Fie ca să-și împletească o cunună ca un flăcău părăsit, fie să împletesc eu o biciușcă, pentru că merită să fie snopit.
6: Oh, snopit? Dar ce vina?
5: Vina de neiertata școlarului, care exaltat de bucuria de a fi descoperit un cuib de pasări, el arată tovarășului său și acesta e o fugă.
6: O, vrei să faci din încredere o vină? Vina este a hoțului.
5: Totuși n-ar fi stricat să împletim cununa și biciușca. Cununa ar fi purtat-o el, iar biciușca ar fi fost bună pentru dumneavoastră, care i-a sfurat bunătate de cuibușor.
6: Eu nu fac altceva decât să învăț păsărelele să cânte. Și pe urmă le voi înapoia proprietarul.
5: Dacă trilul lor o să se potrivească cu vorbele dumneavoastră, atunci pe legea mea vorbiți cinstit.
6: Domnișoara Beatrice,
5: da,
6: are o răfuială cu dumneata. Domnul care a dansat cu dânsa i-a spus că ai vorbit-o de rău.
5: Domnișoara Beatrice m-a făcut harcea-parcea. Nici un butuc n-ar fi îndurat atâtea. Fiecare cuvânt al ei e un pumnal care îi înjunghie. Dacă răsuflarea ar fi la fel de grozavă ca și cuvintele, nu s-ar mai afla ființă vie lângă ea. Ar pârjoli totul până la steaua polară. De-a domnul că vreun învățat să-i scoată dracii din ea.
6: Ia te uită, Iată, uite că vine încoace. Claudio, Hero și Leonardo o soțesc.
5: Nu are înălțimea ta o solie care să mă ducă la capătul pământului. Sunt gata să plec la antipost pentru cea mai mică însărcinare. O să se aducă o scobitoare de pe cel mai îndepărtat petec de pământ al Asiei, sau măsura piciorului împăratului Chetailor, sau un fir de păr din barba lui Han Tătar, mai degrabă decât să schimbă vorbă cu această scorpie.
6: Nu, nu, nu, nu. N-am nicio dorință în afară de a fi în plăcuta dumitale tovărășie.
5: Iată un fel de mâncare ce nu-mi priește. Nu pot să o sufăr pe doamna Cazavec.
6: Domnișoară, ai pierdut inima lui senior Benedict.
7: Oh, e adevărat. Mi-am promutat-o pentru câtva timp și eu i-am dat dobândă pentru asta. Cândva mi-a câștigat-o cu zaruri măsluite. De aceea înălțimea ta are dreptate să spună că am pierdut-o.
6: L-ai doborât, domnișoară, l-ai doborât.
7: Ca să nu mă doboare el pe mine înălțimea ta și să ajung mamă de neroz. Vi l-am adus pe contele Claudio, pe care m-a trimis să-l caut.
6: E, conte, de ce ești trist?
8: Nu sunt trist, înălțimea ta.
6: Atunci bolnav?
8: Nici bolnav.
7: Contele nu e nici trist, nici bolnav, nici vesel, nici sănătos. E dulce, acru, ca o portocală. Și gelozia lui are ceva din culoarea ei.
6: Îl descrii bine, domnișoară, dar se înșală. Claudio, am făcut curte în numele dumitale. Și frumoasa Hero e câștigată.
8: Adevărat?
6: Am vorbit cu tatăl ei și și-a dat consimțământ. Hotărăște ziua anunții și Dumnezeu să-ți dea fericire.
3: Conte, ia-o pe fica mea și odată cu ea și averea mea. Prin grația prințului s-a făcut această unire. Fie ca grațiile să spună amin.
7: Claudio.
8: Hero.
7: Ei, hai. Hai, vorbește, conte. E rândul dumitale.
8: Tăcere e cel mai desăvârșit sol al bucuriei.
7: A, da, da.
8: N-aș fi de ajuns de fericit dacă aș putea să spun cât de fericit sunt. Domnișoară, după cum ești a mea, sunt și eu al dumitale. Schimbul ăsta mă face omul cel mai fericit.
7: Conte, eu...
9: Ei, vorbește, vorbește, verișoară. Sau dacă nu poți, zăvărăște gura cu un sărut și nu-l lăsa nici pe el să vorbească.
6: Ghiduște-ți mai este inima, domnișoară.
8: Într-adevăr, verișoară.
7: Verișoară, Dumnezeule, o nuntă care mi-aduce rude noi. Da, da, tot se adăpostesc sub pirostrii, numai eu stau deasupra ca să mă ardă soarele. Oh, nu-mi rămâne decât să mă așez într-un ungher și să strig după un bărbat.
6: Domnișoară Beatrice, îți voi găsi eu unul.
7: Mi-ar plăcea unul zămislit de tatăl dumneavoastră. N-aveți un frate care să vă semene?
6: Pe mine mă vrei, domnișoară?
7: Nu, nu înălțimea voastră. Doar dacă aș mai avea unul ca dumneavoastră pentru zilele de lucru. Sunteți prea prețios ca să fiți purtat în fiecare zi. Iertați-mă, sunt făcută să mă țin de posne.
6: Fără doar și poate te-ai născut într-un ceas vesel.
7: Nu, înălțimea voastră, maica mea plângea. Dar iarăși este adevărat că undeva pe cer țopăia o stea și sub zodia ei m-am născut.
3: Nepoțică, da? Vrei să te îngrijești de ceea ce ți-am spus?
7: Ah, da, da, da, bine. Iartă-mă, te rog, unchiule. Cu voia înălțimii voastre mă duc.
6: Năstrușnică fată, nimic de zis. Eu cred că ar fi o soție neîntrecută pentru Benedict.
3: Dumnezeule, de-ar fi căsătoriți numai o săptămână, ar vorbi atât de mult unul cu altul încât ar înnebuni amândoi.
6: Ei, conte Claudiu, pe când la biserică?
8: Mâine, înălțimea ta. Timpul merge în cârje până când dragostea își îndeplinește tipicul.
3: Nu, lunea care vine, dragul meu. De azi într-o săptămână și tot e prea puțin ca să pun la cale tot ce am de gând.
6: Las că vom și noi, Claudiu, să ne omorâm vremea. Până una alta mă apuc de o muncă de Hercule, și anume să-i fac pe senior Benedict și pe domnișoara Beatrice să moară unul de dragul celuilalt. Numai să-mi dați cu toții ajutor.
7: Înălțimea ta, o să fac și eu tot ce pot ca să o ajut pe verișoara mea să-și găsească un bărbat bun.
6: Eu cred că Benedict nu este bărbatul cel mai de lepădat pe care îl cunosc. O să te învăț cum să o faci pe verișoara dumitale să se îndrăgostească de Benedict. Iar eu o să-l înstrunesc în așa fel pe Benedict încât Beatrice o să-i cadă cu tronc la inimă. Veniți cu mine și o să vă arăt ce am de gând.
3: Domnul Pedro,

0: Așa este, Borachiu. Contele Claudiu se va căsători cu fica lui Leonato.
1: Da, stăpâne, dar eu pot să împiedic să se întâmple așa ceva, Don John.
0: Orice piedică e un lec pentru mine. Sunt bolnav de cătrănice, sunt din pricina lui. Și tot ce se pune în calea dorințelor sale le desmiardă pe ale mele. Cum ai putea să împiedici această căsătorie?
1: Nu într-un chip cinstit, înălțimea ta. Totuși într-un fel atât de tainic încât n-o să-mi trădez necinstea prin nimic.
0: Arată-mi pe scurt cum anume.
1: Stăpâne, cred că v-am spus acum un an că mă am bine cu Margaret, însoțitoarea lui Hero.
0: Da, mi-amintesc.
1: E bine, pot să o fac pe Margaret să se uite pe fereastra ai atacului stăpânii sale la orice oră din noapte, oricât de nepotrivită.
0: Dar ce viață în toate astea ca să prilejuiască moartea căsătoriei lor?
1: Duceți-vă la fratele dumneavoastră, domn Pedro, și nu vă sfii să-i spuneți că și-a pătat cinstea căsătorindu-l pe vestitul Claudio cu o stricată ca Hero.
0: Și ce dovezi să aduc?
1: Destule, ca să-l înșelați pe prinț, să-l înveninați pe Claudio, să o distrugeți pe Hero și să-l omoriți pe Leonato. Mai urmăriți altceva, seniore?
0: Așa. Nu mai se repun bețe în roate, sunt gata să încerc orice.
1: Atunci ce mai stați? Găsiți clipa potrivită când domn Pedro și contele Claudio o să fie singuri. Spuneți-le că știți că Hero mă iubește, că m-ați văzut la fereastra ei, că m-ați auzit spunându-i Hero lui Margaret.
0: Da, da.
1: Că ați auzit-o pe Margaret, adică pe Hero, spunându-mi pe nume Borachio. Aduceți-i să vadă toate astea chiar în noaptea dinaintea anunții. Între timp, eu o să pregătesc totul în așa chip încât Hero se lipsească, iar necinstea ei să apară atât de limpede încât gelozia să se cheme siguranță, iar toate pregătirile să fie date peste cap.
0: Întâmplă-se ce s-o întâmpla. Așa o să fac. Dacă lucrezi cu îndemânare, vei primi 1000 de ducați, Borachiu.
1: Să nu slăbiți o clipă învinuirile. Și dibăcia mea n-o să mă facă de ocară, seniore.
0: E, mă duc să aflu ziua când vor să facă...

0: Mai degrabă aș crede că eu, Benedict, nu mai sunt eu. Decât să nu mă minunez, cum poate un om care l-a văzut pe altul căpind, atunci când nu-i mai pasă de nimic alta decât de dragoste, să ajungă ținta propriului său dispreț îndrăgostindu-se? Și un astfel de om e Claudio. Știam că singura muzică pentru el erau suglele și tobere. Acum îi place să asculte tamburina și fluierul. Știam că înainte ar fi străbătut 10 poste pe jos ca să vadă o armură bună. Acum e în stare să nu doarmă 10 nopți la rând, croind în mintea lui un nou model de pieptar. Da. S-ar putea să mă scrintesc și eu? Nu mai știi? Dar nu cred. O femeie frumoasă e și alta e înțeleaptă, e și alta e virtuoasă, ce-mi pasă? Până când într-o femeie nu să se adune toate grațiile, nici o femeie nu va intra în grațiile mele. Dar pe cine văd? Prințul și domnul îndrăgostit. Să mă ascund în boschet.
1: Claudio, da. Vezi locul unde e Benedict ascuns? Va trebui să-l facem să asculte vorba noastră.
2: Ah, cum de nu? Când s-a sfârșit cântatul, o să-i dăm partea puiului de leu.
3: Hai, Baltazar, mai cântă-ne odată.
4: Cere, Doamne, spartei mele voci, să-mi frunte muzica a doua oară.
3: E o dovadă de desăvârșire când maestria nu ți-o recunoști. Te rog să cânți, să nu mă faci să stărui.
4: Vorbiți de stăruinți, atunci să cânt. Căci mulți la început privesc de sus femeia ce o curtează. Și o curtează și jură că o iubesc.
3: Hai, începe. Sau dacă vrei să preludezi mai mult, să cânți cu note.
4: Vă notați acestea. Nu sunt note vrednice de a fi notate.
3: Vorbește în optim, deci cu cârlige. Notați, notate. Nici o noutate.
0: Revansă te divină melodie. Sufletul lui e cuprins acum de extaz. Nu e ciudat ca niște mase de oaie să scoată sufletul din trupurile oamenilor? Mie unuia mi-ar plăcea mai mult niște trompete.

0: Bun cântezor, așa.
1: Și un cântăreț prost în înălțimea ta.
0: Nu, nu, nu, nu, serios, cânti destul de bine, la nevoie. Ascultă, Baltazar, te rog să ne pregătești o muzică aleasă, pentru că mâine seară vrem să cânti la fereastra domnișoarei Hero.
1: Cea mai bună pe care am să o găsesc.
0: Așa să faci. La revedere.
2: Da.
0: Oh, ia vino încoace, Leonardo.
2: Da.
0: Vino încoace.
3: Fii gata. Începem vorba despre Benedict, care ascultă.
0: Dar ce-mi spuneai astăzi? Că nepoata dumitale e îndrăgostită de senior Benedict?
2: Da, da, da, da, da. Oh. Dă-i drumul, pasărea e gata prinsă. Da. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că această doamnă s-ar putea îndrăgosti de un bărbat.
1: Nici eu. Dar și mai de necrezut mi se pare că i-a căzut cu troc senior Benedict,
2: da.
1: Pe care prin tot felul ei de a se purta făcea impresia că nu-l poate suferi.
2: Da, da, da, da.
1: Zău, înălțimea ta, nu știu ce să cred. Atâta știu însă că îl iubește cu tot focul, dincolo de toate marginile imaginației.
0: Dar poate că se preface numai.
2: Da, da, se prea poate.
1: Dumnezeule, să se prefacă? Nu, no. N-am pomenit ca o dragoste prefăcută să se apropie atât de mult de o adevărată iubire.
0: Da, după ce anume se vede că e îndrăgostit.
1: După ce anume se vede?
0: Da.
1: Dar n-ai auzit-o pe fata mea spunând cum?
0: Oh, dar mă uluiești. Aș fi crezut că inima ei nu poate fi biruită de asalturile dragostei.
1: Puteam să-mi pun mâna în foc. Și mai ales fiind vorba de Benedict.
0: Și i-a spus lui Benedict că iubește?
1: Nu. Și jură că nu o să-i spună nimic. Asta o și chinuiește.
2: Da, e adevărat, așa zice fiica dumitale. Cum? I-a spus ea. Eu care l-am luat peste picior de atâtea ori să-i scriu că-l iubesc?
1: Nu, da, pentru că de 20 de ori peste noapte se scoală din pat și șade în cămașa ei de noapte până când umple o pagină întreagă.
0: Vai, vai, vai.
1: Fata mea ne povestește.
2: Da,
1: tot.
2: Da, cade apoi în genunchi, plânge, suspină, se bate cu pumnul în piept, vai. Își mulge părul, se roagă, bleste. O, scumpul meu Benedict, Doamne, dă-mi răbdare.
1: Și nebunia asta o apucă atât de rău încât Hero se teme câteodată să nu-și facă seama.
0: Săracă, ar fi bine ca Benedict să fie încunoștințat de cineva, fără însă ca ea să afle.
2: Nu, nu, la ce bun. N-ar fi decât un nou prilej de glume pentru el și ar chinui-o și mai rău pe biata fată.
0: Dacă ar face așa ceva și-ar face o pomană acela care l-ar spânzura,
2: da.
0: E o comoară de fată și neîndoios este virtuoasă.
2: E și foarte înțeleaptă.
0: În toate. Afară de dragostea ei pentru Benedict.
1: Ei, când înțelepciunea și sângele se luptă într-un trup atât de gingaș, sunt 10 sorți la 1 că sângele va ieși biruitor.
0: Păcat că nu s-a îndrăgostit de mine. N-aș fi ținut seama de nimic și aș fi luat-o de soție.
2: Oh.
0: Te rog, da. Te rog, spune-i lui Benedict și vezi ce zice.
1: Credeți într-adevăr că ar fi cu cale?
2: Hero e încredințată că de aici o să-i se tragă.

0: Pare rău de nepoata dumitale. Dar ce ziceți să-i spunem lui Benedic despre dragostea ei?
1: Nu, înălțimea ta, nu.
0: Bine. Să aflăm atunci câte ceva de la Hero. Până una alta, las-o să se mai răcească. Mi-e drag, Benedic, și-aș dori să se judece el însuși cu duhul smerenii, ca să vadă cât e de nevretnic de o fată atât de bună.
2: Da, domn Pedro. Vrei să mergem, înălțimea ta? Masa este gata.
1: Da. Dacă Benedict nu o să se îndrăgostească de Beatrice după ce a auzit toate acestea, nu știu pe ce speranțe să mai pun TV.
0: Să-i aruncăm și ei același bubon. Să-i lăbdim de Hero și însoțitoarea ei.
1: Da, azul o să fie când își va închipui fiecare despre celălalt că moare de dragul și când colo de unde.
0: S-o trimite să-l poftească.
1: Da.
3: Nu. Poate fi o simplă festă. Prea a fost serioasă discuția. Hero le-a destăinuit adevărul. Se pare că i-a înduioșat Beatrice, că i-a câștigat de partea ei. Mă iubește. E asta cere răsplată. Am auzit ce părere au despre mine. Nu am gândit niciodată să mă însor. Dar nu trebuie să par mult. Nu. Ferice de cei care, auzindu-se judecați, sunt în stare să se îndrepte. Spun că Beatrice e frumoasă. E adevărat că e virtuoasă așa și că e înțeleaptă dacă lăsăm la o parte dragostea pentru mine. Dar dragostea nu adaugă nimic la deșteptăciunea ei. Totuși, nu e o dovadă că s-a scântit, pentru că am început să o iubesc îngrozitor. Fără îndoială, asupra mea se va abate o grindină de zeflemeli, pentru că am râs atâta de căsătorii. Dar de, nu se schimbă poftele omului. Când e tânăr, omului îi place carne pe care nu poate să o mistuie la bătrânețe. Bat jocura și bilețelele de duh. Îl pot oare abate pe un om de la făgașul ce și l-a ales? Nu. Nu, oamenii trebuie să se înmulțească. Când spuneam că o să mor holtei, nu mă gândeam că voi trăi până când o să mă însor. Da, iată și pe Beatrice. Pe soarele ce ne luminează, e o fată frumoasă. Și ce mai, se vede cât de colo că e îndrăgostit.
4: Împotriva voinței mele, m-au trimis domnule să te poftesc să vii la masă.
3: Frumoasă Beatrice, îți mulțumesc pentru osteneala.
4: Osteneala mea pentru aceste mulțumiri n-a fost mai mare decât osteneala dumitale de a mulțumi.
3: Da.
4: Dacă ar fi fost ostenitor cu adevărat, n-aș fi venit.
3: Atunci, ți-a făcut plăcere solia?
4: Atâta plăcere cât poți lua pe un vârf de cuțit.
3: Da.
4: Poftă de mâncare n-ai, așa că la revedere.
3: La revedere. Vorbe cu două înțelesuri. Dacă nu o să-mi fie milă de ea, voi fi un ticălos. Dacă nu o iubesc, sunt un păgân. Să mă duc să-mi fac rost de un portret de-al ei.

0: Fii bună, Margaret, tu te în salon. Acolo Beatrice, verișoara mea, vorbește cu Don Pedro și Claudio. Șoptește că mă plimb pe o alee aici în grădina noastră, vorbind cu Ursula pe seama ei, că tu ne-ai auzit și o poftești să asculte ce vorbim. Așa să faci. Acum te duci și vezi cum te descurci.
1: Vă încredințez că am să o fac să vină.
0: Ei, Ursula, da, când se-i viște Beatrice, în timp ce noi ne vom plimba în grădină, vorbim doar despre Benedict. Pricepi?
1: Da.
0: Cum amintești de el, tu începi să-l auzi mai mult decât a meritat vreun om. Să-i spune cum tânjește, cum... Hai, începem, căci Beatrice, pititul s-a întufiș ca o ciovlică, gata să ne asculte. Să mergem înspre ea, ca să nu piardă nimic din dulcea ladă ce-i o întindem. Zău, Ursula, se ține mult prea mult.

0: Alexandra.
1: Eu o cunosc. E tot atât de avană ca șoimii stâncilor.
0: Și credeți său că Benedict de dragul ei se stinge?
1: Și contele și prințul zic așa.
0: Și v-au rugat să-i spuneți asta, doamnă?
1: Da, m-au rugat. Dar eu le-am arătat că dacă țin la Benedict, să-l lase să lupte cum va ști cu dragostea, iar Beatrice să nu afle niciodată.
0: De ce? Cum Benedict nu merită bogatul, fericitul pat de nuntă în care o să se culce odată Beatrice?
1: O, zeu al dragostei! Da! Merită tot ce un bărbat e îndrept să dobândească, dar fire inimă mai năzuroasă decât a ei n-a zămislit nici când. Grozavie de îngânfată.
0: Eu vă cred, dar fără doar și poate nu e bine să știe că o iubește. L-ar lua în râs.
1: Adevărat, n-am întâlnit bărbat oricât de chipeș, tânăr sau deștept să nu repeadă. De Bălan se jură că s-ar cădea să-i fie soră. Oacheș, natura zugrăvind un arlechin, o pată de cerneală a făcut. E înalt? O lance strâmbă în vârf. E îndesat? Atunci e un agat neștefuit. Vorbește, e o morișcă zăpăcită. Nu scoate o vorbă, e un bolovan. Așa-i răstălmăcește ea pe toți. Și în ruptul capului nu-i dă virtuții, ce este meritul și fala ei.
0: Firește, urcioasă e purtarea.
1: Te cred. E urcios să fie cineva ca Beatrice, prea într-o ureche zău. Dar poți să-i spui? De ea-și vorbi, m-ar face cu ouă și oțet. Și-ar bate joc și m-ar strivi cu vorbele-i de duh.
0: Și totuși, spuneți-i, vedeți ce zice?
1: Nu, nu, mai curând o să mă duc la el, să-l sfătuiesc să lupte cu el însuși. Și cu gând bun am să vorbesc de rău pe verișoara mea. O, nici nu știi cum o trăvește vorba rea iubirea.
0: Nu poate fi într-atâta lipsită de dreapta judecată încât să îndepărteze un om ales ca domnul Benedict.
1: Așa-i, are un renume strălucit.
0: L-a meritat înainte de a-l avea. Pe când e nunta dumneavoastră, doamnă?
1: Ca mâine, ce zic? Mâine chiar. Să mergem. Vreau să-ți arăt niște găteli de nuntă.
0: S-a prins, vă încredințez. A noastră-i, doamnă.
1: Dacă e așa, iubirea calcă așadar orbește. Când dă cu arcul, când ademenește.
2: Cum? Ce foc simt în ureche. E adevărat. Mândria mea atât de osândită. Dispreț, adio. Fumuri v-am lăsat. Nu voi o să mă faceți fericită. Iubește, Benedict. Te-ai răsplătit cu o inimă îmblânzită de-al tău drag. Și dacă stărui, te voi îmboldi să trecem amândoi al nunții prag. Spun toți că meriți. Și eu, pasă-mi-te, o știu mai mult decât din auzite.

0: O să rămân până când se va săvârși nunta dumitale, Claudiu. Iar după aceea voi porni spre Arago.
1: O să te însoțesc acolo, domn Pedro, dacă îmi vei îngădui.
0: Nu, ar fi să-ți întunec fericirea primelor zile de nuntă. O să-l rog numai pe Benedict să mă însoțească, pentru că omul acesta e numai voioșie, din creștet până în tăr.
2: Da. Dragii mei, nu mai sunt cum am fost.
3: Oh. Așa zic și eu, Benedict. Îmi par mai trist.
1: Să sperăm că e îndrăgostit. Nu, senior Leonardo.
0: Da, de unde, Claudio? Dacă e amărât, înseamnă că are nevoie de bani.
2: Nu mă doare o măsea.
0: Oh, scoate-o.
1: Cum oftezi din pricina unui măsel?
3: Îl roade un vierme.
2: Oricine poate stăpâni durerea afară de cel ce o are.
1: Dacă nu e îndrăgostit de o femeie, nu mai cred în vechile semne de dragoste.
2: Nu.
1: Așa de pildă, își perie pălăria dimineața.
0: Oh. L-a văzut cineva la bărbier?
1: Nu, dar ucenicul bărbierului a fost văzut la el și vechea podoabă a feței sale aș umplut câteva mingi de tenis.
3: Adevărat, de când și-a pierdut barba arată mai tânăr.
0: Un semn care nu dă greș este melancolia.
1: Spiritul lui de seflemist se odihnește într-o coardă de lăută și nu ciripește decât atunci când e ciupit.
0: Oh, asta e foarte grav.
2: Da.
0: E îndrăgostit, ce mai.
2: No,
1: ei bine,
2: da.
1: Eu știu și cine îl iubește.
0: Pun mâna în foc că e cineva care nu-l cunoaște.
1: Da, după cum nu-i cunoaște nici metehnele. Și cu toate acestea se prăpădește de dragul lui.
2: Ei, toate astea nu sunt un descântec pentru durerea de dinți. Domnule guvernator,
3: da,
2: veniți cu mine.
3: Da.
2: Vreau să spun câteva vorbe înțelepte pe care acești cai de lemn nu trebuie să le
1: cum cai de lemn?
0: Îmi pun capul că vrea să-i vorbească despre Beatrice.
1: Fără doar și poate. Hero și Margaret și-au jucat bine rolul în fața lui Beatrice.
4: Stăpâne și frate, domnul să te ocrotească.
0: Bună ziua, frate.
5: Dacă ai timp, aș vrea să vorbesc cu tine.
0: Între patru ochi?
5: Dacă vrei. Totuși, contele Claudiu poate să asculte, pentru că lucrurile pe care vreau să le spun, îl privesc.
0: Dar ce s-a întâmplat?
5: Aveți de gând, senior Claudiu, să vă căsătoriți mâine?
1: Dacă este vreo piedică, spune-i pe nume, Don John.
5: Senior, îți închipui probabil că eu nu țin la dumneata.
1: Oh.
5: O să ai o părere mult mai bună despre mine după cele ce vei afla. Socotesc că fratele meu ține la dumneata și te-a ajutat să te căsătorești.
0: Da.
5: Curte zadarnică și trudă irosită de-a surda.
0: Cum?
5: Și ca să nu lungesc vorba, doamna nu ți este credincioasă.
0: Nu știu.
1: Cine? Hero?
5: Hero al lui Leonardo. Hero a dumitale. Hero a tuturor.
1: Necredincioasă?
5: Cuvântul nu e de ajuns de tare pentru a-i zugrăvi răutatea. Gândește-te la un cuvânt mult mai necruțător.
1: Dar tu, John,
5: vino cu mine la noapte și o să vezi cum intră cineva pe fereastra camerii ei. Chiar în ajunul nunții.
1: Nu.
5: Dacă o să o mai iubești, atunci însoară-te cu ea.
1: E cu putință.
0: Și nu vreau să mă gândesc la așa ceva.
5: Dacă veniți cu mine, o să vă arăt destule. Faceți după aceea cum e mai bine.
1: Dacă văd ceva de seară, am să o fac de rușine chiar în biserică, la nuntă.
0: Iar eu o să mă unesc cu tine pentru a o face de ocară.
5: Păstrați-vă sângele rece până după miezul nopții și așteptați să vedeți singur.
0: Ce întorsătură nenorocită, ce năpastă.
5: Un blestem oprit la timp, așa veți spune când o să vedeți desnodământul.

0: Sunteți oameni de ispravă și încredere?
1: Da, alminter, ar fi păcat să fie condamnați la mântuirea sufletului.
0: Ar fi încă o pedeapsă prea ușoară dacă ar avea cât de puțină loialitate. Aleși cum au fost ca străjerei prințului.
1: Ei, spune-le ce au de făcut cu Mete Dagberry.
0: Mai întâi, cine crezi că este cel mai nedemn dintre ei ca să fie străjer?
1: Eu.
0: Nu tu. Tu.
2: George Seckel, pentru că știe să scrie și să citească.
0: Seckel?
1: Da, aici.
0: Dă-te încoace, vecine.
1: Iată-mă.
0: Ești chipeș. Și ăsta e un dar al ursitei. Dar scrisul și cititul de... Cu astea te naști.
1: Taci.
0: Nu răspunde.
2: Nu răspunde.
0: Ești socotit aici omul cel mai irațional și cel mai potrivit să fii străjer. De aceea o să porți felinarul. O să-i duci în tratative pe toți vagabonzii.
1: Da.
0: O să le strici tuturor să stea pe loc în numele prințului.
1: E, și dacă vreunul nu vrea să se oprească?
0: Atunci nu-l băga în seamă.
1: Dacă nu stă când îl somesc, care va să zică, înseamnă că nu e un supus al prințului.
0: A, chiar așa, chiar așa e. Și nu trebuie să faci pic de zgomot pe uliță.
3: Mai degrabă o să dormim decât să vorbim. Și știm noi care-i treaba străjerului.
0: Da, vorbești ca un străjer vechi. Și nu uitați să treceți prin cărcini și să-i poftiți la curcare pe cei care s-au îmbătat.
1: Și dacă nu vor,
0: atunci să-i lăsați în pace până când s-or desmetici. Dacă întâlniți un hoț, cel mai sănătos lucru cred că ar fi pentru voi să-l lăsați a se dovedi un bun hoț.
1: Așa.
0: Și să o șteargă hoțește.
1: Te ține o lume de omilos cu metre.
0: E, gata, gata, gata, gata. Dumneata străjer,
1: aici
0: îl reprezinți chiar pe prinț. Dacă îl întâlnești pe prinț noaptea, poți să-l arestezi.
1: Nu, pe legea mea nu cred că poate să o facă.
0: E, gata, bine. Cetățeni, noapte bună.
1: Noapte bună. Noapte bună.
0: Și dacă se întâmplă să fie lată,
1: da,
0: să mă chemați și pe mine. Hai, vecine, să mergem.
1: Să mergem.
3: Ei. Ei, leat. Știm ce avem de făcut.
1: Da.
3: Să ne așezăm pe banca de lângă biserică până la 2 după miezul nopții.
1: După miezul nopții.
3: Așa. Și după aceea toată lumea la culcat.
0: Bun. Da. Nenișorilor, încă o vorbă.
1: Da.
0: Vă rog să străjuiți în preajma casei lui senior Leonato.
1: Așa.
0: Cum nunta o să fie mâine, o să fie mare tâmbălă la noapte. Fiți cu ochii în patru.
1: Da.
0: Cu bine.
1: Cu bine. Cu bine.

0: Hei, Corade!
1: Sunt lângă cotul tău, ce naiba, Borachiu.
0: Zeu, de-aia m-a mâncat pe mine cotul. Mi-am închipuit eu că o să vină și râia.
1: Îți rămân dator un răspuns pentru asta. Spune mai departe.
0: Ascunde-te bine sub șopronul ăsta că a început să bureze. Iar eu am să-ți povestesc tot ca un bețivar în râie. Află, dar, că am câștigat 1000 de ducați de la Don John.
1: E cu putință ca un ticălos să câștige atâta?
0: Mai bine ai întrebat dacă e cu putință ca un ticălos să poată plăti atâta.
1: De ce?
0: Pentru că atunci când ticăloșii bogați au nevoie de ticăloși săraci, ticăloșii săraci cer prețul pe care îl vor. Stai! Parcă am auzit pe cineva.
1: Nu. E sfârleaza de vânt de pe acoperiș.
0: Da, da. Ascultă, Conrade, află că noaptea asta i-am făcut curte lui Margaret, servitoare, senior Hero, sub numele de Hero. Dânsa a ieșit la fereastra stăpânii, mi-a urat de 1000 de ori noapte bună. Hei, dar văd că-ți povestesc cam anapoda.
1: Cam anapoda.
0: Deci, te rog. Da. Ar fi trebuit mai întâi să-ți spun cum prințul Claudiu și stăpânul meu, duși în grădină de Don John, au văzut această drăgăstoasă întâlnire.
1: Și-au crezut ei într-adevăr că Margaret e Hero?
0: Doi dintre ei, da, prințul și Claudiu. Dar diavolul de Don John știa că e Margaret. Claudiu a plecat cu o falcă în cer și alta în pământ și a jurat că mâine la biserică o va face de râs. Și o va trimite acasă fără bărbat.
2: Numele prințului, stai!
3: Treabă-l pe șeful străjerilor. Pune-i cam dat aici peste cea mai primejdioasă trădare ce s-a pomenit în țara asta.
2: Evorache, ori cunosc eu.
4: Domnilor,
3: Orba, îți poruncim să ne dai voie să te luăm cu noi.
0: Ne stea frumos între sulițe, Conrad.
3: Hai, hai, hai.

0: Hai, părinte Francis.
1: Suntem aici în biserică tot al anului. Fii scurt, rostește numai formula comunii și o să le arăți toate îndatoririle în parte după aceea.
2: Senior, ai venit aici ca să te cununi cu această doamnă?
1: Nu. Ca să fie cununat cu ea. Dumneata, părinte, ai venit să o cununi.
2: Da. Doamnă, ai venit aici pentru a fi cununată cu acest conte?
3: Da.
2: Dacă unul din voi cunoaște vreo piedică în calea acestei uniri, s-o spun.
4: Cunoști vreuna, Hero?
3: Niciuna, stăpâne.
2: Dar dumneata, conte,
1: îndrăznesc să răspund eu pentru el. Niciuna.
4: Stai, părinte. Tată, îți cer îngăduință. Mi-o dai pe această fată, fiica ta, cu inima ușoară, nesilit?
1: Precum mi-a dat-o Domnul, dragul meu.
4: Eu ce să-ți dau în schimb ca să răscumpăr bogatul și neprețuitul dar?
5: Nu poți decât să-i o înapoiezi.
4: Mă înveți cum să-mi arăt recunoștința. Primește-o, Leonato, înapoi. Nu-i da prietenului un măr putred. Cinstită nu-i decât pe din afară și cum roșește, parcă ar fi fecioară.
1: Ce vrei să spui?
4: Că nu vreau să mă însor și sufletul să-mi leg de o desfrânată.
1: Iubite, domn! De-ai încercat cumva să impresori năvalnic tinerețe și fecioria n-ai cătat să o cruți?
4: Pricep ce vrei să spui! De-am cunoscut-o, am fost îndreptățit ca soț să o fac și pentru asta nu mă ții de rău. Nu, Leonato, frâu liber gurii nu i-am dat nici când. Ca fratele cu sora m-am purtat cuvincios și sincer în iubire.
3: Dar eu ți-am părut vreodată altfel?
4: Jos masca! Ți-o smulg eu, așa să știi. Nu ești neprihănită ca Diana. Nu pari un mugur ce n-am bobocit. Dar vai, nestăpânită ești ca Venus și sângele-ți întrece pofticios pe cel al giftuitelor jivine.
3: Tu ești cumva bolnav, stăpânul meu.
4: Nu spui nimic, prințe.
5: Ce să spun? O cara e a mea. Am căutat să-mi leg prietenul de-o stricat.
3: Seniore!
1: Aud aceste lucruri sau visez?
6: Le auzi și ele sunt adevărate. Oh.
5: Numai anuntă nu aduce.
3: Doamne, doamne!
4: Stau eu aici, Leonato. Acesta-i prințul. E acesta John. E fața Herei. Sunt ai noștri ochii.
1: Da, sunt. Dar ce însemnează toate astea?
4: Un lucru aș vrea să o întreb pe fiica ta.
1: De ești copilul meu? Răspunde îndată.
3: O, Doamne, apără-mă, ce năpastă. De ce mă scodrești în acest fel?
4: Cu ce bărbat ai stat de vorba seară la geamul tău, trecut de miezul nopții? Fecioară, dacă ești, te rog, răspunde!
3: Stăpâne, n-am vorbit atunci cu nimeni.
5: Atunci nu ești fecioară.
3: Cum?
5: Pedro.
3: Cum?
5: Leonato.
1: Da.
5: Îmi pare rău, dar pe cuvântul meu, nefericitul conte, eu și John, aseară, am auzit-o și am văzut-o vorbind cu un ticălos la geamul ei. Un desmățat, nestrunit la vorbă, a pomenit de sute de întâlniri ce le-a avut cu ea în taină. Oh.
6: Să le amintești, măria ta, și încă e lucru de ocară. Cuvintele, oricât de rușinoase, jignesc când sunt rostite. Doamna mea, nesăbuita-ți faptă, o de plâng.
4: Hero, ce hero ai fi fost? De-ți strămutai din nori măcar o parte în gânduri și în a inimii poveți. Urâtă frumusețe, eu te las. Cu bine, fecioarie vinovată. Eu o să ferec porțile iubirii și ochii mei, închiși pe jumătate, vor bănui de-a pururi frumusețea de gânduri necinstite și păcat.
1: Caui un pumnal aici pentru mine.
3: Auzi, verișoară, ține-ți firea.
6: Să mergem. Scoase la lumina zilei, aceste lucruri au cam turburat.
1: Ce face, doamna?
3: Aleșinați-l. Ajutor, unchiule. Herouzi, unchiule, signor Benedict, părinte!
1: O soartă, nu ți retrage mâna grea. Mai potrivit zăbranic al rușinii nu-i altul decât moartea.
3: Hero!
1: Vino-ți în fire, doamnă. Te uiți la noi?
7: De ce să nu se uite?
1: De ce? nu face tot ce-i pământesc de râsul lumii.
0: Senor Leonardo,
1: dezminți-vă aia povestea ce-o desfăinuie roșața-i. Mor, erou!
0: Senor Leonardo,
1: ochii nu ți-i mai deschide. Iar dacă aș ști că nu o să mor curând, că viața ta e mai tare ca rușinea, eu însumi ți-aș răpună spre a zori nevolnicele tale remușcări. O, mândria mea, i-a mânjit astăzi atât de rău, încât întinsa mare nu are atâția strop ca să o mai spele și sare prea puțină ca să dragă stricat acasă.
0: Nu fim pripiți. Eu sunt atât de uluit că nu știu ce să spun.
3: La mijloc e o clevetire, jur.
0: Ai fost tovarășe de pat aseară?
3: Aseară?
0: Cum?
3: Aseară nu. Cu toate că de un an am împărțit cu ea într-una patul.
1: Se adeverește, da. Da, se adeverește. S-au strâns mai tare scoabele de fier. Să mintă cei doi prinzi. Claudiu însuși, ce atât a îndrăgit-o încât a plâns când i-a spus nasca. Nu! Să moară! Haideți!
0: Senior,
2: o vorbă doar! Dacă am tăcut și n-am cercat să abat făgașul întâmplărilor, a fost ca să mă uit la doamnă. Și am văzut mii de bujori împurpurându-i fața și mii de rușinări neprihănite gonind bujorii cu albeața lor. Și în ochii ei s-a fost evit un foc ce-a mistuit năpasta abătută asupra ei. Să-mi spuneți că smintit, să râdeți de știința mea, de ochii cu care am cercetat și dovedit cu prinsul cărților, de vârsta mea și slujba ce mi-a fost încredințată, de n-a căzut această fată pradă unei clevetiri.
1: Părinte, nu se poate!
2: Ce tânăr vi se spune că iubiți?
3: O știu, dușmanii. Nu cunosc niciunul. De știu un alt bărbat decât acela ce l-a văzut fiala-mi de fecioară. Să fiți neîndurători. Ah, tată, tată, de poți să dovedești că în miez de noapte am stat de vorbă cu un bărbat sau am schimbat cu cineva vreo vorbă? Să mă urăști și morți să mă dai.
2: Ciudată ia prinților greșeală.
0: Dintre înșii, doi sunt cinstea întruchipată. Iar dacă și-au pierdut înțelepciunea, la mijloc nu-i decât John, bastardul, al cărui duh e din urzel țesut.
1: Nu știu, de nu mint ei, aceste mâini vor sfârșea. De-o nedreptățesc s-o pată cel mai mândru dintre ei.
2: Îngăduiem să-ți dau un sfat. Cei doi s-au dus, convinși că fiica ta e moartă. Ce-ar fi soții în taină aici un timp, dând tuturor de veste că a murit?
1: Ce rost ai de acestea? La ce bun?
2: Ducând la bun sfârșit ce vrem să facem, putem schimba bârfeala în remușcare.
0: Ascultă-i sfatul. Și deși cunoști iubirea ce le-o port în sinea mea și prințului și contelui, îți jur că voi lucra în numele dreptății.
2: Ne-am înțeles. Durerile ciudate cer leacuri pe potriva lor. Hai, doamnă, să mor ca să trăiești. Cât despre nuntă, a fost doar amânat. Dar răbdare.
0: Domnișoară Beatrice, ai plâns în tot acest timp.
3: Da, și o să plâng multă vreme.
0: O să-mi pară rău.
3: De ce să-ți pară rău? O fac de bunăvoie.
0: Sunt încredințat că frumoasei dumitale verișoare i se face o nedreptate.
3: Ah, ce recunoscătoare i-aș fi bărbatului care i-ar reda bunul ei renume.
0: Stă în puterea unui bărbat să facă asta?
3: E treaba de bărbat, nu-i pentru dumneata.
0: Și eu care te iubesc mai mult ca orice pe lume, nu e ciudat?
3: Ciudat. Și eu aș putea spune că dumneata ești ființa pe care o iubesc mai mult.
0: Beatrice,
3: totuși să nu mă crezi, cu toate că nu te mint.
0: Beatrice,
3: nu mărturisesc nimic și nu tăgăduiesc nimic. Îmi pare rău de verișoara mea.
0: Pe spada mea, Beatrice, tu mă iubești.
3: Nu jura pe spada dumitale. Mai bine înghite-o.
0: Hai, spune-mi să fac tot ce vrei pentru dumneata.
3: Omoară-l pe Claudiu.
0: Mă faci să râd.
3: De nu-l omor pe el, înseamnă că mă omor pe mine. Adio.
0: Stai, stai, draga mea, Beatrice, stai.
3: Prinți și conți. Și ce mai contișor, un viteaz ne-ntrecut. Ah, dacă aș fi bărbat de dragul lui. Sau dacă aș avea un prieten care vrea să fie bărbat de dragul meu.
0: Ești încredințată în sufletul dumitale Că Hero a fost nedreptățită de contele Claudiu?
3: Da, pe cât de încredințată că gândesc sau că am suflet.
0: Destul, îl provoc. Să mă judeci după cele ce ai să auzi despre mine. Du-te și mângâie-ți verișoara. Cred că e mai mult moartă decât vie. Deocamdată, la revedere.

0: Dacă mai ții așa, te prăpădești. Nu e înțelept.
1: Păstrează-ți sfatul, căci trece prin urechea mea de absurdă ca printr-o sită apa. Lasă sfatul.
0: Nu sunt oamenii copii.
1: Te rog să taci. Eu sunt făcut din carne și din sânge, căci n-a fost încă filozof să îndure fără a crâcni durerea de măsele. Chiar dacă a scris așa cum scriu doar zeii, și-a luat în râs durere și întâmplare.
0: De ce să suferi însă numai tu? Să suferi și cei ce te-au jignit.
1: Acum vorbești cu tâlc. Așa voi face.
0: Sosesc în grabă Claudiu și prințul.
2: A, bună ziua.
1: Vreau, domnii mei.
2: Suntem grăbiți, ne iartă.
1: Grăbiți, alteță.
3: Da, grăbiți.
1: Tinere, nu-ți bate joc de mine. Eu nu vorbesc ca un bătrân zmintit, nici ocrotit de-al anilor Hrisov. Nu mă fălesc cu ce-am făcut de tânăr sau cu ce-aș face de n-aș fi bătrân. Mi-ai ponegrit copila mea cinstită. Veninul vorbii tale a răpus-o și zace acum alături de străbun, în cripta unde n-a dormit o cara afară de rodul mârșăviei tale.
3: Al mârșăviei mele?
1: Da, întocmai.
2: Noi, domnilor, nu vrem să vă stârnim. Sunt întristat de moartea fiicei tale, dar jur că n-am spus împotriva ei decât ce a fost vădit și dovedit.
1: A, Doamne!
2: Nu vreau să te aud.
1: Nu vrei? Haide, frate! Mă voi face auzit.
2: Iată, uită. Bine, Benedict. Omul pe care-l căuta.
4: Hei, seniore, ce vești bune ai?
5: Bună ziua, înălțimea ta.
2: Bine ai venit, seniore. Dacă sosei puțin mai înainte, ai fi împiedicat ceva ce putea să semene cu o încăierare. Dacă ne-am fi bătut, nu știu dacă n-am fi fost prea tineri pentru doi moșnici.
5: Într-o ceartă nedreaptă, nu poate fi vorba de vitejie adevărată. Vă căutam pe amândoi.
4: Și noi pe dumneata. Ne-a cuprins o tristețe fără margini și tare am mai dorit să scăpăm de ea. Vrei să-ți pui deșteptăciunea la bătaie?
5: E înteaca spadei, s-o scot.
2: Sporți deșteptăciunea la șold?
5: Seniore, sunt gata să răspund la vorbă cu vorbă dacă mă provoci. Mă rog, alegeți alt subiect.
4: Dați-i o altă lance, aceasta s-a rupt.
2: Ia uite-te la el, face fețe. Îmi vine să cred că e supărat de-a bine.
4: Dacă este, nu mă îndoiesc că știe cum să-mi arunce o provocare.
5: Să-ți șoptezi ceva la ureche.
4: Cerule, numai să nu fie o provocare.
5: Ești un laș. Ai omorât o doamnă distinsă și vei plăti scump pentru moartea ei.
4: Sunt gata să te întâlnesc dacă îmi făgăduiești o masă bună.
2: Cum? E vorba de o petrecere?
4: M-a poftit la un cap de vițel și un clapon, pe care dacă n-am să le tai grațios, să nu dați paracioară pe cuțitul meu. Ai și sitar?
5: Domnule, deșteptăciunea dumitale merge bine în buiestru.
2: Să-ți povestesc cum ți-a lăudat Beatrice deșteptăciunea. I-am zis: o, are mult duh. Cum să nu zice mult și prost? E deștept foc, zic. Rage de deșteptăciune, răspunde ea. Un ceas încheiat, mi te-a luat în răspăr. Când a încheiat însă, a oftat, spunând că ești bărbatul cel mai desăvârșit din toată Italia. Așa că așteptăm să așezăm coarnele taurului sălbatic pe creștetul preanțeleptului Benedict.
4: Cu inscripția aici îl puteți vedea pe Benedict, bărbatul căsătorit.
5: Cu bine, băiete. Ți-am spus ce mă doare. Te las cu limbuția și glumele cele vânturi. Ca palavragii care își flutură paloșele, ce slavă Domnului nu rănesc pe nimeni. Înălțimea ta, îți mulțumesc pentru curtenie. Trebuie să plec. Fratele dumitale, bastardul, a fugit din Messina. Ați pus tu trei la cale omorârea unei fete nevinovate.
1: Benedict!
5: Cât despre băiețașul acesta, o să ne întâlnim noi. Până atunci, să lășluiască în pace.
2: Dar nu glumește.
4: Nu. Și toate astea de dragul lui Beatrice. Un bărbat îndrăgostit seamănă cu un uriaș în puterea unei maimuțe. O maimuță devine doctorul unui asemenea bărbat.
2: Nu o să lăsăm gluma. Fratele meu a fugit, va să zic, așa spune.
4: Da.
6: Apropie-te. Dacă ești un fariseu scârbos la gură, musai să fii supravegheat.
2: Dar cum se poate? Doi dintre oamenii fratelui meu legați și Borachio e unul dintre ei. Domnilor, în ce vină au căzut acești oameni?
6: Înălțimea voastră, Sunt niște bârfitori ticăloși.
2: Ce vină aveți?
7: Înălțe, beata, răspunsul o să fie scurt. Ascultați-mă, iar apoi contele poate să mă ucidă. Ceea ce înțelepciunea dumneavoastră n-a putut descoperi, nătărăi ăștia au scos la lumina zilei. Au tras noaptea cu urechea și m-au auzit spovedindu-mă omul acestuia cum Don John m-a învățat să o fac de o cară pe domnișoara Hero.
2: Cum
7: v-am adus în grădină și de acolo m-ați văzut făcându-i curte lui Margaret, care era îmbrăcat în hainele domnișoarei Hero.
2: Nu simți un fior în sânge auzindu-l?
7: O travă am băut cât a vorbit.
2: Zici, frate meu, că te-a îndemnat la asta?
7: Da, el. Și fapta mi-a plătit o gras.
2: Oi, un ticălos din creștet până în tălpi. Și săvârșindu-și fapta a fugit.
7: Hero, chipul iarție luminos, cam clipa când l-am îndrăgit văzându-l.
6: Da. Iată că vine senior Leonato.
1: Și care-i ticălosul? Să-i văd ochii.
7: Deveți să știți. Uitați-vă la mine.
1: Suflarea ți-o trăvit a ucis nevinovatul meu copil.
7: Da, seniore.
1: Nu, nu tâlharule, te ponegrești. Sunt doi oameni cinstiți în fața mea. A treia scula a fugit. Eu, prințe, îți mulțumesc că mi-ai ucis copila. E o faptă de vitej, să nu uitați. Crestați-o pe răbojul vrednicii.
7: Nu vreau să-ți spun răbdarea la încercare, dar voi vorbi. Răzbună-te cum crezi, supune-mă la chinuri pe măsura greșelii mele, chiar dacă am greșit fără să vreau.
2: Și eu de asemenea, jur. Dar vrând să-l mulțumesc pe acest om bun, sunt gata să port orice jug ar crede să-mi pună pe grumaj.
1: Din morți să înviați, nu vă pot cere, ar fi cu neputință. Dar vă rog să spuneți în Messina cum s-a stins nevinovat. Să vii la mine mâine dimineață, Claudiu. Și ginere, cum nu mai pot să-mi fi, să-mi fi nepot măcar. Fratele meu are o copilă. Jur că-i Hero întreg. E singura moștenitoare a noastră. Dă-i dânsei dreptul verișoar. Astfel îmi sting eu răzbunare.
7: Nobil domn, mărinimea ta îmi stoarce lacrimi. Primesc adânc mișcat. De acum încolo poți face tot ce vrei din Claudiu.
1: Te aștept așadar mâine. Deocamdată vă las cu bine. Pe acest om netrebnic cu Margaret îl voi pune față în față. Și ea a fost momită de Don John și are partea ei de vină.
7: Nu, vorbind cu mine, n-a știut ce face. Și eu, din câte o cunosc, pot spune că a fost întotdeauna virtuoasă.
1: Cu bine până mâine, domnilor.
8: Cu bine, domnilor, vă așteptăm.
2: Venim.

0: Nu v-am spus eu că nu e vinovată?
1: Da. Nici prințul și nici Claudiu nu sunt, căci vina i-au adus dintr-o greșeală. Mm-hmm. Dar Margaret greșită, mi se pare, deși nu a făcut-o cu știință precum a dovedit-o cercetarea.
2: Mă bucur că sfârșesc cu bine toate.
3: Și eu. Alminte, aș fi fost silit să le iau pe Claudiu la răfuială.
1: Copila mea și dumneavoastră, doamne, duceți-vă în cea din tâi odaie și când vă voi pofti, veniți în măști. Domn Pedro va sosi curând cu Claudiu. Tu, frate, știi ce însărcinare ai? Vei fi părintele nepoatei tale și o vei da-o lui Claudiu.
2: Nepoata dumitale, Leonato, mă vede cu ochii buni, plin de prinț.
1: Sunt ochii împrumutați de fiica mea.
2: Dar cu ochii dragostei răspund și eu.
1: Privirea le-am împrumutat-o eu cu Claudiu și prințul. Ia spune.
2: Seniore, enigmatic ți-e răspunsul, dar aș voi ca voia dumitale pe voi să ne facă. Dă nevoie cu una căsnicii să ne opunem chiar azi. Părinte, dă-ne ajutorul.
1: Cu dragă inimă.
0: Și eu sunt gata. Sosește Claudiu și prințul.
1: Bine ați venit. Vă așteptam aici. E, gândul nu ți l-ai mutat? Ești gata să o iei de soață pe nepoata mea?
4: Sunt gata, orice cum ar arăta.
1: Poftește-o, frate, preotul așteaptă.
0: Oh, dar ce face Benedict? De ce e noura?
4: Și-a amintit de taurul sălbatic.
0: Ah, dar iată că au venit mascate doamnele.
4: Pe care dintre doamne s-o alei?
0: Pe aceasta, iată, eu ți-o încredințez.
4: A mea, draga mea, vreau să-ți văd chipul.
1: Nu, ia-i mâna întâi și apoi să jur în fața preotului că te însori.
4: În fața lui, dă-mi mâna. Dacă-ți plac, sunt hotărât să fiu bărbatul tău.
5: Dacă trăiam, ți-eram prima soție. Privește-mă, căci iată-mi scot masca.
4: O altă hero!
5: Da, e adevărat. O hero și-a dat duhul ponegrită. Dar eu trăiesc așa cum sunt, curată.
0: E hero! Hero cea de altă dată!
3: Am consimțit, părinte. Care-i Beatrice?
6: Așa mă cheamă. Ce poftești, mă rog?
3: Nu mă iubești?
6: Nu, nu, atâta doar cât se cuvine ca un prieten.
0: Ne poate lasă știu că ți este drag.
4: Eu pot să jur că dânsul o iubește. Poftim, uitați-vă la petecul acesta. Sonetul șchiop e scris de mâna lui. Înalță-n slăv pe Beatrice.
5: Iată altul. E scris de dânsa pentru Benedict. S-a întâmplat din buzunar să-i cadă.
3: Mare minune. Mâinile voastre împotriva inimilor noastre. Bine, a mea să fii, dar pe onoarea mea, te iau din milă.
6: Nici eu nu o să te reneg, dar crede-mă, mă dau bătută numai în urma stăruințelor. Mm. Și pe de altă parte, ca să-ți scap viața, pentru că mi s-a spus că te oftim.
3: Da, da, ce-ți închid gura.
0: Cum îți merge ca bărbat însurat, Benedict?
3: Să vă spun ceva, prințe. Credeți că mă închisesc de o satiră sau de o epigramă? Aș. Vai de bărbatul care se supără dacă e dat în tărbare. Vreau să mă însor și n-are niciun rost să râdeți de tot ce am spus împotriva căsătoriei. Nestatornică ființă e omul. Claudiu,
4: da,
3: pe tine mă gândeam să te bat, dar fiindcă o să-mi fii rudă, trăiește nevătămat și iubește-mi verișoara.
4: Oh, nădăjduiam că vei renunța la Beatrice. Te-aș fi burdușit până făceam doi bici.
3: Haide, haide, suntem prieteni. Să dansăm până a fi bărbați însurați. Nu o să ne sprântenim inimile și soțiilor noastre călcâie.
0: O să dansăm mai târziu.
6: Nu, acum nu mai târziu. De aceea să cânte muzica. Înălțimea ta, ești trist? Caută-ți o soție. Nu se află toiac mai vrednic de cinstire decât toiagul cu vârf de corn.
7: Înălțimea ta,
3: da?
7: Domn John a fost prins și a dus sub pas de la Mesina.
3: Nu vă gândiți la el până mâine. O să născocesc eu niște pedepse grozave pentru el. Să cânte muzica și să dansăm!

0: Ați ascultat Mult zgomot pentru nimic, de William Shakespeare. Traducerea de Leon Levitsky. Adaptare radiofonică de Isaia Răcăciun. Distribuția a fost următoarea: Don Pedro, George Măruță, artist emerit. Don John, Constantin Brezeanu. Claudio, George Oancea. Benedic, Ionescu John. Leonato, Vili Ronea, artist emerit. Antonio, Mircea Constantinescu, artist emerit. Călugărul Francisc, Fori Eterle, artist emerit. Beatrice, Coca Andronescu. Hero, Rodica Suciu. Margaret, Gina Trandafirescu. Ursula, Lidia Roman. Borachio, Ion Gheorghiu. Dogberry, Ștefan Bănică. În alte roluri, Titi Lucăreanu, Nicolae Enache, Marius Pepino, Petre Asan, Nicolae Crișu, Simion Hetea, Alberto Giovanni, Gheorghe Papanicola, Val Plătăreanu. La gitară, Adrian Ionescu. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

0: Arămolozul de Ioan Peter Kit. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu.
1: Declar deschise lucrările de constituire a Asociației pentru Optimizarea și Modernizarea Trecerii în Altă Dimensiune. Pe scurt, APOM TAD. Deci frica de moarte poate fi speculată. Iată de ce se poate sprijini demersul nostru. Toată viața n-am făcut altceva decât să urc și să cobor nepăsător scările blocului, fără să realizez ce potențial uriaș zace în mijlocul acestor trepte.
2: Deci, în concluzie, murim ca niște proști. De ce să ne mai ascundem după deget, nu? Știm cu toții cum e când tragi linia. Trist? Trist. Dar știți de ce? Pentru că nu știm să ne bucurăm așa cum făceau strămoșii noștri. Asta e.
1: Da. Mai are cineva întrebări?
3: Da, eu.
1: Poftim, doamna Morico.
3: Care e capitala Vietnamului?
1: A, doamnă, întrebări legate de tema noastră.
4: Hanoi, Morico, Hanoi.
5: Eu toată noaptea m-am luptat cu un țânțar.
3: Și am și o nelămurire legată de subiectul în discuție.
1: Vă ascultăm respectos, doamna Morico.
3: De unde vă vom plăti?
4: E, poftim, ce întrebare e asta? De ce să-l plictisim pe domnul Epu cu astfel de tâmpenii?
3: Ce tâmpenii?
1: Domnul Sebi are dreptate. Păi sunt amănunte pe care le vom stabili mai târziu.
6: Vreau să spun și eu câteva cuvinte.
1: Poftim, domnule, poftim,
6: da.
1: Spune.
6: Mulțumesc mult. Eu sunt foarte mulțumit de prezentarea domnului Epu. Sunt încântat de faptul că ne-a ales. Îi doresc mult succes în continuare cu rugămintea, nu-i așa, să fie răbdător cu noi. De aceea, mult noroc pe viitor, să rămână la doamne și, în general, fericire pentru 1000 de ani. Am zis...
7: Vă rog să-mi permite să vă ofer un buchet simbolic în numele asociației.
3: Bun venit în mijlocul nostru.
1: Vă mulțumesc. Sper ca până data viitoare să avem și un set.

0: Dacă îmi permiteți, domnule Epu, noi suntem în curs de evacuare și amenajare a trei boxe în pivniță. Dacă nu aveți nimic împotrivă, biroul directorului general poate fi la parter în uscător.
1: Eu doresc să știu dacă nivelul noii asociații îi va putea permite domnului Loici să se deplaseze la magazinul de peste drum cu scopul de a consuma caisată în folos personal.
2: Domnul Xevi, cum stăm cu pivnița?
0: Binișor, tânărul Jim, caramolos. După el urmează Goran, dar el zice că nu e drept unii caramolos, iar alții fac plan.
1: Apropo de planuri, l-am rugat pe Jim să mai aștepte puțin, dar el o ține pe a lui, ci că dacă nu muncește o zi, se sufocă.
3: Haide să ne concentrăm puțin asta, problemelor de fond. Vă rog! Pentru asta vă recomand un mic exercițiu de relaxare.
4: Cine?
3: De relaxare. Vă rog să ridicați brațele în aer și să căscați puternic. Încercați, vă rog, pentru un minut să nu vă gândiți la nimic, da? Răsare soarele, liniște, pace. Să ne închipuim că ne aflăm într-o poiană. Au înflorit narcisele, cântă păsările. E pace, așa, e armonie. Adie o briză blândă care ne învăluie cu mireazma ei și pacea ei. Ce e asta?
0: De ce s-au cărat?
4: Că începe emisiunile la TV.
5: Domnule Epo, doresc să-mi cer scuze pentru toate ieșirile mele din această seară și să știți că sunt cu dumneavoastră, adică eu admir mult puterea și răbdarea de care dați dovadă în programul ăsta special conceput pentru noi. Vă doresc mult noroc, sănătate și împliniri pentru 1000 de ani.
6: Distinsă doamnă Gabiții, mulțumesc de faptul că m-ați primit în apartamentul dumneavoastră. Atât de simplu mobilat și totuși atât de familiar. Mult. Voi întinde o mână și colaboratorului meu preferat, domnul Sebi, stăpânul acestei case.
7: Luați loc.
8: Dacă doriți puțină plăcintă cu mac,
7: un pic de tărie.
6: Sărbătorim ceva și nu știu eu.
7: Da, sărbătorim faptul că ne-ați ales pe noi.
6: Noroc.
0: Apă, dă-i repede cu apă.
8: Stai, domnule Epu, poftim apa. Așa, eu mă retrag dincolo, îmi pare rău, dar începe.
9: Se aude foarte bine și de aici.
6: Reușita unei afaceri de clasă doar mi-a dânc ascunsă în sufletul fiecăruia dintre investitori. Pentru a-i da viață e nevoie de o motivație bine structurată. Aș mai vrea puțin apă.
0: Da, vă rog.
6: Așa, mese, primul pas, cunoașterea de sine.
1: Noi mergem pe mâna dumneavoastră, nu găbiți?
9: Da, sigur.
7: Mai merge o tărie?
9: Esepi! Să lași ușa deschisă, vreau să îl ascult pe senior Epo.
6: Doamnă, pentru a construi o echipă funcțională e nevoie de încredere maximă în parteneri.
9: Acolo, la tine se aude?
0: La mine se aude, dar se aude și la tine? Serviți puțină plăcintă, domnule.
6: Mulțumesc. Orice gând sau orice mărturisire din partea vecinului nostru e mai mult decât binevenită, știți? Dar dacă reușim să-l ascultăm pe celălalt, ne va fi mult mai ușor să ne facem înțelegi la rândul nostru, știți?
9: Auzi, Sepi?
0: Aud.
7: Hai. Domnul Epu, da. Cum vi s-a părut ieșirea domnului Ducu de azi?
6: A domnului Ducu?
7: Da.
6: În contextul demersului nostru, foarte potrivită. Adică să mă explic. Noi am fost obișnuiți să ne prefacem că nu observăm defectele celuilalt pentru a nu strica așa zisa atmosferă de echipă. Dar e total incorrect. N-am făcut altceva decât să cocoloșim spiritul de turmă.
0: Celebru domn Ducu e un pupin curist ordinar, o șulfă, un împuțit. E mai dulent.
9: Sepi!
0: Naibii!
9: Sepi! Ce-a fost asta, Sepi?
10: nimic, dragă, nimic.
6: Să știți că atitudinea asta nu e pozitivă. Mai întâi va trebui să-i cereți iertare domnului ducu un gând, apoi personal. Și asta să se întâmple chiar mâine. Dar până atunci, la revedere!
9: Te rog, împachetează restul de plăcintă.
6: Nu, nu e nevoie, mulțumesc. Noapte bună, doamna, noapte bună.
9: L-ai supărat pe domnul Ebu? Zepi, Zepi, cu cine vorbesc, Zepi? Ce faci, dragă?
7: Îi ceream iertare domnului ducu un gând pentru ce am comis adineauri.
11: Dacă ai de gând să te faci preș pentru toți nemernicii care mi-au făcut viața amară, pe mine să nu contezi.
6: Unde sunteți, doamna Muriu?
12: Dincolo! La oglindă probesc ceva!
6: A unde-i domnul Loici?
12: În pivniță, la ajută pe Jim! L-a cărat molos!
6: Mai devreme zicea că e alergic la praf.
12: Ei, ce mai contează? Cred că s-a certat cu puțitul ăla de ducu. Să știți că Loici al meu e singurul care îl mai suportă pe Jim. Toată scara lui răște în frunte cu Goran. Păi când s-a mutat Jim în bloc, toate femeile erau nebunite după negrotei. Dar cel mai mult și mai mult nevasta lui Goran l-a și părăsit pe zărbovete în primăvară și s-a mutat cu Jim. Goran s-a apucat de băut, săracul, era mereu luat de cap. Venea la noi să-i dăm bani. Pleca de aici cu gândul să ia gâtul lui Jim.
6: Da, eu plec, doamne, la revedere.
12: Să știți că Jim nu se temea de fel. Spunea că dacă asta e voia domnului, atunci avea să se împlinească. Goran a rugat-o să revină acasă. Ea s-a conformat, dar două luni a murit.
6: Săracă,
12: da. Tot atunci s-a dus și Paraschiva, soția domnului ducu.
6: Săracă.
12: Doamnei Gabiții, femeia lui Sebi, se pusese pata pe domnul ducu. Dar a fost respinsă, să știți. Asta a înfuriat-o așa de tare, încât a hotărât să se răzbune. I-a spus lui Sepi că ducul se dă la ea. Pe atunci Sepi era și el ofticat pe ducul, pentru că ducul câștigase alegerile pentru președinte de asociație. Acum domnul Sepi este președinte, dar atunci era domnul ducu. Sepi l-a rugat pe domn ducul să nu se mai dea la gabiții, altfel o să iasă cu bătaie. Domn ducul l-a mușcat de ureche rău.

0: Dacă tot era văduvă, na?
1: Numai că Zenobiei i se aprinsese lampa după Loici al meu. Eh, de atunci nu-l mai suportă dupul pe Loici.
2: Să rămână, să rămână. Eu, da,
1: se zice
2: aș
1: că zilele astea era înghesuit-o pe Madame Erji. Gurile rele zic că și Zenobia s-ar fi ținut o vreme cu negroteul de Jim. Ziua făcea pe cuvioasa, dar noaptea bătea în țeavă la Jim. Apoi lăsa ușa deschisă. Goran s-a împăcat cu Jim la mormântarea sârboicei. Ba chiar l-a rugat pe Jim să-i plătească mormântarea. El băuse toți banii. Ca să poată plăti mormântarea, banii de coșuc și toate alea, Goran ar fi fost nevoit să vândă jumătatea lui de apartament. Nu-i convenea, așa că Jim a fost de acord și s-a împăcat. Eh, acum Goran nu mai dă pe la noi. A uitat câte am făcut pentru el. Dar Jim vine mereu sâmbătă la noi și mănâncă plăcintă. Dacă e zi de plăcintă, dacă e zi de gomboți, atunci vine la gomboți. Dar să știți, pacea dintre Goran și Jim n-a ținut mult.
3: De ce?
1: Goran i-a cerut bani împrumut și Jim nu i-a dat. De atunci n-au mai vorbit.
4: Ia spuneți, îmi vine bine așa?
2: Păi, cu

0: Da, l-am iertat. Bă, ce prostă sunt. Ce prostă sunt. Am și uitat de placintă. Luați-vă, rog. Vă rog frumos, domnul Efu.
1: Da, trebuie să plec, da,
0: e mult mai bună decât a sclifositei alea de gabiții.
1: Să mai vorbim.
0: Eu pun mac din belșoc.
2: Luați, luați.

0: eu.
1: Vai, domnul Hepu, dar ce vă aduce pe la mine atât de târziu?
0: Vă rog să deschideți, doamnă Zenome, nu pot să vă explic prin ușă.
1: Eu la ora asta nu mai primesc pe nimeni, mai ales bărbați.
0: Doar nu credeți că aș putea să vă fac avansul. Interesele firmei o cer. Vreau să fiți convinsă că ne aflăm în fața unei șanse teribile, căreia nu prea putem să-i dăm cu piciorul.
1: Bine, bine, bine, lăsați pe mâine.
0: Aș dori să vă ofer prestudiu, o lucrare destul de interesantă. Milionar peste noapte.
1: Despre ce e?
2: Despre dificultăți specifice în debutul fiecărei afaceri.
1: Domnul Epu, vă mai rețin numai câteva clipe. Domnul Epu, domnul Epu, nu mai sunteți? Bine, să vă fi spus și eu. Noapte bună.
3: Jim, mai au o caisată de asta bună.
0: Servus, Loic!
3: Hai, servus, Jim. Ia. Bă, Jim, de câtă vreme ești tu în România?
0: De 21 de ani. Aproape o viață de om, Loic, dragule. E țuț caisa asta, zău.
3: E tare de tot.
0: Tare, tare.
3: Auzi, bă, Jim, de ce îți place ție să carmuluz?
0: Păi de ce? Tatăl meu a fost miner. Și bunicul meu a fost miner. De la ei am moștenit dragostea asta pentru cărat pământ, piatră, nisip, orice.
3: Și cum te-ai ajuns tocmai aici pe la noi, mă?
0: Eu m-am născut în Minneapolis. Acolo am și copilărit. La 16 ani am intrat în mină. Nu pentru multă vreme, pentru că a fost un an greu, se închideau minele. N-am avut noroc și atunci ne-am mutat în Oklahoma. 7 luni a fost bine, numai că patronul a murit și nimeni dintre ei lui n-a mai știut să conducă afacerea. Așa că mina s-a închis.
3: Hai noroc.
0: Când ne-am stabilit în Little Rock, am fost trist. Servus, Loic!
3: Hai, servus, Jim.
0: Apoi am auzit că în România se caută mineri. Și atunci am venit. Cum să nu te bucuri când dă peste tine un noroc ca pivnița asta de unde trebuie cărat tot molozul? Servus, Loic!
3: Hai, noroc! Jim, dar tu ce știai, mă, despre noi ăștia români înainte de a veni aici?
0: Că sunteți nemuritori.
3: De ce? Băi, ia, ascultă, cum ți se pare ție domnul Epu ăsta?
0: E un tip. Dacă Dumnezeu vrea, atunci Epu va reuși să-și ducă lucrarea la bun sfârșit. Oricum, nu poți să zici că Epu nu e un tip.
3: Nu, este, este. Nu zice nimeni că nu este.
0: Hai, servus, Jim.
3: Hai, servus, Jim.
2: Unde sunt femeile?
4: La piață.
2: Și ceilalți?
5: Distinsul domnă lui l-a îmbătat pe Jim. Mangă!
0: Păi cu cine vreți voi să fac echipă? Nu se poate să mă zbat de
4: unții. Nu vă enervați, vă rog eu să nu vă enervați.
2: Cum stăm?
4: Cu ce?
2: Cu iertare.
4: Stimate domne Pu, astă toamnă am apucat-o pe doamna Ergi, fosta noastră femeie de serviciu, pe dupetalie. Și am arătat alea și am oftat. Ergi, ce de frunze.
6: Și ea, ea, ce-a zis ea?
4: Ioi, a venit toamna.
2: Și tu?
4: A venit vremea să le mături, tâmpito.
7: Vreau să-mi cer scuze pentru tupeul de care am dat dovadă că i-am zis tâmpito.
2: Asta nu are nicio legătură cu afirmațiile despre domnul Ducu rostite aseară.
6: Asta o privește pe madame Ergi direct și personal.
2: Nu ai decât să te duci și să-i ceri scuze.
4: Ce v-am zis despre Ergi e un mic început. Nu pot, nu sunt pregătit de marea mărturisire referitoare la domnul Ducu. Ce să vă fac?
2: Eu v-am oferit o șansă imensă. Dacă nu ați profitat de ea, vă privește. Mai sunt pe lumea asta și alte blocuri.
4: Vă rog mult, mult de tot, nu ne părăsiți.
8: Opa! Ce-i zis aseară despre mine? Împuțitule!
4: Ce să zic? Că uneori mi se pare că ești nehotărât. Și că asta mă cam ne liniștește. Puțin.
9: Ecaterino, ești doar.
3: Hai, hai,
9: m-aș da la tine, dar n-am palton. Servus, Ecaterin.
10: Servus, servus la toți. Respectele mele pentru domn Săpi. Bună ziua, domn Ducu. Domnul Epu, să știți că am tras toată noaptea, domnule. Am curățat luna, sigur. Am pregătit locul pentru manevră. Vă rog să ne permiteți să ne retragem pentru o binemeritată odihnă.
11: Fiți pe fază pentru noi dispoziție.
10: Gata, Jim, gata. Hai, gata. E bine. E ok.
11: Hai
10: să ne cărăm. Bă, respecte la toți.
12: Asta numesc eu colaborare. Fapte vere, fapte. De fapte e nevoie în țara asta plină de analiști. Aș fi plecat eu de mult dacă n-ar fi fost acești băieți minunați și efortul lor sublim. Ei mi-au întărit convingerea că se poate. Aveți o ultimă șansă.
13: Să auzim.
12: Strângeți toate buletinele. Mâine dimineață organizăm o excursie în grup la market.
13: Cu banii din fondul de rulment? Ce vom face cu ei?
12: Ce credeți voi că vom face cu aceste fonduri?
13: Vom investi în logistică, probabil.
12: Vom cumpăra o mașină în rate, probabil.
13: Vom dota firma noastră cu fax și celelalte.
12: Și vom zugrăvi casa scării.
13: Vom bopsi cutiile poștale.
12: Domnilor, perspectivele voastre sunt meschine. Vom construi în fața blocului o fântână arteziană sub formă de criptă. Marmură de cea mai bună calitate. Din mijlocul mormântului va țâșni un jet de apă binefăcătoare. Această apă simbolizează viața care țâșnește din mijlocul morții. Habar n-aveți de nimic. Această fântână va fi doar începutul. Vom transforma terenul din fața blocului, folosit acum doar pentru a usca niște amărâte de rufe, într-un complex monumental care va purta numele de Parcul Reculegerii. În jurul acestui sanctuar vom perfecționa mici ateliere de confecționare a gerbelor. Ofertă integrală. Ne vedem mâine dimineață. Nu uitați de lecturi. Eventual, întocmiți mici conspecte. Pa!
13: Mamă, ce-i merge mintea.
12: Ia dă-le încolo. Nu vezi că aberează, că...
13: Mi-e teamă. Dacă Loici o ține tot așa, va ajunge vicepreședinte de firmă în locul tău.
12: Nu contează.
14: Toată lumea cu mâinile deasupra capului. Așa. Acum repetați după mine.

0: poată și poștașul, dar ce mai contează? Pe mine nu mă poate atinge nimic.
1: O clipă! O clipă!
2: De ce întrerup exercițiul, Gabiții, dragă?
1: Păi dacă e poștașul, trebuie să facem o pauză. Aștept ceva important.
2: Ce poți să aștepți tu fără să știu și eu?
1: Uite, mă privește. Lasă că vorbim noi acasă, cocoșel.
2: Vorbim, vorbim, sigur că vorbim.
0: Gata. Toată lumea rostește după mine. E sete de gen. Capra calcă piatra, piatra crapă în patru.
3: Capra calcă piatra, piatra crapă.
0: Cât? Domnul Sebi, vă rog să vă concentrați.
2: Nu pot.
4: De ce, doamne? Sunt pensionat, așa.
2: Vă rog să închideți ochii, să respirați adânc și să vă relaxați.
5: Maestre Epu.
6: Spuneți, doamna Zenobia.
5: Pot să las mâinile jos. Mi-au amorțit de tot.
6: Da, vă rog. Domnule Sebi, ne concentrăm la ochiul minții. Simțim aici, în zona frunții, o căldură puternică?
2: Parcă...
7: Încercați să vizualizați ceva, orice.
6: Ce vedeți?
4: Lanțul ruginit de la bicicleta lui Loici.
2: Mai exact, de la prima mea bicicletă. Cu bicicleta asta o duceam pe Morico la circ.
0: Am cărat toată familia cu ea. 1000 de ani fără reparații. Gata.
7: Să ne concentrăm, Nițel.
6: Închidem ochii, respirăm, ridicăm ușor brațe.
4: E pace, armonie.
6: Dacă vă vine ceva, ziceți, vă rog, nu vă sfiți.
0: Ce, doamne?
2: Ce s-a întâmplat?
0: Vă rog, doamnă Zenobia, nu vă abțineți. Dacă vă rețineți, toate exercițiile noastre nu-și mai rost.
8: Sandokan! Titrul
1: Epu, azi la magazin, la supermarket, de ce ați trecut pe numele nostru televizorul acela scump, iar pe numele lui domnul Ducu numai două difuzoare prăpădite?
9: Lasă, Gabiții, dragă, că nu muriți. Cele mai multe le-am trecut pe noi și nu mai facem atac gargară.
2: Nu e vorba de gargară, dar o să vină ratele. Cât o să dăm noi pe lună și cât plătește domnul Ducu, de exemplu? Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, rămânem pe cap cu un televizor imens.
9: Doamnă, Gabiții, va fi fericită. O să tot privească la seriale, nu?
0: Da, unde e Jim?
2: Acum acară pământul. De dimineață a săpat fundația pentru havuz.
0: Eu aș putea să mă retrag de la acest antrenament. Mă duc să-l sprijin pe Jim în activitatea lui, dacă...
2: Lasă că știm cu toții despre ce activitate e.
9: Atunci de ce nu te duci tu la săpat? Să vezi cum e.
0: Vă rog, domnul Loi, ce încă puțin.
2: Respecte.
0: În legătură cu ratele, pentru început, se vor plăti în mod egal de către toată lumea. Când afacerea noastră va da roade, nu va mai fi niciun fel de problemă. E un semn bun că s-a evit această, să-i spunem, nevinovată îndoială. Asta se cheamă lucru în echipă. Vă mulțumesc tuturor! Am conceput un plan de afaceri multifuncțional bazat pe resurse proprii. Tot ce înseamnă cheltuieli vor fi suportate din noile încasări, fără a mai afecta fondurile personale. Se includ și ratele.
5: Foarte, foarte bine.
0: V-am lăsat niște broșuri, sper că le-ați răsfoit.
5: Da.
0: E timpul să schimbăm impresii. Cine dorește să înceapă?
5: Ăsta, eu nu văd. V-am mai spus și aseară, eu nu văd.
0: În afară de doamna Zenobia, care are probleme cu vederea. Domnul Ducu, domnul Sepi.
2: Da. Am răsfoit ceva, cu toate că sunt foarte concentrat pe forma finală a planului de amenajare a boxelor. Am și o idee nouă. Dacă se poate, aș vrea să...
0: Nu, mersi. De azi înainte nu mai eu am idei. Dumneavoastră?
2: Am citit toată noaptea pe cuvântul meu, dar nu pot să reproduc nimic. Am priceput despre ce ar fi vorba în mare,
1: lasă,
2: da?
1: Lasă, dragă, nu te mai scuza atât.
2: Tu să nu-mi spui mie ce să fac, tu vezi-ți de aburelile tale, clar?
1: Bine, cocoșel, bine.
2: Tu să nu-mi spui mie, cocoșel, clar?
1: Bine. Șoarece mort, bine.
2: Așa,
0: doamna Morică.
9: Eu nu citești pe românește. Am vorbit cu nepot al meu și el aduce pe ungurește și eu atunci ai să citești.
0: Da, parcă ultima oară când ne-am văzut nu vorbeați atât de stricat ca acum, nu?
9: Azi nu am dinții la mine. Scuzați, vă rog.
0: Dumneavoastră, domnul Loi, da, fiindcă ați cărat molozul, sunteți scutit de lectură.
2: Hai, mulțumesc. Ofer o caisă la toată lumea, gata.
0: Da, puteți pleca. Rămân aici, domnul Sepi și domnul Ducu.
8: Bravo, Sandokan!
10: Domnul Epu, mie nu-mi stă în caracter să mă umilesc în fața nimănui, vă rog să mă înțelegeți, dar...
11: Stați liniștiți, voi sunteți preferații mei. L-am lăudat pe Loici strategic. De acum el va munci mai mult, la fel și Jim.
12: Până mâine vreau să fie eliberat uscătorul. Mă gândeam să mutăm acolo ședințele noastre psihopregătitoare, dar am renunțat la terapia vocațională.
11: Se pare că eu sunt singurul din zonă care vede puțin mai departe de ziua de mâine.
10: Asta nu se discută.
12: În consecință, vom organiza o loterie. Unul la 25. Se vor face pariuri pe cine moare primul.
11: Ce ziceți?
10: Da, bravo.

0: Chris, vreau să facem un film scurt despre trecerea din lumea aceasta în cea de dincolo. Întotdeauna mi-am închipuit drumul dintre lumea noastră și cealaltă ca pe o goană nebună, călare pe un cal alb. Ceață, ciripit de păsărele și suntem deja în cealaltă dimensiune. Ceața se risipește și personajul nostru stă liniștit pe un scaunel, absolut relaxat. Discută cu cei rămași acasă, liniștit și senin. Mie mi se pare posibil.
1: Servus, Jim.
2: Servus, servus, Lloyd. Servus, sau mai bine zis, noroc, domnule vicepreședinte.
1: Să trăiți, domnule manager.
2: A, vă rog.
1: Auzi, Jim, ce părere ai? Cicanul ăsta nu prea s-au făcut caise, eh? Ce ne face? Rămânem fără material.
2: Nu s-au făcut caise, dar se aude că vor fi prune în prostie.
1: Hai, noroc. Păi, ia spune, cum vezi tu viitorul lui firma asta noastră?
2: Asta nu este pentru Jim. Jim este cu zapa, nu cu planurile. Dacă vom fi celebri, va fi bine. Asta înseamnă multe comenzi. Asta înseamnă gropi de săpat, pământ de cărat. Jim va fi fericit.
1: Categoric. Dar tu cum vezi trecerea ta dincolo? Cum o vezi tu așa, ia zi?
2: Eu vreau să mă car din această lume la fel ca bătrânul Tom, bunicul meu. S-a rezemat de un copac, penserate și dosa fost. Zău, eu unul nu cred să am norocul ăsta.
1: De ce, măi?
2: Pentru că sunt un păcătos. Mie mi-au plăcut numai femeile, nu și bicicletele.
1: Da.
2: Aș vrea ca toate femeile din viața mea să fie acolo, la groapă. Și când se termină chestia cu preotul, să se încingă o bătaie zdravănă între ele. Tare mult mi-ar plăcea. Sunt atât de frumoase femeile când se păruiesc. Tare frumoase.
1: Ia, hai să eliberăm uscătorul. Servus, Jim, hai.
2: Servus, Luigi. Hai.
3: Dimineața. Bine ați venit în fosta noastră spălătorie, eliberată prin munca lui Jim, ajutată domnul Lloyd și devenit acum sediul agenției noastre de pariuri. Hai să mori tu! Sunt puține clipe în viață când realizezi cât e de important să-ți urmărești scopul indiferent de obstacole. Ziua aceasta și cea de mâine vor fi pentru mine mai bune decât tot ce am trăit până acum. Sunt aproape fericit. Cum merge?
4: Toată lumea din scara noastră a pariat. Încă de dimineață. Acum primim și scările vecine.
5: Unii s-au răzgândit și și-au schimbat opțiunea. Pentru fiecare modificare am conceput un tarif suplimentar.
3: Foarte bine, foarte bine. Cine conduce în top?
4: Doamna Zenobia e cea mai bătrână, are peste 90.
3: Și pe doi?
4: Doamna Stea de la scara cealaltă are 84. Urmează bunii noștri prieteni Loici, Gabiți, Morico. Mi se pare interesantă poziția domnului Ducu. E cam la începutul listei, cu toate că bate pe 60. Eu mi-explic asta prin profunda antipatie de care se bucură. Lumea și-l închipuie drept victimă a unui posibil asasinat.
6: Vreau să văd și eu lista asta. Bă, dacă nu e adevărat, te spart.
5: Domnule bun, nu lăsați. E în stare, am glumit și eu. Ce ni să mai glumim, nu mai avem voie.
1: Încetați odată, încetați.
4: Unde este electricianul?
5: În pivniță. Cel târziu în 24 de ore termină demontat totul. S-ar fi mișcat mult mai rapid, dar a trebuit suplimentată tensiunea.
3: E bine și așa. Hai să ieșim în casa scărilor, unde ne așteaptă colaboratorii noștri. Bună ziua! Sunt puține clipe în viața unui om când realizează cât e de important să-și atingă scopul, indiferent de obstacole. Ziua aceasta și cea de mâine vor fi mai adevărate pentru voi decât tot ce ați trăit până acum. simt asta. Vă mulțumesc și vă felicit.
7: Am fost tentat să renunț la această afacere de mai multe ori, dar n-am făcut-o și asta se datorează domniilor noastre. Ați fost mereu în centrul preocupărilor mele. Să fiu sincer, mereu am crezut că meritați o viață mai bună. Iată, azi suntem atât de aproape de ceea ce ne-am propus. Încă o dată vă mulțumesc.
1: Sunt clipe emoționante, ce mai, de aceea simt nevoia să rostesc și eu două vorbe, dacă îmi permiteți, domnule Epu. Eu vă mulțumesc mult pentru grija față de noi, pentru atenție și pentru... Îmi vine să plâng. Eu, Loici, doresc să vă ofer ca să-mi de... lasă prăție prima mea bicicletă, vă sărut.
7: Mulțumesc, Loici, mulțumesc.
8: Ce nimic și generos ai pus, Epu.
4: Profit de această ocazie solemnă pentru a cere iertare domnului Ducu.
9: Dacă faci asta... divorțez!
4: N-ai decât. Nu mă mai las influența de tine. Gata! Vreau să gândesc liber, să acționez liber.
8: Ios, tu și libertatea! Doamne, dă-mi tărie, Doamne, să trec și peste această încercare.
4: Să fiu împăcat în sinea mea! Domnule Ducu, îmi cer scuze aici, în fața întregii asistențe, că te-am făcut șulfă, scârbă.
9: Nu-i adevărat, să știți, eu l-am făcut scârbă.
4: Mă rog!
7: Gestul domnului Sepi mi se pare din calea afară de curajos. E bine, e bine. Vă implor să vă dați mâinile și să vă împăcați. Acum, acum, în secunda asta, nu mai stați pe gând.
9: Gata, eu plec la mama.
4: Doamna Gabițe,
7: a sosit clipa să renunțați la toate orgoliile adunate într-o viață. Sunt sigur că dețineți această putere. Hai să ne relaxăm. Dați-i mâna domnului Ducu și cereți iertare. La fel va face și el, da? Dacă printre domniile voastre se mai află cineva care crede că i-a greșit celuilalt, acum e momentul să-și ceară scuze. Nimic nu e mai frumos decât iertarea, mai dulce ca împăcarea. Vă iubesc pe toți, sunt fericit. Dar de-abia de acum încolo începe greul. Astăzi vom organiza prima simulare de înmormântare. Toate ideile, toate observațiile, fie pozitive sau negative, le notăm discret pe o bucățică de hârtie. Mâine dimineață le discutăm amănunțit. Pe

0: și este o comandă specială pentru firma noastră. Este dotat cu închidere automată, nu mai e nevoie de cuie, ciocan, șuruburi, chestii de alea. Un buton pe care apeși discret, capacul glisează, se produce un mic vacuum și pa, ne vedem după înviere. Am nevoie de cineva care să stea cu minte în sicriu și să ne spună la finalul simulării cum se simte.
1: Eu nu aud. V-am mai zis că eu nu aud.
0: În afară de doamna Zenovița, se mai oferă cineva?
2: Mie mi-e frică să mă adorm și atunci n-am făcut nicio brânză.
3: Eu sufăr de asta, cum se spune, frică în spații înguste.
4: Dar dacă mă văd acolo, cred că fac infarct.
5: Mă ofer eu voluntar.
4: Dacă te văd acolo, sigur fac infarct.
5: Domnul Epu, nu doresc să provoc un șoc soției mele. Prin urmare mă retrag. Claustrofobie.
6: Pardon?
5: Așa se cheamă frica de spații înguste.
2: Nu, uite, Loici, crede că domn Ducu este foarte potrivit.
5: Poți, dacă nu mă recomandai dumneata, nici nu-mi dădeam seama ce calități de muribund am.
1: Chiar așa, hai. Domn Ducu, aveți o paloare deosebită.
3: Da, și sunteți și singur. Ăsta e un mare avantaj.
4: Adică nu plânge nimeni după dumneata în caz de Doamne ferește.
0: Cine e pentru ca domnul Ducu să probeze primul patul din vis? Se abține cineva?
7: Nimeni.
0: Toată lumea e pentru. Perfect. Iată că a sosit și sicriul comandat. Faceți-o. Așa, Jim. Atenție. Pune-l. Așa mi l-am închivuit și eu.
8: Pe sicriu, nu?
0: Da. După ce domnul Ducu ne va face onoarea de a urca la bord, vreau să vă puneți creativitatea la contribuție.
8: Adică?
0: Adică în locul parastasului clasic, care e depășit, e trist, vreau să ne adunăm foarte degajați în jurul sicriului.
8: Așa?
0: Și mângâind coșciugul, observați ce lucrătură finală.
8: Să
0: depănăm amintiri vesele din viața domnului Ducu.
2: Scuze, Doiepo, putem să ne închipui că dealul e mort?
0: Absolut, dar e foarte bună întrebare.
2: Domnule, aici pe scări sicriul stă cam prea înclinat.
0: Da. Încercăm aici și apoi vedem ce se întâmplă. Hai, vă rog, domnul Ducu.
5: Descalță-te, domnule.
9: Da, am o întrebare, nu vă spuneți, trebuie să închid și ochii?
0: Cum doriți, brațul, cum doriți.
8: Stați puțin, domnul Ducu, nu vă mai foiți atâta în sicriu, că o să se miște. E de poftit, poftit. Uite, s-a blocat între perete și balustradă. Și asta nu trebuia să se întâmple. Hai, eu ridic un jurel și voi încercați să treceți cu sicriu în sus pe scări. La 3.
2: Până la 3 mergem?
8: La 3 al meu. Asta am zis, adică 1, 2, 3. E toată lumea gata?
2: E da, gata.
8: 1, 2, 3. Încep. Ce faci, domne? Am zis, încep, domne.
5: Ușurel, prea să lăsați-o de greutatea pe mine, că să mă fie de la mijloc. Ce faci, doamne? Mă striviți între perete.
2: Ține-mă.
5: Mama.
8: Domne, să sufocă, domne.
3: Și cât te nenorocesc, bătaie.
4: Te rog, nu te agita că înrăutățesc situația. Hai, puneți mâna.
8: Hai să-l ajutăm. Stați așa. Catastrofă. S-a declanșat mecanismul de închidere a sicriului. Unde e cartea tehnică?
5: Care?
0: Domnul Ducu.
5: Ești
0: acolo?
5: Mi s-a prins crocul de la pantalon și mă strâng.
4: Apă, dați-mi puțină apă.
5: Scoateți-mă de aici că mă sufoc. Vă dau un judecată. Ați făcut chestia asta intenționat.
0: Un telefon la firmă. Alo. Bună ziua, domnule. Vă rog să ne spuneți cum se poate opri închiderea sicriului.
8: Da, să ne spună.
0: Spuneți. Ce face? Ce? Nu se mai poate? Nu se mai deschide deloc?
8: Nu slișe!
0: E un proces irreversibil? Înțeles. Nu. N-am înviat mortul. Nici nu avem vreun mort. E doar un exercițiu. Adică făceam o probă, iar unul dintre colaboratorii mei a atins din greșeală butonul. Poftim? Ne trimiteți unul nou mâine? Ah, vă mulțumim, da. Alo. S-a descărcat bateria.
8: Ia stați puțin. Am nevoie de un topor și o pânză de bonfire mai veche.
5: Uite pătătorul de șnițele.
8: E bun
5: și pânza.
0: Trebuie să acționăm în mod organizat.
8: Faceți-o. Hai, gata. Atenție.
1: ai fost ca Sandokan, tigrul malaez.
6: Fiecare experiență trebuie împărtășită. Domnul Ducu, ai cuvântul.
7: Domnilor, mi-au trecut imagini din toată viața prin fața ochilor. Din copilărie, de la bac, din armată, accidentul cu motocicleta. Cele mai multe erau ca la exercițiile pe care le făcea cu noi maestru Epu. Nu mă mai durea nimic.
10: Extraordinar. Ce rău îmi pare că n-am fost eu în locul tău. Cu așa ceva nu te mai întâlnești. Adică te mai întâlnești, dar nu mai ai cu cine să schimbi impresii despre eveniment.
6: Te felicit, ai depășit frica de moarte. Toți ar trebui să trecem prin asta. Dar acum avem altele de discutat. Principala noastră problemă este absența unui mort autentic. Fără un mort adevărat, facem simulări de pomană. Nimeni nu se mai implică.
10: Adică tot sacrificiul meu de astăzi a fost așa de pomană?
6: A, nu. Vorbesc despre ceilalți. Chestiunea secundă, mâine vom efectua primele plăți. Asta înseamnă fonduri. Cum stăm cu pariurile?
10: Binișor, dar nu cred că sunt suficienți pentru a acoperi toate sumele. Am o propunere. Eu și Gabiții am adunat o sumă destul de frumușică. Putem să contribuim cu ceva în caz de nevoie sub formă de împrumut, până se pune firma pe picioare. Ar mai fi fondul de rulment. Acolo sunt bani buni?
6: Nu, dar cine conduce la pariuri?
7: Doamna Stella, Zenobia, doamna Rodica, tanti Silvii.
6: E cineva care nu e pomenit?
10: Goran n-a fost bolnav niciodată în toată viața lui. Așa că nimeni nu riscă să parieze pe el.
6: El e omul nostru. Dacă nimeni nu a pariat pe el și moare, toate fondurile ne rămân nouă. Goran va muri. Știi, Sepi, mă uitam azi la tine, în plină acțiune, cu toporul acolo. Aveai ceva măreț, așa. În sfârșit, te-am văzut bărbat pentru prima oară de când sunt aici.
11: Serios?
6: Nu mai chiscăiai ca un șoricel amărât sub papucul doamnei Gabiții.
10: Nu înțeleg care e ideea.
11: Să fie el omul potrivit?
6: Exact.
10: M-ați ales pe mine să-i vinde hacul lui Goran?
6: E o variantă.
10: Cea mai bună. Vă mulțumesc din suflet. De ani de zile aștept clipa asta. Mi-am zis că nu merită să mânjesc mâinile cu sângele ticălosului ăluia care mi-a făcut viața amară. Dar pentru cauza firmei noastre sunt gata să fac orice.
7: Am plecat.
11: Îl crezi în stare?
6: Nu știu, încercăm.
7: Salut, Jim!
12: Salut!
7: Dar ce s-a întâmplat? De ce ești așa de abătut?
12: A murit Goran.
10: Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Dar cum s-a întâmplat?
12: Nu știu, cred că l-a lăsat inima. Zăcea pe jos. Am găsit o grămadă de sticle goale în jurul lui. Iar între degetele de la mâna dreaptă ținea o țigară aproape arsă de tot.
10: Așa mor ăștia care n-au fost niciodată bolnavi în viața lor. Brusc, este?
12: Eu nu înțeleg de ce te bucuri.
6: Ce s-a întâmplat?
12: S-a dus Goran.
7: Cum?
10: Simplu.
7: L-am rezolvat.
6: Îndurerată asociație, iubiți colaboratori, îmi revine dificila sarcină de a rosti câteva cuvinte despre minunatul nostru vecin, Goran. S-a născut într-o familie de oameni simpli. A copilărit și a însușit tainele educației, apoi a ajuns în blocul nostru. A fost un om deosebit și a plătit cheltuielile la timp și a respectat țara, soția. Și acum un bun rămas de la vecinii lui, Sepi, Loici, Gabiții, Morico, Zenobia, Jim.
11: Eu nu sunt pe listă?
6: Cu regret, nu.
11: Ce ne simți?
6: Propun să păstrăm un minut de reculegere, după care putem procede la inaugurarea noului nostru sediu situat la demisol, pentru a-l comemora acolo, așa cum se cuvine, pe defuntul Goran.

0: Pe pivniță, înainte! Marș! Așa, așa, să-l punem aici în mijloc pe acest catafalc marmorat. Uitați-vă cu atenție, pe primul perete avem fixat un telefon public. Pe al doilea, un telefon mobil. Iar pe peretele de aici, un mini-CD cu căști la care puteți asculta vocea celui dispărut.
1: Cine vrea să încerce?
2: Morico?
3: Da, da, da. Alo?
4: Alo? Doamna Morico? Sunt eu, Goran, vecinul dumneavoastră.
3: Uai, cum ați reușit să faceți asta? Nu, voi,
5: nu, nu, vreau să ascult și eu.
4: Să vă spun un banc bun. Un bărbat pleacă la pescuit și prinde peștișorul de aur. Și când te-a întrebat ce-și dorește cel mai mult pe lume,
3: el e! Le știu pe din afară că mi le spui și bărbatul meu de câte 3 ori pe zi.
0: Stați, stați, stați, stați, că răspund eu.

0: La telefon sunt eu, Epu. Cum e pe acolo, mă?
1: Aici e bine, dar pe acolo cum e?
0: Păi și pe aici e bine. Ne ocupăm noi de toate. Stai liniștit acolo. Gorane, să ai grijă de tine, mă, băiatule. Să-ți meargă bine, mă.
1: Da, dar vreau să vorbesc cu Loici.
2: Hai că ți-l dau la telefon. Loici,
3: ce?
2: E pentru tine.
3: Hai nu vorbi. Ia uite de mine. Unde a ajuns tehnica asta? Da, niciodată n-am mai vorbit cu cineva care e așa sus. Poți să vorbesc, da? Alo?
1: Alo?
3: Să știi, dragul meu Goran, că eu te-am iertat din prima clipă. Cum e pe acolo?
1: Mă simt bine. Mi-e mai ușor.
3: Cum? Te simți ușor?
1: Da.
3: Hai, te cred. Goran, am auzit eu o chestie că... Dacă te pocnești singur și nu te doare, înseamnă că ai ajuns în rai. Ia, încearcă să te ciupești, vezi dacă te doare. Ha, te doare, bă?
1: Nu.
3: Nu?
1: Nu mă mai doare nimic.
3: Gorane, ești în rai, omule! Felicitări!
4: O clipă, Gorane!
5: La cine plătește telefonul?
4: Firma!
5: Și cât costă minutul?
4: Hai mai repede!
3: Bine, Gorane, eu mă bucur mult că te-am auzit. Mai ales îmi pare bine că ne-am împăcat. Ai grijă de tine, Gorane, te pupă Loici. Numai bine, 1000 de ani să vorbesc repede că plătește firma, da? Hai, gata,
5: altul n-are. Domnul Sepi!
1: Alo!
3: Stai un pic acolo!
4: Mai scurt!
5: Salut!
4: Mai scurt, mă!
6: Gorane, să-mi lași numărul tău. Vreau să te sun mai târziu și să vorbim ceva foarte important, doar noi doi.
5: Eu.
6: Salut, cum are eu?
5: Alo?
1: Alo?
5: Gorane, pe acolo sunt și ceva bucățele? Adică ceva îngerițe? Alo? Dacă nu vrea să vorbesc și cu mine.
7: Alo, Gorane, se poate mă să nu mă treci pe lista de pomenire?
5: Alo? Nesimțitul.
2: Acum, fiți amabili, vă rog, să mă urmați în boxa numărul 2. Aici avem bicicletele lui Loici, atârnate de tavan. Priviți acest afiș.
8: Mai mari minuni ca omul nu.
9: Festivalul muzicilor de Doliu.
2: Asta. Încă n-au sosit aparatele de gimnastică. De-abia atunci vom putea amenaja toată încăperea. Mai e mult de muncă. Vă rog să-mi spuneți dacă printre dumneavoastră se află cineva care tânjește să-și vadă vecinul. Pe bunul nostru Goran.
5: Asta prea mult.
2: Vă mai întreb o dată.
8: Eu.
10: Opa, sunteți sigur?
8: Da. Doamne, fii cu noi. Nu ne lăsa pradă deznădejdii, Doamne.
10: O clipă, vă rog, priviți cu atenție. Muzică, fum, atmosferă. Și iată-l, e fantoma lui Goran.
11: Everybody, nu fiți triști. Păcat că nu pot să împărtășesc cu nimeni fericirea care m-a cuprins. Zenobia, ai fost o vecină bună și o amantă pe cinste. Am învățat împreună o mulțime de lucruri în lungile nopți petrecute cu tine. Gabiți, ești o femeie sensibilă. Plângeai de fiecare dată când veneai în patul meu. Îți era greu să-l înșel pe blândul Sepi. Dar dacă sporea ca naiba și mirosea groaznic, ce să te fi făcut? Morico, îți mulțumesc pentru înțelegere. Ai acceptat să ne iubim doar la mine, pentru că țin foarte mult la Loici. Adevărata mea dragoste a fost însă Paraschiva, lumina vieții mele. Mă despart de voi cu

0: Miroase ars.
1: Uite o flacără, arde.
2: Incendiu!
3: Incendiu!
4: Arde tabloul electric din boxa numărul 3. Toată aparatura.
5: Catastrofă!
4: Lecte de apă!
1: Tavola asta nu mai este. Punctul termic e revizie.
5: Afară, afară, să vină pompierii.
4: Stați așa, nu v-am găsit pe scări. Are loc toată lumea, încet, încet, încet. Doamna Zenovia, vă rog frumos, nu mai împingeți.
1: Ce să-ți fac dacă dormi? Hai, fugă.
4: Trebuie să închidem gazul, trebuie să închidem. Dar de unde, de unde se închide? Atunci adio, nu mai putem intra. Scrub ne face.
5: Nu disperați, nu intrați în panică. Am aici o trusă de prim ajutor. Dacă are cineva nevoie.
6: Bă, dar ce naiba fac pompierii, oameni? De ce nu pornește apa, doamne?
7: I s-a răsturnat mașina în groapa săpată de gin pentru abuz.
1: Vai de zilele noastre.
4: Domnule Epu, au început să vină sicriile din sponsorizări. Trecătorii văd sicriile și cred că sunt tot la fel de multe victime. Ce facem?
5: L-a văzut cineva pe Jim?
4: Cred că e în pivniță, da.
1: Uite mine, moară Jim!
5: Jim! Mai Jim! Bunul meu prieten Jim, nu vreau să mor! Merg în pivniță după tine!
1: Nu faci asta, lui ce ai grijă!
4: La o parte! La o parte, dați-vă la o parte! Nu.

0: Hai, servus, Jim.
1: Hai, servus, Lloyd.
0: Bă, da, ce
1: căleală ne-ai tras.
2: Nu e. Domnul Epu
1: a inventat chestia aia cu ecranul și cu filmul
0: și cu textul.
2: Nu m-am culcat cu nimeni din bloc, nici măcar cu Paraschiva. Cât a stat ea la mine, eu am dormit în altă parte.
3: Bă, știi ceva? Așa m-am gândit și eu. Băi, Jim, dar Goran trăiește?
0: Sigur că da.
3: Și mă, cu cine am vorbit la telefon ca nebun?
2: Cum cu cine? Cu Goran.
3: În ceruri?
2: În blocul vecin. Epu m-a rugat să-l fac dispărut pe Goran.
1: L-am dus în blocul vecin la un prieten.
0: Așa?
2: Și am promis băutură pentru o săptămână dacă nu s-atinge de ea până nu terminăm noi aici. Apoi l-am așteptat pe Sepi și i-am zis că Goran a crăpat. Restul a fost simplu.
1: Hai, noroc, băi, ce să...
3: După explozia adevărată de la subsol, nimic n-a mai rămas în picioare.
2: Lasă, lasă că dacă se face un bloc nou, Jim e fericit. Am decărat toate astea până se eliberează locul. Pe urmă o să fie desăpat o fundație nouă. Oh-ho-ho! Se pare că am nimerit bine.
3: Păi este un motiv bun pentru o caisă nouă.
4: Servus, Jim!
2: Servus, Lloyd!
3: Servus!

Ați ascultat Jim Caramolozu de Ioan Peter Pit. Distribuția a fost următoarea: Epu, Petre Nicolae, Sepi, Alexandru Bindea, Gabici, Gabriela Popescu, Loici, Mihai Mănaimare, Morico, Liliana Pană, Ducu, Florin Antoni, Zenobia, Janin Stavarache, Jim, Eugen Cristea, Goran, Petre Lupu. Redactori: Silvia Cusursuz și Mircea Zăvoianu. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Renata Rusu. Regia tehnică: Vasile Manta. Regia muzicală: Stelica Muscalu. Regia artistică: Mihai Lungeanu. Producător: Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2001.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radio.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Gaița și sticletele, comedie polițistă de Robert Toma. Adaptare radiofonică Ion Deșerban.
1: Telefonul, domnișoara Alice, telefonul.

0: sufle o clipă, că deși sună cineva.
1: Mai telefonistă să nu fie. E ceva.
0: Alo? Aici biroul de notariat al masului Roșie, da? Vorbiți, vă rog. Ah, tu erai, Georget. Ne-au întrerupt adineaur, da, dragă. Și muream să-ți povestesc filmul de aseară. Așa. Deci bărbatul se întoarce și vrea să-și omoare nevasta. Una blondă și grasă, cam așa cum e ploșița aia de cumnată ta. Între timp, amantul ei, japonezul,
2: bună seara!
3: Bună seara, doamnă Tașar!
2: Maestru Roșie e aici?
3: Nu, dar trebuie să sosească din moment în moment.
2: Nu știți cumva dacă are ceva noutăți pentru mine?
3: Mi se pare că da, vă rog să luați loc.
2: Mulțumesc!
0: Nu, Roșie, confund! Of, blonda aia grasă era nevastă sau nu sora lui? Da, de unde? Nu, dragă, n-a strâns-o de gât. Ia ghici. Na, cu un revolver mare de cowboy. Poc, poc! O clipă, Roșie. Alo? Biroul maestrului Roșie, da, notez.
4: Virginie, ai fotocopiat cele două acțiuni de sechestru din strada Castanilor?
3: Nu, domnule Robert, am uitat. Vă rog să mă scuzați, le fac îndată. Doamne, Tașar, îl cunoașteți pe domnul Robert Șaran, e ajutorul maestrului Roșie.
4: Ne cunoaștem, sărut mâinile, doamnă.
2: Bună seara.
4: Stimată doamnă, actele și cecul o să vi le înmâneze domnul Roșie personal, să știți.
0: Da, îngrozitor, o mutră în genul lui Frankenstein, te înfioară.
3: Au, domnișoara Alice, ar fi dacă n-ai mai urlat atâta.
4: Virginie, Virginie, te fac un las de seară, restaurantul la biet,
3: eu știu să mă mai gândesc.
0: Prin urmare, dragă George, Ciaconesul făcuse un copil cu blonda aia grasă în 44, zău.
3: Da,
0: zău. Da, să auzi ce pretindea asta cu violații. Aiurea. Da, dragă, tu crezi în asemenea bază? Eu nu. Cum? Ce zici?
3: Șanse, șeful.
2: Bună seara, maestre Roșie, bună seara. V-am așteptat cu atâta nerăbdare.
5: Nu zadar, doamnă Tașar, nu zadar. Totul e aranjat, contractul și cecul sunt la mine în servietă. Poftiți, vi le revit împreună cu felicitările mele.
2: Mulțumesc, maestre,
5: deci,
2: dragă.
5: Deci, scumpă doamnă, începând de astăzi, vă rog să vă trimiteți corespondența direct la avocat.
2: Vai, nu știu cum să vă mulțumesc.
5: Vă ajut eu, doamnă, îngăduiți-mi să vă sărut mâinile. La revedere, doamnă Tașar.
2: Bună seara.
5: Domnule Robert, a telefonat domnul Logan?
6: Încă nu, maestre.
5: Eu mai am de lucru aproximativ o oră, așa că nu sunt aici pentru nimeni, cu excepția domnului Van Berg. Clar?
0: Foarte clar, maestre. Roget! Ah, dragă, acum pot să-ți povestesc pe îndelete, fiindcă șeful s-a retras în biroul lui. Așa, va să zic că japonezul era de fapt căsătorit în țara lui cu una blondă grasă. Da, dragă, tot blondă. Numai blond era în filmul ăsta. Eh, și atunci ucigașul ia o mitralieră și trage în mulțime.
5: Liste, rog, liniște.
0: Maestre Roșie, iertați-mă. O rudă cu care eu n-am mai vorbit de mult și...
5: Lasă rudele. Fă bine și telefonează soției mele să nu mă aștepte la masă, am să trec mai târziu să-mi pun smokingul.
0: Imediat, maestre, imediat.
5: Domnule Robert, mâine dimineață la 8 tratez vânzarea condrii. Dosarul e complet?
6: Complet, maestre.
5: Dumneata, domnișoară Virginie, să vii mâine mai devreme ca să refac lucrarea, Simono. Da. Pe fiecare pagină sunt cel puțin două greșeli de ortografie. Suzan a plecat?
6: Nu, nu e în biroul ei, maestre.
5: Domnișoară Suzan?
7: Da?
5: Ce vă zgâiți așa la mine? Vă sunt atât de drag? Nu v-ați săturat să mă tot priviți?
7: Alo.
5: De altfel este ora 18:31, în consecință sunteți liberi. Vă rog să procedați la evacuarea biroului cât mai repede cu putință.
3: Da. În ce mă privește, chiar în clipa asta am și onoarea să vă salut. Pa, fetelor!
6: Te însoțesc, bună seara!
7: Bună seara, bună seara! Maestre, doriți să vă aduc un sandwich?
5: Nu, mulțumesc, domnișoare Suzan.
7: Dacă doriți, eu sunt gata să mai rămân în seara asta. Poate aveți nevoie de
5: mine. N-am nevoie de nimic, poți să pleci. Bună seara, domnișoare Suzan.
7: Imediat, maestre, imediat. Bună seara.
0: Atunci vă rog să nu uitați, comunicați doamnei Roșie, da, că domnul Roșie nu vine la masă.
5: Domnișoara Alice, îți spun în vedere că dacă mai continui convorbirile telefonice personale, te dau afară.
0: Alo, Roget, n-ai închis?
1: Nu, nimic.
0: Ca de obicei, patronul îmi face muzică. Și? Na, sunt obișnuită, latră, dar nu mușcă. Nu, n-avea nicio grijă. E la el în birou. Da, da, singură. Ceilalți au șters-o. Eu? Nu, trebuie să mai aștept până pleacă șeful. Da, ca să închid birourile.
8: Cât e ceasul? Că a început să se întunece.
0: 7:20. Da, bine, bine, Roget. Dacă ești grăbită, te las. Sărute-i pe toți ai tăi și pe duminică.
9: Și așa cât după o zi de muncă să bea Alice un păhăruț de vinișor?
10: Că de eu fi de ajuns pe ziua de azi.
0: Nu ne-a să sunteți maestre? Scuzați-mă că stau cu spatele, dar am de meșterii ceva aici în Dulăpior. Ce-i maestri, căutați un dosar? Doamne, da. Dar ce aveți în spate? Parcă... Oh, parcă ar fi un pumnal. Dumnezeule! Ajutor!
9: Alo! Alo, poliția! Ajutor! Săriți cucigașul! Ce e cu mine? E un mort, domnule, da! Da, un mort în biroul meu. Nu, nu sunt student, am 50 de ani. Vă rog să mă ascultați. E un mort în biroul maestrului Roșe? Nu sunt eu maestrul Roșe, eu sunt telefonista. Adresa? Strada Viilor 8. Mortul e patronul meu, maestrul Roșe. Mie mi se face rău. Mi se mai picioarele. Nu închideți! O clipă. Unde Dumnezeu e paharul? Aoleu. Alo. Da, mă simt mai bine, mulțumesc. Cum? Mă numesc Alice Postic. Adresa mea, strada Viilor 8. Da, e aceeași adresă cu birou. Ce e interzis? Eu țip? Dumneata țipi. Da, mortul e aici, e culcat. Nu, domnule, nu doarme. Ai mai văzut dumneata oameni dormind cu un pumnal în spate? Vă să zic că totuși începeți să mă credeți. Veniți repede, nu? Au! Inima! Leșin, nu mai văd! Ajutor!

0: Aici e crima? Hei, care ești pe aici?
1: Curaj să fie de treabă. Nu se vede nimic și n-am lanternă la mine. Unde dracu o fi comutatorul?
2: Ajutor! Alo! Poliția!
0: Prezentă!
1: Bine că am găsit comutatorul.
0: Agent Maxim Pierre, din poliția judiciară. Dumneata ești...
2: Eu sunt Alice, domnule agent. Îngrozitor. Un cuțit în spate.
0: Cine te-a lovit? Arată-mi spatele.
2: De ce să-l arăt?
0: Să văd cuțitul.
2: Cum să-l vezi? Eu sunt martoră.
0: Scuzați, când v-am văzut așa răsturnat...
2: Am leșinat.
0: Mă rog, unde e mortul?
2: Acolo, pe masă.
0: Nu văd niciun mort.
2: Cască ochii.
0: Păi cască, dar tot nu văd niciun mort și niciun viu, în afară de noi doi.
2: Puneți ochelarii.
0: Puneți-i dumneata, poftim. Unde vezi mortul?
2: E nemaipomenit. A plecat mortul.
0: Las că o să te lămurești, mătăruță, imediat cu cap de fier.
3: Cine mai ești ăsta?
0: Inspectorul sărcinat cu ancheta. E un tip dat dracului, să știi.
2: Ce vorbești? Norocul meu.
0: Râzi, dar să te văd pe unde scos cămașa cu cap de fier.
3: Da, o să susțin sușitare ce-am văzut.
0: Nu cumva ești somnambulă, vizionară.
3: Uite ce, ai venit aici să mă insulți? Mai bine du-te și caută mortul.
0: Fără ordinul inspectorului nu caut nimic, îl aștept.
3: Pe mort?
0: Nu, pe cap de fier.
1: Nu.
3: Ce părere ai, domnule agent? Până vine cap de fier, n-ar fi mai bine să bem un păhărel?
1: Mie să nu te refuz.
0: Cu toate că pentru coruperea funcționarului tariful este... Haide! Ascunde vinul! N-ai auzit strănutul? A sosit cap de fier! Pe aici! Pe aici, domnule inspector! Poftiți!
4: Bună, Max!
0: Să dăiți! Cum o mai duceți cu sănătatea?
4: Prost, dragă Max, mă năbuși, tușesc, strănut, mi-e frig, mi-e cal, sunt pe moarte, unde-i mortul?
0: Mortul nu e, domnule inspector.
4: Ce?
0: Nu-i deloc, am tins-o.
4: Îți arde de glume, Max?
0: Mie, doamne. Da, unde s-a băgat? Uite-o după dulap, poftim încoace.
3: Bună seara.
4: Altele dumitare, doamne.
3: Domnișoară.
4: Tot un drac.
0: Să trăiți.
3: Sănătate, să mă fac un grog?
4: Altele!
3: Îndată, domnule agent, pardon, domnule prefect. Poftiți.
4: Ce-i, domnișoară, ce-i de râs?
3: Ce să fie? Este că noi doi ne cunoaștem.
4: Noi de cum?
3: Asta e culmea, ce mică e lumea. Riri! Riri, grandă, nu mă recunoști. Alice Postic, zisă Lili.
4: Lili?
3: Sala martirilor. Banda lui Germain Lebrun. Era prin 1930.
4: Nu văd ce legătură.
3: Noroc, Riri, dragă.
4: Te rog.
3: Tu chiar nu-ți amintești? Sunt verișoara lui Dede Michelin. De pe...
4: Încetează cu flecurile astea.
3: Păhănia bătrânii Ponce, de unde furam noi ciocolată. Și tu stăteai la pândă. Vai, ce-am mai râs mai târziu, că l-am aflat că ai devenit polițist.
4: Ai de gând să daci odată? O să flecărim despre asta, deși nu le văd rostul, cu altă ocazie.
3: Oh, tot încăpățânat ai rămas. Nu degeaba te-au botezat cap de fier.
4: Cum? Cap de fier? Cine ți-a spus?
3: Puișorul ăsta.
4: Așa. Max, perfect.
0: Eu, domnule inspector...
4: Las că discutăm noi, stimați. Iar dumneata, domnișoară, te rog să păstrezi distanța, chiar dacă ne-am întâlnit acum 40 de ani la vreo creșe comunală, și să-ți ții pliscul.
3: Pliscul? Tot mitocan ai rămas.
4: Clanță! Maxim, raportul!
3: El nu știe nimic! Spun eu îți spun. În primul rând, l-am văzut pe patronul meu, așa cum te văd pe tine, acolo pe masă, cu fața în jos și cu un pumnal în spate. Asasinat! În al doilea rând, am telefonat la comisariat. În al treilea, am leșinat. În al patrulea, când mi-am revenit, cadavrul dispăruse. În al cincilea, nu mai e niciun al cincilea, asta e tot.
4: Ei, da, tot. Și cum îți explici, dumneata, dispariția mortului?
3: Nu mi-o explic, o constat.
4: Maxim, percheziționează toate încăperile.
0: Vă să zic că mortul era aici, pe masă.
3: Culcat.
4: Bineînțeles, doar nu în picioare.
3: Oh, cap de fier, bine ți-au zis.
4: Cap de pisică. Drăcie. De unde au apărut petele astea roșii pe masă? E sânge sau e cerneală roșie? Că vă ce o călimare răsturnată.
3: De unde vrei să știu eu?
0: În odaia aia nu e nimeni. Să mă uiți din acolo.
3: Oh, e periculos să sufli nasul în halul ăsta. O să-ți mulci sinusul din loc. Ca să nu-ți curgă sânge din nas, e bine să pui ceva rece pe spinare. Stai că-ți bag eu o lingură prin gulerul cămășii.
0: Ce este? Ce s-a întâmplat?
4: Nimic, continuă surându-o.
0: Înțeles.
3: Și puneți pistoala în buzunar.
5: Domnișoare!
3: Iubliu!
5: Formează numărul patronului dumitale.
4: Da. Hai de dumneata dacă e acasă, te expediezi urgent la răcoare.
3: Nu te-ai schimbat deloc, puișorule, tot al dracului e rămas.
5: Domnișoare!
3: Alo? Doamna Roșii? Bună seara, doamnă, aici domnișoara Postic. Mulțumesc foarte bine, dumneavoastră. Îmi închipui că vă faceți frumoasă pentru gala de la operă. Ce se cântă? Carmen. Amorul un copil privat.
4: Femeia asta mă scoate de minți.
3: La la la la.
5: Domnișoară!
3: Spuneți-mi, doamnă, maestrul Roșii s-a întors acasă?
2: Nu.
3: Vezi, Ririca, nu-i acolo? Da, unde este? Nu știu unde e. Cu cine vorbesc? Cu un prieten, un inspector de poliție, cum să vă spun? Soțul dumneavoastră? Adică nu... Nu pot să spun mai biata femeie, spune-i tu.
5: Alo, aici inspectorul Grandin. Omagile mele, doamnă. Doamnă, se petrece ceva ciudat la biroul soțului dumneavoastră și v-aș ruga să veniți până aici. Da, imediat, dacă se poate. Vă aștept, mulțumesc, omagile mele.
3: Îți fac imediat un ceai, Riri, dragă, dar până atunci închide pastilele astea. Fabricație elvețiană. Uite, poftim și apă.
5: Mulțumesc. Poate mă otrăvești.
1: Nu e nimeni prin celelalte încăperi.
5: Max,
1: da?
5: Ia legătura cu toți funcționarii biroului și convoacă de urgență.
1: Înțeles.
3: Lista cu adresele și telefoanele lor e pe perete.
1: Asta?
3: Da, dacă vrei poți telefona în liniște de alături.
5: Executare, Max! Și acum, domnișoara Alice, te rog să-mi povestești totul de la început.
3: Da?
5: Și e rar ca să-mi pot nota.
3: Bine. Ți-aduce aminte că părinții tăi s-au mutat din strada Martirilor tocmai în
5: Mahala? Încetează, domnișoară, doar n-ai de gând să-mi povestești amintiri din tinerețea mea. Puțin îmi pasă dacă te-am cunoscut sau nu pe vremuri.
3: Știi, puișorule, nu-i frumos să nu vrei să-ți aduci aminte de mine.
5: Și unde locuiești, dragă domnișoară Postic?
3: Aici, la parter, Rivi.
5: Aici? Cam ciudat.
3: Dar de ce? Imobilul aparține biroului nostru. Viu prima și plec ultima, sunt calul de bătaie al biroului. Împlinesc 12 ani de când m-am mutat aici, așa că vezi.
5: Și în ce relații ești cu maestrul Roșie sau mai bine zis erai?
3: Până aici, Riri.
5: Te rog să-mi spui, inspectore, și să-mi răspunzi fără multe fasoane.
3: Bine, inspectore, îți răspund. Relațiile mele cu maestrul Roșie erau ca între angajat și patron și în plus îmi era și proprietar. Da, altfel nu prea simpatiza nimeni.
1: Am vorbit la telefon cu domnișoara Suzanne Brissard. Sosește. Domnișoara Virginie Renoir nu s-a întors acasă. Iar domnul Robert de Charans nu răspunde.
3: E precis la localul de la Muet.
1: De la ce?
3: Ăla din fața metroului.
5: Du-te imediat ce caută, Max.
1: Era să uit. Domnul Logan e plecat în provincie. Poftiți adresele angajaților.
5: Hai, șterge-o.
1: Așteaptă.
3: Max, ăsta e cam tont.
5: Tont, bine. Hai să luăm în detaliu. Alice, cine e domnul Logan?
3: Șeful biroului de notariat. Un holtei morocănos și sfios, 50 de ani, azi e la Marsilia.
5: O să verificăm, domnul Robert, cine e?
3: Subșeful, 35 de ani, sportiv, băiat cu succese și cu papagal.
5: Domnișoara Suzanne Brissard?
3: Secretara personală a maestrului Roșie.
5: Aha.
3: Nu. Nu e ce crezi tu. N-are stofă.
5: Vârsta?
3: 34 de ani. Dacă să fiu sinceră, fără să fiu rea, pare de 35.
5: Ei, lasă-mă.
3: Dar de ce? Eu între 34 și 35 de ani am petrecut cei mai frumoși 10 ani ai mei.
5: Viața intimă?
3: Zero. Îndrăgostită platonic de maestrul Roșie.
5: Și el?
3: El. Genul lui sunt pipițele stil Virginie.
5: Virginie Renoir, ea ce face?
3: E dactilograf. 20 de ani. Păr scurt, fustă scurtă, minte scurtă.
5: Ce vorbești? Dacă am priceput eu bine, toți sunt amorezați unii de alții, dar fără prea mari speranțe.
3: Întocmai. Umblă unii după alții ca în Andromaca.
5: Și domnul Juanul biroului, domnul Robert, de cine e îndrăgostit?
3: Sunt obligată să spun?
5: Bineînțeles.
3: Ce meserie urâtă ai. Să scotocești în rufele murdare ale altora.
5: Îți ordon să scotocești și dumneata.
3: Bine, dacă ordoni. Eu cred că Robert, adică domnul de Charons, este, cum să zic, este prietenul doamnei Roșie, soția patronului.
5: În regulă, vorbește despre ea.
3: Pronumele Clara. Frumoasă, din marea burghezie. Ea e cea cu pițulele. Puțin znoabă, viitoare văduvă, gen sublim, foarte secolul XVI, gene lungi, unghii roșii, foarte lungi. Altfel?
5: Bun.
4: Altceva ai să-mi semnalez? De aici din birou, bineînțeles.
3: Nimic. Și pe cred că e de ajuns pentru un copoi ca tine cu un nas așa de fin.
4: Deci 5 suspecți posibili. Funcționarul, cele două secretare și văduva.
3: Pe asta înseamnă 4.
4: Și cu dumneata fac 5.
3: Mulțumesc. Poftim să mai conlucrez cu poliția. Vai, Ririn, ce hal, ești de răcit. Când tușești, parcă ar fi un Ford vechi care nu poate lua din loc. Stai să-ți dau o bucățică de zahăr cu 3 picături de chevalotagin. Na, sugi o bomboană de tuse grozavă din Belgia.
5: Mulțumesc. Cere, te rog, numărul Durbigo 9200. Are un gust îngrozitor bomboana asta, Dumitru!
3: Am greșit punga! Scuipă, Riri, scuipă! E naftalină! Un bulin de naftalină! Poftim, ai legătura cu Turbigo!
5: Alo! Poliția judiciară, ești grande! Naftalină? Ce damă nebunit! Dăm secția dosare! Alo, Josh!
6: Eu, băiete, mă duc pe copcă cât de curând.
5: Ascultă! Caută, dacă n-ai ceva date despre următorii cetățeni: Roche Jules, Roche Clara, Robert de Charance, Suzon Brissard, Virginie Renoir.
3: Slavă Domnului că nu mi-ai dat și pe mine.
5: Ai dreptate. George notează și Alice Postic.
4: Nu se știe niciodată. Toate se declară fete mari și pe urmă ai surprize.
3: Cazierul meu e virgin, domnule, și mă laud cu asta.
4: Și altceva, George. Îți trimit o cuvertură pentru analiză cu sânge sau cerneală roșie, dracu știe. Vai de capul meu. Îmi pierd vremea cu o gaiță. Ce e asta? Una care are limbarițomanie.
5: La revedere, George.
3: Ce? Limbarițomanie, ingratule. Mă face fată mare și gaiță. E, las că mă răzbun eu. Vroiam să-ți vând un pont a întâia, dar uite cotul.
4: Bagă de seamă, pentru refuzul de a ajuta justiția, iei 2 luni de închisoare.
3: Na.
4: Alice,
3: lasă-mă în pace.
4: Ajută-mă la amintirea prietenii noastre din strada martirilor. Hai, Lili. Lili, te rog. Hai să facem ancheta asta amândoi.
3: Vicleanu, legă mă iei, așa mă topesc. Doamne, ce proastă sunt. Bine, uite care e povestea. Vino încoace. Vino încoace. Nu-ți sare nimic în ochi în coridorul ăsta?
4: Ce să-mi sară?
3: Ușița asta, Riri.
4: Ce-i cu ea?
3: E că dă drept din coridor în biroul maestrului Roche.
4: Deci biroul notarului are 2 intrări?
3: Sigur că are 2 intrări.
4: Dar de ce e cheia pe din afară? Ciudat. O fi uitat-o asasinul sau lăsat-o în adins ca să ne împingă pe o pistă falsă? Cine avea cheia?
3: Maestrul Roche. O ținea la el în birou într-un cui, după ușă.
4: Hai în biroul lui.
3: Intrăm pe aici, prin coridor?
4: Mai întrebi? Dar ce e asta? Ușa nu era încuiată. Bun. Ce-i li?
3: Cheia! Cheia! Uite cheia în cui!
4: De ce a mai apărut o cheie? Se complică treaba.
3: Dar ascultă, Riri! Nu cumva asta-i spus să măgărească?
4: Chiar lui ce mai lipsește te cheia de mărgăritar.
3: Hai repede la mine în birou să-ți dau eu puțin sirop de doctor Champsor. Hai!
4: Na. Asta nu mai e notariat, e farmacie.
3: Poftim, bea lingura asta.
4: Da.
3: Ah, pentru clienți, Riri, pentru clienți.
4: Clienți? Credeam că pentru uz personal.
3: Eu nu sunt bolnavă niciodată. Când mă simt rău, mă tratez cu o fripturică și cu un vinișor. Și când... Ripaliaci râzi de durere.
4: Ascultă, Madame Callas, să ne înțelegem măcar în fața celorlalți să nu mă tutuiești.
3: De acord.
4: Șt, vine cineva.
7: Bună seara, domnișoară.
3: Bună seara, doamnă Roșii.
7: Ce s-a întâmplat?
5: Permiteți, doamnă.
3: Da.
5: Sunt inspectorul Grande.
3: Liniștit, Riri, scuzați, are gripă, doamnă. Riri, lasă-mă pe mine să-i anunț vestea, mai mult tact.
8: Doamnă, soțul dumneavoastră a fost asasinat.
9: Nu se poate!
8: Uite că se poate. Să vă fac o cafeluță?
9: Nu, nu, nu, nu, lasă-mă! Doamne, vreau să mă... Bărbatul unde e?
8: Tocmai că nu știu unde a dispărut cadavrul, doamnă. Când am fost eu leșinată, hocus pocus l-a șterpelit cineva.
9: Dar nu înțeleg, e îngrozitor.
10: Doamne, o să vă rog numai...
8: Când l-ați văzut pe soțul dumneavoastră ultima oară?
11: A, dar ce? Eu pun întrebări, nu dumneata!
8: Bine, bine, gata. Hai, nu te enerva.
10: Bună Roșii!
9: Da.
10: În ce termeni erați cu soțul dumneavoastră?
9: Prietenești, fără întâmplări prea, știți, înțelegeți?
10: Înțeleg. Locuiți foarte aproape de aici, nu?
9: Da.
10: Între ora 18.25, când v-a sunat domnișoara Alice, și ora 18.40, ora crimei, unde erați?
9: Acasă, în camera mea.
10: Singură?
9: Da, aveam o mască cosmetică pe obraz.
10: Păcat. Știați că există o ușiță pe coridor care dă în birou soțului dumneavoastră?
9: Bineînțeles, ca toată lumea.
10: Despre rostul acestei uși, puteți să-mi spuneți ceva?
9: Da, soțul meu o folosea ca să primească sau să scoată prin ea anumiți clienți care nu voiau să fie văzuți de alții. Vă dați seama, în cazuri de divorțuri, de moșteniri.
12: Vreau să știu adevărul. Unde e maestru Roșe? Vorbiți! O să fac o criză de nervi.
10: Liniștiți-vă, domnișoară Renoir.
12: Ce? Renoir? Nu! Eu sunt domnișoara Suzanne Brissard. Să nu mă confundați pe mine cu stricata aia.
10: Domnișoara Renoir e o stricată?
12: Da, și o intrigantă fără pereche. Știu o mulțime de lucruri despre ea și despre ceilalți. Am să vă spun tot, tot la pușcărie cu ei.
10: Domnișoara Suzanne, nu vrei să bei ceva?
12: Ce să beau?
10: Eu știu, în rezerva domnișoarei Alice Postic se găsesc destule.
12: Eu nu beau niciodată. Eu nu sunt o bețivă notorie ca domnișoara Alice.
13: Eu?
12: Da.
13: Eu sunt bețivă? E bagă de seamă că dacă...
12: Vrei să mă sperii? Eu sunt cardiacă!
13: Ciuma dracului! Ai, isterico!
12: Vipero! Criminalo!
11: Eu am tras ca să vă despart. Dacă nu încetați, dacă sare cineva la bătaie, vă arestez imediat. Așezați-vă pe scaun. Ura! Și ochii în pământ. Domnișoară Suzanne, unde vă aflați la ora 18.35 precis?
12: Pe stradă. Mă duc pe jos acasă. Așa mi-a recomandat doctorul, știți, sufăr de nervi.
11: L-ați întâlnit cu cineva pe drum?
12: Cu nimeni.
11: Știați că maestru Roșie avea dușmani?
12: Vai, da, secături sunt destule. Aha. Era înconjurat de fiare. Un om atât de bun, atât de drept, atât de...
11: Da, bine, după părerea dumneavoastră, exista cineva care îi purta sâmbetele încât să ajungă până la...
12: Întrebați-vă cui folosește crima.
13: Nu cumva te referi la mine?
12: Ba chiar la dumneata, doamnă Roșie. Doar știe toată lumea că ai un amant și că de-abia așteptai prilejul să te descotorosești de soțul dumitale.
13: Cum îndrăsnești, nerușinat-o?
11: Vă rog! Domnișoară Suzanne!
12: Da?
11: Este necesar să mergeți mai departe și să-mi spuneți numele amantului doamnei Roșie.
12: Domnul Robert de Charans.
13: Cum? E o calomnie ordinară, domnule inspector, nu permit.
11: Domnișoară Suzanne?
12: Da?
11: Bănuiți sau aveți certitudinea celor afirmații?
12: Certitudine! Bun. Și voi da pe față totul la tribunal. Și toată lumea va primi ce merită.
13: Mă rog, de ce te uiți la mine când spui asta?
12: Dar dumneata, domnișoară Postic Alice, unde erai la ora 18.35? A?
8: Unde să fiu? Aici.
12: Cu cine?
8: Cu mortul.
12: Aha, s-a dat de gol, ia l-a omorât.
13: E nebună,
10: De?
13: Ce? Tu nu-ți închipui că l-am junghiat pe patron eu. Dar eu am chemat poliția, nu?
10: Am mai văzut noi asemenea figuri.
12: Îndrăznești să-mi spui mie asta, Riri, mie?
10: Nu.
12: Dar mă prețuiești o pietrie de 40 de ani. E nu găsi un ingrat. Era Roșie, era un om atât de minunat. Așa de bun.
13: Ce mocirlă.
11: Opriți-mă, ce îndepunesc.
14: Domnule inspector,
10: da.
14: L-am adus pe domnul Robert de Charans, care avea întâlnire cu domnișoara Virginie. Ea nu venise, dar am lăsat vorba la cafenea să o îndrepte către birou de îndată ce sosește.
10: Bine, Maxim.
14: Să trăiți.
13: Prin urmare, este adevărat?
10: Inspector Grandin din Poliția Judiciară.
13: Aș vrea să vă întreb, domnule
10: inspector. Deocamdată eu pun întrebările, domnule Robert.
13: Vă ascult, domnule inspector.
10: De cât timp lucrați aici?
13: De 2 ani și jumătate.
10: Unde ați fost de când ați părăsit birou și până acum o oră?
13: La cafenea, martori.
10: Domnule Robert, îl stimați pe domnul Roșie?
13: Nu.
15: De altfel, toată lumea îl ura. Dar era vorba de o ură foarte cordială, sănătoasă.
12: Și eu îl uram?
15: Și dumneata, domnișoară Suzanne, cu un fel de furie amoroasă combinată cu o refulare maternă, da?
12: Cum s-ar zice, un cocktail din amită.
10: Bănuiți cumva cam cine ar putea fi autorul crimei?
15: Nu știu, s-ar putea să fie opera clientului său de la ora 18:30. Maestrul Roșie aștepta o vizită.
10: Numele clientului?
12: Domnul Van Bergeri.
10: Știe cineva cine este acest Van Berg?
12: Nimeni.
10: Domnule Robert, în altă ordine de idei, se spune că sunteți un prieten foarte personal al... Iertați-mă, doamnei Roșie.
15: Da. Foarte personal? Nu, nu este adevărat, astea sunt bărfel de femei isterică, domnule inspector.
12: Vezi, domnule inspector.
15: Ce fel de doamne?
10: Le auzim, domnișoară.
12: Maestru Roșie și-a pus soția sub urmărire printr-o agenție de detectivi particulari. Mi-a spus-o chiar maestrul.
10: Cam greu de dovedit.
12: Cum?
16: Eu pot să dovedesc.
12: Domnule inspector, da. Cum permiteți?
10: Auditorul stă la picioare, domnișoară Alice. Dă-i drumul, aria cea mare.
12: Așa. Acum 8 zile a venit aici un tip care a vorbit cu maestrul Roșie. Au șușotit ceva pe coridor. Cum l-am văzut pe tip, l-am mirosit că e un fel de sticlete, știi?
10: Bravo, și?
12: E, la plecare, tipul i-a dat maestrului Roșie o foaie de hârtie pe care dânsul furios a mototorit-o și hașt, a zvârlit-o la coș. Asta e.
10: Nu conta pe naivitatea mea. Hai, hai, urmare. Fără discuții că ai luat foaia și ai citit-o.
12: Eu? Tu crezi că eu obișnuiesc să...
10: Nu vrei să spui deturnarea de indiciu o lună închisoare?
12: Ah, tot timpul mă amenesc cu închisoare. Asta e o manie. De ce să-mi fac eu sânge rău cu tine? Spun și gata.
10: Ce scrie?
12: Nimic suspect, scrie. Nimic. În afară de faptul că doamna Roșie s-a dus de 3 ore în săptămâna aceea la o anumită oră în strada Goblin numărul 19.
10: Locuiește cineva dintre dumneavoastră în strada Goblin numărul 19?
15: Eu, domnule inspector.
12: Ai văzut?
10: Asta este o veste bună, domnule Robert.
12: Nu v-am spus eu? El l-a omorât. El și...
10: Liniște! Doamna Roșie, aveți ceva de spus?
17: Da. Într-adevăr, am fost la domnul Robert de Charons, dar pentru a mă întâlni cu altcineva.
10: Cu cine?
17: Cu o prietenă din copilărie pe care soțul meu nu o putea suferi.
12: Minciun!
10: Domnule Robert, ați întâlnit-o vreodată pe prietena doamnei Roșie?
15: Niciodată. Eu lăsam cheia în cutia de scrisori și tot acolo o găseam, atâta tot.
10: Sunt silit, doamnă Roșie, să vă cer numele prietenei dumneavoastră.
17: Refuz să vi-l dau.
10: Perfect, vă atrag atenția că poliția află până la urmă totul, dar absolut totul.
12: Zoriri, ea spune s-a aflat că în 1938, după bătaia de la Surțul Albastru, te-au dus cu tuba.
10: Ascultă-te! Dumneata, mai țineți gura!
14: Domnule inspector, a sosit domnișoara dactilografă. I s-a comunicat mesajul la cafenea.
12: Cic, povestea asta e o farsă?
10: Nu, e un asasinat. Sunt inspector Grande. Maestru Roșie e mort.
12: Mâine suntem liberi, da?
10: Nu păreți prea afectată.
12: Păi, bine, într-o zi tot trebuia să se întâmple.
10: De ce?
12: Cu femeile pe care le întâlnea domnul Roșie niște...
10: Doamnă Virginie, în ce termen erați cu patronul dumneavoastră?
12: Cum să vă spun, în defensivă.
10: Aha.
12: Avea o mână sprintenă, înțelegeți, nu? De altfel nu deținea el monopol în această specialitate.
10: Mincinoasă! Liniște! Cine dintre dumneavoastră folosește ușița coridorului?
12: Nimeni în afară de maestru.
10: Bun. Cine dintre dumneavoastră a făcut o cheie dublă pentru ușiță?
12: Ce? Eu.
17: Cum?
12: De ce?
10: Eu întreb de ce, domnișoară Virginie. De ce ai făcut o cheie dublă?
12: Din ordinul maestrului Roșie, dar m-a rugat să nu spun la nimeni.
10: Ce explicație ți-a dat comandând o cheie dublă?
12: Că era o prostie să aibă numai o cheie, că se putea pierde, etc., etc.
17: Că lua-s asta! Ce arăt eu ție, criminală!
12: Rupeți-mă, bă!
10: Vă rog, pentru Dumnezeu, stați, potoliți-vă!
14: Domnule inspector! Victima!
10: Ai găsit corpul, Maxim?
14: Da, domnule inspector!
10: Unde?
14: Aici, în coridor!
17: Roșie!
18: Ce înseamnă asta, Clara? Femeia din casă mi-a spus că ai alergat aici și... De ce e adunarea asta? Cine ești dumneata, domnule?
10: Inspectorul Grande din Poliția Judiciară.
18: A fost cineva asasinat?
10: Da, domnule Roșie.
18: Cine?
10: Dumneata!
18: Cine ți-a spus enormitatea asta?
10: Păi...
5: domnișoara Alice.
12: El e mortul! E viu!
5: Țineți-o! Leșină! Leșină!
16: Alo? Aici biroul maestrul Roșe.
12: Ah, Georgette! Bună, draga mea, eu sunt Alice. Da, te-am căutat și eu, dar sunt ocupat.
16: Dragă, iar cred că am făcut una boacănă.
12: Da, sunt singură, singurică.
16: Să fie frică? Dar de ce?
12: Da, de unde? Deși să-ți spun drept, nimeni nu o să mă convingă că am avut halucinații.
16: Bineînțeles. Mai ales că am indicii noi.
12: Da, da, trei indicii. Unu, azi dimineața am găsit pe scară o cheie Solex. Păi sigur că e interesant, mai ales că pe ea sunt gravate inițialele celui care a pierdut-o. G.P. Al doilea indiciu, un nasture de SIDEF. Sub canapea, în biroul domnului Roșe. Păi nu-i așa? Eh. Și al treia și cel mai interesant e o știre din gazetă, prin care se anunță că în apropiere de noi, în insula lebedelor, s-a găsit cadavrul unui necunoscut cu un pumnal în spate.
16: Păi ce zici, nu?
12: A, boacănă? A, păi să vezi... M-a pus dracu să-l chem încoace pe cap de fier. Inspectorul! Da, îl aștept din moment, un moment să pice.
16: Păi cum foarte bine? Păi stai că nu știi ce mi s-a întâmplat, fii atentă. Din trei indicii nu mi-a mai rămas decât anunțul.
12: Anunțul din gazetă. Uite așa foarte simplu. Cheia de Solex era unui agent.
16: Da, care o pierduse aseară când controbaia prin imobil.
12: Da, am vorbit cu el.
16: Cu nasurile?
12: A, și mai și.
16: Mi-a fost furat.
12: Hai, cum? L-am ascuns, dragă, l-am ascuns. Mai bine nici nu se putea.
16: Unde?
12: Ghici. Ținte bine. În sutien, dragă. Da, dragă, mi-l aștept pe mine sutien. Stai să-ți povestesc cum a fost.
16: Cred că vine, Georgette. Stai să-mi...
19: Bună seara, domnișoara Alice.
16: Bună seara. Te sun eu mai târziu, Georgette. Da, da, da, am o vizită, știi tu, da, da, da, sigur. Pa!
19: Să procedăm repede, domnișoară. Arată-mi, te rog, indiciile.
16: Păi... Închipuieți, adineaur cineva a făcut să sară siguranțele electrice. Ha. Și a profitat, da. S-a vrut în mine și nasturile meu a dispărut.
19: Explică-te, firar să fie. Ce nasture?
16: Te-am găsit o cheie. Pe urmă un nasture. Și am citit un articol la ziar.
19: Concluziile că te omor.
16: Nu mai am decât ziaruri.
19: Cheia!
16: Ia cumnatul, ia
19: nasture.
16: Maxim. Nasturile mi-a fost furat. Totuși eu l-a spus, este într-un loc unde...
19: Nu, unde? Unde?
16: În sutien. O să îndrăznească cineva să mi-l fure de acolo. Ce zici de asta, nu?
19: Da, ce să zic, e nevoie de curaj.
16: Hai, nu mai face haz de nenorocirile mele.
19: Chiar că și-am, de ce să fiu vesel?
11: Nu, nu, nu, și povestea din ziar. Ce ai descoperit în ziar?
16: A, stai să spun. S-a găsit un cadavru în insula lebedelor. La departe de aici. Păi, dacă ar fi vreo legătură între acest cadavru și cadavrul dispărut, asta poate ți-ar dovedi totuși că eu am văzut bine, nu? Un corp cu un pumnal în spate.
19: Da. Cum arăta nasturile ăla?
16: A, mă, ce bun. Sunt o caragioasă și gata, ce mai.
19: Hai, spune, spune.
16: Păi, nasturile era măricel. Destul de frumos și la... A, la mijloc avea un fel de scoică.
19: Ai, firar să
16: ce fie. Ce te-ai întrebat, Riri?
19: Chem poliția. Oricum ar fi, dăm voie să-ți spun că pe întuneric, în momentul când ai fost atacat, ar fi trebuit să-ți apăr mai bine trofeu.
16: Dar în primul moment nu m-am gândit că voia să-mi ia indiciu.
19: Dar ce-ți închipuiei că umblă să-ți ia agresorul?
16: Păi virtutea, nu?
19: Optimistă mai ești, domnișoară. Alo, poliția judiciară. Dă-mi pe Godard. Godard, băiete, aici grandam. E ceva în legătură cu un caz stupid care mi-a picat peste gripă. Am primit adineori o informație destul de ciudată. Nu e așa că tu ai luat în primire azi la amiază cadavrul din insula lebedelor? Bun. Spune-mi, tipul avea o vestă sau un pardisiu cu niște nasturi mai deosebiți? Verifică raportul. Cum? Lipsește un nasture de la vestă. Ce fel? Cum? Firar să fie exact. O scoică. Tăcere, tăcere, oprește flașneta, oprește flașneta! Iartă-mă, dar nu, nu, nu, nu, nu vorbeam cu tine, vorbesc cu Gaița care a descoperit nasturile.
16: Dacă eu sunt Gaiță, tu ești un sticleta furisit!
19: Face niște salturi de 2 metri, se și vede pe semne cu legiunea de onoare pe piept. Da, da, ai dreptate, trebuie să o supravigheze cineva, e în pericol de moarte.
16: De ce? Ce se întâmplă?
19: Taci, taci, da, da? S-ar putea foarte bine să încerce să o facă să atacă definitiv.
16: Ce spui?
10: O să las un agent să păzească, salutare.
16: De ce?
10: Domnișoară Alice, cum ai limba prea lungă, am să mă duc în biroul de alături să telefonez unor colegi. Dar ia spune-mi, dacă mai găsești un indiciu, ce faci cu el?
16: Îl încui cu cheia.
10: Așa trebuie. Altfel, urmarea aventurilor dumitale, n-ai să mi-o mai spui mie?
16: Da cui?
10: Sfântului Petru.

0: spitalul.
1: Ah, domnul Logan, bine ați venit. Da, da, cum, ați aflat?
0: Formidabil, da, când am să vă povestesc.
2: Inspectorul Grana?
1: Da, da, mie nu vreți să-mi spuneți?
0: De ce?
1: A, maestrul Roșea a ieșit pentru câteva minute.
2: Reveniți peste un sfert de oră, da? Bună seara.
3: Bună seara, domnișoare Alice.
1: Oh, doamne, bună seara, domnul Roșea, m-a speriat.
3: Soțul meu e ocupat?
1: A plecat pentru câteva minute.
3: Am venit să-l iau, mâncăm în oraș.
4: Bună seara, doamnelor.
1: Bună seara, domnule Maxim.
3: Bună seara, domnule.
5: Bună seara, doamnă.
6: Să trăiți, domnule inspector.
5: Dar ce e cu tine, Max, la ora asta?
6: Ceva nu e în regulă, domnule inspector.
5: În legătură cu ce?
6: Cu cheia.
1: Ce e cu ea?
6: Nu e cheia de la Solexul lui cumnatul meu. Seamănă, dar nu e. Nu se potrivește GP-ul. Ăsta nu e cumnatul meu.
1: Cum ai spus? GP.
3: Dă-mi, te rog, puțin cheia.
5: Poftiți, doamnă.
3: E cheia lui. Ah, mi-e rău. Apă, dați-mi puțin.
1: Doamne,
3: apă.
5: Max, Max, te rog, așteaptă pe coridor până te chem. Să nu intre nimeni până nu mă anunți.
6: Da, domnule inspector.
3: Poftiți, doamne.
5: Dar ce e cu dumneavoastră, doamnă? Ce e cu dumneavoastră?
3: Am să mă duc acasă.
1: Veți, doamne.
3: Mă simt prea bine, trebuie să plec.
5: Aș dori să vă pun câteva întrebări, doamne.
3: Sunt obosită, domnule inspector, enervată, emoționată.
5: De ce? Am telefonat la poliția judiciară, avem noutăți. Ați auzit vreodată numele Julien Palestro?
3: Nu, nu cred. Dar cunosc multă lume.
5: Căutați printre cunoștințele dumneavoastră mai apropiate.
3: Nu, nu-mi dau seama. Nu cunosc niciun Julien Palestro.
5: Cu atât mai bine, bietul băiat. Bietul băiat, e mortul din insula Lebedeva.
3: Domnul inspector!
5: La dispoziția dumneavoastră, doamnă.
3: Dacă ați ști.
5: Poate că știu, ia să vedem. Nu cumva Julien Palestro era amantul dumneavoastră?
3: Ba da!
5: Cu el, cu el vă întâlneați la domnul de Charans?
3: Da!
5: V-ați întâlnit și ieri cu el?
3: Da!
7: Extraordinar!
5: V-ați certat?
3: Nu, nu! Trebuia să-l văd din nou astăzi. Nu înțeleg, sunt nevinovată. Ce s-a petrecut? Ce s-a petrecut?
5: Credeți poate că soțul dumneavoastră, din gelozie, aflând toată povestea,
3: să... Nu, nu, de altfel soțul meu știa. De două luni eu și soțul meu avem fiecare viața noastră, așa cum stabilisem de comun acord.
5: Dacă admitem eventual că numitul Palestro a fost ucis aici, cum se face că domnișoara Postic a putut să confunde pe domnul Palestro cu maestrul Roșe?
3: Așa e, sunt foarte deosebiți.
0: Pardon, n-am confundat pe nimeni. Am văzut pe domnul Roșe cu un pumnal în spate. Chiar pe el în carne și oase, nu pe altul.
5: Nu mai pricep nimic. Maestrul Roșie e viu. Maestrul Roșie era îmbăcat în haine gri. Ori un coleg din poliția judiciară mi-a spus că Palestro purta un costum albastru deschis, destul de strident, și o pălărie în stil italian.
3: Da.
5: Așa că...
0: L-am văzut! Ah, mi-am mintesc că l-am văzut. L-am văzut, Riri.
5: Hait, iar avocatul.
0: Nu, nu.
5: Ce ai văzut, domnișoare?
0: Pe omul, pe omul în costum albastru și pălărie italiană.
5: Unde l-ai văzut, când?
0: Acum trei, nu, patru zile, jos, în holul nostru. Se uita la cutiile de scrisori. L-am întrebat ce caută și mi-a spus biroul maestrul Roșe. I-am răspuns, la ora asta e închis, reveniți mâine dimineață.
5: Deci, doamnă Roșe?
0: L-am văzut.
5: Amantul dumneavoastră dădea târcoale acestui imobil. Da.
6: Domnule inspector, vine maestrul Roșe.
8: Bună seara, inspectore, iar ne vizitezi?
5: Vă așteptam.
8: Dacă aș fi știut, mă înapoiam mai repede. Bună seara, draga mea. E venit să mă iei, drăguț, din partea ta. E, care sunt ultimele noutăți, domnule inspector? Vreun alt cadavru care s-a evaporat?
5: Nu! Un cadavru real. Găsit în insula Lebedelor astă noapte.
8: Și ce legătură avem noi?
5: Ați auzit vreodată vorbindu-se de un anumit Julien Palestro?
8: Nu!
5: Inutil să negați. Soția dumneavoastră a mărturisit totul. Era iubitul domnii sale.
8: De vreme ce știați...
5: L-ați întâlnit vreodată pe numitul Palestro?
8: Jur pe cinstea mea că niciodată în viața mea n-am vorbit cu amantul soției mele.
5: Bun! Cu cine aveați întâlnire ieri seară la ora 18:30?
8: Cu un anume Fanberg. De altfel, domnișoara Alice era la curent.
0: Da, da, da, da.
5: Nu cumva acest... Nu cumva acest Fanberg
7: Era chiar Palestro sub un nume fals?
8: Nu.
7: Precis?
8: Cât se poate de precis.
7: Dar cum puteți fi atât de sigur de ceea ce afirmați? V-ați întâlnit vreodată cu Fahnberg?
8: Nu.
7: Atunci?
8: Deducție logică, numitul Fahnberg vrea să-i facă un rău lui Palestro.
7: Dovada?
8: Am aici o scrisoare. Dar poftiți, acest Fahnberg îmi cerea o întâlnire tainică și îmi propunea să-mi spună cine era amantul soției mele. Toate acestea contra sumei de 200.000 de franci vechi.
7: La scrisoare e bătută la mașină, fără semnătură. O clipă, o clipă. Exact! Literele F și R nu sunt prea vizibile. Ia te uită.
8: Și?
7: Ia te uită, aceleași caractere. Scrisoarea a fost bătută aici, la mașina asta.
8: Vreți să insinuați că unul din funcționarii mei a vrut să mă șantajeze?
7: E posibil, sau poate chiar dumneavoastră ați bătut la mașina această scrisoare pentru a vă crea un alibi, născocind un Fahnberg de circunstanță.
8: Nu vi se pare că sunteți cam îndrăzneți?
7: Posibil.
0: Riri, alunești pe pistă falsă, Riri. Eu pe maestrul Rochelle am văzut cu un pumnal în spate pe el și pe nimeni altul. Din asta nu mă scoate nimeni, chiar dacă mă omorâți sau dacă îmi tăiați limba.
7: Asta cu să stăiem limba ar fi o idee excelentă.
8: V-a amăgit pe umbra biroului domnișoara Lispense, rate fără lumină.
0: Dar de unde știți dumneavoastră că biroul era în penumbră și că eu nu aprinsesem lumina?
7: Ai văzut?
0: Aha, așa, dar dumneavoastră erați cu un pumnal în spate, nu, maestre?
7: Maestre, vreți să ne arătați spatele dumneavoastră, maestre?
8: Ca să vedeți semnul pumnalului?
7: Da, ca să vedeți.
8: Vă rog.
7: Da.
8: Poftiți.
7: Nimic, nu se vede nimic.
8: Dovada e făcută. Cineva a jucat rolul meu ca să mă compromită. E clar de data asta.
0: Iasați! Da, vreau să vă spun ceva.
7: Nu!
0: Ba da!
7: Dumneata Mucles, ai trâncănit de sol.
0: Oh, ce prost crescut, Riri. Bine ai să regreți tu.
7: Maestră Roșie, toată încurcătura se bazează, de fapt, pe moartea acestui Palestro, amantul soției dumneavoastră.
8: Dacă spuneți dumneavoastră...
7: Și v-a să zic că nu l-ați văzut, nu știți nimic despre el.
8: Dar v-am jurat că nu l-am văzut niciodată viu.
7: Asta înseamnă, dacă pricep bine, că l-ați văzut mort. Așa e?
0: Riri?
7: Mort!
0: Maestre!
3: Dragul meu! Unde?
7: Domnule Roșie! Stați! În numele legii mă somei să stați! Stați!
0: Maestre! Dragul meu!
7: Maxim, oprește-l, tontule! Maxim! Îl opresc, maestre! Stați!
3: Domnișoară, postii! De ce-o fi făcut asta, vai?
0: Dar de unde
3: simt rău? Inima!
0: Descurcă-te, drăguțo, când ai un amant trebuie să fii rezistentă.
3: Ai să-mi plătești scump o brăznicie asta?
0: Poate, doar dacă o să-mi măriți salariul.
3: Mă calageai tot.
0: Cale bătută. Au zburat cu toții. Indiciile au zburat, nasurile au zburat, notarul a zburat, cadavrele au zburat. Parcă am fi pe aeroportul Orly.
9: Domnul Logan, ați venit.
0: Hadineauri, a plecat inspectorul Grandin și firar să fie am uitat să-i spun că mi-ați telefonat, că o să treceți pe aici, fiindcă aveți niște destănuiri de făcut, bineînțeles. Dar nu m-a lăsat să spun nimic, nicio vorbă, Mucles. Merci.
9: Domnule Logan, ce-i cu dumneavoastră? Domnule Logan! Domnule!
0: Nu, că sunt blestemată. Alo, alo, poliția. Poliția. Da, o să spuneți că abuzez. Dar am încă un mort în birou. Veniți, strada viilor 8. Da, grăbiți-vă. Mă tem să nu zboare inima. Ajutor.

0: După cum bine știți, colegul dumneavoastră, domnul Legrand, a fost găsit mort cu un pumnal în spate iar seara aici, în biroul domnișoarei Postic. Deși programul de după amiază se termină la orele 18:30, cu voia dumneavoastră am să vă mai rețin câteva minute.
1: Domnule inspector,
2: dar vă rog, nu prea multe, am bilete la film.
0: 10 minute, domnișoară Virginie.
2: Mulțumesc.
0: De asemenea, maestru Roșie a dispărut fără urme, tot de ieri seară, în împrejurările pe care bănuiesc că le-ați aflat cu toți. De aceea mi-am îngăduit să o convoc și pe doamna Roșie la mica noastră consfătuire.
3: Ah, Riri, lasă introducerile și spune ce...
4: Domnișoară Postic!
0: Știe cineva dintre dumneavoastră unde se ascunde maestru Roșie sau poate să-mi dea orice alt indiciu în legătură cu soarta sa? Doamna Roșie?
5: Nu știu nimic, domnule inspector. Și tocmai de aceea sunt într-un hal de nervi. Vă închipuiți că dacă...
0: Bunișoară Suzan?
5: L-a omorât ticălușii ăștia.
3: E nebună.
0: Domnule Robert?
6: Habar n-am, domnule inspector.
0: Bunișoară Virginie?
2: Domnule inspector, n-am veleități de copoi.
0: Dumneavoastră, domnișoară Postic?
3: Uite-te la el. Ce crezi că dacă aș ști ce-aș spune? Aha, ai mai bate ce singur capul. Te-ai învățat să-ți dau eu toate ponturile mură în gură.
0: Gaițe.
3: Sticlete.
0: Gaițe, taci.
3: Sticlete nu sac.
0: Aș vrea să vă lămuresc lucrurile și să le rezum, căci mi s-a năzărit un gând.
3: Ar fi și timpul.
0: Domnișoară Alice, dacă-ți mai audă vocea, te strâng de gât.
7: Dacă cineva mă roagă frumos, o tac.
0: La început, vinovatul nostru necunoscut hotărăște să șantajeze pe maestru Roșie, dezvăluindu-i numele lui Palestro, amantul soției sale. Dar necunoscutul nostru face același șantaj și cu Palestro.
3: Lovitură dublă.
0: Între timp Palestro descoperă cine e șantajistul, vine aici și dă târcoale prin coridorul imobilului.
7: De ce?
0: Pentru că șantajistul e cineva de aici, din biroul de notariat. În ziua dramei se întâlnesc pe scară, se bat și Palestro e înjunghiat. Cu ajutorul cheii duble, vinovatul introduce cadavrul lui Palestro pe ușiță în biroul maestrului Roșie. Câteva clipe mai târziu, maestrul Roșie descoperă în biroul lui cadavrul lui Palestro. Nu are alibi și îngrozit face greșeala să se poarte ca și cum ar fi vinovat. Crede că trebuie să se debaraseze imediat de corpul lui Palestro. Ușița închisă pe din afară. O singură soluție. Să treacă pe aici, prin biroul domnișoarei Alice. Numai că domnișoara Alice e în birou și, ca de obicei, pierde vremea.
7: Mersi.
0: Maestru Roșie, știind că telefonista lui leșină cu ușurință, hotărăște să o sperie. Își agață un pumnal în spatele paradesiului și face pe mortul răsturnând călimara. Domnișoara Alice nu e nebună. L-a văzut cu adevărat pe maestru Roșie înjunghiat de formă.
3: Slavă Domnului că ți-a venit mintea la cap, Riri.
0: Domnișoara Alice leșină, maestru Roșie scoate cadavru, îl încarcă mașina lui și îl aruncă în insula lebedelor. Un ceas mai târziu, domnul Roșie va apare printre noi, anulând astfel orice aparență de adevăr a crimii. Dar nu ține seama de domnișoara Alice, alias Maigret în fustă, care cu ochii și cu nasuri îl sperie pe maestru Roșie. Acesta îi fură indiciu și totuși se încurcă, admițând că l-a văzut pe Palestro mort. Fuge. Îi e teamă că va fi socotit vinovat. Între timp, adevăratul vinovat e liber. Dovada va face o nouă crimă. Îl va ucide pe domnul Legrand, care cunoaște identitatea. Concluzia, trebuie să punem mâna pe asasin, fiindcă maestru Roșie e nevinovat.
3: Bravo, bravo, bravo, Riri. E, atunci e cazul să-l scoatem repede din ascunzătoare.
0: În ce ascunzătoare? Știi unde se ascunde maestru Roșie?
3: Deasupra capetelor voastre, de bara mea. Este într-un dulap. Maxim, da? Cheia de la dulap. Du-te și eliberează-l pe bietul patron.
4: Dumneata l-ai ascuns pe maestru Roșie?
3: Te cred, de ieri. Mi-a povestit toată istoria. Este tocmai cum ai spus-o tu, Riri. Ești un geniu.
0: Secăstrare de martor, 5 luni pușcărie.
3: Iar încet.
4: Iată-l pe maestru Roșie.
5: Toate sunt din vina mea. Iartă-mă.
8: Am fost și eu destul de vinovat față de tine, dragă Clara.
9: Domnișoare Postic, poftiți. Cheia, domnule inspector.
1: Maestro Roșe mi-a confirmat deducțiile dumneavoastră, să trăiți.
8: Da, cineva l-a ucis pe Palestru și l-a ascuns în biroul meu. Din pricina greșelilor soției mele m-am temut de scandal. Asta ar fi dăunat afacerilor mele. Mi-am pierdut capul. Iartă-mă că te-am speriat, domnișoara Alice.
3: O să am o amintire frumoasă.
8: Și că ți-am furat nasturele.
3: Știam eu, am recunoscut mâna unui bărbat. Are un ce care nu te poate
2: zăva. Mulțumesc. Dar cine l-a ucis pe Palestru și pe domnul Logan?
3: Ah, fiți pe pace. V-am rezervat o mare surpriză. Da. Sunt pe alte urme. Da, dar deocamdată biroul meu e talmeș-balmeș. Închid localul ca să-l aranjez. Bună seara la toată lumea, bună seara.
0: O să fiți chemați într-una din zilele următoare la comisariat să dați câte o declarație. Sunteți liberi, sunteți liberi.
2: Da. Bună seara, am zburat.
0: Bună seara.
2: Pe mâine, maestre, bună seara.
8: Pe mâine, domnișoare Suzanne.
0: Hai, Max, o luăm și noi din loc. Noapte bună.
1: Noapte bună.
0: Să
1: trăiți.
8: Bună seara.
6: Domnule Roșe, după cele petrecute, am onoarea să-mi dau demisia.
8: Nu o primesc, domnule Robert. Ești dumneata cum ești, dar lucrul n-a suferit niciodată. Și pentru mine, în raporturile dintre noi, esențial este capacitatea și probitatea profesională. Pe mâine la ora 8. Contez pe dumneata. Bună seara.
6: Mă rog, omagile mele, doamnă. Bună seara, maestre.
5: Roșe, nu sunt mulțumită că-l mai păstrez în serviciu pe băiatul ăsta.
8: De ce?
5: M-a ajutat să fac prostii pe care acum le regret din tot sufletul.
8: Da, nu sunt suficiente regretele tale. Dumneata, domnișoara Alice, mai rămâi mult?
3: Da, cel puțin o oră, am atâtea de pus la punct.
8: În cazul ăsta îngăduiem să-ți mulțumesc încă o dată pentru găzduire și pentru tot ce ai făcut pentru mine.
3: Lăsați, maestre, am făcut ceea ce am crezut că e de datoria mea să fac.
8: Atunci pe mâine, noapte bună.
3: Noapte bună, maestre.
5: Bună seara, domnișoară, și scuză-mă.
3: Noapte bună, doamnă. Și nu uita și mi-ați promis avansarea.
8: Nu, fii fără grijă.
9: Tu faci zgomot, Riri.
10: Ce-ți veni să mă introduci pe ascuns prin biroul maestrului? De ce m-ai rugat să mă întorc?
9: Maxima, am cuiat ușița care dă în coridor?
10: Da. El a plecat cu mașina poliției, cum i-ai cerut tu.
9: Foarte bine.
10: Dar ce dracu mai voi la cale?
9: Hei, prin urmare, toată lumea e convinsă că am rămas singură, da? Acum aia cu Riri.
10: Explică-te, Gaițo, ce-au însemnat șoaptele tatineoni de la ureche?

0: Eu pe cafriri.
1: Iar mine ce rol mi-ai rezervat?
0: Tu o să-mi fii martor și protector.
1: Bineînțeles. Mă ascund în odaia de alături.
0: Naivule, ți-mi chipui că asasinul înainte de a mă strânge de gât nu va voi să se convingă dacă în casă nu mai e într-adevăr nimeni? Hai să te ascunzi, iar vino încoace. Vino încoace. Aici, în drăpiul meu.
2: Nu, e mult prea mic drăpiul.
0: Nu, tu ești prea gras. Unde mai văzut tu pe cineva cu asemenea burtă?
2: O să fac explozii,
0: hai,
2: dura.
0: Ah, și nădăflează, mai bine ai grijă, nu strănuți.
2: O vreme să nu dai un omcic așa.
0: Hai, vână când dură pe eu, da.
2: O să-mi aduc aminte de asta.
0: Vezi să nu adormi.
2: Da,
0: da, da, că la trezire s-ar putea să mă găsești cu un pumnal în spate. Hai, ascunde-te o dată. Nu faci atâta zgomot, Rin. Strii.
3: Domnișoara Alice, tot aici ești?
4: Da, domnule Robert.
3: Fortuna m-a întors din drum, a venit să-mi iau impermeabilul. Ai găsit vreun element nou?
0: N-ai să spui la nimeni?
3: Jur.
0: Juri. E, am stat mult de vorbă cu Palestro. Atunci când l-am întâlnit în coridorul imobilului. Îl cunoșteai pe domnul Palestro?
3: Nu, nu l-am văzut niciodată, dar ce întrebare.
0: Un tânăr foarte drăguț și simpatic. Cu toată cicatricea aia mare pe care l-avea pe obraz.
3: O cicatrice?
0: Da, așa, de aici până aici. Uite, până aici.
3: Te sfătuiesc să taci, scumpa mea Alice. Ai făcut o eroare și mărturia admitale nu face doi bani. L-ai confundat cu altcineva. Palestro n-a avut niciodată o cicatrice pe obraz.
0: Ce spui? Dar de unde știi? Pretinzi că nu l-ai văzut niciodată, nu?
3: Păi...
0: Bineînțeles că Palestro nu avea cicatrice, ai dreptate. Dar te-ai trădat acum. Dumneata ești asasinul.
3: Sunt cu emușa, Alice, ca să vorbim în liniște. Ei bine, da, prea scumpă și vicana domnișoară Alice, eu sunt asasinul. Totul a început când l-am prezentat doamnei Roșe pe prietenul meu. Puțin atenție față de doamna și preluam eu direcția notariatului. N-ar fi fost rău, nu? Numai că din pricina dumitale, maestru Roșe a scăpat numai cu o farsă macabră. Ceea ce n-a fost cazul cu domnul Logan, care mă văzuse scriind scrisorile anonime și n-a vrut să colaboreze cu mine. Da, scumpă palavra joaică, pe domnul Palestro și pe domnul Logan, eu i-am înjunghiat.
0: Și când ai de gând să oprești seria crimelor?
3: Îndată după moartea dumitale, scumpă. Oh! Te voi strangula cu cravata mea.
0: Oh! Ai îndrăznit să mă sugrumi, canalie?
3: Ușoară, Alice, ai limba prea lungă, asta te pierde. Regret profund că sunt obligat să ajung la... Dar știi prea mult ca să mai rămâi pe acest pământ. Stai liniștită, ori se împotrivire în zadar. Ești din gură. Așa.
0: Ajutor! Granda! Riri, ieși! Asasinul tău e aici!
2: Ce-a făcut și trebuie mai des am deschis, ai împins zăboara!
0: Vai de noi! L-am împins în mod mașinal, Riri! Sparge ușa, găticălosul pe zguruma!
3: Ura, crevetitoarea furisită, s-a zis cu tine!
0: Riri, ajutor!
2: Deschide! În numele legii, deschide blocul!
3: Vorba, sticle de împuțit! Ai răbdare că-ți vine și ție rândul!
0: Riri, mor!
2: Mâinile tu-ți... Mișcare,
0: Victorie, ura! Bravo, domnule Maxim, trăiască poliția!
5: Noroc că l-am văzut întorcându-se aici! Am intrat prin coridor în biroul maestrului Roșe și am ascultat în dosul ușii. Întinde labele, stimabile.
4: Brățărușele, dă-mi-le mie să-i le pun eu, Maxim. Așa, scumpule. Predă javra asta la comisariat, Maxim, și spune tuturor colegilor dumitale care m-au ironizat alaltăieri că poliția ar face bine să-mi ceară scuze.
5: Sper că o să vă pună pe tablou de onoare și o să vă dea și poza la ziar.
0: Iar tu, asasinule, ia-ți cravata. Să știi că nu s-a născut încă acela care să-mi pună mie juvățul de gât. Maxim,
5: da.
0: Scoate-l pe individul ăsta de aici că-mi e lehamete.
5: Să trăiți! Hai, mititelule, hai!
0: Am rezolvat-o și pe asta. Ce bine când te întorci acasă. Curios. Am impresia că am uitat să fac ce...

0: Ha. Dar ce?
1: Riri! Riri, l-am uitat în dulap! Ce hal trebuie să fie! Ce mai bună coată! Ești afară, Riri! Ești ce?
2: Căldura! Căldura, n-avem aer! Ăsta nu-i dulap, e baie de abur.
0: Oh, poate că ai mai slăbit și tu puțin, că nu strică. Ești mândru de mine?
2: La foarte. Te felicit pentru curajul tău, Lili. Te-ai sacrificat, m-ai salvat viața.
0: Așadar, nu o să-ți mai fie rușine să spui că suntem prieteni din copilărie, nu?
2: Nu. Îmi dai voie să te sărut?
0: Oh, cu plăcere, sticlete-mblânzit.
1: Oh, ia, am tins-o a furisicolă.

Ați ascultat Gaița și sticletele, comedie polițistă de Robert Thomas, adaptare radiofonică Ion de Șerban. Distribuția a fost următoarea: Alice Postic, Olga Tudorache, Henri Grandin, Toma Caragiu.

0: Poziția a fost următoarea: Alice Postic, Olga Tudorache, Henri Grandin, Toma Caragiu, artist emerit.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: nu te-am văzut.
1: O, plămane! O, joiane! Dar păi de? Sunt vreo 10 zile.
0: Ia spune, ce-ai făcut la tâi?
1: Nimic ca toată. Dar voi, pacile.
0: Noi, păi, unii cu necazuri și alții cu nevoi. Tot cum ne știi.
1: Dar ce-ați făcut cu zmeul?
2: De unde vii, măi, bade?
1: Vin de la cala întoarsă.
2: Ce-ai adus cu tine?
1: Vârtej de foi uscate. Dar ce-ați făcut cu zmeul, măi, graul, frate?
0: Ce-am făcut nu-i bine.
1: Nu-i bine?
0: Să vezi. La piatra arsă cu vreo 4 zile, în puțul ce răspunde la celălalt tărâm, în bezna blestematii fântâni cu apărea, cea mai frumoasă fată din țară trebuia, așa precum tot facem de atâția ani în șir, să o aruncăm, căci smeul ne-o cere ca pe un bir și o așteaptă în fundul sălbaticii fântâni.
1: Da, după obiceiul lăsat din moși bătrâni, când primăvara vine să aruncăm o fată, iar zmeul să-și primească o jertfă.
0: Se pregătise toate ca în fiecare an. Se da de ceasul morții mioara lui Ștefan.
1: Ea căzuse.
0: Dânsa era cea mai frumoasă.
3: Măsa biata, Doamne, când le-au pornit de acasă, cum se strângeau în brațe și mama și copii.
0: Era mai mare jalea.
3: Era mai mare mila.
0: Dar iată, parcă Domnul înainte ne l-a scos, că mândru ni se arată în cale, făt frumos.
4: Hei, oameni buni, unde ați pornit cu toții, tiptil ca vinovații și încruntați ca hoții? Din nou e primăvară și voi din nou plecați ca să necați o fată, 1000 de bărbați. Dar voi mereu ucideți nu fata, ci mereu nădejdea vă ucideți de a mai scăpa de zmeu. Nu-i de ajuns că zmeul ne-a luat-o pe Ileana, că ne-a furat crăiasa, că ne-a mânjit icoana. Nu-i de ajuns că zmeul pe vremuri a ucis cea mai frumoasă fată visată de vreun vis. Că te uitai la soare, dar la Ileana, ba.
0: Și făt frumos spre cerul privea înlăcrimat, dar să răstii. Deodată spre oameni.
4: Nu-i păcat ca să jertfești un suflet când nimeni nu ți-l cere. Nu vă jucați cu moartea, căci moartea e durere.
0: Și glasul de mânie tăia ca unuia.
4: De vrea o fată zmeul să vie să-și o ia. Să stăm la judecată, să ne vedem la față și să ne luăm la luptă pe moarte și pe viață. Vă poruncesc de acum să nu mai dați vreo fată, duceți-vă acasă. Mioaro, ești scăpat.
0: În pieptul nostru parcă ceva a tremurat și fără nicio vorbă spre casa am plecat.
1: Ai fost și tu acolo?
0: Am fost.
3: Am fost și noi?
5: Și noi.
3: Și ce o să facă zmeu acum?
5: Ce știi?
3: Te pomenești că iese de-a și vreo bătălie. Dar pentru Dumnezeu, la cine e Ileana lui făt frumos?
5: La zmeu.
3: Ei, cum se face atunci? Că vezi, aci mi-e focul. Că l-a lăsat să o fugă.
0: Bate-te, norocul. Când a furat-o zmeul, nu-ți vede de ochi. Nici nu erai pe lume.
1: Că nu făcuse și ochi. E vorbă veche asta. A fost ca-n basme odată. Era mai bună lumea și viața mai curată. Pe atunci era tot omul mai blând și mai cinstit. Dar azi Ileana-i moartă și basmul s-a sfârșit.
0: Făt frumos, săracul, vreau să ne facă bine.
3: Bine cu Dasila, eu n-am mai pomenit.
0: Scăpăm mioara.
3: Însă, dar noi am pătimit.
6: Și ce se aude?
7: Umblă din om în om melinte. Ci că s-o duce iarăși la zmeu
3: pe... Cu minte.
7: Nu, pe mioara. Uite-l vine.
0: Mioara după el. Cum îi sărută mâna și plânge, biata fată?
7: Ce se face?
1: Săraca, ia las-o, măi, mie.
8: Niciodată. Vă spun și vouă. Vouă, Dacia tuturor. Să merge la fântână cu ea.
9: Nu vreau să mor.
8: Plânsule zadarnic. Ce vorbele-ți deșarte? N-o să tăiem pădurea ca să scăpăm de moarte un pui de turturică. N-o să lăsăm să piară o țară întreagă pentru un pui de căprioare. În inimile noastre n-ai niciun ajutor.
9: Nu vreau să mor. Din nou mă bucurasem de viață și mi-o luați. Lăsați-mă cu zile, nu mă ucideți.
8: Hai, hai, hai.
9: Stați.
6: Ioaro! Unde e?
10: Ce
6: facă, mamă? Vor să te arunce iarăși în puț? Și cine te cheamă? Melinte? Tu ești câine. Ah, fiară blestemată.
8: Așa-i porunca. Zmeul e tare și ne-o cere. Și se cuvine jertfa să o facem în tăcere. Tăcem cu toții, uite. De ce nu taci?
6: Să tac! Când vreau cu dinții soarta s-o sfârșii, s-o desfac. Ioara mea, cum de nu cade cerul când vor să mi te ia? Cum nu se surpă munții și pomii nu se frâng? Cum nu te plânge nimeni, ci numai eu te plâng?
0: Grozav e zău când cade pe bietul om năpasta.
8: Te-ai isprăvești odată! Ne-ai amețit cu bocet! Ai și tu o fată! Când au avut o fată, s-au dat-o! S-a fost bine! Sau te gândești că lumea s-a isprăvit la tine?
11: Tu ai vreo fată?
8: Da. Ne dai, ea spune, fata, orice faci.
6: Mă ridic strigându-vă în față că nu vă dau nimic.
8: V-am spus eu cu orice vorbă, cu dânsa-i de prisos. Luați-o pe Mioara.
6: Frumos! La glasul meu de mamă, de unde ești, trăsai.
8: Ce faci, frumos?
6: Din ceruri sau din pământ răsai, din gaură de șarpe, din farmecele lunii, pe delegarii morții sau aripa furtunii, de unde ești, de unde te ascunzi, de unde știi, treci peste piedici, rupe zăgaduri, vino, vii!
9: De ce te scol odată și tremur tresărind și ți arde mâna, mamă? De ce?
6: Îl simt venind.
9: De ce închizi ochii, mamă?
6: Îl văd venind.
4: Am fost chemat?
6: Tiii, noroc pe viața față.
11: Văd frumos, bine ai venit.
6: Știam eu că ai să vii.
4: Cine a îndrăznit să calce porunca dată? Cine? Unde o duci, Melinte? Ia uite de la mine.
8: N-o cere zmeul, bară.
4: Nu fata stă de față cu zmeul, stă o țară. Ah, suflete pierdute, ah, suflete plecate.
8: N-o zmeul! Ce trebuia să facem? Când zmeul cere fata, era să-i zicem nu?
4: Zi nu! Căci și stejarul zvârlindu-și fruntea în sus răspunde nu, când vântul credea că l-a răpus.
8: Ne judeci, făt frumos. Și bine faci.
4: Nu vă judec, nu, moșule, vă plâng.
8: Ca să vorbești, îți vine ușor, căci porți cu tine un talisman.
4: Eu? Care?
8: Păi, tinerețe.
4: Oricine are întrânsul destulă tinerețe, de vrei din lâncezeală și lene să te scuturi, poți da oricând vieții fiori și începuturi. Pe suflet nu apasă nici vârsta, nici zbârceala, dacă ai avut cu tine tovarășe îndrăzneala.
8: Ce să îndrăznim când zmeu ne-a măsurat robia?
4: Măsoară-te cu dânsul ca să-ți cunoști tăria.
8: Tăria noastră e frântă, ne-a copleșit durerea.
4: Măsoară-te cu dânsul ca să-ți cunoști puterea. De ani îți fură zmeul odorul cel mai drag și în loc să sprijin neamul, te sprijin în toiag.
8: Dar nu putem cu zmeul să ne luptăm când știi din tatăl fiu ce vorbă ne leagă mâna. Dar dacă zmeul vine, ce faci?
4: Ce? Îl omor sau jur cu el în brațe eu cel din tâi să mor.
0: Dacă nu ne-a spus nimeni vorba care spre bine să ne îndrume.
8: Știți voi unde e izbava? Să fim câțiva, măi tată, cu vorba înțeleasă și fruntea ridicată. Să fim câțiva la muncă și luptă, cot la cot și gând la gând, și totul se îndreaptă în lume, tot.
4: Voi de atâta vreme mocniți în nenoroc, căci nimeni nu vă strânge odată la un loc. Puteți să fiți potopul sau fulgerul temut.
8: Așa e, suntem atâția doară.
4: Avem și noi un suflet.
11: Avem și noi o țară.
8: Nici umbra fricii în noi să nu rămână. Ia, du-ne la fântână.
11: Da, fă-t frumos, tu să ne duci de mână.
8: Da, du-ne la fântână.

0: Vai, Doamne, la fântână vin cu toți. Vor încă o dată să o zbârle pe nioara la smeu. Săraca fată,
1: vă toarnă apă vie în suflete.
2: Vă împarte nădejdea lui
0: și fetele ne scapă de la moarte.
2: Să aveți toți inimi bune și sufletul frumos.
0: Stăpâne, mai grăiește, mai spune, făt frumos.
3: Să piei din frica noastră, fântână blestemată, fântână amuțită de acum în veci rămâi, fântână fără capăt și fără căpătâi, rămâi uscată, stearpă, secată, părăsită, de acum fie lumea de tine izbăvită. E în tine zmeul? Răspunde!
1: Nimeni închilușa!
2: Doamne, ce tunet!
0: S-a întunecat tot cerul! S-a luminat fântâna!
2: E zmeul? Nu! Nu e zmeul, ia! Priviți! E un drăgușor!
4: Ei, oameni buni!
0: Nu vorbește!
2: Ce face?
1: Vine în coache!
0: Ne taie?
2: Ba, zâmbește!
3: Dar ăsta care poartă pe cap o tichiuță și vine iute în coace râzând!
5: Ia, ghiuță!
6: Da, eu sunt! Bună ziua, Mioaro, făt frumos, tu albule, tu graur.
1: Parcă-i din zboală scos.
0: Cum, ne cunoști pe nume pe toți?
6: Pe toți, Mioaro, și vă cunosc și păsul.
0: La toți?
6: La toți, că-s doar o făptură năzdrăvană de pe un tărâm străin, un înțelept al nopții ce pică din senin. Ghidușul ce răsare purtând în cap tichia din basmul, unde este pământul ca piftia. Știu toate, știu că zmeul e supărat. Mi-a spus că o să se urce iarăși aci pe lume sus și că o să se răzbune amar când a aflat. O prinde pe acela ce i-a oprit pe oameni.
3: S-a supărat cumplit?
6: Da, făt frumos, pe tine.
1: Pe el? I-am liniștit.
3: Pe mine, Aghiuță, îți mulțumesc. E bine că i-a iertat pe ceilalți și m-a ales pe mine. De-l vezi pe zmeu, iar spune-i...
6: N-am să-l mai văd. Veni ca să vă duc o vorbă de liniștire și...
0: Foarte bine! De ce te duci? Mai stai!
6: Să stau, Mioaro?
0: Mioaro! N-ai de lucru? Ești drac tu, Aghiuță! Ai sufletul ușor!
6: Nu-s drac! Sunt drăcușor!
3: De ce cu treier lume?
6: Mă duc să-mi fac menirea!
0: Menirea? Ce menire?
6: Aceea de a fi zâmbet și glumă în omenire. În mine-s două lucruri ce trebuie să le împac. Am... inima de înger în trupușor de drac. Când moara recea iernii sus macină zăpada, când peste plop cad corbii cei negri ca broboada, când neaua stă pe case ca un lucios chenar, eu calc ușor pe-ntâia zi albă din ghenar și călărind pe crivăți, cu șuier am plecat printr-o enite sate spre codrul fermecat. E făurar. Departe, în munți, țâșnesc afară pâraiele ce mâine vor curge în primăvară. Mă duc să beau din ele, căci pretutindeni sunt pe locurile rare de unde ei avânt. Bine ai venit, iar soare, în luna mărțișor, florare, cireșare, cuptorule, gustare. Ce galbenă-i lumina în luna lui răpciune, pe roade pârguite, pe trista uscăciune. Eu umplu grabnic coșul cu poane brumării, așa cum se cuvine la Sfintele Mării. Mai scap de gloanțe câte o dropie grăsună și ascult cum crama în vie de chiuit răsună. Nu mai e mult. De frunze sosește încetinel, cu ofiliri uscate, sfârșitul brumărel. Cu fir de argint în barbă, încet vimoș brumare, prin abureala rece, prin noaptea mare, mare. Pe trepte, calendarul s-a coborât să cadă și cea din urmă treaptă se afundă în zăpadă.
0: Ai, Aghiuță, în suflet un stol de rândunele.
3: Ai zâmbetele toate, căci tu trăiești în ele, așa cum tu, Ileanu, care ai murit, trăiești în inimile noastre și în basme bătrânești.
6: Cum, făt frumos, cum? Cine zici tu că a murit?
7: Ileana Cosânzeană, cu părul aurit.
6: Ileana nu e moartă, Ileana mai trăiește. De ce nu pleci odată spre dânsa, tinerește, să fie a ta?
7: Doamne!
6: Căci nu-i a nimănui, căci zmeul...
7: Cum?
6: De dânsa nu s-a atins.
7: Ce spui? M-a înțepat în suflet un ac lung de albină. Deasupra mea se varsă o ploaie de lumină, un drum mi se deschide și zara mă lărgește. Ileana mai trăiește! Ileana mai trăiește, frumoasa mea iubire, curatul meu noroc! Dar unde e?
6: Departe, pe-un munte alb.
7: Și cum e?
6: Cum n-a mai fost vreo fată și n-o mai fi pe lume. Frumoasă ca o floare în iarba fără soare. Frumoasă ca o floare în iarnă fără floare. D-un veac ea doarme dusă într-un palat vrăjit. Am pietrit-o zmeul de dânsa necăjit, căci n-a vrut să se uite la el. Din lungui vis trezește-o tu și ia-o cu tine, căci e scris să se deștepte numai când fața ei curată de-un făt frumos. Da, fi-va vreodată sărutată.
1: Așa te uită!
7: În clipa asta soarta mea s-a hotărât. Din clipa asta începe o lungă pribegie. La drum cu mine. Cine tovarăși vrea să fie?
1: Rămâi!
7: Nu pot o clipă să mai rămân, acum când sufletul din mine a și pornit la drum. Acum când Ileana trăiește, acum când știu că visul ei mă așteaptă să plec, să zbor, să viu.
0: Ah, nu pleca, ci cânt-o mereu. O lume întreagă o știe pe Ileana și știe că ți-e dragă. Din cântecele tale noi învățăm iubirea. Vrei cântecul să-ți moară pe buze?
7: Nu, o să fie cântul și mai dumnezeiesc. Când voi pleca departe să-l simt și să-l trăiesc. Și când o să se întoarcă din negurile albastre crăiasa minunată a cântecelor noastre.
1: E viața scurtă.
7: Viața, să știți, hotare n-are când îți înalță fruntea un vis fără de hotare. Ileana mai trăiește. Înveseliți tăcerea și lepădați din suflet urâtul și durerea.
1: N-o fi înțelepciune să ții durerea în piept, dar nici să pleci spre moarte nu-i lucru înțelept.
7: Cu cât mai mare e jertfa și de mai mare preț, cu atâta se cuvine să fii mai îndrăzneț. Cu mine cine merge?
8: Eu cel din tâi.
7: Tu?
8: Gluma?
7: Da.
8: Lângă vitejie îmi șa de bine acum. Pornești pe un drum prea mare și alt drum nu pot să aleg, căci fără zâmbet omul nu poate fi întreg.
9: Noi suntem lângă tine.
1: Și noi.
8: Și noi. Dar voi.
1: Noi? De, cu inima noi suntem alături.
10: E, frica e sănătoasă și liniștea e bună.
1: Merg și eu.
7: Și tu, Melinte, din ce în ce mai multe, mai de la fund, vin inimi ce vor să mă asculte. Nădejdea lor sfioasă se înalță ca o rugă, căci sufletul nimica nu-l poate face slugă. E sufletul curat pe care zmeul vașnic d-un veac vi l-a furat. Strigați-vă chemarea spre cele patru vânturi, să iasă vijelia punându-și noi veșmânturi, să iasă iar croindu-și haiducii și pandurii drumeaguri luminoase prin inima pădurii. Aprindeți foc în suflet, aprindeți foc la stâni, alcătuirea lumii smucită din țâțâni. Nimic, nimic nu moare și nu se isprăvește. În neamul care vede se înalță și îndrăznește. Să mergem și robia din suflet să o ștergem. Ileana ne așteaptă. Moș Graur, hai, să mergem!
10: Să mergem!
7: Să mergem!

0: Ah, e vinul bun.
1: Și rece te taie pe la vrânt.
2: E sticla cum e gheața, că am pus-o în pârâu.
1: Și când prin sticlă mă uit acum la foc, din alb cum este vinul, se face roș pe loc.
2: E aburită. Rece-i, dar cade cald în sân.
0: Dar de berbecul ăsta ce ziceți? L-am fript în cârlige și belciuge să-i fie carnea mai gustoasă și mai dulce.
3: Vinu-i, mai Mihai.
4: Ei, Aghiuță, tu la masa asta ce ai adus?
3: Eu?
4: Sarea.
3: Și? Lemne cu figarea și glume cu căldarea.
1: Da, fă frumos, pe unde?
0: Pe unde? Ia pe deal e, cu gândul la ideal.

0: auziți? Cum vântul șoptește noaptea trează, cum de departe țara vă binecuvântează. Cei mai frumos pe lume ne-o spune ea anume. În suflete frumoase, totu-i frumos pe lume. Dar e târziu și suntem cu toții frânți de drum și calea e încă lungă. Să ne culcăm de acum, iar mâine dimineață mai sprintem, mai ușori să ne sculăm de vreme.
1: Când?
0: Pe la cântători.
2: Ei, noapte bună.
3: Bună.
1: Noapte bună.
3: Ia uite-te sus, Graur. Cum tremură departe steluțele de aur.
4: Și tu ascultă lungul pământului alint, când picură în vale tăcerea de argint.
5: Tăceți! Nimic nu poate cușca de somn ca să ne-o sfarme. Izbânda vieții noastre departe e, departe, și fiecare noapte ne scapă de la moarte. Stăm ca la sânul mamei, la sânul munții. Voi, când plapuma odihnei o tragem peste noi, încet să închidem ochii, căci până mâine diste dimineața, somnul e viață.

0: Aieva ești turnu. Aieva. Da, Aieva, Ilan, tu ești. Tu? Cu păr bogat de aur, cu flori de câmp în păr, cu ochi plini de blândețe și plini de adevăr. Frumoasă cum pe lume nimica noi, nimica, așa cum te visasem când povestea bunica. Crăiasa mea din basme, icoana mea din vis, în fața mea acum tot cerul s-a deschis, plăpândă cum e norul și albă ca o spumă. O bucurie tristă mă ia și mă sugrumă, mi stulburi ochii, nu pot să te privesc. Minune!
1: Mai spune, văd frumos, mai spune!
0: Nici o vorbă, nici o făptură omenească nu poate să te cânte, nu poate să-ți vorbească. Sufletul din mine spre tine vrea să fugă. Iubirea mea, Ileanu, nu-i patimă, e rugă.
1: În noaptea asta largă, prin codru întunecos, vreau să visez alături de tine, făt frumos. Tu crezi că nu simt oare iubirea ta frumoasă? Ce liniștită-i firea și ce prietenoasă. În clipa asta vie, nimic nu ne desparte, se întinde țara noastră departe, hăt departe, și calea laptelui e o alburie punte sub mărturia blândă a stelelor mărunte.
0: Noi amândoi
1: alături,
0: cu tine împreună,
1: și luna iese,
0: luna ca întotdeauna.
1: Luna, în galbena ta undă pământul se cufundă, dar niciun glas din lume nu poate să-ți răspundă. Te-ar fi slăvit și cele sfioase, cele mute, grădinile blajine, pădurile temute, dar n-au putut închise să-ți cânte vraja rară. Nici ea, privighetoarea, plângând primăveratec, din pene de cenușă cu suflet de jăratec, nici câmpul plin de greier, nici iazul plin de stuf, nici vântul plin de păsări, nici codrul plin de vânt, nici păsările în codru, nici omul pe pământ. Te-a înțeles o clipă doar visul, singuratec.
0: Sunt fericit, Ileana, e fruntea fericită, în noaptea asta, mare.

0: mult am mai dormit.
1: Ai fi dormit mult și bine de nu eram eu să-ți lipesc iar capul.
0: N-am cap? Ce spui?
1: Bam! Da, pe care ți-l tăiase un zmeu pe când dormeai.
2: E, verea ghiuță. Da, altă treabă n-ai? Nu, licurici, nu. Și asta nu s-a clintit din loc.
0: Zicea că mi-a lipit-o.
1: Un fir de busuioc.
3: Ești teafăr.
0: Vezi, sunt teafăr.
4: Nu-ți fie de ochi.
2: În apa asta rece, spălați-vă pe ochi.
4: Limpede ca ziua.
0: Și rece ca oțelul. Eu intru foarte iute la griș, că așa mi-e felul.
5: Să ne grăbim de acum, căci am intrat în munți. Ilana e aproape, azi noapte am visat-o.
2: Văd niște călăreți ce urcă în fugă de alul.
0: A, ce-i cu ăștia? Ce-i?
6: Felinte! Felinte!
3: Breda!
0: O, Jean-Marie!
3: A, ce-i cu voi?
7: Oh, Doamne, nădejdea e la tine!
0: A, ce e?
7: Ce? Nu e bine! Au năvăit în țară dușmanii.
2: Cine?
7: Cum? Da! Zmeu se răzbună, întoarce-te din drum.
0: Din drum eu? Niciodată!
3: Ah, făt frumos! Doar tu ne poți scăpa!
0: Nu!
7: Doamne, ce ne facem?
0: Nu!
5: Vezi muntele acela spre cer cum a plecat? Sunt tot atât de tare și de neînduplecat.
4: De ce veniți la dâns?
7: De ce? Ca să-l rugăm. Că făt frumos nu-i altul. Păi de-aia îl chemăm.
0: Eu sunt doar unul singur.
7: Dar vorba ta înfioară, iar brațul tău ridică și îmbărbătează o țară.
5: Ah, de n-ar fi Ileana cum aș zbura spre voi, pământ al țării mele strivit de oști străine. Ah, de n-ar fi Ileana cum aș zbura spre tine.
3: De ce n-ați stat acasă să vă luptați?
7: Sunt mulți. Sunt mulți și vin într-una aduși de zmeu.
3: În trupul țării tale dușmanul sapă rana. Gândește-te în ce țară vei duce pe Ileana.
5: Gândește-te ce viață aș duce fără ea.
7: Ileana mai așteaptă, dar țara noastră, ba!
5: Fără de iubire, viața mai poate ea să fie?
3: La ce folos iubirea în zile de urgie?
5: Ah, sufletul în două mi l-ai tăiat cumplit. De visul meu, auzi tu, de el nu m-am atins. Ah, zi afurisită, zodie blestemată, te-ai legănat, ce jale!
4: Te-am întrebat odată, dar dacă zmeul vine, ce faci? Ce?
2: Îl omor sau jur cu el în brațe, eu cel din tâi să mor. Așa mi-ai spus atunci.
4: E, azi zmeul a venit.
5: Ce fac?
2: Te duci în țară.
5: Aghiuță, dă-mi tu un sfat cinstit.
1: Ei, inima ți-o întreabă, căci inima e curată. Și dacă îți spune du-te, întreabă încă o dată, dar du-te. Orice ar spune în urmă, e prea târziu.
5: În două părți deodată, ah, de-aș putea să fiu, dar nici o bucurie nu poate fi de plină.
7: Și nu mai stau o clipă, că țara-i prăpădită.
5: Nici o fericire nu poate fi trăită.
7: Mor copilași în leagăn, voinici pe ogoare, și rând pe rând ard sate ca stuful pe vânt mare.
5: Nici un viteaz, cum nimeni n-a mai rămas de pas.
7: Ca un potop se întinde nestabilita groază. E peste tot năpastă, bejanie, prăpăd, închipuiesc cu ochii și vezi.
5: Nu vreau să văd. Puterea mi se curmă, căci am văzut tot predo, tot ce am lăsat în urmă. Acum văd, acum văd toate. A, știi și tu ce-i dragostea de țară, măi albule?
4: Cum nu? Și mie parcă-mi crește aici în piept deodată o inimă, dar alta mai crudă, mai curată.
5: Mă podidesc, Ileano, părerile de rău. Mă duc, te las cu bine, căci nu mai sunt al tău. De-o fi să-mi ving, să nu uiți cu ce iubire ruptă te-am părăsit în clipa când am pornit la luptă.
2: De-acum așa ne-a fost sortit.
5: Să fii întotdeauna de luptă pregătit. În fapta noastră drumul spre mântuire zace. Viteazul nu se întreabă ce-i de făcut, ci face.
4: Da, făt frumos, cu tine vom izbuti și bun.
1: Ce mare este lumea când ești un singur om.
5: Un singur om? Nu sunul. Nu vezi, nu simți, nu știi. Ieși vor toți din veacuri cu miile de mii. Strămoșii toți tăia vor larg scoarța de țărână și înviind porni vor cu noi toți mână în mână. Porni vor morții, vii cu toții la un loc, ca focul vom aprinde în piepturi sfântul foc. Păduri, deschideți gheara cu care țineți huma și dezrădăcinate veniți cu noi acum de două ori mai înalte și cu genunchii goi umplând cu umbră cerul ca în vremea de apoi. Stejarii și gorunii la drum să se aștearnă, cu brațe noduroase ca în zilele de iarnă. Veniți cu noi, voi sihle, lăstari de nopți codrene, sculați-vă din matcă pârâuri dunărene. Veniți cu noi, voi piscuri, ce-ați îngropat cu pietre la trecători păgânul cotropitor de vetre. Dumbrăvi, ce la poruncă v-ați prăbușit, voi ape, ce n-ați lăsat un suflet de neam dușman să scape, ci-n lanuri și rovine v-ați revărsat și voi. Veniți cu noi, voi vulturi, veniți cu noi, cu noi.

0: atunci, cu gândul la tine, căpătai puteri noi și cu zmeul mai aprig mă luptai de dimineață până la murg, fără încetare. Mă istovisem, zău Ileanu.
1: Spune-mi, de ce sunt tristă oare?
0: Și atunci când luna nouă ieși ca o secure, mi-a dus șoimul vânăt un corn alb de prescure, iar aripa în apă și-o-l muiase ca să-mi arunce peste frunte o rouă răcoroasă.
1: De ce stau nemișcate sus păsările? Sus!
0: Da, sus. Și până la urmă, pe zmeu tot l-am răpus.
1: L-ai omorât? Când? Unde? Ia spune-mi, cum era la față?
0: Uf, cum să fie? Ei, Doamne, păi așa cum sunt toți mei. Zmeul e zmeu. L-am omorât. A? Sau poate că în grabă...
1: Ce?
0: Doar l-am doborât. Dar tu n-ai nicio grijă. Ce a fost, ce s-a întâmplat, la urma urmei, vorba e că te-am deșteptat.
1: Ah, crește îndoiala ce-n inimă o port. De ce un glas îmi spune că zmeul nu e mort? Că ochii tu cu dânsul o clipă n-ai dat și că alte aripi mândre te-au ridicat aici? De ce tăcerea ta ce nodă încătușate și poama grea nu cade și glasul nu străbate pereții și lumina? De ce nu vin la mine copilele de casă de bucurie pline?
0: În calea mea nimica nu mă putea opri.
1: De ce palatul doarme ca și cum tu n-ai fi? Dar ce se aude oare?
2: Ileanu, ne-ai chemat?
1: Tu, Dochio! Tu, Sando! Cum v-ați deșteptat?
3: Stăpână, tot palatul începe să trăiască.
2: Da, se dezleagă vraja.
3: Se încrețește lacul, grădina e uimită. Zefirul înviază, mireazma adormită.
2: Tot aerul de zgomot începe ca să fiarbă. Cu ciripit se înalță sus păsările în vânt, iar colo în depărtare un călăreț apare cu frâul la pământ.
1: Sub pașii cui tresare și cântă și foșnește și vine aici cărarea. Fat frumos, simțeam eu că numai tu erai.
4: Un altul vă deschise un altul porți de rai. Te-ai furișat, Melinte, la umbra mea.
2: Stăpâne!
4: Nici s-o trezesc din somnui, nici asta nu-mi rămâne. Mă întorceam din lupte cu o rană grea în piept. Mă mângâiam cu gândul că eu o să o deștept. Nici asta nu-mi rămâne. E țara sfâșiată și aici acos în zeana de altul mi-e furată.
2: Cu visul tău în suflet m-am ridicat de jos, stăpâne!
4: Pleacă, pleacă. Ileanu,
1: fat frumos,
4: m-am risipit pe drumuri, dar iată că am sosit. Pot să mor de acum. E visul împlinit, căci te-am văzut cu ochii, Ileana mea frumoasă.
1: Să mori când fericirea în piept își face casa? Să mori când ochii noștri zâmbind s-au înțeles?
4: Să mor, da, căci un altul a cules sărutul învierii pe frageda ta gură.
1: Un suflet se câștigă, un suflet nu se fură. Iar trupul meu nu știe ce buze l-au pătat. Adevăratul suflet tu mi l-ai deșteptat.
4: Ileanu, până astăzi nu m-am gândit la moarte. E o minune acum când te privesc și când ți-ascult atâtea vorbe ce mi se înfig în gând. Dar să trăim alături cu viețile legate ar fi minunea a doua. Și asta nu se poate. Vezi, sunt rănit de moarte.
1: Dar ai să te faci bine.
4: Dar putea nădejdea să-mi limpezească viața. Am să trăiesc, da? Spune-mi, să te iubesc grăiește.
1: Un om nu e nimic atunci când nu iubește.
4: O să mă lase rana ca să-mi trăiesc iubirea?
1: Da, văd frumos. De acum începe fericirea.
4: Nădejdea, dă-mi nădejdea să pot fi fericit.
2: Nu,
5: Nu fă frumos. De acum povestea s-a sfârșit. Privește. Toamna intră în grădina fermecată și o veștejește.
1: Doamne, ce spui?
5: A fost odată. Grădina ta de toate grădinile se leagă și moare în vântul toamnei, la rând cu lumea întreagă.
4: Vreau să mă încred în viață.
5: Nu, viața te doboară.
4: Ar poți când ai nădejdea
5: să cazi a doua oară.
1: Ce spui tu, Aghiuța?
5: Că tu vei dormi la noapte, iar...
4: Ileana?
5: Și tu că vei muri.
1: Cum de arunci în suflet așa cumplit cuvânt?
5: Stăm pe pământ o clipă și veacuri sub pământ. Voi v-ați văzut o seară de toamnă, pe când vântul larg răscolea cu frunze uscate tot pământul. Și atât. Ce fericire lumească e mai lungă? Cine a putut vreodată la visul lui să ajungă?
4: Privește-mă în suflet și spune-mi, sunt de vină? Dacă am scăpat de fierul dușman câte o copilă și câte o mamă, spune-mi dacă-s de vină. Milă, nu-s omul frânt în două de două drumuri vii, ci-s omul față în față cu soarta ce-l strivi. Ileana, să mă ierți că viu așa târziu, că n-am fost pentru tine tot ce-am voit să fiu, să pot muri acum cu gândul împăcat.
1: Eu te înțeleg, frumosul meu suflet sfârșiat.
4: Mor în ochi cu visul spre care am pornit.
5: Așa se întâmplă veșnic. Când ești mai fericit, atunci durerea vitreg te prinde ca într-un clește.
4: Și orice fericire pe lume se plătește.
5: Întotdeauna moartea te-a sfârle în lături mut și strică pe vecie tot ceea ce ai făcut.
1: Văd frumos, nu vreau să mori.
4: Ileana,
1: de ce să mori?
4: Dar tu, de ce să adormi iar veșnic? Oprește, Doamne. Nu, nu lăsa să cadă somnul pe chipul ei frumos.
1: Fă, Doamne, să nu moară acum, fă frumos. O, Doamne, Doamne, spune-mi cum să te strig pe nume.
4: Nu, moartea e mai tare decât orice pe lume.
1: Nu vreau să mori, nu.
4: Nimănui a dat să-și zbândească visul spre care a plecat.
1: Și ce va spune lumea ce colo în zări așteaptă?
4: S-a dus spre Cosânzeană. S-a dus.
1: Pe o cale dreaptă. S-a dus, va spune fata oprindu-se din tors. S-a dus spre soare apune și nu s-a mai întors.
4: S-a dus așa cum visul și viețile se duc. Ne va uita și lumea cu gândul ei uituc.
1: Văzând că nu ne întoarcem alături, potriviți, ne va uita. Va crede că suntem fericiți.
4: Ileana mea.
1: Da. Plângem și plângem amândoi ca să întoarcem ziua de astăzi înapoi.
4: Sunt învins, Ileana.
1: Eu nu te simt învins. La flacăra izbânzii privirea ți-ai aprins. Văzuși uimit cum visul din tine se înfiripă, căci ai învins o clipă.
4: Departe, lupta poate să înceapă iar curând, iar tu adormi aici. Mi-a fost scris pe când se încheagă iarăși vraja și bântuie furtuna să mor între amândouă, să nu opresc niciuna.
1: Iubitul meu, să lasă pe mine somnul greu, să lasă somnul în care te voi visa.
4: O să plutească aceeași tăcere uimitoare pe moartea mea de ceară, pe visul tău de floare. Cea din urmă noapte ne este cea din tâi.
1: Da, văd frumos, cu tine adorm la căpătâi. Viteaz cu vorba caldă, cu sufletul frumos și cu privirea plântă.
4: Sunt făt frumos, lui făt frumos să-mi vingă într-una mai este scris, adormi și închipuiește-ți că m-ai văzut în vis, că niciodată somnul nu ți-a fost turburat, că n-am fost lângă tine, că nu m-ai mângâiat. Nu, fă-ți frumos, e altul ce trebuie să vie. Nădejdea mea e moartă, privirea lui e vie. Da, da, cu același suflet, acum când tot se oprește dintr-altă parte a țării, alt făt frumos pornește. Ha, niciodată dorul de dor nu se desparte. Eu, dacă mor aici, mă nasc în altă parte. Când trist și fără de nume, înfrânt cad lângă tine, alt făt frumos acum pornește. Pleacă, vine. Nu știu cum e la față, dar simt că-mi este frate. Cu tinerețea în suflet pe undeva se zbate. Cu aceeași bucurie cu care am vrut să viu, o să ajungă dânsul la tine mai târziu.
1: Eu simt că numai tu ești, că numai tu erai. Cu atâta drag visasem.
4: Ileana, stai. Ileana, privește-mă mereu. Deschide ochii, nu vreau să adormi.
1: Iubitul meu.
4: Ileano, ai adormit? Răspunde. Dar unde e dreptatea pe lume? Unde? Ileana mea, cu toții alunecăm în moarte și în clipa morții visul rămâne tot departe.

0: Căpâne!
1: Fă frumos!
2: Voi sunteți Graur, Albu și tu, spulberă vânt, te-ai legănat. Ce faceți?
3: Dormim toți în pământ.
1: Când am intrat în luptă prin sângerate lungi, rămas bun de la tine, ne-am luat atunci.
0: Și iată-ne acum cu ochii de strigoi, cum toți venim la tine.
2: Acum vin eu la voi.
1: Ca să te văd, stăpâne, am rupt al morții lanț.
2: Dar unde zaci pe lume tu, Graur?
1: Într-un șaț. Adorm cu mușuroaie sub cap, iar pe picioare îmi verește frigul o tufă de cicoare.
0: Eu zac pe brazde în sânge mai roșu ca porumbul.
3: Întâmpla mea culcușul lărgit ușilalt plumbul. Cu ochii către stele aștept o veste bună. La toți ne frânse trupul năvalnic ca furtună. Toți risipiți prin țară, în câte un colț pierdut, intrăm iar în țărâna din care ne-am făcut.
0: Și peste noi cad frunzi
1: și vântul îndeamnă să cadă cât mai multe, să facă un mormânt pe noi de frunze moarte purtate doar de mânt.
2: Privițile sunt albe și roșii.
3: Le privim, sunt galbene și toate ne învață să murim. Frunză albă, frunză albă de sejar, spune-ne că viața, viața nu se pierde, ci se întoarce într-alte frunți, ca într-un altar.
1: Nu se întoarce în orice codru frunză verde, frunză albă, frunză albă de sejar.
0: Frunzuliță tristă,

0: Că lumea în suflet visul culege, frunzuliță roșie de fag.
1: Și tu, frunză, frunză galbenă de plută, spune-ne că moartea, moartea e ușoară când te smulge vântul toamnelor tăcută și pornești prin lume ca o aripioară, frunzuliță, frunză galbenă.

chipul lor se șterge și glasul lor se curmă. Se umple cerul serii de noaptea cea din urmă. Plecați din mine, visuri. Mă pregătesc pe ducă și vreau să intru în moarte ușor ca o nălucă. Țara mea frumoasă, ia sufletul din mine și du-l să înflorească în tinereți străine. Primește cu blândețe pe acela ce s-a stins, cu gândul lui spre tine și spre dreptate întins. Dar din adâncul searbăd al omenirii scoate priviri întinerite și brațe înfiorate. Adoarme pașnic truda învinșilor ce mor, dar nu uita ce lupte se ascund în viitor. Cu giulgiul nepăsării acopere-ne, însă nu mai răbda o clipă atâta jale strânsă. Ah, țara mea, din fundul pământului tresari și plămădește în tine avânturile mari. Voinicii să-și unească voința și puterea la marea întâlnire ce le va da durerea. Când trebuie vor lupta cea lungă s-o înceapă și inima și dorul de frate să-l priceapă. Când trebuie vor aprigi să spulbere din țară dușmanii dinăuntru, dușmanii din afară, să nu mai fie geamă de frate oropsit, să fie cerul albastru de soare cotropit, să fie masa masă, să fie casa casă, Ileana Cosânzeana zâmbind să vii acasă. Vin apele tăcerii din urmă să mănece. Mi-e frig, mi-e frig. Sunt singur aici pe piatra rece. Am fost un om pe vremuri și acum sunt o rană și nu mai sunt nimica. Ileana mea, Ileana, să te mai...

toate până la ziua pier. Dar în fiecare seară stele pe cer vin iară. Azi un om în noapte moare, mâine alții merg spre soare, frunza pică.

0: Ați ascultat Făt frumos de Horia Furtună. Distribuția a fost următoarea: Făt frumos, Florin Piersic Junior; Ileana Cosânzeana, Angela Ioan; Graur, Constantin Codrescu; Mama, Tatiana Iecăl; Tei Legănat, Mihai Mereuță; Mioara, Raluca Penu; Melinte, Ion Marinescu; Albu, Constantin Dinulescu; Preda, Dan Tufaru; Licurici, Mircea Constantinescu; Aghiuță, Mihai Bisericanu; Sanda, Anca Pandrea; Andrei, Gheorghe Pufulete; Dochia, Olimpia Niculescu; redactor, Doina Pap; asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Iuliana Grumeza; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Vasile Manta; adaptarea radiofonică și regia artistică, Leonard Popovici.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Triumful științei, de Tristan Bernard. Traducere și adaptare radiofonică de Alexe Marcovici. În distribuție: Mariana Mihuț, Gheorghe Oprina, Silviu Stănculescu, Rodica Suciu-Stroiescu, Dem Rădulescu, Ion Lucian, Ștefan Mihailescu Brăila, Victoria Mierlescu. Regia artistică: Ion Vova.
1: Vă rog, intrați. Poftiți, domnule doctor.
2: Mulțumesc, doamnă.
1: Sunteți în sala mare a hanului Raboșo, a cărui patron am onoarea să fiu.
2: Doamnă Raboșo, încântat să vă cunosc. Mi s-a vorbit foarte mult despre dumneavoastră.
1: Nu atât cât mie despre dumneavoastră, domnule doctor. Pentru că pentru domnișoara de Serlen sunteți mereu un subiect de conversație.
2: Oh, dumneavoastră sunteți sora ei de lapte, nu, doamnă?
1: Da, doctore. Am stat împreună la Paris când eram micuțe, vreo 7-8 ani. Am crescut una lângă cealaltă. Când am revenit aici pentru a mă căsători cu domnul Raboșo, părinții domnișoarei de Serlen au cumpărat castelul.
2: Părinții domnișoarei de Serlen?
1: Desigur. Părinții ei nu vă cunosc și, după câte știu, dumneavoastră urmează să-i cuceriți. Ce a fost mai important ați făcut, ați cucerit-o pe fiica lui. Vă iubește foarte mult. Dar scuzați-mă că vă țin în picioare. Luați loc, domnule doctor.
2: Mulțumesc.
1: Nici Terez nu va întârzia să sosească, dar nici nu va putea rămâne mult timp. Ați fixat, am anunțit programul noastră?
2: Da. Automobilul meu este oprit la marginea orașului. Așa. Șoferul a simulat o pană pe care dă impresia că încearcă să o repare. Așa. Bineînțeles, el va rămâne acolo cât va fi necesar.
1: Da. Știu că ați cunoscut-o pe Terez la mare, la mătușa ei.
2: Da, exact.
1: Și Terez v-a sfătuit să vă stabiliți aici, în acest oraș, ca medic.
2: Da.
1: Astfel încât încetul cu încetul să vă apropiați de familia ei, să-i cunoașteți pe toți și în special pe tatăl ei.
2: Sigur.
1: Acest sălbatec care se numește Contele Ademar de Serlan.
2: Ideea mi s-a părut excelentă.
1: Nu. Din nenorocire, lucrurile nu vor merge atât de ușor.
2: De ce? După câte știu, aici nu e niciun doctor și locul este liber.
1: Nu este într-adevăr niciun doctor, dar de ce nu mai este? Asta e întrebarea.
2: Nu mai sunt bolnavi?
1: Aba, nu, bolnavi există, slavă Domnului. Numai că oamenii din orașul nostru sunt din altă epocă. N-au încredere decât în vrăjitori.
2: Cum în vrăjitori? Acum, în anul 1920?
1: Da, da. Noi avem în urbea noastră un vrăjitor și de aproape o lună avem doi.
2: Cum?
1: Primul a reușit atât de bine să-i păcălească pe oameni încât s-a dus vestea și a venit încă unul.
2: Ne mai pune.
1: Apropiați-vă de fereastră să vi-l arăt pe cel din tâi. Priviți-i acolo, în pragul rușii sale. Are un cap de bătrân abutizat. E bine, este vrăjitorul Malambi. El l-a luxat complet de aproape 3 ani pe doctorul care era aici. I-a luat toți bolnavii. Și doctorul a fost obligat să plece în altă parte. Dar n-ostime faptul că el însuși se află în situația de a fi luxat de un nou vrăjitor. Un zdrahon pe nume Sarpejol, care vine de nu știu de unde. Un moment să vi-l chem aici pe Malambi. Malambi!
3: Da, ce s-a întâmplat?
1: Vino puțin până aici. O să vedeți că Malambuiul să ne povestească tot și mai ales vrăjitoriile lui.
2: Nu, cred că nu o să vrea.
1: Cum nu o să vrea? Uitați-vă la mine, sunt nevasta primarului. Toți trebuie să mă asculte aici. Apropie-te puțin. Dar intră, nu-i nevoie să te ștergi atâta pe sabot. Intră.
3: E drept că podeaua nu păsește nimic.
1: Uite, un doctor din Paris care se interesează de tine. Vi-l prezint pe vrăjitorul orașului în persoană.
2: Dumneavoastră aveți, deci, dreptul de a practica vrăjitoria?
3: Desigur, domnule.
2: Ei, cum așa?
3: Păi vă închipuiți că nu riscam să fac vrăjitorii dacă n-aș fi obținut la timp aprobările necesare. Așa că acum nimeni nu mai zice nimic.
1: Mă iertați, vă las să discutați împreună. Trebuie să văd ce fac oamenii mei la bucătărie.
2: Pe curând, doamnă Raveșo.
1: Pe curând?
2: Pe curând.
3: Ei, domnule doctor, de mine nu s-a spus vreodată că dau droguri sau leacuri periculoase bolnavul. Vedeți sticluța asta? Sunt în lichidul pe care îl vedeți frunze și rădăcini de lemn. Iată de ce mă servesc ca să șterg rănile.
2: Asta e nemaipomenit. E un lucru inadmisibil.
3: Bine, dar dumneavoastră nici nu știți ce este înăuntru.
2: Eu văd tot felul de murdării.
3: Nu e așa, domnule doctor. E un flacon cu acid fenic. Vedeți că nu-i complicat deloc. Vrăjitoria constă în faptul că în acidul fenic înnoată câteva foi și rădăcini de lemn. Dar puteți fi liniștit că aceste rămășițe, înainte să le bag în sticlă, le-am fiert și le-am desinfectat complet. Așa că dacă nu pot să facă bine, e cu siguranță că nu pot face nici rău. În schimb, impresionează toată scamatoria asta, nu?
2: Și ați câștigat bani cu această negustorie?
3: Eu am agonisit o sumă frumușică și nu mi-e rușine. Pentru că le-am făcut mult bine oamenilor din acest orășel. Mă credeți că acești sălbatici aruncă în apa râului care curge prin fața casilor toate murdările posibile pe care le lasă apoi să putrezească? Degeaba le spui numele tuturor principiilor de igienă să pună clor în apă. Nu mișcă un deget măcar. Și atunci le-am vândut clor sub formă de pudră magică. O pudră care aruncată în râu împiedică epidemiile.
2: Recunosc că e destul de ingenios.
3: Vedeți? Și foarte util. Pudra asta mi-a adus ceva beneficii. Am cu ce să mă retrag la țară și asta îmi face plăcere pentru că sufăr de gută.
2: Da?
3: Aici trebuie să mă abțin, să nu mă plâng, pentru că un vrăjitor n-are dreptul să aibă gută. Dacă plec din acest orășel, am să pot să țip cât vreau.
2: Și de ce nu puneți în aplicare aceste proiecte?
3: Pentru că este o problemă de amor propriu. Nu vreau să las locul unui farsăr, unui șarlatan care se numește Sarpejol.
2: Și acest Sarpejol ce pune în sticlele cu acid fenic?
3: Nu pune nimic, el are alte metode. El nu dă niciun remediu, însă a inventat un fel de baie de picioare cu apă rece și cu apă caldă, a numit-o apa miraculoasă, și îngrijește cu ea toate bolile. Înțelegeți dumneavoastră? O baie la picioare este o noutate pentru această localitate și noutatea a stârnit un interes enorm.
2: Iar asta a lovit cu siguranță în interesele dumneavoastră.
3: M-a lovit în așa hal încât vreau să vorbesc astăzi cu domnul Raboșon, patronul acestui han și primarul orașului. Va avea în curând aici o întrunire la care vor participa o mulțime de țărani din împrejurim. Veți vedea că toți vor cere să facă baie la picioare cu apă miraculoasă. O bătaie de joc. Iată și pe doamna Raboșon.
1: Domnule doctor, a venit Teresa. Vă aștept în grădină. Duceți-vă acolo, veți putea vorbi în liniște.
4: Mulțumesc de 100 de ori.
2: Pe curând, domnule vrăjitor.
3: Pe curând, domnule doctor. Doamna primăreasă.
1: Da.
3: Aș putea să-l văd pe domn primar?
1: Da, a venit, da, ce doriți de la el? Îl chem numai decât. Raboșon!
3: Vă rog.
1: Raboșon!
5: Da.
1: Domnule Maravii vrea să-ți spună ceva, vino puțin aici. Da. Raboșon, hai o
5: Da, ce s-a întâmplat?
3: Poți să vorbesc în fața nevestei dumitare, domnule primar? De la început vreau să spun că te-ai purtat frumos cu mine, că m-ai susținut mereu, pentru că știi că sunt necesar comunii.
5: Desigur, știu ce ai făcut pentru noi, dar de fapt ce dorești de la mine?
3: Îți cer să-ți susții colaboratorii. A venit în comună un impostor, un șarlatan fără pereche, un Sarpejol. Dacă ți-ai fi făcut datoria cum trebuie, de mult era cazul să-l poftești pe acest individ să-și ia tălpășița.
5: Dacă l-aș fi invitat să părăsească orășelul, după asta aș fi fost și eu invitat să părăsesc primăria, domnule. Trebuie să fii tare prost să vii să-mi cer așa ceva, Balambi. Tu vrei să alungi acest individ?
3: Da.
5: Întâi că n-am niciun drept să o fac și pe urmă, individ sau nu, este un om foarte util comunii noastre.
1: Fără să mai punem la socoteală că a vindecat destui bolnav.
3: Eu am vindecat mai mulți decât el.
5: Da, dar el a făcut ultimele vindecări.
1: E destul de neplăcut, dar eu cred că există un mijloc.
3: Spune-ți repede.
1: Există un mijloc să-l înfundăm.
3: Cum?
1: Dacă am găsit ceva să-i cerem, ceva care să nu-i reușească.
5: Da, e o idee.
3: Nu e o idee rea deloc, doamnă primăreasă.
5: Nu-i rea, dar ce-am putea să-i cerem?
1: Nu prea cred că e vreun bolnav incurabil în comuna noastră.
3: Ce nenorocire! Ce comună, Dumnezeule! Niciun bolnav incurabil!
1: Ia stați!
3: Stăm, da.
1: Poate că este unul.
3: Unde?
5: Crezi că e unul?
1: Este unul și nu prea departe de aici.
5: Ce vrei să spun?
1: Ce vreau să spun? Mutul.
3: Ce mutul?
1: Trebuie să fie în piață pe unde trec toate mașinile.
5: Da, mutul,
1: am să-l chem aici. Uite, e acolo la loc obișnuit cu sora lui Colaș. Colaș! Da! Colaș!
6: Ce s-a întâmplat?
1: Vino puțin până aici cu fratele tău.
6: Venim imediat.
1: Să știi că e o idee numai pomenită. Raboșon, Fii atent ce plan am eu. Tu mergi la întrunire, te sui pe stradă lângă Sarpejol și cer vrăjitorului să facă o experiență deosebită, umanitară și de binefacere. Adică Sarpejol să vindece mutul cu faimoasa lui baie de picioare.
5: Formidabil! Ce părere ai, Malambie?
3: De acord, de acord. Da, sincer să fiu, mă neliniștește ceva.
1: Ce, drag?
3: Dacă-l vindecă.
1: O, dragă Malambi, un vrăjitor ca tine știe bine că nu se poate teme de un alt vrăjitor.
3: Nu știu, nu știu, zău că nu știu.
1: Uite că vine mutul cu sora lui Colaș.
7: Hai, intrați, intrați amândoi. Hai, stați aici. Mutule, tu tot în piață cerșești?
1: Lasă-l, dragă, nu-i momentul să-l cerți acum. Lasă-l.
7: El nu-i și surd?
8: Nu, domnule primar, fratele meu nu-i surd. Dar e destul de nenorocit și așa.
1: Ei bine, Colaș, o să încercăm să-l vindecăm pe fratele tău.
8: Nu.
1: O să încercăm să te vindecăm, mutule, și credem că o să reușim. Pentru că Sarpejol este un om foarte descurcăreț.
8: Ăla care moaie picioarele în apă?
1: Da.
8: Vai, vai, sărmanul meu, frate, o să suporți o baie la picioare. Da, hai, nu mai face figura asta. Sunt lucruri mai îngrozitoare decât o baie la picioare.
3: Ascultă, Colaș.
8: Ascult, domnule Malambui.
3: Tu ai să ne-l aduci pe fratele tău la întâlnirea cu oamenii din comună.
8: Așa.
3: Și ai să-l urci sus pe stradă.
1: Tu, Ragoșon, să treci pe la Sarpejol să-l anunți să se prezinte la adunare în același timp cu mutul.
7: E clar, doamnă Ragoșon, doamna voastră comandați aici.
1: Bineînțeles.
7: Vii, Malambi.
3: Vin, domnule primar, nu te însoțesc până la Sarpejol. Eu mă duc acasă.
7: La revedere.
3: La revedere, domnule primar.
1: Tu, mutule și tu, Colaș, vă veți aștepta aici. Mă duc în grădină unde mi-am lăsat prietenii.
8: Pe curând, doamnă Ragoșon, pe curând. Au plecat. Ce spui de asta, bietul meu mut?
9: Zic că sunt plictisitor la culme acest oameni. Nu las omul să trăiască cum vrea el. Când m-am mutat în acest cătun, m-am hotărât să nu-mi descleștesc dinții. Ce distracție pe mine. Până la urmă totul s-a aranjat. Am devenit un cerșetor foarte cunoscut, mai mult decât în visurile mele cele mai bune. Am avut cele în care a câștigat 3 franci. Fără să mai vorbesc de pâine și bucățile de friptură rece primite de la unii, de la alții, că și acum au venit niște încurcălume care n-au altă treabă decât să împiedice lumea să muncească.
8: Așa e.
9: Cum, dracu, o să mai câștig existența dacă ăștia o să mă vindece și o să mă facă să vorbesc?
8: Eu nu te înțeleg. O să te pun în fața unuia care vindecă. Dar ce riști? Dacă erai un mut adevărat, aveai de ce să te temi. Dar ești un mut fals. Ei, cum crezi tu că o să te facă să vorbești?
9: Dar nu e vorba de nicio vindecare. Bineînțeles că eu nu pot să fiu vindecat. Mie mi-e frică că o să mă trezesc în fața unui vrăjitor care este un șmecher fără pereche. O să mă privească, o să mă examineze și o să observe cu siguranță că i-am dus pe toți de nas.
8: No, nu pot să cred, nu crezi,
9: eu mor de frică, ce să...
8: Ascultă.
9: Ce? Vai de cine? Opa, vrăjitorul.
8: Ia te uite, vrăjitorul Malambui se întoarce. Ce-o fi vrând?
9: De el nu mi-e frică, e un prost bătrân, dar de ce Dumnezeu nu lasă lumea în pace?
3: Încă o dată, bună ziua.
8: Da, bună ziua.
3: Ascultă, mutule, vrăjitorul Sarpejol va încerca să te vindece foarte curând. Și e capabil, banditul. Vă semn că nu. Tu nu crezi că o să te vindece?
8: Domnule Malambui, suntem liniștiți. Nu-l va vindeca.
3: Bine, de acord cu voi, dar niciodată nu poți ști ce se poate întâmpla. Ia gândește-te un pic, mutule, că el te vindecă. Ascultă bine la mine, mutule, chiar dacă te vindecă, tu te prefaci că nu ești vindecat.
8: Dar de ce, domnule Malambi?
3: Vreau să-i spun ceva important, fratele meu. Imediat după ce îți va face baia la picioare, chiar dacă va putea vorbi, să nu vorbească, să nu scoată un cuvânt, niciun sunet. Și pentru asta, uite, am să-i dau 100 de franci. A câștigat vreodată 100 de franci, fratele tău?
8: Niciodată. Dar toate au un început.
3: Uite, Colaș, ține 100 de franci. Și acum, la revedere. Aoleu, ia-te, uite. plec pe ușa din spate. Îl văd pe Raboșon, primarul și pe ticălosul de vrăjitor sarpejol care vine aici. Pe curând, mutule. Ne-am înțeles, nu?
8: Înțeles! Înțeles, domnule Malambi. Bine că au plecat. Uite că vin ceilalți. Băi, nu-i puțin 100 de franci câștigați așa de repede? Taci, taci, se apropie primarul împreună cu vrăjitorul sarpejol.
7: Poftiți, poftiți, da, intrați, domnule sarpejol. Cred că ați înțeles, este vorba să ne arătați astăzi, adică, mă rog, să arătați la toți ce puteți să faceți.
10: Da, bine, sir.
7: Toată populația comunii așteaptă asta de la dumneavoastră.
10: Bine.
7: Veți se aduce un lighean cu apa dumneavoastră miraculoasă și îl veți instala pe strada care se află în mijlocul pieții. Da. Acolo va trebui să-l vindecați pe mut la întrunirea pe care am fixat-o în acest scop.
10: Da, bine, ce pot să mai zic, domnule primar?
7: Accept!
10: Vedeți că nu mă dau înapoi de la nimic. Doresc numai să văd obiectul experienței mele între patru ochi. Numai noi doi. Și cred că îmi dați dreptate. Trebuie să-l studiez un pic.
7: Desigur, desigur. Vă las cu el. Uitați-l ăsta. Sora lui poate să pleci?
10: Da, da, domnule primar.
7: Atunci eu plec. Hai, Colaș, vino, Colaș.
8: Da, domnule primar, da.
10: Așa? Au plecat. Au plecat.
5: Mutule, asta că știu tot. Tu te prefaci că ești mut.
7: Nu e adevărat.
10: Ce spui? Greu de crezut.
9: Vă rog, domnule vrăjitor, nu mă trădați.
10: Dragul meu, vei veni acum cu mine pe strada în jurul cărei e adunată toată lumea.
9: Și ce o să-mi faceți acolo?
10: Nimic altceva decât o baie la picioare.
9: Bă, nu, asta nu pentru nimic în lume. Eu baie.
10: Bine, dar asta e un flec.
9: Bă, ce va trebui să mă adormiți?
10: Dar de ce? Totul va dura 2 minute. Și la sfârșitul acestor 2 minute tu vei vorbi sau, dacă vrei, vei cânta ceva. Cunoști așa vreun cântec popular?
9: Păi ce se, pe astea noi nu, că se mudă 5 ani.
10: Bine, atunci vei cânta ce vrei tu, dar să cânti tare. Asta e cel mai important. Eu o să fac câteva gesturi, așa, nu trebuie să-ți fie frică.
9: Ce
10: gesturi miraculoase.
9: Nu mă bate.
10: Mai înainte, nu.
9: Nu dați că pur.
10: Sper să producem un efect deosebit amândoi, așa cu gesturile care...
9: La bătaie să știți cum o veste asta, dar nu așa. Ce o să mă fac eu odată ce nu o să mai fiu mut? Păi cum? Să mai câștig eu bucățica mea de pâine.
10: Șmechere.
9: Pâinea mea,
10: atunci,
9: pâine.
10: Te gândești să-ți dau o compensație?
9: Ia, vedeți, asta e. Nu, ceva sau compensație.
10: Bine, lasă, nu să mă zgârcesc eu tocmai cu tine. Ia zi ce pretenții ai, ca să știu.
9: Să mă stați puțin, să faci niște stăgoteri, că eu câștig pe puțin 2 franci pe zi. Păi stai, nu, asta înseamnă 1000 de franci pe an ar veni. Lasă, 10.000 de franci pe zi. Șaolo, dați-mi 20.000 de franci și gata, sunt mulțumit.
10: 300, mergem.
9: Merge, dați un pachet de țigări.
10: De acord.
9: Da, stați puțin, 300 plătite înainte.
10: Da, gata, poftim. Poftim, uite.
9: Nu mă rățiți, dacă aveți marcă, n-am mai lețit un pantof. 100 de franci, stați așa, lăsați mânițele, dați-vă mai întrebare. 100 de franci ca să nu vorbesc.
10: Ce-ai zis?
9: Nu vă băgați, îmi fac și o socotele mele. 100 ca să nu vorbesc, 300 ca să vorbesc, voi vorbi. Totul e bine când se sfârșește cu 400.
10: Așa, ia, acum hai grăbește-te, uite cum se strânge lumea.
11: Hai, doctor, poftiți pe aici, și tu, Tereza. Priviți ce de lume pe stradă, alargă la întrunire. Bărbatul meu mi-a spus că sarpejul va vindeca mutul nostru din comună.
12: Tare sunt curios să văd și eu asta.
11: Du-te, doctore, du-te, eu rămân cu Tereza.
13: Da, Ori, du-te, dragul meu, du-te, eu rămân cu Luis.
12: Pe curând.
11: Pe curând, Ori. Spune-mi, scumpa mea, Tereza, rămâi să prânzești aici?
13: Da, le-am spus părinților că merg în oraș, așa că pot să lipsesc toată după amiaza.
11: E bine, Tereza, tu nu mulțumești?
13: Ba da, îți mulțumesc din suflet, scumpa mea. Dar sunt întristată de tot ce mi-ai spus. Nu știu cum va putea să se instaleze doctorul în comuna asta. Mai există însă un alt sat la 15 km de aici, unde ar putea practica medicina. Dar e foarte departe. Nu știu dacă o să găsească vreo ocazie prielnică să facă cunoștință cu tata.
11: Viața mea, Terez. Mai bine să vedem ce se întâmplă afară. Terez, va fi extraordinar.
13: Da, oare va dura mult? Ce crezi?
11: Se pare că a trecut atât de mult timp de când a plecat iubitul tău. De-abia a ieșit Terez.
13: Dragă Luis, noi, el și cu mine, avem atât de puține momente pe care să le petrecem împreună. Of, el este un om foarte curios. Pentru ce trebuia să se ducă să vadă ce se întâmplă acolo, loc să stea aici cu mine?
1: Mă duc în pragul ușii, se vede mai bine de acolo. Văd și piața, văd și strada. Ia uite ce carababură! Îi auzi cum țipă?
13: Auzi? Ce fi însemnă toate astea?
1: Uite-l pe prietenul tău, doctorul, care se urcă pe stradă, îl vezi?
13: Doamne Dumnezeule, dar ce se petrece?
1: Ce s-a... Uite, doctorul privește în gura mutului. Nu văd bine de aici.
13: Doctorul,

0: Vrăjitor, canalia aia de sarpejol,
1: da.
0: L-am văzut când a ieșit cu moto și m-am ascuns după un zid. Mi s-a părut așa destul de vag că mutul vorbește cu sarpejol.
1: Nu se
0: da, poate. Numai că am păstrat taina asta pentru mine și n-am spus la nimeni. Am avut însă o certitudine când l-am văzut pe sarpejol urcând pe stradă, lăudându-se cu aerile lui de fanfaron,
1: da.
0: Făcând pe grozavu și anunțând pe toată lumea cu vorbe pompoase că el va vindeca pe mut cu apa lui miraculoasă. Așa, au adus ligheanul cu apă, mutul a băgat picioarele în apă. Se pare însă că apa era cam rece și când mutul a vrut să vorbească, n-a mai putut. A avut un joc al coardelor vocale.
1: Doamne, ce istorie, ce scandal pe rază, noi am auzit de aici.
0: Păi vă cred că toată lumea țipa, în afară de mut care mișca gura în toate felurile, dar nu îi zbutea să scoate niciun sunet. Deodată doctorul care a fost aici înainte, s-a urcat pe stradă cu un mic aparat cu baterii,
1: da.
0: A pus aparatul în gura mutului și acesta câteva secunde după aia a început să cânte cât îl ține gura. Dacă ai să vezi pe mătușa mea, spune-i te rog că mi-e dor de ea. E destul de prost mutul ăsta, mut din naștere și să cânte din primul moment. Dar nimeni nu s-a mai gândit la asta. Toată lumea a crezut că doctorul i-a redat darul vorbirii. Și atunci au început ovațiile. Într-un minut doctorul a fost înconjurat de 200 de clienți care toți deodată i-au cerut să-l consulte.
1: Extraordinar, dar e neașteptat.
0: Da, după cele întâmplate, sarpejul a șters-o englezește. A părăsit în gravă strada, s-a dus acasă și a luat castrafusele și a plecat la gară. Noroc a găsit un tren imediat, altfel nu știu ce-i pățea pielea.
1: Uite-l pe primar, uite-l pe doctor.
0: Iată-l și pe mut cu soră sa colaș.
1: Bravo! Trăiați pe doctorul!
2: Nu, dragii mei, nu puteți intra cu toți în van, nu se poate, dar vă rog, fiți liniștiți.
1: Eu închid ușa pentru că ăștia o să năvălească în han și cum nu sunt oameni care consumă.
3: Ce minunată!
1: Și mutul ce a zis?
0: Ei, i-am dat 100 de franci ca să nu vorbească,
1: da.
0: Dar nu-i mai cer înapoi. Ei, uite-l și pe eroul nostru. Ia spune, mutule, spune, nu e așa că ți-am dat 100 de franci ca să nu vorbești?
4: Da, dar celălalt mi-a dat 300 de franci ca să vorbesc, el a greșit însă. Ba, era prea rece, mi-a perit graiul, n-am mai putut scoate o vorbă. Ești mulțumită, surioară?
1: Sunt, da, ia, dă bani încoace.
5: Mie egal, pe mine nu mă privesc aranjamentele voastre, cu toate că sunt primar. Dar totuși, nu mi se pare frumos să păstrez toți cei 400 de franci, dragă mutule.
4: Aveți dreptate, domnule primar, aveți dreptate, acești 400 de franci am să-i dau săracilor din comună.
5: Da.
4: Că nu e decât unul, eu.
1: Deci, doctore, rămâi aici?
3: Da, sunt fericită, Henri, ce zici?
6: Zic că asta înseamnă triumful științei.
0: Eu vă cedez locul meu cu plăcere, domnule doctor.
5: Ce
4: domnule Manam.
0: Nu vă supărați, e nenorocita mea de gută. Acum că nu mai sunt vrăjitor, pot să mă vaic și eu.
6: Aveți dureri?
0: Acum n-am dureri, dar țip pentru alaltă ieri.
4: Scoateți-l. În ce mă privește, eu, mutu, voi putea să continui să fiu mut. Nu pentru cetățenii din această comună, dar asta n-are nicio importanță, că și așa nu-mi dă niciunul nimic. Numai pentru străinii care trec pe aici, turiștii sau voiajorii, comerciali, doctorii sau inginerii care sunt în trecere și chiar militarii care pregătesc manevrele.
1: Și-a dat drumul la gură, curată limbarii.
4: Ce combinație ce nemaipomenită. Toți ăștia care habar n-au ce s-a petrecut aici vor fi niște clienți altăia.
7: Gata, gata. Acum vrei să mai tași puțin, frate meu? Nu te auzim decât pe tine.
4: Lăsați-mă să vorbesc. De fiecare dată când va veni câte un individ care nu mă cunoaște, o să continui să fiu mut. Asta nu o să-mi fie greu, pentru că m-am obișnuit de 5 ani. Eu care n-am scos
8: ce mutere. Gata.
4: Da, da.

Ați ascultat Triumful Științei de Tristan Bernard. Traducere și adaptare radiofonică de Alexe Marcovici. Distribuția a fost următoarea: Louise, Mariana Mihuț, Raboșon, Gheorghe Oprina, Henri, Silviu Stănculescu, Terez, Rodica Suciu Stroiescu, Malambi, Ion Lucian, artist emerit, Sarpejol, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Mutul, Dem Rădulescu, Colaș, Victoria Mierlescu, artistă emerită. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia de studio, Rodica Leu. Asistența tehnică, Constanța Dinescu și Tatiana Șerban. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Ion Vova.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu vrei să fii tu, fratele meu,

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mămica doarme încă.
1: Nu, să mergem azi la plimbare? Mergem?
2: Mergem, dacă ne dă voie mămica. În grădină, prin curte sau pe pajiște. Da, n-ai voie să te duci la cai, la câini sau la țapă. Nici să plecăm prea departe de casă, dar mai cu seamă să nu ne apropiem de râpă. Acolo e un loc cu faimă rea.
1: Dar ce dacă voie?
2: Ce să cauți în cerdac?
1: Hai, stai cu minte să te îmbraci.
2: Păi, dai, n-ai pierdea stâmpă.
1: Vreau la mama.
2: Ce să cauți acolo? Mama doarme încă. E obosită. A călătorit ieri toată ziua.
1: Vreau și eu să călătoresc.
2: Unde să călătorești? Unde o să-ți fie mai bine ca la Oblomovka? Aici nu sunt nici jafuri, nici omoruri. Fiecare om își vede de ale lui. Aici de ani de zile n-a murit nimeni.
3: Dacă n-ai minte, ce te-a apucat? Moartei vorbești tu, puișorul nostru. El o să trăiască în țara unde domnește Militrisa Chiribitievna. Unde nu sunt nici griji, nici supărări. Unde toată lumea stă culcată pe cuptor și îmbrăcată cu haine primite de-a gata. Nimeni nu muncește și toată lumea mănâncă pe socoteala zilei celei bune.
1: Mama, nu mergem la plimbare?
3: Vai de mine, ce vorbești, puișorule? Cum să mergem acum la plimbare? No, e umed, răcești la picioare. E și urât. Uite, în pădure umbe acum duhul cel rău care fură copiii mici.
1: Da? Și unde-i duce? Acum arată. Unde stă?

0: Zahar! Ce-i cu tine?
1: Păi nu m-ați chemat?
0: Ce, te-am chemat eu? Ce tu ai fi chemat? Am uitat, du-te deocamdată la tine, du-te, o să-mi aduc eu aminte.
1: Bine, mă duc.
0: Unde te duci? Dă-mi halatul.
1: Mi-ați zis să plec? Ce să stau aici de pomană? Dacă tot nu spuneți nimic...
0: Ești beteac de picioare, de nu mai poți sta? Nu te-ai săturat încă de stat culcat? Caută scrisoarea pe care am primit-o ieri de la vechilul din Oblomovka. Unde ai băgat-o?
1: De unde să știu eu unde a spus-o dumneavoastră?
0: Niciodată nu știi nimic. Caută în coșul cu hârtii sau poate o fi căzut în spatele canapelei. Uite, vezi, nici până acum nu s-a drespetează canapelea. Uite, n-ai putea să chem un templar, doar tu ai rupt-o.
1: Eu singură, nu era să țină cât lumea.
0: Uite, uite ce morderie, ce un praf și o mizerie. Nimic nu faci, nimic.
1: Dacă nici eu nu fac nimic, îmi dau toată silința, nu-mi cruț nici sănătatea. Și praful șterg, și de măturat. Mătur aproape în fiecare zi.
0: În fiecare zi, și atunci de unde praful de pe pereți, ațele de pe Ionjen, praful de pe cărți și tablouri, de unde?
1: Dumneavoastră stați mereu acasă,
0: lasă că eu mă mai duc uneori la teatru, în vizită. S-ar putea face curățenie atunci, da?
1: Ce fel de scuturat o mai fișe la noaptea?
0: Nu înțelegi că molile se prăsesc din cauza prafului. Uneori se întâmplă să zărești câte o ploșniță pe pereți.
1: Dar cu ce zi eu vinovat că sunt ploșnițe pe lumea asta? Eu le-am născut?
0: Ploșnițele se fac din pricina murdăriei.
1: Dar nici murdăria n-am născut. Ascureți bine și mâine gata s-a și făcut gunoiul clarul.
0: Ce praf.
1: Da,
0: viață mai asta. La alții, de ce e curat? Ia du-te, vezi peste drum la Cordorul Neamț. Du-te și vezi cum e acolo.
1: Păi, din ce să se adune la Neamț gunoi? Uitați-vă numai ce hal trăiesc. Toată casa roade cât o săptămână încheiată la câte un os. La aștia nu se pomenește ca lui să zacă cât un vraf de haine veche an înșerpindu-l apă sau să umple peste iadă un ungher cu coș de pâine. Le fac pozmaci, apoi le mănâncă cu bere.
0: Da? Ia, lasă vorba, gata. Ia, găsește mai bine scrisoarea vechilului. Am citit-o aseară, dar ce domnul e fi înghițit-o, a? Zicea ceva de secetă, că semănăturile de primăvară sunt prăjolite ca de foc și că cele de toamnă ori sunt atinse de vierni, ori le-a prăpădit bruma. Și că au mai fugit și niște țărani. A? Cei care au rămas beau peste măsură și nu vor să plătească dările, așa că anul ăsta o să-mi trimeate cu vreo 2000 de ruble mai puțin ca anul trecut. Dar ia spune, cât ai fi primit eu anul trecut, a? Parcă 7-8.000 de ruble. Ce rău e să nu notez. Acum vrea să mă treacă la 6.000. Păi așa o să mor de foame. Cum o să mai trăiesc? Hai, du-te, că trebuie să mă mai gândesc la toate astea. Hai, du-te, lasă-mă. Oh, ce praf ești.

0: duhul cel rău care fură copiii mici.
1: Da? Și unde îi duce? Cum arată duhul cel rău? Unde stă?
0: În răpăsta, împreună cu tâlharii și fiarele sălbatici.
1: Dar la școală mă duc astăzi.
2: Ești tras la față.
0: Învățătura nu fuge, iar sănătatea nu poți cumpăra. Sănătatea e mai scumpă decât orice în viață.
2: Fii de la învățătură ca de la spital. Se topește toată cărnița pe tine și te jigărești, puișor.
3: Da, cu învățătura nu-i de glumit. Vine ea de hac oricui.
1: Atunci, spune-mi povestea cu Beletrisa Chiribitievna.

0: asta?
1: E 11. 11 și eu nici nu m-am sculat, nici nu m-am spălat încă. Oh, Zahar! Zahar!
2: Mă,
1: Zahar!
2: Doamne, ce mai e?
1: Ai pregătit pentru spălat?
2: De mult! De ce nu vă sculați?
1: De cine mi-ai spus că e gata? De când m-aș fi sculat? Am de lucru, mă apuc de scris.
2: Dacă tot scrieți, faceți bunătate și vă uitați la socotiri. Toți cer bani, și măcelarul, și zarzabagiu, și spălătoreasa, și brutal.
1: Numai de bani le arde, bani, bani, bani, nu poți lăsa pe mâini.
2: Nu se poate, prea mă bat la cap cu toți și boierule, boierule, azi e zi întâi.
1: Of, alte griji, pune-le pe masă, pune-le, mă scol eu îndată, mă scol și apoi le văd. Ai zis că e gata de spălat?
2: Dar poate scrie și proprietarului, boierule.
1: Ce zici?
2: Adinaori când mai dormeați, încă a venit administratorul, ci că și trebuie să ne mutăm, ci că o să dea de știri și la poliție.
1: Păi, lasă-i, lasă-i să dea de știri, o să ne mutăm noi și singuri. Dacă se mai încălzește puțin vreme, peste vreo 3 săptămâni, gata, ne...
2: Da, lor zic că le-am făgăduit de o lună zile și tot nu ne mutăm. Și... Cum să nu te muți dacă te dă afară?
1: Cum să nu te muți, cum să nu te muți? Ușor îți vine să vorbești așa. Te-ai gândit tu bine ce înseamnă o mutare? Fă, o mutare înseamnă stricăciun, zarvă, toate lucrurile trântite, cloaie peste grămadă pe jos, geamantanul și speteaza divanului și tablourile și lulele și cărțile și tot felul de sticluțe pe care altădată nici nu le vezi nicăieri, acum te-ai miri de unde au răsărit. Trebuie să bagi de seama să nu se piardă, să nu se strice nimic, o parte din lucrurile aici, alta în căruță sau știu eu, în locuința nouă, dacă îți vine să fumezi, pui mâna pe lulea, iar tutunul a și fost dus dincolo. Vrei să te așezi? Așează-te, că n-ai pe ce. De orice te atinge, te murdărești, totul e plin de praf și nici n-ai cu ce să te speri. Cu ce să te speri? Nici tu apă, nici tu cărbun, iarna mai stai și în frig, odăile reci, lemne nus. Ești sătul de toate în așa hal că te apucă lehamitea de viață. De cheltuială, nici nu mai vorbesc.
2: Bine, bine, bine, bine, Ilia, Ilia. N-am zis nimic afară că la o adică lipsit și dumneavoastră o zi de acasă. Și între timp nici nu e sănătos să stați mereu în casă.
1: E, da.
2: Ce prost arătați acum la față. Înainte erați rotunjor ca un pepenaș, iar acum arătați ca o altă aia.
1: Uite,
2: halatul a și prins Luciu de când îl tot purtați. Ați putea să vă plimbați pe stradă, să vă uitați la lume sau altceva. Iar noi ne-am mutat de aici fără dumneavoastră. Mai sunt și alții care nu-s mai prejos decât noi și se mută. Așa că am putea și noi să...
1: Alții, ai spus? Alții? O treabă ce ești. Nu m-ai îngrijit tu din frage de copilărie. Ai văzut că am fost crescut gingaș, că n-am rădat nici de frig, nici de foame, că n-am știut ce e nevoia, nu mi-am câștigat pâinea și n-am muncit. Cum ai fost tu în stare să mă asemuiești cu alții? Sunt eu. Uite de la mine, sunt eu la fel ca alții.
2: Nu, boierele noastre, sunteți cu totul altfel.
1: Un altul este un om care își lustruiește singur cizmele, se îmbracă singur și cu toate că uneori arată ca un boier, se preface numai, pentru că nici nu știe ce e aia să ai o slugă. Își bagă singur lemne în sobă. Uneori chiar șterge și praful.
2: Da, printre orășeni sunt destui din ăștia.
1: Ia gândește-te cum trăiește acest altul. Lucrează. Da, lucrează zi și noapte, aleagă și se frământă, se floconește, cere și se înjoasește.
2: Da, eu.
1: Sunt eu un altul, ai?
2: Nu, boierule, dumneavoastră sunteți cu totul altfel. Am greșit din prostie, numai din prostie am greșit.
1: Poate că, sigur, uneori zic că mă vezi așa cu placul atrasă peste cap și crezi că dorm, buștean?
3: Nu dorm. Și mă gândesc mereu la binele țăranilor, la un plan cu feluri de schimbări și îmbunătățiri pentru administrarea moșiei. Știu cum trebuie făcut în general, dar trebuie să pun la punct amănuntele, socotelele, cifrele. Trebuie îmbunătățit obrocul și aratul, nu? Trebuie luate măsuri mai aspre împotriva trândăviei și vagabondajului. Pentru toate astea am nevoie de liniște. Iar în planul meu, ție ți-am hărăzit o căsuță departe. Da, departe. Cu grădină de zarzavat, un tain de grâne și o simbrie. Tu să-mi fii administrator și majordom și omul meu de încredere. Țărani, o să se ploconească în fața ta.
1: Zahar Trofimovici în sus, Zahar Trofimovici în jos, nu? Iar tu, drept răsplată, rostești asemenea cuvinte. Altul.
3: Șarpe, ce șarpe? Nu. Ce șarpe am încălzit la sânul meu?
2: Șarpe? Dar când să fi pomenit eu de șarpe? Nici un vis n-am visat asemenea smurgăciune.
3: Du-te acum, du-te să nu te mai văd. Adică stai puțin, stai că mai adun un vas.
1: Și halatul, unde mi s-a uscat de tot gâtul.
2: Să vă aduc și pentru spălat?
1: Nu. Pentru spălat nu, că nu mă mai scol. Trebuie să mă gândesc la planul meu pentru moșie. Iar tu, ca să-ți îndrept vina, descurcă-te într-un fel cu proprietarul ca să nu fiu nevoit să mă mut. Trage perderele și închide bine ușa ca să nu mă tulbure nimeni. Nimeni.

0: Spune-mi povestea cu Militrisa Chiribitievna. Oh, sau despre Emelia Prostănacu.
1: În țara în care curg râuri de lapte și miere, unde nu sunt nici griji, nici necazuri, unde poți să mănânci bine și să te îmbraci pe degeaba.
2: Lasă, regretă, nu vezi că adormi. E abia 5 și afară s-a întunecat.
3: Ia te uită, mă mănâncă vârful nasului. Ce mai fi și asta? Te pomenești că moare cineva.
2: Semn de moarte când te mănâncă la rădăcina nasului. Cum le mai încurci tu pe toate, Ilia Ivanovici?
3: Dar ce înseamnă când te mănâncă vârful nasului?
2: Faci chef. Și tu de acolo că moare cineva. Auzi vorbă.
3: Cum să le mai țin minte? Odată mănâncă nasul într-o parte, o dată în vârf, altă dată ai mâncărime la sprigene.
1: Păi când te mănâncă într-o parte, e semn de veste.
2: Așa.
1: Pe la sprâncene, semn de lacrimi.
3: Ei, nu,
1: dacă te mănâncă urechile, dacă te mănâncă urechile,
3: deci,
1: a ploaie, buzele a sărutat, mustățile mănânci lucru de dar, cotul dormi în loc nou și tălpile pornești la drum.
0: Cum arată duhul cel rău? Dar ce face el cu copii?

0: ce? Dar ce
1: frumos să-și pun
0: la ora asta ca un
1: boștean? Stai, stai, stai, nu te apropii, te rog, vii de afară, din frig, lasă-mi.
0: Asta-i care frig, e ziua amiază mare și el tot în pastă.
1: Tocmai vreau să mă scol, așa că...
0: Zahar! Las că știu cum te scoală. Hai, vii în stare să stai în pat până la masă. Păi da! Unde ești lobit-o, bătrân? Adi, mai pe voie lui, haide să se îmbrace.
2: Întâi așteaptă să ai un zahar al dumitale și apoi răstește-te la el. Da, ce murdărie! Ai făcut cu picioarele ca un coșaș și mai pretind să spun domnul Tarantin.
0: Păi cum să nu spui domn? Nu sunt copiii la departament? Ne. Știu și la tinește. Păi da, eu știu să fac și să desfac tot felul de afaceri. Uite, stăpânul tău se sfătuiește mereu cu mine.
1: Da, ai venit cam de vreme azi.
0: Ei, și? Poate te-ai săturat de mine.
1: Nu, ei, n-am spus. Am spus așa, așa. De obicei vii de adeptul la masă. Era cum abia trecut de amiază.
0: I-am venit la dis mai devreme ca să aflu ce-mi dai la masă. Mereu îmi dai niște porcării.
1: Eu?
0: Zahar! Ce se gătește astăzi?
2: Carne de vită și vițel.
0: Ei, frate Oblomov, tu nu știi să trăiești, măcar că ești moșier. Băi, ce fel de boier ești tu? Trești ca un mic buriez. Madera s-a cumpărat?
2: Ba, avem ceva vin în casă.
0: Ceva? Aha, din ce-l cumpărat de la nemți. Nu! Te rog să binevoiești să cumperi de la magazinul englezesc.
1: Da, ajunge cel care-l avem. Ce să mai trimitem după...
0: Ori îți pare rău de bani. Las că trec eu să-l cumpăr. Dă-mi cu acei bani.
1: Uite, madera costă 7 ruble. Aia aici 10.
0: O să dea erez, nu-ți fie frică. Mă duc, trebuie să mai trec pe undeva. Mi s-a făgăduit un loc la un debit de băuturi și mi s-a spus să mai dau.
1: Stai puțin, Tarantin. Stai că trebuie să mă sfătuiesc cu tine. Știi că mi-au căzut pe cap 2 berele deodată.
0: Ce?
1: Da, proprietarul mă dă afară din casă. Spune să mă mut peste o săptămână. Vor să transforme apartamentul.
0: Acum trebuie să-ți mai fiu și sfetnic. Degeaba ți-i închipui.
1: Nu mi-i închipui nimic, nu. Eu te rog. Și nu țipa așa, nu face gălăgie. Mai bine gândește de ce ai de făcut. Pentru că tu ești un om practic, ești un om...
0: Rog, așa, fiți așa. Să mulțumești și spune să dea șampanie la masă. Afacerea ta e ca și rezolvată.
1: Da? Cum așa?
0: Îmi dai șampanie? Și ai vrea să te sfătuiesc degeaba?
1: Bine, bine, dar spune ce să fac.
0: Chiar mâine o să te muți.
1: Poftim? Păi asta o știam și fără tine.
0: Păi stai puțin și cum te-a vorba. Chiar mâine te buzi la o cumătră de-a mea în cartierul Vâborg.
1: Ce vorbim? Că ce? În cartierul Vâborg, la marginea orașului? Păi se spune că acolo iarna vin lupii.
0: Și ce-ți trebuie ție, ce drog?
1: Cum ce-mi trebuie mie? Dar
0: tu nu te duci nicăieri. Iar acolo ai să locuiești la cumătra mea, o femeie nobilă, văduvă cu 2 copii. Împreună cu ea să și un frate de-al ei. E burlac. Da, e un om foarte deștept. Ai curățenii, liniște, iar când te plictisești, găsești și tu cu cine să stai în urmă.
1: Nu mă mut, nu mă mut.
0: Atunci du-te, dracule.
1: Ia uite.
0: Ciudat-o mai ești. Gândește-te că o să te coste de dor mai ieftin.
1: Ce om, ce auzi, trăznește deodată din senin să mă mut în cartierul Vâborg. Mare scopală. Mai bine ne scocei ceva să rămân aici. Stau în casa asta de 8 ani.
0: Gata, s-a terminat. Te muți. Mă duc chiar acum la cumătra.
1: Stai, unde pleci? Mai e o chestiune și mai importantă.
0: Ce mai e?
1: Vino să-ți uite ce scrisoare am primit. Nu, că citește-o, că e de la Bechir. Zi-mi și mie ce-i de făcut.
0: Păi vezi cum ești. Uite, nimic nu știi să faci singur. Eu trebuie să le rezolv pe toate. Nu ești bun de nimic.
1: Citește acolo, vezi ce...
0: Bărbate, știu-mă sau cârpă? Uite, secetă.
1: Așa.
0: Lipsă de bani.
1: Lipsă de bani, da.
0: Și mai gata. Ești un om pierdut.
1: Dacă sunt, atunci spune-mi ce să fac.
0: Și ce-mi dai?
1: Păi ce, ți-am spus că-ți dau șampanie, ce mai vrei?
0: Îți dau șampanie meu, dai pentru că ți-am găsit casă. Ca să spun ce să faci cu vechilul, mai adaug ceva peste asta. Uite, dă și tu portul la masă.
1: Vechilul scrie că venitul meu se micșorează cu vreo 2000 șoare, iar tu mai cer și portul acum.
0: Vechilul tău e un pungaș ordinar.
1: E, da, ce?
0: Minte! Minte cu nebușinare. E un tâlhar. Știi ce? Schimbă-l mai decât.
1: Schimbă. Și pe cine să pun în loc? De unde să-i cunosc eu pe țăran? Poate că altul o să fie și mai rău decât el. N-am mai dat pe la moșie de, cred că sunt 12 ani.
0: Știi ce? Du-te chiar tu la țară.
1: Eu?
0: Păi, da, păi altfel nu-i chip. Stai acolo toată vara. Iar la toamnă te întorci de-a dreptul în casă nouă. Fac eu tot ce trebuie. Să fie gata totul până atunci.
1: Să mă mut în casă nouă, să mă duc singur la țară, eu? Ce măsuri extreme îmi propui? În loc să eviți extremele și să găsești calea de mijloc.
0: Uite-te, mă, uite-te la tine. De? La ce ești bun?
1: Eu?
0: Ce folos are patria de la tine?
1: Iaute.
0: Nu ești în stare nici să te duci la tine, la moșie.
1: Uite ce, nu e momentul să plec. Mai înainte trebuie să termin planul de prefacere pe care am de gând să-l înfăptuiesc. Știi ceva, Tarantiev?
0: Ce? Ce-ar fi să te duci tu?
1: Eu?
0: Tu, de priceput, te pricep foarte bine, cunoști locurile. Eu nu m-aș da înapoi de la cheltuială. De ce sunt eu administratorul tău? Și vorba și pierdut obiceiul să mă porc cu țăranii.
1: Vezi, pe atunci ce-i de făcut? Zău că nu știu.
0: Îi scrii ispravnicului și îl întreb dacă vechilul i-a vorbit despre țăranii care au fugit.
1: Așa.
0: Roagă-te de el. Roagă-te să treacă pe la moșia ta, apoi scrii guvernatorului. Cere-i să pună în vedere ispravnicului să-i raporteze despre purtarea vechilului. Știi ce? Scrii ceva înduieșător. Uite cam așa. Luați în considerație ca un părinte de cazul meu și priviți cu ochiul îndurării groaznică nenorocire ce mă amenință din pricina faptelor nelegiuite ale vechilului meu, care mă duce la ruină totală dinpreună cu nevastă mea și cei 12 copilași micuți lăsați fără apărare și fără pâine. Ce râzi?
1: Uite unde s-a scos atâția copilași dacă îmi cere să-i arăt.
0: Ascultă-mă bine, scrie acolo dinpreună cu cei 12 copilași. O să le intre pe ureche și o să le iasă pe altă. Fii sigur că cercetările o să facă nimeni. Guvernatorul are să dea scrisoarea secretarului, iar tu îi vei scrie în același timp și lui, bineînțeles, punându-le în plic cele de cuvință. Și secretarul o să dea dispoziție. Când pleacă poșta într-acolo?
1: Poimine.
0: Atunci scoală-te și scrie.
1: Păi dacă nu pleacă decât poimine, de ce să scriu acum? Poți scrie și mâine. Dar veni și toți mai repede. El le-ar descurca pe toate.
0: Toți, ai și găsit omul. A furisitul ăla de neamț. Pișicherul ăla.
1: Tarantiev, ascultă, te rog să-ți alegi expresiile. Mai ales când e vorba de un om la care țin. Te rog foarte mult.
0: Un om la care țin?
1: Da, eu țin la el.
0: Dar nu ți-e rudă nici de departe. E un neamț și atât de tot.
1: Ce neamț? Care neamț? S-a născut la Vernihovo lângă Oblomovka și vorbește rusește mai bine ca tine. E mai aproape ca orice rudă. Am fost crescut, am învățat împreună și să știi că n-o să-mi iau de obrăzeci.
0: Așa?
1: De... Te rog, nu, așa e, da.
0: Dacă ești gata să mă dai pe un neamț, nici nu mai calc pe la tine.
1: Pare îndeptat.
0: Da.
1: Ce?
0: Numai după ce neamțul tău te-o jupui de tot, ai să-mi vezi tu minte să dai un concetățean, un rus de-al top, un vagabond.
1: Ia, uite, vezi cum vorbești.
0: Cred că acolo în Saxonia lui taică-său nici naștușa aia pâine. Iar aici a venit ca să umble cu nasul pe sus. Bătrânul a sosit în gubernia roasă așa cum era, în surtuc și în pantof, iar la moarte a lăsat o moștenire de 40.000 de ruble. Și prietenul tău, fiul său Andrei Ștolț, a făcut din ele 300.000 de ruble și a ajuns consilier de curte. Ei da, acum se ține de călătorii. Cine poate, oase roade. Parcă un om de-al nostru poate face așa ceva? Un rus își alege un singur lucru din toate și apoi o ia încetişor, fără grabă, nu ca ăsta.
1: Da.
0: Eu unul i-aș da pe ăștia pe mâna judecătorului. Păi da, acum iar se plimbă, dragul știe pe unde. De ce o fi hoina din?
1: Înțelegi că vrea să învețe, să vadă de toate, să știe tot.
0: Să învețe.
1: Să învețe.
0: Parcă n-a învățat destul. Și ce să învețe?
1: Ce să învețe?
0: Să nu-l crescă minte. Te minte pe față ca pe un copil mic. Parcă oamenii mari învață ceva. Ia-uzi vorbă. Care om de treabă mai învață astăzi? Am auzit că s-a dus să facă rost de o presă, de fac cu bani. Da, e unul aș trimite la închisoare. Da, acum mă duc să-ți închiriez locuința.
1: Bine.
0: Ai grijă tu să scrii tot ce trebuie, da. Și vezi să nu uiți să-i spui guvernatorului cum că ai o duzină de copii, unul mai mic decât altul. Iar la cinci să găsesc supa pe masă. De ce l-ai porunci să facă și o plăcintă?
1: Hai să lăsăm asta, lasă. Du-te unde vrei să te duci, de scris o să scriu mâine. Acum trebuie să mă gândesc la planul meu pentru moșie. Zahar! Zahar!
2: Da, conașule.
1: Îl duc pe domnul Tarantiev și pe urmă trage perdele și închide ușa bine să nu mă tulbure nimeni, înțeles? Nimeni.

0: azi la plimbare?
1: E umed, puișorule, o să răcești la picioare. E și urât. În pădure umblă acum duhul cel rău care fură copiii mici.
0: Da, la școală. Mă duc astăzi.
2: Cu învățătura nu-i de glumit. Îi vine de hac oricui.
3: Ia te uite. Mănâncă vârful nasului. Ce mai fi și asta? Te pomenești că moare ce?
0: Ai, cum arată duhul rău? Ce face el cu copii? Unde stă?
1: În râp ăsta. Ai, dormi, Liuja, puișorule.
2: Uite, s-a întunecat.
1: În țara unde curge

0: Nici. Asculați-vă, dat. Dai că e ceasul 4:30.
1: E aici. Cine
0: e? Eu sunt Zahar. Hai, sculați.
2: Ieși afară.
0: Mi-ați poruncit să vă trezesc?
2: Știu, ți-ai făcut datoria, acum ieși afară. Restul mă privește.
0: Nu plec. La dormit te pricep. Dorm ca un buștean. De ce te-ai mai născut și tu pe lumea asta, nenorocitule?
2: Cum?
0: Ai scoală-te odată, scoală-te când îți spun.
2: Cum ai zis? Cum îndrăznești?
0: Ce să fie?
2: Nu îndrăznești să-mi vorbești atât de urât.
0: Nu, ați visat, boierule, zău că ați visat.
2: Crezi că dorm, a? Nu dorm, eu aud tot.
0: Hai, sculați-vă, sculați-vă. Uitați-vă ce e în jur, dumneavoastră.
2: Eu ți-am porunjit să mă trezești, dar acum mi-am schimbat poruncă, ai auzit? O să mă trezesc singur când o-i vrea eu. Hai, hai, gata, lasă-mă.
0: Dacă e pe așa, dormi. Dormi înainte, luate ar dracu să te ia.
3: Vrei, vorbi, domnișoți! Dacă vrei, bine, bine că ați venit, poftiți, poftiți.
4: Bună ziua, Ilie!
5: Mă bucur că te văd.
2: Da?
5: E, ce mai faci?
2: Ce să fac?
5: Cum o duci cu sănătatea?
0: Prost, drag Andrei, prost de tot. Ah, vai de sănătatea mea. Zahar, poți să pleci. Hai.
2: Păi, trebuie să mă supără urcioarele. Abia am scăpat săptămâna trecută de cel de pe ochiul drept. Uite, uite-te bine, uite. Acum se și pregătește altul. Uite, ca să
5: vezi. Asta ți se trage din prea mult somn.
2: Lasă-mă.
5: Ia spune, cum îți mai merg treburile? Ce mai e pe la Oblomovka?
2: O, nenorocire, ce să-ți mai zic. Ia, uite, citește ce scrie vechilul. Citește.
5: Ia. Ce potlogar și vechilul ăsta. I-a scăpat pe țăran din mână și tot el se plânge. Mai bine ar fi lăsat pe țăran să plece fiecare unde vrea și gata.
2: De cum poți vorbi așa? Țăranii noștri din Oblomovka sunt oameni așezați, sunt legați de casă. Ce se caute ei pe drum?
5: Ce se caute? Da. Du-te la țară și lămurește-te singur.
2: E, nu, vezi că planul meu nu e încă gata.
5: N-ai nevoie de niciun plan. Totul este să te duci acolo. Odată ajuns, hai să vezi pe loc ce e de făcut. De când tot moșmondești la planul ăsta al tău și tot nu-i gata? Dar până acum ce ai făcut?
2: Asta e, dragă, dar ce crezi că nu la moșie îmi stă gândul? Proprietarul mă dă afară din casă.
5: Da, și ce?
2: Cum și, cum și ce? Adică cum? Mi-am rost spinarea și șoldurile răsucindu-mă în pat de atâtea griji. Cheltuiesc o groază de bani, nu știu nici eu pe ce. Mâine, poi mâine, după mâine și că rămân fără ulețcaie.
5: Ești răsfățat rău. Să-ți vină chiar atât de greu să te muți din casă și mai ai de gând să te ocupi de treburi, să faci un plan. Da, uite, nu prea văd nici o foaie scrisă pe aici, nici cărți. Poftim, pagina la care te-ai oprit s-a decolorat, nici ziare nu văd. Tu citești vreodată?
2: Nu, nu, tiparul e prea mărunt, strică ochii, nu. Și apoi ce nevoie? Păi dacă e ceva nou, toată ziua nu auzi vorbindu-se decât despre asta, așa că...
5: Dar ce faci tu tot timpul? Stai ca o plăcintă.
2: Așa, bravo, Andrei, așa e, ca o plăcintă îmbrăcată în halat.
5: Dar trebuie să ieși din toropeala asta.
2: E, na, la ce bun. Nimic nu mă îndeamnă, sufletul meu nu cunoaște avântul, iar mintea doarme liniștită.
5: Mi se pare că ți-e lene să și trăiești.
2: Chiar așa e. Oh, mi-e lene, Andrei, mi-e lene.
5: Ilia, Ilia, să știi că nu te las. Te pune în mișcare.
2: Ia, lasă.
4: Zahar!
2: Ce?
4: Zahar!
2: Ce?
4: Adu hainele lui Ilia aici.
2: Ia, stai, stai, păzime, dar unde vrei să plec? Ce te-a apucat? Ia, stai, Andrei.
4: Mi-a dus și geamantanul în salon. Trag la voi, nu mă mai duc la hotel.
2: Stai, păi cum?
4: Îmbracă-te, Ilia.
2: Ascultă.
4: Undeva în grabă. Apoi avem de făcut două, trei vizite.
2: Stai puțin, dar cu Tarantiev ce fac?
5: Aha.
2: L-am invitat la masă, trebuie să vină.
4: Zahar! Zahar, îi spui lui Tarantiev ăsta când o veni că Ilia Ilici n-o să mai ia masa acasă toată vara. Iar la toamnă va avea foarte multă treabă, așa că n-o să mai poată fi văzut.
2: Ascultă-mă, unde vrei tu să mergem? Pentru ce? Ce să caut acolo? Eu m-am dezvățat, eu n-am nicio poftă, nu înțelegi?
5: Repede, repede.
4: Hai!

0: de o săptămână, mă, tot porți după tine, stau toată ziua în cizme, mă, și mănâncă picioarele. Nu, nu-mi place viața asta.
1: Și ce anume nu-ți place la ea?
0: Nimic, nu-mi place nimic, nici veșnic alergătură, nici veșnic cu joc al patimilor mărunte, dar mai ales poftele hrăparețe, străduința de a o lua înaintea altuia, bârfele, flecărele, înțepăturile reciproce, privirile care te cercetează din cap până în picioare. Oamenii aceștia din lume, din societate, sunt morți, ăștia sunt adormiți, mai rău ca mine. Privește, uite, nu vezi în jurul tău nicio față proaspătă, sănătoasă.
2: Așa e clima.
1: Să știi că și tu ai o față cam boțită.
0: Nu vezi că nimeni n-are o privire limpede, liniștită. Unul e nenorocit că trebuie să meargă în fiecare zi la serviciu și să rămână acolo până la ora 5, în timp ce altul oftează că n-are un asemenea noroc.
2: Ilia, nu. Ești un filozof. Toată lumea aleargă și se frământă, numai tu n-ai nevoie de nimic.
0: S-a legat de una zi de mine un domn. M-a întrebat dacă am citit discursul unui deputat și a făcut ochii mari când i-am spus că nu citesc ziare. Apoi a început să vorbească de Ludovic Filip, de zicea că-i taică-su. Pe urmă s-a ținut de capul meu ca să-i răspund ce părere am eu despre plecarea ministrului Franței de la Roma, e, nu? Acolo se sapă un canal, dincolo au fost trimise în Orient niște trupe. Foc, arde casa, se îngălbenește, aleargă, țipă, de parcă acea armată a pornit chiar împotriva lui. Stau și discute, judecă așa și pe dincolo, dar de fapt, Andrei, se plictisesc de moarte. Și toate țipetele acestea nu ascund decât o gândire stearpă. Toatele sunt străine de împrumut, nu au nicio preocupare a lor proprie. Cum să spun, se împrăștie, da. Asta este, se împrăștie.
2: Dar noi doi nu ne-am împrăștiat, Ilia? Unde este cărarea noastră modestă de muncă?
0: Stai să-mi termin planul, stai. Și atunci o să-mi urmez linia vieții mele, a idealului meu de viață, a idealului pe care natura îl pune în fața fiecărui om drept scop.
2: Atunci spune-mi cum ți-ai schițat tu linia vieții.
0: Eu, uite, cum să fie, așa, aș pleca la țară.
2: Și ce te împiedică să o faci?
0: Nu mi-am terminat încă planul. Aha. Apoi n-aș pleca singur, ci cu soția mea.
2: O să zic așa. Ei, da. Să fie într-un ceas bun. Dar ce mai aștepți? Peste vreo 3-4 ani nu te mai ia nimeni.
0: Ce să-i faci? Se vede că așa mi-a fost scris.
2: Dacă ai avea o soție și ai pleca, ce-ai face la Oblomovka?
0: Aș construi un conac nou, bine amenajat. În jurul meu aș avea numai vecini buni. Uite cum ai fi tu, de pildă. Așa, așa, da.
2: Și cum ai vrea să-ți petreci zilele?
0: Numărând clipele de fericire ca bătăile pulsului. Ascult cum bate și cum se oprește în piept inima. Caut în natură înțelegere, un nesfârșit șir de zile liniștite, mâncare bună, dragoste. Pe cine nu ți-e drag, pe cine nu-i om bun, nu-l poftești să împartă cu tine pâinea și sarea. În ochii comesienilor vei vedea simpatie. În glumele lor va răsuna un râs sincer, lipsit de răutate.
2: Îmi zugrăvești în tocmai viața părinților și bunicilor noștri.
0: Nu-i deloc la fel. Nu, crezi că nevastă mea asta să facă dulceață și marinată de ciuperci? Să numere fuioarele și să aleagă izvoade pentru pânza de casă? Nu. Să-și pălmuiască slunicile? Nu, n-ai auzit ce am spus? Note, pian, cărți, mobilă elegantă. Bucătarul meu ar învăța să gătească la un club englezesc sau, mă rog, la un ambasador.

0: O să zic că îți place Casta Diva, îmi pare bine. Olga Ilinskaya o cântă admirabil. Am să te prezint.
1: Da?
0: Să vezi ce voce are, ce minunat cântă. Și în general, dacă ai să vezi ce fată încântătoare, adică, poate că nu judec obiectiv. Eu am o adevărată slăbiciune pentru ea.
1: Păi,
0: să lăsăm digresiunile. Asta e toată linia vieții tale: mâncare, muzică, mobilă elegantă, plimbări și așa până la moarte?
1: Până la bătrânețe, până la moarte. După mine asta e viața.
0: Asta nu e viața.
2: Dar ce este atunci după părerea ta? Ia spune.
0: Un fel de...
1: ce? Oblomovis.
2: Oblomovis?
1: Oblomovis? Dar ce nu este oblomovism? Crezi că nu tinde toată lumea spre lucrurile visate de mine? Toată lumea caută liniștea și pacea,
0: nici
1: să știi.
0: Nici măcar tu, acum vreo 10 ani, nu căutai acest lucru. Ce? Unde sunt cărțile tale? Ce? Unde sunt traducerile?
1: Nu știu, l-o fi pus pe undeva, Zahar, dar trebuie să fie într-un colț.
0: Într-un colț. Da, da, da. În același colț stau uitate și gândurile tale. Da. Să lucrezi atâta timp cât vei avea puteri, pentru că Rusia are nevoie de brațe și de minți care să-i valorifice nesecatele sale bogății. Sunt cuvintele tale. Viața este gândire și muncă, spuneai tu pe atunci. O muncă anonimă desfășurată în umbră, neîncetată însă, să poți muri cu conștiința că ți-ai îndeplinit misiunea. Și unde? Și în ce colțac acum?
2: Da, da, îmi aduc aminte, știu, chiar așa, mi se pare chiar cam sigur că da, acum, da, noi doi am vrut, așa este, am vrut din tâi să străbatem în lung și în lat întreaga Europa. Ei, ce să faci, eram nebune, ce prostii și
0: prostii? Prostii. Eu am colindat și Europa și Rusia în lung și în lat. Muncesc.
2: O munce, lasă-mă, odată și odată o să te lași de muncă.
0: Nu, niciodată, de ce aș face?
2: După ce îți vei dubla capitalul, hai să...
0: Chiar și dacă mi-l împătresc, tot nu mă las.
2: Ia stai puțin. Dar atunci la ce bun te zbați dacă nu vrei să te retragi și să te odihnești după aceea?
0: Oblomovism rustic.
2: Poți să-ți faci o carieră, să-ți asiguri un loc și o situație în societate, ca apoi să guși din plin într-o tichnă onorabilă, o dihnă bine meritată.
0: Oblomovism petersburghez.
2: Da? Dar atunci când te bucuri de viață, pentru ce să te frămânți o viață întreagă?
0: De dragul muncii ca atare și nimic mai mult. Munca este imaginea, conținutul, elementul și scopul vieții, cel puțin al vieții mele. Tu ai alungat munca din viața ta. Și cu ce mai seamănă această viață?
2: Nu știu, toate au murit și au dispărut din mine. Toate, toate. De ce? Nu pot să pricep. Doar n-am trecut în viață nici prin furtuni, nici prin zguduiri mari. Nu, nu, eu n-am pierdut nimic. Nimic nu mi-apasă conștiința. E limpede, să știi, ca un cristal, nu. Nici o lovitură a soartei n-a ucis în mine amorul propriu. Dar iată, vezi, uite, totul, gata, s-a dus, nici eu nu știu de ce. Viața mea a început dintr-o dată printr-o stingere. A, chiar ai spus adineaori că am o față boțită. Ai dreptate. Da. Ba da, ai dreptate, ai dreptate. Nu, nu, așa e. Sunt ca o haină veche, destrămată, ponosită. Dar nu din cauza climii, nu nici a muncii, ci pentru că ani de zile am purtat închis în suflet un foc care căuta o ieșire. Dar nu făcea decât să-și pârjolească temnița, fără a izbuti să iasă din ea. Și în cele din urmă s-a stins.
0: Dar de ce n-ai evadat? De ce n-ai fugit undeva?
2: Știu. Vezi, cum să spun, unde să fug?
0: Unde? Fie și la țăranii tăi pe Volga. Și acolo e mai multă viață. Există interese, scopuri, muncă.
2: Știu. Alții duc o viață plină, bogată, în timp ce pe cărarea vieții mele s-a prăvălit o stâncă. Mă chinui când mă gândesc că multe laturi ale ființei mele nu s-au trezit niciodată. Altele au fost abia desmorțite, dar niciuna nu s-a dezvoltat până la capăt. Și totuși știu că în adâncul ființei mele stă îngropat ca într-un mormânt ceva bun și luminos. Sau poate că acele comori dăruite mie de lume și viață mi-au fost furate. Evenimentele din viața mea sunt tot mai mărunte, dar nici acestora nu le pot ține piept.
0: Nu, n-am să te las așa, te scot de aici. Plecăm întâi într-o călătorie, hai să slăbești puțin, îți trece ipohondria, iar pe urmă găsim noi și o treabă.
2: Da, să plecăm undeva.
0: Chiar mâine, începem demersurile, să știi.
2: Așa.
0: Nu mă las. Ai auzit, Iria?
2: De ce mâine?
0: Pentru că azi e prea târziu. Dar nu, n-ai nicio grijă. Peste două săptămâni vom fi departe.
2: Cum vine asta, dragoste? Peste două săptămâni? Cum așa, deodată? Stai, nu, trebuie să mă gândesc, trebuie să mă pregătesc. Ce fac cu apartamentul, cu Zahar? Cum rămâne cu Oblomovka?
0: Oblomovis curat. Hai, culcă-te. Culcă-te, noapte bună. Dar ține minte, acum ori niciodată.
2: Acum? Niciodată. Acum ori niciodată. Andrei, bine. Noapte bună. Acum ori niciodată. A fi sau nu fi și... Zahar! Zahar! Vino să mă curci. Acum ori niciodată.
3: Mama doarme încă, e obosită, a călătorit ieri toată ziua.
4: Vreau și eu să călătoresc.
3: Unde să călătorești? Unde o să-ți fie mai bine ca la Oblomovka? Aici nu sunt jafuri, nici omoruri. Fiecare om își vede de ale lui. Aici de ani de zile n-a murit nimeni.
5: Dacă nimeni n-a murit. Ce te-a apucat?
3: De moarte vorbești tu, puiului nostru. El o să trăiască în țara unde domnește militrisa Chiribitievna, unde nu sunt nici griji, nici supărări, unde toată lumea stă culcată pe cuptor, în halat. Nimeni nu muncește, se mănâncă pe socoteala zânei celei bune.

0: India? I-am spus Olga Sergeevna că ești pasionat de muzică și am rugat-o să ne cânte Casta Diva.
1: Oh, dar de ce mi-a trebuit tot felul de lucruri? Nu sunt deloc pasionat de muzică. Îmi place așa să ascult din când în când, dar rolul amatorului de muzică e dubios și greu.
2: Și ce gen de muzică îți place să asculți?
1: E greu de răspuns. Uneori îmi face plăcere să ascult o flașnetă răgușită, o melodie oarecare care mi-a rămas în memorie. Alteori plec la jumătatea unei opere. Uneori mă emoționează Meyerbeer, alteori îmi vine să-mi astup urechile chiar când se cântă Mozart.
2: Înseamnă că iubești cu adevărat muzica.
0: Cântați-ne ceva, Olga Sergeevna.
2: Dar dacă domnul Oblomov o să-și astupe urechile?
1: Oh, probabil că acum s-ar conveni să fac vreun compliment, numai că eu nu mă pricep. Și chiar dacă m-aș pricepe, tot nu m-aș încumenta.
2: De ce?
1: Și dacă nu o să cântați bine? M-aș simți pe urmă foarte prost.
2: Dar vrei să cânt?
1: Andrei dorește.
2: Dar dumneata?
1: Eu nu pot să doresc un lucru pe care nu-l cunosc.
0: Ești un bădăran, Ilia. Iată ce înseamnă să stai mereu culcat acasă într-un halat rupt. Olga Sergeevna, eu plec mâine în străinătate. Îl las pe acest

0: Spune-mi, Emilia Ilici, ce trebuie să fac ca să nu te plictisești?
1: Cântă-mi.
0: Ăsta e complimentul pe care l-am așteptat. Știi ceva? Dacă n-ai fi exclamat alaltă ieri după ce am cântat, cred că n-aș fi putut dormi toată noaptea. Poate chiar aș fi plâns.
1: Ești ambițioasă?
0: Da, e sigur. Sigur. Cred că ambiția este poate singurul motor al voinței. Cred că dumitale îți lipsește și tocmai din pricina asta.
1: Ce anume? Ce...
0: Nu, nimic. Amorul propriu. Nu știu ce legătură are cu felul meu de a cânta. Mi s-au spus în privința asta lucruri foarte măgulitoare, iar dumneata nici n-ai vrut să mă asculți. Andrei aproape că te-a silit să o faci. Și dacă după aceasta ai fi plecat fără niciun cuvânt, dacă n-aș fi citit nimic pe fața dumitale, cred că m-aș fi îmbolnăvit. Da, da, într-adevăr, ăsta e amor propriu.
1: Dar ce ai putut citi pe fața mea?
0: Am văzut lacrimi.
1: Lacrimi?
0: Da, cu toate că dumneata voiai să le ascunzi. Bărbații au în firea lor această trăsătură de amor propriu greșit înțeleasă. N-am dreptate?
1: Cum aș putea să te contrazic când te privesc?
0: Încă un compliment. Și încă ce?
1: Banal, banal. Tocmai de acest lucru m-am temut când n-am vrut să te rog să cânți. Ce poți spune când auzi pe cineva cântând pentru prima oară? E greu să fii deștept și sincer totodată. Mai cu seamă când e vorba de un sentiment, când te afli sub o impresie puternică, așa cum a fost atunci.
0: E drept că atunci am cântat cum nu mai cântasem de mult. Poate chiar niciodată. Da, ce cu dumneata? Cum te-ai schimbat la față? De ce? Atât de puternic simți amintirea muzicii?
1: Nu. Nu simt muzica. Ah! GUP.

0: Olga Sergeevna?
1: Oh, Ilie aici!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Unde te duci?
1: Așa!
0: Iartă-mă, te deranjez?
1: Nu,
0: pot să vin cu dumneata să... Da?
1: N-ai mai primit nimic de la prietenul dumitale Stolz? I-ai scris că ți-ai închiriat o vilă lângă noi la țară?
0: Da.
1: Da, și ce să răspunde?
0: Păi, mă cheamă la Paris.
1: Și dumneata?
0: Eu o să plec.
1: Când?
0: Păi azi, adică nu, mâine, când o fi gata.
1: De ce atât de repede?
0: Nu știu, nici eu mă simt atât de prost, mă doare, mă arde ceva.
1: Te duci de-a dreptul la Paris?
0: Da. Stolz mă așteaptă de mult.
1: Să-i duci o scrisoare din partea mea.
0: Să mă dai astăzi, pentru că mâine mă mut la oraș.
1: Mâine? De ce atât de repede? Parcă te-ar alunga cineva de aici.
0: Mă și alungă.
1: Cine anume?
0: Rușine. Da, Olga Sergeevna, cred că ești mirată, ești supărată, crede-mă, a fost fără voia mea. M-am putut stăpâni. Era peste puterile mele. O clipă după aceea aș fi dat orice ca să pot lua în drept acel cuvânt nesocotit. Te rog să uiți tot ce am spus, cu atât mai mult cu cât nu e adevărat.
1: Te rog,
0: iartă-mă, nu fi supărată. Uite totul, te asigur că am vorbit sub impresia momentului.
1: Ce vrei? Ce mă rogi? Nu țin minte nimic.
0: E adevărat că ai uitat?
1: Da, am uitat totul.
0: Însemn că nu ești supărată, de mână. Olga Sergeevna, dacă plec așa, fără să-mi zâmbești, fără să-mi întinzi prietenește mâna,
1: te rog, eu...
0: Olga Sergeevna, fie-ți milă. O să mă îmbolnăvesc. Îmi tremură genunchi, abia dacă mă mai țin picioarele.
1: De ce?
0: Mi-e frică să-ți spun, să nu te superia.
1: Spune.
0: Simt?
1: Da.
0: Aceeași emoție.
1: Da.
0: Aceeași se... Iartă-mă, zău, că nu pot să mă stăpânesc.
1: Domnule Oblomov, nu sunt supărată.

0: De ce n-ai mai venit de atâta vreme, Ilie? Ai fost ocupat.
1: Nu, da, da, am citit ceva.
0: Ai citit? Ce anume? Un roman?
1: Da, nu, nu, romane citesc foarte rar. Am citit istoria descoperirilor și invențiilor.
0: Invențiilor?
1: Da.
0: În rusește?
1: Nu, nu, în englezește.
0: În englezește? Citește englezește.
1: Da, cu oarecare greutate, dar citesc.
0: Ce ești prost dispus astăzi?
1: Nu știu, Olga, să zic, și de ce aș fi bine dispus? Ce să fac pentru asta? Nu, nu știu.
0: Ocupă-te de ceva. Ești mai des în lume.
1: Să mă ocup cu ceva?
0: Da.
1: Pentru asta trebuie să ai un scop. Ce scop am? Eu n-am niciun.
0: Scopul de a trăi.
1: Când nu știi pentru ce trăiești, o aduci așa, oricum, de la o zi la alta. Te bucur că ziua a trecut, că poți uita în somn plictisitoarea întrebare de ce ai trăit astăzi și pentru ce vei trăi mâine.
0: De ce ai trăit? Poate fi existența cuiva inutilă?
1: Poate. Depinde existența mea. Da.
0: Iliai.
1: Am trecut de loc unde trebuia să înceapă viața și nu mai am nimic în fața mea. Floarea vieții s-a ofilit.
0: Nu mai ai nimic?
1: Ce-i asta?
0: După cum vezi, o crenguță de liliac.
1: Dar ce înseamnă?
0: Floarea vieții și...
1: Și? Și? Cu alte cuvinte, pot să sper?
0: Totul, dar...
1: Viața mi se deschide din nou. Mi se deschide din nou viața. O văd în ochi, în zâmbetul dumitale, în această crenguță, în casta diva. Totul, dar totul nu, e aici.
0: Nu e totul, o jumătate numai.
1: Jumătatea cea mai bună, da?
0: Poate.
1: Dar cealaltă? Ce mai urmează atunci?
0: Caută.
1: Pentru ce?
0: Ca să nu pierzi pe cea din tâi.

0: Dar crede că te plictisești.
1: Te iubesc.
0: Ah, adevărat. Dacă nu te întrebam, nu s-ar fi zis.
1: E cu neputință să nu simți ce se petrece în mine. Știi că îmi vine greu să vorbesc, dar dumneata, nu ești îndrăgostită?
0: Îndrăgostită? Nu-mi place cuvântul. Eu te iubesc.
1: Iubesc. Dar de iubit poți să-ți iubești mama, tatăl, dădaca, chiar și cățelul. Poți să spui că iubești vechiul tău...
0: Halat? Apropo, unde-i halatul dumitale?
1: Cred... Care halat? Ce n-am halat? Olga, uite, Olga, cum eu aștept cu sufletul la gură, cu nerăbdare, să văd izbucnind din inima dumitale sentimente?
0: Nu știu dacă sunt îndrăgostită de dumneata. Atâta știu că nu am iubit așa nici pe tata, nici pe mama, nici pe dădaca mea. Pentru mine această dragoste este una cu viața. Da, cu viața, iar viața...
1: Ce este viața după dumneata?
0: E o datorie, o obligație. Așadar și dragostea este o datorie.
1: Să-i dai patimii un făgaș firesc, să-i îndrumezi cursul în tocmai ca unui râu pentru binele unui ținut întreg. Aceasta e datoria. Altfel, pasiunea e foarte frumoasă, mă rog, în poezie și pe scenă, unde actorii se plimbă cu pelerine și cuțite, iar apoi victimele și ucigașii se duc împreună la masă.
0: Eu iubesc altfel. Dar fi să mor, dumneata, am să port doliu toată viața. Și niciodată n-am să mai zâmbesc. Cred că am destulă putere ca să trăiesc și să iubesc o viață întreagă. Te iubesc. Da.

0: Ți se va părea ciudat, Olga Sergeevna, că în loc să mă revezi pe mine, vei primi această scrisoare, cu toate că ne vedem atât de des. Nu am tăria să-ți spun în față ceea ce simt, că trebuie să știi. Sunt un hoț. Ne-am îndrăgostit unul de altul atât de neașteptat, atât de repede, de parcă ne-am fi îmbolnăvit amândoi deodată, și aceasta m-a împiedicat să mă dezmeticesc mai devreme.
1: Uită-te la mine, gândește-te bine la viața mea. Poți oare să mă iubești? Mă iubești? Te iubesc, te iubesc, te iubesc, mi-ai spus aseară, nu? Nu? Și nu răspund eu hotărât. Nu mă iubești, dar mă grăbesc să adaug. Nu mă minți, nici nu mă înșeli. Nu este decât nevoia instinctivă de a iubi, care din lipsa unei hrane adevărate, în lipsa văpăii, arde ca o lumină artificială și rece. Ar fi trebuit chiar de la început să-ți spun cu severitate, te-ai înșelat. În fața dumitale nu este omul pe care l-ai așteptat, cel pe care l-ai visat. Mai așteaptă puțin, el va veni și atunci te vei trezi. O să-ți pară rău și o să-ți fie rușine de această greșeală, iar mie părerea aceasta de rău și rușinea îmi vor pricinui durere.
0: Mulți se vor mira de fapta mea, se vor întreba de ce fuge, alții vor râde de mine, fie, m-am hotărât și la aceasta. Odată ce sunt hotărât să nu te mai revăd, înseamnă că sunt hotărât.

0: mama.
1: Și liniște, Ilia Ilici. Mama doarme încă.
0: Atunci vreau la plimbare. Unde să te duci, Ilia Ilici?
1: Câte primejdii te așteaptă de cum treci pragul casei. În orice clipă te poate sfâșia o fiară. Sau te înjunghe un tâlhar. Sau te pradă un tătar. Dacă pierd fără de veste și fără de urmă.

0: Olga, de ce plângi?
1: Lasă-mă,
0: Olga, ce trebuie să fac ca să nu mai plângi? Spune-mi, poruncește, sunt gata la orice, te rog.
1: M-ai făcut să plâng,
0: Olga.
1: Dar nu mai e în puterea dumitale să-mi oprești lacrimi.
0: Nenorocită asta de scrisoare, vei recunoaște cel puțin bunele mele intenții, Olga. Ele dovedesc cât de mult țin la fericirea dumitale.
1: Fericirea mea?
0: Da.
1: Nu, Ilia Ilici. Eu cred că îți părea rău văzând fericirea mea atât de calmă și te-ai grăbit s-o tulburi. Dacă ai fi dorit sincer ceea ce ai scris în scrisoare, dacă ai fi fost convins că trebuie să te desparți de mine, ai fi plecat în străinătate fără să mă revezi.
0: Olga, Olga, ești mai deșteaptă decât mine.
1: Nu, sunt mai simplă și mai curajoasă. De ce te temi? De ce? Crezi oare că pot să încetez a mai iubi pe cineva?
0: Parcă mă aud pe mine. Nici eu nu pot trăi fără tine. Când te văd, sunt bun și activ. Când nu te văd, mă plictisez, mi-e lene. Îmi vine să mă culc și să nu mă mai gândesc la nimic. Te iubesc atât de mult încât sunt gata să mă jertfesc pentru fericirea ta.
1: Da, pentru ce să o faci? Cine te roagă?
0: Mă roade, mă roade. Mă simt așa ca un șarpe. Conștiința mea, ești tânără și nu cunoști încă toate primejdiile. Uneori omul nu mai este stăpân pe el. Pasiunea lor orbește și atunci și picioarele lui se deschide prăpastie.
1: Și ce? Să se deschidă.
0: Olga, glumește, eu vorbesc serios. Nu trebuie să ne mai vedem singuri.
1: De ce?
0: De ce, de ce, de ce?
1: De ce?
0: Nu e bine.
1: De ce?
0: Ce are să zică lumea când o să afle?
1: Cine?
0: Se va afla că...
1: Cine să zică?
0: Cine să zică?
1: Eu n-am mamă.
0: E Olga.
1: N-am. Numai ea singură ar fi putut să mă întrebe pentru ce mă întâlnesc cu tine și aș fi spus că nu fac niciun rău. Cum nu faci nici tu. Ea m-ar fi crezut. Cine altul ar mai avea ceva de spus?
0: Alții, toată lumea, ce să spun.
1: La toate temerile, povețele și presupunerile dumitale, am să-ți răspund un singur lucru. Până la întâlnirea de astăzi, te-am iubit fără să știu ce am de făcut. Acum însă știu. Plec.
0: Olga, Sergio.
1: Plec.
0: Olga, te rog, nu pleca. Nu, te rog. Închipuiește-ți că inima mea e plină de o singură dorință, iar mintea mea de un singur gând. Dar voința, limba, nu mă ascultă. Vreau să vorbesc și nu ajung să rostesc cuvintele. Și totuși cât de simplu e, cât de... Olga, Olga, te rog, ajută-mă.
1: Cum vrei să știu ce-i mintea dumitare?
0: Oh, fără acest dumneata, e un cuvânt care mă îngheață. Olga.
1: Da.
0: Primește să-mi fii soție. Tăcere.
1: Da. E... tăcerea consimțământului.
0: Dar ce simți acum? Ce gândești?
1: Același lucru ca și tine.
0: Ești indiferentă, liniștită?
1: Nu sunt indiferentă. Sunt liniștită.
0: De ce?
1: Pentru că am prevăzut de mult acest lucru și m-am învățat cu gândul.
0: De mult?
1: Da. Chiar din clipa când ți-am dat crenguța de Lilia.
0: Atunci să mergem la mătușa ta să-i anunțăm vestea cea mare.
1: Nici o vorbă nimănui. Nu-i încă momentul.
0: Cum să nu fie când între noi totul e hotărât? Ce trebuie să facem acum? Cu ce să începem? Doar să stăm cu mâinile începând datoriile, viața cea serioasă.
1: Da, încep.
0: Tocmai de aceea vreau să fac primul pas, să mă duc la mătușa.
1: Acesta e ultimul pas pe care trebuie să-l faci.
0: Și care e atunci primul?
1: Primul, să te duci la tribunal ca să autentifici procura pentru vecinul dumitale, moșierul care vrea să facă drumul și podul.
0: Da, bine, mă duc mâine.
1: De ce nu azi?
0: Azi, o zi atât de mare, nu vreau să plec de lângă tine.
1: Bine, fie și mâine, și pe urmă.
0: Să-i spunem atunci și să-i scriem lui Stolț.
1: Nu. Pe urmă trebuie să mergi la Oblomovka. Stolț spunea că trebuie să fie reparată clădirea.
0: Dacă ar fi să-l ascult pe Stolț, nu mai ajung niciodată să-i spun mătușii. Zice că trebuie să pornesc clădirea casei, apoi construcția drumului, să fac o școală. Nu se ajunge nici măcar o viață de om, Olga. Mai bine să mergem împreună și atunci...
1: Unde să mergem? Există acolo o casă?
0: Oh, nu, cred că s-a dărăpânat de tot.
1: Și atunci unde o să stai?
0: Ar trebui să căutăm un apartament în oraș.
1: Dar tu unde stai când nu locuiești în vila închiriată la țară?
0: O stăteam pe strada Gorohovaia, dar proprietarul m-a dat afară și un prieten tarantiv mi-a dus lucrurile undeva în cartierul Vâborg. N-am fost niciodată pe acolo.
1: Deci trebuie să mergi în oraș și pentru asta. Iată cel de-al doilea pas.
0: Pe urmă?
1: Fă întâi cei doi pași și apoi...

0: Mult trebuie să te aștepți, omul. Pe unde-mi tot umbli?
1: Unde să umblu? M-am plimbat pe aici prin pădurice. Dar dacă e să fim drept, dragă Tarantiev, n-ai niciun drept să-mi faci reproșuri. Nici nu te-ai anunțat și nici nu te-am poftit, așa?
0: Prostii, auzi, tu n-ai de gând să-ți vezi apartamentul?
1: Eu nu mă mut acolo.
0: Cum?
1: Nu mă mut.
0: Cum nu te muți?
1: Așa, nu mă mut.
0: Păi ai semnat un contract până de zile.
1: Da, da.
0: Să știi că dacă nu te muți, va trebui să plătești 800 de ruble de spăgubiri.
1: Ce te spui? Eu n-am semnat nimic, așa că...
0: Eu ți-am adus contractul acasă chiar în ziua în care te-ai mutat aici la vila.
1: Ce? Te fi luat gerele, era un contract? Nici nu l-am citit.
0: L-ai citit, nu l-ai citit, vorba e că l-ai semnat.
1: Ce?
0: Și acum ești bun de plată.
1: Eu n-am bani, de unde vrei să...
0: Fără rost de unde știi. Fratele proprietării, să știi că nu știe de glumă.
1: Da.
0: Dacă te reclamă la primărie, o pățești.
1: Da.
0: De altfel i-am dat eu de la mine. Mie trebuie să plătești.
1: Ție, bravo, bravo, dar de unde ai tu atâția bani, e?
0: Și te privește, bă, de unde am eu bani? Hai, scoate banii, pentru asta am și venit.
1: Bine, trec eu pe acolo zilele astea și subînchiriez apartamentul. Deocamdată sunt grăbit, te rog să mergi.
0: Dar ce costuri îi găsești, domnule, nici nu l-ai văzut măcar.
1: Ei, nu vreau să-l văd, de ce să caut eu acolo, e prea departe, gata, nu mă duc.
0: Departe de ce?
1: Departe de centru.
0: Departe?
1: Da.
0: Ce faci tu de centru, bă? Ca să stai tolănit pe pat?
1: Nu, uite că acum nu mai stau tolănit.
0: Cum așa?
1: Așa, pentru că eu... Astăzi?
0: Ce?
1: Da, nu iau masa acasă.
0: A să zic așa. Atunci scoate mare și du-te dracului.
1: Cum?
0: Mare minune, zău așa. Oblomov se plimbă prin pădurice și nu ia masa acasă. Mai bine spune când vii să-ți vezi apartamentul. De dragul tău, proprietarea s-a vopsit dușumelele, plafoane, cercevelele și ușile. Ai cheltuit mai bine de 100 de
1: euro. Da, bine, las că o să trec zilele astea și... Ah, stai, vreau să te rog ceva. Să treci, te rog, pe la tribunal. Aș vrea să autentific o procură. Dacă te duci, îți plătesc, să știi.
0: Dar ce sunt eu, mă, secretarul tău?
1: Plătesc?
0: După ce te muți, o să vadă de treburile tale fratele proprietaresei. E un băiat de aur, un funcționar neaoș, care de 30 de ani stă pe ceva scaun.
1: Da.
0: Un om potolit de felul lui, cuvincios, vorbește încet de tot, nu hoinărește prin țări străine ca prietenul tău Ștolț.
1: Tarantiev, te rog, nu vorbi despre lucruri pe care nu le pricep. Te rog, eu, nu vorbi.
0: Da?
1: Da, da.
0: Atunci, dragostea, văd că ești cam, nici nu știu cum să spun că ești astăzi. Să-l vii să aduci marii ca fratele proprietaresei.
1: Da, bine.

0: mutăm la oraș. Acolo, într-adevăr, nu o să ne mai putem vedea în fiecare zi.
1: Da, să-i spunem mătușii că urmează să ne căsătorim. Atunci o să pot sta la voi de dimineață până seara și nimeni nu va avea nimic de zis.
0: La tribunal ai fost?
1: Oh, dacă ai ști cât de greu este.
0: Da, cu casa din oraș ai aranjat?
1: Da.
0: Ți-ai găsit un apartament?
1: O să mă duc mâine în cartierul Goborg și...
0: Până nu se aranjează de toate astea, nu putem să-i spunem nimic mătușii. Și ar trebui să ne vedem mai rar.
1: Da, da, da, da, adevărat, adevărat.
0: O să iei masa la noi în ziua de primire, duminică, și să zicem miercuri, singur.
1: Da.
0: Putem să ne mai vedem și la teatru. Ai să afli când mergem și vii și tu.
1: Da, bine și eu, da, bine, ai dreptate, așa.
0: Da, dacă vremea e frumoasă, o să mă plimb în grădina de vară și ne mai putem întâlni și acolo. Ne vom aminti de parcul acesta, de... crenguța de liliac, care acum e veșteșită.
1: Da, e veșteșită, da. S-a veșteșit. S-a trecut.

0: Zahar!
1: Ce poftiți?
0: Hainele! Mă duc să caut altă casă. Fac 3 ceasuri de aici până la Olga Sergeevna. Am spus dintotdeauna că nu-mi convine cartierul Vâlborg. Am spus.
1: Până la urmă, tot aici ați rămas. Și cum să ne mutăm iar? Și așa suntem morți de oboseală. Eu zic să vând geamantanul și sacul
0: de drum. Ce ai nebunit? Zilele astea plec în străinătate. Nu se poate.
1: În străinătate? Vorba vine în străinătate. Cine o să vă trag acolo cizmele din picioare? Băi, o să muriți fără mine, boie.
0: Ia, vorbești prostii acum. Du-te, adu-mi cafeaua și pregătește-mi hainele. Hai, repede.
1: Poftim.
0: Ce cafea bună. Cine o face?
1: Proprietărea sa în persoană. Da. De 6 zile tot numai dumneavoastră o face, ci că voi puneți prea multă cicoare și nici nu o fierbeți destul. Azi face plăcinte.
0: Da, plăcinte. Îmi închip eu ce fel de plăcinte. Cu ceapă și cu morcovi.
1: Nu, că nu-s mai rele decât ale noastre de la Oblomovka, cu umplutură de pui și ciuperci proaspete. Da.
2: Ați binevoit, am poruncit să vin la dumneavoastră. Sunt fratele proprietăresei. Mă numesc Ivan Matveevici.
0: Zahar, poți să pleci.
1: Da.
0: Am vrut să vorbesc cu dumneata în privința locuinței. Sora dumitale mi-a spus că dumneata vezi de toate treburile. Eu vreau să mă mut. Unele împrejurări mă împiedică să rămân aici.
3: E cam greu să o să vă închiriați acum. Și dacă nu găsiți un chiriaș? Ce facem cu contractul? Da. Ne plătiți daunele? O să aveți o pagubă?
0: Dar și cât anume datorez?
3: Păi, chirie. 800 de ruble. Am primit avun 100 de ruble, rămân deci 700 de ruble.
0: Vreți să-mi iei chirie pe un an întreg când n-am stat aici nici 2 săptămâni?
3: Pe cum să nu? Ar însemna ca sora mea să piardă banii pe nedrept. E o biată văduvă și trăiește numai din ce ia pe casă. Și așa scrie și în contract. De-ar fi ca eu, Oblomov, să plec înainte de împlinirea sorocului, voi plăti dumneai văduvei pșenițena în întregime chiria pe tot anul.
0: Adică?
3: Adică până la 1 iunie a anului viitor.
0: Poftiți!
3: Poftiți de vedeți semnătura. Iar pentru graști și magazie, încă 150 de ruble.
0: Cum adică? Deci eu nu simt că e acolo. Ce să fac eu cu graștul și magazia?
3: Scrie în contract. Dar Antiev mi-a spus că o să aveți
0: cai. Lasă-l, că n-am iubit asta minte.
3: Mai aveți de plătit pentru grădina de zarzavat și alimentele primite de acolo, varză, nap și alte legume, ca la vreo 250 de ruble, așa.
0: Grădină, ce fel de varză? N-am cunoștință de așa ceva. Ce v-ați zic asta? Să hotărâți fără mine ce o să mănânc eu? Nu vreau nici varză, nici nap.
3: Mai aveți pentru vopsitul tavanului și al ușilor, pentru repararea ferestrelor de la bucătărie și ziduri sparte, pentru uși noi, 154 de ruble, 28 de copeici.
0: Și asta tot în socotarea mea s-a făcut. Reparațiile se fac întotdeauna pe seama proprietarului.
3: În contract scrie că pe socoteala dumneavoastră aveți în total de plătit 1354 de ruble, 28 de copeici.
0: Bravo, bravo. Și de unde vrei să iau atâția bani? N-am. Și nevoia mea de napi și de varza voastră.
3: Cum doriți.
0: Să puneți așa?
3: Cum doriți, da. Să n-aveți nicio grijă. O să vă simțiți foarte bine. Cât despre bani, acum mă așteaptă soara
0: mea. Nu se poate, nu se poate. Nu pot, nu pot din pricina anumitor împrejurări, nu pot. Ați auzit? Gata, nu pot.
3: Am auzit. Cum doriți.

0: Mama, nu mergem la plimbare?
1: Vai de mine, ce vorbești? Cum să mergem acum la plimbare? E umed, răcești la picioare, puișorul, mame, e și urât. În pădure umblă acum duhul cel rău, care fură copiii mici.
0: Și unde-i duce?

0: Ilia... Ilici?
1: Ce vrei? E gata plăcinta?
0: V-ați găsit casă?
1: Nu, încă, dar de ce mă întrebi?
0: N-am apucat încă să o rânduiesc toate lucrurile. Vesela, hăinăria, cuferele, bătă zac încă mare claie peste grămadă. Ce ziceți, să le așez?
1: Mai stai puțin, aștept un răspuns de la țară și...
0: Adică de la nunta o lăsați după Crăciun?
1: Ce nuntă? Ce nuntă? Eu nu mă însor. Cu cine?
0: Cu domnișoara Ilinskaya, cu Olga Sergeevna.
1: Ce spui, nenorocitule? Cine ți-a băgat în cap una ca asta?
0: Păi încă asta vară vorbeau slugile de la Ilinski.
1: Ce vorbești toate astea? Sunt nescocii, prostii, minciuni, clevetiri. Asta nu se poate.
0: Dar de ce să nu se poată, boierule? Parcă cine știe ce mare lucru e însurătoare?
1: Zici că însurătoarea nu-i mare lucru? Ai uitat câtă bătaie de cap, câtă alergătură au și logodicul și mireasa?
0: Boierule...
1: Dar pentru mine cine o să alerge pe la croitor, cizmar, tapițer? Ha? Poate tu? Tu? Tot orașul o să prinde de veste. Ați auzit? O blow-off sensoară. Ce spui? Cu cine? Cum o cheamă? Pe când e nunta? Toată ziua numai despre asta o să se vorbească. O să-mi scoată sufletul. O să cad la palme din pricina asta. Și tu de acolo, nunta. Bagă-ți bine la cap. Când o să auzi pe cineva vorbind despre lucrul acesta, tu să spui mofturi. Mofturi n-a fost niciodată și nici nu poate fi vorba de așa ceva. Repetă.
0: Eu?
1: Repetă.
0: Mofturi.
1: Așa.
0: N-a fost ceva. Niciodată. Poate că...
1: Șarpe venenos.

0: Bună dimineața, Ilia Ilic.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: V-am ales astăzi ciorapii. Sunt 55 de perechi, dar aproape toți vechi.
1: Mai, ce drăguț din partea dumitale, Agafe Mandrevna, dar de ce atâta osteneală? Însă-și proprietăreasa se ocupă de ciorapii mei, îmi pare rău.
0: Nu-i nimic, asta e treaba noastră, gospodine. Dumneavoastră n-are cine să vi aleagă, iar mie... Mie îmi face plăcere.
1: Ia loc, te rog. De ce stai în picioare? Te rog, ia loc.
0: Nu, vă foarte mulțumesc, dar n-avem timp de stat.
1: Văd că ești o gospodină minunată. Spune-mi, când ai de lucru, ce faci?
0: Cum să nu fie de lucru? Avem întotdeauna treabă. Dimineața pregătim prânzul, după masă avem de cusut, iar seara gătim cină.
1: Da, de citit, citiți ceva? Adică, cărți aveți?
0: Avem. Are frățiorul. Dar dumnealui nu prea citește.
1: Dar la teatru nu vă duceți?
0: Când să mă duc? Cine să pregătească cina? La mine sunt toate cheile.
1: Da. Ce brațe frumoase ai.
0: E greu să faci treabă cu mânecile lungi.
1: Da, nu-mi drăznesc să te rețin.
0: M-am scos și halatul din cămăruță.
1: Halatul?
0: S-ar putea repara și spăla.
1: Da.
0: E o stofă așa de bună.
1: Știu.
0: Îl mai puteți pune multă vreme de acum.
1: Nu, degeaba, că nu-l mai port. M-am desfățat. Adică nu mai am nevoie de el.
0: Nu-i nimic. Lăsați totuși să-l spele.

0: Frate, ce cauți aici? De ce ai venit?
1: Sunt cu domnișoara, cu Olga Sergeevna.
0: Cine?
1: M-a trimis înainte să văd dacă sunteți singur. Dumnezeu, vă crede bolnav.
0: Cum se poate să vină des aici? Păi, dar ce o să spună lumea?
2: Nu mă interesează ce o să spună lumea. Așteaptă afară, Catia.
1: Da, Olga.
2: Ești sănătos?
0: Stai.
2: Nu stai în pat? De ce n-ai venit
0: ieri? Olga, stai, am să-ți explic totul. Ceva important m-a făcut să nu mai vin la tine de două săptămâni. M-am temut.
2: De ce?
0: De ce? Uite de bârfel de vorbe. Nu știi cât de departe s-a ajuns cu zvonurile despre noi.
2: Dar ne-am pus în gând să-i spunem tot mătușii săptămâna aceasta. Și atunci toate bârferile vor înceta.
0: Da, dar nu vreau să vorbesc cu mătușa până nu primesc scrisoarea de la țară. Ea nu o să mă întrebe de dragostea mea și despre moșie.
2: M-ai înșelat. Stai în casa asta cu odăi scunde, ferestre mici și tapete vechi. Cărțile tale sunt pline de praf. Dormi probabil toată ziua. M-ai înșelat.
0: Să spui că te-am înșelat. Jur pe cea mai sfântă. Sunt gata și acum să mă arunc în prăpastie pentru tine.
2: Da, dacă prăpastia ar fi aici la picioarele tale și chiar în clipa de față. Sunt pedepsită pentru mândria mea. M-am încrezut prea mult în puterile mele. N-am căutat la tine nici prima tinerețe, nici frumusețe. Am crezut că te voi putea smulge din amorție, că vei ajunge să trăiești pentru mine. Dar tu ești mort, mort definitiv. Ești doar nu convins că nu ne rămâne nimic, nicio nadejde.
0: Așa este, dar poate peste un an.
2: Crezi oare că peste un an vei putea să pui ordine în treburile și în viața ta? Gândește-te.
0: Dacă știi cât te iubesc.
2: Nu aștept declarații de dragoste, un răspuns scurt.
0: O, dar nu mă temi, te rog, nu mă
2: temi. Mă vezi cum sunt, Ilia? Eu nu voi îmbătrâni niciodată. Nu mă voi sătura de viața. Alături de tine însă aș trăi de pe zi pe alta. Am așteptat amândoi sărbătorile Crăciunului, apoi lăsata secului, ne-am duce în vizită, am dansat fără să ne mai gândim la nimic, ne-am duce seara la culcare, iar dimineața ne-am sculat dorind ca ziua aceea să semene cu ziua de ieri.
0: Olga.
2: Ăsta e viitorul nostru, nu-i așa?
0: Olga, pentru ce-mi sfârșit inima? Mă iubești și nu vei putea îndura despărțirea. Ia-m așa cum sunt. Iubește ce e mai bun în mine.
2: Am iubit în tine ceea ce vroiam să fii. L-am iubit pe viitorul Oblomov. Ești blând, ești cinstit, Ilia. Ești duios ca un porumbel. Îți ascunzi capul sub o aripă și nu mai vrei nimic. Ești gata să gângurești o viață întreagă la adăpostul unei streșini. Dar eu nu sunt ca tine și nu mă mulțumesc cu atât. Am nevoie de altceva. De ce anume, nu știu nici eu. Ești tu în stare să mă înveți, să-mi spui ce-mi lipsește, să-mi dai ceea ce nu am. Cât despre duioșie, o găsești la oricine. Iartă-mă, dragul meu. Nu știu ce spun. Sunt nebună. Uită, uită totul, te rog. Să fie ca mai înainte. Să rămână totul cum a fost.
0: Nu. Lucrurile nu mai pot fi ca înainte. Să nu-ți pare rău că ai spus adevărul. Am meritat acest lucru.
2: De ce s-a năruit totul? Cine te-a blestemat pe tine, Ilia? Ce-ai făcut? Ești bun, deștept, duios, nobil. Și totuși faci tot ce poți ca să te distrugi. Care e cauza? Nu există oare numele acestui rău?
0: Ba există. Oblomovismul.

0: Stoica, spune-mi povestea cu Militrisa Chiribitievna. Sau despre Emelia Prostănacul.
1: În țara în care curg râuri de lapte și miere, unde nu sunt nici griji, nici necazuri, unde oamenii stau culcați în halat pe cuptor, unde poți să mănânci bine și să te îmbraci pe degeaba, pentru că toți trăiesc pe socoteala zâmei celei bune.
2: Lasă-mi, Doică, vezi că a dormit. Oh, ia bea cinci și afară s-a și întunecat.
3: Da, la vremea asta e întotdeauna întuneric. S-au lungit serile.
2: Acu și anul de când a murit Vasile Fomici, soțul Mariei Onisimovna. Ce bărbat voinic era. Și tot a murit. Avea sănătate să tot trăiască 100 de ani. Și nici la 60 n-a ajuns.
1: Toți au murit când ne-o sunat ceasul. Lumea moare, iar la Hlopov nu o mai prididesc cu botezurile. Se zice că iar a născut Ana Andreevna, al șaselea copil.
3: Așa-i viața. Unii mor, alții se nasc, alții se însoară, iar noi îmbătrânim cu toți. Și nu-i o zi să semene cu alta. Dar mi-te ani între ei, de ce-o fi așa? Ce bine ar fi să fie azi la fel ca ieri, iar ieri întocmai ca și mâine.
0: Mamă, cum e când moare cineva?

0: Mihailić. Ilija Ilić. Sculați-vă odată. E ceasul 4:30. Ilija Ilić.
1: Cine-i?
2: Mai cred eu, senior, să-ți aleg. Sculați-vă, sculați-vă.
1: Nu plec.
2: La dormit te pricepi. Dorm ca un guștean. De ce te-ai mai născut și tu pe lumea asta, nenorocitule? Hai, scoală-te odată când îți spun.
1: Nu îndrăjde să-mi vorbești așa de urât.
2: Eu?
1: Tu.
2: Ați visat, boieră, zău că ați visat.
1: Crezi că dorm? Nu dorm, aud totul. Eu ți-am poruncit să mă trezești, dar acum îmi schimb porunca, ai auzit? O să mă trezesc singur, când îi vedea eu, gata, ieși.
2: Dacă e pe așa, dorm înainte, mă te-a
3: Andrei,
4: da, Andrei, bravo, de unde vii? Cu ce prilej? Stai mult pe aici, stai, Zahar.
5: Poți să pleci, pleci, pleacă, pleacă, pleacă.
6: Stau vreo 2 săptămâni. Am niște treburi pe aici, la Petersburg. Pe urmă plec la Kiev, iar apoi la tine am venit să văd cu ochii mei. Va să zic că niciodată.
4: Cum adică niciodată?
6: Ai și uitat. Acum ori niciodată.
4: Oh, nu, nu, nu mai sunt cel de altă dată, Andrei. Afacerile mele datorită ție sunt puse la punct. Eu nu stau culcat pe o rândă, planul este aproape pe terminate. Sunt abonat la 2 reviste, cărțile pe care mi le-ai lăsat le-am citit aproape pe toate.
6: De ce n-ai plecat în călătorie?
4: M-am împiedicat să plec.
6: Olga.
4: Cum? Ai și auzit? Unde este?
6: Am auzit că ar fi plecat în străinătate cu mătușa ei.
4: Da,
6: după ce...
4: După ce și-a dat seama de greșeala ei.
6: Da.
4: Andrei, am secut de boală grea. Când am văzut prăpastia cine te sparte și m-am convins că nu sunt pentru ea. Da. Să știi că nu o merit.
6: Da.
4: Unde e acum?
6: În Elveția.
4: Elveția.
6: Spre toamnă să se ducă cu mătușa ei la moșie. Pentru treburile ei am venit aici. Da. Trebuie să mai fac niște demersuri la tribunal. Săptămâna viitoare totul va fi în regulă.
4: Da.
6: Dar tu ce faci? De ce te-ai vârât tocmai în sălbăticii asta?
4: Andrei, sunt bine aici, e liniște. Nu mă deranjează nimeni.
6: De la ce?
4: De la lucru.
6: Iartă-mă, dar și aici tot un fel de paragină, ca la Oblomovka, doar și mai dezgustătoare. Hai cu mine la țară, Ilia. Plecăm săptămâna viitoare.
4: Cum așa, deodată, săptămâna viitoare? Tu ești obișnuit cu drumurile, dar eu... Eu trebuie să mă pregătesc. Aici am tot rostul meu, toată gospodăria. Și cum să o las așa pe Agafia Matveevna? N-am nimic gata, nimic.
6: Dar nici nu-ți trebuie nimic. De ce poți avea nevoie?
4: Ce ți-e și cu viața asta?
6: Ce să fie, Ilia?
4: Ce să fie? Nu te las în pace. Andrei, m-aș culca și aș dormi... Să nu mă mai scol niciodată.
6: Adică ai stinge lumina ca să rămâi în întuneric. Oh, Ilia. Mai bine îi face mai puțină filozofie, zău așa. Viața trece ca o clipă. Iar tu de acolo m-aș culca și aș dormi. Ah, de-aș putea trăi încă vreo 200-300 de ani.
4: Andrei, tu ești altfel. Tu ești, cum se spune, tu ai aripi. Tu nu trăiești, ci zbori. Ai talent, ai ambiții, nu ești prea gras, nu te supără urcioarele. Ești făcut altfel, altfel.
6: Ce vorbă e asta?
4: Da, da, da.
6: Omul a fost făcut în așa fel încât singur să-și facă un rost pe lumea asta. Ba chiar să-și poate schimba firea. Da, el a lăsat să-i crească burta și crede că i-a fost dată de la natură. Ai avut și tu aripi, numai că ți le-ai lepădat. Totul a început cu nepriceperea de a strage ciorapii și s-a sfârșit cu neștiința de a trăi.
4: Se prea poate să ai dreptate, Andrei. Dar ce să-i faci? Nimic nu mai poate fi schimbat.

0: Ați ascultat Oblomov, dramatizare de Magdalena Boiangiu după romanul lui Ivan Alexandrovici Gonciarov. Distribuția a fost următoarea: Oblomov, Virgil Ogășanu; Oblomov copil, Alexandrina Halic; Zahar, Mircea Albulescu; Olga, Dana Dogaru; Ștolț, Florin Zanfirescu; Tarantiev, Mitică Popescu; Mama, Simona Bondoc; Tatăl, Matei Gheorghiu; Doica, Rodica Sanda Țuțuianu; Ivan Matveevici, Valentin Teodosiu; Agafia Matveevna, Sibila Oarcea. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Constantin Botez, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta. A cântat Liana Lungu. Asistența tehnică Nicoleta Banea și Anca Staud. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică Olimpia Arghir.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: numele lui Dumnezeu, Carolina, ce-i cu voi aici? N-ați reușit încă să faceți curat și tu, Iordache, vă știam mai harnic.
1: E, domnișoară Maria, la cei 50 de ani ai mei mămi și eu mai greu. Eu și Carolina ne-am străduit să terminăm treaba cât mai repede, dar nu e așa, Carolina?
2: Da, domnișoară Maria, așa e, vă rugăm să ne credeți. Treaba e multă, zău, așa.
0: Bine, bine, vă cred, dar voi terminați mai repede, că se pare că ne sosesc niște musafiri. Carolina, când sosește primul, roagă-l să aștepte până se scoală boierii de la masă. Ai înțeles?
2: Da, domnișoară Maria, am înțeles.
0: Bine, Carolina, du-te de scoate din cămară două sticle de vodcă, una roșie și una galbenă. Poftim ție.
2: Ia că mă duc.
0: Stai, te rog.
2: Da, da, părinte.
0: Stai, lasă, mai bine mă duc eu singură să iau un vodcă.
2: Cum poftiți, poftim cheie.
0: Până mă întorc, dați-i zor și spraviți curățenia.
2: Da.
0: Uite, pe canapeaua asta nici nu ești în spraful. Eu, dacă până mă întorc, cafeaua să fie măcinată.
1: Da, domnișoară Maria. Ce zici, Carolina? Ce zici de guvernanta asta nouă? A vrut să-ți dea ție cheile de la cămară de frică să nu fur vot.

0: mulțumesc. Îmi prinde bine o țigară acum. Mai trece vremea.
1: Domnule Paruse, serviți vă rog și dumneavoastră o țigară.
2: Da, da, am să iau o țigară. Îmi place să fumez numai țigări bune.
1: Domnilor, luați loc. Mă duc să-i anunț pe boieri.
2: Du-te, Iordache, du-te.
1: Da, da.
0: Ei, strașnice țigări. Ce aromă.
2: Nu mai înțeleg nimic. Iorgu mi-a spus să vin mai devreme pentru a face muzică cu domnișoarele și acum el nu e acasă. Domnule Udenec, mă gândeam de mult să te întreb, cum stau acțiunile Priotinta?
0: Cum vă ești acționat, domnule Parusi?
2: Sunt consul onorific al Braziliei, se care să mă interesez de afacerile comerciale.
0: Când am fost la Paris astă iarnă, mi s-a propus și mie un consulat și o decorație.
2: Cine ți-a propus?
0: E o agenție care face asemenea treburi contra cost.
2: Și de ce n-ai primit?
0: Era cam scump și, băi, era cam frică. Știi, la urmă m-am căit.
2: Nu-i nimic, nu-i nimic. Dă-te pe lângă stăpânii acestei case și poate ajungi bine.
0: Ascultă, domnule Parusi, cum îți merg treburile aici, în casă?
2: Așa, așa, așa. Nu prea știu nici eu ce să zic.
0: Dar n-ar fi rău să te pui bine cu Maria, să știi. Maria guvernanta.
2: Am cumpărat niște pantofi și o cămașă de borangic din Constantinopol. Uite-l și pe amicul Gingășan.
3: Aha. Bonjour. Da, bonjour, monsieur. Bine v-am găsit. Domnule Udenec, te-am căutat peste tot. Nu știam unde te-aș putea găsi.
0: Îmi pare rău, domnule Gingășan, îmi pare foarte rău. Dar să știi că nu am putut face nimic în problema dumitale.
3: Am uitat să te previn că m-am adresat creditului funciar. Dar sunt o sumedenie de formalități. Nu știu dacă voi putea termina în 3 săptămâni.
2: Vezi să nu fie în 3 ani.
3: De când ai sosit în țară, domnule Parusi? Te știam la Constantinopol.
2: M-am întors abia ieri.
3: Politica cum merge acolo?
2: Rău.
3: Eu m-am lăsat de politică.
0: Apropo, domnule Gingășanu, ieri am întâlnit-o pe Evelina la casa de depuneri. Pe semne își depunea economiile.
3: Care Evelina?
0: Hai, nu te mai preface, parcă nu o știe toată lumea.
3: Da, e ce să-i faci? Inima ce?
2: Inima și Evelina nu se prea potrivesc.
3: Da, într-adevăr, un bancher și cu ea s-ar potrivi mai bine.
0: Da, desigur, desigur.
2: De ce?
0: Amândoi își doresc inimi de aur.
3: Dumneata ai vrea poate să ne asigurăm și contra femeilor,
0: de ce nu? De ce nu? Cu condiția ca clienții să fi trecut peste 50 de ani. Nu-i așa, domnule Gingășan?
3: Hai, lăsați-mă în pace, mai ales dumneata, domnule Parusi. Știu eu, după ce umbli, ai mirosit toți de strebun aici și te-ai pregătit să o chești vânat.
2: Mai vorbim altă dată despre asta, acum se pare că vine cineva. E Margareta, fica doamnei Elena Băltescu.
4: Știi, mama, a fost așa de frumos. A fost o zi minunată și...
3: Oh, ce bine vă stă veselia, domnișoară Margareta.
5: Mă iertați, domnii mei, v-am făcut să așteptați cam mult. Margareta, am avut fericitul prilej să fiu în compania doctorului Maier și să aflu o sumedenie de lucruri foarte importante.
3: Sunt extrem de încântat, doamnă Băltescu, de prezentarea ce mi-ați făcut.
5: Doctore, părerea mea este foarte deschisă și foarte sinceră.
3: Vă mulțumesc.
5: Domnii mei, vă rog să-l scuzați pe fiul meu, Iorgu. El a trebuit să rămână în continuare la tribunal.
2: Doamnă Băltescu, compania noastră ne face clipele de așteptare mai plăcute.
5: Da, luați loc, domnule doctor Maier.
3: Da, mulțumesc, doamnă. V-aș propune să jucăm o partidă de șah.
5: Minunată idee, doctore. Ce părere aveți, domnilor, a?
3: Pentru moment, pentru moment. Noi vom asista doar la partida noastră
5: bine,
3: de șah.
5: Așa,
3: foarte bine. Cal, da, un moment. Regină, ture, doamnă Băltescu, vă rog, faceți prima mutare.
5: Da, mut calul aici.
6: Bine v-am găsit, dragii mei.
3: Da, bine ați venit, doamnă Safta Băltescu.
5: Safta, draga mea, fă-te comodă și vino aici la noi să ne asiști la o partidă de șah.
6: Dar cum nu vă plictisi și în jocul ăsta? Înțeleg, un tabinet, mai stai de vorbă, nu-ți bați capul 2 ceasuri. Nu-i așa, domnule Gingășanu?
3: Da. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Safta Băltescu. Nu poftiți să facem un tabinet?
6: Cu multă plăcere. Las loc lângă măsuta aceea de la fereat. Așa. Margareta, draga mea, ia fi tu bună și vezi de cafeluța aceea.
5: Da, e minunat. Ai dreptate, Safta, uitasem de cafea. Pe semne că guvernanta a uitat să spună lui Iordache.
7: Chiar, mamă? Nu știu obiceiul Mariei când să nu s-a fi? Până își face frizura, până se pudrea.
5: Lasă răutățile, Margareta. De ce nu te duci tu să vezi?
7: Bine, mă duc. Dar uite că nici nu mai e nevoie să mă duc. Maria vine cu Iordache.
5: În

0: bine s-a făcut cafeaua azi.
1: Știți, Coniță, nu mai era vodcă încă mare și am fost silită să cobor în pingă.
2: Da. Deci frizura nu era gata.
0: Margareta, ți-am spus de 1000 de ori să nu mai faci asemenea glume.
1: Gata. Vă țineți de rău, doamnă. Margareta vrea să mă necăjească, dar eu nu mă supăr.
0: Vă rog, serviți cu toții câte un paharel de vodcă și câte o cafea.
3: Da, mulțumesc,
0: Da, așa.
4: E cam mare guvernanta voastră. Ia uite ce toaleta la Maria Stoarce a pus pe ea.
0: Domnule Gingășanu.
5: Da, doamnă.
0: Să știți că vă sunt datoare multă recunoștință că mi-ați recomandat-o pe domnișoara Maria Dumbrăveanu. E o guvernantă minunată. Este un adevărat tezaur pentru casa mea.
5: Cu toate astea îmi pare că domnișoara Margareta nu prea iubește.
0: Dumneata o cunoști pe Margareta de copilă. Știi că e cam ofturoasă, dar e bună, să știi. Defectele ei sunt mai mult rezultatele educației pariziene.
5: Dar cred că aveți dreptate.
0: Da, da, să știți că e o nenorocire pentru noi să ne trimitem fetele noastre în străinătate de la vârsta cea mai fragedă pentru a putea căpăta o educație aleasă.
5: Da, aveți perfecte dreptate, doamnă.
0: Da, da.
2: Domnișoare Dumbrăveanu, nu vrei să mă ajut să strângem ceștile de cafea?
6: Desigur, imediat. Numai câteva clipe, pentru că mai am de adunat câteva fotografii pentru album.
2: Ai putea să te grăbești.
6: Îndată, îndată.
2: Bine, lasă că le voi strânge eu.
0: Ce este? Ce s-a întâmplat? Vai, Margareta, draga mea, erai spart o ceașcă. De ce n-ai lăsat-o pe Maria?
2: Am rugat-o pe domnișoara Dumbrăveanu să mă ajute. Dumnezeu, ei trebuie să fie învățat asta din leagă.
6: Nu mai suport. Nu mai suport, am să plec chiar acum din casa dumneavoastră.
0: Maria, te rog.
6: Nu te mai poate, eu nu mai îndur atâta umilință.
5: Domnișoare Dumbrăveanu, vă rog să nu plecați.
2: Hai. Vino să te sărut, Maria.
6: Sunt o nebună, iartă-mă.
1: Nu trece o zi fără astfel de ștene, domnișoară Margareta.
0: Domnule Parusi, Margareta îmi spusese că doriți să faceți muzică. Ne-am luat cu vorba și... Maria, du-te, te rog, și aprinde lumânările în salonul cel mare.
1: Da, da.
2: Maria, te rog să nu fii supărată. Bine. Hai cu mine să vezi cum când la pian vii, da?
1: Bine, Margareta, bine, vin imediat.
2: Domnule Udenec, da? Sunteți invitatul nostru.
5: Da.
2: Vă rog să mă scuzați pentru toate scenele neplăcute la care ați asistat.
5: Nu-i nimic, domnișoară Margareta, nu-i nimic. Tinerețea e mai înăvalnică și așa...
2: Poftiți în salon, domnule Udenec.
5: Cu multă plăcere, domnișoară.
0: Venim și noi puțin mai târziu. Mai avem ceva de discutat. Du-te, Margareta, și fățura de pian. Haide, dragă, du-te, ia-o.
2: Bine,
0: și pe
2: mamă.
0: Maria, fugi.
2: Bine, mamă, poftiți în salon, vă
0: rog. Nu știu ce să mă fac. Maria are un caracter atât de ciudat. Nu știu.
1: Eu ți-am spus de la început că n-ai să te împaci cu guvernanta asta. Crescută la orfelinat și uite ce aere de cucoană își dă. Nici nu se poate altfel.
0: Maria.
1: Dacă le învață muzica, pictura, ba chiar și anatomia, auzi? Anatomie!
5: Nu văd, doamnă Sarta Băltescu, ce e rău în a da o bună educație și
1: domnule
5: a dezvolta aptitudinile unor fete sărace.
1: Ia lăsați-mă cu nivelul și cu aptitudinile. După ce le învață tot felul de obiceiuri luxoase, se mărită după un not, asta după un învățător.
5: Da, cam mare dreptate cu coana Săftica.
1: Nu-i așa?
5: Scopul orfelinatului a fost mai ales să dea o educație modestă.
0: Da, modestia nu exclude buna creștere. Cu ce drept o sândit sute de copile să se oprească pe o treaptă inferioară a societății? Maria, de pildă, are calități foarte
1: bine,
0: mari.
1: Bine, mi-ai spus-o și altă dată.
0: Am mai spus-o și o repet. Eu aș dori ca fica mea Margareta să-i semene în multe. Pe mine cel puțin m-a cucerit guvernanta.
1: Fie surioară, urma va alege. Dar îți spun, mie nu-mi place fata asta.
7: Iordache, dă-i doi franci din jar.
0: În sfârșit, după atâta așteptare a venit și fiul meu de la tribunal ca avocat. Iorgu muncește foarte mult.
8: Bonsoir, nu mai pot. Nici săracul Costică nu s-a mișcat de lângă mine. Suntem frânți de oboseală.
1: Și tu, Costică, ai stat cu Iorgu la tribunal?
9: Da, închipuiește-ți, mamițo. Aștept o oră, aștept două.
1: Așa?
9: Unul din judecători era delegat la curtea cu jurați. Mai era, deci, de așteptat.
1: Și ce-ai făcut atâta vreme?
9: Ce să fac, mamițo? Tot îmi pierdusem ziua și m-am gândit să merg să asist la un proces criminal. Mai ales că se zicea că astăzi o să fie un proces scandalos.
0: Scandalos? Ce proces? Spuneți-mi și nouă.
8: Ți-aduce aminte, mamă, când ți-am spus că m-a deșteptat comisarul pentru descoperirea unei crime?
0: Da, tocmai venisești de la club.
8: Când am ajuns la locul cu pricina, am găsit un copil mort.
0: Wow!
8: Da. Sosise și doctorul.
0: Îngrozitor.
8: Comisarul îmi spusese că mama copilului a nebunit. A mers împreună cu comisarul cu trăsura până la marginea unei mahalale, într-o căsuță sărăcăcioasă și umedă în care nu era decât un scaun și un pat din lemn. Acolo am găsit-o pe nefericită aceea.
0: Și a stat de vorbă cu ea?
8: Nu putea scoate un cuvânt din gura ei încleștată de durere. Comisarul zicea că a găsit-o noaptea pe stră strigând: copilul meu, copilul meu. Când a fost găsit copilul, a fost prea târziu, murise de frig.
0: Asta e ceva îngrozitor.
1: Sărmanul copil, vai.
0: Și cu biata femeie, ce s-a întâmplat?
8: Au transportat-o la spital. După câteva zile și-a mai revenit și azi a fost judecată.
6: Ce te-a fost
0: acolo? Tu ai acuzat-o, Iorgule?
8: Era datoria mea. Procurorul general mă delegase.
3: Știi, mătușico, ce a spus Iorgul la tribunal? Domnilor, îmi îndeplinesc dinaintea dumneavoastră o penibilă datorie de a acuza o mamă că și-a ucis propriul ei fiu. Dar legea e lege. Cine ar crede că sub acești ochi albaștri...
8: N-am zis albaștri, am zis așa. Cine ar crede că sub aceste gene celeste...
3: Bine, celeste se ascunde sufletul unei omorătoare. Ei bine, da, așa este. E un oribil adevăr.
8: N-am zis oribil adevăr.
3: Iorgule,
8: am vorbit latinește. Oribile dictu.
3: Nu mă întrerupe. Da, oribile dictu. Elvira Stancu a ucis, da. Da, a ucis, căci ea a lăsat copilul ei în tinda bisericii într-o grozavă noapte de iarnă.
5: Ah, mizerabilă!
8: De ce nu ziceți criminală?
3: Dar nu pot spune că apărarea n-a fost relucită.
6: Mă duci și șofinoșete, te rog!
1: Ce, Margaret? Hai că vă iubim imediat!
6: Te-am ceva dintr-a viață!
1: Hai că vă imediat! Hai și dumneata, domnule Gingășanu!
5: Da, vă urmez, doamnă Săftica, vă urmez cu multă plăcere!
6: Hai, domnule Gingășanu!
8: Costică zicea că apărarea a fost relucită. E ușor să provoci sentimentul milei în inima juraților. În asemenea cazuri, avocații au rolul cel frumos. E... Nouă, acuzatorilor, ne rămâne cel ingrat.
0: Da, tu, ce concluzie ai pus împotriva ei, Iorgule?
8: Voi vreți să ridicați pe piedestal această criminală? Am zis? Rău faceți, domnule apărător. O femeie care își părăsește copilul nu merită să fie iertată. Oricărei clase sociale i-ar aparține.
0: Bine, pe mamă, o sândiți, dar cu seducătorul. Cu acela care s-a folosit de inocența unei femei. Cu acela ce faceți?
9: Mătușico, domnii jurisconsulți spun că asta e altceva.
0: Dar de ce?
5: De ce e altceva? Pedepsiți crima și nu pedepsiți păptașul ei principal?
8: Legea o voiește.
0: Da, sigur, pentru seducător plăcerea, vanitatea, pentru noi dezonoarea, suferința, crima, disperarea.
9: Tocmai așa vorbea apărarea, mătușică. Vinovatul adevărat nu e înaintea dumneavoastră. Infamul seducător se plimbă liber. Legea îl scutește de răspundere și poate în acest moment el își caută altă victimă.
0: Da, acest avocat este un om de suflet. Cum se numește?
8: Cernoveanu.
0: Cernoveanu. Chiar e extraordinar.
5: Nu, pentru Dumnezeu, doamnă Băltescu, stăpânește.
8: Mie mi este antipatic acest Cernoveanu.
3: De ce, Iorgule?
8: Când s-a ieșit din sală, a venit la mine și m-a felicitat.
3: A fost politicos?
8: Da, dar a adăugat unele cuvinte și...
0: Ce a spus, Iorgule?
8: S-a uitat drept la mine și mi-a zis: domnule Băltescu, cunosc pe cineva care desigur nu te-ar aproba pentru cele spuse. Acel cineva este mama dumitale.
0: Dați-mi un pahar cu apă, vă rog, și n-am aer.
5: Liniștiți-vă, doamnă Băltescu, vă rog.
3: Alicina!
5: Nu, doamnă Băltescu, vă rog.

0: înseamnă copila din flori? Am citit de câteva ori și nu pricep nimic. Uite, în cartea asta ce am în mână acum scrie copila din flori. Cum trebuie înțelese aceste cuvinte?
1: Copila din flori, copila din flori.
0: Da.
1: Cum să-ți explic eu, Margareta, ca tu să înțelegi? E o expresie populară, da? Este vorba de copii care nu au părinți cunoscuți.
2: Mă cer scuze că mă amestec.
1: Spune, Costică.
2: Dar nu cred că în vreo altă limbă există un cuvânt atât de poetic pentru a exprima această idee.
1: E adevărat. Mm. Și eu m-am gândit la asta.
3: Știți ce, fetelor, eu nu mai pot lucra cu voi aici. Am nevoie de liniște. Cred că e mai bine să vă duceți în odaia voastră. E și dorința lui Costică. Vă rog.
0: Așa, ne dai afară, Iorgule. De ce nu te duci tu să lucrezi în odaia ta? Aici e salonul nostru.
3: Lăsați-mă în pace, vă rog.
0: Dacă ne rogi frumos, noi plecăm.
3: Iată, îți intru în voie. Domnișoarele mele, îmi pare rău că vă deranjez, așa.
0: Ei, vezi, așa mai merge. Haide, Maria, să-l lăsăm pe domnul procuror să lucreze. La revedere, domnule procuror.
4: La revedere.
2: Nebunatică mai este Margareta. Mai bine că au plecat în grădină.
3: Ai observat că de un timp încoace domnișoara Dumbrăveanu e cam tăcută?
2: Da, într-adevăr.
3: Pare tot timpul supărată pe noi. Nu, Costică?
2: Da, am observat și eu. Dar ce vrei și tu? Să sară într-un picior? Și de fapt, ție ce-ți pasă?
3: Mie? Nu-mi pasă chiar deloc.
2: Îmi pare, Iorgule, că din procuror te pregătești să te faci judecător de instrucție.
3: Știi ce, Costică? Lasă-mă să răspăiesc cu atenție dosarul ăsta și apoi, la urma urmei, n-ai decât să-i faci curte Mariei cât poftești.
2: Ideile noastre asupra amorului sunt atât de opuse încât nu ne putem întâlni pe acest teren.
3: Sunt moduri și moduri de a iubi.
2: Exact.
3: Cine știe?
2: Eu nu cunosc decât un singur mod de a iubi.
3: Iar încep cu platonism.
2: Ți-am mai spus că nu ne vom înțelege niciodată în această privință. Tu ai plecat în străinătate pe când aveai 12 ani. Părinții tăi erau bogați, n-ai simțit niciun moment greutățile vieții, dragă Iorgule.
3: Da, până acum totul este exact. Ei și
2: acolo unde erai tu, ți-a lipsit acel contact sufletesc cu patria ta, cu ai tăi. Acea singurătate, căci a trăi printre străini înseamnă a fi singur, ți-a insuflat o doză mare de egoism.
3: Ești convins de ceea ce spui?
2: Desigur, desigur. Lunga ta absență a avut asupra ta, cum să zic, ca să nu te supăr, un efect răufăcător, a atrofiat inima ta, simțurile tale. Poate de aceea tu nu respecti femeile.
3: Ce rău obiceai de a face fraze mari și umflate pentru lucruri care nu merită. Cine ți-a spus că eu nu respect femeile onorabile? Dar nici să faci dintr-o guvernantă o zeiță a castității.
2: Isprăvește! Să-mi dai cea mai mică dovadă că domnișoara Dumbrăveanu merită a fi bănuită.
3: Ia lasă-mă, Costică, ești naiv. Îți voi dovedi că ești un papalat.
2: Când și cum?
3: Asta mă privești.
2: Știi ce, Iorgule? Eu mai am ceva treburi determinat și sunt nevoie să plec.
3: Bine, bine, eu lucrez în continuare la dosarele astea. Ia vezi cine mai e.
5: E domnul doctor, am plecat.
3: Bine.
6: Bun găsit, domnule Iorgule.
3: Bine ați venit, domnule doctor Maier, mă bucur că vă văd.
6: Da, muncești, Iorgule, muncești mult, nu?
3: Muncesc cu dosarele astea.
6: Da, spune-mi, Iorgule, cum îi merge cu coanei, sfârșit, mamei dumitale?
3: De ieri seara, de când cu discuția aceea de la tribunal, cu femeia aceea care și-a murit copilul, nu știu, e cam indispusă.
6: Știu, știu, a trimis să mă cheme.
3: E ceva serios, doctore?
6: Ah, nu te îngrijora, puțin nervozită.
7: Am auzit vocea dumitale, doctore. Am să-ți spun ceva.
6: Doamne Părtescu, cum vă simțiți?
7: Bine, doctore.
3: Ești mai bine, mama?
7: Minișor, Iorgule, hai, lasă-ne singur, te rog. Am de vorbit cu doctor.
3: Bine, vă las. Poate că sunt secrete pe care eu nu trebuie să le cunosc. Mama, eu mă duc în grădină. Dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă.
7: Da, la revedere, doctore.
6: Da, la revedere,
7: doctore. Pentru că suntem singuri. Am atâtea lucruri să spun. Doctore, l-ai văzut pe Cernoveanu?
6: Da. L-am întâlnit ieri.
7: I-ai spus?
6: Da. Îi pare foarte rău pentru cele întâmplate, dar spune că nu vă poate ierta.
7: Să mă ierte pe mine el, autorul suferințelor mele după 26 de ani de durere.
6: Doamne,
7: netrebnicul! După ce m-a părăsit atunci fără nicio remușcare.
6: Liniștiți-vă, doamnă Băltescu.
7: Fapta lui este infamă, doctore. Cel puțin să se fie adresat mie, sufletului meu oțelit de atâta durere. Încearcă după atâta amar de ani să mă facă să roșesc înaintea copiilor mei. Nu mai suport.
6: Nu, calmați-vă, doamnă. Nu vă neliniștiți. Fiul dumneavoastră nu știe nimic.
7: Da, dar poate să afle. Doctore, dacă s-ar întâmpla una ca asta, eu...
6: Nu, doamnă Băltescu, liniștiți-vă pentru Dumnezeu. Cernoveanu este un bărbat serios. Nu va voi să tulbure liniștea unei familii onorabile.
7: Onorabile, da. 26 de ani de virtute și de suferință îmi dau acest drept.
6: Nimeni nu vă acuză. Sunteți stimată și respectată de toată lumea.
7: Lumea respectă tot ce este legitim. Pentru copiii mei este destul, dar conștiința mea nu este împăcată, doctore.
6: N-aveți nimic de temut.
7: Nu știți nici Cernoveanu. De când s-a întors în țară n-am liniște. El nu-mi poate ierta că m-am măritat cu altul. Nu crede că părinții mei m-au silit la această căsătorie.
6: Nu vă înșelați. Vă înșelați dacă credeți că el vrea să se răzbune.
7: Atunci ce vrea?
6: Vrea copilul.
7: Dar mi-ai spus că a murit. A doua zi după naștere a murit. Dumneata o știi. Ești singurul care o știi.
6: Dacă ați fi mai puțin agitată, v-aș spune că...
7: Ce? Îmi tăinuiești ceva. Poate copilul trăiește. Spune-mi, doctore, spune-mi, spune-mi.
6: Nu știu
7: spune-mi.
6: Dacă trăiește încă, dar știu că a fost luat de părinții dumneavoastră îndată după naștere. Am fost silit să o spun și lui Cernoveanu ca să-l liniștesc și să-l împiedic de a face scandal.
7: Copilul meu trăiește și 26 de ani nu mi-ai spus nimic, dumneata, amicul meu, dumneata.
6: La ce ar fi folosit? Erați măritată, aveați copii.
7: Așa este, dar Cernoveanu, mi-e rușine de tot ce s-a întâmplat.
6: El crede că ați știut unde era copilul și că l-ați părăsit.
7: O mamă să știe unde e copilul și să-l părăsească, el mă crede un monstru.
6: Vrea să vă vadă, să vă vorbească. Are să vină aici.
7: Cernoveanu aici niciodată, doctor.
6: I-am spus, eu l-am sfătuit, dar ce pot
7: să... Pentru numele lui Dumnezeu, du-te și spune să nu vină. Să nu tracă pragul acestei case. Mai bine mă duc eu la
6: Nu, presul. nu, să nu faci. Așteaptă să căutăm un mijloc. Doamnă Băltescu, e mai bine să amânăm discuția, dar... S-au devenit cineva. Se pare că e guvernanta.
7: Da, să trecem în camera mea, doctore, hai.
6: Da, să mergem, aș vrea să discutăm totuși în liniște,
1: Vă înțeleg, domnule Iorgu, de 4 luni de când sunt aici n-am auzit din partea dumneavoastră asemenea cuvinte.
4: Ai crezut poate că sufletul meu este incapabil de orice avânt? Te înșel, domnișoară. Dacă până astăzi nu ți-am vorbit astfel, era o altă cauză. Te-am observat.
1: Și care a fost rezultatul, domnule Iorgu?
4: M-am convins că locul ce îl ocupi aici nu este demn de dumneata.
1: Așa e, din nenorocire, văd și eu.
4: Atunci ce te reține în această casă? Dificultățile materiale? Nu sunt o piedică pentru mine. Sunt destul de bogat pentru amândoi.
1: Dar prin urmare, dumneata, mă sfătuiești?
4: Să ieși de aici pentru a fi liberă, stăpână pe dumneata. Să nu-ți lipsească nimic din bucuriile vieții.
1: Și toate aceste lucruri frumoase mi le ofer dumneata.
4: Da, Maria, eu. Vom trăi ascunși de lume unul pentru altul.
1: Până când?
4: Cât îți va place.
1: Până când într-o bună dimineață te vei însura cu alta, nu-i așa?
4: Nu simt nicio atracție pentru căsătorie.
1: Destul, domnule Băltescu. Văd acum că cei care vorbeau de dumneata aveau dreptate. Am suferit insulta propunerii dumitale pentru a mă convinge de adevăr. Zici că m-ai observat câteva luni pentru a mă cunoaște. Eu te-am ascultat câteva minute și te cunosc.
4: Dar te asigur.
1: Ce ai să-mi spui? Că mă iubești, nu-i așa? Nimic mai lesne. Ce vă costă pe dumneavoastră tinerii de bani gata să aruncați noroiul caprișilor voastre pe o biată orfană ce n-are altceva nimic decât onoarea sa? O petrecere mai mult, nimic altceva. Asta înseamnă orice femeie în ochii voștri. Eu eram menită a mări numărul cuceririlor dumitale amoroase, dar de asta dată te-ai înșelat.
4: Să lăsăm vorbele mari. Nu vrei să mă asculți? Atât mai rău pentru dumneata. Altul poate ți-ar fi promis căsătoria, te-ar fi amăgit. Eu, domnișoară, am fost onest.
1: Onest, da. Ai fost onest propunându-mi o rușine. Aș vrea să știu ce-ți mai rămâne a face pentru a fi neonest. Dar, într-adevăr, n-am dreptul să mă apăr. O guvernantă, o ființă fără loc în societate, e adevărat, e mai mult decât o slugă, dar mai puțin decât un stăpân. Și apoi, ce te-ar opri pe dumneata ca să mă insulți? Eu n-am pe nimeni care să mă apere.
4: Maria, nu mai vorbi așa, îmi face rău.
1: Niciodată nu-ți voi face atâta rău cât mi-ai făcut dumneata.
4: Eu ți-aș da un sfat, domnișoară.
1: Scutește-mă, te rog, de sfaturile dumneale.
4: Te-aș sfătui să îmbrățișezi cariera dramatică. Ce bine ți-ar prinde tonul și gesturile astea pe scenă. Haide, dă mâna, să fim prieteni.
1: Nu, domnule Iorgu Băltescu. Mâna mea e aspră, nu se potrivește cu degetele dumitale aristocratice.
4: Ei, nu fi răutăcioasă.
1: Te rog să nu mă atingi, lasă-mă.
4: Lasă-mă să-ți
1: arăt. Lasă-mă, domnule Băltescu, te rog, lasă-mă, nu mă atinge.
4: De ce tremuri?
1: Rău ai făcut, domnule Iorgu. Nu știu ce o să iasă din toată povestea asta. Uite, în timp ce dumneata mi-ai sărutat mâna, ne-a văzut Margareta care trecea prin grădină.
4: Ne-a văzut Margareta?
1: Da. N-au văzut Margareta și Costică, uite-i, vin spre noi. Fă-te și dumneata că citești ceva, că răspoiești ceva.
0: Ce faceți aici? Ce faci, Iorgule?
3: Ce să fac?
0: Eu și Costică treceam prin grădină, v-am zărit și am venit să vedem ce faci.
3: Dar și mi-am pierdut condeiul, nu știu unde l-am pus.
0: Da, da, știi, Iorgule, uitasem să-ți spun. Ușierul de la tribunal e în grădină. Mi se pare mie, ori nu te simți bine?
3: Bine, bine, da, cum să, nu mă simt bine, da. Mă duc chiar acum să văd despre ce este vorba. Te-mi iau dosarele astea și plec. Au revoir.
8: Margareta! Margareta!
0: Da, mamă, vin imediat, imediat. Mă cheamă mama. Mă duc să văd ce are să-mi spună. Costică, rămâi tu cu Maria, vin și eu numai decât.
9: Bine, rămân. Dar nu pot sta prea mult, că trebuie să plec și eu la școală.
1: Du-te, Costică, du-te, eu pot aștepta singură.
9: Să mă duc? Nu-ți pasă? Așa. E bine, domnișoară Maria, nu plec.
1: Cum vrei. Rămâi, dar...
9: Să știi, domnișoară Maria, că voi rămâne. Dar asta va fi pentru ultima oară.
1: Pentru ultima oară?
9: Da.
1: Ce înseamnă acest ton? Astăzi toată lumea e împotriva mea, mai bine plec.
9: Maria, Maria, nu pleca, nu pleca, Maria.
1: Lasă-mă, te rog. Plec, eu nu vă mai suport.
9: Așadar, Iorgu avea dreptate când vorbea de dumneata.
1: Ce vrei să spui? Ce însemnează aceste cuvinte? Dumneata, crezi că eu și cu Iorgu...
9: Nu, nu cred, sunt convins.
1: Cu ce drept îți permit să mă insulți?
9: Cu dreptul ce mi-l dă o afecțiune curată și dezinteresată.
1: Și dumneata?
9: Nu zice și eu, zi numai eu. Da, Maria, eu singurul care te iubește cu adevărat, fiindcă te stimează. Singurul care te respectă.
1: Zici că mă stimezi. Până mai adineori mi-ai dat cea mai mare dovadă de dispreț.
9: Maria, spune-mi mai bine ce s-a întâmplat cu Iorgu. Ce este între tine și el?
1: Nimic. Absolut nimic. Domnul Iorgu Băltescu a încercat să-și etaleze față de mine meseria de cuceritor de inimi.
9: Te-a ofensat?
1: În societatea dumneavoastră, propunerile lui nu sunt privite ca o insultă, mai ales fiind pornite de la dânsul către mine.
9: Ce ai răspuns?
1: Ceea ce merita.
9: E bine, așa este. Știam care să-ți vorbească astfel. Făcusem pariu.
1: Era o prisoare? Ce jos.
9: Nu plânge, Maria, te rog, nu plânge.
1: Lasă-mă, lasă-mă.
9: Zdrobește-mă, Omeri, dar te iubesc. Maria, iartă-mă. Iartă-mă.
1: În orice caz, locul meu nu mai este în această casă.
9: Ai dreptate, Maria. Locul tău este în căminul meu. Fii soția mea, Maria.
1: Te rog, nu spune aceste cuvinte. Știi prea bine că e cu neputință.
9: De ce?
1: Uiți că ai o mamă care te iubește și care n-ar consimți.
9: Maria, te întreb încă o dată. Vrei să fii soția mea?
1: Nu știu. Nu știu, nu știu ce să-ți răspund.
10: Vă rog să mă iertați când mă deranjez.
1: A, tu erai Carolina?
10: Da.
1: Nici n-am auzit când ai intrat. Spune-mi ce s-a întâmplat.
10: Cucoana, vă roagă să primiți dumneavoastră un boier și să-l țineți de vorbă, că dumneai întârzie puțin.
1: Da, bine, bine, Carolina. Bine, du-te și spune-i boierului să intre.
10: Da, îi spun numai decât.
9: Eu trebuie să plec imediat, Maria. Să te gândești la ceea ce ți-am spus. Te rog de mâna să-ți o sărut. Adio.
1: Mergi sănătos.
9: Rămâi cu bine, Maria.
1: Intră.
11: Bine v-am găsit, domnișoară.
1: Fiți binevenit, domnule. Doamna Băltescu întârzie puțin și vă roagă să o așteptați.
11: Am onoarea de a vorbi cu domnișoara Băltescu, desigur.
1: Nu, domnule. Dacă mi este îngăduit să întreb, cine sunteți?
11: Numele meu este Cernoveanu.
1: Ah, dumneavoastră sunteți domnul avocat Cernoveanu?
11: Mă cunoașteți?
1: Domnul Iorgu Băltescu mi-a vorbit de dumneavoastră în termeni foarte măguritori. Domnule Cernoveanu, iată că doamna Băltescu a apărut. Permiteți-mi să mă retrag.
11: Sărbâine, doamnă. Vă rog să nu vă supărați.
1: Dumneata, aici? Cum ai cutezat să treci pragul acestei case?
11: Doctorul mi-a spus că din cauza mea ați avut neplăceri. Am venit să mă explic și totodată să cer o lămurire.
1: Aici nu pot și nici nu vreau să discut.
11: Trebuie să mă ascultați.
1: Domnule, nu mă silii să chem slugile.
11: Voiți ca scandalul să fie public? Faceți-o. Venind aici, știam că mă expun la insulte. Și eram decis să le suport.
1: Ești un Michel.
11: 26 de ani de suferință ne-au împietrit inima.
1: Poftim, domnule. Vorbește.
11: Regret cuvintele pe care le-am spus ieri fiului dumneavoastră. Scopul a fost de a provoca între noi o explicație. Fiindcă între dumneavoastră și mine a existat o legătură pe care legea scrisă nu recunoaște, dar legea naturii o impune. Pe cât timp am crezut că cerul rupsese această legătură, prin moartea copilului nostru am tăcut. Am impus tăcere inimii mele. V-am lăsat în brațele altuia, fericită.
7: Fericită, eu.
11: Cel puțin ați avut tot ce constituie fericirea în această lume. Avuția, bucuriile familiei, stima lumii. Pe când eu...
7: Te rog, încetează.
11: Nu, n-am venit aici pentru a mă plânge. Astăzi știu că copilul nostru...
7: Vorbește mai încet, te rog.
11: Știu că a fost luat de părinții dumitale, că ei m-au amăgit, făcându-mă să cred că a murit.
7: Dar nu mai suport, te rog.
11: Copilul nostru trăiește. Am dreptul și datoria de a-l căuta. Dumneata știu unde este.
7: Nu știu nimic. Până astăzi am crezut și eu, ca și dumneata, că am murit.
11: Și cu toate astea, conștiința dumitale era în păcat. Ce înseamnă pentru dumneata un sărman student, fără nume, fără avere? Dar astăzi nu mai sunt cernoveanu de acum 26 de ani. M-am înălțat prin mine însumi și sunt semenul tău.
7: Nu știu nimic de copil, crede-mă.
11: Dă-mi copilul și-ți promit că nu vei mai auzi de mine. Voi pleca din țară, mă voi retrage într-un colț al lumii cu copilul nostru.
7: Dar nu înțelegi că nu știu nimic.
11: Bine, văd că rugămințile mele nu te mișcă. Răbdarea mea îmi părăsește. Te voi siri să vorbești printr-o armă înaintea căreia nu te poți apăra. Am aici niște scrisori pe care dumneata le cunoști bine.
7: Dar ce vrei să faci pentru Dumnezeu?
11: Tremuri. Voi publica aceste scrisori. Lumea va vedea atunci cine este această matroană virtuoasă înconjurată de stimă, care este doamna Băltescu.
7: Nu poți face așa ceva. Ai fi prea laș.
11: Ce-mi pasă?
7: Te implor, nu face asta. Chinurile ce le sufăr sunt meritate, le primesc, dar te rog, lasă-mi stima copiilor mei, te rog, nu mă compromite.
12: Dar ce se petrece aici? Nu mai înțeleg nimic. Ce e cu dumneata, mamă? De ce plângi?
7: Iorgul, dragul meu, e îngrozitor.
12: Domnule Cernoveanu, te rog să ieși numai decât din casa noastră.
11: Ești cam iute la mânie, domnul meu. Mult prea iute. O să-ți pară rău.

0: Bună ziua, domnule avocat! Ce Loveanu!
1: Să rămâne cu anestatica!
0: Nu mai pot! Am urcat peste 30 de scări.
1: Deci...
0: Așa e. De când sunt văduvă, dacă trăia bărbatul meu, nu pățeam ce pățesc. Bietul mitică, cât a trăit, nici n-am simțit ce-i necazul.
1: Liniștiți-vă, Cana Săftică, ce este? Ce s-a
0: întâmplat? Ce se întâmplă?
1: De ce ești atât de pornită?
0: Cum să nu fi pornită, mon cher? Știi dumneata ipoteca ce-mi făcusești pe moșia lui Tănăsescu? Nu-mi plătește dobânda. De 10 luni tot merg la tribunal.
1: Eu o să se rămânească totul.
0: Vreau să-mi apăr drepturile, înțelegi? Să-l dai în judecată, să-mi iau bănișorii.
1: Da, dar vedeți dumneavoastră, moșia face 200.000 de franci, iar dumneavoastră n-ați dat decât 80.000 de franci.
0: Așa crezi, mata? Eu am dat cât trebuia.
1: La urma urmei, tot vă luați banii înapoi.
0: Mersi. Acum mă duc la casa de depuneri. Trec pe la Madame Paul și mă întorc la cumnățica. Apropo, dragă domnule Cernoveanu, spune dumneata, ce să fac cu nebunul acela de Costică?
1: Dar ce a făcut?
0: Ce a făcut? S-a amorezat de guvernanta cumnatei mele. Una Maria Dumbrăveanu.
1: Costică e tânăr, lăsați-l să iubească.
0: Să las? Ferească Dumnezeu. Las că-i arăt eu lui. Dacă ar fi numai amorezat, dar închipuiește-ți, vrea să o ia de nevastă.
1: Și ce e rău în asta?
0: Auzi, dumneata, un Băltescu să ia o guvernantă. Și apoi ce guvernantă? Venită din orfelinat. În sfârșit, mai discutăm noi despre asta. Auzi, nebunul, ce vrea să facă? Hai că mă grăbesc acum, plec. Adio. Ia te uită. Ai musafir, domnule Cernoveanu. Vorbim de lupt și chiar domnișoara Dumbrăveanu îți face o vizită. Bonjour, domnișoară Dumbrăveanu. Dar ce-i dumneata pe aici?
2: Am venit la domnul avocat. Am de discutat cu dumneavoastră niște
0: atunci eu plec, vă las, mă grăbesc. La revedere, domnule Cernoveanu. Au revoir, domnule.
1: La revedere, Cana Săftică.
0: Și nu uita ce te-am rugat, domnule Cernoveanu, cu ipoteca aia.
1: Negreșit am să mă ocup zilele astea. La revedere.
2: Scuzați-mi cutezanța de a veni la dumneavoastră, domnule Cernoveanu.
1: Dumneavoastră sunteți domnișoara cu care am vorbit în casa domnului Băltescu. Vă rog să las loc.
2: Mulțumesc.
1: Cu ce vă pot fi de folos?
2: Am venit să vă consult într-o chestiune de drept și totodată să vă cer un sfat.
1: Vă ascult.
2: De câteva luni sunt guvernantă în casa doamnei Elena Băltescu.
1: Aveți vreo nemulțumire din pricina dumnei?
2: N-am nicio nemulțumire din partea doamnei, dar poziția mea acolo a devenit intolerabilă.
1: Da, înțeleg, sunt tineri în casă. Iorgu Băltescu, Costică Băltescu.
2: Ați ghicit. Cine v-a spus?
1: Nu v-ați întâlnit adineaori cu Coana Săftica Băltescu? Dânsa mă informează cu tot ce se petrece în casa aceea.
2: Da, atunci nu mai e nevoie să vă explic cauzele care mă silesc să părăsesc casa familiei Băltescu.
1: Această hotărâre vă onorează.
2: Îmi este impusă de poziția mea socială, domnule avocat. Trebuie să vă spun că eu sunt orfană, am fost crescută într-un azil de copii.
1: Dumneavoastră?
2: Da, după moartea tatălui meu, mama fiind fără mijloace materiale, a fost nevoită să mă ducă la orfelinat. Un an după intrarea mea acolo, mama a murit. Eram singură pe lume. Starea sănătății mele m-a silit să renunț la postul de profesoară și să intru ca guvernantă în casa doamnei Băltescu.
1: Iar acum vreți să părăsiți această casă?
2: Acum va trebui să fac asta și m-am gândit că dumneavoastră puteți să mă ajutați dându-mi o recomandare către domnul ministru. Da. Trebuie să-mi găsesc alt loc de muncă. Nu pot accepta avansurile domnului Costică Băltescu.
1: Sunt impresionat de cele ce am aflat acum de la dumneavoastră și aș fi bucuros să vă pot fi de folos.
2: Mai am și o altă rugăminte.
1: Da.
2: Părinții mei adoptivi n-aveau copii și după moartea lor a rămas un loc și o căsuță în Ploiești. Casa s-a dărâmat, dar terenul are astăzi oarecare preț. Mi s-a spus că pot să revendic proprietatea lor.
1: Nu știu dacă adopțiunea sau, cum mi se zicea pe atunci, înfierea a fost făcută în mod legal. Ar trebui să văd actele.
2: Le am aici, dacă îmi permite. Uitați, le voi lăsa la dumneavoastră.
1: Bine.
2: Știu numai că părinții mei adoptivi locuiau în Ploiești. Adresa e specificată aici.
1: Dar vă promit am ocupat de această problemă, mai ales că purtarea dumneavoastră îmi insuflă o adevărată simpatie.
2: Mă bucur, domnule Cernoveanu, că aveți o părere bună despre mine. Este o mângâiere pentru mine în mijlocul suferințelor de tot felul la care sunt expusă.
1: Să nu vi se pare că sunt prea indiscret, domnișoară. Câți ani aveți?
2: 26. Iar la cei 26 de ani ai mei nu mi este permis să mă las amăgită de vorbele oricui, pentru că sunt săracă, iar familia Băltescu nu acceptă așa ceva. Mai bine renunț la fericire, plec din casa aceea din cauza domnului Costică Băltescu.
1: Domnișoară, vă stimez și voi face tot ce mi este cu putință ca să vă ajut. Vă promit că mă voi strădui ca pentru copilul meu.
2: N-aveți copii, domnule avocat?
1: Nu, domnișoară. N-am fost însurat.
2: Ce fericit ar fi fost un copil să aibă un tată ca dumneavoastră.
1: Credeți?
2: Sunt sigură. Iertați-mă că v-am răpit atâta timp. Când pot să vin să-mi spuneți ce e de făcut cu terenul de la Ploiești?
1: Când vei voi, copila mea. Casa mea ți este deschisă.
2: Vă mulțumesc din suflet, domnule Cernoveanu. La revedere!
1: La revedere, domnișoară, la revedere. Ciudată ființă. Și asta devin sentimental. Și nu e momentul. Intră.
3: Da, bine te-am găsit, domnule Cernoveanu.
1: Bine ai venit, doctore Maier.
3: Da, și cu dumneata. Parcă m-a bătut.
1: Nimic, mă gândeam la necazurile care vin pe capul bieților oameni.
3: De ce nu m-ai ascultat? Mai bine nu te duceai atunci la doamna Băltescu. Am auzit că ai provocat o scenă penibilă.
1: E vina dumitare, doctore.
3: Ei, cum azi?
1: De ce mi-ai spus că copilul n-a murit? Nu știi că totdeauna această idee m-a obsedat? Nu știi că pentru mine nimic nu contează în fața acestui singur dar al vieții mele? Să-mi regăsesc copilul.
3: Eu știam, dar cu toate acestea rău ai făcut. Ai adus-o pe doamna Băltescu într-o stare de plâns. Închipuiește-ți ce ar fi fost dacă Iorgu ar fi venit să-și ceară socoteală de purtarea dumitale.
1: De ce n-a venit? Îi stăteam la dispoziție.
3: Și prea bine că nu era cu putință. Cum vrea ca Iorgu să o compromită pe mama lui provocând un scandal public? Știi că după scena de ieri doamna Băltescu plânge tot timpul? Am găsit o scrisoare a doamnei Băltescu prin care îmi trimite onorariul meu și îmi spune că familia dumisale a dat copilul la niște oameni săraci. Aceștia primiseră să-l adopteze pentru o sumă oarecare de bani. Iată scrisoarea.
1: De unde era familia care a adoptat copilul?
3: Din Ploiești. Uite adresa pe biletul
1: acesta. Din Ploiești?
3: Da.
1: Doctore.
3: De ce este?
1: Doctore, e nemaipomenit.
3: De ce este? Ce ai? Ce s-a întâmplat, domnule avocat?
1: Valeria, mânușile! Dumitre!
3: Bine, stai, stai! Da.
1: Dumitre!
4: Da, coare!
1: Obiecte, repede!
4: Am înțeles!
3: Bine, liniștește-te, domnule Cernoveanu, liniștește-te. Știi că suferi de inimă, nu?
1: Trebuie să plec imediat. Poate nu ajuns prea departe. Uite, mi-a lăsat asta, uite, privește.
3: Ce este asta?
1: Un certificat de la azil, azilul de da. Copii. Citește-l.
3: De la azil, da. Maria, fiica adoptivă a lui Gheorghe Dumbravă și a soției sale Tinca, domiciliați în Ploiești, născut în anul 1873, luna mai, din părinți necunoscuți.
1: Scrisoarea dumitale, doctore, nu zice că tatăl doamnei Băltescu dăduse copilul unor oameni săraci din Ploiești?
3: Ba da.
1: Data nu e 1873?
3: Da, așa este, dar sunt mulți oameni săraci în Ploiești, nu?
1: Da, dar nu cu numele de Dumbravă. Dumbravă, nu sunt mulți în Ploiești. Și pe urmă adresa, uite adresa.
3: Și cum se poate? Maria guvernanta? Crezi că e fica?
1: Nu știu, nu știu, dar ceva îmi spune că mi-am găsit copilul. Doctore, da. Doctore, nu vorbi nimănui despre asta până nu voi aduna toate dovezile.
3: Se înțelege ce întâmplare, ce
4: întâmplare. Mănașule, sunt gata, virgea la scară.
1: Gata, Dumitru, am plecat. Hai, doctor, hai să mergem. Poate că totuși nu va fi prea târziu.

0: dragă, să fii cu, dar de ce ai gândit-o așa pe nepusă masă?
1: Nu știu ce să mai zic, draga mea, de la un timp toate merg de andoasele. Vreau să pun capăt acestei scrântele a lui Costică. Trebuie să mă ajuți tu, Elena.
0: Dar cum te pot ajuta eu?
1: Habar n-ai ce se petrece în casa ta.
0: În casa mea? Nu pricep nimic, să fii.
1: Costică al meu o vrea de nevastă pe Maria, guvernanta din casa ta.
0: Eu nu știam nimic.
1: A, păi de, tu trăiești cu capul în nori. Când am fost la avocatul Cernoveanu să-l consult în niște probleme, cine crezi tu că intra în cabinetul lui?
0: Cine, dragă?
1: Guvernanta voastră.
0: La Cernoveanu? Guvernanta mea la Cernoveanu?
1: Da.
0: Dar de ce l-amesteci pe Cernoveanu în toată povestea asta? Ce putea să caute ea acolo?
1: N-ai decât să-ți închipui și tu ce ar putea fi între guvernantă și avocatul Cernoveanu?
0: Nu se poate.
1: Dar de ce să nu se poată, soro? Ba, se prea poate. Chiar astăzi Cernoveanu a venit cu noi în vagon. Avea un buchet mare de flori de mirosea în tot trenul. Eh, unde crezi tu că se ducea cu florile decât la drăguța lui de aici?
0: Ce infamie!
1: Ascultă-mă, trebuie să o dai afară pe guvernantă. Înțelegi? Avem copii. Trebuie să păzim copiii de asemenea femei stricate.
0: Da, da, ai dreptate, dar mai înainte trebuie să aflu adevărul, săftico.
2: Carolina!
3: Da, Coniță, porunciți.
2: Carolina, spune Mariei să vină numai decât încoace.
3: Da, da, Coniță, mă duc imediat să-i spun.
1: Dar ce să mai afli, draga mea? Nu mă crezi? Ascultă-mă, ori o dai afară pe guvernantă, ori eu nu-ți mai calc pragul.
0: Săftico, fii pe pace, draga mea. Hai, treci, te rog, dincolo în cameră. Așteaptă,
3: mă duc
0: acolo.
4: Da, doamnă Băltescu, m-ați chemat?
0: Da, Maria, te-am chemat. Am de discutat cu dumneata lucruri foarte serioase. Te rog să iei loc.
4: Mulțumesc.
0: Așa-te. Spune, Maria, de când ești dumneata în casa mea, ai avut vreo nemulțumire?
4: E, nu, doamnă. Ați fost pentru mine ca o mamă și nu vă pot fi decât foarte recunoscătoare.
0: Rău ai răsplătit, Maria, încrederea pe care ți-am arătat-o.
4: Mă așteptam să-mi spuneți toate astea când am văzut sosind pe doamna Safta Băltescu aici.
0: Ce, așadar mărturisești, recunoști că...
4: Doamnă, mă judecați după cele spuse de alții. Nu-mi rămâne decât să părăsesc casa dumneavoastră. Plec numai decât, doamnă Băltescu. Răbdarea mea are și ea o margine. Plec chiar în clipa.
0: Rămâi, domnișoară, rămâi. Faptele dumitale...
4: Faptele mele? Ce calomnii s-au aruncat asupra mea?
0: Fiind în casa mea, lângă fica mea, Margareta, nu te-ai sfiit să-i faci vizite iubitului dumitale?
4: Rușine, domnișoară, rușine! Asta e o minciună oribilă, doamnă. Dușmanii mei au scornit tot felul de calomnii. Trebuia să mă aștept la toate astea. După cele ce am suferit chiar din partea unor membri ai familiei dumneavoastră.
0: Ce îndrăznești să te plângi de modul cum ai fost tratat în casa mea?
4: N-aș fi spus nimic, doamnă. V-am respectat, v-am iubit ca pe o mamă. În casa asta am crezut că voi găsi un adăpost sufletesc. Iar acum sunt acuzată de atâta josnicie. E prea mult.
0: Tot dumneata cu gura mare, sigur.
4: Da, sunt, pentru că n-aveți pic de milă pentru o biată orfană.
0: Du-te cu Dumnezeu. Pleacă din casa mea.
4: Voi pleca, doamnă. Dar voi pleca de aici cu fruntea sus, căci conștiința mi este curată și nu am nimic să-mi reproșez.
0: Ce îndrăzneală, cum? N-ai fost în casa lui Cernoveanu?
4: Lui Cernoveanu? Ba da, am fost.
0: E, în fine, ai mărturisit.
4: Acum înțeleg. Vă rog să mă ascultați.
0: Nu.
4: Vreau să vă explic,
0: doamnă. Nu, destul, domnișoară, destul. Te-am ascultat destul. Știu ce-mi rămâne de făcut.
4: Gata. Și eu știu. Cerul să vă ierte pentru ceea ce sufer eu acum. Voi pleca din casa asta. Numai decât.
5: E voi? Sărutumenile, doamna Băltescu.
0: Cum e cu putință? Dumneata ai îndrăznit să mai calci în casa mea?
5: Se pare că vă deranjez, doamna
0: Elena. Nu. Nu mă așteptam să te mai văd aici, domnule Cernoveanu. Cum ai apărut? Îndrăzneala dumitale depășește orice limită.
5: Îndrăzneala mea?
0: Da, domnule Cernoveanu, să știi că ești un om josnic.
5: Ascultă-mă, Elena. Am fost nedrept față de tine când credeam că știai unde e copilul nostru și mi-l ascundeam.
0: Da, ai crezut așa ceva?
5: Da, am crezut. Dar astăzi văd că m-am înșelat. În inima mea nu mai e loc pentru răzbunare. Te rog să mă ierți.
0: Spune-mi, domnule Cernoveanu, ce cauți dumneata în casa mea?
5: O caut pe aceea pe care de astăzi înainte va fi viața mea, fericirea mea.
0: Da, și o spui cu atâta serenitate. Asta e răzbunarea dumitale. Ești un om josnic, domnule.
5: De ce?
0: De ce? Vii să cauți aici, în casa mea, pe aceea care va fi viața și fericirea dumitale. Nu ți-e rușine să spui asta?
5: Nu pricep nimic, explică-mi. Explică-mi ce vrei să spui.
0: Ai vrut să mă umilești alegându-ți metresa în casa mea, sub ochii mei, și dumneata vorbeai de amorul sacru, de bucuriile paternității.
5: Cum adică?
0: Tot nu pricep. Atunci îți spun direct, domnule Cernoveanu. Ești din casa mea cu metresa dumitale, Maria Dumbrăveanu.
5: Asta, taci. Nu mai continuă.
0: Să tac eu? De ce să tac, domnule?
6: E copila noastră, n-ai ghicit.
0: Copil? copila noastră.
5: Da, copila noastră.
0: Cine, Maria?
5: Da, Maria e copila noastră. Eu am descoperit-o. E fica mea. Numai a mea, auzi tu? De care mai eu am dreptul să mă bucur. Maria e fica mea.
0: Maria, copila mea. Și eu am putut crede.
5: Tu ai avut fericirea de a o avea lângă tine ca guvernantă. Era sub ochii tăi, iar inima ta de mamă nu ți-a spus nimic. În loc de iubire i-ai dat disprețul, insulta.
0: Sunt uluită, nu știu ce să mai...
5: Promite-mi că niciodată Maria nu va afla că ești mama ei. Eu o voi adopta și astfel...
0: Nu, mama! Cum? Să nu-mi îmbrățișești copilul meu?
5: Nu! Făgăduiește să păstrezi secretul. Dacă nu pentru mine, fă-o pentru copiii tăi. Gândește-te la ce vor spune ei.
0: Ai dreptate. Ești crud, dar simt că așa e bine. Dă mâna să ne îmbăcăm. Iartă-mi purtarea de până acum, te rog.
5: Înțelegi, draga mea? Maria, copilul nostru pe care l-am căutat...
0: Taci.
5: E aici.
1: Mama! Mama!
0: Dar ce este, Margarita? Ce s-a întâmplat?
1: Mami, draga, am văzut-o pe Maria alergând ca o nebună.
5: Ce?
1: Am vrut să opresc, dar n-am putut. Ce? Așa s-a întâmplat. A apucat spre mare strigându-mi: spune mamei tale că am fost onestă. Costica a alergat după ea.
5: Nu se poate. Ne-a sucis copilul.
1: Uite, uite că vine încoace.
0: Vine spre noi, o aduc pe Maria.
5: Maria! Nu, nu e cu putință.
0: Maria! Maria, de ce ai făcut asta, Maria?
5: Nu e nimic, nu e nimic, Maria, n-a pățit nimic. A vrut să ajungă la mare, dar am prins-o din urmă.
0: Maria, te rog să mă ierți.
5: Vă anunț pe toți, Maria, că aș fi fericit ca Maria să devină soția mea.
0: Eu să fiu? E cu putință.
5: Da, Maria, din clipa asta nu mai ești singură. Am să-ți explic mai târziu cine-i tatăl tău. Vrei să fii soția mea, Maria?
0: Da. Da, e un miracol, e de necrezut. Atâta bucurie deodată, atâta dragoste în jurul meu.
5: Doamnă Elena Băltescu, nu îmbrățișez pe copiii noștri? Iată, Maria și Costică se căsătoresc.

0: Distribuția a fost următoarea: Maria Irina Petrescu, Elena Băltescu, Rodica Tapalagă, Safta Băltescu, Dorina Lazăr, Iorgu Valentin Plătăreanu, Costică Emil Hosu, Margareta Irina Mazanitis, Doctorul Maier Mircea Șeptilici, Avocatul Cernoveanu Ion Pavlescu, Carolina Lilinica Dumitrescu, Iordache Alexandru Lungu, Parusi Nicolae Pomoje, Gingășanu Matei Gheorghiu, Udenec Ion Punea, Administratorul Nicolae Crișu, Asistența tehnică Laura Niță și Sorin Popescu, Regia de studio Rodica Leu, Regia muzicală Nicolae Neagoe, Regia tehnică inginer Vasile Manta, Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

munților, acolo pe unde trece hotarul dintre Moldova și Ardeal, doi străjeri stau de pază. Pe unul îl cheamă Limbă Dulce, iar pe celălalt Jumătate.

0: ferilor răsună prelung un bucium.
1: Un bucium se aude în codri. Ce-o fi oare?
2: Boierii din Suceava fac astăzi vânătoare.

0: vale, în țara ungurească.
1: Ce vezi?
0: O ceată întreagă cu haină husărească.
1: Mulți-s?
0: Mai mulți de 10. Mai mulți. Și vin mereu. Îi vezi?
1: Văd. Iată-i ajuns sub dâmbul mare. Țin sfat. Aha. Și iarăși pleacă. Or fi niscai fugari ce vreau să treacă în țară.
0: Ce-or fi? Maghiari, tătari?
1: Să-i prindem. Da, să-i prindem, căci noi suntem de pază aici, la pragul țării. Fermă-i să nu te vază.
2: Cei doi paznici se ascund în spatele unei stânci prăvălite în cale. De pe coastă urcă cu greu despot, un aventurier în goană după măriri și tronuri. Și Laschi, mare castelan care, urmărindu-și planurile sale de îmbogățire, e gata să-l ajute pe despot. Oboseala urcușului face să reșirui nădușala pe frunte. Despot e un tânăr svelt, puternic și cu pas îndrăzneț. Laschi, un bătrân uscățiv.
3: Despot, înșai!
4: Iată, hai, vino Laschi!
3: Iată-mă și eu! Greu e șuișul, frate! Dă mâna!
4: Ține!
3: Greu! Uf! Caldu-i! De mai stoarce, ai face zău o baltă! Privește colo în față, în zarea luminată, ca mantie regală, frumoasă și bogată, apare în ochii noștri Moldova. Dulce rai, comoară nesecată de bun și dulce trai. Ea are grâu și miere și vinuri. Ah, ce vinuri! Toiac de bătrânețe, ori balsam pentru chinuri. Și are mii de nade a scumpelor plăceri. Copile, ah, ce copile! Muieri, ce muieri! Însă vezi, moldovenii, orbi, crunți, nepăsători, stropesc ades cu sânge grădina lor cu flori.
5: Cum e stăpânul casei, așa e și grădinarul.
3: Așa, că ștăpușneanu, el mână astăzi carul.
5: El bate în boi.
3: Boierii-s răi, zavisnici, duc vrajba

0: popor, iar țara, muma, piere gemând sub talpa lor.
1: Cu votele pușneanul ei astăzi nu se împacă.
0: Nu, n-ar putea nici dracu pe tron ca să le placă.
1: Le trebuie, se vede, un domn căzut din cer.
0: Ba, mai degrabă un despot cu brațul lung de fier. În arda cu capcane ești meșter cu ispită.
1: Am fost crescut la Roma, în școala iezuită.
0: Ești om cu două daruri. Sub haina de oștean porți inimă vitează și cugetul viclean. Așa spunea Carmina când ea glumea cu tine.
1: Ei, cât a fost de bună soția ta cu mine.
0: Așa-i că am avut parte în lume de noroc. Carmina e jună, însă de jun ea-și bate joc. Și numai pentru mine suspină ea.
1: Sărman.
0: Și apoi încă o virtute. Urăște pe sultan.
1: În toate-i dar perfectă.
0: În toate.
1: Om fericit, nimica nu-ți lipsește din cât ai dorit. Dar eu, o biată frunză de vânt în veci purtată, putea voi rădăcine să prind în loc vreodată? Mă cheamă viitorul la el.
0: Aleargă dar la glasul lui și fie-ți mersul nu-n zadar. Colo, jos, în Suceava, găsi-vă-i răzvrătirea cloțind și pregătindu-ți mărirea sau pieirea. Fii om, mergi.
1: Da, voi merge. Voi ști să înfrunt eu soarta.
0: Înfrunt-o bărbătește. Pas, eu te las. Adio și s-auzim de bine. Când îi fi mare, despot, să te gândești la mine. Adio!
1: Ba nu! La revedere! Iată-mă în Moldova. Măriri, averi, putere. Aici e partea celui ce știa zice vreau. Eu vreau. De-acum ajute-mă în plin norocul meu. Eu slug odinioară lui Iacob Heraclidul, dar nobil prin avântul sufletului Cacidul. Eu bulgăr de aramă schimbat în aur. Eu fiu de pescar din Creta, purtat în zborul meu prin Spania, Lehia, Germania și Franța. Cu a mea soție spada, cu sora mea speranța, azi viu și pun piciorul pe acest pământ român și zic: Moldova, în mine cunoaște-o tău stăpân!
2: Și despot porni pe cărare la vale. Peste câteva clipe însă trebuie să se oprească locului. Se auzi aproape o chemare de bucium. Apoi glasurile boierilor moldoveni plecase la vânătoare. Despot se ascunse repede într-un tufiș. Boierii se apropie de culme. Ei sunt însoțiți de Moțoc, vornicul, care în dorința de a-și rotunji moșiile și de a fi mâna dreaptă a domnitorului, vrea să-i atâțe la răscoală împotriva lui Lăpușneanu. Discuția boierilor e aprinsă. Moțoc, cu falsitate și viclenie, le vorbește.
3: La cer, la iepuri, la urși, la căprioare, iar nu să facem certe.
4: Moțoace e în zadar.
3: De ce, Spancioc?
4: E unul pretutindeni zăresc, trecând, zburând o umbră uricioasă, muncită de un rău gând, ce tainic printre arbori se furișe în tăcere și cu doi ochi de ură ne fulgeră.
3: Părere, Spancioc. Acum în mintea-ți visătoare, tu faci din Lăpușneanul o umbră pânditoare. Căci te-am avea voință și inim de oțel, tiranul vai, nici umbră n-ar rămânea din el. Moțoace, ești prea aspru și asprele-s cuvinte îmi par nepotrivite cu vârsta așa ta minte. Privește împrejurul cu ochi mai bărbătești și spune-ne în față de cine te îndoiești. De mine? Ba nu, Tomșa.
4: De mine?
3: Nici niciodată.
4: De mine?
3: Nu, copile, ai inimă curată.
5: De mine, dar...
3: Nu, Harno.
4: De mine?
3: Nici de cum. Nu mă îndoiesc de nimeni, boier, dar...
6: Spune acum, pe-a cărui frunte astăzi vezi scrisă mișelia când este a nevoință de a-și apăra moșia? O, vornice moțoace, năprasnic luptător, de domn ce nu-ți plație, dibaci răsfurnător!
3: Tomșa, îmi place să te ascult când ne grăiești tu astfel. Și voi, îmi place mult să văd a voastre fețe aprinse de acea pară ce falnic izbucnește din dragostea nețapă. Simt o nouă viață intrată în al meu sân, căci întrevăd sfârșitul tiranului hain. Priviți, e țara plină de tristele victime, ologi, ciuntiți, orbi, mize, sluțiți de-a lui cruzime, încât de-o sta călăul mult timp domnind aici, o să prefacă neamul în turmă de calici.
5: Amară este limba de când îi la putere. Așa turbează viespea când nu mai are miere.
3: Ce mormăiești din buze tu, Arnov întrascuns? Îți place Lăpușneanul? El nu ți-e de ajuns?
5: Însă azi zici o vorbă.
6: Eu știu ce aia zice. Dar zic eu, Ștefan Tomșa, cu cerul față aici, că mie nu-mi priește și țării nu-i doresc un domn supusă slugă a craiului leșeț. Această țara noastră nu știa slugării și nu cunoaște treaba pe prânz a setârâ.
7: Așa e!
6: Însuși Ștefan Vodă, Moldova e deprinsă să ție mai sus capul cu cât e mai învinsă.
3: Deci, piară Lăpușneanul cum tragă-i seminție.
4: Vea bine, dar pe cine să-l punem la domnie?
7: Că simbă, n-avea grijă.
4: E rău cu rău, se zice, dar mai rău fără rău.
7: Rămâne cu Lăpușneanul.
4: Și când privesc în jurul moțoace, nu văd zău menit pentru domnie din noi toți pe niciunul. Doar numai Ciubăr Vodă, Ciubăr Vodă nebunul.
3: Spancioc, ești bun la glumă, dar glumați câteodată...
4: Rostește adevărul?
3: Mai groasă și prea lată.
8: Dar unde-i Ciubăr Vodă? Noi l-am uitat de tot.
5: Lăsatul am în codru, călare pe un cioc.
4: Sărmanul, încă unul cu gărgăun domnești.
3: Ce? Ciubăr strigă în pădure, aleargă stroici.
4: Urșii s-o fi întâlnit la mure.
7: Mănâncă urșul!
4: Trist al lumii curs, că tam un domn și domnul e în laba unui urs.
2: Degeata boierilor se apropie Ciubăr Vodă, o arătare cu ochii căscați de spaimă și tremurând de istov. El poartă hlamidă petecită cu corbelițe colorate și pe cap stemă de domnitor din carton și hârtie poleită. În sminteala lui se crede voivod.
8: Nimic. L-am găsit față cu un urs ucis de Tomșa pe care îl credeam viață.
7: Ape!
4: Dați-i mai bine un pic de vin. E leac de spaimă.
8: Ține.
7: Da, nu e ceasul plin. Mai adă. De pe ochi o ceață se ridică. Ah, Sfinte Agafta, cum n-am murit de frică?
4: Ce?
9: Frică! Ciubăr vodă lui papură nepot fricos? Eu nu pot crede!
7: Nici eu, Spancioc, nu pot! Dar când am zărit ursul, deodată am simțit, frate, un puhoi de sloiuri curgând mici în spate. Era o matahală cât muntele ceaflă. Și sta sugându-și apa înfipt în drumul meu. Voiam să-i spun că-s vodă, ciubăr vodă, dar glasul mi se tăiase. O, Doamne, simțeam că-mi sună ceasul.
10: Hai! Nu tine vorba! Hai! Ce vrei să știi? De ce mă întorci din care? Zic tu ce e cu bine când jur pe Sfânta. Hai, știi cu cine sunt? Te faci un pas cu geoara, te cum mor la pământ.
3: Ce este, rămâne?
9: Ce să fie? Am prins scolea sub stâncă un tânăr cu trufie.
3: Străine, spune nouă ce ești și cum te cheamă.
11: Dar voi, care e dreptul de-a-mi cere mie seamă?
6: Al nostru drept înscris e pe țară lung și lat. Boieri suntem de-ai țării în care ai intrat. Moțoc când te întreabă, răspunde cu închinare.
11: Și-n fața mea te pleacă!
0: Moțoc, vornicul mare, adânc întinăciune.
3: Străine, urmează-ți drumul în pace. Ești liber.
0: Nici de cum. Recunoștința vie mai sclav mă face acum. Oricum mi-ar fi norocul în lume schimbător, îmi voi aduce aminte de al meu liberator, Moțoc.
7: Și de mine nu?
3: Vorbele-ți sunt bune și chipul de om neauș. Dar cine ești, ne spune?
11: Sunt despot Heraclidul din Paros. Al meu tată a fost fruntaș de oameni în Grecia bogată, prinț falnic. De pe tronul i-a căzut și răsturnat sub abriga domnia turcului turbat.
7: Ești prinț? Deci doar cu mine!
6: Ești bun de limbuție, dar unde ți-e dovada de înaltă obârșie?
11: Priviți, iată diploma lui însuși Carol Quinn și gloriosul nume în litere de argint.
3: Da, așa e. Fie Heraclide partaj de-al nostru soare. Ești oaspele Moldovei de bunuri dătătoare. Aduce-ți teasuri pline de vin pentru cinstire.
6: Ades în cupa plină se ascunde o căire.
3: Noroc și voie bună.
7: Supus să-mi fii de plin.
11: Boieri, pentru Moldova paharul meu închin. Să-i dee creatorul în veci zile senine. Și un domn cu omenie, iubit de toți.
7: Ca mine, ca mine, domn, ca mine. Se poate fi mai bun? Hai, dar boieri, la curte!
0: Ce zice?
3: Un nebun.
9: Boieri, asta înălțime ciubăr ne poruncește. La curte, dar, căci tronul de dorul lui tânjește.
3: Și dumneata, privege, purtat din loc în loc, e timp să guști odihnă în casa lui Moțoc.

0: valuri prielnice lui, Despot ajunge oaspete în casa boierului Moțoc. Folosindu-se de lipsa lăpușneanului din Suceava și de bunătatea doamnei, Despot se dă drept văr bun al acesteia, arătându-i hrisoavele sale furate de la Iacob Heraclidul. Gândul lui Despot era îndreptat spre o singură țintă, scaunul domniei. Era ajutat în toate uneltirile sale de vornicul Moțoc, care avea și el o socoteală lui. Prin Despot să apuce hățurile puterii, să-și rotunjească moșiile și să ajungă cel mai mare dregător al țării. Într-un iatac din Palatul Sucevei, lăpușneanul întors de curând de la mănăstirea Slatina stă la sfat cu doamna Ruxandra, care brodează în aur o învelitoare de iconostas.
1: Îmi place, scumpă doamnă, frumoasă și cu minte, să văd măiastra-ți mână lucrând-o doare sfinte. Dar spune-mi, auzit ai de un pribeac din lume, un despot, mi se pare că acesta e al său nume. Ce ai aflat de dânsul?
2: Am auzit mult bine și chiar a cerut voie la doamna să se închine.
1: Și l-ai primit la curte?
2: Primit.
1: Într-adevăr?
2: Era o datorie. Despot îmi este văr.
1: Cum? Văr măriei tale? De unde până unde?
2: Mărgăritarul în scoică de mare se ascunde. Despot, pe malul mării născut, e fiu curat lui Iacob Heraclidul din Paros alungat, ce se rudea de-aproape cu maica-m răposată.
1: Crezi?
2: I-am văzut doar spița pe pergament lucrată.
1: O spiță închipuită de dânsul, pe cât știu, ce-l face rudă bună cu Hercul Olimpiu. Zvânturatul, îi zboară sus gândul. Și ce cata și la noi?
2: Sărmanul, cu inima înfocată, el vrea la pragul ușii mării tale asta și viața să o jertfească pentru măria ta.
1: Prea bine. Văd că Despot e meșter vrăjitor la toți, deopotrivă el va vrăji de zor. Acum te du să cauți de pruncușor, de casă, și ca o gospodină gătește mare masă ca să cinstim cu prânzul pe Despot, vărul tău.
2: O, Doamne!
1: Nu, iubito, aci pe sânul meu. Muierea tot muiere, obiată ciocârlie spre tot ce strălucește zburând cu veselie. Și toți boierii dușmani oblăduirii mele sunt prinși de acest păianjen în desele rețele. O, scorpie, eu planul întreg se l-am pătruns. Tu vrei să-mi pungi în mine cu ghimpeliți ascuns, dar vodul, pușneanul, va ști prevăzător pe o scorpie ca tine s-o sfarme sub picior. Ioan Sigmund Polonul, prin mine întronat în țara ardeleană, de știre azi mi-a dat și în țară și în afară să fiu cu priveghere, că și despot zvânturatul răvnește-a mea putere. Cum să-i deschid capcana? Ce cursă să întind pe el cu ai lui tovarăș, în lansum să-i cuprind.
3: Toma!
1: Tu ești Toma numit Calaibacanul?
4: Sunt Toma, credincios rob
3: al lui Lăpușneanu.
1: Când am cuprins Ardealul, ce erai tu?
3: Nimic.
1: Te-am miluit cu viața în luptă de la cic. Ești om tu de credință? Vroiesc să fac cercare de-ai meritat și merița noastră îndurare. Cunoști pe despot grecul? Pe acel străin trufaș ce zvârlă bani cu pumnul prostimii din oraș? El vrea să mă ucigă.
3: El trebuie să moară.
1: Bine, voinice Toma. Văd, gândul tău se însoară cu a mea dorință. Bine, tu vei ieși bogat din asta însoțire. Azi este la palat prânz mare. Vin boierii cu domnul să cinstească, tu să-l slujești pe despot la masa cea domnească, tu singur să ai grijă de-ai fi paharul plin. Și tainic șipul ăsta să-l vergi în al său vin. Ai înțeles? Fii vretnic și mut până la groapă.
3: Măria ta.
4: Măria ta, boierii la curte s-a adunat.
1: Să intre, capitane. Pe lângă cei chemați, cine mai e în sală?
4: Străinul despot este.
1: Prea bine. Merge la doamna să-i duci această veste.
5: Curtea,

0: doamna.
1: Maria ta.
0: Bine ați sosit la curte, boier preacredincioși.
2: Mulți ani, Măriei tale. Boierii azi voioși, lăsând de ei departe și vrajba și gâlceava, se închină toți lui Vodă, întors acum Suceava.
0: Mă bucur că gâlceava din țara a pierit boieri, căci o boală și aduce rău sfârșit. Ei, dar nu-l zăresc pe Tomșa.
3: El n-a venit.
0: Cum oare să n-aibă mulțumire de a noastră sărbătoare? E Sfântul Alexandru. Astăzi e ziua mea.
3: E, la veselia noastră părtașa fiii nu vrea să vede.
0: Fie, însă nu-i nici ciubăr nebunul.
3: Păreche minunată fiind ei, tot ca unul, se cred deopotrivă meniți. Între fruntași să meargă înainte de gloate cu trei pași.
0: În lipsa lor să facem boieri, azi împreună o spăți de sărbătoare. Frățesc, ci voie bună!
4: Trăiască la mărire!
3: În veți slăvit să fii!
2: Dar soarele lucește pe munți și pe câmpii. E drept ca ziua aceasta și la străini să fie, precum la toți românii, izvor de bucurie.
5: Da, da, da.
0: E drept!
2: Deci învoiască acum măria ta lui despot, al meu oaspe, să vie al saluta.
0: Să vie!
6: Bun e Vodă.
7: Da, ca niciodată.
0: S-apropie de mine năpârca înveninată.
2: Măria ta slăvită, despot.
0: Fii bun sosit la curte, despot.
8: Sire, cu sufletului mici tremurând mă apropii de sacra-ți majestate, ca să aduc la rândul urările împlecate. Eu, despot Eraclidul, condus de o blândă stea, răpit de-al meu suflet curat ca spada mea, depun în ziua mare ca lumea să le vadă, depun azi la picioare-ți braț, inimă și spadă.
9: Bevindu-le pe masă, noroc și poftă bună!
0: Boier, prietenia la sânui ne adună. Hai să ciocnim la masă pahare cu cotnar, să bei frățește, despot.
8: Maria ta,
0: paharul cel amar.
10: Încotro vă duceți, boieri, fără mea știre? Ce-i asta adunătură? Ce-i asta pregătire de prânz și de beție aici, în casa mea?
0: Ia că nebunul ciubăr, opa bele!
10: Da? Eu sunt ciubăr Vodă, născut din fiul tată, cu tron pe cap, cu stema sub mine așezată. Și ca o maște sfântă să fiu de tot slăvit. Dă-mi tronul că mă mâni.
11: Nebunul-i mucalit.
0: Ba decât să te mâni, măria ta ciubere, mai bine mergi în sală ca să te pui pe bere. Să te măsori cu despot.
10: Sub masă-l voi lăsa. Loc! Loc! Veniți că trece ciubere și

și cu spățul apurcesc cu bucate alese, vin bătrân de cotnar și veselie multă. Pe furiș, Toma Caimacamul a turnat băutura aducătoare de moarte în cupa lui Despot și Despot a golit cupa. Simțit înaintea ochilor fulguirile morții, a înghițit un praf ce a fost dat de Carmina, iubita lui și soția lui Laschi, și, ca prin minune, otrava și-a pierdut puterea. Întâia încercare al bușneanului de a scăpa de Despot n-a

0: despot stând de vorbă în taină cu Moțoc Vornicul.
1: Ce faci, iubite oaspe? Și cum te mai găsești sub sarcina de daruri a dragostei domnești? De când ai fost la curte poftit la ospătare, l-ai fermecat pe vodă.
2: O crezi?
1: Așa se pare. Căci nu e zi lăsată de bunul Dumnezeu în care să nu-ți deie dovezi de placul său. Alaltă ieri primit ai o sabie turcească, ieri un caftan și astăzi o iapa rătească.
2: Știu, iapa de la Tunis, pe care niciun brav ancălecan nu poate.
1: Haramu-i cu nărav, pe toți mereu trântește. Și fără desfială i-a tras lui însuși modă o sfântă de trânteană.
3: Mă duc să încerc.
1: Mai bine o lasă că-i nătângă, de nu ți-ar frânge capul.
2: N-am teamă să mi-l frângă.
1: Dar dacă tu n-ai teamă, am eu, căci mă îngrijesc de mână lăpușneană cu dar prietenesc. Cunoscător de oameni sunt eu la bătrânețe. Tu ai iubite oaspe apucături mărețe, boierii te admiră, poporul ademenit, deasupra lui te vede ca pe un domn iubit.
2: Domn?
1: Și de ce nu despot? Un om de înaltă fire, unit cu mine, poate să ating orice mărire.
2: Aș vrea și n-am curajul a te înțelege bine.
1: În mine ai credință?
2: Fă ce-i vrei cu mine.
3: Dar ulița și curtea sunt pline de norod. Să vază des mai tare decât un voievod. Mă duc, vii jos în curte.
1: Viu, da, fă înainte. Strunește bine cura iepii și fii cu minte. Așa, domn, ne convine. Așa cinere vreau. Domnind, el va fi brațul, iar capul voi fi eu.
0: Aceasta era ținta lui Moțoc. Prin despot să urce cât mai sus. Și pentru asta plănuise să-și facă ginere, dându-i de soție pe frumoasa lui fică Ana. De altfel, despot avusese grijă să se apropie de inima tinerii fete, ademenind-o cu înșelătoare vorbe de câte ori rămăsese singur cu ea. Acum, Ana, din dosul perdelelor de boranci curzit în aur, urmărea pe despot, care încrecase și pornise ca un trăzne de-a lungul ulițelor tipsite de lume. Ca un pui speriat, Ana privea depărtările unde cal și călăreț se mistuiseră într-un nor de colb. Dar, iată că după un răstimp, viteazul despot se reîntoarse cu calul înspumat supus voinții sale. De fericire, ochii Anii zvorâră lacrimi. Mulțimea îl întâmpină pe despot cu urare.
4: Adunată.
3: Ca să mă vadă în luptă cu o fiară blestemată. O ia pe tunisiană ce-n fugă până acum. A dus pe cea lume vreo 10 oameni.
4: Cum? Și-a îndrăznit?
3: Mai bine era să arăți fială decât să vadă lumea că-s om cu îndrăzneală. Și apoi, cum de n-ar trece prin foc chiar cei fricoși când sunt cu înduioșare priviți de ochi frumoși? O, donă Ana, lasă pe-un biet nenorocit să apropie altarul de care-i despărțit și tremurând să-ți zică: angelică Madonna, căci nu pot adepune pe frunte ce-o coronă.
4: Cum? O coronă mie?
3: Da, suflet îngeresc, ești visul fericirii mele.
4: Eu?
3: Te iubesc.
4: El? Despot mă iubește?
3: Iau martor providința care-mi cunoaște gândul și-mi vede conștiința. Iubesc în tine cerul și-n altul creator. În tine iubesc lumea, prezent și viitor. În tine am credință, în tine îmi pun traiul. El fără tine iadul, dar cu tine-i raiul.
4: Doamne, îmi pierd mintea. Ce-aud? Ce-am auzit?
3: Anul cuvânt.
4: Ah, despot, mi-e sufletul uimit, mi-e mintea turburată. În casa părintească n-a îndrăznit niciunul mie astfel să-mi vorbească. Cum? Mă iubești pe mine?
3: Da, te iubesc pierdut. Mai mult și decât țara în care m-am născut, mai mult și decât tron.
4: Despot, aste cuvinte le aude cerul.
3: Ana, prin mii de jurăminte mă leg eu către tine.
1: Oh! De când acest pământ trădare neagră calcă și spurcă pragul sfânt al ospeției? Ce? Nici o respectare nu mai există în lume? Joarba de sfârnare răpește azi copiii sub ochii părintești? Cum te-ai uitat, sărmană nebună, cine ești? Cum te-ai uitat de muma ce te-a născut, copilă lipsită de rușine?
4: Iertare, fii-ți milă!
1: Cum te-ai uitat de mine?
4: Ah, tată, îl iubesc.
3: Nu ne-o sândi, morsoace, cu glasul părintesc. Iubesc pe-a ta fată și de soție o vreau. Primește-mă în brațe ca pe copilul tău.
1: Despot, e al meu. Planul mi-a zbor acum mai tare.
3: Moțoace.
4: Da.
1: Fie și binecuvântare, copiii mei. Trai bun și cu noroc.
3: E scară de înălțare un socru ca moțoc.
1: Acum mers de te roagă, copila mea, în pace la cel de sus, ce toate le face și desface.
3: Când te-ai rugat, iubito, la Sfântul Dumnezeu,
4: gândi-vă tot la tine.
1: Despot, e al meu. Despot, te uită în ochii-mi și spune: ești bărbat în stare să înfrunți moartea cu gând nestrămutat?
3: Sunt. Tron sau moarte? Iată deviza ce am înscris în falnicul meu suflet, în pieptul meu decis. Venit am în Moldova cu gândul și cu planul din scaunul domniei să alung pe lăpușnan. Și de pe ai să-i umer hlamida să-ți muncesc, sunt gata.
1: Gata?
3: Gata să mor sau să domnesc.
1: Bine. Acum, despot, mă lasă. Timpul trece. De-a țării boierimii, cei mai fruntași vreo 10 aici au să se adune spre a se concerta. Dea Domnul să-ți pot zice curând măria ta. Dar vin boieri. Iată-i la lucru acum, moțoace.
5: Poftim, boieri, din prie, poftim, veniți încoace.
1: Poftim. Dar unde-i Despot?
6: Tovarășul Semeț și-a uimit orașul ca neaua șcălăreț.
7: Se zice că în vreme ce gloata striga ura de ciudă, Lăpușneanu cumplit își mușca gura. Așa-i. Și pe cât despăt pe cale îndrăzneți, e și armaș de frunză.
6: Sumeț, măreți, stâși, dus
8: și darnic
9: de înaltă viță.
6: Ei, stejarul bun și trainic, de trainic îmi lăviță.
1: Boieri, îmi pare bine că vă aud pe rând pe despot al meu oaspe, cu toții lăudând. Fiind de lumea întreagă iubit, neprețuit, eu am o bună veste cu voi de împărțit. Cu fiica mea, cu Ana, vrea despot să se însoare.
6: Păreche minunată, ea lună și el soare. Și când e cununia?
1: Când? Voi sunteți chemați a hotărâ și ziua și... Voi, ascultați! Ne-am plâns în multe rânduri de vodă măcelarul și în orice întâlnire ne-am revărsat amarul prin vorbe și blesteme, tocmai ca muieri. Bă, Lăpușneanu e aprig și rău pentru boieri, bă, Lăpușneanu e tiran, bă, fiară fără nume, bă, hoț, călău, urgelnic, bă, ciumă pentru lume, așa-i. Ei bine, ce suntem noi aici? Stăpâni pe soarta noastră sau rău plecați subici? Răspundeți! Se cuvine ca noi să fim o turmă și el cu gioaca în mână de noi să râdă în urmă?
10: Nu! Nu!
1: Ce dar să facem?
10: Din tron să-l răsturnăm!
1: Jurați pe cea icoană că vreți?
10: Jurăm! Jurăm!
1: Jurați, boieri, că în ceasul când eu voi da de știre, voi țări la goană cu toți într-o unire?
10: Jurăm!
6: O vorbă numai aș vrea să întreb, moțoc. Dând jos pe Lăpușneanu, urcăm pe cine în loc?
1: Un om viteaz și darnic de viță strălucită, armaș, călăreț hager, cu mintea iscusită, precum a spus-o înșiși, un om ce a învățat de la împărații lumii a fi chiar împărat, un om ce are dreptul la tron ca să aspire și prin iubirea noastră și prin a lui rudire.
6: Dar unde-i?
5: Iată-l!
10: Despot?
5: Despot!
10: Un bizantin?
1: Stai, Tomșa!
10: Cum adică?
1: Ascultă-ne puțin!
10: Ce? Tot pământul nostru e în așa stârpire și neamul nostru ager e în așa înjosire cât pe moșia noastră să nu găsim un pom și pentru tronul țării să nu găsim un om? Unde am ajuns? O, Doamne, ce ți-am greșit noi ție ca un boier de-al țării, un moldovan, să vie cu un zvânturat de mână să ni-l arunci aici, ca domn cum se aruncă pomană la calici? Rutine, fără de lege, bagiocură, trădare!
1: Vinți, Domșa!
10: O, moțoace, mă jur păcatul mare că n-ai intrat bătrâne de viu chiar în mormânt cu un ceas mai înainte de a zice acest cuvânt.
2: Viteze, Tomșa, despot de tine aici respins, respectă tulburarea din sufletul ți-a prins. Și în tine el admiră virtutea strămoșească ce vrea coroana țării pe o frunte românească. Nu dar eu, văr cu doamna, străin aici sunt, ci Lăpușneanul este dușman ăstui pământ.
6: Jos, Lăpușneanu! Oarte haienului sfârșească și viața și domnia!
8: Ce despăt să trăiesc!
10: Da, da! Sunt orbi! O, Doamne din cer, nu-i asculta!
2: Boieri, recunoștință!
10: Recunoștința ta? Pe cine vrei să întuneci? Cum? Noi să avem credință în vorbele zviclene și a ta recunoștință? Când tu chiar văr cu doamna, fățarnic ca un hoț, vrei să răstorni din culme pe ea și pe al ei soț? Ha, șarpe, vrei să luneci sub mantia domnească? În lături!
7: Lăpușneanul a vrut să mă trădească! El vrea neapire, deci gheară pentru gheară! El zice, piară despot, eu, Lăpușneanul, piară!
5: Se va împlini cuvântul. Poporul e cu noi.
10: Cu voi, poporul? Fie. Eu nu mai sunt cu voi. Mă duc. Vă las orbirii. Las țara în seama voastră și dați seama de dânsa.
7: Ești dar în contra noastră? Boier, Tomșa ne lasă. El are într-un nimic lui Vodă să ne vândă.
10: Pribeac cu suflet mic. Românul viețuiește și moare când se jură cu arma albă în mână, nu cu trădarea în gură. Învață de la dânsii a fi român de poți. Boieri, gândiți la muma ce v-a născut pe toți.
9: E aspru cu noi, Tomșa.
11: Lăsați-l ca să fie. Avea gargăun poate de domn, cine mai știe.
9: Ba nu, te înșeli, că Tomșa român e din Străbun și om în toată mintea, ferit de gargăun.
7: Boierii stau pe gânduri netumeriți? Prea bine. Deci, facă-se lumină în ochii tuturor și spune toți de-a rândul acum deschis ce vor. Eu, fără amețeală și visuri de înălțare, vreau gloria Moldovii și a ei neatârnare.
6: Despot, de ți-a fi faptul ca rostul să trăiești. Fii domn! În țara noastră, pe Ștefan s-amintești.
12: Trăiască, despot Vodă! Trăiască!
2: Tăcere, cumpătare, urechea lăpușneană aude în depărtare.
1: Boier, noaptea se întinde și timpul-i princios. Hai să țățăm răscoala în breslele de jos. Și mâine în zor de ziua să vadă mândrul soare împrânci pe lăpușneanu, pe despot în splendoare.
12: Hai, despot, noroc!
1: Unire!
11: Mulți ani, Maria ta!
2: E vis? Sunt domn, eu despot, din mic iată-mă-s mare. Boierii ca pe-ai țării cu o nobilă mișcare mi-au dat frățește mâna. Voioși m-au aclamat, un singur numai Tomșa, din tot cel mai bărbat, el mi-a jurat o ură cumplită, neîmpăcat. El chiar mă va ucide când va putea vreodată. Răbdare, a mea spadă voi plânta-o întrânsul. Și dacă moldovenii vor fi atunci ca dânsul, voi ști eu din lei aprigi, ai face mieișori.
13: În aceeași clipă, ușa se deschide brusc și în cameră năvălesc oamenii lui Lăpușneanu, care se aruncă asupra lui despot mai înainte ca acesta să-și poată da bine seama ce se petrece.
7: Ce?
14: Ce mișcă mor?
7: Săriți, prieteni, oameni!
14: Lați vulpe de clar!
4: Despot!
14: Ce?
7: Lătul!
14: Dreptatea Lăpușneană l-a osândit pe despot la moarte!
7: Călău!

și despot fu zăvorât în închisoare. Iată-l în beciul unde lumina zilei abia pătrunde printre obloanele grele de fier. E noapte. Târziu. Urzeala gândurilor ți se deznădejde și ură.

artă schimbătoare, ce râs de omenire. Nebun cine se-ncrede în tine cu orbire. Așadar, eu, sărmanul, a soartei jucărie, ajuns iubit de un înger aproape de domnie, iată-mă acum aici, din raiul meu căzut și din lumina lumii în umbră iar pierdut. Sunt eu, sunt treaz, în viață și adevăr eu are. Eu despot, vultur falnic, eu zat în închisoare. Acești pereți sunt umezi, triști, negri. Ei sunt nu ziduri de palate, ci ziduri de mormânt. În ele cine intră, de aici nu mai iese decât o raclă neagră, cu zilele-i culese. Răci fior de groază prin sufletul meu trec. La cine poți afla o rază de îndurare? La doamnă numai, însă nicio putere n-ai. Cum, mort în floarea vieții? Cum, mort ca un mișel, ucis de lăpușneanul, lipsit de tron? Și el, ah!

Doamne, sunt nebun. Mizerie, cu gândul pătrund bolta cerească și brațul meu nu poate o piatră să urnească. Nu-i nicio sperare. Cei ce m-au cunoscut vor zice, a fost un despot. A fost. Ce s-a făcut? Și toți vor da uitării, chiar Ana.

Orul și jalnicul meu lume. Adio planuri înalte, adio mari sperări, a lumii ideale sublime aspirări.

0: O despot, te salut ai veșniciei zori. Fii om, când vine moartea, te închină ei și mori.
1: Iată însă că ușa se deschide binișor și în încăpere intră Ciubăr Vodă.

0: Așa e că ai pățit-o.
1: Ce auzi? Ce văd? Smintitul?
0: Cu vot ai împlinit-o. Frumos palat. Privește ce stofi pe pereță, pe jos ce de covoare țesute, cu burețe, ce mobile aurite, ce mândre policandre. Mărire ție vodă, măi vodă Alexandre. Oh!
1: Sărmane despot, iată la ce a ajuns pe lume să râdă și nebunii de tine cu a lor glume.
0: Despote,
1: ce vrei, năuce?
0: Năuc ești tu și prost. Tu vezi ce sunt eu astăzi, nu ce-am fost. Am fost odinioară un domn în strălucire, cât soarele cu mine era în nepotrivire. Puternic trei Cezar, frumos ca Macedon, călare pe un sceptru și nu pe acest bason. Și mă loveam cu capul de nouri și de stele și măsuram pământul cu pasurile mele. Și eu și tu ajunsam ca două frunze uscate de o pânză de paianjen în aer aninate. Tot vântul, mic sau mare, ne clatenă suflând. Și apoi vântul bate și câine foc ne trece.
1: O, Doamne, să fiu oare și eu una lui stare în câmpul nebuniei până gărgăun călare. O, Doamne.
0: Frate despot, știi tu ce-i mătrăguna? O fată ce aleargă pe câmp când iese luna și merge de să scadă roa de pe flori cu gând să se mărite cu un împărat în zor. Am prins-o într-o noapte frumoasă, goală, albă. Dar hoțul de Lăpușneanu mi-a șters-o ca pe o salbă.
1: Dar bine, ciubăr, spune-mi, cum ai intrat aici? Și tu ești ca și mine închis?
0: Eu? Cine zice că a îndrăznit vreodată o mână de capcân măcar să se atingă de-a lumilor stăpân? No. Am venit eu însumi la tine în pușcărie, trimis de la Pușneanu să-ți țin tovărășie. Ce mai zici tu, despot?

0: moarte. Ce zici?
1: Oh, ce idee!
2: Eu zic că relei soarte e drept să ne supunem când altfel nu putem.
0: Cum asta?
2: Tu, de pildă, lipsit de diadem, să duci o viață tristă și plină de nevoie, iar eu, în astă țară, să fiu domn fără voi.
0: Ce? Tu, domn?
2: Eu, Ciubere, crezi tu că-s destinat a trece în cea lume tăiator spânzurat? Te înșeli. Ai mei prieteni sunt gata ca să vie în zori și să mă ducă de-a dreptul la domnie.
0: Ce spui? Ce spui?
2: Și martor-mi Sfântul Dumnezeu că eu fug de putere ca de păcat.
0: Nu eu!
2: Așa-i fatalitatea și n-am, vai, ce mă face. Am să fiu domn, Ciubere, de-mi place, de nu-mi place.
0: Și te plângi de asta? Ești un nebun nătâng.
2: Decât păstor de oameni, mai bine zău.
0: Te plâng.
2: Eu sunt un biet om simplu. Eu n-am visuri de șarte. De grijile măririi doresc a fi departe. Mi-e teamă să fiu capul unui popor.
0: Ba zău, decât a fi în coadă, mai bine în frunte vreau.
2: Și apoi, Ciubere dragă, eu am cugetul drept și mult și greu se bate a mea inimă în piept când știu că tronul țării e dreapta moștenirea lui Ciubăr.
0: Frate, ești bun, bun peste fire. Nu eu când vine fala aș zice ba, nu eu. Ei, că nu vrea norocul să fie un locul tău. Cum nu?
1: El este.
0: Cum? Cum? Cum?
1: Foarte lesne.
0: Dar cum?
1: Te schimbă în despot din cap și până în glesne. Și mâine în zor de zi, poporul adunat în locul meu te o duce pe tine la cama.
0: Mâine?
1: Mâine.
0: Despot.
1: S-a prins pe bunul?
0: Domnule, eu, Ciubăr, de-mi iutea ta îmbrăcăminte, de-mi pălăria.
2: Nația.
0: Și în schimb, n-ați tema mea, dar fii cu îngrijire să nu te culci pe ea.
2: Ce-ți pasă? Mâine te așteaptă o stemă împărătească.
0: Știu că la pușteanul de ciud o să plestească.
2: Așa, acum... Aici, la masă, te așează liniștit și stai ca un om mare pe gânduri adâncit. Așa. Mm-hmm. Și pălăria pe frunte ți-o apasă. Nici cum să te cunoască cine o intra în casă.
0: Bine așa?
2: Prea bine.
0: Da, tu, ce să devii?
2: Eu, dintre morți, Ciubere, mă întorc printre cei vii. Noroc de-acuma nouă, cu pene împrumutate, tu zbor către mărire, eu către libertate.
3: Stai! Cine?
4: Ciubăr, bodă!
3: Crezi, crezi, Ciubăr!
0: Prost. Să-mi lasă mie tot ce-i mai scump. Mărire, putere, avuție. Și el să nu voiască a fi chiar domnitor. Nebun. Dar eu, cu minte, mă înalt și zbor, și zbor sus, sus, pe vârful lunei ce visul îi arată, când omul mândru doarme cu gura lui căscată. Poznașă întâmplare. Eu domn? Eu domn? Eu domn? Pe tron mă urc cu fală.

hainele lui Ciubăr Vodă, despot ieșit din închisoare. Se furișe pe drumuri neumblate și, după multe zile și nopți, ajunse în Ardeal la castelul lui Laschi. Acolo se simțea la bună fereală. Și apoi acolo avea pe Carmina, tânăra soția lui Laschi, care de mult îl îndrăgea. Viclean, despot, trăgea foloase pentru planurile sale din această dragoste.

0: mă lasă să plâng.
1: Nu vreau. Vreau să-mi zâmbești.
0: Vrei? Nu pot scumpune.
1: De ce atâtea lacrimi? Când după despărțire ne regăsim ferici în lagă de iubire. Când l-ai schidus departe și oamenii cu el, gândește, suntem singuri, noi singuri în castel.
0: De ce te-ai dus de aici? De ce m-ai părăsit?
1: Pentru că mi-ești tu dragă, pentru că te-am slăvit.
0: Lipsa ta, iubite, a fost mult mai amară. Ai pătimit și tu, despot, știu, mult ai pătimit. Dar eu fără tine aici, cum am trăit? Închisă în oaste plaiuri sălbatice, pustii, cătând ziua și noaptea pe drumuri dacă vii. Și în loc de tine, despot, găsindu-mă, cu cine? Cu soțul meu, cu Laschi, bătrân, gelos cu mine.
1: Și eu în gheara morții de două ori cuprins am fost ca prin minune din cleștele-i desprins. Am vrut și tot vreau încă norocul a cerca alături cu mine pe tron te lua.
0: Pe tron? Dorul meu fală.
1: Da, orice tu dorești se va împlini. Zi numai, iubito, că vroiești.
0: Cine-i la întuneric și fuge de lumină? Dar ce pot face? Spune.
1: Mult poate o regină. Pe Laschi și ai tăi oaspeți de vrei am dupleca în calea mândrăzneață cu mine se arunca. Noi doi avem mărirea, ei fală și avuție.
0: Cu toții, despot, astăzi se vor închina ție. Ce aud afară?
2: Laschi, Pisoschi și Zai, iată la scară. Am și sosit o doamne, ce supărare.
3: Zai?
2: Dispune de o știre de 10.000 de cai.
0: El poate să mă ajute. O să-i vorbesc eu. Hai, uite-l pe Laschi.
3: Carlino! Despot, frate!
4: Scumpul meu, Laschi!
3: Cum, pe neașteptate? Ce vânt, ce întâmplare la noi ar te adus?
5: Și cu încetul un nou plan se înfilipă în mintea lui despot. Se folosi de dragostea Carminii și de lăcomia bătrânului ei soț, făgăduindu-i pe de-o parte ei covaloa de soție, iar pe de-altă parte lui Laschi că-i va da un ținut întreg de răscumpărare. Se părea că lucrurile merg pe făgașul cel bun, când despot veni cu o veste nu tocmai îmbucurătoare.
3: Din turn zărit am o numeroasă ceată venind despre Moldova. Mă caută pe mine.
0: Cum? În castelul nostru?
3: Priviți! Aici vine. Da, ceata lângă poartă afară s-a oprit.
6: Pan Laschi, adineaur sosit au cu putere un sol de la Moldova.
3: Ce caută? Ce cere?
6: Nu știu, însă de despot sosind au întrebat.
3: De mine? Lăpușnanul în urme mi-a călcat.
7: Mergi. Porțile deschide. Ostașii să se adune în șirul până la scară. Fanfare de să sune. Mergi.
0: Laschi, asta pompă?
7: E dreaptă, se cuvine.
0: Vă se cuvine? Spune, din casă de la tine, răpind pe al tău oaspe, un braț îndrăznitor, să lasă o pată neagră pe vechiul tău onor?
7: Contesă, te alină, bătrânul Laschi știa și împăca onorul cu sacra-i datorie. Lui Sigismund al nostru credință i-am jurat. Așa. Respect în el pe solul trimis de un aliat.
0: Respectă tu, călăul. Eu respectez victima.
7: Ce?
0: Ții oaspele în casă și dau afară crima. Căci e o crimă oarbă de a vinde oaspele tău.
3: Mai bine moarte.
0: Tăcere! Te scap eu. Capela funerară Sondoliem de Zor. Vei fi mort în fața piosului sobor. Cu mine în grabă vino. Prin moarte simulată să te ferim, amice, de o moarte adevărată.
7: Ah, planul e bun. Vă duceți.

0: Fii bun venit.
1: Eu, Toma, sol de pace, în numele slăvit lui Vodele Pușneanu, domn țării moldovene, și în numele lui Zigmund, domn țării ardelene, viu ca să cer pe despot aici adăpostit. Lui Vodă, el e dușman, viclean și neîmblânzit. Deci viu și întreg am ordin să-l iau, să-l duc în țară. Am zis.
0: Ești sol de pace. Deci, Toma, îți zic iară, bine ai venit în casă-mi. Și iată-l meu răspuns. În zidurile mele, oricine a pătruns, devine un oaspe sacru, căci legea ospeției îi pune un scut puternic sub pavăza frăției.
2: Despot e mort.
1: Mort? Despot?
2: Îl cert un zadar. A fost rănit de moarte trecând peste hotar și a expirat aici în crâncenă durere.
1: Nu cred. E o iscodire vicleană de muiere. Seme! Naval cu toții! Castelul cercetați în numele lui Zigmund și la Pușneal!
2: Stați! Vrăiți pe despot? Iată-l!
3: Cu pași rar, Carmina se îndreaptă spre ușile grele de stejar și le deschide.
1: E mort. Chiar mort îl vreau!
4: Înlătul toți! Cadavrul i-a lui Dumnezeu!
1: Înlătul tu!
4: Profane! Turbarea ți-e semeață! Respectă măcar moartea în omul fără viață!
0: Hai, Tomo! Lăpușneanu a vrut pe despot viu. Solia-ți încetează aproape de sicriu. Închide-ți ușa capelei.
1: E mort. Pentru domnii, deci teamă nu mai este. Haideți lui Lăpușneanu să-i ducem astă veste.

0: S-a dus. Curtea e deșartă și poarta s-a închis.
1: Despot!
2: Iată-vă seară! Mai viu și mai decis! Din toate noastre spade să facem toți o spadă. Pe vodele Pușneanul, la vâlturi să-l dăm prară.
3: Pas, despot, unde-i merge, voioși mergem și noi.
2: Norocul și izbânda cu mine și cu voi. Acum el mort mă crede, el mort și eu în viață. E timp viul cu mortul să se întâlnească în față. La arme, frați!
4: La arme!
2: Ca domn sau ca ostaș, în luptele de moarte mă jur a fi fruntaș. La luptă, frați!
4: La luptă!
5: Deci haideți, fiecare să le adunăm ostașii în codri, la hotare.
4: Hai!
2: Gloria vă cheamă, spurați la glasul ei!
5: Hai! Moarte sau izbândă?
2: Izbândă, frații mei!
4: Izbândă!
5: Tu stai ascuns aici, pânciții la zborul. Te las.
6: Carmin,
0: despot,
6: al nostru viitor.
7: Despot se întoarse în Moldova în fruntea unei puternici armate de mercenari. Lăpușneanu fu învins și nevoit să fugă la Constantinopole. Scăunându-se la Suceava, despot își dădu pe față mișeleștile lui gânduri. Plăti scump pe cei ce l-ajutaseră să ajungă domn. Mări haraciul ce se plătea turcilor cu 10.000 de galbeni pe an. Se înconjură de oameni porniți pe jaf. Poporul îl ura.

0: Teatrul Suceavei, limbă dulce și jumătate vechile noastre cunoștințe de la începutul acestei povestiri sunt de strajă.
1: Ai fi crezut, fărtate, acum 3 ani și o lună, că despot ca un fulger plecat dintr-o furtună pe Lăpușneanu în frunte de-a dreptul va lovi și oastea lui domnească în clipă va strivi?
2: Hei, dacă vânzătorul moțoc nu întorcea cuiul în broasca țării, despot și zai și-a întorsă cuiul, nu-mi trau așa de lesne în țară. Dar moțoc, trădarea ci că-i fiară cu 10 de limbi de foc.
1: E, ce vrei, așa e lumea. Și iată, ca prin vraje, el domn și noi plăieșii la ușa lui de strajă. Și biruri peste biruri, vânaturi pentru masă și un galben pe tot anul de fiecare casă, încât biata sudoarea muncii s-a schimbat într-un pârâu de aur ce curge la palat. Pe noi ne duce foamea la margină de groapă și din avutul nostru lăcustele se întoapă. Mânia fierbe în mine și de n-aș fi plăiaș, de n-aș fi român, frate, m-aș face ucigaș.
2: Dar ce se aude?
3: Vine măria sa călare.
2: De unde vine acum?
3: De la plimbare, ca întotdeauna. Ia ca și sosit
2: la loc.
1: Pe țirii strigă ura cu glas de poloboc.
4: Dulce este viața și bună e puterea când domnul răspândește în țară mângâierea.
5: Dar Lăpușneanu însă nu-i o măria ta din moarte aparentă a nu se deștepta.
6: O știu, zomăr, prea bine să le intrigi, însă politica turcească în punga mea e strâns.
4: Vrea 10.000 de galbeni, i-am dat peste haraci.
6: Și așa de bine, zomăr, i-am lecuit durerea, cât Soliman Sultanul mi-a confirmat puterea.
4: Astăzi trebuie să vină Ahmed Bayraktarul cu pompă orientală ca să ne aducă darul.
6: Boierii însă nu știu de birul ce-am mărit.
5: Oricare act de taină e mult mai nimerit. Nu laschi.
6: Dar boierii, dar ce-o zice poporul?
4: Boierii toți vor zice cum zice domnitorul. Poporul e din fire blajin și înțelept. El dă tot pentru vodă când vodă este drept.
6: Și vodă-i drept, o știe în lume ori și cine. Ostașii miei cer plata celor li se cuvine.
4: Iar plata? Iar?
6: Gândește că ei cu pieptul lor fac zid între Moldova și între domnitor.
4: O mită nesățioasă. Zomăr, l-ai auzit cum căina poporul de dur și calicic?
7: Dar clopotele sună. Să fie o sărbătoare?
4: Ba nu, o simplă rugă de ploaie cerșetoare. Privește al prostimii cortej nemăsurat.
7: Ce văd? Un călugăr zănatic și bărbos. Să jur că-i ciubărvodă.
4: Părinte mucenice, ce veste în cea lume? Vinde-mi-o, spune aici!
7: Zomăr, te repede din cale să-l oprești și să-l trimiți la mine. Și apoi să te gătești ca rector a te-ntoarce la noastră academie de la Cotnar.
4: Acolo poemul meu vei scrie.
5: Maria ta!
7: Ciubărvodă călugăr? Cum, din senin? Din vânt? Spânzurătoarea face dintr-un nebun un sfânt?
6: râdea cum Carmina, ea care este în stare a nebunii chiar sfinții cu o simplă sărutare. Carmina, către dânsa mă simt eu strâns legat, promisuiam chiar tronul, iubire i-am jurat. Și ea în părăsire, văzându-se uitat aici de trei zile, sosită disperată.
8: Măria ta!
4: E, nu-i glumă? Cum? Tu ciubere ești! Tu care odinioară purtai un falnic nume, azi te revăd călugăr, reîntors din ceia lume. Prin ce minune stema căzută de pe cap și locul ei pe frunte crescută un potcap?
8: Așa voița cerul!
4: Cerul?
8: Aruncat din ura răpușneană, prin mine ai scăpat! Am fost eu dus la moarte în locul tău și în urmă trimis din mila Doamnei în creștinească turbă.
4: Ce, nu mai visezi tronul?
8: Las altor minți ușoare, râvnind de șertăciune arătăcit sub soare. Tu râzi de o credință prea sfântă și străbună, despot, dar ia seama la furtună.
4: Furtuna e întit, vă-ți ciubere. Drept să spun, erai mult mai cu minte pe când erai nebun.
8: Nebun? Odinioară am fost despot noi doi, dar tu rămas ai singur nebun dintre amândoi, căci fugi de fapta bună de milă și crezare, ca lelecii nopții ce fug de ziua mare, rămâi în întuneric!
4: Nesfinte! Mergi, preasfinte! De-a dreptul mergi în rai, condus de toți nebunii din lume cu alai! Ei, vornice moțoace, ce zici de acest lunatic?
9: Primejdiosie, Doamne, căci e un om fanatic.
4: E, bine. Însă, Tomșa e mort? Ori încă viu? Aflat ai a lui planuri, pătrunsule-ai?
9: Pătruns, măria ta să fie în pace. Nepăsare. Sărmanul Tom și-ai sarbă și-ai suflet numai are de când ai prins la mână zăloc pe fiul lui.
4: Da, am pus piciorul pe puiul șarpelui, dar șarpele aproape, în umbra mea îl simt și cercul său de ură se face tot mai strâmt. De când sunt în Suceava, de când sunt în domnie, el n-a dat tot cu mine.
9: Se teme de urgie.
4: Se teme? Nu, mă-ți. Desigur a aflat că eu pe toți oștenii români i-am dezarmat, veniturile țării fiind acum secate, și că pe lângă mine aici în cetate nu am decât un număr restrâns de buni plăieși. Pezai, Anton Secuiul, Rozel și alți capitani i-am încărcat de daruri, de scule și de bani. Apoi pe toți boierii cu care am complotat la ranguri de mărire pe rând i-am ridicat.
9: Așa-i, te-ai plătit grabnic de orice datorie, dar-ți mai rămâne una de achitat.
4: Cui?
9: Mie.
4: Nu ești vornic de țară, cum ziceți voi, o sfânt.
9: Da, însă totodată eu și părinte sunt.
4: Ce vrei să zici, moțoace?
9: Cum, nu mă înțelegi?
4: Nu, ți-e legată limba, fă bine să o deslegi.
9: Nu? Cu timp a fost Moldova în luptă mult amară, eu am păstrat tăcere. Acum e pace în țară și viu să-ți zic la rândul cu glasul de părinte. De Ana, de-a mea fică, îți mai aduce aminte?
4: Ana? Cum trăiește? Tu cum, nu e adevărat că a murit?
9: Da, trăiește cu amorul neuitat. Respecti tu jurământul de a o lua de soție?
4: Trăiește încă Ana?
9: Da, la călugărie.
4: Ah, martorul e domnul cât încă o iubesc. Ea-i cerul meu. Și însă de cer mă despărțesc.
9: De Ana? Tu?
4: Pricepe cu agera ta minte. Domnia cu amorul nu are legăminte. Nu te mâhni, moțoace, ce vrei, sunt obligat.
10: Azi ușile se schise și în curte de dreptate.
4: Moțoace, te-am vrut socru, te vreau și mai mult, frate.
9: Da, ferate precum Abel și Cain. Tu crezi că mi-ai fugit din mână ca apa? Și nu vezi că palidă mi-e fruntea și scurtă răsuflarea sub viforul ce naște în mine răzbunarea? Dar ți-ai scurta, eu despot, și umbra și lumina, și în loc de ta mântrie ți-ai măsurat tu vina. Și atunci vei pricepi cât ești un nepitic. Nimic ai fost și iarăși prin mine-i fi nimic.
6: Aha, boierii la curte se adună și chiar prostimea vine cu dânsii împreună.
7: Ușile se deschid. Goarnele sună. Intră doi copii de casă purtând pe perne roșii de catifea arcul și sceptrul domnesc. După dânsii vin patru capitani unguri și leși în uniforme bogate. Harnov.
11: Domnul!
7: Intră despot, purtând coroană și clamidă. El trece majestos prin fața mulțimii și se urcă pe tron.
12: Maria s-a slăvită!
13: Maria ta!
4: Azi, împrejurul văzându-vă adunați, boier și tu prostime, simt mulțumire mare. Azi e ziua dreptății și domnul cu răbdare datorie să asculte pe orice jeluitor, de neam mărit el fie, or fie din popor. Chiar dacă în contra noastră ar fi vreo tânguire, cine are a se plânge? Nimeni? Deci, fac de știre că vreau prin cununie să leg al meu destin cu fica lui Zborovski, regescul palatin. E dar cu drept ca țara la tronului sărbare voioasă bani să dee și orice bunuri are. Tu, Harnov, cu asprime de grijă vei purta la sporul vistierii.
14: Ascult, Maria ta.
15: N-avem de unde! Milă! Nu mai avem nimic! Sunt fiarnițiți de țară și lumea e calică!
16: Nu îngreuna, stăpâne, a țării grea povară! Ne plâng bieți copilașii de foame.
12: Afară! Afară cu mușicii!
4: Harnov, să stai pe capul lor.
6: Prea bine, despot însuși cu foc zvârle în popor.
17: Maria ta, trimisului Soliman Sultanul, la ușa ta domnească, așteaptă cu firman.
4: Să intre!

0: Allah ție, mărite beilerbei, să verse a sale daruri din cer precum le vrei. Și fie-ți calea plină de flori de iasomie. Sultanul ce întinde a sa împărăție în patru părți a lumii, cât ochiul ostenit nu-i vede începutul și fundul nesfârșit, vărsând azi pentru tine lumina-i suverană, confirma ta domnie pe țara moldovană. Și în semn de mulțumire că însuți ai crescut cu 10.000 de galben haraciul din trecut, prin mine îți trimite o pală împărătească și un steag cu semiluna lui Mohamed.
1: Trăiască sultanul preaputernic
0: și despot robul său.
2: Domnul țării noastre, pe Sfântul Dumnezeu, ce auzi? În astea zidurile capi se străbună, cuvântul de robire, cu fala zrăsună. Ce auzi? Tu, despot însuți din buna ta voință, ai mai crescut haraciul cu a țării umilință, fără a întreba de mine, de presle, de boieri și de popor, ce zace lipsuri și dureri? Ce lege te învoiește ca să dispui de ea? Ce sfetnic îndrăznita?
1: Ce lege? Vrerănă! Ce sfetnic astă spadă, simbol al demnității!
3: Vorbești de spadă, despot? Unde în față cu armele lui Ștefan? Privește-le și îngheață! Odoare ciocărtite sub mii de lovituri, care ați tăiat aripa vrășmașilor vulturi, spuneți lui despot, razim afară de popor, e razim pe o umbră de nouri trecător. Așa spuneți-i, sfinte armuri!
1: Îngrădește gura, spancioc?
3: Nu, despot! Acel care-ți grăiește boierie, stâlp al țării, cu drept moștenitor de a vorbi cu domnii fățiși, îndrăznitor, cu capul sus, cu glasul tare.
1: Gura închide, spancioc, moartea de paște!
3: Și apoi de mai ucide! Despot, am fost cu tine cât ai fost domn al țării. Te-ai lepădat de țară? De-acum te las pierzării!
2: Rămâi în părăsire, despot, cu ai tăi străini! Tu porți pe sub coroană cu luna cea de spii!
1: Pieriți! Pieriți din ochii-mi fiind scutezătoare, cu limba îndrăznață, sub buze copitoare, vârtelniți cârmuite de-al trădării vânt, ca să-mi grăiți voi astfel, uitați-ați cine sunt! Un șelător de gloate! Umblați cu țara în gură, cercând a mă atinge cu a voastră mușcătură? Ha, ha! V-a lovit mila de țară când am vrut dintr-un haraci mai mare să-i fac un mare scut? E bine! Și poporul, și voi, cu averea voastră, plătiveți și haraciul și cu lunia noastră! Voi scoate eu din gură toți dinții cei de lup! Voi vinde și cenușa și pielea de pe trup! Și dacă n-ajunge, voi pune la topire icoane, policandre, cruci, tot!
0: Înlăcuire!
1: Jubere meriți moarte! Dârzia ta e mare! Dar mi-ai scăpat tu viața! Eu ție-ți dau iertare!
4: Maria ta! Boierii orașul au părăsit și larma se întinde că Tomșa a sosit!
1: Cum? Tomșa?
4: Despot, despot! În sale de păstrate se aude un zgomot mare și o oastă se arată!
1: Tomșa! Tomșa! La ziduri, bradostași! Să nu rămână în țară niciun!

oastea lui Tomșa se afla la porțile Sucevei. Boierii nestatornici în frunte cu vornicul Moțoc trecură de partea dușmanilor lui Despot și lupta se încinse aprigă sub zidurile cetății. Mefegeii lui Despot cu greu puteau ține piept plăișilor moldoveni, pe care îi mâna în luptă dragostea de țară și dorința de desrobire.

0: Cetatea domnească cunoscu zile de grea cumpănă. Luptele ținură mult, aproape 3 luni. Pustiul și moartea hărăduiau sub zidurile vechi. Despot se aruncase în bătălie alături de cei din urmă apărători de la Metereze.
1: Învins, învins de Tomșa, o tristă umilință.
2: Despot, curaj!
1: Olaschi, lipsit de biluință, speranța de pe urmă întinei.
2: Nu te las, dar dintre ai mei tovarăși puțin au mai rămas. Merg și mor sub ziduri sau înving?
1: Mergi, mergi, dar mult mă tem să rămâne la moarte ca mergi. Vins de cer și oameni, lăsat în părăsire, și Năpușnanul vine asupra-n poștire, și toți vecinii Sigmund, Mir și asupra-n vin, și țara-i răscoală și singur, crunt destin.
0: În clipa aceea intră în sală Ana, fata lui Moțoc Vornicul.
3: Măria ta.
4: Ce este?
3: Poporul în agonie rugându-vă cu lacrimi mi-a dat trista solie. Pentru Suceava în doliu a cere mila ta.
4: Ce glas aud?
3: Orașul întreg, măria ta, expiră în durerea morții. 3 luni de luptă, de foamete grozavă, de spaimă neîntreruptă. Bisericile pline de morți și de copii, femeile svădale și casele pustile.
4: Acest glas mă pătrunde. Ah, da, e glasul ei, e Ana. Tu ești Ana, te văd cu ochii mei.
3: Maria ta.
1: Speranța în tale mi-ar răsare. Ești tu, copilă scumpă, ființă de adorare.
3: Doamne.
1: Tu, cerul e tot îndurător, căci îmi trimite un înger iubit și iubitor. Nu, nu fugi de mine, copilă, dulce Ană. O umbră se întinde pe fruntea mea suverană, dar tu-mi rămâi. Acum desfid destinul rău, lovească-mă. Nu-mi pasă de am sufletul tău.
3: O, despot, nu e timpul de zis astfel cuvinte. Suceava te gândește, e plină de mormânte.
1: O, nu invoca cerul, nu, Ana. Te iubesc, cum te-a răpit el mie și eu lui te răpesc. Ai fost a mea mireasă, vei fi a mea soție.
3: Te conjur, pe lege, pe tot ce-i sacru mie, taci!
1: Taci! Ana!
3: Cerul ne aude, taci!
1: Ana!
3: Simt la glasul tău că uit și-a mea ființă și chiar pe Dumnezeu.
1: Da, uită tot pe lume în ora deșteptării, când sunt eu la pieire, fii îngerul salvării.
3: Despot, sunt robită de farmecul simțirii. Ai milă, nu ne ducem volbura pieirii.
1: O, scumpa mea, ca să-mi reînvii prestigiul cu al tău ceresc amor, tu fă-l pe al tău părinte să fie într-ajutor.
3: El
1: căci ține frâul cumplitei mele soarte. Tu, fiica lui, poți astăzi am da viață ori moarte.
3: El?
1: Tu.
3: Ah, tot voi face cu dor deosebit. Chiar de ce-ar fi norocul, cu viața mea plătit, în tabăra lui Tomșa mă duc, alerg îndată, cu lacrimile mele să-mi duplec pe-al meu tată.
1: Scumpa mea soție.
3: O, despot, scumpul meu.
1: O, cine de-acum poate să ne mai despartă?
5: Eu.
1: Carmina.
5: Eu, Carmina.
1: Tu?
5: Mă cunoști. Privește. Eu sunt și de-ai suflet, privindu-mă roșește.
3: Asta femeie cine-i?
5: Cine-s? Sunt ca și tine, o victimă înșelată de el, fără de rușine.
3: Adevărat e, despot. Taci. E adevărat.
5: Cerea lui grăiește.
3: Rui, dar nu e asta.
1: Nu, Ana, stai! Și tu mă părăsești!
5: Infame! Tu, infame! Om infernal ce ești, nimic nu-i sacru ție. A tale jurăminte ascund ipocrizia sub magice cuvinte. O, crudă mișelie, 3 ani eu te aștept cu dorul, cu speranța, cu nerăbdarea în piept.
1: Ascultă-mă, Carmina.
5: O, taci, nu mai cerca prin falsă protestare din nou a te spurca. Om fără de conștiință, om fără de mustrare, în mintea-mi dezdrobită ai stins orice crezare. Tu m-ai trădat pe mine, pe mine m-ai trădat. Dumnezeu doar știe ce mult te-am adorat.
1: Carmina mea!
5: Nu te spot, om fără de simțire. Ființa ta însuflă dezgust și o țărire.
2: Despot, întregul bunului porți ne se strice. Vrea să capitulezi. Oh, ce văd? Carmina aici?
5: Aici?
2: Cum? De unde?
5: Castelul am părăsit și lângă al meu complice de crime am venit.
2: Complice? Tu? De crime? Ce spui? Care ți-e vina?
5: Știi tu cine e despot? Știi tu cine e Carmina? Doi trădători!
2: Carmina!
5: Acest om l-ai crezut prieten. Pentru dânsul mar jertfă ai făcut. I-ai dat și al tău sânge și bunul și domnie. El, el drept recunoștință a vrut și a ta soție.
2: El! Iadul mă cuprinde. Mori infam! Lasă cu tine crima piară!
5: Despot!
1: Om de sânge, turbată, cruntă, fiară, a scris a ta osândă pumnarul tău vrăjmaș.
2: Ucide!
1: Te-aș ucide, de-aș fi un ucigaș ca tine. De-al meu paloș te apără cu spada.
2: Eu să mă bat cu tine? Nu! Te las să fii prada lui Tomșa, care vine a fi răzbunător și mie și Carminei, infame trădător.
1: Ce larmă se aude? Poporul strigă afară.
6: Hai sus la vale!
1: Luată se suia cum pe scară să fie vreo răscoală?
6: Hai sus! Ne-am săturat de atâta lume de oarbe! De atât sânge la țar!
1: Ce vreți? Ce este?
7: Măria ta! Poporul de 90 de zile îl seceră omor.
6: Așa e!
7: În cuita noastră grijă nu e cum să trăim. Nu! Dumnezeu o știe, dar e cum să murim.
6: Da!
7: Rădăm nenorocirea de 90 de zile, văzând cum pierde foame, neveste, copii, copile, și ne-a ajuns cuțitul. Nu vrem a mai răbda.
6: Nu vrem!
7: Poporul vrea lui Tomșa cetatea-i preda.
6: Așa!
1: Lui Tomșa, al meu dușman, să închinați cetatea?
6: Da!
7: Români, unde vă este credința și dreptatea?
8: Credința ne-am plătit-o cu 3 luni de dureri. Dreptatea noi o cerem. Tu n-ai dreptul să o ceri când sare chiar prin tine adusă la pieire.
7: Sumețe!
8: Sumeția mi-e rod de suferire. Destul amar, destul bat jocurile pe noi. Hai să deschidem poarta române!

0: sărșire că ține la mea geară copilului drăgălaș. Un pas și el rămâne lipsit de copilaș. Haide!
1: Un pas numai și copilașul-ți moare.
2: Copilul meu?
1: Da, despot învins, desperător în stare să-l ucidă cu braț răzbunător.
2: Oh. Rumpă-mi-se pieptul în spasmele durerii. Mai bine rău, părinte, decât rău fiu al țării. Înainte!
0: Fariseu,
2: ce mi-ai făcut, copilul, călău plin de cruzime?
3: Viteze, Tomșa, iată copilul tău iubit. Am respectat zălogul, odor neprețuit, și l-am păstrat în viață cu dragoste, cu bine, cu merită odrasla unui viteaz ca tine. Mergi, Ilieș.
4: Tătucă!
3: Sărută-l fericit și fie-ți gândul aspru de dânsul îmblânzit.
2: Despot, pășind spre tronul de tine uzurpat, pe un păcat de moarte piciorul ți-a călcat. Și purpura domnească picând pe-a ta privire i-a fost nenorocite o pânză de orbire. Blestem!
5: Blestem!
2: Auzi, om neînțelept, această țară bună te-a fost primit la piept. Tu, despot, ai vândut-o lui Ferdinand Germanul, lui Sigismund Polonul, lui Soliman Sultanul, la toți dușmanii care ți-au fost de ajutor să te privești în față cu un vis amăgitor.
6: Ai râs de toate! Țară, oștime,
2: lege! Ei bine, fiți voi judecătorii! Spuneți, ce se cuvine lui despot ereticul de țară vânzător?
6: Pedeapsa ce așteaptă pe orice trădător! Moartea!
2: Da, moartea!
5: Moartea!
3: Boieri și tu, oștime, mormântul, ca și tronul, e sacră înălțime. Și când vorbește omul pe piatră de mormânt, e drept să se asculte solemnul său cuvânt. Vreți moartea mea? Sunt gata. Ucideți, căci n-am teamă. De-a mele fapte în viață o-i da în ceruri seamă. Dar tronul mai sus este de brațul omenesc și singurul său jude e judele ceresc. Vreți moartea mea? Ucideți! Dar eu, trista victimă, istoria Moldovii vreau să o scutesc de crimă. Mi-arunc din cap coroana, din mână sceptru-n scot. Nu mai sunt domn. Acum ucideți pe despot.
4: Iertare, tată.
7: Iertare.
2: O ceriți? Fie. Despot, de moarte ai iertare, dar tu la mănăstire pe viață fi închis.
0: Iertare? Cui? Lui despot? Iertare? Cine a zis? Îl vești, nu iartă cerul pe cel care deschide. Ai vrut să ucizi legea, mor! Legea te ucide!
2: Fanatic, turbat ucigător. Ei, nu e Sfânta Cruce unealtă de omor.
4: O, Doamne, ia-ți milă de dânsul și de mine.
2: Copila mea. Moțoace, așa vrea Dumnezeu. Acel ce-și vinde țara își pierde neamul său.

0: Am transmis Despot Vodă de Vasile Alexandrii. Distribuția a fost următoarea: Despot Vodă, Fori Eterle, artist emerit; Tomșa, George Calboreanu, artist al poporului; Lăpușneanu, George Vraca, artist al poporului; Doamna Ruxandra, Irina Râchițeanu Șirianu, artistă emerită; Moțoc, Nicu Dimitriu, artist emerit; Spancioc, Constantin Mitru; Ciubăr Vodă, Constantin Ramadan, artist al poporului; Limbă Dulce, Toma Dimitriu, artist emerit; Jumătate, Ion Manta, artist emerit; Laschi, Nicolae Neamțotonel, artist emerit; Carmina, soția lui, Marga Angelescu, artistă emerită; Anna, fica lui Moțoc, Tina Ionescu; Carnov, Florin Scărlătescu, artist emerit; Stroici, Nicolae Bălănescu; Toroipan, Mircea Constantinescu, artist emerit; Toma Caimacamul, Gheorghe Mazilu; Zomăr, Constantin Brezeanu; Pisoschi, Alexandrescu Vrancea; Rozel, Paul Saba; Capitanul, George Costin; Bayraktarul, A. Ferat; Iliaș, fiul lui Tomșa, Gicu Bucur; un bătrân, Carol Cron; o femeie, Geta Enacovici; crainicul, Dinu Ianculescu; muzica, Paul Urmuzescu; regia de studio, Constantin Botez; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: deschide! Deschide pe loc! Dinamă deschide ce rostare! Acum! Dinamă!
1: De ce? Alo? Alo, domnișoară, un doctor. Doctorul Brătulescu. Nu, nu știu numărul. Strada Regală, alo, urgent, urgent, foarte urgent.
2: Puțin dintre cei care au comentat în capitală sinuciderea doamnei Ireana Grințescu știu de când și de unde se dea până firul întâmplării. Totul a început cu ani în urmă, într-un sat uitat de Dumnezeu, Piscul Voivodesei. Prin 1923, învățătoare în Piscul Voivodesei era Irenuța Precup. O cunoștea tot satul de mică, crescuse sub ochii oamenilor, la rând cu ceilalți copii. Dar într-o zi, când s-a întors acasă, în vacanță, în ultimul an de școală, n-a mai recunoscut-o nimeni. Un țăran cu o brumă de carte, îl chema Zaharia Duhu, a întâlnit-o pe uliță și a scăpat o vorbă.
3: Ia stai! Tu care ești?
4: Măi, te pomenești că-i fi Ilenuța.
5: Eu, ba de Zahari.
4: Nu e adevărat, tu ești alta. A plecat o zgâtie la școală și s-a întors o... cum să spui, o Ileană Cosinzeană.
5: Ba de Zaharia și dumneavoastră.
2: Prin gura lui Zaharia vorbea satul întreg, uimit de frumusețea fetii care biruise pe neașteptate trăsăturile copilului. Nimeni nu bănuia însă nici măcar Zaharia că peste puțin timp Ilenuța Precup avea să devină doamna Ileana Grințescu, soția unui bun prieten al

0: În fiecare dimineață pornea pe coclaur cu hârlețul pe umăr. Îl însoțea întotdeauna oarță și, să fim drepți, prea multă cinste nu-i făcea prietenia aceasta cu nătărăul satului.
1: Gata, ești oarță? Ai luat amândouă cazmale și hârlețul, hă? Pornește, înainte te ajung din urmă.
2: Iarăși pești de harie?
1: Iarăși, mama.
2: Ai ajuns de râsul lumii de când cu istoria asta de comoară.
1: Lasă, mamă.
2: Uitați-vă la el și vă mirați, oameni buni, să las. Asta ar vrea dumnealui. După ce i-au venit toate de-a gata, că vietul răposatul s-a întins pe brază pentru pământul pe care l-a agonisit. Feciorsul stă numai cu nasul hârsoage și culege cioburi în loc să are și să semene. Ba mai aduce plocon în casă tot soiul de prăpădiți ca oața al dumnealui. De mțâțâie inima să nu dea foc la casă, câte de tot tălău. La uzue îți place, Zaharie? Așa că îți place? Bine, fătu, mami, bine. Pornește-o iar pe coclaur cu oarța al tău. Dar vezi, acasă să nu mai calci până noi găsi furisita aia de comoară, ai auzit? Să nu mai calci.
1: Hai, oarță, hai. Ei, ce s-a întâmplat?
3: Nu, nu-i...
1: Ce nu-i bun, bă? Ce?

0: că...
1: Ce te-a apucat? Ce te-a apucat?
0: Azi...
1: Plouă, plouă. Unde vezi tu urme de ploaie? Nu plouă, până nu se schimbă lumina, nu plouă.
0: Ger.
1: Bine, bine, bine, plouă. Să vedem. Să vedem dacă plouă într-adevăr, atunci ești un mare proroc. Proroc cu arță.
2: Bună dimineața, Zahari.
1: Bună pitilie. Ai mai găsit ceva?
2: O nopaiesc de lus și un cosor.
1: Ia să văd.
2: Cam mâncat de rugină, ieri l-am desgropat.
1: Da?
2: Săpam o fântână cu neatimofte și...
1: Dă-le, dă-le cu acest lipăs.
2: Astea sunt. Le cumperi, Zahari?
0: Să mă uit mai bine la ele.
2: Și să le cauți potriveala cu îndreptările tale din cărți, ne? Auzi, Zahari?
0: Zi.
2: Ce fel de negustorie faci, bă, tu, cu cioburile și cu vechiturile astea ruginite, eh?
0: Nici o negustorie, parcă voi nu știți.
2: Mă, cu mine nu-ți merge, bă. Îmi dai de seară 5 lei pe o paie și 5 lei pe cusur?
0: Îți dau, dacă fac, îți dau. Doar ți-am mai dat și altă dată, nu?
2: Numai mie? L-ai mai dat și altora și nu așa de florile mărului. E la mintea omului, bă, știi tu ceva ce nu știm noi, ai l-alți mai proști fără carte. Îmi dai tu mie 5 lei, dar vine surtucarul de la București și îți dă 50 sau 100.
0: Surtucarul e un mare cărturar, dascăl la școli înalte, profesorul Alexandru Opriș, arheolog. Știi ce înseamnă asta, arheolog? Cărturar, nu negustor.
2: Mă rog, negustor sau dascăl, tot una e. Plătește bani buni pe blidele tale dacă bate atâta cale până aici. Satul știe tot, Zaharie.
0: Da, ce știe, ce știe.
2: Că sat să cauți o comoară. Și că te ajută doi bucureșteni, doi, nu unu. Mai e și celălalt de om lăpădealul cu aparatele în spinare. Bă, te pomenești că și el tot dascăl o fi.
0: No, inginer, parcă voi n-ați auzit. Inginerul Dinu Grințescu n-are nicio legătură cu profesorul Opriș și cu mine. Doar că mi-a fost și el coleg de școală ca și Alexandru. Când vine la Piscu Voievode, se trage la mine.
2: Dar de ce vine?
0: De ce vine, de ce vine? Trebuie un inginerești de ale lui. Măsoară, face hărți, cercetează straturile geologice. Ce știu eu? Nu mă pricep la geologie.
2: Așa. Fie dacă zici tu pe păsărești. Ferice de tine, Zaharie, că bine le mai învârtești.

0: Zaharia Duhu nu spunea tot adevărul. Aflase când face căuta inginerul Grințescu în piscul voivodesei, dar uitase de mult, din ziua când îi întâlnise din nou pe cei doi colegi de școală. Era tot așa, într-o dimineață de vară, când s-a trezit chemat la primărie. Îl căutau doi boieri. S-a dus, întrebându-se cine ar fi și ce treabă aveau cu el.
1: Pe mine mă căutați?
2: Eu sunt Zaharia Duhu.
3: Tu, Zaharia?
2: Da.
3: Te bate, de să te bate.
4: Vezi cum se uită la noi? Ți-am spus eu că așa o să se întâmple?
3: Ascultă, omule, zici că ești Zaharia Duhu.
2: Da.
3: De ce ai dezertat de la datorie? Unde ai dispărut din clasa a 5-a de liceu?
2: M-am îmbolnăvit. Dar de ce mă întrebați? Am zăcut luni de zile cu fierbințel și cu dureri mari în tot trupul.
3: Și pe urmă? Te-ai însănătoșit după câte văd. Trebuia să te întorci la școală.
2: N-au mai vrut părinții. Și până atunci se îmbăiseră cu greu să mă las.
3: Ia uite de bine, Zaharie. Chiar nu ne recunoști?
2: Nu cumva... Opriș.
3: Alexandru Opriș. Eu, mă, băiete, sigur că eu sunt. Și el? El cine e?
2: Grințescu, Dinu Grințescu.
3: Dar ce cu
2: dumneavoastră aici?
3: Dumneavoastră? E, Zaharia, băiete, peste o insultă ca asta nu putem trece. Tutuiește-ne pe loc, ca pe vremuri, Zaharie.
2: Mă rog, vă tutuiesc, dar spuneți-mi, ce vânt vă aduce?
3: E o poveste mai lungă. Cum să începem, Alexandre?
5: Simplu. Ne-am terminat studiile, amândoi, da, în străinătate.
3: Eu am sfârșit învățătura inginerească. Dumnealui, eminentul profesor Alexandru Opriș, a luat un doctorat în istorie și arheologie.
5: Pare bine. Dinule, iar începi? Uite, pentru ironii la adresa mea, ți se ia cuvântul. Uite cum stau lucrurile, dragă Zaharie.
3: Da.
5: Înainte de a ne pune gâtul în jugul vieții de toată ziua, am pornit amândoi să-l căutăm pe fostul coleg, pe ilustru premiant al clasei, Zaharia Duhu, din piscul voivodesc.
3: Adică din satul care ne interesează pe amândoi deopotrivă.
2: De ce? Ce vă poate interesa în piscul voivodesc?
5: Două lucruri, deosebite, bineînțeles.
2: Da.
5: Uite, privește aici pe hartă. Așa, uite, aici e un val. Notarul comunii mi-a confirmat că este și o urmă de cetate. De altfel, chiar numele acesta, piscul voivodesei, e o indicație. Da. Ruinele și numele satului dovedesc că piscul voivodesei e un important depozit arheologic.
3: Da. Pasionant, nu-i așa, Zaharie?
2: Da, mi-a plăcut totdeauna istoria.
3: Cetăți și dărâmături, lasă-le naibii.
2: Cum?
3: Privește direcția colinelor, cum îți spuneam.
2: Da.
3: Clinale și anteclinale. Îmi pun capul cu o singură sondă, ar slobozi de aici mai mulți ței decât 10 de pe Valea Prahovei.
2: Ței? La piscul voivodesei?
3: Exact. Te asigur că nu e o fantezie ca teoria distinsului profesor Opriș.
2: Ce teorie?
3: Ceva cu geți, cu regele lor Dromichet și cu niște săpături arheologice. Ca ai vers pe pereți.
2: Nu.
3: O să-ți explice el mai pe larg dacă ai timp de pierdut.
5: Uite, hai să înțelegi războiul nostru, dragă Zaharie. Vrem să ne încredințăm fiecare că teoria lui construită departe de piscul voivodesii se verifică la fața locului. Și cerem să ne găzduiești. Dar nu o zi. Poate două, poate trei. Câte nu ar trebui ca să facem primele cercetări?
2: Și 10 zile, și un an. Îți ajut și eu să faci săpături, Alexandre. Îmi dai voie?

0: Bună dimineața! T-am cotru așa de gândit.
1: Ah, tu erai bună să-ți fie inima, Ilenuț.
2: Ce mai faci, domnule Iliuță? Cam de vreme ați ieșit să vă plimbați.
3: Păi dumneai are vacanță. Și eu... Dar ce te privești? A? Ce trebuie să-ți dau ție socoteală?
2: Ia-o înainte, oarță, eu rămân cu dumneavoastră. Bine, bine, plouă, mi-ai spus.
1: Ce noutăți, domnule administrator? Aud că în sfârșit domnul Bolduri Loveanu vine de la Paris. E, era și timpul, după atâția ani. O să fie mulțumit de felul cum i-ai îngrijit moșie.
3: Nu vine, nu vine. Și chiar dacă ar veni, ce te amestești tu?
1: Dar ursuz, mai domnule administrator. Și pe Ilenuța tot așa o repet.
3: Și ce vrei tu?
0: Dimpotrivă, eu îl repet pe dumnealui.
3: Ce?
0: Vreau să-l dezvăț să mai ațină calea. Și să-mi spună grosolănii.
1: De ce nu-l lași în pace, domnule Iliuță?
3: Mă privește.
1: Mi s-a plâns de multe ori. La urma urmei, dacă fata nu vrea să se plimbe cu dumneata.
3: Dar cu cine să se plimbe, cu tine?
1: Bună idee. N-am mai văzut-o de două zile. Ce zici, Ilenuță, mergi?
0: Merg. Unde?
1: Să-ți arăt săpăturile. N-ai fost niciodată și am cu ce mă mândri. Am descoperit niște ruine vechi. Mai vechi decât se bănuia că pot exista pe aici. Hai cu mine.
0: Haide.
3: Ia stai alea cu Zahariu.
1: Da.
3: Te-ai gândit vreodată pe altcui pământ sap?
1: De ce m-aș gândi? Cum numai răb și băgăun. Nimeni n-are trebuință de ele.
3: Lasă că te învăț eu minte. Vezi tu pe dracu dacă mai pui piciorul pe pământul boierului. Te-a pus să sap de capul tău fără nicio învoire de la nimeni, așa. Cu jandarmii te scoate pe moșie tâlharule. Vezi tu pe dracu, ți-arăt eu.
0: E în stare de orice. Ferește-te de el, bate Zaharia. Iartă-mă că ți-am adus necazul ăsta pe cap.
1: Tu, cum să spun, tu nu poți să-mi faci necazul niciodată. Dar el, ai dreptate, e în stare să mă împiedice să mai sap. Tocmai acum când... Lasă, știu ce am de făcut.

0: Be, am ajuns, soață, tu nu vezi? Îndură-te și leapă de sculele din spinare. Ce? Vrei să te și apuci de săpat? Mai încet, că nu dau tătare.
1: Azi plouă.
0: Mare comedie și cu ploaia asta, dacă doar nu fi chiar potopul lui Noe. Ce zici, Lenuță, de ruinele noastre?
2: Ai drept să spun, nu mă pricep. Ce sunt pietrele rotunde de acolo?
0: Niște picioare de stâlp de piatră.
2: Și lezi pe deasa lată culcată ca o masă?
3: Ai descoperit castelul voivodese care a stăpânit ținutul cândva?
0: Mai mult decât atât. O reședință de rege vechi, cu toți curtenii și garda. Sau un templu ales de un mare preot pentru sărbători de echinox și solsticiu. Sunt mii de ani de atunci. În asemenea locuri se ascundeau și tezauri în vechime.
3: Bate, Zaharia.
0: Da.
3: Aș vrea să te întreb ceva despre tezaur.
0: Întreabă-mă.
3: Crezi că... Ce zici, o să o găsești? Mă gândesc la comoară. Vorbește toată lumea în sat pe seama dumneavoastră.
0: Ei, și... Uite, să-ți explic. Tu trebuie să înțelegi. Nu caut o comoară la întâmplare. Caut comoara regelui Dromichet, cel care a învins pe macedoneni, pe Lizimach, generalul nostru al lui Alexandru cel Mare. Am dovezi că a existat comoara lui Dromichet. Trebuie să o descoper.
3: Și prietenii dumitale, profesorul Opriș, și el crede că o să o descoperi?
0: Nu. E un cărturar cu mintea îmbăxită, asta e, dacă vrei să știi. Mi-a spus și ultima dată când a fost pe aici, parcă l-aud: renunță, Zaharia, de ce nu vrei să mă asculți? Comoara ta e o nălucire fără sens. Așa pronunță dumnealui, nu știu de ce sens, ca ne lumea. Renunță, Zaharia, e de datoria mea să te aduc la realitate.
3: Îl înțeleg.
0: Tu? Nu-l înțelegi, crede-mă. Și-a făcut odată datoria față de mine. Mi-a deschis ochii ca să prețuiesc arheologia. Mi-a vorbit de regele geților Dromichet și de vechi cronicari care îl pomeneau, de Strabo și de Polyainus, de Pausanias și de Teodor.
3: Bine, dar pentru alte motive, nu pentru ca să transformați săpăturile arheologice în căutarea unei comori.
0: Parcă v-ați vorbit, așa am răspuns. Ascultă, Zaharia, zice eminentul profesor Opriș, eu n-am vrut să dovedesc decât că stăpânirea lui Dromichet s-a întins peste meleagurile acestea și am dovedit-o cu ajutorul săpăturilor noastre. Mai mult însă e o nebunie să încerci.
3: Poate că are dreptate.
0: N-are. În una din cronici scrie și despre tezaurul regiului Dromichet. Când l-a robit prima dată pe Agatocle, feciorul lui Lizimach, Dromichet i-a arătat această comoară vestită. Tezaurul se află pe undeva pe aproape și mie mi-este sortit să scot la lumina soarelui.
3: Nu te supăra, abate Zaharie, dar asta se numește misticism, romantism.
0: Credință, așa se numește. De ce nu mă lăsați să cred pe deplin până la sfârșit? O știu, e aici comoara, e undeva pe aproape. O simt și trebuie să o găsesc. Eu, nu altcineva.
4: Nu. Fugi sub lespe de cea mare.
0: Ai fost proroc, Oarță. Bată-te să te bată. Aici ai găsiță de apă de ploaie, în vârful pietrelor. Hai după mine la adăpost. Oarță! Vino aici, Oarță, la adăpost, sub lespe de cea mare. Hai!
3: Ce strălucește la picioarele dumitale? Ce e asta, bate, Zaharia?
0: Doamne, a dus-o apa. Sau ploaia a spălat pământul care o acoperea? Ce e asta, Doamne Dumnezeule mare?
3: O brățară! De alamă sau de aur?
0: O brățară, uite! Lucrată cu migală, florită și bătută cu pietre roșii și verzi. Dar dacă... Lenuțo, nu-ți dai seama? Dacă e chiar din comoară?
3: Din comoară?
0: Din comoara regiului Dromichet.
5: Într-o bună zi, în timpul săpăturilor, Zaharia Duhul găsește o brățară veche.
6: Ați auzit? O sculă veche de preț!
7: Din aur bătută cu nestemate!
8: Comoara! Zaharia a găsit!
2: găsit comoara.
7: De găsit, tot n-a găsit-o, dar pe undeva o fie, pe aproape.
8: Atâta doar că Zaharia n-o să dea de urma ei.
2: De ce, babă marată?
9: De ce?
8: Parcă voi nu știți. L-a văzut cineva ieșind pe deal dezbrăcat în pielea goală.
7: No, ies eu, babă Marandă. Ies să mă uit de jur împrejur să văd unde pâlpâie pară și pe urmă dau fuga și...
8: Legea comorilor spune să înfigi un cuțit în locul unde te afli când ai zărit pară. Așa. Ții cu vârful cuțitului flacăra să nu fugă. Pe urmă mergi până la ea și pui semn.
9: Da.
8: A doua zi când pornești la săpat.
9: Ai luat și târnă cu apă în pintilie.
10: Luat. Dar mi-e teamă că au fost alții mai harnici. Ia-uzi, vina lui Câțulea din urmă. Dă bice cailor, bă. Stai-o peste câmp. O comoară, frate.
11: Din urmă, dracu,
10: vină la galop, mă!
9: Vin și alții din toate părțile!
10: Dă bice cailor! Galop!
7: O căruță cu aur! O comoară ca-n povești!

0: nebunit lumea, Zaharia, mamă. Ai scos din minți oameni buni, teferi, săracul de tine, ca să-i faci de râs și de ocară. Nu m-aș mira să-i văd venind să-și ceară socoteală când și-or da seama de prostia lor. Că meri să vină și să te ia din scut, vă tu, mami, da? Taci, nu răspunzi nimica. Uitați-vă la el cum tace și mustăcește.
1: Ajunge, mamă, vezi că bate cineva la poartă. Dacă e Alexandru, fii bună și lasă-ne singuri.
0: Bine, mamă,
2: bine te-am găsit, Zahărie.
1: Alexandru,
3: nu poți să te plângi de mine. Cum mi-ai telegrafiat, m-am și înfățișat. Să auzim, ce noutăți la piscul voivodesi?
1: Alexandru,
3: da.
1: Cred că am dat de urma comorii.
3: Ce?
1: Să-ți arăt ce am găsit.
3: Auzi că și Dinu Grințescu a fi plecat în coace,
4: da. Da, ieri pe neașteptate, a tras ca de obicei la mine. Azi dimineață și-a luat drăcovenile lui și-a plecat pe deal.
3: Altul care caută comori.
1: Eu am fost mai norocos. Ce zici de brățara asta? Am găsit-o printre ruini la castelul voievodesei.
3: E o podoabă frumoasă și rară. Lucrătură venețiană. Din epoca lui Lorenzo Celzo.
1: Nu, uite-te mai bine. Cred că e mult mai veche.
3: Nu, Zaharie. Se confirmă încă o dată părerea mea. Aici au fost două rânduri de așezări, la distanță cam de 1500 de ani. Întâi așezarea dacică, apoi a doua. Poate chiar a unei voivodese de la care și-a luat numele satul. Brățarea e fără îndoială din epoca a doua. Deci nu face parte din tezaurul pe care îl cauți.
1: Și totuși comoara regelui Dromichete există. Am să o găsesc. Cu cât se ivesc mai multe piedici, cu atât mă îndrăjesc mai tare.
3: Nu-ți spune nimeni nicio piedică. Te sfătuiesc însă pentru binele tău. Renunță.
1: Tu mă sfătuiești, dar alții vor să mă oprească, domnul Iliuțe Secară. Nu-l cunoști, n-ai de unde. E administratorul moșiei și a pus în gând să mă alunge de pe locul unde sap, fiindcă e al boierului Bolduri Loveanu.
3: Atunci o să fii nevoit să încetezi săpăturile.
1: De ce? E un deal plin de râpi și de văgăuni. Nu lucrează nimeni.
3: Dar nu poți săpa fără învoire pe proprietate străină.
1: Bine. O să cumpăr locul dacă e așa.
3: Zahai.
1: Îl cumpăr, da. Le dau în schimb pământul meu din vale, care e de calitatea întâi.
3: Omule, vino-ți în fire. Are să te sărăcească patima asta. Las-o încolo de comoară, nu o să o găsești niciodată.
1: Dar de ce n-aș găsi eu? Nu mi-ai tradus tu din cărțile acelea? Pretutindeni săpăturile altora au scos la lumină tezaure. De ce alții au putut descoperi și eu nu?
3: Zaharie...
1: Știu. Îți spui că mi-au stricat mințile cărțile astea și ca un nepregătit ce sunt, le au pe toate prea cuvânt cu cuvânt. Dar nu mi-ai spus tu odată că dacă aș găsi comoara, am dovedit că a existat la acești geți ai noștri o mare activitate creatoare?
3: Da.
1: Tu susțineai că s-a văzut cât de vestiți meșteri erau în arta bronzului și că nu se poate să nu fi lucrat și în aur. Ei, care aveau la îndemână aurul din munții Apuseni, nu?
3: Văd eu că nu te pot convinge. Îmi pare rău, mai ales că de azi încolo o să ne vedem mai rar.
1: Cum?
3: Da, a sosit timpul să încep săpăturile în alte părți. În Dobrogea, în Ialomița, în Vlașca. Pentru moment, rezultatele de aici nu-mi spun nimic nou. Stăm pe loc.
1: Va să zic că părăsești cu totul piscul voievodesei.
3: Nu, poate că nu. În orice caz, e înțelept să lăsăm lucrurile mai domol. O vreme ar fi bine să nu ne mai gândim deloc la ele. Înțelegi, nu?
1: Și dacă o să găsesc urme noi? O descoperire cu totul excepțională.
3: Oprește-te, Zaharie! Mă îngrozește gândul că sunt răspunzător de nenorocirea în care te arunci.

0: În seara aceea, la cărciuma lui Sudic, s-au înfățișat doi oameni necunoscuți în piscul voievodesii. Au făcut cinste cu vin și au întrebat despre lucruri neînsemnate, până când au ajuns la ceea ce se vede că i-a dusese până aici. Anume că, după câte au auzit, este o comoară prin partea locului.
1: Băi, oameni! Băi, oameni buni! Dacă nu vă supărați dumneavoastră, v-am spune și noi o vorbă.
2: Noi suntem căutători de comori, dar cu altă chipzuială și cu altă știință a treburilor acestea.
1: Am venit să vă cerem să ne primiți și pe noi să căutăm după științele noastre. Și dacă om afla comoară, om face parte dreaptă și satului. Aceasta pentru noi e sfânt. Iar de aflat, nicio grijă. O aflăm. Noi altfel cercetăm locurile. Tovarășul meu are o vârguță. Ia, arată-o, te rog.
3: Aceasta, o vedeți? Priți, priți.
1: Nu. Să nu vi se pară o vargă ca toate vergile. Așa, e o vârguță care își îndreaptă botișorul singură, încotro simte că este de desubt aur sau argint.
4: Și ce ați putea face cu ea?
0: Am putea găsi locul comorii.
4: Așa.
0: Și după ce aflăm locul, am eu aici ceva ce nu au mulți în țara românească și poate chiar în toată lumea. Vedeți aici în palmă crestătura asta cu urmă neagră albăstruie sub pielea vindecată?
4: Așa e, o văd.
0: Aici am eu iarba fiară. Da. Cu aceasta deschid orice comoară din lume.
4: Eu te voi.
0: Dacă vreau și visteria țării, mă deschid cu ea.

0: Ar fi o greșeală să credem că toată lumea în Tiscul Voivodesii căuta comori în săptămânile acelea. Domnul Iliuță, administratorul, de pildă, nu poftea deloc la ele. Altele erau gândurile domniei sale.
1: Lasă-mă, domnule Iliuță!
2: Acum să te las! Acum să te mai las! De când te pândezi, drăcoare!
1: Lasă-mă, n-auzi, dă-mi drumul!
3: Stai, petreci aici!
4: Ce te amesteci? Cată de drum!
3: Secătoare, întâlnești o fată singură pe câmp și te și repezi ca un sălbatic!
4: Dai în mine! Dai tu în mine, mă! Dai! Dai tu, mă! Ce-arăt eu? Ce-arăt eu ție, mă? Săriți! Oameni buni, mă omoară! Săriți! Săriți, oameni buni!
3: Cine era individul?
1: Administratorul Moșii.
3: Asta-i bună. Trebuia să fac cunoștință cu el zilele astea la o întâlnire de afaceri. O să fie tare nostimă revederea. Ai nevoie de ceva? Spune-mi, când umblu pe câmp, iau cu mine o adevărată farmacie.
1: Nu, mulțumesc, domnule inginer. N-am nevoie de nimic.
3: Știi cine sunt?
1: Inginerul Grințescu. Dinu Grințescu, dacă nu mă înșel. Locuit la bădia Zaharia Duh.
3: Da.
1: Vă cunoaște tot satul. Ați venit de atâtea ori pe aici. S-a născut o adevărată legendă în jurul dumneavoastră.
3: Serios? Ce legendă?
1: Lumea v-a văzut umblând pe dealuri cu niște aparate. Chiar ieri, cum ați sosit, ați ieșit iar cu ele. Umblă zvonul că și dumneavoastră căutați comoara.
3: Extraordinar. Un sat de ghicitori. Te pomenești că știți și ce comoară?
1: Regele Dromichet, nu?
3: Nu.
1: Ha, slavă Domnului, un om cu scaun la cap în Tiscul Voivodesii.
3: Nu te grăbi. Ceva tot caut eu. Nu spun până ce nu-mi destăinuiești și dumneata un secret.
1: Eu n-am secrete față de nimeni.
3: Ba da. Măcar unul față de mine tot ai. Cum te cheamă?
1: Ha, ăsta era secretul. Ilenuța Precup.
3: Și cine ești dumneata, domnișoară Ileana Precup? Ai o existență terestră sau ești o apariție supranaturală menită să-mi fierbânte inimile oamenilor?
1: Sunt învățătoare la școala din sat.
3: Doar atât? Hotărât lucrul, satul dumneavoastră nu-și prețuiește bogățiile. Poți să te însoțesc cu o bucată de drum?
1: Da.
3: Nu știu dacă o fi cumva pe aici comoara regelui Dromichet pe care o caută Zaharia Duhul, dar o altă comoară există cu siguranță. Și încep să cred că un destin binevoitor m-a trimis în coace ca să o descopăr. Ești de acord cu mine, domnișoară Precu?
1: Nu înțeleg ce vreți să spuneți.
3: Vreau să spun că am găsit un adevărat tezaur de frumusețe la Piscul Voivodesei. Un tezaur pe care...
4: Ilenuța!
1: Da, abate Zaharia!
4: Te căutam, Ilenuța.
3: Noroc am întâlnit-o eu înaintea ta, Zaharia.
4: Îmi pare bine că v-ați cunoscut. Dinu e un vechi prieten de-al meu.
3: Nu s-ar zice după felul cum mi-ai ascuns existența domnișoarei Precu în acest sat uitat de Dumnezeu?
1: Credeți că era atât de importantă existența mea încât să merit o atenție specială?
3: Eu zic că da.
4: Recunosc că am greșit, dragă Dinule. Dacă ți-aș fi prezentat-o pe Ilenuța, poate că ai fi venit mai des prin satul nostru.
3: Sau poate că n-aș mai fi plecat deloc.
1: Vă pricepeți de minune să măguliți lumea, domnule inginer.
3: Nu obișnuiesc. Zaharia poate să confirme. Dar de o jumătate de oră de când te-am întâlnit, domnișoară învățătoare, am senzația unui elev care ar face orice numai să capete o notă bună din partea dumitale.
1: Ce pot să răspund? Corpul didactic este pur și simplu intimidat de zelul dumneavoastră.
4: Dinu a fost întotdeauna un elev ambițios. Ilenuțo, vrei să închizi ochii puțin?
1: Da, de ce?
4: Te rog, așa. Hai, de mână. Gata.
1: Brățara!
4: De aceea te căutam.
1: Ce bine ai curățat-o! Nu-i așa că e tare frumoasă, domnule inginer?
3: Foarte frumoasă.
4: S-o poți sănătoasă, Ilenuțo. Și să te gândești la mine de câte ori ai să o privești.
1: Mă dăruiești?
4: Da.
1: Dar nu se poate, nu! E o minune! Da. De ce? De ce să mi-o dai mie?
4: Fiindcă tu ai găsit-o. Și fiindcă știința nu mai are nevoie de ea. Alexandru spune că brățara nu e din tezaurul regelui Dromichet. M-a sfătuit să renunț la cercetările mele. Săpăturile de aici nu mă interesează.
1: Ești tare mâhnit, bădie Zaharia. Te înțeleg. Dar poate că totuși...
3: Ce s-a fi întâmplat acolo?
1: Ce-o fi acolo? Ce?
3: Văd o mulțime de lume care se agită.
5: Ce pizdinie, la ce vă uitați? Voi, de necap. Omul ăsta, vezi, l-am găsit plângit cu fața în jos. E înjunghiat pe la spate.
4: Dar cine? Că nu-l cunosc. Cine?
5: Dumnezeu știe cine a fi. A venit în sat cu iarba fiarelor care deschide comorile. Și acum în palma stângă, unde avea închis în crestătură firul de iarba fiarelor, bucata de piele e tăiată și scoasă. Vezi, prietenul lui a fugit și cu vărguța și cu iarba fiarelor.
6: Vrei să spui că acela l-a ucis?
1: Păi de, cine știe? Se prea poate ca celălalt venit să găsească pe undeva răpuși ascuns de-a treia mână.
6: Așa e. Toată lumea caută comori pe aici. Într-un sat înnebunit de asemenea contagiune colectivă, nu este exclus ca vreun disperat să fie ajuns până la crimă.
5: Pe cine bănuiți?
1: Ei, nu, ce să bănuim? Da. Nu ne facem noi păcate cu presupusul. Mă gândesc numai la cât o să pătimească oamenii noștri când au venit jandarmii.
7: Da, da.
1: Și toate astea din pricina ta, Zahariu.
7: Da.
1: Istoriile tale cu comoara nu intrau niște oameni cu mintea întreagă la căutat pe scoape de cai morți. Da, da,
5: da. La urma urmei, de ce nu te-a stânge pe tine jandarmii, Zahariu?
7: Da.
5: Cine a stârnit răzmerița cu comoara, nu tu? Cine s-a făcut foc și pară când a văzut că încep să o caute și alții? Nu tu?
1: Ce mai încoace și încolo?
5: Da.
1: Tu ești cu mintea, Zaharie, și o altă nevoie cu puterea brațului. Du-te mai bine și spune adevărul, să nu mai poarte oamenii pe drumul nevinovat. Tu ești vinovat, nu mai tu.
7: Așa e, du-te, Zaharie, da, da, du-te și spune, tu l-ai urmă. Tu ești
1: vinovat,
7: tu ești
1: vinovat.
7: Tu ești vinovat, tu ești vinovat.
8: Satul se trezea în fiecare zi cu alți vizitatori străini. Au sosit doi ofițeri de jandarmi, procurorul, un medic tânăr, iar acum venea însuși domnul prefect Emil Sava. Era însoțit de oaspetele său bucureștean, domnul Iordan Hagi Iordan. Și toată lumea se întreba ce-or fi căutând cei doi domni în piscul voievodesii. Că doar nu pentru că a fost ucis un prăpădit, avea să bată dumnealui atâta cale.
9: Dragi mică mașina, domnule prefect, te felicit.
10: Facem și noi ce putem. Eu, domnule Hagi Iordan, nu uzez de mașinile prefecturii pentru afacerile mele personale. Ca să nu aibă ce trâncănii canalile din opoziție.
9: Dar ce-ți pasă, dumitale, de canalile din opoziție? Toți suntem mai mult sau mai puțin canali.
10: Mă rog, eu, părerea mea e altă.
9: Nu mă interesează părerea dumitale.
10: Da.
9: Aud că acest domn Bolduri Loveanu nu se deranjează de la Paris nici pentru lichidarea moșiei sale. E adevărat?
10: Da, are deplină încredere în mine. Eu sunt avocat de 15 ani. Mai e și Iliuță Secară, vechiul său administrator. Și încă ceva, domnul Loveanu a fost foarte supărat de noua lege de împroprietărire a țăranilor. S-a hotărât să nu mai calce prin țară în semn de protest.
9: Sper că ai împărțit țăranilor numai pământurile fără interes pentru noi.
10: Fruntea moșii. Comisia a fost încântată că am dat terenuri de categoria întâia și țăranii la fel.
9: Și partidul dumitale bănuiesc. Câte voturi ai obținut în plus pentru treaba asta?
10: Mărturisesc, domnule Hagi Iordan, că simt oarecare jenă față de Bolduri Loveanu. A fost o operație.
9: Ce jenă? Dumneata, n-ai nicio răspundere. De 2 ani, domnul Loveanu își cere mereu să-i faci rost de bani. Ai împrumutat de la mine, iar eu, fiindcă am ajuns la termen, execut. Eu nu urmăresc individul. Urmăresc creanțele. Și pentru banii împrumutați mă mulțumesc cu pământurile cele mai proaste din moșia domnului Loveanu. De unde să știu eu că pământurile astea ascund niște bogății?
10: Da, sigur. Dar totuși poate că nu era rău să rămână și Bolduri Loveanu interesat.
9: În niciun caz, am pus de la început condiția. Nu lucrez pentru prima dată în petrol. Sunt sătul de opțiuni și puncte de redevență. Ce face inginerul Grințescu? De ce nu apare?
10: Da, m-am înțeles cu el să ne aștepte la marginea satului. Mai e puțin și ajungem.
9: Un lucru să nu uiți, domnule prefect, la discuția cu Secar al dumitale.
10: Da.
9: Cumpărăm tot ce a mai rămas neîmpărțit țăranilor fără să alegem, ca să nu dăm loc la nicio bănuială.
10: Bineînțeles.
9: Când o să avem actele în mână, constituim societatea și ne putem demasca jocul. Pentru moment, important e să putem obține prin schimb cele câteva loturi țărănești aflate în perimetrul nostru. Le cunoști?
10: Acum le știe Grințescu ca pe tatăl nostru.
9: Bine.
10: Da, uite-l, uite-l, ne face semn cu mâna. Oprește, oprește, Marine. Bună ziua, domnule inginer!
6: Bună ziua, domnule prefect!
10: Punctual ca de obicei, îmi place!
6: Respectele mele, domnule Hagi Iordan! În sfârșit vă văd la piscul voievodesei. De mult aștept ziua asta fericită!
9: Urcă sus, inginerule, n-avem timp de efuziuni sentimentale. Dă-i drumul, șofer! Ce se petrece aici? De ce e strâns atâta lume?
6: S-a descoperit un asasinat. Se face anchetă.
9: A, da, da, mi s-a raportat. E bănuit tot satul, inclusiv un oarecare Zaharia Duhu. Îl cunosc pe individul acesta. E un om de treabă, cam zănatic, dar nu capabil de crim.
6: E perfect adevărat. Am fost colegi de școală. Sunt gata să pun mâna în foc pentru el.

0: așezi. Ce vânt te aduce?
1: E tare curat la tine în casă. E îmbietor.
2: Mamă! Mama, a venit bătia la Maria! Spate-mă, a dat chisteaua cu duceața.
1: Stai, nu striga. O clipă măcar. Așa. Parcă s-a mai potolit.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Îmi vâșie capul. Ții la mine, Elenuță?
0: Ce vorbă e asta? Doar suntem prieteni vechi. Îmi făceai păpuși din cârpe când eram copil. Țin mult la dumneata, nu știi?
1: Ba da. Și din când în când trag nădejde, dar numai o leacă și numai din când în când. S-ar putea ca într-o zi să ții și altfel la mine?
0: Bădie, oprește-te. Lasă lucrurile așa. Dacă mai vorbești, ne teamă că nu o să mai fim prieteni.
1: Dacă veneam înainte să te fi întâlnit, Dinu, era altceva. Nu așa?
0: Doamne, dar ce-ți închipui? De-abia am stat de vorbă cu el de vreo câteva ori.
1: Vezi, eu de mai multă vreme aveam un gând tainic. Mă legănam cu nădejdea că într-o zi, cât mai curând, am să termin treaba cu Coma. Nu vede, eu nu mă lăcumesc la aur și la pietre scumpe, fiindcă nu pentru mine le caut. Nevoile mele le cunoști, ca și mulțumirile mele. Caut comoara pentru cutia de sticlă în care o să stea la muzeu. Și îmi ziceam că o să o găsesc și cât mai curând și că pe urmă o să-mi așez și eu viața cu un rost omenesc. Ești tare frumoasă, Elenuțu.
0: Câteodată îmi vine să cred că nu e o fericire prea mare.
1: Dar uite, acum a ieșit Tinu în calea ta și m-a cuprins o frică, nu știu cum să spun. Sunt gata să las totul la o parte, numai să nu te pierd.
0: Cum așa, să nu mă pierzi? Nu pierdem decât ceea ce avem.
1: Poate că nu e numai din pricina lui Tinu. Mai am o teamă și fiindcă șovăi să schimb pământul. Pământul meu cel bun cu râpa și cu văgăunile din deal. Mi-ai spus odată că Iliuță Secară nu o să mă mai lase să sap pe deal. Știu ce am de făcut, dar aș vrea să păstrez averea neștirpită pentru tine. Tu ești menită să te bucuri de cât mai multe din darurile vieții.
0: Doamne, câte planuri, bădie, Zahariu! Câte socoteli! Hai să schimbăm vorba. Altfel are să-mi pare rău că ai venit.
1: Nu. Tot e bine că am venit. Acum înțeleg că nu trebuie să mă mai opresc din calea mea. Și chiar dacă tu ai să pornești pe alt drum, Ilenuțu, eu am să te aștept.
0: Nu
1: spune nimic. Nu-mi trebuie părerile tale de rău. Am să aștept să te întorci. Să știi.

0: Sper că domnul Secar al dumitale, domnule prefect, o să fie la curte când ajungem.
1: Ah, sigur, i-am trimis vorbă să ne aștepte în jurul orei 10.
2: Trebuie să vă pun la curent cu un incident. Să nu vă mire dacă administratorul o să se poarte ciudat când o să mă vadă. L-am surprins zilele trecute atacând o fată pe câmp. Fără să știu cine e, i-am aplicat corecția cuvenită. De altfel, chiar dacă îl cunoșteam.
0: Dacă îl cunoșteai, te purtai și mai prostește, fac prin soare. Cam puțin aminte pentru vârsta dumitale, Grințescu.
2: Domnule Hagi Iordan, te rog, nu depăși anumite limite.
0: Care limite? Nu cunosc nicio limită, notează asta odată pentru totdeauna. Te-ai schimbat de la o vreme. Acum câteva luni, când ai apărut pentru prima dată în biroul meu, băiguiai, nu știu, despre ce petrol descoperit la Piscul Voivodesi. Erai modest, cum ieșea de bine unui ingineraș de teapa ta.
2: Asta nu-ți dă dreptul dumitale să mă tutuiești. Eram emoționat, recunosc, dar...
0: Emoționat? Mai curând umil.
2: N-am fost niciodată umil cu nimeni, doar politicos cu cine merită. Ai face bine să rămâi printre cei care merită politețea, domnule Hagi Iordan.
0: Ta ai face bine să devii mai prudent. Nu uita că te pot înlătura din combinație cu un singur bobârnac. Deocamdată... Iată, uite, prefectule. Încetinește, șofer. Ce zice, amice, de splendoarea aia de fată care tocmai a ieșit pe poarta școlii? Dar cine o fi?
3: Nu știu, dar e frumoasă, într-adevăr.
0: Frumoasă? E superbă, domnule, superb. Ce mers, ce șolduri, ce picior, ce animal de rasă. Domnule, ascultă-mă pe mine. Cum naiba s-o fi rătăcit un asemenea juvaier tocmai în satul ăsta prăpădit? Trebuie să aflăm cine e.
2: Nu vă mai osteniți, vă spun eu. Este învățătoarea din sat. O cunosc. Fiindcă ea e fata pe care am salvat-o din ghearele administratorului.
0: Ah, cavalerule. Cred și eu că ai sărit să faci pe grozavă. Numai că astfel te-ai mai ales cu un dușman. Tocmai de aceea n-are niciun rost să-i parte la discuția cu administratorul moșii. Prezența dumitale mai mult ne-ar încurca. Oprește, șofer. Ne întâlnim după amiază la 3. Vreau să văd ce perimetrele unde vom începe primele foraje.
2: Bine, domnule Hagi Iordan. Sunt chiar fericit că nu pot lua parte la discuția cu administratorul. Ați oprit tocmai bine ca să-i pot ieși înainte acelei splendori de fete pe care ați admirat-o cu atâta înfocare. Vă urez convorbire plăcută cu domnul Iliuță Secară.

0: Înțelegi, domnule Secar, am și eu curiozitățile mele de proprietar. Doresc ca moșia pe care o cumpăr să fie un singur trup, fără nicio parcelă străină intercalată.
1: Asta o să fie mai greu, Coane, că...
0: Dar vorbim, nu sunt simple curiozități. Poate vreau să clădesc o moară, o presă de ulei. Nu-mi place să cer învoirea unuia și altuia. Adevărul e că vreau să fac o exploatare agricolă rațională. Pentru asta nici nu mă interesează, în primul rând, calitatea terenului, ci libertatea de mișcare.
1: De, știu eu, Coane. O fie și vreo modă nouă de plugărie. Că eu din tată înfiu tot la pământul gras, tu că trage omul.
0: Asta e altă discuție. Ce trebuie să știi, dumneata, e doar atât. Sunt dispus să le ofer un schimb avantajos săranilor care au loturi pe pământul meu. Teren, calitatea întâia. Te rog să tratezi dumneata cu ei în numele meu.
1: Greu, Coane. Tare greu. Cine știe ce pretenții ori ridica. Și mai e ceva. De ce să nu vorbesc deschis? Domnul prefect știe. Aș vrea să mai cumpăr și eu pământ. Și dacă dumneavoastră vreți să-l dați calicilor, mie ce-mi rămâne, Coane?
2: Să vă explic, domnule Hagi Iordan. Domnul Iliuț a mai cumpărat vreo 70-80 de hectare. Acum dumnealui ar vrea să mai cumpere ceva, să facă 100 de hectare. Sunt de părere să-l ajutăm. Dumnealui nu o să pretinde un teren în trupul moșiei dumneavoastră.
1: Nici vorbă, nici vorbă, ce să fac eu?
0: În regulă, în regulă, cu condiția să garanteze schimbul de terenul cu țăranii. Și se vinde pământul pe care îl dorește după ce mijlocește schimbul. De acord, domnule Secar?
1: Păi n-am încotro, trebuie să fiu de acord.
3: Nu se poate, doamne, doamne, doamne, doamne, ce? Am spus că sunt muzafir la domnul Iurza.
4: Cu dumnealor am și o treabă.
5: Bună ziua, domnule prefect.
1: Bună ziua.
5: Nu vă supărați că dau năval așa. Am aflat că ați venit și vreau să vă spun două vorbe. Da. Să fie și domnul administrator de...
6: Mai târziu, domnule Duhu, acum suntem ocupați.
5: Termin numai decât. Știu că dumneavoastră sunteți avocatul domnului Loveanu și că îi vindeți pământul. Vreau să vă propun un schimb. Dau pământ bun, calitatea întâia. În locul lui cer niște văgăuni de pe deal, unde sunt ruinele castelului.
6: Nu înțeleg, vrei să cedezi terenul dumitale de pe deal în schimbul altuia mai fertil?
5: Dimpotrivă, am oarecare vină față de domnul Iloveanu. Fără nicio autorizație de la nimeni, mi-am îngăduit să fac niște săpături arheologice pe proprietatea dumisare.
1: Nu o să mai cauți tu comori pe moșie, mă. Asta e sfânt.
5: La drept vorbind, domnule prefect, nici nu m-am gândit că îmi trebuie învoire să sap până când s-a găsit să mi-o spună domnul Ileuță. Pentru a înlătura orice neajunsuri viitoare, vă rog să primiți un schimb. Acolo unde sap eu este un loc fără folosință, destul de întins, o râpă pietroasă și niște ruine vechi. Dumneavoastră fixați cât pământ calitatea întâia să vă dau pentru râpa aceea și eu primesc prețul dinainte.
6: Nu facem asemenea schimb.
1: Nu, nu.
5: De ce? E în interesul domnului Iloveanu, clientul dumneavoastră.
6: Interesele clienților mei le apăr singur. N-am nevoie să mă înveți alții.
5: Eu n-am venit să vă învăț, dar mi se pare ciudat să nu primiți un târg care mă păgubește pe mine.
6: Te rog să ne lași, avem treabă.
1: Da, da.
5: Domnule prefect, vă repet că oferta mea e în avantajul domnului...
6: Poftește-l afară pe dumnealui, domnule Iliuță. Timpul nostru e măsurat.
1: Hai, hai, hai, hai, Zahariu. Dar nu vrei să te iau de mână și te scot pe poartă ca pe un cercetător?
5: Plec, plec, plec singur, nicio grijă.
1: Da.
5: Dar mă opresc direct la poștă. Știu adresa domnului Loveanu de la Paris. Poate că e curios să afle și dumnealui cum îi apără interesele domnul prefect.
1: Hai, hai, ieși afară, ieși afară. Hei.
0: Prevăd complicații. Cu Iloveanu lui nu poate să facă mare lucru. Toate polițele sunt în mâna mea. Dar imbecilul ăsta o să trâncănească despre refuzul dumitale de a face schimbul așa cum ți l-a propus. Știi ce înseamnă asta? Oamenii ar începe să ezite. S-ar teme ca propunerea noastră cu schimbul de terenuri să nu aibă cine știe ce dedesubturi misterioase. Nu-mi place individul. E în stare să ne torpileze toată combinația.
1: A devenit tare nechipzuit, Coane, de când cu comoara aceea pe care o tot caută și nu o găsești.
6: Pe deasupra mă e și agresiv.
1: Yeah.
6: Și eu care credeam că îl cunosc ca pe un om cum se cade și potolit.
0: Trebuie să ne descotorosim de el.
1: De înduplecat, slabă nădejde, Coane, e încăpățânat ca un catâr.
6: Te pomenești că vrea într-adevăr să-l alarmeze pe Iloveanu.
1: E în stare.
0: Am o idee.
6: Mă rog.
0: O idee excelentă cu care putem veni de hac. Domnule prefect, dumneata ești cel care o să rezolvi situația dintr-o singură lovitură.
6: Eu? Cum?
0: Naiv ești, prefectule. Ai doar pâinea și cuțitul în mână. Ascultă colea ce ar trebui făcut.

0: întârziat mult?
1: Dumneata, domnișoară Ileana, ești dintre ființele care pot întârzia oricât.
0: De ce?
1: Fiindcă muritorii de rând au datoria să le aștepte.
0: Oh, cât de amabil ești, domnule Grințescu. De altfel azi m-ai răsfățat. Am rămas uluită de gestul dumitale.
1: De gestul meu?
0: Ai oprit mașina și ai coborât pentru mine.
1: Cum? Ah, da, sigur. Nu era să trec mai departe, nu?
0: N-am știut că ești prieten cu domnul prefect. El era în mașină, nu?
1: Da, el.
0: Și celălalt domn?
1: A, un mare financiar de la București. Vrea să cumpere...
0: Dar ce-o fi acolo? Jandarmii! O fi vreun scandal.
1: Nu, scortează pe cineva. Doi arestați. De când cu asasinatul acela?
0: El are bătia Zaharia. Șmoarță! Bătie! Bătie Zaharia, ce cu dumneata?
2: Întreabă-l pe domnul plutonier, de unde să știu eu.
3: Ordinul domnului prefect. Îi duc la ora să fie aichetat pentru omorul de săptămâna trecută.
1: Cum poate domnul prefect să dea un asemenea ordin? Mai devreme îmi spunea că îl cunoaște pe Zaharia Duhu ca pe un om de treabă.
3: Nu mă întrebați, domnule inginer. Eu, parcă dumneavoastră nu știți. Ordinul se execută. Hai, Zaharie, hai, oasă.
2: Un om de nimic, domnul prefect. Și toți prietenii lui sunt la fel. Erau strânși împreună la curtea boierească. Acolo au pus la cale mișelia.
4: Vezi, Renuță, parcă a fost scris să vorbim tocmai azi noi doi.
2: V-am văzut de departe, Dinule. Rămâneți cu bine.
0: Ce-a vrut să spună despre prefect și despre prietenii lui? Ce mișelii au pus la cale acolo, la curte? Dumneata, nu știi, domnule Grințescu? Spune dacă știi ceva. E păcat să pătimească un om ca Zaharia.
1: Nu știu absolut nimic, te rog să mă crezi. Sunt la fel de uluit și de indignat ca și dumneata. De altfel, nici n-am fost cu prefectul decât scurt timp.
0: N-are importanță cât timp ați fost împreună. Spuneai că ați discutat despre badea Zaharia.
1: Da.
0: De ce l-au arestat? Dar e un om care n-ar face rău niciunei muște. E posibil ca dumneata? Dumneata să te preteze? Nu se poate, este absurd. E monstruos, nu pot să cred.
1: Ileana, stai, unde pleci?
0: Lasă-mă, te rog, lasă-mă. Simt nevoia să rămân singură. Trebuie să-mi limpezesc gândurile.
5: E adevărat ce am auzit, nea Vasile?
6: A? Ce?
5: Că te-ai tocmit căruțaș aici, la sonde.
6: Păi ce să fac? Mai bine căruțaș decât servitoare ca tine.
5: Bată în casă, nefricopsit.
6: Da.
5: Așa se vorbește. Învață și tu că de prost ce ai fost, ai schimbat pământul.
6: Da.
5: Îți ședea rău să fii petrolist acum?
6: Parcă numai eu mi l-am schimbat. Ne-a luat domnul Iriuță să cară cu șoșele, cu momele.
5: Și v-a dus de nas cum a vrut el. Acum pe forțele voastre pământul gâlgâie pătura și voi faceți pe salahorii băierilor veniți de la București.
7: Asta e, unde nu-i cap.
5: Bine că recunoașteți.
6: Bine că mai putem câștiga măcar cât e ceva pe aici, pe la sonde.
5: Mare snopală.
6: Auzi? Auzi că o să ne dea și electrică de la uzina societății. Fără bani. Electrică pe gratis.
8: De gratis le dăm curent numai un an de zile, până i-or prinde gustul. Pe urmă îi punem să plătească.
1: Doar un an de zile, domnule Hagi Iordan, e ridicol. Barem 10 ani să-i lăsăm fără plată.
8: Ai nebunii, Grințescule? Du-te și bagă-ți capul în găleată.
1: Măcar cu atâta să se aleagă și oamenii ăștia pe care i-am deposedat de pământuri și de redevență.
8: Vorbești ca apostolul dreptății, inginerașule. Dar tu nu te înfrupți din redevențele de care i-am deposedat pe aceștia. Nu ești cotă parte la exploatările de aici? Vor plăti curentul. După un an îi trecem la tarif și la contoar. E limpede? Doar n-am venit aici să fac filantropie.
1: Ce zici de el, domnule prefect?
9: E dur, e foarte dur câteodată. Toate le hotărăște singur, fără drept de apel.
1: Într-o bună zi o să-l pun la punct.
9: Ieri m-a dat pur și simplu afară din birou. Avea nevoie de liniște echipurile.
1: Și dumneata a ieșit?
9: Mă domina. Ce era să fac? Mai mult, chiar mă neliniștește. Nu știu. De la o vreme mă gândesc tot mai stăruitor la actele noastre. Îți mărturisesc, am insomnii.
1: De ce?
9: În toate actele prin care s-a făcut cumpărarea moșiei de la Boldur Iloveanu, pentru partea mea a semnat un locțiitor adus de Iordan, Hagi Iordan. Un om care nu mi-a inspirat nicio încredere.
1: Atunci de ce l-ai lăsat să semneze?
9: cum să-ți explic, pentru reputația mea politică în județ și chiar pentru interesele mele de avocat. Vreau să zic că nu era nici prudent, nici elegant să apar eu.
10: Crezi?
9: Sigur. Cum mi-ar fi stat să apar în postura de cumpărător frățiș al unei părți din moșie pe care am administrat-o? Moșie care se vindea ca teren agricol și care peste noapte avea să devină teren petrolifer cu valoare în mită.
10: Presupun că ai luat totuși o contrasemnătură de la omul lui Iordan.
9: Ah, desigur, dar dacă ar fi să mă folosesc de un asemenea document, vezi, dumneata, asta ar scoate la lumină tocmai ce am vrut eu să apăr de ochii lumii. Și anume, că am cumpărat și încă pe ascuns. Ar însemna ruina, falimentul moral, profesional și politic. M-ar arăta lumea cu degetul, clienții și-ar pierde încrederea în mine. Tocmai acum, când trag nădejde să mă aleg deputat și cu vremea cine știe, să urc mai sus. Înțelegi? Sunt la mâna lui Iordan Hagi Iordan. Ce să fac, domnule Grințescu? Învață-mă, învață-mă.
10: Nu schimbe lucru aflu, amice. Dumneata avocat, vii să mă consulți pe mine. Ar fi și mai nostim dacă...
9: Ce-ar fi și mai nostim? Vorbește, de ce taci?
10: Când am iscălit pentru partea mea, m-am bazat pe competența dumitale de avocat. Acum văd că ești neliniștit de partea dumitale. Ar fi nostim dacă și drepturile mele ar fi tot atât de nesigure ca și ale dumitale. Știi ce, domnule prefect? Cum ajung la București, îl iau pe cel mai iscusit vulpoi al baroului de Ilfov și îl pun să-mi cerceteze cu atenție toate actele pe care le-am semnat ca asociat al acestui bandit de Iordan Hagi Iordan.
9: E un om foarte periculos. Abia mai târziu mi-am dat seama.
10: N-a rezitat nicio fracțiune de secundă să ne bage la închisoare.
9: Fără îndoială. Sunt convins că acest Iordan Hagi Iordan ne rezervă încă multe surprize.

0: ziua, domnule inginer.
1: Ileana, în sfârșit te întâlnesc. Hai să facem o plimbare afară din sat ca pe vremurile bune. Până la Perul Voivodesei și înapoi, vrei?
0: Vreau.
1: Cât e de când nu ne-am văzut?
0: Mult, mult. Mi-ai făcut numai surprize, domnule inginer. De-abia acum am înțeles ce rost aveau vizitele dumitale în sat.
1: Trebuia să ghicești mai demult. Când ne-am cunoscut, mi-ai spus că umblam după o comoară. Am găsit-o. Nu mă feliciți?
0: Mi-e frică, nu știu de ce. Au ceva nesănătos visele astea de îmbogățire peste noapte, fără alt merit decât norocul de a găsi o comoară. Sunt cam caragioasă. Vorbesc ca la școală când le fac morală copiilor.
1: Foarte bine. O să-ți explic tot ca la școală ca să te liniștesc. Uite, fetiță, să știi mai întâi că pe mine nu milioanele m-au ispitit. Am găsit aici o avuție moarte, pricepi? Trebuia să o scot la lumină. Și nu printr-un noroc oarecare. Anumite comori se descoperă prin cercetări științifice. Dacă o să-mi aducă și milioane descoperirea mea, cu atât mai bine. Sper că n-ai nimic împotrivă, nu? Pentru moment nu ele mă interesează, ci succesul întreprinderii. Peste câteva zile, când o să-i rupă prima sondă, domnișoara învățătoare o să le vorbească elevilor la școală despre victoriile științei și ale civilizației. Și ei o să fie profund impresionați. Cum le șa de bine unor școlari silitori.
0: Nu o să le vorbească nimic elevilor, domnișoara învățătoare.
1: De ce?
0: Simte undeva o primejdie. E o prostie, o prejudecată de fată simplă, sunt sigură. Dar nu poate scăpa de ea. Prea a venit pe neașteptate surpriza și prea e mare.
1: Mă privește aproape îngrozită.
0: Nu sunt obișnuită cu oameni ca dumneata. La început îmi dădeam seama doar că nu semeni cu alții. Acum am aflat și eu odată cu toată lumea ce ești în stare să faci dintr-un sat ca al nostru. Te admir. Dar mi-e și frică. Mă aștept la orice de la dumneata.
1: Exact ca în ziua când mă bănuiai de nu știu ce mărșăvie împotriva lui Zahari.
0: Te rog să mă ierți. Te-am jignit.
1: Ai stat de vorbă cu el după ce s-a întors?
0: O, de multe ori. Nici nu-ți închipui ce sever m-a mustrat că te-am bănuit. Mi-a spus că te interesa de el în timp ce era închis. Mai mult chiar, că i-a angajat un avocat. Era încredințat că numai mulțumită dumitale a fost pusă în libertate.
1: Asta n-are nicio importanță.
0: În ochii mei are foarte mare importanță.
1: Adevărat? Unde te-ai ascuns până acum? De ce nu te-ai mai întâlnit atâta timp?
0: Nu ți era prea greu să mă găsești. Satul e destul de mic.
1: În aparență. Dumnezeule, când mă gândesc cum a trecut vremea. Te-am căutat de câteva ori pe la școală. Erai ocupată. Odată mi s-a părut că ai plecat cu inspectorul școlar la oraș. Alteori am întrebat acasă la dumneata. Lipseai. Începusem să cred că mă ocolești.
0: Fie. Pe la bădița Zaharia de ce n-ai mai trecut niciodată? S-ar zice că de când ai devenit domnul inginer șef Grințescu, nu mai ai vreme nici măcar să oprești mașina la poarta omului. Chit că te găzduia pe vremuri de câte ori veneai în sat.
1: Nu mai sunt stăpân pe mine. Am ajuns o simplă rotiță într-un mecanism tiranic. Dar aș lăsa toate baltă pentru o singură persoană. Bănuiești pentru cine?
0: O, domnule inginer, mi-e teamă că urmează o frază ca pe vremea bunicilor.
1: Ce fel de frază? Nu pricep.
0: Am auzit că pe atunci anumiți tineri făceau jurăminte. Nu le-ar fi păsat chipurile de nimic pe lume, nici măcar de sfârșitul pământului, numai să-i fi prins cataclismul alături de o anumită persoană scumpă inimilor.
1: Cam așa ceva era cât pe aici să spun și eu. Ai dreptate, vorbesc cam stângaci. Ceri, nu știu să mă descurc în împrejurări din astea. Până acum n-am avut decât un anumit fel de relații feminine. Mai comerciale, ca să